0: Tributika pasipuošiojo sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. LRT radijas kalbino Šaltibarščių festivalio dalyvius.
1: Gaivinas, skanu ir tiek, ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglokalbių, tai manau, puiki pritraukimo priemonė.
2: Tai yra lietuviškas paveldas, puikus patiekalas ir artėja puikiai vasara.
3: Ne vien lietuviai, jiems irgi ta rožinė sriuba kažkas ypatingo.
4: Labai skanus, mūsų šeima labai mėgsta ir dažnai gaminam. Perinam į sveiką gyvenimo būdą.
5: Kaip ir skanu, atgaivina vietoj ledų.
3: Aš jau nuo seniausiai sekiau, kadangi bus tas Šaltibarščių festivalis, ta šventė. Susirinkau visą outfitą.
0: Sako Šaltibarščių festivalio dalyviai. Prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai apdovanojimai. Prezidentas Gitanas Nausėda tėvams dėkojo už nuopelnus tėvystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepinti pavyzdį.
6: Skirtingai išreiškiama, bet ta pati tėviška ir motiniška meilė. Pagarbos kupini tėvų santykiai, stiprybės šaltinis ne tik jūsų vaikams, bet ir visai valstybei. Jūs atsakingai priimtas šventas pašaukimas perduoti gyvybę, globoti ir ugdyti vaikus, ne tik pratęsia jūsų šeimos, giminės istoriją, bet ir kūrė Lietuvos ateitį.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiąnak be didesnio lietaus temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 šalčio. Diena be didesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
7: Pastumdam.
8: Labas, čia laida Pastumdam, aš esu Aistė Simėnaitė ir šiandien su manimi studijoje Laisvė Radzevičienė. Labas.
9: Labas, Aistė.
8: Taip, tai Laisvė ir žurnalistė, ir komunikacijos specialistė, bet smagiausia, kad Laisvė yra dvigubo močiutė. Tai dabar paskaitysiu, kad Skajui Juozapui jau yra 10, o Jokūbui Tomui 5.
9: Tuoj bus.
8: Tuoj bus. Tai aš sakau smagiausia, bet man čia gal labiau toksai neteiginys, o klausimas. Ar iš tikrųjų močiutystė tai yra smagesnė už motinystę?
9: Aš manau, kad taip vienareikšmiškai. Net nėra jokio svarstymo. Ir aišku, aš to nesuprasdavau. Ir aš tik su siaubu dabar galvoju, na kaip mes užkraudavom savo vaikus seneliams. Ir aš galvoju, kokie mes buvom nesupratingi ir kaip net nepaklausdavom, ar galima, ar jie paims, ar nes mama visada imdavo ir Augustė tai praleidusi visas vasaras kaime ir Vincentas daug laiko, gal Vincentas mažiau laiko praleido pas senelius, bet Augustė tai praleidusi, aš nežinau, nu vis... Jos augo dviese su pusėsere, pas močiutė. Aišku, tada nebuvo tiek reikalavimų, kad užsiimkime su vaikais, kažką veikime. Jos tiesiog būdavo ten, žaidė savo žaidimus, išlakstė visas ten pievas, apeidavo visas vištas, šunis, katinus ir visa kita. Tai, bet tik tai tiek, kad aš galvoju, kad kaip mes taip nesuvokiam, būdami jauni tėvai, kad na, senelėms irgi sunku ir kad mama ir dirba. Ir augino, turėjo tuo metu 3 karves, ir močiutė sirgo, ir buvo tiek daug dalykų, ir dar tie vaikai. Bet aš dabar, kai mamos paklausiu, jinai sako, baig, tu nei aš čia prisimenu nei aš ką, nei man buvo sunku nei aš nei ką. Tai aišku, kad dabar viskas yra kitaip, tas smagumo yra tikrai daugiau. Visų pirma, tai mes labai mėgstam su Vytaru tą sakyti, kad, na, kad nėra jokios atsakomybės. Mes neturim jokios atsakomybės. Mūsų atsakomybė tik pažiūrėti, kad nieko nenutiktų.
8: Kad pavalgė ir saugus.
9: Ir saugus. bet daugiau mes neturim jų auklėti, mes neturim su jais sirgti, mes nieko neturim, mes turim laiko tik tai su jais pabūti ir pasidžiaugti su jais.
8: O kokį priėmė tavo senelių vaidmenį? Pabūti ir pasidžiaugti, ar vis tiek yra kažkoks dar ir prasmingesnis, žinai, toks užduotis, tokia virš uždavinis?
9: Aš manau, kad gyvenimas natūraliai suklosto tos uždavinius ir kad, na, seneliai tikrai visada turi daugiau laiko pakalbėti su anūkais ir kartais aš kartais ką jų vežu arba parvežu iš mokyklos, mokykla jo yra už Vilniaus ir mes važiuodami, va, tada mes turim laiko pasikalbėti ir man labai patinka tie pokalbiai, tada mes taip atsargiai visokius reikalus išsiaiškinam, visokias baimes, kažkokius nerimus. Tai aš manau, kad tam tikrą vaidmenį seneliai tikrai atlieka ir ta neveltui yra sakoma, kad nu, mes vis tiek ilgiau pagyvenę už savo vaikus esam ir išminties turim daugiau ir turbūt ta išmintis natūraliai vaikams persiduoda, anūkams persiduoda.
8: Bet kad 10 metų vaikas su tavimi kalbėtųsi apie savo baimes, apie kažkokius esminius tokius gyvenimo išgyvenimus, čia yra vis tiek įdirbis. Nebus taip, kad visą laiką nebuvo santykio ir tada, na dabar jau su manim kalbėk.
9: Ne, tai aišku, kad tai natūraliai susiklosto ir Skajus buvo tikrai pirmas ir ganėtinai anksti. Augustė susilaukė jo 21, tai yra šiais laikais, kaip jie sakė ligoniniai, čia tokios jaunos negimdo. Tai ir mes tuo pačiu buvom ganėtinai jauni seneliai ir tuo metu jinai gyveno Londone, tai mes nuvažiuodavom aplankyti, jie grįždavo čia, kartais padarydavo surprizą mums, kai grįždavo visiškai netikėtai ir pareini į namus ir staigas, ką jūs? ir aš labai gerai atsimenu, kai Augustė gimdė, nes jinai gimdė Lietuvoje ir kaip mes visą naktį, dabar aš matau tą vaizdą su Vytaru sėdim lovoj, taip pat sėdė ir laukiam, nu kada čia viskas. Ir atrodo, tu viską taip sureikšmini ir susvarbini ir tai yra taip jautru. Nes turbūt, na, filosofiškai tu išvelgi kažkokią tasą, tokią esmę, tokią, nu, dėl ko mes apskritai gyvenam šitam pasaulį. Tai man atrodo, kad čia tokia, na, labai, labai didelė prasmė yra.
8: Ir yra šitas jausmas, ar ne, kad tu, aš taip įsivaizduoju, bent man su motinyste taip atsitiko, aš pajutau, kad aš perėjau į kitą kartą. Taip. Tai su senelyste irgi, ar ne, va tas vidinis toksai virsmas iš...
9: Iš tėvų,
8: tėvų į
9: senelius, taip, jisai egzistuoja, bet tu visą tai, bent jau aš, nežinau kaip kiti, bet aš tai priimu kaip natūralią gyvenimo tėkmę ir tai yra tiesiog dar viena mano būsena, kurią ačiū Dievui man leista patirti ir tai yra nuostabu. Ir aš dar kitą dalyką galvoju, kad na, tas pirmas anūkas visada visi klausia, o tai kaip čia dabar, koks yra skirtumas tarp tų dviejų anūkų? Ir aš galvoju, kad Skajus, na, jisai toksai, na, mes su juo ilgiau, mes su juo jau 10 metų, ne, su Jokūbu mes dar 5, ir aš galvoju, va, kai Jokūbas gimė, tai Augustė vis sakydavo, nu tu kažkaip su Skajum kitaip. Ir aš kažkaip sakydavo, kad aš dar Jokūbo nepažįstu, aš neprisipratinau dar jo, bet aišku, visa tai ateina su metais, aišku, jie labai skirtingi yra. Ir su jais abiem tu turi skirtingai elgtis, nes jie visiškai kitokie yra.
8: Bet čia galbūt yra šita pamoka jau ir iš vaikų atėjus, ar ne, kad na, vienos šeimos vaikai.
9: O taip, tikrai ir mums taip nutiko ir mes kažkaip įsivaizdavom, kad viskas bus taip labai paprasta, kai augo Augustė iš vis nebuvo jokių problemų, jinai puikiai miegojo, jinai gerai valgė, jinai mielai ėjo į darželį, jinai viską darė tiesiog, nu iš vis nebuvo jokių bėdų, su Vincentu viskas buvo visai kitaip ir jisai visai kitas vaikas yra ir turbūt turi praeiti laiko, kol tą tu supranti, nes tau visą laiką atrodo, nu kodėl taip yra, nu, tai, bet mesgi nieko kitaip nedarom, bet viskas vyksta visiškai kitaip, tai, bet čia irgi, nu, tai vaikai tam ir ateina, kad mus pamokytų.
8: Čia, man atrodo, tas toksai svarbus suvokimas, kad tai nėra du vaikai, tai yra vienas vaikas ir taip, vienas vaikas. Taip. Tiesiog dvi visiškai atskiros asmenybės, tiek vaikų, tiek anūkų lygmenį. O man labai įdomu yra, tas pirmas, matyt, susitikimas su senelyste įvyksta dar ir sužinojus apskritai, kad būsi, ar ne, močiutė sene. Kaip jums pranešė?
9: Čia juokinga istorija. Čia labai juokinga istorija.

0: Iš tikrųjų, na, tai vyko gana netikėtai. Tai aš turėjau gerą mėnesį padirbėti psichologiją ir vienoj pusėje, ir kitoj pusėje.
1: Viena pusė Augustė, kita...
0: Jos vyras, aišku.
1: Supratau, gavau Vytaras.
0: Ne. Vytaro tuo metu iš vis nebuvo ir aš sėdėjau ir tripiau kojom, galvoju, kaip blogai, tada, kai tavęs man labiausiai reikia, tavęs nėra, tu vėl savo kelionėse. Bet... Tai kažkaip iš tikrųjų viskas taip susidėliojo, gražiai susidėliojo ir aišku, kai tu sužinai, tau pirmas šokas, jo labiau, kad tuo metu jie gal nebuvo, dar gal buvo, nežinau, kokia pusę metų draugavę tik tai ir man atrodė, kad, o, oh, wow, kodėl taip greitai, kas čia yra, ne dėl to man ir džiaugsmas, bet tuo pačiu, o kaip čia viskas bus, ar jūs esat tikri?
1: Ir jauni žmonės,
0: na, Augustė jauna, gal Skajaus tėtis ne toks jaunas, bet apskritai, bet jokios minties, kad na, kažkaip tai gali neįvykti, ta prasme, čia mūsų šeimoje to apskritai negali būti, tai aš pamenu labai gerai, kad aš Augustei sakiau, kaip atsitiktų, tai mes visi kartu esam, mes esam šeima ir tas vaikelis turės šeimą tiesiog.
1: Bet suprantu, kad pirmasis susitikimas buvo toks labiau kaip iššūkis, ar
0: kaip
1: ne?
0: Kaip iššūkis, taip, jisai buvo kaip iššūkis ir paskui jau, kai mes nurimam per tą laiką, nes Vytaras grįžo, aš dabar gerai neatsimenu, gal po kokių 2 savaičių ir mes jam nieko, aišku, kelioniai nesakėm, jisai nieko nežinojo.
1: Nes o, pagalvo... į kokias taikmenytės.
0: Jo, nes mes pagalvojom, kad na, tai nieko neišspręs, o jam bus vis tiek daug streso ir gal mes palikim tą, kai jisai grįž. Ir kaip tik jisai grįžo, buvo jo gimtadienis, mes nuėjom vakarieniauti visi. Ir Augustė jau turėjo pirmą echoskopijos nuotrauką ir mes jie įdėjo į tokią dėžutę, ten įdėjo tokį meškiuką žaislinį ir sako, tėti, mes tave sveikinam su gimtadieniu ir jisai ištraukė tą meškiuką, žiūrėjau, nesupranta, kad čia reiškia tas meškiukas, paskui traukė tą nuotrauką ir žiūri mane. Sakau, neišpratėk, aš čia nei prie ko. Tai tokia juokinga istorija, aišku, Vytaras jautrus yra labai ir tada visi verkėm apsikabinę ir džiaugiamės ir nu, buvo tikrai toks iš tų akimirkų, kurios įsispaudžia į atmintį ir kai tu pagalvoji, tu matai tą vaizdą, kaip tai buvo, kas kur sėdėjo, kas kurioje vietoje, nes ir babytė buvo, močiutė, mano mama, tai toks labai, labai, labai, labai jautrus momentas.
1: Labai gražu. O man dar irgi labai įdomus yra to momento aspektas, kad tavo dukra, ar ne, tavo pirmagimė dukra staiga irgi išgyvena tą virsmą į kitą kartą. Kaip keičiasi tavo kaip mamos požiūris ir ją, ar jinai dabar staiga užaugo, ar vis dar vaikeliukas, kuris dabar turės dar mažesnį vaikeliuką. Kaip keičias požiūris į tą vaiką?
0: Žinai, Aistė, aš kažkaip ne... Aš net nežinau, aš nesureikšminu tų dalykų, turbūt aš nesikapstau taip giliai ir aš nebandau analizuoti, bet aš tiesiog suvokiu, kad tai yra toks yra gyvenimas, taip sudėliotas žmogus ir visi mes tą išgyvenam ir turbūt dabar mano dukra turės savo vaiką ir aš nežinau, ar aš ją kažko išmokiau ir aš jai dažnai paskui sakydavau, kad Augustė, tu esi daug geresnė mama, negu aš buvau, daug geresnė. Tada jai taip paguodžiamai sakydavo, nu, o kaip tu manai, iš ko, nu, kokį aš pavyzdį turėjau, iš ko aš išmokau. Bet man tai visada atrodo, jinai labai rūpestinga, jinai labai atsakinga, ir nuo pat pradžių visa tai buvo ir tikrai nebuvo, taip jinai manęs paklausdavo dalykų, aišku, aš jį duodavau patarimų, padėdavau, atvažiuodavau, pabūdavau, bet jinai tiek daug pati žinojo, kad man buvo kažkoks stebuklas ir jos tas tokia intuityvi, o jinai apskritai labai intuicijos žmogus yra. Ir tas intuityvus tokia, tai intuityvi motinystė, ką daryti, kaip daryti, kas geriausia tavo vaikui, tai man buvo tiesiog, nu, visiškai.

0: visiškai nuostabu stebėti iš šono ir džiaugtis tuo.
1: Šita mintis, man taip stebint aplinką, kažkaip atsikartoja ir kad nors gal yra įprasta manyti, kad visos vyresnės kartos galvoja, kad jaunesnės gyvena prasčiau, bet aš tiesą pasakius dažnai tą girdžiu, kad va šiuolaikinė tėvų karta kitos kartos yra laikomi vos negeresniais, atsakingesniais ir taip toliau tėvais. Kaip manai, ar čia tiesiog taip sutverta ir mes privalom žiūrėti jaunąją kartą su tokia pagarba, ar iš tiesų kažkas pasikeitė tarp kartų?
0: Aš manau, kad pasikeitė ir labai stipriai. Aš manau, kad mes esam ir su Vytaru apie tai kalbėję, kad tiesiog na mūsų kartai, aš kartais pagalvoju, jog iš tikrųjų aš esu gimusi po karo nuvos ten per daugiau negu 20 metų praėję po karo, kai aš gimiau. Tai yra, nu tai yra kosmosas, ar ne? Nu ta prasme. Tai mes gyvenome dar su visom pokario liekanom, ar ne, su visom pokario traumom. Mūsų tėvai visiškai neturėjo laiko, ar ne, mama mane 3 mėnesių išvežė pas močiutę, aš užaugau pas močiutę, realiai su broliu mes užaugom, nes mama turėjo jau dirbti. Tada močiutė atvažiuodavo. Ir aš galbūt lygiai taip pat neturėjau to tokio, nu, tokio ypatingo pavyzdžio, ar ne, tokios motinystės, tokios atsidavimo, to turėjimo laiko. Ir mes lygiai taip pat, mes esam visiška transformerių karta. Mes matėm viską. Mes matėm, žodžiu, sovietmetį, mes matėm nepriklausomybę, ar ne, patys tame dalyvavome, ar ne, laukinius vakarus mes matėme. Paskui viskas pradėjo keistis ir tarsi atėjo naujos technologijos, viskas. Tai mes tiek turėjom išgyventi ir mes turėjom iš tikrųjų realiai išgyventi. Ir mums reikėjo susikurti savo, na, mums atrodė, kad vaikams reikia sukurti gerbūvį. Mums atrodė, kad reikia labai daug, mes turim daug nuveikti, kad mes visi gražiai ir laimingai gyventume. Bet dabar paaiškėja, kad nebūtinai ir kad galbūt mes kai kur ir pražiūrėjom tiek daug įsitraukdami į veiklas, į visuomeninės veiklas, Vytaras tiek daug keliaudamas. Gal dabar mes grįžę darytume visai kitaip, aš nežinau, bet tuo metu tiesiog gyvenimas buvo toks ir mes taip gyvenome. Ir tikrai aš manau, kad mūsų vaikai to kažkokio dėmesio ir šilumos yra netekę.
1: Ar jauti, kad kažkurias ne iki galo padarytų savo tėvystės dalykus, ar nežinau, net jeigu tai vardintum klaidomis, kad dabar stengiasi pakeisti santykyje su anūkais bendraujant?
0: Manau, kad taip. Ir tai turbūt vyksta irgi nesąmoningai. Ir tu stengiasi, kiek tik galėdamas, na, kiek tu gali, kiek tu sugebi ir su jais pabūti, ir pabendrauti, ir pasiimti, ir į kaimą nusivežti, ir per atostogas pabūti. Tu visą tai stengiasi daryti, galvodamas apie tai, kad gal tai yra nu, tavo duoklė kažkas. Skolos, kurias tu turi gražinti ir galbūt ir gražu, kad mes tas skolas gražinam anūkams ir galbūt mūsų vaikai tas skolas, savo skolas gražins savo anūkams. Tai tas testinumas, jisai toks, na labai, nu aš tai manau, kad labai vertingas ir labai gražus. Ir man dar vienas yra labai, labai įspūdį palikęs mūsų Skajus ir Jokūbo tėčio pasakymas Nilo, kai jie sprendė ar gyventi Anglijoje, ar gyventi Lietuvoje. Ir jisai pamatęs mūsų santykį, mano ir Augustė santykį, ir Skajų santykį su mumis. Jisai pasakė, kad aš noriu, kad mano vaikai turėtų senelius.
1: Čia matyt vienas didžiausių komplimentų.
0: Taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Labai gera, kai senelių ir anūkų santykis, kurias iš noro, žinai, iš tokio iš džiaugsmo pamatyti vieni kitus. Man šitas, aš tą ir savo šeimoje matau, man tas labai labai gražu ir tikiu, kad didžiulė vertybė. Tu minėjai apie šitą, kad anksčiau būdavo tas, kad visai vasarai vaikas seneliams ir tai natūralu. Ir kai kalbi apie skirtumus tarp vyresnės ir dabartinės tėvų kartos, man atrodo, kad galbūt yra du tokie esminiai. Tai vienas yra žinių kiekis,

0: Nes man atrodo, kad dabartiniai tėvai yra užpilti informacija. Jau tai ir tu šitą, ar ne?
1: Taip, tai jeigu tik nori, tai tu tikrai apie visas savo bėdas, arba visus iššūkius, arba tai, ko tu nežinai, tu visada rasi kur paskaityti. Aš labai gerai prisimenu, kad mes sužinojom, kad laukiame Augustės Amerikoje. Aš ten išbandžiau neštumo testą pirmąjį, kur Lietuvoje dar niekas apie tai net, nu, nei kalbos, nei nieks nežinojo turbūt. Žinojo gal ten kažkas, bet tikrai jų nebuvo tų testų. Ir tada man, žodžiu, kai sužinojo, kad laukiamės, tokia žurnalistė Laura, dar jinai dabar toliau ten dirba žurnaliste Amerikoje, jinai atnešė man tokią knygą anglišką apie visus 9 mėnesius. Nu, man tai buvo, o, wow, kokia knyga, ką mes turim, kokį lobį mes turim.
0: Ten viskas
1: parašyta. Viskas buvo parašyta, ten viskas netgi nupiešta. Tai va, tai tikrai mūsų laikais, na, mes turėjom spoką. Turbūt vienintelį buvo toksai spokas, tavo vaikas, man atrodo, vadinasi okay. Ta knyga, ir kur visi tėvai augino vaikus pagal, nu, paskaitydami tą knygą, tikrai ne pagal tai augino. Bet aš tai galvoju, kad turbūt gyvenime tai taip knygos gali padėti, bet iš esmės, tai jeigu tu eisi ir būsi su vaiku atvira širdimi, ir jeigu jį tiesiog mylėsi, tai kam tas knygas reikalingas, nelabai suprantu. Ir aš nežinau, Aiste, ar tu pastebėjai, bet pastaruoju metu aš labai daug girdžiu, gal tiesiog dabar mano ten šalia manęs tą temą sukiojasi, bet aš daug girdžiu apie vyriškumą. Ir apie tai, kad berniukus reikia auginti berniukais. Ta prasme, kad jie turi augti patirdami, na ir kelius nusibrozdinti, ir medį įlipti, ir niekas jų nestabdytų lipti į medį. Tai aš galvoju, kad vis tiek, kaip ten bebūtų, tie skirtumai egzistuoja. Ir daryti, na, švelninti visą tai kažkaip specialiai, aš nežinau. Aš manau, kad, nu, ne mano tai yra kelias. Man turbūt labiau patiktų vaikystė su patirtimis, o ne su apsaugomis.
0: Man, bent mano aplinkoje, tai tiek apie mergaitės, tiek apie berniukus šitas yra sakoma, kad rizikos ir galimybė, va, tarkim, net susižeisti, ar ne, yra labai labai svarbu vaiko vystymuisi. Ir žinojimas jo galų gale, kaip jis išmoks nenukristi, jeigu nežinos, kaip jis krenta.
1: Taip.
0: Tai aš su šituo irgi visai tikrai sutinku. Bet žinai, man dabar labai skamba šita tema apie kartų auklėjimo skirtumus.
1: Taip.
0: Ir ar jūs su tavo dukra, ar ne, su tavo anūkų tėvais, ar jūs turite susikirtimų? Nes iki šiol, ką pasakoja, atrodo, žinai, toks ir rožinis pukuotas pasaulėlis. Bet aš nebejoju, kad yra kažkokių netitikimų.
1: Ne, gal dėl to, kad mes jų neauklėjam. Iš esmės mes jų neauklėjam. Auklėjimas yra tėvų reikalas, ne mūsų, ne senelių. Seneliai turbūt turi perduoti kažkokias žinias, nu, tai aš galvoju, na, mūsų anukams tikrai labai pasisekė su seneliu, nes reikia matyti, kaip senelis sėdi prie stalo, žodžiu, ir pasako istorijas, ir tada lūpos yra taip žiotos, akis išplėstos, ir visi klauso. Arba, pavyzdžiui, pas senelį galima nueiti į dirbtuvę. Dirbtuvėje yra visokiausių dalykų, pradedant varžtais, atsuktuvais, kuo tik nori, ar ne? Tada Jokūbas yra sėjėjas, pavyzdžiui, mes su juo einam visada sėti sėklų. Į daržą. Ir jisai manęs klausia, moma, ar nupirkai pomidorų sėklų? Sakau, nenupirkau, nes pomidorus mes sodinsim, mes jų nesėsim į žemę. Tai aš manau, kad su vaikais tiesiog reikia veikti kasdieninius darbus, kurie vyksta aplink mus. Aš suprantu, kad tą daryti bute yra labai sunku. Ir jeigu tu turi sodybą, tai jau yra visai kiti reikalai. Ten nebereikia galvoti, ką mes dabar veiksime, kuo užsiimsime, ar ne, ar dabar, taip, mes pažaidžiam Uno, pažiūrim filmą be abejo, bet, bet ten yra tiek daug reikalų, kad, nu, ten visada esi užsiėmęs, ežerai, pievos, medžiai, tada daržai, vištos, dar senelis kokio ožiuką parveža, kurį reikia pamaitinti, triušiam žolės prirauti. Na, yra daug, labai daug dalykų, ką veikti.
0: Tai čia visiškas Disneylandas vaikams, ar ne?
1: Nu, toks, jo, kartais jie atvažiuoja ir sako, ai, nu, tai, nusibono, nu, nenorim eit pas triušius, nu, nenorim, mes norim filmą žiūrėti. Nu, bet tada yra susitarimai, tada mes darom tą ir tą, o tada gerai visi sėdam žiūrėti filmą.
0: Bet žiūrėk, va šitie susitarimai, ar ne, arba galų gale ėjimas miegoti tam tikrų metu, arba kitos kažkokios taisyklės ir ribos, tai ir yra auklėjimo dalis, man taip atrodo.
1: Tai taip, ir mes jų laikomės, nes jeigu vaikai mokyklos laiku eina 8 miegoti, tai jie ir eina 8 miegoti, jie nesėdi pas mus ilgiau negu pridera. Jokubas jau ir pats paprašys, kad jau einam. Bet ir mes negriaunam tų taisyklių, arba ten, sakykim, jeigu mama nenori, kad jie valgytų saldumynų, nu, pas mus galbūt nu, šiek tiek daugiau tų ledų, aišku, negu tėvai leistų, bet ten saldainių gal nebus ir maisto to, kurio paprastai jie nevalgo, nebus. Na, vis tiek aišku, kad tas bendra linija, jinai egzistuoja ir jos laikaisi, bet visa kita tai yra freestyle'as.
0: Bet čia man ir atrodo labai labai svarbus susitarimas tarp tėvų ir senelių, ar ne, kad yra tam tikri dalykai, kurių mes laikomės bendrai.
1: Taip.
0: Bet šiaip faktas, ir aš tiesą pasakius, kiek esu skaičius ir knygų ir psichologo atsiliepimų, kad senelių užduotis mūsų va šitoj visoj šeimos hierarchijai yra besąlygiškai mylėti ir daugiau skirti dėmesio ne vat auklėjimui, o freestyle'ui, labai gražiai tai vardinai. O gal tu turi patarimą tokį raktą tiems seneliams, kuriems vis dėlto sudėtinga susitarti yra su tėvais, ar ne? Ir galbūt jų senelystėje tas saldainių maišelis yra labai svarbi detalė ir jie visą gyvenimą svajojo apie tai, kad atvažiuos anūkai ir aš duosiu jiems tiek saldainių, visus, kiek tik tai nori. Ir tada atsiranda konfliktas su tėvais. Ar tu atrastumėj... kaip būtų galima palengvinti tą bendravimą?
1: Aišku, labai, labai, man atrodo, vaiko žodžiais kalba tiesa, ar ne? Ir skajus vieną kartą, kai pas mus kaime mes kepiam blynus ne šeštadienį, ir mama paskambino ir sakė, o kodėl čia blynai pas jūs? Ir skajus sakė, momos namai, momos taisyklės. Tai aš manau, kad jeigu ten vaikas valgys papildomą 3 saldainius, nu taigi nieko nenutiks. Nu ar kas nors nutiks. Seneliai bus laimingi, vaikas bus laimingas, nelaimingi kažkodėl bus tėvai, nes jiems atrodys, kad čia yra pasaulio pabaiga, nes vaikas suvalgė 3 saldainiais per daug. Nežinau, ar tai pasaulio pabaiga. Aš tai manau, kad ne. Ir kad, aišku, tuo piknaudžiauti nereikia. Vis dėlto kažkokie, sakau, susitarimai, jie, nu, tokie turėtų būti. Bet daryti... Tai juk gadina santykius, ar ne? Toksai konfliktas dėl saldainių. Nu, apie ką mes čia? Nu, koks konfliktas gali būti dėl saldainių? Jokinga, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad dėl visko galima susitarti, tik reikia tartis.
0: Ar būna tavo močiteistėje tokių situacijų, kada norisi vis dėlto už rankos pavesti tėvus? Ir tu sakai, kad mes daugiau pagyvenę, gal tos išminties yra daugiau. Ir kaip atskirti, žinai, kur yra ta pagalbos ranka, o kur vis dėlto meškos paslauga, kai tu tam suaugusiam vaikui jau nebeleidi nukristi ir nusibrozinti kelių?
1: Žinai, aš kažkaip labai seniai savo esu pasakiusi, kad vaikų gyvenimas yra ne mano gyvenimas. Ir aš... visada duosiu patarimą, jeigu manęs paklaus, bet turbūt, na, negalima turbūt taip suabsoliutinti niekada. Nu, gal yra buvę keletas kartų, bet kai aš pati bandau patarti ten, kur manęs neprašo, ir man atrodo, kad na, vaikai yra suaugę žmonės ir jie lygiai taip pat žino, va, gal dar daugiau už mus žino, kaip reikia gyventi. Ir man tie patarimai, na, tu greuni nusistovėjusią jų namų tvarką. Jų namai yra jų namai, ne mūsų namai. Tai Tai mūsų namuose yra sava tvarka, jų namuose yra kita tvarka. Bet aišku, tada, kai paklausia, na, visada juk tu pasakai ir kaip tau atrodo. Ir aš manau, kad kartais lygiai taip pat, kaip pamenu, Augustė darželyje, jinai labai, labai, labai gerai pradėjo eiti į darželį ir paskui vienu metu ištiko kažkokia krizė ir jinai staiga, nenoriu, neįsiu, nevažiuosiu. Ir mes sakom, nu kažkas nutiko darželyje, kas nutiko? Nieko nenutiko, paskui jinai nuvažiavo.

0: kai seneliams pasako daugiau. Ir kai jie pasako daugiau, na, dabar anūkai užsikimškit ausis, tikiuosi jie neklauso, kad seneliai tas jų paslaptis gali išduoti tevams ir kartais išsisprendžia labai rimti reikalai.
1: Ir atsiranda tas bendradarbiavimas.
0: Taip, bendradarbiavimas, nes tu gali padėti, tu matai, kad tu gali padėti ir sakai, žiūrėk, yra taip ir taip, jisai man papasakojo, gal jūs pažiūrėkit atidžiau į šitą situaciją. Tai tik tai tiek, bet kad lysti su savo patarimais, ne, nemanau.
1: Ir skamba, kad šita pozicija tavo atsirado po pokalbio su savimi, kad tai buvo labai sąmoningas sprendimas leisti žmonėms gyventi jų gyvenimą.
0: Taip, taip. Tai aš lygiai taip pat, Vincentas dabar išsikraustė iš namų ir gyvena su mergaite. Ir aš manęs klausiu, nu ar buvai jau pas juos užėjus? Nu, sakau, dar tai buvau tik nosį įkišus. Tai sako, tai kaip ten tas būtas? Močiutė jau čia klausia, tai kaip tas būtas? Sakau, nu, nekvietė tolyn, tai aš tik pastovėjau prie durų, apžiūrėjau viską, viskas ten yra labai gerai. Kaip pakvies, sakau, tai tada ir pažiūrėsim.
1: Aha,
0: tai
1: aš labai ribos, labai pajaustas.
0: Jo, aš kažkaip galvoju, kad jie yra, nu, suaugę žmonės. Nu, kodėl kiti suaugę žmonės turi juos mokyti?
1: Geras. Man dar, žinai, įdomi tema ir mes truputį dar prieš laidą apie tai pašnekėjome, kad anksčiau lyg ir senelystė atsirasdavo draugė su daug laisvo laiko, ar ne? Pensijos būdavo ankstyvesnės ir vaikiuko gimimas, tas jaunuko gimimas, jisai sutapdavo. Dabar senelystė ateina, kai tu esi pačiame jėgų žydėjime. Projektai, dalykai, norisi nuversti kalnus, keliauti, žodžiu, gyventi tą didelį, didelį gyvenimą. Kaip tau pavyksta suderinti, nes neatrodo, kad kažkoks rankinis stabdis užsitraukė. Kaip kita?
0: Taip. Na, Augustė greičiausiai pasakytų, sakytų, nepasisekė man, čia, mes taip juokavom visada, nepasisekė jums su seneliais, nes seneliai dirba. Tai aišku, kad galbūt norėtų mums dažniau palikti ir aišku, kad tos pagalbos gal norėtųsi dažniau, bet mes bandom susiderinti tiek, kiek mes galim ir visada stengiamės, na, ir kai serga vaikai, kartais juos pažiūrėti ir į sodybą išsivežti per atostogas ir, na, kažkaip bandom derintis ir visada mūsų savaitė yra per atostogas, vasara, jų atkrantai. Vieną savaitę mes turim juos abu. Tai, nu, kažkaip tai bandom, bet aš suprantu, kad tai nėra taip, kad tu išėjai į pensiją, sėdi ir žiūri anūkus. Turbūt aš taip ir negalėčiau ir nenorėčiau ir taip ir nereikia visai, nes na, vaikai turi užauginti savo vaikus, ar ne, o seneliai pabūti su anūkais.
1: Tai žodžiu, šito trijų mėnesių vasaros kaime nėra.
0: Ne, nėra, bet kaime jie būna dažnai iš tikrųjų ir jie labai nori ir dėl to labai smagu, kad jie nori atvažiuoti ir pabūti. Tai aišku, kad tas laikas pasikeitė, bet aš manau, kad kiekviena karta ta turi savo bendravimą, tik man kažkaip labai, bent jau mano aplinkoj, tai labai bendrauja visi ir močiutės su anūkais ir tiesa dar nedaug ten tų senelių mūsų yra draugų, bet aš matau tą požiūrį, kad tikrai, nors tikrai esu girdėjusi visokiausių istorijų ir kad ne, ir kad nenorim, ir kad mes neturim laiko, ir kad prašom čia.
1: Aš turiu savo gyvenimą.
0: Jo, aš turiu savo gyvenimą, aš noriu keliauti. Taip, bet aš galvoju, kad nu, vis tiek tu turi tą smagumą su jais pajusti. Nu, tau turi būti smagu ir vaikai tą labai, labai, labai jaučia. Ir aš manau, kad jie niekada nenorės važiuoti pas senelius, jeigu ten nėra ką vykti, nu.
1: Jeigu nesijaučia ten laukiami, o tai labiausiai, ne? Dar viena tokia detalė labai įdomi yra poros santykio. Tikiu, kad yra tas, ir žinau, kad yra tas didysis pokytis tapus tėvams, bet pamačius savo vyrą kaip senelį, nes tu trumpai užsiminė, ar ne, kad jisai sėdi, pasako istorijas, vaikai išsižioja. Kokį atradai Vytarą po to, kai tapo seneliais?
0: Aš manau, kad tikrai jisai yra daugiau senelis, negu gal buvo tėtis toks, nes nesakau tuo metu, kai ypatingai, kai Vincentas augo, jis tikrai buvo intensyvus labai laikas, jis labai daug keliavo, labai, ir jo dažnai nebūdavo namuose. Tai jisai moka, jisai labai moka su jais bendrauti ir jisai aš gal tokia blynų kepėja labiau esu.

0: žodžiu, ir šiaip, kai reikia, kai vaikai sako, taip, nu, mes su Diūdė galim pabūti dieną, nu, bet žinok, vakare tai jau mums tavęs reikia. Ir jeigu jau Jokubas, tai aš pas Diūdė važiuosiu, gerai, sakau, tai gal su Diūdė liksi nakvot.
1: Ne,
0: mama. Tai čia turbūt yra tas, kad tos močiutės glėbio, to prisilietimo kažkokio, apsikabinimo, pasakos prieš miegą, tai čia jau mano reikalai, o visos istorijos, darbai kartu, dažymai kažkokie ten, nešiojimai, dalykų, tai viskas yra, viskas, laužų kūrimai yra sudiūdę.
1: Labai nuostabu klausytis ir labai gerai, žinai, ir girdėti tai, kad jums pavyksta būti ir Diūdė, ir mama.
0: Mama.
1: Taip. Ir Laisvė ir Vytaru, nes mes matom, taigi ir viešoje erdvėje, kiek jūs iš tiesų vis dar esat Laisvė ir Vytaras. Tai taip. Labai už tai džiaugiuosi ir aš turiu laidoje tokį vieną klausimą, kuris man pačiai be galo svarbus. Šiandieną savimi, ar ne, kaip močiute, kaip mama, tebūnė, bet savimi. Dėl ko labiausiai didžiuojasi?
0: O, oh, wow. Nu, niekada neuždaviau savo tokio klausimo. Žinai, nu va, jeigu dabar taip paklausai, ir dabar jau aš galvoju, kuo aš labai stengiuosi būti žmogumi. Labai stengiuosi būti, nu, aš labai stengiuosi žiūrėti žmogiškai visus. Labai stengiuosi nevertinti, nekaltinti. Nežinau, man labai kažkaip viduje, man viskas, man norisi priimti žmogų tokį, koks jis yra. Ir aš, man nuoširdžiai tas fonas, kuris dabar yra, tas toks persmelktas pykčio ir tokio nepykantos susipriešinimo, tokio aš geras, tu blogas, jis blogas, tas geras, toks vertinimo žmonių, nežinant aplinkybių, tiesos, kokia yra žmogaus minčių, tai man tas atrodo labai menka. Ir turbūt aš labai norėčiau va taip išlikti su tuo tokiu kažkokiu pozityviu, bet tvirtu požiūriu. Tokiu vertybinę, kažkokia labai tvirta vertybinė ašimi.
1: Fantastika. Ir tikrai nuoširdžiai linkiu kiekvienam atrasti gebėjimą būti ir priimti kitą, nevertinant jo. Ir man atrodo, tai labai svarbu tiek motinystėje, tiek močiutystėje, ar ne? Priimti tuos mažus žmonės kaip žmonės.
0: Taip.
1: Nevertinant
0: taip.
1: Jo. Taip. Be galo ačiū tau, kad atėjai. Labai, labai džiaugiuosi šiuo pokalbiu. Tikiu, kad ir jums jisai buvo nemažiau vertingas ir artimas. Ir aš esu Aistė Simėnaitė, čia buvo laida Pastumdom. Šiandien kalbėjausi su Laisve Radzevičiene. Ačiū tau.
0: Ačiū, Aistė, kad pakvietei. Ačiū.
1: Laidą rasite kaip visada LRT radiotekoje ir iki kitų susitikimų. Čia.

0: Te radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neatmeta galimybės grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Jis visgi pabrėžia, kad jau taikomos tam tikros priemonės, padedančios gyventojams susimokėti sąskaitas. Vaitiekūnas sako, kad nors situacija energetikos išteklių rinkose labai greitai keičiasi, optimizmo suteikia galimas proveržis Vašingtono ir Teherano tarybose.
1: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia. Jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui. Todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo. Tai manau, kad su šildymu čia yra uždengta šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi. Dabar paskutinės naujienos iš to geopolitinio konflikto yra tokios ganėtinai optimistinės.
0: LRT televizijai sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją, pusantro karto daugiau nei pernai. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusio energijos kainoje ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antros pensijų pakopos pinigus. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
2: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
0: Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Seime prasideda iki pirmadienio vyksianti NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Skirtingų šalių parlamentarai diskutuos svarbiausiais regiono politikos ir saugumo klausimais. Savarankiškai nuo alijanso veikianti asamblėja minėtais klausimais gali išreikšti rekomendacijas bei rezoliucijas, į kurias turi sureaguoti NATO. Pasak Lietuvos delegacijos asamblėjoje pirmininko Šarūno Biručio, ši asamblėjos sesija yra didžiulis įvykis Lietuvai.
3: Labai svarbu, kad ši būtent NATO parlamente asamblėja vyksta Lietuvoje, nes geopolitinė situacija verčia atkreipti dėmesį į rytinės NATO sienas. Tikimės parodyti, ką turime, ką galime iškelti tas pačias problemas. Be abejo, transatlantinis ryšys ir Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo, jis išlieka esminis, svarbiausias ir apie tai tikrai bus kalbama, daug dėmesio skiriama Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Santykiam gynybos tie virš 300 yra delegatų, 100 yra ekspertų, specialistų, tai yra didžiulis įvykis Lietuvai.
0: Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Vengrijos premjeras Peteris Modjeras pareiškė,

reiškia, kad jo šalis nesiūs ginklų į Ukrainą. Tai jis pasakė Briuselėje susitikę su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Modjera socialinėme tinkle X rašo, kad Vengrija vėl bus patikima partnerė stipriausiame pasaulyje kariniame alijanse. Nors jis pripažino, kad Ukraina yra Rusijos agresijos auka ir turi teisę ginti savo teritorinį vientisumą, jo vyriausybė išlaikė apribojimus kariniai paramai. Taip pat neseniai įvedė draudimą importuoti daug Ukrainos žemės ūkio produkto. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje paragino ukrainiečius atidžiai sekti oro pavojaus signalus, nes Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą. Jis pabrėžė, kad Ukrainos gelbėjimo tarnybos budi parengties režimo, karinės oro pajėgos ir kiti oro erdvės gynėjai kaip visada dirbs visą parą. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 7, Šiauliuose ir Utenoje 5, Kaune 8, Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Diena didesnė lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.

0: Sveiki, LRT radio klausytojai, eterėje laida PIN kodas, o prie mikrofono Jurga ir Mindaugas.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pradėsime nuo to, kas visai atrodo neaktualu Lietuvoje, bet labai aktualu kitoje Europos pusėje. Tai karščio bangos ir taip vadinama ateinanti ir grėsianti karščio infliacija. Plačiau apie karščio bangų poveikį ekonomikai laidos pradžioje.
0: Laidos viduryje kalbėsime apie civilinę aviaciją ir tuos, na, neramumus, kuriuos ypat yra tikrai neramus laikai, ir tie neramus laikai, jau kada prasidėjo ir kiekvieni metai tik intensyvėja. Tai patys žinote, kad tokia didžiausia naujiena šiuo metu aviacija yra dronai, bet čia kaip savaitė, taip ir tie skrydžiai kenčia, tai mes visas temas ir aptarsime.
1: Laida užbaigs Mindaugo paminėjimas kaimynų dienos ir į kaimynus jisai pasižiūrės kiek per kitokią ekonominę ir šiek tiek kitokią kaimyninę prizmę.
0: Tad likite su laida.
1: Nors čia visai šalome gegužę, bet nuo gegužės 22-osios virš vakarų Europos įsitvirtino galingas karščio kupolas, sumušęs gegužės temperatūros rekordus keliose šalyse. Jungtinėje karalystėje užfiksuota karščiausia gegužės diena istorijoje – 34,8 laipsnio, 2 laipsniais viršydama ankstesnį rekordą. O Portugalijoje temperatūra pakilo iki 40 laipsnių, Ispanijoje iki 38, didžiojoje vakarų Europos dalyje temperatūra yra 10-15 laipsnių aukštesnė nei įprastai. Net mokslininkai, įprastai nevartojantys skambių epitetų, šiuos reiškinius pavadino sunkiai suvokiamais ir beprotiškais. Ir šis karštis veikia ne tik žmonių sveikatą ar nuotaiką, bet ir ekonomika. Didelis ekonominis smūgis juntamas darbo našumui. Ankstesnių Europos karščio bangų tyrimai parodė, kad neįprastai karštais metais bendra žala sudarė iki 0,5% Europos bendrojo vidaus produkto, o pažeidžiamiausiose regionuose poveikis viršijo 1%. Tyrimas su vynogių rinkėjais Graikijoje parodė, kad vien dėl karščio sukeltų nereguliarių pertraukų buvo prarasta 12% viso darbo pamainos laiko. Karščio poveikis darbo našumui didžiausias lauko sektoriuose – statybose, žemės ūkyje, logistikoje. Tačiau nuostoliai persiduoda ir platesnį ekonomikai. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto profesorius Vytautas Lekas.
2: Tai jau yra didelį problemą, kada tai laikosi ilgai tokia temperatūra pas mus, tai žiūrėkim, ten buvo prieš porą metų, kiek čia 2 savaitės laikysi tokią aukštesnį temperatūrą. Tai gal daugiau turi darbuotojams įtaką tiems, kurie dirba lauke statybose, kelininkai. Žemės ūkis šiai dienai yra taip modernizuotas, kad praktiškai dauguma darbų yra atliekama su technika. Ten kondensionieriai klimatą susireguliuoja tokį nori. Kai kurie darbai vyksta sandėliuose, tai praktiškai to tokio gal didelių diskomfortų kaip ir nėra, o jeigu laukia dirba, tai galbūt tik tai daugiausiai gyvuliams tas yra irgi stresas ir augalams savaime aišku.
1: Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas. Gegužės karščio bangos poveikį žemės ūkiui ypač stiprus dar ir todėl, kad pasėliai tuo metu yra kritinėse augimo stadijose. Klimato prognozuotojai jau buvo perspėję apie didelės sausros formavimas Europoje 2026 vasarą. Tikimasi, kad neįprasta šiluma ir sausra birželį bei liepą plėsis centrinėje Europoje. Tokia ankstyva karščio banga šį procesą dar paspartina, kad būtų aiškiau, ką tai gali reikšti. Štai jums pavyzdys. Per 2022 karščio bangą sojų, saulėgražų ir kukurūzų derlius buvo 9% mažesnis nei Europos vidurkis. Italijoje kukurūzų ir gyvulių pašarų gamyba sumažėjo iki 45%, o kviečių ir ryžių produkcija krito 1/3. Tai paskatino reiškinį, kurį ekonomistai pavadino karščio infliacija. Klimato sukeltos derliaus netektys didino maisto kainas. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas.
2: Sausros ir tas karščių bangos tiesiogiai paveikia augalą, nes kiekvienas augalas turi savo ribas temperatūros. Tai, pavyzdžiui, daugumai pas mus auginamų vidutinių klimato zonai augalų 30-35 laipsnių yra kritinė temperatūra. Ir drėgmės mes dabar turim per mažai palyginus. Kai augalas pradeda intensyviai garint vandenį, kad atsivėdintų, o jisai negali jo paimti. Ir tada tiesioginiai derliaus nuostoliai. Ir čia gali siekti 10%. Pavyzdžiui, aš dabar buvau Lenkijoje. Ten nuo pavasario tam regione iškritė tik tai 40 mm kritulių. Vietoj to, kad gautų apie 4,5 tonus rapsų žeminių, jie šiemet planuoja tik tai apie 2 tonas. Tai štai pusė derliaus praktiškai neliko dėl kritulių deficito. Ir čia mes niekur negalim pakeisti. 40% produktyvumo augalų koreguoja gamta vidutiniškai. Čia neišgelbėja nei technologijos modernius, nei niekas tiesiog, na, tokius susidarė sąlygus klimatinės.
1: Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas. Praėjusią savaitę Jungtinės karalystės klimato kaitos komiteto ataskaitoje buvo perspėta, kad šalis buvo sukurta klimatui, kuris jau nebeegzistuoja, o tai galioja visam žemynui. Prognozės rodo, kad iki 2060-ųjų karščio bangų ekonominis poveikis Europoje gali padidėti beveik 5 kartus, palyginti su istoriniu vidurkiu, jeigu nebus imtasi poveikio mažinimo ir prisitaikymo priemonių. Tokios šalys kaip Kipras, Kroatija, Portugalija, Malta, Ispanija ir Rumunija susidurs su didžiausiais prognozuojamais nuostoliais. Iki 2050-ųjų vidurio poveikis bendrajam vidaus produktui gali siekti arba viršyti 0,5%.
0: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar keliaukime į aviacijos verslo užkulisius, šiek tiek tą atverkime tas užuoldas ir pažiūrėkime, kaip jis mato tas problemas, kurias matome ir mes, vartotojai. Skrandantys. Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų, kaip aviacija. Šis sektorius visuomet bus paliestas, bet kokio krustelėjimo, jeigu ne pilna apimtimi, tai gal tik dalimi. Tačiau šiuo metu pasaulinė aviacija, o kartu ir Lietuvos, ne krizėje, bet sakyčiau, visai yra suklususi. Civilinės aviacijos asociacijos vadovė Inga Douglas mūsų laidoje. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Maltoje neseniai vyko tarptautinės civilinės aviacijos konferencija, renginys ir ten organizacijos vadovas labai aiškiai pasaulį kvietė reaguoti į kylančias karines grėsmes, konkrečiai komerciniams skrydžiams, tai yra raketas, dronus ir GPS signalo blokavimą. Kaip iš mūsų lietuviškos aviacijos, lietuviško verslo perspektyvos tai atrodo?
3: Na, reikia pažymėti, kad jau kurį laiką Lietuvos erdvė yra stipriai veikiama, ar ne, ar kalbėsime apie spufinimą, žeminimą, GPS signalo trikdymą, jau nekalbant apie oro erdvės uždarinėjimą dėl kontrabandinių oro balionų. Tai tokią situaciją turime jau kelerius metus. Tai labai džiugu, kad daugiau kalbama apie tai tarptautinėme lygmenyje ir tarptautinėse konferencijose ir tikrai reikia ne tik kalbėti, bet ir imtis veiksmų ir imtis veiksmų jų kartu, ar ne, nesame, oro erdvė yra bendra, ar ne, visų. Tai tokie renginiai labai teigiamai nuteikia ir tikiuosi, kad iš jų bus ir daugiau veiksmų imamasi. Gal šiek tiek dar paminėsiu, kad dronai Lietuvoje, ar ne, būtent tai yra naujas trikdys, ar ne, kurį vat, patyrėme ir turbūt galimai patirsime dar ateityje. Kalbant apie...
0: Bet mes dar prie dronų pereisim atskirai, nes čia visi kaip tik dabar ant ausų yra sustoję, nes jau labai liečianti tema, bet pat jūs ir kontrabandinius balionus paminėjote, kurie galbūt netokie problematiški, kaip kad buvo prieš pusmetį. Bet pavyzdžiui, keliaujančiam ar iš gyventojo perspektyvos, tai yra atidėtas skrydis arba nukeltas skrydis į kitą oro uostą, pavyzdžiui, dėl kontrabandinio baliono arba dėl GPS signalo slopinimo. O ką verslui tai reiškia?
3: Kaip jau esu nekartą minėjus, atidėtas skrydis, pats skrydis jisai nėra izoliuotas, tai mes neveikiame vakume, ar ne? Kai kalbame apie aviakompaniją, tai yra visas skrydžių tvarkaraštis. Visi skrydžiai yra susiję, ar ne? Įgulų darbo laikai, techninio aptarnavimo suplanuoti periodai, orlaivio utilizacija ir visa grandinė tuomet iš karto yra veikiama. Tai aviakompanijos nuostoliai yra ženkliai didesni ir trikdžiai viduje žymiai platesni negu tas vienas skrydis, kuris yra nukreiptas, aišku, mes jo irgi rūpinamės, ar ne, kaip aviakompanija, bet už to slypi dar didesnės turbulencijos, kuriomis tenka susidurti ir kurias reikia spręsti čia ir dabar, ar ne? Reikia alokuoti įgulas, reikia pasirūpinti techninio aptarnavimu, jeigu orlaivis nusileido oro uoste, kur neoperuoja ta aviakompanija, ar ne, tai reikia iš karto susirasti ir partnerius, ir pervežti keleivius, ir orlaivį aptarnauti, ar ne? Orlaivis yra aptarnaujamas prieš kiekvieną skrydį ir jam nusileidus. Tad įgulomis pasirūpinti, ar ne, baigęs įgulų darbo laikas, reiškia, kita įgula turi atvykti tam, kad orlaivis galėtų perskristi ir visa kita. Tai tie trikdžiai, jie tikrai neša savyje žymiai didesnį sutrikdymą aviokompanijos veiklai ir jeigu jie įtakoja vienu metu keletą aviokompanijų, ar ne, tai pradeda trukinėti iš esmės tvarkaraščių grandinės tam regione.
1: Kalbant apie GPS signalo trikdžius įvairiausius, mes kaip keleiviai to, na bent jau man neteko taip vat pačiai susidurti, kad tai kažkaip būtų paveikta, bet kaip suprantu, tai yra problema tiem patiem pilotam, aviokompanijom ir taip toliau. Kaip tai veikia, kaip tai pasireiškia, kokių veiksmų galbūt papildomų reikia imtis, kad vis dėlto skrydis įvyktų sklandžiai, nepaisant tų trikdžių?
3: Tai orlaivis operuoja naudodamas skirtingais parametrais, ar ne, ir GPS signalas yra vienas iš jų. Tai turime ir kitų priemonių ir būdų tam, kad saugiai skristi ir pilotai žinoma žino juos, pasitvirtina visą skrydžių planą ir plus žino tas zonas, kur yra trikdžiai intensyvesni, ar ne, tai atitinkamai imasi veiksmų ir užtikrina, kad būtų saugi kelionė. Jeigu tik tai mato, kad dėl kažkokių priežasčių yra tas trikdymas kažkoks labai intensyvus, tai žinoma, visą laiką galima imtis papildomų veiksmų, ar apskristi tas zonas, ar pasitar su aviokompanija priimti kitus sprendimus. Bet šiai dienai tikrai neturėtumėm bėlioti keliauti, nes jau šitą problemą ir šitą trikdį turime nemažai laiko, apie keli metai, ir aviokompanijos turi sprendimo, kad tos kelionės vyktų saugiai ir sklandžiai.
0: Dabar apie tos dronų antskrydžius, čia ta naujausia, šešiausia aktualija, kaip ji veikia?
3: Tai dronai, žinoma, yra naujas trikdys mūsų oro erdvėje, tik tai gal reikėtų atkreipti dėmesį, kad kalbant apie civilinius komercinius orlaivius, ar ne, ir dronus, tai dronas skrenda ženkliai mažesnėme aukštyje negu civilinis komercinis orlaivis. Tad didžiausias klausimas iškyla, kai kalbame apie orlaivio pakilimą arba jo nusileidimą, ar ne? Turint tinkamą įrangą, susiderinus procesus ir procedūras, tikrai galime saugiai operuoti. Žinoma, jei nutiktų taip, kad kalbėtumėm apie dešimtis ar šimtus skrendančių dronų, tai tuomet reikia tikrai kito veiksmų plano. Tačiau dabar svarbiausia yra tinkama įranga, kuri leidžia stebėti dronus skirtingame aukštyje, juos stebėti, ar ne, kai kuomet jie skrenda mūsų šalies teritorijoje ir atitinkamai imtis veiksmų. Reikia pažymėti, kad dronas vis dėlto nėra oro balionas, ar ne, kuris skrenda veikiamas gamtos jėgų ir nekontroliuojamas. Tu gali jį matyti. Tik reikia tam turėti tinkamą įrangą.
1: Tai vat būtent apie tą įrangą, čia dabar kaip tik šią savaitę žiniuose matėm reportažus apie štai ir Palangos oro uostą, kur gaudyklės dronų ir taip toliau. Kiek yra tų technologijų prieinamų, kad ne tik matytumėm galbūt, bet ir galima būtų jos kažkaip, na, išvalyti, sakykim, taip tą oro erdvę aplink oro uostą?
3: Aš manau, kad šiai dienai tikrai turime įvairių technologijų ir kurios gali padėti suvaldyti situaciją.

0: Klausimas yra, kokias esame įsigiję ir kaip jos tarpusavyje sąveikauja, ar ne? Ar mes dengiame skirtingus aukščius oro erdvės, ar mes dengiame visą šalies plotą, ar ne, ir panašiai. Tai tos įrangos, manau, kad atsakys specialistai, kaip jinai yra išdėstyta ir kokios mes turime įsigiję ir kokios mums dar trūksta, tam, kad galėtumėm pilnai uždengti ir būti saugus, ne tik kalbant apie komercinę aviaciją, bet ir apie kiekvienos dienos mūsų veiklą, ar ne?
1: Perinant prie kitų aktualijų, čia vėlgi aviacijos sektorius buvo sutrikdytas dėl karo Irane, naujausio, dėl brangstančio reaktyvinio kuro, dėl to kuro trūkumo, dėl to kainų šoko. Kiek Lietuvos vežėjai jaučia čia tą augantį spaudimą, nes bent jau už tokios ekspertologinės pusės buvo pranešta, kad mes čia, kadangi turime Orleną pašonėje, tai visko čia užtenka ir viskas čia bus gerai.
0: Tai kalbant apie aviacinį kurą, turime du iššūkius, ar ne? Vienas tai yra galimas kuro trūkumas ateityje ir kitas yra kaina. Tai kaip ir paminėjot, kad Baltijos regiono kuro tiekėjai šiai dienai galimo kuro trūkumo neidentifikuoja, tačiau besilaikanti aukšta kaina, žinoma, yra faktorius, kuris veikia visus, ypač finansiškai silpnesnės aviakompanijas. Tai Lietuvoje vis dėlto dominuoja ACMI vežėjai, ar ne, tai yra užsakomosius skrydžius vykdančios arba pagal vadinamą šlapią nuomą veikiančios oro bendrovės, kurios nuomoja orlaivį su techninio priežiūra, įgula ir draudimu. Ir tad užsakovas, tai yra ta linija, kuri nuomojasi tą orlaivį, yra atsakinga už kurą. Tai tiesioginio tokio poveikio gal ir nėra, tačiau yra milžiniškas netiesioginis poveikis, ar ne? Nes vis dėlto kuro kainos veikia visus. Tai pirmiausia, veikia keleivius, ar ne, bendrą kelionės biudžetą, nes tai yra ne tik aviabilieto kaina, kalbame ir apie viešbučius, ir apie automobilio nuomą ir visus kitus dalykus. Tai manau, kad vasara bus pilna iššūkių, tačiau prognozuojama, kad poreikis keliauti jisai labai nepasikeis. Klausimas tik tai, kokia bus to kaina ir žinoma, kokie bus verslo kaštai. Ir turbūt didžiausią rezultatą ar išdavą to matysime rudenį. Tai tikėtina, kad finansiškai silpnesnės aviokompanijos gali patirti iššūkių ir problemų jau vasarą einant į pabaigą. O rudenį, na, matyti galimi yra ir bankrotai. Ar tai bus masinis reiškinys, nemanau, bet kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, žinoma, tai neš tam tikrus pokyčius ir tam reikia ruoštis.
2: Tie konfliktai, jie ne tik, kad kuro kainas padidina, bet ir šiek tiek apsunkina pačius skrydžių kelius, nes, na, tarkim, štai Rusija, Baltarusija dabar yra, mes per ją neskrendam, artimieji rytai vėlgi nėra labai saugi vieta ten visada skristi. Ar netampa taip, kad nuskristi, tarkim, iš vieno žemyno į kitą, ypatingai į rytus, tarkim, iš Europos, tampa vis sudėtingiau ir tarsi tampam tokiu izoliuotu žemynu?
0: Tikrai, situacija artimuose rytuose stipriai paveikia pasaulio aviaciją, ar ne, ir galėčiau turbūt sakyti, kad sutrukinėjo tas tinklas, ar ne, ta grandinė jungiamųjų skrydžių, nes tarptautinis, pavyzdžiui, Dubajaus oro uostas, tikrai vienas daugiausiai skrydžių pasaulyje vykdantis oro uostas jau eilę metų, ir jungtinė Arabų Emiratai iš esmės save pozicionuoja būtent kaip ta jungtis tarp rytų ir vakarų pasaulių. Tai žinoma, kad tie trikdžiai, jie uždarius oro uostus, ar ne, ar sumažinus stipriai skrydžius šitam regione, paveikia tarptautinės aviakompanijos, kurios operuoja transkontinentinius skrydžius, nes griuvo jų grandinės, griuvo tvarkaraščiai. Ir žinoma, tam atstatyti, jeigu ir rado sprendimų, tai jie nėra pigus. Ir tą mes matome aiškiai bilietų kainose. Tai manau, kad poveikį tikrai turime, bet geopolitinė situacija iš esmės visuomet išbando ne vieną verslo finansinį stubrą ir stabilumą. Ir aviacijos sektorius nėra išimtis. Esam dažniausiai tie, kurie veikiami visų pokyčių, ar ne? Tad jeigu matysime, kad kalbant apie Lietuvą, ar ne, tą pačią, kad mažėja konkurencija tarp aviakompanijų ir

0: tikėtina, kad tam tikros nuostolingos kryptis galbūt išnyks, ar ne, bet tos, kurios yra strategiškai svarbios, kurios yra pelningos, jos bus užimtos kitų rinkos žaidėjų. Tai manau, kad kalbant apie Lietuvą, izoliacija, manau, sakyti, būtų tikrai per drąsu. Ar mes pereinamuoju laikotarpį, jeigu taip nutiktų, kad pasitrauktų ar nebeliktų kažkokių aviokompanijų ar krypčių, patirsim nepatogumus dėl susisiekimo, manau, kad tai labai tikėtina. Bet, kaip ir minėjau, tos kryptis, kurios yra strategiškai svarbios ir pelningos, jose atsiras kiti rinkos žaidėjai.
1: Žino, Žemė kaip planeta yra didelė ir to dangaus daug, bet to dangaus rytų kryptimi, na, jo tikrai labai mažėja. Tai kaip telpa visi ten tuos jau tada mažėjančius kelius?
2: Kažkai susidaro.
1: Taip.
0: Ta tikrai prižiūri ir reguliuoja tarptautinės institucijos ir rūpinasi tuom, kad tas keliavimas būtų saugus. Taip, iš tiesų, aviacija šiaip iš esmės jinai plečiasi, ar ne, ir jeigu mes pasižiūrėsime prognozes, ar ne, tai tikrai ir tarptautinės organizacijos kaip IATA, International Air Transport Association, ar didieji gamintojai, Boeing, Airbus, jie prognozuoja stiprų poreikio didėjimą, nes orlaivių poreikio didėjimą, nes didėja apskritai žmonių noras keliauti ir keliaujančiųjų skaičius. Tai manau, kad tam, kad atliepti šituos augančius skaičius ar visas geopolitinės turbulencijas, manau, kad tikrai turėsime kelius, kaip keliauti. Taip, turbūt kaip mes tai galime pajusti, ar ne, didžiuosiuose oro uostuose tikėtina bus didesnės galbūt eilės, galbūt reikės iš anksčiau atvykti, galbūt vadinami trikdžiai, ar ne, jie turės didesnės įtakos ir turėtumėm būti tam pasiruošę. Bet jeigu mes planuojame, kad aviacijos sektorius ateityje, netolimoje ateityje, kalbu apie 2040-uosius, 50-uosius metus, ar ne, stipriai augs, tai žinoma, kad tam yra ir kelių atliepti šitą augimą.
2: Gerai, tai iš šviesią pusę toliau keliaukim. Gadget Group už 50 milijonų eurų perka lėktuvų, planuoja 10 milijonų eurų investicijas Vilniaus oro uoste, ieško 200 darbuotojų ir tikisi reikšmingo augimo. Ką tokios investicijos reiškia Lietuvai, Lietuvos aviacijos sektoriui?
0: Tokios investicijos pirmiausia rodo labai aišku dalyką, tai yra pasitikėjimą. Ir ne tik pačių akcininkų Lietuva, bet ir tarptautinių partnerių, ypač lėktuvų leasingo bendrovių, tokių kaip Wolofen Capital Management, kurie tas investicijas įgalina. Tai yra globalūs vardai, kurie labai atsargiai renkasi su kuo dirbti, todėl jų įsitraukimas yra stiprus signalas apie Lietuvos aviacijos bendrovų patikimumą ir brandą. 10 milijonų eurų investicijų Vilniaus oro uoste signalizuoja ilgalaikį įsipareigojimą Lietuvoje, ar ne? Tai yra angarų statyba, tai yra infrastruktūrinis įsitvirtinimas. 200 naujų darbuotojų, kalbam apie pilotus, technikus, operacijų specialistus. Verta paminėti, kad tai yra aukštos pridėtinės vertės sektorius, ar ne, aviacija. Todėl tos darbo vietos turi platesnį įtaką ekonomikai. Ypač, kuomet mes kalbame vis daugiau apie Lietuvos produktyvumo gerinimą. Tačiau platesnis klausimas yra, ar kaip valstybė ir verslas čia sąveikauja, ar ne? Ar neturim truputį tokios situacijos, kad vis dėlto Lietuvos aviacijos ambicijų vėliava neša verslas? Tikrai ta ambicija yra plati ir kalbant ne tik apie vežėjus, jei valstybė kryptingai palaikytų tą plėtrą, ar ne, ir čia kalbu apie švietimo sistemoje reikalingus pokyčius tam, kad mes galėtumėm patys ruošti specialistus, ypatingai orlaivio aptarnavimo, kalbu apie poreikį peržiūrėti migracijos politiką, ar ne, tam, kad atvykę iš trečiųjų šalių specialistai, kuriuos mes paruošiam, galėtų likti dirbti čia ir mes neprarastumėm jų. Kalbu apie plėtrai tinkamai paruošti infrastruktūrą tam, kad verslas tikrai galėtų toliau augti.
1: Ir ar iš esmės yra teisingai galima suprasti, kad labai yra didelė kadrų problema? Nes štai čia Vokietijoje tai Lufthansos pilotai streikavo ir ten ten buvo daug problemų dėl to. Čia, vat štai, na, yra sakoma, kad ieškoma 200 darbuotojų, sakote, trūksa tos vat švietimo peržiūrėjimo, tų galimybių spręsti darbuotojų trūkumas. Ar tai šiuo metu ir yra esminė problema?
0: Tikrai taip. Ir vėl, grįžtant prie to, ką tik minėjau, jeigu žiūrim prognozę ar ne, tas pats Boeing skaičiuoja, kad bendras aviacijos poreikis iki 2043 metų bus apie 2,4 milijonai specialistų. 0,6 milijono pilotų bus reikalinga, per ateinančius 20 metų 0,7 milijono techninės priežiūros specialistų aptarnauti tiem orlaiviam ir apie milijonas skrydžių palydovų aptarnauti keleiviams orlaiviuose. Tai specialistų visų trūksta ir trūksta visame pasaulyje, ypatingai vakarų šalyse.
1: Dėkojame už pokalbį Civilinės aviacijos asociacijos vadovei Ingai Douglas, o laida tęsiasi.
2: Gegužės 28 Europos kaimynų diena. Jie siekiama, kad Europos žmonės geriau pažintų vieni kitus. Tačiau kaimynystė gali būti ir nemaloni, ypač kai kaimynas specialiai linki tau kuo įmanoma blogiau. Apie kaimynų skurdinimą pasakoja Mindaugas.
1: Kai susiduri su sunkumais, galima pasijusti geriau ir gyventi geriau, jeigu ne tu turtėji, o skursta kaimynas. Bent jau tokia logika remiasi nuskurdink savo kaimyną politika, kai šalis siekia spręsti savo ekonominės problemas priemonėmis, kurios linkusios pabloginti kitų šalių ekonominį gyvenimą. Garsus ekonomistas Adamas Smithas naudojo šį terminą teigdamas, kad merkantilistinė ekonomikos doktrina mokė tautas, jog jų interesas yra nuskurdinti visus savo kaimynus. Terminas iš pradžių buvo sukurtas apibūdinti politikai, kai siekiama įveikti vidaus ekonominę depresiją ir nedarbą, perkeliant paklausą nuo prekių įsivežimo iš kitur į jų gaminimą pačioje šalyje. Na ir tam dar panaudojant importo tarifus, kvotas ir konkurencinės valiutos devalvaciją. Ar tikrai neprimena jokio šiuolaikinio valstybės vadovo? Ši priemonė gali būti siejama su atsirandančiomis kliūtimis tarp valstybinėms bendrosioms rinkoms. Pasak ekonomistų, nuskurdink savo kaimyną, politika buvo plačiai taikoma didžiųjų valstybių didžiosios depresijos metu. Kiti mokslininkai sako, kad nuskurdink savo kaimyną požiūris gali gimti natūraliai, jeigu kiekviena valstybė tiesiog išskirtinai rūpinasi savimi ir dėl to pablogėja šalia esančių padėtis. Nuskurdink savo kaimyną politikos dilemos sprendimas grindžiamas suvokimu, kad kiekvienos ekonomikos lyginamasis pranašumas suteikia realios naudos iš prekybos visoms šalims. Paprastai kalbant, prekyba naudinga visiems. Iš eksporto gali uždirbti visi. Na ir būkime dar didesniais mokslininkais. Atviriai šaltiniai sako, kad tokios nuskurdink savo kaimyną strategijos neapsiriboja vien valstybėmis. 19 amžiuje britų mokslininkas, kaip netikėta, pastebėjo, kad vienų asmenų ar grupių tikslų siekimas pablogina kitų padėtį. Pavyzdžiui, pernelyg didelių bandų ganimas. Tai buvo pavadinta bendro turto tragedija, nes pievos bendros. Tačiau sakoma, kad tokia idėja nėra nauja ir ją jau analizavo Platonas bei Aristotelis. Be to, tokia prekybos politika gali sukelti prekybos karus tarp šalių. Vėlgi, ar niekur negirdėta situacija. Kaip tai vyksta? Dvi šalys susiduria siekdamos gaminti kažkokį produktą. Gamybai reikalingos eksporto subsidijos, kad vietinė įmonė galėtų išimti rinką ir veiksmingai atgrasyti konkurentą, kaip dažnai būna su Kinija. Pavyzdžiui, įsivaizduokime dvi bendrovės – Boeing ir Airbus. Viena amerikietiška, kita europietiška. Jos gali pasirinkti gaminti arba negaminti. Na, viskas rodo, kad jei abi gamina, abi praranda rinkos dalį, nes konkuruoja. Jei abi negamina, niekas negauna naudos. Jei viena gamina, kita ne, ta gaminanti ir laimi. Žaidimų teorija teigia, kad pirmasis žaidėjas arba pirmoji rinka įėjusi įmonė visada laimės. Konkuruojant įmonė neturės paskatos įeiti į rinką, kai konkurentas jau turi pranašumą, todėl bus atgrasyta. Tad tiek tos kaimyno ekonominės teorijos.
2: Ir tai jau viskas šios savaitės laidoje PIN kodas. Ačiū, kad klausėtės. Prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30 laidos kartojimą šeštadieniais po 17 valandos žinių. O šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
2: Iki.
3: Čia LRT radiju.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamas plataus masto atakas prieš Ukrainą. Po pastarųjų savaičių Ukrainos smūgių giliai Rusijos teritorijoje Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimų centrams Kyjive. Tuo metu komentuodamas vis dažnėjančius oro erdvės pažeidimus ir bepiločio orlaivių incidentus rytinėme NATO sparne, Zelenskis tai apibūdina kaip Rusijos politinį spaudimą. Kalbėdamas amerikiečių televizijai CBS, jis pabrėžė, kad Rusija tokiu būdu tikrina NATO šalių reakciją ir pasirengimą atremti atakas. Tai ne pirmas kartas, kai Putinas taiko tokį spaudimą. Tai politinis spaudimas. Jis tarsi bando įtikinti NATO šalis nepadėti Ukrainai. Jei padėsite Ukrainai, štai kas bus. Taip pat ir su Baltijos šalimis. Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija vykdo politinės atakas ir bando spausti NATO šalis. Pasižiūrėti, kokios bus jų reakcijos ir kaip jos keičiasi pastaraisiais metais. Jis taip pat bando oro gynybos sistemas. Kokius pajėgumus šios šalis turi ir ar jos gali numušti raketas ir dronus. Amerikiečių televizijai CBS sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas neatmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Jis visgi pabrėžia, kad jau taikomos tam tikros priemonės, padedančios gyventojams susimokėti sąskaitas. Vaitekūnas sako, kad nors situacija energetikos išteklių rinkose labai greitai keičiasi, optimizmo suteikia galimos proveržis Vašingtono ir Teherano derybose.
1: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia, jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui, todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo, tai manau, kad su šildymu čia yra uždengta šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi. Dabar paskutinės naujienos iš to geopolitinio konflikto yra tokios ganėtinai optimistinės.
0: LRT televizijai sako finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją, pusantro karto daugiau nei pernai. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusio energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antros pensijų pakopos pinigus. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
2: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
0: Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Vengrijos sostinėje Budapešte šiandien įvyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Ką tik pirmąjį Anglijos pirmenybių titulą per 20 metus laimėjusi Arsenal komanda sieks savo trofėjų lentyną papildyti pirmuoju čempionų lygos titulu. Londono komanda susitinka su trofėjaus gynyba kol kas sėkmingai užsiimančiais prancūzais, PSG futbolininkais. Abi šios komandos susitiko praėjusių metų pusfinalyje, tada abejas tarpusavio rungtynes laimėjo Paryžiaus ekipa, tačiau šių rungtynių kontekstas kiek kitoks. Turnyro čempionai paaiškės po vieno

0: susitikimo, o Arsenalo ekipa dar išgyvena euforiją po triumfo Anglijoje. Jei Mikelio Artetos vadovaujamai komandai tai būtų pirmasis čempionų lygos titulas istorijoje, Luiso Enrikės PSG pergalės atveju prisijungtų prie elitinės 8 klubų kompanijos, kuri sugebėjo apginti šį trofėjų. Jau įvyko ir kiti du žemesnių tarptautinių lygų finalai, o ten triumfavo dvi kitos Anglijos komandos. Europos lygoje šventė Birmingemo Aston Villa, o konferencijų lygoje Londono Crystal Palace.
1: Šiandien dieną be didesnio lietaus, vėjas besikeičiančios šios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Penkta valanda, 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Субтитры сделал DimaTorzok.

žoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje. Labai

žolė, aš guliu žolė, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje.

0: Noticias.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigia, kad laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą, baigėsi. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis pareiškė, kad NATO šalis tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Tačiau esą dar reikia priimti reikšmingų sprendimų. Hekseto teigimo, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nėra nieko verta, jei jų negali įtvirtinti karinę galią. Per ilgai mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįsta pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingų sprendimų.
2: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento pareiškimo, kad jis pradėjo galutinius svarstymus dėl susitarimo su Iranu, Donaldo Trumpo susitikimas su patarėjais Baltuosiuose rūmuose baigėsi be rezultatų. Anksčiau Trumpas pabrėžė, kad Iranas turi visiems laikams atsižadėti branduolinių ginklų ir nedelsiant visomis kryptimis atnaujinti laivybą strategiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas suderino memorandumą, kuriuo dar dviem mėnesiams būtų pratestos paliaubos ir pradėtos dėrybos dėl Irano branduolinės programos. Trumpo administracijos pareigūnai pabrėžė, kad galutinį sprendimą dėl dokumento gali priimti tik prezidentas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamas plataus masto atakas prieš Ukrainą. Po pastarųjų savaičių Ukrainos smūgių giliai Rusijos teritorijoje Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams Kyjive. Tuo metu komentuodamas vis dažnėjančius oro erdvės pažeidimus ir bepiločio orlaivio incidentus rytiniame NATO sparne, Zelenskis tai apibūdina kaip Rusijos politinį spaudimą. Kalbėdamas amerikiečių televizijai CBS, jis pabrėžė, kad Rusija tokiu būdu tikrina NATO šalių reakciją ir pasirengimą atremti atakas. Tai ne pirmas kartas, kai Putinas taiko tokį spaudimą. Tai politinis spaudimas. Jis tarsi bando įtikinti NATO šalis nepadėti Ukrainai. Jei padėsite Ukrainai, štai kas bus. Taip pat ir su Baltijos šalimis. Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija vykdo politinės atakas ir bando spausti NATO šalis. Pasižiūrėti, kokios bus jų reakcijos ir kaip jos keičiasi pastaraisiais metais. Jis taip pat bando oro gynybos sistemas. Kokius pajėgumus šios šalis turi ir ar jos gali numušti raketas ir dronus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas neatmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatos šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Jis visgi pabrėžė, kad jau taikomos tam tikros priemonės, padedančios gyventojams susimokėti sąskaitas. Vaitekūnas sako, kad nors situacija energetikos išteklių rinkose labai greitai keičiasi, optimizmo suteikia galimas proveržis Vašingtono ir Teherano derybose.
3: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia. Jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui. Todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo. Tai manau, kad su šildymu čia yra uždengta šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi. Dabar paskutinės naujienos iš to geopolitinio konflikto yra tokios ganėtinai optimistinės.
2: LRT televizijai sako finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Tuo metu Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją, pusantro karto daugiau nei pernai. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antros pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja Lietuvos institucijos.
0: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjera Inga Ruginienė. Šiandien dieną be didesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.
4: Rytas su muzika.

0: vasara. Užbaigėme pavasario tradiciją mėnesius vadinti paukščių vardais, dabar jie bus medžiai. Ar gamta viską padarė, kas buvo skirta pavasariui? Ar ištinkanti vėsa nesujaukė jos planų, ar pasaulį išvydo visi gamtos vaikai? Eisime į gamtą ir žavėsimės, grožėsimės, tik nepamirškime klausytis, žiūrėti ir matyti. Nelaukime, ruoškimės ir keliaukime į gamtą.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Girdite? Šių metų volungė švilpoja. Na tai toks vienas vasariškiausių paukščių. Patinėlio plunksnos geltonos, sparnų juodos, o giesmė taip švilpauti, suokti, taip gali tik ypatingas paukštis. Gal jau, Selemonai, šiemet girdėjai volungę?
0: Taip, girdėjau ir žinai, toks liūdesys užplūdo.
1: Na ir kodėlgi? Juk dabar aplinkui taip gražu, miela.
0: Na tu teisi, taip miela ir gražu gamtoje, bet kai ten pasisuka žmonės, aš džiaugiausiu gero pusdienio vieninteliu susitikimu su volunge. Klausiausi iš toli, bijojau ją pabaidyti, o kur dingo kitos, juk per tą laiką miškuose jų turėjau sutikti bent 10-20.
1: Gal nespėjo parskristi?
0: Žinai, aš žinau, kur kas liūdnesnė žinia, juos neparskris, nes pakeliu jas nušovė, sugavo, suvalgė. Aš mačiau, kiek jų buvo prieš 50, prieš 30 metų. Na, jų beveik neliko.
1: Na, todėl mes ir kalbame apie tai, nes tai vienintelis mūsų ginklas, ar ne vienintelė priemonė, kad žmonės klausytųsi mūsų laidų ir suprastų.
0: Taip, tu teisi, mes tai ir darome. Bet ne tik mes, tokių žmonių, pasiruošusių supažindinti su gamta, mokyti, aiškinti, yra daug. Ir vis daugiau.
1: Taip, taip, aš ir kaip tik buvau tokioje šeimoje, viešėjau. Beje, ar esi girdėjęs apie Lapės slėnį?
0: Nesu, nebuvau girdėjęs, bet galėčiau įsivaizduoti, kad ten kažkokia lapė gyvena.
1: Netoli Dusetų įsikūręs Lapės slėnis, tai vieta, kurioje Aurelija Pašvenskaitė ir jos dukra Viltė Kazlauskaitė sukūrė unikalią oazę, skirtą ne tik žirgų auginimui, bet ir giliam ryšiui su aplinka. Šiame ūkyje natūrali gamta yra prioritetas. Čia nerasite miesto triukšmo, tik grakščius Portugalijos nacionalinio pasididžiavimo Luzitano veislės žirgus. Na ir aišku, daugybė naminių gyvūnų. Aurelija ne tik treniruoja žirgus, bet ir randa laiko stebėti paukščius, žvaigždynus, bei dangų nušviečiančias šiaurės pašvaistės. Tai namai, kuriuose šiuolaikinis žmogus mokosi iš naujo išgirsti gamtos kalbą, vertinti paprastą, tačiau prasmingą kaimo būtį.
2: Atvykus į Zarusų rajoną dirbti į Sartų žirgyną, aš tiesiog pamilau šio krašto gamtą ir ieškojau, kurgi apsigyventi, nes aš esu pati kaunietė. Ir būtent vienkėmis į slėnyje ir jame lapių yra. Mažai kas norėjo tos vietos, nes vis dėlto žmonės laiko ir vištas, ir smulkius augintinius, įsakyta, o jos tenai ateina pasiimti savo duoklės. Na va, tai kadangi mes auginom žirgus ir oškas, tai lapės nelabai jam jau ten pavojingos, tai mes ir apsigyvenom. Ir žinokit, tikrai mes kūrėmės, tai ten lapės cirkus darė mum rodė, nes 5 metus ten nieks negyveno. Ir jos jau ten buvo savo karalystę įvedę, savo tvarką ir dabar staiga atvažiuoja žmonės ir kūrės. Vyko gąsdinimai vakarais, lapė yra poliglotė, labai turi daug balsų. Mes gi nežinom, kaip lapė daugumą žmonių iš tikrųjų. Lapė ir loja, ir kiauksi, ir gėda, kaip gaidys realiai. Klykauja, ko, čeksi, tarška. Jos yra tokios poliglotės, ir kai jos kelios, žinokit, naktį į kiemą išeit baugoka. Aišku, šunys mūsų atvežiam su šunim langais lipo, sienom lipo, žinot, jie irgi negirdėjo tų lapių. Tada negana to, jos, dar aišku, paukščių mes neturėjom, savo vyčių irgi dar neturėjom, tai atnešdavo kaimynų, vilkų, kažkokių tai liekanų, pribarstydavo kieme, gyvūnų jokios linkusios slėpti, o šiaip atvirai pribarstydavo plunksnų kokių, kokį paukštį pagautą pusiau išdorotą. Jos rodo, kad čia jų vat maistas, čia jų teritorija ir jūs jau kraustikitės. Nu ir nekalbėsiu apie, apie žymėjimą, kur šlapimo kvapas visam kieme, tai
1: Ir vis dėlto jūs nugalėjote lapes, o ne lapės jūs.
2: Iš pradžių galbūt kaip

0: Duoklę joms atiduodavau.
1: Nieko
0: ne paslaptis, žinokit, bet mes jų nei vaikėmės, nei ten lizdus jų draskėm, nei ką. Tiesiog jam nieko nedarė. Vat būna išeina kieme lapiukai žaidžia, va, smėlio krovoj, kur mes susivežę lapiukai. Nu ir tik žaidžia. Šunis uždarai, kad jų ten nepjudytų, kad neįtų prie
1: urvų.
0: Šunis laksto, taip. Ir vat įdomiai šuva nubėga prie urvų, urvai yra apžymėti, šuva palaksto, atlėkė su savo tom kojom, atsineša to kvapo ir lapė žino, kas iš kur ėjo ir kas ten jai nerimą kėlė. Ir tada jinai tokia irgi gan kerštinga, sakyčiau. Vėlgi vakare prasideda ten tie raliojimai.
2: Lapių slėnis yra tik tai pavadinimas. Taip. Iš esmės, jūsgi ne lapės veisiate, jūsų pobūdis visai kitas. Tai jūs dabar iš Kauno atsikraustote į Zarasus, į šį kraštą, vardan ko?
0: Darbas. Tos kažkokios mistikos, kažkokios pasakos ir kažkokių rožinių dalykų nėra labai daug. Tiesiog tai buvo darbo vieta, valstybinis žirginas, žemaitukų genofondas ir tiesiog reikėjo veterinarijos gydytojų. Aš ilgą laiką dirbau Kaune smulkių gyvūnų klinikose, bet mane visą laiką viliojo žirgai, su sportavus savo laiku kažkiek tai ir tiesiog atviliojo būtent tie žirgai laisva darbo vieta. Pasilikom gyventi čia. Mhm. Vaikai baigė mokyklą.
1: Ir veisėte žirgus.
0: Taip, mes
1: atvažiavome. Ne žemaitukus,
0: ne,
1: o kažką
0: mes
1: kitą.
0: Veisėm sportinius jojamuosius žirgus. Pasirinkau aš užsienio veislės.
1: Kodėl?
0: Daugiau užsienio veislės. Kaip sako, gerbk savo kiemą, tai kas vykdoma Lietuvoje, tačiau žirgininkystė vis dėlto šiek tiek atsilikusi. Šiek tiek atsilikusi metelių gal kokie 50, gal ir 100. Šiuolaikiniam sportininkui reikėjo šiuolaikinio žirgo, kuris turi atitikti ne tik eksterjero šiuolaikinės madas ir tendencijas, žirgininkystė taip pat turi madas ir tendencijas ir sportinius gebėjimus, tai tiesiog teko jo ieškoti užsienyje. Ir susivežėm iš Švedijos, iš Vokietijos susivežėm žirgus, iš Portugalijos susivežėm žirgus.
1: Kaip jie adaptavosi Lietuvoje?
0: Žinokit, puikiau negu mes galim įsivaizduoti. Vis dėlto tas gyvūnas yra toksai stiprus ir taip greitai prisiderina, kad aš kartais pagalvoju, kad žmogus ne iš šios planetos yra, nes mes sunkokai prie visko priprantam. Tai mum per šalta, tai mum per karšta. Imkim portugališkus luzetanų, kur parsivežiau. Pirma žiema, galvojau, jau ten reikia juos yra prengti ir taip toliau ir mes pasiruošėm viskam. Jie, žinokit, 2 mėnesiai dar ruduo, dar mes visi su plonais drabužiais, o jie jau užsiaugino sprindžio dydžio kailį, jau jie pasiruošė, jau jie suprato, kad čia bus ne Portugalija ir čia bus kažkas tai šalčiau. Ir, žinokit, jiem nereikėjo nei gūnios, nei nieko. Ir taip įėjo į ritmą staigiai per mūsų vasarą, nes parsivežiau šios pavasarį ir jau jie pirmą žiemą jau buvo kaip meškos kailiuoti. Nereikėjo nieko daryti.
2: Sunku įsivaizduoti. Na ir mes kaip tarėmės apie žirgus, daugiau papasakos jūsų dukra, taip. Viltė. Ji klausosi, šypsosi. Viltė, nedidukė smulki mergaitė. Ir kaip tu suvaldai? Visų pirma, kiek jūs žirgų turite ūkyje ir kaip tu juos suvaldai? Koks tavo pagrindinis darbas?
3: Šiuo metu ūkyje turim 4 žirgus. Prieš tai buvo daugiau. Dabar yra 4, tai yra 3 kumelės ir ponis. Mano funkcijos tai yra apjojimą žirgų, tiesiog mokymai visi, paruošimas sportui ir pardavimui. Taip pat aš irgi sportuodavau, šiuo metu turiu dar pagrindinę 1 kumelę, su kuria joju. Varžybose dalyvaujam vasaros metu. Šiuo metu, kadangi kumelės yra kumelės, tai jos būna su vaikais, tai tada nes kad būna metai be sporto. Tai mano pagrindinė sakau, kaip funkcijos tai yra paruošimas, man labai patinka užsiimti su jaunais žirgais. Šiais metais mes pardavėm 3 jaunus žirgus. Visi išvažiavo į gerus namus ir labai visi džiaugiasi.
2: Kokius mokslus reikia baigti, norint daryti tai, ką pati darai?
3: Užaugti su tėvais, kurie myli žirgus. Labai padėjo veterinarija ir treneris šalia, tai čia pat ir kieme viską ir išmokau. Aišku, dabar tas pats paruošimas jaunų žirgų, tai man labai prisidėjo galimybę išvykti į Vokietiją. Tenai labiau atlikinėjo praktiką klinikose veterinarijos žirgų ir taip pat tenai užsiėmė žirgų paruošimų ir jaunų žirgų jojimų ir taip pat reabilitaciją. Tai teko susipažinti su įvairaus plauko žirgais, jaunais žirgais. Taip pat iš arčiau pamatyti, kaip vyksta veterinariniai visos procedūros. Vat visos šitos žinios, kurias prasivežiau iš Vokietijos, labai labai padėjo paruošti jaunų žirgų greičiau negu

0: negu reikia.
1: O kaip prisimeni tą laiką, kai jūs atsikraustėte į sodybą, kaip mama pasakojo, mama Aurelija pasakojo apie tą laukinį lapių gyvenimą. Atsimeni, kas ten dėjosi, kaip pati jauteisi tuo metu, ar nebuvo keista, o gal netgi šiek tiek baugų?
0: Ai, mes žino, kad labai greitai prisitaikėm, nes pačios laukinės. Tai mes būdavo, šiaip mama labiau reikia, kada su poniais lapė gaudai, nori pasižiūrėti iš arčiau. Tai labiau jau mūsų lapės bijojo, negu mes lapių, tai tikrai nebuvo problemų prisitaikyti. Aišku, ten visokiausi gyvūnėliai jau mažesni, dar atidarai kokią žirgino duris ir ten išbėga ta pati lapė. Tai va tokio va būdavo, kad išsigąsti ar dar kažką, bet nu, ne, įdomu negu kad baisu.
1: O tiesa, žirgai bijo lapių ar ne, arba lapės kaip nors susidraugavo su žirgais?
0: Jeigu lapė iššoka iš kažkur, tai faktas bijos, nes mes, kadangi turim labai daug gamtos aplinkų, tai mes jodinėjom gamtoje dažnai, jojom iki Alaušo ežero ir tenai visokių gyvių pamatai, bet žirgai mano nėra tokie, kad bailus būtų. Mano kumelė vieną kartą vyjosi stirną. Tai va, to niekada nepamiršiu. Jis išsigando, apsisuko ir vyjosi. Nu, norėjo išsiaiškinti, kas ten yra ir tiesiog ėjo į priekį, tiesiog mane tempėsi tenai. Kumelė yra iš Portugalijos, tai ten jiem kraujoje gyvūnus gaudyti bulius pagrinde. Tai irgi buvo va, tokių va, įdomesnių. Taip pat iš aikštės dažniausiai būdavo, jeigu žirgai ganosi, tai ateina lapė ten. Jis ateina pasižiūrėti, kas ten yra. Ten ta pati lapė, ar kokia stirna, ar kiškis. Šunys mūsų taip pat eidavo į aikštę dažniausiai prie žirgų pasižiūrėti, kas ten gero. Tai išsivydavo. Žirgai išsivyja iš aikštės, tiesiog matai, kad bėga ir gaudo. Tai jiem buvo labai įprasta jau.
1: Gamta visų namai. Tai jūsų ūkyje žinau, kad yra ne tik žirgų, ne tik šunų, turite ožkų, avių, kaip visi jie natūraliai sugyvena, o dar klausiau jūs ir galvoju, kaip natūraliai sugyvena su ta gamta, kuri jūs supa nuolat, kiškiai, stirnos, lapės.
2: Gyveni ir sugyveniu. Nes tu supranti, kad tu esi pats tos gamtos dalis ir vėlgi sakiau, eiti ne per tai, kad tu esi kažkas, tai kažkoks užkariautojas, kažkoks aukštesnis už kažką, tai tu tiesiog esi taip kaip ta lapė, esi taip kaip tas žirgas, eini per draugystę ir tiesiog labai stengiasi nesikišti, tik tai stebėti iš šono, žiūrėti, kad nebūtų kažkokių jau rimtesnių batalijų. O visai kitai jie puikiausiai susitvarko. Ateina, vat, pavyzdžiui, lapiai, piemeniai, žirgai, ganosi, jinai bėga, pasižiūri, tai irgi pakelia galvą, pasižiūri. Aišku, ir pasižiūri, ar jinai grieps jos, stengsis, na visgi dydis netoks, tai yra ne vilkas. Jos gudrios ir jos tiesiog pasižiūrėjo, suprato ir nuėjo. Žirgai irgi, gal pirmą kartą krūptels, antrą kartą krūptels, trečią kartą jau yra viskas įprasta. Mhm. Taip, yra ožkos pas mus, tos tai iš viso, sakyčiau, irgi ne iš šios planetos gyvūnai, jie jau tokie visiškai, kaip sakant, individualistai, nu tai, bet irgi va, ta lapė, aišku, jos jau mažesnės už žirgą, jau į lapę reaguoja kaip į didesnį šunį, į aviganį, mes turim aviganių, kurie apibėga perimetrą ir jas tiesiog, kad nenuraliotų iki kaimynų daržų, kur yra visą laiką žolės skanesnė negu kieme. Kieme gali būti žolės virš ragų, ožka iš bado numirs, o pas kaimynus, va ten tai tikrai skanu. Na ir žinot, kaimynai nenorėtų, kai atvažiuoja iš Vilniaus, pavyzdžiui, sodybas susitvarko savo daržus, braškės, vaiskrumius ir tiesiog ateina tabūnas oškelių, kurios jau viską, visas lajas pakels į viršų, visas žieves, viską jom ten labai skanu. Nu tai va, tai tiesiog va, šitą prisižiūri tik tai tiek, kad nebūtų kažkam tai bėdos.
1: Koks vilkas buvo įsipainiojęs ar įsisukęs kada
2: buvo
1: į ūkį?
2: Prieš 3 gerus metus buvo čia puolimas aukščiau esančio kaime. Buvo puolimas vieno ūkininko avių. Ten buvo padaryti nuostoliai ir kitą rytą, tai buvo rudenėjant, tai čia turbūt kaip tu jau vilkiukų, kaip ir mokymai, gal rugpjūčio mėnesį, kad atsimenu, jau tokie rūkai driekės

0: O mes palaidas laikydavom kumeles, tiesiog keliauji su aptvaru ir kad ir toliau nuo namų aptveri elektrinį piemenį, jos nebeina per jį ir tiesiog ten sauganosi. Tai mes pareičiais išgirdom, šviesų buvo, kad kumelės parlėkė, bet tokiu greičiu, toks dundėjimas ir tiesiai visos į tvartą, bet su visu elektros piemeniu jau ten su visa tvora. Ir tiesiog išbėgom, dar buvo čia prieš šėrimosi laiką. Ir matėm ant slėnio krašto trys žvėris, tiesiog pasižiūrėjo, bet aišku, mus pamatė, greitai sukosi ir išnyko tam rūke. Bet tokių, kad kažkokiu tai vat, susidūrimų ir nuostolių mes neturėjome.
1: Vilte, jūsų bendramžiai mokosi universitetuose, važiuoja į užsienį, ieško pramogų, o jūs čia slėnyje su žirgais.
2: Taip. Bet aš esu pasirinkus taip, nes mano ir mokslai yra neįliniai. Aš mokslus pradėjau čia Dusetų Kazimierbogos gimnazijai. Prieš tai darželėje jau Prienuose. Tada prieš 3 metus dar mokiausi Prienų Žiburio gimnazijoje, tai pabaigiau ten 10 klasę. Savo mokslus baigiau Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje, nuotoliniu būdu, kol buvau išvykus Vokietijoje. Egzaminus taip pat laikiau Šiauliuose. Per tą laiką buvau išvykus ir į Daniją. Taip pat pamatyti žirgų pardavimus, tai ten susipažinau, kaip vyksta, nu, jau profesionalų žirgų pardavimai, tai vat ten, iš ten įgijau žinių, kaip kokybiškai padaryti video, kaip pasiūlyti žmogui, kad klientas sužavėtų. Aš tuo metu jau, kai visi mokėsi mokyklose, tai aš ir mokiausi ir mačiau to užsienio, tai labiausiai, aišku, sužavėjo Vokietija, ten tikrai pakvietimas vis dar yra ir dar svarstau, kad tenai grįžti, bet vis dėlto pabūsiu užsienį, pasilgau Lietuvos, pasilgau savo žirgų, nes kiekvieną dieną matai kitų žirgus, kaip jie rūpinasi, o tavo žirgai yra Lietuvoje, kaime. Ir tu nori irgi su jais pabūti, tai todėl grįžau atgal. Tada nusprendžiau pakeliauti Lietuvoje. Tai prieš metus grįžau vėl kaiman, nes buvau metus išvykusi dirbti Klaipėdoj. Tai visiems irgi buvo keista, kad aš čia iš Klaipėdos į čia, tada vėl atgal į Klaipėdą. Nu, tai tas, aišku, aš noriu mokytis, mano pagrinde, ko aš noriu mokytis, tai yra veterinarija. Tik lauksiu kitų metų, kada galėsiu išsilaikyti dar vieną egzaminą, nes netyčia nepavyko. Bet kai išsilaikysiu matematiką, tai jo, tiek seksiu mamos pėdom, nes noriu veterinariją mokytis. Vat būtent visos tos kelionės, visi tie vat, žirgai, gyvūnai ir naujos pažintys, kurias susidarius užsienį, visok labai daug patirties davė.
1: Koks įdomus gyvenimas, ar ne, Aurelija, kaip vaikai perima patirtį, kaip tai svarbu ir kaip malonu turbūt.
0: Malonu iš tikrųjų. Na, sakyčiau, maloniau tada, kada tu mokaisi iš tų žmonių, kurie jau ėjo, praėjo tą kelią, jau daug maž žino, gali kažkaip tai kontroliuoti, gali kažkaip pakreipti. Ir man va, tas yra daug lengviau.
1: Grįžkim vėl į jūsų ūkį. Žinau, kad esate aistringa gamtos stebėtoja, stebite gamtą, paukščių giesmes galit atpažinti, galit šiaurės pašvaistę stebėti. Beje, šiom dienom, kai mes kalbam, kolegos pasakojo, kad stebėjote unikalią pašvaistę.
0: Taip, čia yra jau mano hobis, nors, kaip sako, jeigu tu nori visą gyvenimą nedirbti, tai rinkis darbą, kuris su tavo hobiu susijęs. Tai čia kaip ir žirgai, nes, nu, realiai aš nedirbu, o aš užsiimu mėgstamą veiklą, taip. Tai va čia mano darbas ir vėlgi kitas, čia jau hobi daugiau, nes aš nieko materialiai iš to tik tai investuoju, nes fototechnika labai brangi, tikrai labai brangi. Kosmiškai šiais laikais ir tiesiog save, savo širdį, savo dušę, sakykim, taip, sekėjų mano Facebook'o irgi tiesiog yra akiratį plečiu, vat, savo šitų hobių pomėgių gamtai. Laukiniai gamtai. Pašvaistės naktinis dangaus reiškinys ir aš iš tikrųjų daugiau tokia, kaip jeigu fotografai skaitosi, tarkim, dieniniai naktiniai, tai aš daugiau tokia naktinėtoja. negalima, aišku, taip nuskirstyti, nesiskirsto, bet yra vieni, kurie nenaktinėja, o kiti, kurie žiūri dangaus reiškinius, va, tokius pašvaistas, meteorus ir taip toliau ir panašiai, ir naktinėja. Yra ne tik pašvaistė gražu, yra ir paukščių takas, ir planetų išsirikiavimai, ir tas pats mėnulis, ir meteoritai, jų lietus. Tai yra tiesiog ir air glow vadinamas atmosferos švytėjimas, yra labai daug naktis. Naktis nėra juoda. Žmogaus regėjimui naktis yra juoda. O šiaip naktis yra labai spalvota ir dangus yra labai spalvotas naktis.
1: Tuo labiau, kad šis kraštas garsėja tokiu gana skaidriu dangum, Zarasų kraštas.
0: Todėl atvažiuodavo, pavyzdžiui, žmonės ir giminaičiai, ir ar tai draugai užsuka ir pasilieka, ir tiesiog eina aš fotografuoti ir eina kartu. Tai ne vienas taip išmoko ir pašvaistę pamatyti, nes ją reikia išmokti pamatyti. Vis dėlto pas mus nebūna tokių stiprių labai jau, kad matytumėm kaip šiaurės šalyje. Viršui tenais tu važiuoji ir matai ten bangos viršui. Pas mus ne, pas mus jinai nėra tokia stipri, būna stiprių geomagnetinių audrų, bet ne visada. Tai vat jie išmoko ir pamatyti ir tas silpnesnes, ir tiesiog į ką tu ten žiūri, kur tu ten eini, ką tu ten darai. Ir pastebėjo, kad pas tave slėnyje, sako, daug vaiskesnis dangus ir daug ryškiau spindi žvaigždės. Negu, tarkim, Kaune, negu Vilniuje ir visa kita. Taip, čia nėra šviesos taršos. Ir dangus iš tikrųjų gražus.
1: Prieš gerą dešimtmetį daugybę vasarų aš čia atostogaudavo šalia Turmanto. Stebėdavom dangų, ypač rugpjūčio mėnesį. Nebuvo tada tų pašvaiščių. Kokios jūsų versijos? Kas atsitiko? Kodėl pastaraisiais metais daugėja pašvaiščių Lietuvoje?
0: Kadangi aš esu įkūrusi Lapės slėnis puslapį Facebook'e ir turiu nemažai sekėjų ir ypatingai vyresnės kartos žmonių, na, aš irgi ne jauniklė, bet vyresnės kartos žmonės sako, nu, anksčiau tai žinokit nebuvo. Nu, iš kur toj Lietuvoj to šiaurės pašvaistės? Nu, nebuvo ir tokių besų. Nu, tikrai kažką purškė, tikrai čia kažką dirbtinai kūrė. Žinokit, ne, pagrindinis dalykas buvo šitas visada, nes pašvaistis yra tokio paties amžiaus kaip ir mūsų planeta. Atsiradus magnetiniam skydam apsauginiam ir vis dėlto mes turim, kas saugo mus nuo kosminės radiacijos, tai ten moksliški įsireiškimai yra ir taip toliau. Čia kiekvienas internetą turint galima pasiskaityti, pasidaryti. Ne apie tai, bet esmė yra ta, kad tai yra senos kaip mūsų planeta ir jos matėsi visada, tik tai, kad mes ne visada turėjom išmaniuosius įrenginius, kurie filmuoja, fotografuoja naktį savo kišenėse. Ir ne visada tas Facebookas ir Instagramas buvo. Dabargi kiekvienas turi fotografuojantį, filmuojantį įrenginį. Pamatė kažką tai, paaukšt ir iš karto į socialinius tinklus. Ir taip žmonės pamatė ne tik pašvaistės, pamatė saulės halą, mėnulio halą, parhelius saulės šunis ir visa kita. Juk, žinokit, tiesiog dedi nuotraukas ir supranti, kad žmonės nėra matę tokių dalykų. Tai dabar vat visi viską ir pamato. Ir aletas dirbtinis padažnėjimas taip ir atsirado. Žinokit, jos buvo visada. Tik norint kažką tai matyti, reikia žinoti, į ką žiūrėti. Yra posakis, kad akis, kuri nežino, į ką žiūri, yra akla. Yra sezonai. Vasaros sezonas, kada praktiškai nesutemsta, o šita pašvaistė, jinai yra reakcija saulės vėjo atnešamų dalelių į mūsų planetos atmosferą. Tai jį matosi, tas švytėjimas tik tai sutemus. Tai jeigu dangus nesutemsta, tu tos pašvaistės ir nematysi, nors jisai trankysi. Aišku, tu ją jausi. Jausi kraujospūdžiu, jausi širdies tam tikrais pakvailiojimais ir visa kita. Nėra taip pat neįtakotų, bet, kaip aš mėgstu sakyti žmonėms, o pašvaistė, jau dabar tai bus mums blogai. Ne, nesakau. Jeigu jūs ją dar matot, tai mums dar bus viskas gerai. Bet jeigu bus pašvaistė ir mes jos nematysim, va tada jau mums gali būti blogai. Todėl, kad apsauga bus pažeista ir tada jau mums tikrai bus blogai. Nes...
1: Pradėjom pokalbį lapėm, tęsėm apie žirgus, oškas, baigiam pašvaistėm. Kaip palinkėti klausytojui, kad dažniau atsisuktų į gamtą, dažniau stebėtų gamtą, kad miestietis išeitų iš savo tos komforto zonos, galbūt eitų kažkur pasivaikščioti dažniau ir atidžiai stebėti. Atidžiai stebėti kiekvieną spyglį, kiekvieną konkorėžį nukritusi ar debesį.

0: ausies lopinėlį.
1: Na, kaip aš sakau savo sėkėjim, dažniau pakelkime akis į dangų. Nes visus stebuklus mes turim čia, žmonės keliauja kažkur kažko tai pamatyti, o čia Lietuvoj juk yra labai daug ką pamatyti. Ta naktis yra graži, nesvarbu, kad mūsų regėjimas nepritaikytas evoliuciškai. Toj apniukusioj dienoj galima rasti ir vienokių, ir kitokių formų debesų, ir taip toliau. Aišku, ir perkūnijų stebėjimas, ir žaibų grožis, bet tik tai vėlgi ten turi būti jau ir saugumas atitinkamas, ne? Tai tiesiog pakelti akis į dangų ir dažniau išeiti iš to trikampio namai darbas parduotuvė.
2: Na kągi, labai dėkoju už pokalbį Aurelijai Pašvenskaitei ir Viltei Kazlauskaitei iš Lapės slėnio.
3: Man buvo be galo įdomu ir jei keliausiu į tuos kraštus, pasistengsiu užsukti. Kartu pasieksiu ir Sartų regioninį parką, apie kurį viską sužinojome prieš savaitę. Artėja mūsų vasara, pas laikas planuoti keliones po Lietuvą. O Lietuva, kaip žinote, didelė šalis. Ir jeigu kas nors Dzūkijoje arba Suvalkijoje rasite jau tikrą vasarą, galite suspėti į pavasarį. Būtent keliaukite į Lietuvos šiaurės rytus, į Gražutės regioninį parką, į Biržus, į Zarasus, į Rokiškį. Dar ten surasite daug pavasario ženklų.
2: Na, jeigu surasite, parašykite ir mums laišką. Pasidalinkite savo įspūdžiais. Primenu mūsų adresą: Gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49 Vilnius. Elektroninio pašto adresas: gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete, LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus. Bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Nepaisant Amerikos prezidento pareiškimo, kad jis pradėjo galutinius svarstymus dėl susitarimo su Iranu, Trumpo susitikimas su patarėjais Baltuosiuose rūmuose baigėsi be rezultatų. Anksčiau Donaldas Trumpas pabrėžė, kad Iranas turi visiems laikams atsižadėti branduolinių ginklų ir nedelsiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas suderino memorandumą, kuriuo dar 2 mėnesiam būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl karo branduolinės dėl Irano branduolinės programos. Trumpo administracijos pareigūnai pabrėžia, kad galutinį sprendimą dėl dokumento gali priimti tik prezidentas. Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas netmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus.

0: Vis dėlto Vaitekūnas pabrėžia, kad ir panaikinus lengvatą vargingiau gyvenantys žmonės sulaukia pagalbos.
1: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia, jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su to, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui, todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo, tai manau, kad su šildymu čia yra uždengta šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi.
0: LRT televizijai sako finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigia, kad laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą, baigėsi. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis pareiškė, kad NATO šalis tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Hekseto teigimu taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jų negali įtvirtinti karinę galę.
2: Per ilgai mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįsta pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingų sprendimų.
0: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Saugumo politikos konferencijoje Singapūre dalyvauja ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vilniuje prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio ketinama skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos rėmimui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių ir apie 80 atstovų iš valstybių partnerių bei tarptautinių organizacijų. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija baigsis pirmadienį. Jos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją. Vengrijos sostinėje Budapešte šį vakarą įvyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Ką tik pirmąjį Anglijos pirmenybių titulą per 20 metus laimėjusi Arsenal komanda sieks savo trofėjų lentyną papildyti pirmuoju čempionų lygos titulu. Londono komanda susitinka su trofėjaus gynyba kol kas sėkmingai užsiimančiais prancūzais, PSG futbolininkais. Abi šios komandos susitiko praėjusių metų pusfinalyje, tada abejas tarpusavio rungtynes laimėjo Paryžiaus ekipa, tačiau šių rungtynių kontekstas kiek kitoks. Turnyro čempionai paaiškės po vieno susitikimo, o Arsenal ekipa dar išgyvena euforiją po triumfo Anglijoje. Jei Mikelio Artetos vadovaujamai komandai tai būtų pirmasis čempionų lygos titulos istorijoje, Luiso Enrikės PSG pergalės atveju prisijungtų prie elitinės 8 klubų kompanijos, kuri sugebėjo apginti šį trofėjų. Jau įvyko ir kiti du žemesnių tarptautinių lygų finalai, o ten triumfavo dvi kitos Anglijos komandos. Europos lygoje šventė Birmingemo Aston Villa, o konferencijų lygoje Londono Crystal Palace.
0: Sinoptikų teigimu šiuo metu beveik visoje Lietuvoje saulėta, Vilniuje ir Panevėžyje yra 6, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 4, o Kaune 7 laipsniai šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, oras sušils iki 18-23, pajūryje bus 15-17 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Sveiki, prie mikrofono Paulius Selezniovas, kviečiu artimiausias 2 valandas praleisti kartu su Lietuvos radiju ir ryto garsais. Dabar trumpai apie tai, ką girdėsite šeštadienio laidoje. Jau visai netrukus išsami sinoptikų informacija apie artimiausių dienų orus. Kokiegi bus kalendorinės vasaros pradžia? Taip pat dar šią valandą laukia ir svarbiausių užsienio įvykių bei spaudos apžvalga. Kviesime ir pakeliauti kartu su kolega Edvinu Kučinsku bei jo kuriama rubrika Praeiviai nusikelsime į Radviliškio rajoną. Šį vakarį Kauno dainų slėnį sugrįžta kas 2 metus vykstanti Kauno dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Joje dalyvaus apie 1500 dalyvių, choristų, šokėjų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Apie tai, kiek

0: 8. Šį vasarą Lietuvos pajūryje vėl žada rekordinius poilsiautojų srautus. Pilnos gatvės, perpildyti paplūdimiai, koncertai po atviru dangumi ir tūkstančiai žmonių vienoje vietoje. Tačiau kartu vis dažniau kalbama ir apie pasirengimą netikėtoms situacijoms. Kas nutiktų, jei pačiame vasaros piko įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Apie tai pasikalbėsime jau po 8. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daugelis žmonių sunerimo, ar jų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui, ar kažkas galėtų jų vardu pasiimti paskolas. Specialistai sako sulaukiantis gerokai daugiau gyventojų klausimų apie finansinį saugumą ir tapatybės apsaugą. Ar tokios baimės turi pagrindo? Apie tai po 9:30. Taigi visos šios bei kitos temos ryto garsuose iki pat 9:00. Na ir tradiciškai kviečiu užsukti į LRT radio Facebook paskyrą, kur vyksta šio ryto konkursas. Vasara jau ant nosies, tad šiandien kviečiame pasidalinti, ar jau suplanavote vasaros poilsį. Ilsėsitės Lietuvoje ar užsienyje. Vienam iš jūsų laidos pabaigoje atiteks ir šio ryto prizas. 7:07 Lietuvoje, laikas sinoptikų informacijai, kurią šįryt pristatys sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai paskutinysis gegužės savaitgalis, vasara jau ant nosės. Koks bus šeštadienis ir sekmadienis Lietuvoje?
1: Šiandieną debesuotumas šalyje bus nevienodas, tankesni debesys links per rytinę šalies pusę. Tuo metu šalies vakaruose dangus bus giedresnis, šiandieną žymesnio lietaus nenumatoma, net ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiandieną jau bus gerokai silpnesnis palyginus su praėjusiomis dienomis, taigi diena bus malonesnė ir temperatūra jau bus aukštesnė, tai didesnėje šalies dalyje temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies dalyje, kur dangus bus giedriausias. Ir tik tai prie jūros dėl vėsinančio Baltijos jūros poveikio ir vietomis rytiniuose rajonuose, kur debesys bus tankiausi, diena bus vėsesnė, šils iki 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, tai bus ir tankesnių debesų, ir giedresnio dangaus plotų. Kai kuriuose vietovėse bus storesnių debesų, tai trumpai ir negausiai palis. Vėjas sekmadienio naktį bus silpnas, diena taip pat nestiprus, besikeičiančios krypties. Sekmadienį dėl tankesnių debesų naktis bus šiltesnė apie 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio diena šiek tiek vėsesnė 15-20 laipsnių. Ir tik tai kai kuriuose vietovėse didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose, kur bus daugiau pragiedrulių, sušils iki 21-22 laipsnių šilumos. Kalendorinės vasaros pradžia bus šiltesnė, orai taisysis, tai pirmadienį lietaus tikimybė jau bus nedidelė, debesys bus retesni. Vėjas išliks nestiprus besikeičiančios krypties ir į mūsų šalį pradės po truputį skverbti šiltesnio oro masė, tai pirmadienio naktį bus 5-10 laipsnių šilumos, tačiau dieną vėl turėtų šilti iki 18-23 ir vienu kitu laipsniu vėsiau gali būti tik tai prie jūros. Antradienį debesuotumas bus nepastovus, dieną kai kur gali trumpai palyti, tačiau bus dar šilčiau, naktį jau temperatūra nekris žemiau 8-13 laipsnių, o dieną jau turėtų būti 21-26 laipsniai šilumos.
0: Ačiū Jums, tai sinoptikas Tadas Kantautas su išsame orų prognoze artimiausioms dienoms, 7:10 Lietuvoje.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Svarbiausius ir naujausius užsienio įvykius aptarsime su užsienio naujienų redaktore Ieva Balsiūnaite. Ieva, siekiant galutinio sprendimo dėl Irano, Jungtinių valstijų prezidentas susitiko su artimiausiais patarėjais, bet susitikimas baigėsi be rezultatų, tai ar galima tikėtis kokio nors proveržio Vašingtono ir Teherano derybose?
3: Labas rytas, Pauliau. Na, kol kas proveržio, bent jau remiantis viešai skelbiama informacija nėra. Kaip ir minėjai, susitikimas baigėsi be rezultatų, be aiškumo dėl tolesnių veiksmų. Susitikimas pats vyko Baltųjų rūmų situacijų kambaryje, kuriame įprastai sprendžiamos didžiausios krizės. Na ir prieš šį susitikimą socialiniuose tinkluose Donaldas Trumpas teigė esas pasirengęs panaikinti Jungtinių valstijų blokadą Hormūzo sąsiauryje, pareikalavo, kad Iranas leistų amerikiečiams išvežti ir sunaikinti Teherano sodrintą uraną. Iranas savo ruoštų Donaldo Trumpo teiginius pavadino tiesos ir melų

0: mišiniu. Na ir galima teikti, kad kol kas kalbame apie tą patį derybų tašką, tai yra abipusė sako, kad yra arti susitarimo ir derybos vyksta, na bet kol kas jokių esminių rezultatų pasiekta nebuvo. Pareigūnas naujausiai, pavadinkim, kalbėjęs apie derybų procesą su Iranu yra Pitas Heksetas, Jungtinių valstybių gynybos sekretorius, jis šiuo metu yra Singapūre, sakė kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje, na ir pareiškė ten Heksetas, kad Vašingtonas esą turi pasaulinį įsipareigojimą užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo, na ir Heksetas taip pat pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atnaujinti atakas prieš Iraną, jei nepavyks pasiekti susitarimo, dėl kurio dirbama pastaruoju metu. Beje, savo kalboje Heksetas įgėlė ir sąjungininkams, pareikšdamas, kad laikai, kai Vašingtonas remia, subsidijuoja jo žodžiais turtingų šalių gynybą, šis laikas pagal Hekseto baigės, galim išgirsti.
1: Per ilgai mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai, pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
0: Tai Jungtinių valstybių valstybės, atsiprašau, gynybos sekretorius Pitas Heksetas, Pauliu.
2: Jeva, grįžkime arčiau mūsų į konfliktą, kurio pasekmes ir padarinius jaučiame ir mes. Tai Ukrainos prezidentas perspėja apie planuojama Rusijos plataus masto ataka prieš jo šalį. Ar Volodymyras Zelenskis pateikia daugiau detalių?
0: Na, Ukrainos prezidentas sako, kad remiasi savo šalies ir partnerių žvalgybą, turinčią informacijos apie planuojamas didelio masto atakas prieš Ukrainą, ir kalbėjo Zelenskis amerikiečių televizijai CBS ir teigia, kad na, ta ataka, per ją galėtų būti panaudoti dronai, balistinės raketos, na ir dėkojo taip pat Zelenskis partneriams, jungtinėms valstijoms, taip pat ir Europos šalims už tai, kad šios dalyjasi savo žvalgybą ir perspėja ukrainiečius. Pats Zelenskis ragina gyventojus imtis veiksmų, neignoruoti oro pavojaus signalų tam, kad apsaugotų savo gyvybės. Kaip žinia, po pastarųjų savaičių Ukrainos smūgių Rusijos teritorijoje Kremlius grasino smogti sprendimų priėmimo centrams Kyjive, grasino ir užsienio šalių diplomatams, neragino juos išvykti. Ir šį rytą, pavyzdžiui, žiniasklaida praneša apie Ukrainos smūgius naftos infrastruktūros objektams įvairiose Rusijos ir Rusijos okupuotose teritorijose. Ukrainos prezidentas, beje, kalbėdamas mano jau anksčiau kiek paminėtoje CBS, komentavo ir tai, su kuo susidarė NATO rytinis sparnas pastaruoju metu, tai yra vis dažnėjantys oro erdvės pažeidimai, bepiločių orlaivių incidentai, ir Volodymyras Zelenskis apibūdina tai kaip Rusijos spaudimą, galim išgirsti.
1: Tai ne pirmas kartas, kai Putinas taiko tokį spaudimą. Tai politinis spaudimas. Jis tarsi bando įtikinti NATO šalis nepadėti Ukrainai. Jei padėsite Ukrainai, štai kas bus. Taip pat ir su Baltijos šalimis. Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija vykdo politinės atakas ir bando spausti NATO šalis. Pasižiūrėti, kokios bus jų reakcijos ir kaip jos keičiasi pastaraisiais metais. Jis taip pat bando oro gynybos sistemas. Kokius pajėgumus šios šalis turi ir ar jos gali numušti raketas ir dronus.
0: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Pauliu.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.

0: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis remėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT. Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro

0: festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai. Sutartinių ir pasidainavimų vakarai. Naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Čia LRT radijas.
2: Septynios valandos ir beveik 22 minutės Lietuvoje. Prieš kelias akimirkas aptarėme svarbiausius bei naujausius užsienio įvykius, o dabar laikas pasižvalgyti ir po užsienio spaudą, kurios svarbiausias temas apžvelgia kolega Julius Juchnevičius.
3: Sveiki, jūs rijate karčią piliulę, o ne Omarą, ponio Trumpai, antradienį teigė The New York Times antraštė. Trumpas, viceprezidentas J.D. Vansas, gynybos ministras Pitas Heksetas ir užsienio reikalų ministras Markas Rubijus visi liks istorijoje kaip komanda, kuris suteikė Islamo Respublikai antrą kvėpavimą būtent tada, kai buvo labiau nei bet kada anksčiau atsidūrusi sunkioje padėtyje savo pačio žmonių akise. Kadangi Trumpas ir jo nacionalinio saugumo komanda prieš karą akivaizdžiai neparengė jokių scenarijų, pasikliaudami vien Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pažadais, kad po kelių savaičių intensyvių bombardavimų Irano režimas sugrius kaip kortų namelis, jie nesugebėjo numatyti, ką Iranas gali padaryti, įspraustas į kampą. Trumpas ir Netanyahu buvo įsitikinę, kad jų milijardus dolerių kainuojančios milžiniškos ginkluotės sistemos galės priversti Iraną atsisakyti masinio naikinimo ginklų kūrimo. Tačiau visiškai netikėtai jie leido Iranui suprasti, kad šis turi masinio paralyžiaus ginklą, pigius dronus galinčius užblokuoti Hormūzo sąsiaurį. Nuo šiol ir visam laikui Iranas žinos, kad bet kuriuo metu gali užsukti svarbiausią pasaulyje naftos čiaupą. Šis naujas Irano režimo svertas yra neįkainojamas. Nieko nuostabaus, kad Trumpas šito nenumatė. Jis galvoja, kad žino viską, nors iš tiesų nežino nieko. Paminate, kaip Trumpas ir Vansas ovaliajame kabinete pamokslavo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui, sakydami jam, kad jis neturi jokių kozirių ir iš esmės privalo paklusti Trumpo dievinamo Putino valiai. Įsivaizduokite, jei Trumpas ir Vansas vietoj to būtų parodęs smalsumą ir nuolankumą, bei paklausė Zelenskio: Volodymyrai, jūsų gebėjimas pasipriešinti Rusijos supervalstybei yra stebėtinas. Kokius kozirius jums pavyko išnaudoti, kad tai pasiektumėt? Zelenskis būtų atsakęs: Pone Trumpai, pone Vansai, leiskite man papasakoti, kaip dronai pakeitė šiuolaikinę karybą ir leido mažiems veikti kaip dideliems, o silpniems kaip stipriems. Trumpo valiajame kabinete paminėtus kozirius taip pat antradienį priminė ir Financial Times, antraštė teigdamas, kad jų neturi nei Trumpas, nei Putinas. Kai 22 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą, Donaldas Trumpas šį žingsnį pavadino genialiu. Iš tikrųjų, Putino pradėtas karas buvo brangiausia mūsų laikų didžiųjų valstybių klaida. Iki tol, kol prieš 3 mėnesius Trumpas nepradėjo operacijos artimuosiuose rytuose, epinis įniršis. Abu vyrai statė ant silpnesnio priešininko ir manė, kad per kelias dienas pasieks pergalę. Kiekvienas iš jų užkrovė savo šalims nuostolius, kurie bus jaučiami dar daugelį metų po to, kai jie neteks valdžios. Istorikai juos galės pateikti kaip pavyzdį, kaip turint stiprius kozirius galima pralošti partiją. Putinas ir Trumpas šiuo klausimu neturi savo lygių. Kinija, į kurios rankas pateko didžioji dalis jų kozirių, yra pagrindinė laimėtoja. Ne vienas iš jų negali ištrūkti iš savo pačių paspestų spastų. Putino atveju specialiosios operacijos žlugimas jam yra egzistencinis. Jis vargu ar pripažins tikrovę, nes tai jam kainuotų postą ir greičiausiai gyvybę. Trumpo psichologinė trauma susijusi visų pirma su garbės troškimu ir politika. Jokios dirbtinio intelekto nesąmonės negali nukreipti dėmesio nuo jo pažeminimo, pasiekus susitarimą su Irano režimu, kurį jis nekartą tvirtino sunaikinęs. Iranas greičiausiai taps regioninė jėga, su kuria kitiems teks skaitytis. Ukraina bus bent jau pagrindinė bet kokios NATO, veikiančios be JAV partnerį. Kiekvienas savaip Kyivas ir Teheranas rodo pasauliui, kaip galima nugalėti milžiną. Taivanas nėra vienintelė šalis, kuri atidžiai stebi šiuos įvykius. Taip pat vakar Financial Times skelbė, kad Rusijos išlaidos susijusios su Putino karu Ukrainoje šiemet greičiausiai viršys biudžetą mažiausiai 28 milijardais dolerių, o tai dar labiau apsunkina Kremliaus finansinę padėtį, nes šalis susiduria su didėjančiu deficitu. Kaip teigiama Rusijos finansų ministro Antono Siluanovo laiške, kurį matė Financial Times, vasario mėnesį finansų ministerija apskaičiavo, kad neigiamų scenarijumi dėl konflikto patirtų išlaidų perviršių šiais metais gali būti net dvigubai didesnis 56 milijardai milijardai dolerių. Laiške tokie pat nuostoliai numatome ir 27 ir 8 metams. Jame vyriausybės buvo paprašyta įšaldyti šiais metais numatytas išlaidas, nesusijusias su konfliktu, beveik 40 milijardų dolerių, kitais metais daugiau nei 60, o 28 beveik 100 milijardų dolerių, siekiant padengti didėjančias karo išlaidas. Šis prašymas rodo, kad Rusija susiduria su sunkumais finansuodama karą, nors gynybai ir saugumui skyrė beveik 240 milijardų dolerių, beveik 40% šių metų biudžeto. Pirmą kartą per daugiau nei 15 metų Jungtinės tautos į savo kasmetinį juodąjį sąrašą, kuriame įrašytos konflikto metu seksualinis smurtą įvykdžiusios šalys, įtraukė tiek Rusijos, tiek Izraelio pajėgas, praneša danų portalas Dagens.com, cituodamas agentūros AFP pranešimą. Išsamioje ataskaitoje paminėtos 77 skirtingos grupės iš 12 šalių. Hamas į sąrašą buvo įtrauktas pernai. Nors vietos valdžios institucijos neleido Jungtinių tautų atstovams patekti į sulaikymo centrus, tyrėjai nustatė šimtus rimtų pažeidimų. Ukrainoje patvirtinta 310 seksualinio smurto atvejų, įskaitant išžaginimus, lytinių organų žalojimą ir elektrošokus, kurių aukomis daugiausiai tapo vyrai. Nusikaltimus daugiausiai atlieka Rusijos karinės pajėgos kalėjimų darbuotojai. Ta pačia tema išsamesnį straipsnį pateikė ir prancūzų Le Monde. Jis rašo, kad kalbant apie Izraelį, ataskaitoje teigiama, kad 25 metais ir toliau buvo fiksuojami seksualinio smurto prieš Izraelį ir okupuotose Palestinos teritorijose sulaikytus palestiniečius atvejai. Ataskaitoje pažymima, kad Jungtinių tautų patvirtinti atvejai rodo kelerių metų tendencijas, tačiau nėra įsamūs, nes neleidžiama patekti į Izraelio sulaikymo centrus. Pernai Jungtinės tautos patvirtino daugybę nuo 23-ųjų užfiksuotų seksualinio smurto atvejų, įskaitant kankinimus, kuriuos patyrė 14 vyrų, 7 moterys, 9 berniukai ir viena mergaitė Gazos ruože ir Vakarų krante. Šie pažeidimai apima išžaginimą naudojant daiktą, grupinį išžaginimą, fizinį smurtą prieš lytinius organus, priverstinį nuogumą ir kūno apžiūras atliktas be akivaizdaus saugumo pagrindo. Nustatyta, kad nusikaltimus darė Izraelio kariuomenės, saugumo pajėgų ir kalėjimų tarnybų nariai. Nors Ukraina į sąrašą neįtraukta, ataskaitoje jį irgi minima. Nurodomas 31 seksualinio smurto atvejis, kuriuos įvykdė Ukrainos saugumo pajėgos, ypač prieš karo belaisvius. Tačiau, kaip teigiama ataskaitoje, dauguma šių incidentų įvyko iki 25-ųjų. Ukrainos valdžia sugrįžino teisės aktus ir leidžia jungtinėms tautoms atlikti tyrimus. Ir The Guardian rašo apie tai, kaip vienoje iš didingų Milano arkadų esanti grindų mozaika, anatomiškai tiksliai iki detalių vaizduojanti bulių, šiuo metu yra kruopščiai restauruojama, nes ją nudėvėjo tūkstančiai praeivių, laikydamiesi neįprastos tradicijos. Pasak legendos, jei Vitorijo Emanuelio antrosios galerijoje ant kulno pasisuksite ratu stovėdami ant buliaus siklidžių, tai garantuoja, kad į šį miestą dar sugrįžite. Dėl nuolatinių turistų piruetų ant kulno, rožinės mozaikos plytelės sudarančios buliaus siklides nusidėvėjo, toje vietoje grindyje atsirado duobutė, teigia miesto valdžia. Šiais smėlio spalvos mozaika yra 19 amžiaus prekybos galerijos esančios netoli Duomo katedros grindų dalis. Įvaizduoja Turiną, kuris tuo metu buvo Italijos sostinė. Kadangi restauravimo metu ant buliaus nebuvo galima atlikti suktuko, turistai panašų ritualą atliko ant greta esančios Vilkės mozaikos, vaizduojančios Romą. Čia Julius Uchnevičius.
2: Radviliškio rajone sutikti gyventojai sako, kad yra nusivylę registrų centro duomenų nutekėjimo istorija. Dalis pasigenda aiškios politikų atsakomybės, juokauja, kad reikės pasikeisti tapatybę, kiti ragina greitai išspręsti paaiškėjusias spragas. Į Radviliškio rajoną nusikelsime jau visai netrukus, kitame pusvalandyje taip pat kelsimės ir į Kauną, kur šį vakar dainų slėnyje grįžta kas dvejus metus vykstanti Kauno dainų ir šokių šventė, čia suteka upės. Visos šios temos jau visai netrukus, na o dabar naujausi žinių pranešimai trumpai.
1: Žinios trumpai.
4: Pasitarimas Baltuosiuose rūmuose dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su patarėjais Donaldas Trumpas nepranešė ir pritarė šią savaitę suderintų memorandumui dėl paliaubų pratesimo 2 mėnesiams. Trumpas tik kartoja, kad Iranas turi atsisakyti branduolinių ginklų ir atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neatmeta galimybės grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijavo turtingų šalių gynybą. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis teigia, kad taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negali tvirtinti karinė galia. Vilniuje prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio ketinama skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos rėmimui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių ir apie 80 atstovų iš valstybių partnerių bei tarptautinių organizacijų. Į Kauno dainų slėnį sugrįžta kas dvejus metus vykstanti dainų ir šokių

0: šokių šventė čia suteka upės. Joje dalyvaus apie 1500 choristų, muzikantų ir šokėjų. Anot organizatorių, tai vienas ryškiausių renginių, kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas. Vengrijos sostinėje Budapešte šį vakarį vyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolininkai. Sinoptikai praneša, jog šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, įdienojus oras sušils iki 18-23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose bus apie 16 laipsnių šilumos. 7:32.
1: Čia ryto garsai.
2: Gegužės 28 minėta Europos kaimynų diena. Tačiau ne apie gerąją kaimynystę, o apie kenkiančiąją laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.
3: Kai susiduri su sunkumais, galima pasijusti geriau ir gyventi geriau, jeigu ne tu turtėji, o skursta kaimynas. Bent jau tokia logika remiasi nuskurdink savo kaimyną politika, kai šalis siekia spręsti savo ekonomines problemas priemonėmis, kurios linkusios pabloginti kitų šalių ekonominį gyvenimą. Garsus ekonomistas Adamas Smithas naudojo šį terminą. Teigdamas, kad merkantilistinė ekonomikos doktrina mokė tautas, jog jų interesas yra nuskurdinti visus savo kaimynus. Terminas iš pradžių buvo sukurtas apibūdinti politikai, kai siekiama įveikti vidaus ekonominę depresiją ir nedarbą, perkeriant paklausą nuo prekių įsivežimo iš kitur į jų gaminimą pačioje šalyje. Na ir tam dar panaudojant importo tarifus, kvotas ir konkurencinės valiutos devalvaciją. Ar tikrai neprimena jokio šiuolaikinio valstybės vadovo? Ši priemonė gali būti siejama su randančiomis kliūtimis tarp valstybinėms bendrosioms rinkoms. Pasak ekonomistų, nuskurdink savo kaimyną, politika buvo plačiai taikoma didžiųjų valstybių didžiosios depresijos metu. Kiti mokslininkai sako, kad nuskurdink savo kaimyną požiūris gali gimti natūraliai, jeigu kiekviena valstybė tiesiog išskirtinai rūpinasi savimi ir dėl to pablogėja šalia esančių padėtis. Nuskurdink savo kaimyną politikos dilemos sprendimas grindžiamas suvokimu, kad kiekvienos ekonomikos lyginamasis pranašumas suteikia realios naudos iš priekybos visoms šalims. Paprastai kalbant, priekyba naudinga visiems. Iš eksporto gali uždirbti visi. Na ir pabūkime dar didesniais mokslininkais. Atvirieji šaltiniai sako, kad tokios nuskurdink savo kaimyną strategijos neapsiriboja vien valstybėmis. 19 amžiuje britų mokslininkas, kaip netikėta, pastebėjo, kad vienų asmenų ar grupių tikslų siekimas pablogina kitų padėtį. Pavyzdžiui, pernelyg didelių bandų ganimas. Tai buvo pavadinta bendro turto tragedija, nes pievos bendro. Tačiau sakoma, kad tokia idėja nėra nauja ir ją jau analizavo Platonas bei Aristotelis. Be to, tokia prekybos politika gali sukelti prekybos karus tarp šalių. Vėlgi, ar niekur negirdėta situacija. Kaip tai vyksta? Dvi šalys susiduria siekdamos gaminti kažkokį produktą. Gamybai reikalingos eksporto subsidijos, kad vietinė įmonė galėtų išimti rinką ir veiksmingai atgrasyti konkurentą, kaip dažnai būna su Kinija. Pavyzdžiui, įsivaizduokime dvi bendrovės – Boeing ir Airbus. Viena amerikietiška, kita europietiška. Jos gali pasirinkti gaminti arba negaminti. Na, viskas rodo, kad jei abi gamina, abi praranda rinkos dalį, nes konkuruoja. Jei abi negamina, niekas negauna naudos. Jei viena gamina, kita ne, ta gaminanti ir laimi. Žaidimų teorija teigia, kad pirmasis žaidėjas arba pirmoji rinka įėjusi įmonė visada laimės. Konkuruojant įmonė neturės paskatos įeiti į rinką, kai konkurentas jau turi pranašumą, todėl bus atgrasyta. Tad tiek tos kaimyno ekonominės teorijos.
2: PIN kodo klausykitės kiekvieną penktadienį 16:30 laidos kartojimo šeštadieniais po 17 žinių.
4: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.

0: kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Kodėl už žodelį cool turėtume būti dėkingi Milesui Davisui, kurio šimtmetį minime? Kodėl jis buvo viena svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, ne tik džiazo pasaulyje? Ir kokios lietuviško roko naujienos mus pasiekė šiomis dienomis? Pakartot yra cool. Pakartot, kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
2: Ačiū, kad įgarsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražūs ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.
3: Su jumis ryto garsai.
4: Beveik 38 minutės po 7 Radviliškio rajone sutikti gyventojai sako, kad yra nusivylę registrų centro duomenų nutekėjimo istorija. Dalis pasigenda aiškios politikų atsakomybės, juokauja, kad reikės pasikeisti tapatybę, kiti ragina greitai išspręsti paaiškėjusias spragas. Toks klausimas jiems užduotas LRT radijoje tęsiant keliones per Lietuvos savivaldybės bei kviečiant susipažinti su atsitiktiniais praeiviais. Taigi šį šeštadienį Edvinas Kučinskas kalbina žmonės Radviliškio rajone.
5: Esame Radviliškyje, kažkokioje mugėje ar tai turguje. Kas čia vyksta, papasakokit?
6: Čia yra mugė. Mes esam kolektyvas, kuris važiuojam per visas miesto aikštes ir darom mugės.
5: Jūs pats kuo vardu?
6: Karolis.
5: Karoliu, iš kur jūs?
6: Aš Šiauliai, šalia. Bet čia yra šiaip žmonių iš visos Lietuvos. Kaunas, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, iš visur.
5: Kolektyvas važiuojat, kaip dažnai važiuojat ir tas aikštės?
6: Šiaip mes dirbam taip, dirbam keturias nuo antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, savaitgaliais didžiosios miesto mugės. Mes dirbam daug.
5: Kokio dydžio tas kolektyvas?
6: Nu va, čia 15-20 palapinių.
5: Tai čia jūs visi esat bendras, visa šita vat mugelė tokia?
6: Taip, yra vienas organizatorius, kuris organizuoja mumis, sutvarko dokumentus ir prekiaujam. Tai mes įpratę prie to, mes dažniau mugiai praleidžiam daugiau laiko negu namie nakvojam, žinai. Nes, pavyzdžiui, toliau nuvažiuoja kokis Rokiškis, Kupiškis, Visaginas, tai nakvoja ten.
5: Gal žinot, kiek esat apkeliavę tų Lietuvos miestų?
6: Visus, 100% visus.
5: Jūs jokaujat?
6: Ne. Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė, nu, mes visą Lietuvą, sąžiningai. Nu, aišku, ten, kur biški daugiau yra gyventojų, ten iki tų mažų kaimų, tai tikrai nevažiuojam.
5: Ar smagu?
6: Smagu, kai prekyba būna. Nes tu išvažiuoji išsidirto, kai nėra prekybos, tai ir to smagu mažnai, iš kuris bus. Ir mes čia didžioji dalis net uabų yra, čia yra, nu, ir apyvartos yra, ir mokesčių mokėjimai, viskas.
5: Ir Vilniaus mugė po to, ir Kauno mugė plankot?
6: O Vilniaus, tai mes pagrinde tai visi važiuojam į tautų mugę, kuri vyksta rugsėjo mėnesį, nes kaziukai, tai visi ten yra tautodėlė. Tai mėsa tik važiuoja, va, duonos, tokie, žinai, tokie dalykai. Mes nevažiuojame tokias.
5: O ką jūs čia pardavinėjat? Pats čia matau visokiausių yra užvalkalų.
6: Mes nuo patalynės iki mikrofibros rankšluošių, tos servetėlės dabar, kur visiems namam valytus atsto. Grinai namo apyvok.
5: O ar šiandien neapsimokėtų labiau internete, pavyzdžiui, pardavinėti?
6: Turim ir internetinę parduotuvę. O kaip kitai pasidarysi reklamą? Tai ateina žmogus, perka, duodė vizitinę ir ten, ir ten.
5: Einant Radviliškio gatvę, Dariaus ir Grieno gatvė, jeigu taip tiksliai. Tarp medžių žalumos, kai kur alyvų kvapas, žydinčios alyvos kvepia. Kuo vardu?
7: Rasa.
5: Rasa, mes stovime dabar prie kažkokios parduotuvės. Jūs sakote, esat... Kokios?
7: Prie Tahasas.
5: Jūs sakot, iš Radviliškio esat.
7: Taip.
5: Ką veikit, ko užsiimat?
7: Dirbu socialinę.
5: Socialinę darbuotoją? Papasakokit, koks tai darbas?
7: Nu, tiesiog su saugusiais žmonėm bendrauti. Su seniukais, su vaikais, su viskom.
5: Ne tik su vyresnio amžiaus žmonėmis?
7: Nu, man papuolė su vyresnio.
5: Radviliškio gimus augus ar atsikėlus?
7: Ne, atsikėlus.
5: Kiek seniai?
7: Prieš 40 metų.
5: Kaip čia tas gyvenimas? Žiūrėkite, esą miesto centre.
7: Labai gerai, žinokit, iš tikrųjų džiaugiuos, kad gyvenimas gerėja Lietuvoje. Man viskas patinka, kad dar niekada mes negyvenom taip gerai.
5: Bendrai žiūrim.
7: Taip, kad tik nebūtų karo.
5: Ar jaučiasi tas nerimas?
7: Jaučiasi.
5: Radviliški, dabar einat, pavyzdžiui, gatvę, galvojat, noriu kažką smagaus nuveikti. Ką galit nuveikti čia?
7: Čia didelių tokių... Ai, nu, jeigu norim, nuvažiuojam biškutį toliau. Už Radviliškio. Čia...
5: Tai rajone, ta prasme, kažkur.
7: Rajone yra štetlas. Taip, žydų ten

0: kankinimų vieta ir labai labai gražus Šeduvoj, čia 15 km.
1: Čia tas, kur ką tik įvertintas vos ne pasauliniu mastu.
0: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę, tą jų skausmą, nu ir sakau, 2 valandas praverkiau. Nu, pačiai dabar.
1: Kokia reakcija sukėlė, ne?
0: Labai, labai, emocija buvo siaubinga.
1: Daug labai reklamos radviliškiečio kortelė tavo telefone. Siūlo čia atsisiųsti Radviliškio rajono gyventojo kortelį ir naudotis privilegijomis. Būtų gerai paklausti žmonių, ar jie naudojasi privilegijomis ir kokios jos tokios čia yra. Kuo vardu?
2: Arnoldas.
1: Arnoldai, gal čia vietinis gyventojas esat?
2: Kiek čia man dabar? Lygiai 60, nu tai kiek įgyvenu.
1: Kaip
2: tai...
1: Radviliškis jums klausykit?
2: Nu, gražiai. Pats įgražinus seniūnijai dirbdams. Mes patys į žodas pjaunam, čia viską darom.
1: Tai jūs ir gražinat tą Radviliškį?
2: Jo, jo. Mes kiekvienais metais pjaunam žolės, tvarkam rūdienį šakas, lapus vežam. Vienas žodžius. Daug kas sakė į Radviliškį atvažiavę, kad pa, gražus miestelis, švarus tiesiog.
1: Ar jums smagu tą Radviliškį gražint, ar darot labiau dėl to, kad veiklos būtų, ar užsidirbti?
2: Nu, žinai, kaip pats čia gyveni, tai neaugiai, jis įmatysi šiuklės mėtas, ar da kažkas. Jau geriau pats tvarkai ten, aišku, tos veiklos yra, pats tvarkai ir, nu, ir už tą algą gauni, aišku, nes ta nauda yra tokia.
1: Kokie žmonės Radviliškį rajone gyvena jūsų manimu?
2: Nu, neusiroviau dant nieką, kol kas. Taip kad man tai visi draugiški, ką žinau, kai jūs įrausiu, gal kitaip galvosiu.
1: Kažkuo, kad čia labai reklamuoja va kortelę šitą Radviliškiečio, kas čia yra?
2: Ai, čia aš nežinau, aš net nesikiušiu tokius reikalus, man jos įdomi čia. Žinai, kuo daugiau reklamų, to durnesnės gaunas tokie dalykai. Kuo daugiau reklamuoja ten vaistus, drabužius pirkto, nusipirki, antrą dieną išmeti jos, nes ar kedai dar kokie ten.
1: Va mokykla ką tik baigė. Ką tik 2 dviratininkai vaikai pravažiavo, vienas ant vieno rato, pavojingai ką tik taip pat šiek tiek, kitas į kitą gatvės pusę nulėkė ir dar nuskuodė automobilis, panašu, kad paskutinio skambučio ženklais padabintas. Kuo vardu?
3: Zita.
1: Zita, einame dabar, jūs einate Radviliškio gatvė viena pusė, aš kita pusė, kur jūs einat?
3: Einu dabar į namus. Iš bibliotekos, kurioje buvo tokia paskaita, tema, Motiejus Valančius. 225 metai nuo jo gimimo dienos.
1: Ar patiko?
3: Labai. Aš kaip tik pati ruošiausi, mano buvo paskaita. Ir šiaip buvo daug klausimų, pasišnekėjom, pasikalbėjom, kas ką naujo išgirdo, kas ką naujo sužinojo, perdavėm vieni kitiems. Ir taip mes kas antrą savaitę renkamės ir susitinkam. Buvo toks yra literatų būrelis Beržė.
1: Kolektyvas čia toks?
3: Taip, kolektyvas, 14-15 žmonių esu.
1: Tai jūs kaip ir draugai tokie praktiškai?
3: Taip, taip, jau seniai mes čia bendraujam.
1: Jūs gal vietos gyventojai esate?
3: Taip. Aš kaip? Yra Radviliškietė, gimus ir užaugusi čia.
1: Kaip Radviliškis jums?
3: Man tai labai puiku. Pasikeitė kaip net pažįstamai, bet gatvės tos pačios. Anksčiau gyvenau ne šito, grįžau vėl į savo gimtinės namus, gyvenau kitoj valdiškoj griteliai, o dabar vėl savo nuosavo namelyje.
1: Paslaugos trūksta kažko, netrūksta paslaugų?
3: Ne, man nieko. Man kol kas nieko. Užsidirbau pensiją, jau pensijoje 16 metų, man 76.
1: O ką dirbat?
3: Dirbau gamyboje, buvo pas mus toks baldų fabrikas, multimeda, ir tenai dirbau, aš esu medžio specialistas ir dirbau virmeistrė.
1: Ar patiko?
3: Patiko, šitiek metų išdirbau daug.
1: Nu, būna, kas daug metų išdirba, bet nepatinka.
3: Nieko, patiko, išdirbau, po to buvau biškai išvykus į užsienį 4 metams, grįžau atgal į savo lietuvėlę ir gyvenu toliau.
1: Ar baisi pensija, ar nebaisi?
3: Ne, man užtenka. Aš nemažą pensiją gaunu. Užsidirbu 41,5 metų darbo stažą. Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžių.
1: Noriu paklausti apie šių dienų karštą naujieną dėl registrų centro nutekėjusių duomenų. Pirmiausia, ar girdėjot ir antrą, ką apie tai galvojat?
4: Tai jau galvoju pasikeist tapatybę.
1: Tu ką čia daugiau be galvos?
4: Nu, nesąmonė, kai tokios įstaigos, tiek pinigų investuotai, tas programas, viską, o mes nieko neturim.
1: Nes užlubavo pasitikėjimas bendrai institucijomis mūsų.
4: Tai kaip jis gali sušlubuoti, jeigu jo nėra? Man atrodo, ne taip yra. Mes visi žinom, kad ten susirinkę žmonės savo darus. Bet turėtų daryti

0: Ne tik savo, bet dar kažkiek ir valstybei palikti.
1: Nu, čia jau Lietuvos išdavystė, sakykim, ten kas nutekino tą informaciją. Nu, čia yra nacionaliniam saugumui kenkia.
2: Netikrinat savo reikalų?
1: Eisiu tikrinti, vada papas draugė, tai vaisim tikrinti. Na, jis sakė, jos nenutekinti. Nu, tikėkimės, kad nebus, nors nelabai aš svarbi. Čia tiem aniem nors gal ir svarboka. Mane tai pirmiau nukeptų negu jie. Esu volontiorė, taip sakant, Ukrainos rėmėja.
3: Ką galvojat, valdžeriai čia kaltinti? Kas iš to, kad jį paėmė tenais ir išėjo dabar tas...
2: Vadovas buvęs.
3: Vadovas išėjo, na ir kas jam lengviausia? Susuka išėjo ten, žiūrėk.
4: Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Galėčiau pasakyti taip, kad aš nesu tos srities specialistas ir galbūt negaliu įvertinti taip ar ne. Man atrodo, tegu įvertina tie žmonės, kurie tikrai išmano apie šitą dalyką. Ir jeigu iš tikro buvom seniai žinoma, kad čia nuteka, tai gal reikėjo anksčiau užkirsti kelią. Nežinau, aš taip galvoju.
5: Sako Radviliškio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Ateinantį šeštadienį jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.
6: Ryto garsai.
7: Šį vakarą į Kauno dainų slėnį sugrįžta kas dvejus metus vykstanti Kauno dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Joje dalyvaus apie 1500 dalyvių, choristų, šokėjų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Tarp dalyvių ir kolega Dominykas Rimaitis išsameu apie dainų ir šokių šventę jo reportaže.

0: 20-metis Mykolas Bogdanas groja birbinę. Jis dainų šventėje dalyvaus pirmą kartą.
1: Groju birbinę Aleksandro Kačinausko muzikos mokykloje, taip pat aš groju ir pianinu 4 metai. Birbinę aš groju 2 metus, dalyvauju konkursus ir visai neblogai sekasi. Man labai patinka vėjo malonėlį, nes diriguoja mano mama ir be to tai yra labai žaismingas kūrinys, greitas ir man patinka tai. Tai bus mano pirma dainų šventė kaip dalyvio, tai aš esu ir daug dainų švenčių žiūrėjęs, nes kadangi mano mama groja, tai jaudintas, tai nesijaudinu baisiai labai, nes vis tiek groja ansamblį ir jei suklysiu labai, kažko blogai nebus, bet vis tiek tas jau dalys yra.
0: Birbinininkas Mykolas Bogdanas. Kauno dainų ir šokių šventėje čia suteka upės dalyvaus 65 chorai. Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemonos choristė Liveta Grigolaitė Kauno dainų šventėse dalyvauja nuo 2017.
2: Labiausiai laukiu to vienybės jausmo, kurį vėl patirsim. Aišku, labiausiai jaučiasi Vilniuje, tai, bet ir Kaune. Dar ypatingai, kai vyksta dainų slėnį, tie visi medžiai aplinkui ir šiaip labai gera atmosfera ten būtų. Šių metų repertuare man labiausiai patinka Sadauta daina, nes ji man primena mano pirmąją dainų šventę, kuri vyko Vilniuje ir tuomet dar visai vaikas buvau ir labai patiko tada atliktą dainą, tai dabar tokia sentimentali daina.
0: Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemonos choristė Liveta Grigolaitė. Pastarąsias savaitės dainų slėnyje daugiausia repetavo ir prakaitą liejo šokėjai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jėtulis sako, kad sunkios repeticijos atsipirks per šventę.
3: Tautinių šokius šoku jau 7 metai, Džigūnė 6. Tas bendruomeniškumas, tas žavi, kai susirinka visas Kaunas į vieną vietą, ruošiasi, bendrauja, stengiasi dėl bendro tikslo. Iš šitos šventinė polka, galbūt dėl to, nes aš ją jau anksčiau prieš 3 metus kolektyve ją šokom ir mane jisai labai sužavėjo. Ypatingai tas kojos metimas. Galbūt dar ir dėl to, nes man labai gerai sekėsi, tai tas irgi prisidėjo. Tai džiaugiuosi, kad vėlgi tą šokį šokam ir jį vėl įtraukė ir galėsim jį parodyti per dainų šventę. Darbo tikrai yra, pasiruošti irgi norim kuo geriausiai. Tai tenka paaukoti truputį savo laisvo laiko, bet nieko, iš dalies smagu susiburt, pabendraut, pabūti ilgiau, galbūt net ir kartu, kad ir į barą išeit su kolektyvu, praleist toliau laiką. Tikrai malonu ir smagu.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jėtulis. Šventėje kūrinį mamai kartu su choristais atliks ir dainininkas Linas Adomaitis. Jo kūrinys Vandenynai dainų slėnyje skambėjo ir prieš 2 metus, kai čia vyko 100-mečio dainų šventės Dainų diena.

0: Jausmas buvo nenusakomas, aš tikrai prisipažinsiu, daug kartų žnaibiausi, ar čia nesapnuoju. Ir tie įspūdžiai, kurie tada įvyko šimtmečio dainų šventėje, tai jie tikrai gyvena manyje ir gyvens visą gyvenimą. Visą laiką toksai jauduliukas, nes dainų šventė yra kažkas daugiau nei koncertas, daugiau nei renginys. Ir ten ta tokia dvasia, kuri tvyro dainų švenčių metu, tai yra ypatinga. Šiais metais su chorais ruošiame dainą mamai. Tai toks bus labai labai gražus bendras toks junginys, kuomet ta daina susilieja su daugybe balsų ir wow, labai to laukiu.
1: Dainininkas Linas Adomaitis. Dainų ir šokių šventė Kaune vyksta kas 2 metus. Čia prieš 102 metus skambėjo ir pirmoji Lietuvos dainų šventė, tuomet vadinta Dainos diena. Dainų ir šokių šventė čia suteka upės, Kauno dainų slenyje prasidės 18 valandą. Renginys nemokamas. Skaičiuojama, kad šventė gyvai stebės apie 10 000 žiūrovų.

Mažiau nei 4 minutės lieka iki 8 valandos, kaip Lietuvos pajūrio savivaldybės yra pasiruošusios priimti poilsiautojų srautus ir kas būtų oro pavojaus atveju, apie tai pasikalbėsime jau po 8 žinių. Taip pat apie tai, jog po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daugelis žmonių sunerimo, ar jų asmeniniai duomenys.

jis gali būti panaudoti sukčiavimui. Šią temą kalbėsimės po pusės devintos. Taip pat primenu, jog užsuktumėte į LRT radio Facebook paskyrą, kur vyksta ir šio ryto konkursas. Vienam iš jūsų laidos pabaigoje atiteks ir šio ryto prizas.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panaši infliacija, kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
2: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Laukiant sprendimo dėl karo su Iranu, Amerikos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su artimiausiais patarėjais, tačiau sprendimo kol kas nėra. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę suderino

0: morandumą, kurio dar dviem mėnesiams būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tačiau galutinį sprendimą dėl dokumento turi priimti Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jis kartoja, kad Iranas turi visiems laikams atsisakyti branduolinių ginklų ir nedelsiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu.
1: Prieš mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį skrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
0: O čia girdėjote Jungtinių valstybių gynybos sekretorių Pitą Hegsetą, taip jis kalbėjo Shangri-La saugumo politikos konferencijoje Singapūre. Hegsetas, be kita ko, pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą. Saugumo politikos konferencijoje Singapūre dalyvauja ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seime prasideda 3 dienas truksianti NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Skirtingų šalių parlamentarai diskutuos svarbiausiais regiono politikos ir saugumo klausimais. Savarankiškai nuo alijanso veikianti asamblėja gali teikti rekomendacijas bei priimti rezoliucijas, į kurias turi reaguoti NATO. Pasak Lietuvos delegacijos asamblėjoje pirmininko Šarūno Biručio, ši asamblėjos sesija yra didelis įvykis Lietuvai.
2: Labai svarbu, kad ši būtent NATO parlamente asamblėja vyksta Lietuvoje, nes geopolitinė situacija verčia atkreipti dėmesį į rytinės NATO sienas. Tikime parodyti, ką turime, ką galime iškelti tas pačias problemas. Be abejo, transatlantinis ryšys ir Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo, jis išlieka esminis, svarbiausias ir apie tai tikrai bus kalbama, daug dėmesio skiriama Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Santykiam gynybos srityje virš 300 yra delegatų, 100 yra ekspertų, specialistų, tai yra didžiulis įvykis Lietuvai.
0: Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje šviečia saulė, apniukė tik tai rytinėje pusėje, temperatūra sviruoja tarp 7-9 laipsnių šilumos, o šilčiausia Nidoje plus 12. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, oras sušils iki 18-23, pajūrė ir vietomis rytiniuose rajonuose bus 15-17 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai. Šią vasarą Lietuvos pajūryje vėl laukiama rekordinių poilsiautojų srautų. Pilnos gatvės perpildyti paplūdimiai, koncertai po atvirų dangumi ir tūkstančiai žmonių vienoje vietoje. Tačiau kartu vis dažniau kalbama ir apie pasirengimą netikėtoms situacijoms. Kas nutiktų, jei pačiame vasaros piko įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių, kur juos nukreipti, kaip veiktų perspėjimo sistema ir ar pajūrio miestai tam iš tiesų pasiruošę? Apie tai pasikalbėsime su Neringos meru Darmi Jasaičiu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat su mumis Palangos savivaldybės civilinės saugos pareigūnas Žilvinas Vainoras. Sveiki.
5: Labas rytas.
3: Ir Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Rolandas Šelna. Gerą rytą.
6: Labas rytas.
3: Taip, ponė Jasaitė, šį savaitgalį Neringoje vyksta net ne vienas renginys, turbūt daug svečių sulaukėte, dar vasarai net ir neprasidėjus.
4: Iš tikrųjų, taip, labai rytą dar kartą, sulaukėme daug svečių, tuo be galo džiaugiamės ir džiaugiamės, kad Neringoje šiandieną yra šilčiausia.
3: Taip, bet sezonas tik prasideda ir orai turbūt gerės, svečių daugės. Kaip Neringa yra pasirengusi veikti tuo atveju, jei vasaros sezono metu būtų paskelbtas oro pavojus ar kiltų kokia kita skubi grėsmė ir reikėtų, pavyzdžiui, poilsiautojams trauktis į priedangas?
4: Iš tikrųjų, Neringa pasirengusi. Manau, jog tie, kurie yra buvę karo veiksmuose, na, jie naujoviški, ar tie, kuriem ką mes matom, reikėtų daryti taip, kaip yra Ukrainai, tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes visų pirma, noriu paprašyti gyventojų, svečių ir visų kitų suprast, jog priedanga nėra pats saugiausias susirinkimas ar susibūrimo vieta. Priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes polsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringoje yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, kur jeigu kalbame apie dronus. Jeigu kalbame apie uraganą, kuris gali būti apie potvinius ar visus kitus dalykus, kam reikalingos priedangos, tai manau, jog tikrai pranešu sinoptikam ar kitom institucijom, mes jų turime pakrinkamai.
7: Jeigu kalbėti apie priedangas, ar tilptų visi poilsiautojai, jeigu toks poreikis būtų, pavyzdžiui, tie, kurie yra paplūdimiuose ar mieste ir galbūt nespėtų grįžti į savo namus, ar priedangų turite tiek, kiek yra registruota gyventojų Neringoje?
4: Žinot, labai gerai žiniuose buvo pasakyta apie amerikonų tokį pasakymą. Taisyklių gali būti labai daug, bet jeigu neturite jos jėgos jom įgyvendinti, tiesiog apie jas geriau nekalbėti ir nešnekėti nesąmonį. Tai žinoma, kad vasaros metu, kada susirenka 4, 5 ar 10 kart daugiau žmonių nei gali būti priedangų, kurios skaičiuojamas gyventojams, tai neįmanoma, bet ką aš paminėjau iš Ukrainos pavyzdžių ir kažko, tai ką kalbame apie dronus, tai miškas, jeigu vyktų ekstra kažkoks tai atvejis, būtų geriausia priedanga, o jei tai kartotus ir būtų 500-600 dronų, tai aišku mažai tikėtina, jog jie skristų į Palangą, Neringą ar kokį tai kurortą. Jie, aišku, skristų į kažkokius infrastruktūros Lietuvos objektus, kurie priešo turėtų būti pažeisti, jeigu kalbam apie karą. Tai, na, kaip ir miniu, nuo šios priemonės miškas yra viena geriausių priedangų, kokia galėtų būti.
7: Pone Vainora, Palangoje oficialiai. Taip, ponia Vainora, Palangoje oficialiai apie 18 tūkstančių gyventojų deklaravę gyvenamąją vietą. Vasarą turbūt Palangoje žmonių skaičius išauga bent kelis kartus. Kokia situacija Palangoje? Ar priedangų planavimas vyksta pagal nuolatinius gyventojus, ar galbūt ir pagal realų vasaros piką ir žmonių skaičių tuo metu?
8: Palangoje planavimas vyksta kaip ir visur, visoje respublikoje, pagal nuolatinius gyventojus. Ir Palanga, kadangi yra miesto tipo savivaldybė, tai turi būti 60%, paskaičiuota ant 60% gyventojų. Tai turint omeny, kad Palangoje šiuo metu gyvena apie 20 tūkstančių gyventojų, tai mes ir turim priedangų, kuriuose galėtų pasislėpti kažkur apie 12 tūkstančių gyventojų. Skaičiuojama nuolatiniams gyventojams.
7: Taip, bet ar planuojate, galbūt svarstote didinti tų priedangų vietas, atsižvelgiant į tai, kiek žmonių vasarą traukia į pajūrį, ar turite kažkokius planus, kaip reikėtų veikti, jeigu vasaros piko metu ištiktų oro pavojus ir Palangos savivaldybę?
8: Na, pradėkim galbūt nuo to, kad daugiabučių namų rūsiai, jie visiškai identiški yra toms priedangoms, kurios yra numatytos planuose, kurios yra oficialiai paskirtos. Todėl tie poilsiautojai, kurie apsistoja daugiabučiuose namuose, manau, iškilus reikalui, be didesnių problemų galėtų nusileisti į savo namų rūsį ir ten sėkmingai pasislėpti. Kas liečia viešbučių sanatorijas, ten dėl Palangos savybės, kad yra labai aukšti paviršiniai vandenys, rūsių yra mažiau, bet dabar labai sėkmingai plešasi požeminių automobilių stovėjimo tinklas ir jų didėja. Aišku, šiai dienai visų tų poilsiautojų, kurie čia suvažiuotų, mes turbūt nesutalpintumėm rūsiuose, bet nemaža

0: dalis tikrai jų būtų ir žingsniai daromi, kad tas tinklas plėstųsi.
1: Pone Čelna, ką jūs patartumėte tokiu atveju, ką žmonėms daryti, kur jiems dingti, jeigu, pavyzdžiui, jie yra prie jūros, priedanga toli, arba joje tiesiog nėra vietos, ar miškas, kaip minėjo ir ponas Jasaitis, tikrai galbūt būtų gera priedanga drono pavojaus atveju?
2: Taip, pritarčiau aš ir Neringos merui ir Žilvinui Vainorai, kad priedangos gavus signalą, kad oro pavojus pleže, skaitykime, jeigu jisai raudonos linijos yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos reljefą įvertinti, gulamės ant žemės, dengiamės savo turimais daiktais ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojaus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai nutraukę visas pramogas pleže, pereiti per kopas, yra pušinai, pušinose, nu, kaip sakoma, įsirengti laikinas vietas irgi, tik tai tas pastebėjimas, kad reikėtų jau arčiau žemės, ar atsisėdus pralaukti tą laiko tarpą, ar atsigulus įvertinti vietovę, gal kur nors yra kokie nors iškilimai, kalniukai, kalvelės, kad žemesnėse vietose. O miškas, pušinai labai tinka laikinai, kaip sakoma, apsisaugojimui laikina. O dėl turistų, kurie...
1: Taip.
2: Jeigu dėl turistų,
1: pratęskite
2: kurie...
1: Pratęskite savo mintį, pabaikit.
2: Į kurortinius miestelius, kaip sakoma, apgyvendinimo, kur nuomojasi patalpas, tai būtų tikslinga gal nuomininkai, nu, kaip sakoma, pasiūlytų, ar turi jie kažkokį, tai, kaip sakoma, saugesnę patalpą, išskyrus buto sanmazgus, kur daugiausiai sienų yra, gal turi ir pasiūlyti kažkokį ar požeminę mašino aikštelę, ar rūsį ir taip toliau, kurios galima būtų panaudoti, esant namuose, esant poilsio zonoje, kaip sakoma, būtent tame svečių namuose, kad pasislėpti.
1: Pone Jasaiti, galbūt į Neringą atvykstantis lietuviai ir žinotų, kaip elgtis oro pavojaus atveju, ar ne, gavus pranešimą, bet tikrai sulaukėt ir svečių iš užsienio, kurie gali nežinoti nei vietovės, nei veiksmų tvarkos, sakykime, oro pavojaus atveju. Ar turite išdirbę sistemą, kaip būtų komunikuojama galbūt ne tik per bendras šalies sistemas, bet ir savivaldybės lygių su užsienio turistais?
3: Iš tikrųjų, mes labai plečiame garso signalų sistemą, kurią galvojame, jog būtų įvairiomis kalbomis informuojami gyventojai, tačiau realybę turime pripažinti. Dažnai man pačiam tenka sutikti turistų, kurie rodos atvažiuoja į Neringą ir žino apie ją viską, nes na, šiuo metu galima vadinti tai sala, tačiau man asmeniškai yra tekę sutikti japonų turistus, kurie sako, būdami nuo jūros 50 metrų, gal galite pasakyti, kur yra jūra. Na, tai būkime realistai, nekalbėkime nesąmonių ir gali išdirbinėti, ką nori ir būt. Tai daugelis žmonių po pirmojo drono, kuris praskrido virš Vilniaus ir kai kurių kitų savivaldybė, apskritai sužinojo, jog norint pamatyti priedangas, reikia parsisiųsti programėlę. Nes jie galvodo, jog suvedus į internetą LT72 priedangos išmetamos. Tačiau pasirodo, jog turi privalomai turėti programėlę telefone, kad tą pamatytum ir galų galai pasirodė, kad jinai neveikė, kada to reikėjo. Tai būkime realistais, kai bus ta minutė, tai priklausys nuo žmonių, kurie atstovauja ir kurie kalba šiandieną galbūt už tai, už ką yra atsakingi, jų greitumo sugebėjimų lygio spręsti X problemą šioje vietoje. Šiai dienai žvalgybos visos tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių sako, jog Lietuva yra labai labai saugi. Vienas kitas dronas, na tai mums labai geri mokymai, kuriais mes vis tobulėjame ir manau, kad tikrai mes esame saugus. O kai bus ta diena, tai mes, na,

0: kaip bus. Deja, turim pripažinti realybę. Tai netgi didžiosios galybės susiduria su tuo, o mes nuo to tik tobulėsim, mokysimės ir būsim mes ir mūsų svečiai vis saugesni.
1: Pone Vainora, gal į pasiruošimą grėsmėms įsitraukia ir verslas, gal nežinau, turit kokių gerų pavyzdžių, viešbutis, kavinė įrengia kažkokias patalpas, pritaikė jas priedangai nuo galimo pavojaus ir yra pasiruošę, jeigu ką, priimti poilsiautojus?
2: Na, verslas, tai daugiausia, ką jie daro, gali padaryti ir ką jie dabar jau ir daro, kaip jau ir minėjau, yra tos požeminės stovėjimo aikštelės. Ir va, jums dabar gali būti kaip labai gerą pavyzdį. Palanguje statomas didžiulis Marriott tinklo viešbutis, tai būtent jų darbai ir prasidėjo nuo požeminių aikštelių įrengimo. Ir jei neapsirinku, ten yra kažkur 6 ar net 8 metrų gylio rūsiai, tai didžiuliai rūsiai, tai visai šalia jūros, na tai būtų, kaip baigsis pastatytas viešbutį, tai bus didžiulė ir turbūt bene saugiausia priedanga visai Palanguoje.
1: Pone Čelna, ar pajūrio miestų infrastruktūra šiandien yra pakankamai pritaikyta greitam žmonių perspėjimui ir evakuacijai? Kaip jūs įvertintumėt?
3: Pagal šią laikišką sistemą, kuri yra naudojama gyventojų perspėjimui, tai yra trumpieji pranešimai į mobiliuosius telefonus ir oro pavojus jau galima skelbti sirenų. Nu, su sirenomis gali būti ilgesnis laiko tarpas, nes jų pajungimų yra tam tikras algoritmas, bet trumpieji pranešimai apie esamus ekstremalius įvykius, nebūtinai oro pavojų galime mes susiųsti gan greitai. Tik tai tas, kad kaip žmonės reaguoja, kitą kartą reaguoja į tą pranešimą, kitą kartą nereaguoja. Tai čia yra jau betai pasirengimas valstybės mastu ir būtent pajūriui, nu, nėra išskirtinumo, kad būtų būtent kurortiniam miesteliam ar miestam, kurortam kažkas, nu, daugiau stipriau, kaip sakoma. Yra ta pati sistema, galima siūsti ir sėkmingai priima.
1: Ir čia turbūt svarbu akcentuoti ir tą, ką mes kiekvienas turbūt žinom, kad reikėtų apsižiūrėti, kur šalia mūsų gyvenamosios vietos yra priedangos, tai lygiai taip pat ir vykstant poilsiauti į pajūrį, turbūt reikėtų pasidaryti tuos namų darbus ir apsižiūrėti, kur kas, jeigu nutiktų pavojus, kur aš galėčiau pasislėpti ir būti saugus.
3: Tai būtiniausias tas dalykas, mes jeigu planuojame kelionę, tai mes vis tiek kažkokį tai maršrutą dėliojam, bet šiuo momentu mums dabar yra aktualu, kur mes galėtumėm gavę vienokį kitokį pranešimą kažkur surasti saugesnį vietą. Tai čia namų darbus jau turėtumėm ir mes patys gyventojai tą padaryti, žinoma. Nes jeigu kas yra per prievartą teikiama, tai yra, kaip sakoma, visą laik numetama į šalį, bet žmogus turi domėtis ir įvykiai parodyti, tie pirmieji dronai, kaip sakoma, įskrydė į Lietuvą, kad nu, požiūris truputį keičiasi ir žmonės, nu, kaip sakoma, pradeda stebėti, sekti tuos įvykius ir domisi būtent toms priemonėms, kurios šiuo momentu yra.
1: Ačiū Jums visiems apie tai, kaip Lietuvos pajūris pasiruošęs priimti poilsiautojus ir veikti oro pavojaus atveju. Kalbėjome su Neringos meru Dariumi Jasaičiu, taip pat Palangos savivaldybės civilinės saugos pareigūnų Žilvinu Vainora bei Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyriausiųjų specialistų Rolandu Čelna. 8:20 Lietuvoje.
4: Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
5: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
6: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga. Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
7: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
8: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
9: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Lygus mažiau nei 2 savaitėms iki Birželio 11-ąją Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančio pasaulio futbolo čempionato LRT radijas tęsia pažintį su turnyre žaisinčiomis komandomis. Šiandien šios rubrikos rengėjas, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis, siūlo panagrinėti į grupę, kurioje rungtyniaus Prancūzijos, Norvegijos, Senegalo ir Irako futbolininkai.
10: Didžiausia grupės favoritė be abejonės Prancūzija, žaidusi 2 pastarųjų pasaulio čempionato finaluose. 2018 metais jį iškovojo titulą, o 2022 tik po baudinių serijos nusileido Argentinai. Didie Dešamo auklėtiniai atvyksta turėdami bene giliausią sudėtį pasaulyje. Net atsarginiai žaidėjai rungtyniauja stipriausiose Europos klubuose. Pagrindinė komandos žvaigždė išlieka kapitonas Kylianas Mbappé. Madrido Realo polėjas laikomas vienu geriausių planetos futbolininkų. Jo greitis, technika ir gebėjimas vienam nulemti rungtynių eigą daro Prancūziją itin pavojingą. Polime jam talkins puikų sezoną žaidžiantis Usmanas Dembele iš Paris Saint-Germaino. Aikštės viduryje svarbu vaidmenį turės Realo saugas Aurelienas Chouameni, o jaunąją kartą simbolizuoja Müncheno Bayerno saugas Mikaelis Olisas ir Warrenas Zaire-Emery iš Paris Saint-Germaino. Prancūzų stiprybė – milžiniškas individualus meistriškumas ir labai greitas polimas. Vis dėlto kartais komandai prikišama pernelyg didelė priklausomybė nuo Mbappé, bei ne visada stabilus žaidimas ginantis prieš aukštą spaudimą. Nepaisant to, dauguma ekspertų prancūzus mato tarp pagrindinių kandidatų laimėti čempionatą. Pasak kartu su manimi šią grupę sutikusio panagrinėti sporto komentatoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus, Prancūzija reali kandidatė 3 kartą iš eilės žaisti planetos pirmenybių finale.
11: Manau, kad pamatysim vieną stipriausių rinktinių. Jeigu kalbėtume apie sudėtį, turbūt gal net geriausią sudėtį pasaulio čempionate turi daug ką pasako ir tai, kad Eduardo Komovingos nepakvietė Didier Deschamps Madrido Realo komandos saugo, tai irgi parodo, kokia tai yra gera komanda ir ypač jeigu kalbėtume apie tą atakuojančią grandį, na, ten iš vis yra tiesiog kosmosas, na, komanda labai galinga. Ir dar vienas akcentas, ką norėtųsi paminėti, žinoma, Didier Deschamps yra baigėsi. Didier Deschamps labai daug komandai davė, laimėjo pasaulio čempionatą, laimėjo ir tautų lygą, žaidė finale Europos čempionato, pasaulio čempionato. Na, jis atsisveikino su rinktinė, bus Zinedinas Zidanas, perimo komandos vairą, toks gražus perimas, galima sakyti, bus ir komanda vis tiek, kaip ten bebūtų, yra viena geriausių ir manau, kad pamatysim ją labai toli einančią ir tai gali būti ta ekipa, kuri žais finale ar net laimės pasaulio čempionatą.
10: Pagrindinė prancūzų konkurente grupėje gali tapti Norvegija, sugrįžtant į didžiojo futbolo sceną po 28 metų pertraukos. Atrankoje Norvegija laimėjo visas rungtynes ir aplenkė Italiją, kurią abu kartus įveikė labai užtikrintai 3-0 ir 4-1. Didžiausia norvegų žvaigždė Erlingas Holandas iš Manchester City. Vienas rezultatyviausių pasaulio puolėjų pasižymintis neįtikėtina fizinė jėga ir įvarčių nuojauta. Pelnęs 16 įvarčių jis tapo rezultatyviausiu ne tik Europos, bet ir viso pasaulio atrankos turnyro žaidėjų. Nemažiau svarbus komanda yra London Arsenalo saugas Martinas Odegardas, pagrindinis atako organizatorius ir komandos smegenis. Puolime taip pat išsiskiria Aleksanderis Sorlotas iš Madrido Atletico ir jaunasis talentas Antonio Nusa iš Vokiečių Leipcigo. Norvegai žaidžia agresyvų ir labai vertikalų futbolą. Komanda pavojinga kontratakose, stipri standartinėse situacijose ir turi vieną galingiausių puolimų Europoje. Kita vertus, gynyboje kartais pritrūksta stabilumo, o daugeliu žaidėjų tai bus pirmasis tokio masto turnyras.
11: Norvegija, manau, bus tas tamsusis arkliukas, komanda, kuri 24 taškus surinko iš tiek pat galimų, 37 įvarčiai, tai buvo apskritai daugiausia, jeigu kalbėtume apie visas atrankos komandas. Ir šiaip keista, kad tiek ilgai nežaidė, nes talentas yra tiesiog įspūdingas. Tikrai bus įdomu pasižiūrėti, kaip ši komanda atrodys, tai yra ekipa, kuri gali keliauti labai toli.
10: Dar vienas neparankus

0: Varžovas Senegalas. Tai rinktinė jau daugelį metų garsėjanti fizinė jėga, greičiu ir drausmingų žaidimų. Atrankoje senegaliečiai nepralaimėjo nė karto ir dar sykį įrodė, kad yra viena stipriausių žemyno rinktinių. Didžiausia žvaigždė išlieka Sadio Mane. Nors buvusiam Liverpoolio polėjo jau 34, jis vis dar gali vienu epizodu pakeisti rungtynių eigą. Gynybai vadovauja buvęs italų Napolio žaidėjas Kalidou Koulibaly, o vartus saugo Eduardas Mendy, geriausius savo karjeros metus praleidęs Londono Chelsea klube. Šiuo metu visi šie veteranai žaidžia Saudo Arabijoje. Tuo metu naujosios kartos simboliu pamažu tampa Tottenham Hotspur saugas Pape Saras. Senegalo stiprybė, kontratakos ir patirtis aukščiausiame lygyje. Tačiau dalis lyderių jau artėja prie karjeros pabaigos, todėl kyla klausimas, ar komandai pakaks energijos visam turnyrui. Vis dėlto tai rinktinė, kurios ne vienas favoritas nenorėtų sutikti atkrintamosiose.
1: Tai yra viena geriausių Afrikos komandų, ekipa, kuri turi labai greitų žaidėjų priekyje, tačiau irgi gali būti labai pavojingos kontratakos prieš tos pačius norvegus ar prancūzus. Taip pat galima prisiminti ir Afrikos čempionatą, kur ekipa žaidė finale, tą finalą laimėjo, bet galiausiai ten skandalas ir Marokas kabinetuose nugalėjo. Afrikos ekipos visada yra pavojingos, ypač tokios kaip Senegalas, kur turi greitų žaidėjų priekyje, kur turi daug talento. Didžioji dalis ekipos žaidėjų rungtyniauja Europoje, stipriausiose lygose. Senegalas gali pasikapoti su norvegais, dėl antros pozicijos.
0: Bene emocingiausia grupės istorija priklauso Irakui, žaisinčiam pasaulio čempionate po 40 metų pertraukos. Šaliai ilgus metus kentėjusiai dėl karų ir politinio nestabilumo, šis patekimas jau dabar laikomas istoriniu laimėjimu. Irako rinktinė neturi tokių žvaigždžių kaip grupės favoritai, tačiau išsiskiria kovingumu ir emocija. Komandos lyderiais laikomi saugas Zidanas Iqbalas iš Olandų Utrechto, italų Como klubui priklausantis, tačiau šį sezoną Bahreine praleidęs polėjas Ali Yesimas, bei Jungtinių Arabų Emiratų Dibos klube rungtyniaujantis patyręs snaiperis Mohanadas Ali. Nemažai žaidėjų augo Europoje, todėl rinktinė tapo modernesnė ir techniškesnė. Irako tikslas šiame čempionate greičiausiai bus kovoti dėl kiekvieno taško ir pabandyti pateikti bent vieną staigmeną. Tačiau jau pats sugrįžimas į pasaulio futbolo elitą po daugelio metų pertraukos šiai šaliai yra milžiniškas pasiekimas.
1: Irakas turbūt bus viena silpniausių pasaulio čempionato ekipų, 57 vieta FIFA reitinge. Tikrai neturi labai įspūdingų pasiekimų. Nemažai komandos žaidėjų rungtyniauja Irako čempionate. Kaip įprasta, kai žaidžia pasaulio čempionatuose artimųjų rytų komandos, jos nėra labai stiprios ir čia turbūt reikės kentėti gynyboje, daug gintis ir bandyti kontratakuoti, jeigu tokių galimybių bus, bet visos kitos trys komandos, sakyčiau, yra gerokai stipresnės.
0: Pasak Giedriaus Vaitkevičius, šioje grupėje turėsime labai skirtingas istorijas, tad intrigos tikrai neturėtų trūkti.
1: Aš manau, kad šitoje grupėje yra tikrai visko, vieni pagrindinių favoritų prancūzai, taip pat norvegai, kur, kaip ir minėjau, tamsusis arkliukas, nes turi labai daug gerų žaidėjų, kurie ilgą laiką nerungtyniavo tokio rango varžybose arba išvis nežaidė. Taip pat yra viena stipriausių Afrikos komandų, na ir Irakas bus galimybė susipažinti su Azijos futbolu ir manau, kad tai bus viena silpniausių komandų. Čia yra visko.
0: Į grupės komandas apžvelgėme kartu su sporto komentatoriumi Giedriumi Vaitkevičiumi. Šį kartą tiek, o rytoj panagrinėsime J grupę, kurioje pasaulio čempionatą pradės titulą ginsianti Argentina bei Austrijos, Alžyro ir Jordanijos futbolininkai. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijai.
2: Žinios trumpai. Pasitarimas Baltuosiuose rūmuose dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su artimiausiais patarėjais Donaldas Trumpas nepranešė ir pritarė šią savaitę suderintą memorandumui dėl paliaubų pratesimo 2 mėnesiams. Trumpas tik kartoja, kad Iranas turi atsisakyti branduolinių ginklų ir atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas netmeta galimybės grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis teigė, kad taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negali tvirtinti karinė galia. Vilniuje prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio ketinama skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos remimui. Į Kauno dainų slėnį sugrįžta kas dviejus metus vykstanti dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Joje dalyvaus apie 1,5 tūkstančio choristų, muzikantų ir šokėjų.

0: rėmėjų. Anot organizatorių, tai vienas didžiausių renginių, kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas. Sinoptikai praneša, kad šiandien bus nepastoviai debesuota, be žemesnio lietaus, oras sušils iki 18-23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose bus apie 16 laipsnių šilumos. 8:32.
1: Čia ryto garsai.
2: Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daugelis žmonių sunerimo. Ar jų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui, ar kažkas galėtų jų vardu pasiimti paskolą? Specialistai sako sulaukiantis gerokai daugiau gyventojų klausimų apie finansinį saugumą ir tapatybės apsaugą. Kiek realios šios grėsmės, kaip atpažinti bandymus sukčiauti ir ką kiekvienas galime padaryti jau šiandien, kad apsaugotume savo finansinę reputaciją. Apie tai kalbėsime su bendrovės Credit Info Lietuva teisės skyriaus vadove Vilė Krikščiukaitė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Tai akivaizdu, kad po žinios apie duomenų nutekinimą to nerimo žmonių tarpe padaugėjo, bet kiek tas nerimas šiandien yra pagristas? Ar tikrai vien turint žmogaus duomenis, tarp kurių yra ir asmens kodas, galima jo vardu, pavyzdžiui, pasiimti paskolą?
3: Taip, tikrai nerimas yra jaučiamas ir mes kaip įmonė sulaukėme, na, tikriausiai šią savaitę 3 kartus daugiau skambučių nei įprastai. Skambina žmonės klausdami, na, ką dabar daryti, aš žinojau, kad mano duomenys nutekėjo, ar galiu imtis kažkokių priemonių. Tai, žinoma, na, normalu, kad žmonės jaučia nerimą, tačiau reikia žinoti tai, kad vien faktas, kad kažkas kitas žino duomenys apie asmens vardą, pavardę, asmens kodą, na, galbūt duomenys apie asmens turimo turtą, tokių duomenų neužtenka prisimti, pavyzdžiui, kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Tai yra, kai, na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate, ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmuo kito telefono laido gale gali, na, patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus. Tai mes ir patarėme tiems skambinantiems žmonėms, kad, na, tiesiog nereikėtų per daug jaudintis, tačiau išlikti budriems, savaime suprantama.
2: Asmens kodas iš tiesų yra labai jautrus asmens duomuo, bet kokie duomenys, kokių duomenų nutekėjimas galbūt būtų pats pavojingiausias, jeigu tie duomenys atsidurtų sukčių rankose, nes taip, dabar mes girdime gyvenamosios vietos adresai, ar ne, duomenys apie turimą nekilnojamąjį turtą, vardas, pavardė, asmens kodas. Kas yra pavojingiausia, kokiais duomenimis disponuodami sukčiai gali pridaryti didžiausios žalos?
3: Taip, tai pavojingiausia iš tikrųjų yra duomenys įvairūs prisijungimai, pavyzdžiui, prie elektroninės bankininkystės, Smart ID, elektroninio parašo. Tai šitie duomenys yra reikalingi asmens identifikavimui. Ir tuomet šituos duomenys žinodami, na, kiti žmonės gali jau tada kažkokios pridaryti bėdos. Tai būtent tada, kalbant apie tuos duomenys, kurie patys pavojingiausiai atskleisti arba žinoti, tai tikriausiai įvardinčiau prisijungimus prie elektroninės bankininkystės, Smart ID, elektroninio parašo. Tai šitų duomenų jokių būdų nereikėtų niekam atskleisti.
2: Taip, ir aš suprantu, kalbant apie tas pačias grėsmes, kad mūsų vardu kažkas kitas paimtų paskolą, finansų įstaigose turbūt veikia papildomi saugikliai ir būtent tam, kad apeiti tuos saugiklius, būtent reikėtų tų papildomų duomenų, kuriuos jūs ką tik įvardinote, tai prisijungimai prie Smart ID ir panašiai, ar ne?
3: Taip, tikrai, visiška tiesa. Ir, na, iš tikrųjų ir mes girdime tokių istorijų, kaip gyvyksta tos sukčiavimo schemos. Tai, na, skambinantis asmuo, prisistatantis dažnai iš banko, iš komunalinių paslaugų tikėjų, iš kažkokios valstybinės įstaigos, jisaigi paprastai neturi tų vat, pačių jautriausių reikalingų tam tikrai finansiniai paslaugai prisimti duomenų. Tačiau jisai žinodamas kitus asmens duomenis, kaip vardą pavardę, na šiuo atveju, pavyzdžiui, duomenis apie asmens turtą, jisai galbūt atrodo, kad na iš tikrųjų tai yra tikras žmogus skambinantis iš tos na, valstybinės, pavyzdžiui, institucijos ar banko ir tuomet jisai prašo, paprastai prašo pateikti papildomus asmens duomenis, tokius kaip vat, įvairūs prisijungimai. Tai tokiu atveju, na, žmogus

0: Atrodytų, kad kažkas galėjo bandyti pasinaudoti jo tapatybę arba galbūt net ir pasinaudojo jo tapatybę.
1: Taip, iš tikrųjų tokių priemonių yra, tai Kreditinfo Lietuva, kreditų biuros ir aišku visi kiti kreditų biurai veikiantys, jie, kadangi kaupia duomenis apie asmens kreditingumą, tai pavyzdžiui bankai prieš suteikdami paskolą asmeniui, net ir nedidelę paskolą, vartojimo paskolą, tikrina asmens kreditingumą. Tai šiuo atveju, jeigu duomenų subjektas fizinis asmuo prisijungęs prie savo duomenų, kuriuos turi šiuo atveju kreditų biuros Kreditinfo, matydamas, kad kažkas jį tikrino ir gali tai padaryti per internetinę svetainę mano kreditinfo.lt, matydamas, kad kažkas jį tikrino ir žinodamas, kad į tą finansinė institucija jisai pastaruoju metu nesikreipia, tai gali tada žinoti ir va tai gali būti ženklas, kad galbūt kažkas kitas pasinaudodamas jo asmens duomenimis bandė atlikti kažkokį veiksmą dėl paskolos prisėmimo. Tai galėtų būti ženklas. Tuomet va tas asmuo, kuris mato, kad jis buvo tikrintas, tačiau žino, kad į jokią finansinę instituciją jisai pastaruoju metu nesikreipė, jisai turėtų tada kreiptis į tą finansinę instituciją, galbūt Lietuvos banką, na ir rimtis kažkokių veiksmų. Tačiau būtent žinojimas, kad kažkas tikrino duomenis, kuriuos kaupė kreditų biurai, tai gali būti ženklas apie tai, kad na, vat buvo bandymas pasiimti kažkokią paskolą.
0: Ir pabaigai, jeigu žmogus pastebėjo kažkokį įtartiną veiklą ar mano, kad juo duomenimis galėjo būti bandoma pasinaudoti, jūs minėjo tokiu atveju, galima kreiptis į banką ar ne, turbūt galima informuoti apie tokią veiklą ir policijos pareigūnus. Ką pat žmogus dar galėtų padaryti, kad apsaugotų savo turtą, galbūt reikėtų pasikeisti ir slaptažodžius, nežinau, kaip reikėtų reaguoti, jeigu jau pastebi tas raudonas lemputes ir įtari, kad kažkas negero vyksta su tavo asmens duomenimis.
1: Taip, tikrai nepastebėjus, kad kažkas galimai bandė pasinaudoti duomenimis, yra tų priemonių. Tos priemonės, kaip ir jūs išvardinote, visiškai teisingai kreiptis ir į banką, ir į Lietuvos banką, ir į policiją rašyti pareiškimą, tačiau galima dar ir tokias paprastas priemonės imtis, kaip keistis, aišku, visus slaptažodžius, tiek ir prisijungimo prie paprastų dalykų, kaip elektroninis paštas, tiek prisijungimus prie tokių identifikavimo įrankių, kaip Smart ID, elektroninis parašas, elektroninė bankininkystė. Yra dar ir tokios paslaugos, kaip Lietuvos bankas turi paslaugas top vartojimo kreditams, kreditų biuras Kreditinfo turi paslaugą apsaugok savo tapatybę. Tai yra paslaugos, kai asmuo užsiregistravęs ir užsisakę šitą paslaugą, gali rinkoje paskelbti, paskelbti, kad jisai nenori prisimti jokių paskolų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tada asmuo įrašomas į tam tikrą sąrašą ir visos finansinės institucijos prieš suteikdamos bet kokią finansinę paslaugą, tada tikrina, ar tas asmuo nėra įrašytas į tuos sąrašus. Pamatęs, kad tas asmuo yra įrašytas į tuos sąrašus, tiesiog finansinė institucija neturi teisės tam asmeniui suteikti paskolos. Tai tokiu atveju suveiktų, kad jeigu kažkas tai kitas bandydamas pasinaudoti duomenimis kito asmens, netgi tarkim, jeigu turėdamas prisijungimus prie Smart ID, elektroninio parašo ar bankininkystės, vis tiek jisai net ir turėdamas tokius duomenis, jam bankas nesuteiktų paskolos, nes tada sakytų, aš matau, kad jūs kaip asmuo esate įsirašęs va save į tokius sąrašus ir išreiškęs norą, kad jokia finansinė institucija neduotų jums finansinės paslaugos, nesuteiktų paskolos. Tai tokia yra tokia dar ir papildoma priemonė be visų mano anksčiau išvardintų.
0: Trumpai tariant, svarbiausia išlaikyti budrumą ir šaltą protą, ar ne?
1: Visiškai teisingai, budrumas pirmasis dalykas, kuris padeda apsisaugoti, tai yra netikėti, iš tikrųjų, arba ne tai, kad netikėti, bet kvestionuoti bet kokį skambutį, kur prisistato asmenys iš valstybinių įstaigų, bankų ir suteikia kažkokią informaciją, tada koks tai mini galbūt gazinimas girdisi, kad kažkas tai nutiko, kažką reikia padaryti, kažkas tai čia bando prisijungti prie jūsų ten bankų sąskaitų ar tai kažkokių kitų dalykų ir tada yra prašoma asmens pateikti papildomus duomenis. Čia ir yra tas toksai kabliukas, sakykime, kur jeigu sulaukiate iš telefono skambučio iš pavyzdžiui asmens, kuris sako, aš esu iš banko ir prašo jūsų pateikti prisijungimus, geriausia tokiu atveju yra padėti telefono ragelį ir pačiam

0: daryti veiksmą, tai yra pačiam padaryti skambutį į tą įstaigą, iš kurios neva ką tik gavote skambutį. Tokiu būdu jūs žinosite, kad na, skambinate tuo telefono numeriu, kuris yra oficialiai skelbiamas interneto svetainėje tos įstaigos. Na ir tada galite persiklausti, kad va, sulaukiu ką tik skambučio, mane informavo, kad kažkas vyksta, ar tai yra tiesa. Ir tada bus aišku, nes svarbiausia yra tiesiog pačiam daryti veiksmą, jeigu yra va, kažkokie kyla klausimai ir tikrai vyksta tai, apie ką pasakojo ką tik mano sulauktas skambutis.
1: Ačiū Jums, tai Credit Info Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Kalbėjomės apie tai, jog po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daugelis žmonių sunerimo, ar jų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui, ar kažkas galėtų pasiimti paskolą jų vardu. 8 valandos 43 minutės Lietuvoje.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Via Lietuva.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
5: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
6: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė. Geros naujienos, viktorina, prizai, puikiai nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis. Istorijomis, apie kurias kalbės visi.
7: LRT radijas.
1: Ryto garsuose dabar komentaras, kurio autorius šįryt gamtininkas Marius Karlonas.
8: Gegužė ir birželis – gražiausi metų mėnesiai. Tai laikas, kai gamta pasiekia savo piką. Aplink viskas žydi, kvepia, sodriai žaliuoja, gamta pilna garsų ir veiksmo. Tarsi 30 metų žmogus, kuris netveria savo kailyje kurti pasaulį, negaili sveikatos ir energijos savo tikslų įgyvendinimui. Visgi šis laikas netruks amžinai, nei nepajusime, kai po mėnesio gamta įgaus solidžios brandos. Ant kiekvieno kampo nečiauškės hormonų užvaldyti paukščiai, augalų žiedynai pradės krauti sėklas, o toji salotinė, medžių ir žolės danga pasikeis į turtingai tamsią žalią visumą. Įsivyraus vidurvasaris. Esu įsitikinęs, kad bent vieną gegužės ar birželio saulėtą rytą kiekvienas iš mūsų turėtume paskirti šio stebuklingo laiko išjautimui. Nuostabiausias paros laikas patirti gamtą savo pike – ankstyvas rytas, kai teka saulė. Pabusti dar tamsoje – užsikaisti arbatos termosą ir likus pusiai valandos iki saulės tekėjimo pėsčiomis patraukti į jums mielą gamtos kampelį. Pirmuosiuose saulės spindulise žibantys rasos lašeliai pakibę ant miegančio drugelio.

0: helio sparno. Ryto rūke iš visų pusių aidintys strazdų ir liepsnelių balsai. Kažkur horizonte šoliuojantis stirna bei orą prisotinę žydinčių gėlių kvapai. Visa ši visuma sukuria nuostabų gamtos tyrumo jausmą, kurio neįmanoma patirti kitų metų laiku. Daugelis šį stebuklingą laiką tiesiog pramiegame, juk taip sunku savaitgalį keltis 4 valandą ryto. Visgi tiems, kurie sugeba prisiversti užsistatyti ankstyvą žadintuvą, gamta pojūčių suteikia tiek, kad sugrįžęs po tokio rytinio pasivaikščiojimo ne tik nejauti nuovargio, bet pasikrovęs teigiamos energijos dar kelias dienas žydi, kaip tie rytmetį regėti gegužraibių žiedai. O viduje skamba paukščių giesmės ir plazdena laukinėse pievose regėti drugiai. Atsikelkite. Verta.
1: Girdėjote gamtininko Mariaus Karlono komentarą.
2: Čia ryto garsai.
1: Na ir dar kartelį nusikelkime į Kauną. Šį vakarį Kauno dainų slėnį sugrįžta kas 2 metus vykstanti Kauno dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Joje dalyvaus apie 1500 dalyvių, choristų, šokėjų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Tarp dalyvių ir kolega Dominykas Rimaitis. Išsamiau apie dainų ir šokių šventę jo reportaže.

0: Dešimtmetis Mykolas Bogdanas groja birbinę. Jis dainų šventėje dalyvaus pirmą kartą.
1: Groju birbinę Aleksandro Kačinausko muzikos mokykloje. Taip pat aš groju ir pianinu 4 metai. Birbinę aš groju 2 metus. Aš dalyvauju konkursus ir visai neblogai sekas. Man labai patinka vėjo malonėlį, nes diriguoja mano mama ir be to tai yra labai žaismingas kūrinys, greitas ir man patinka tai. Tai bus mano pirma dainų šventė. Kaip dalyvio, tai aš esu ir daug dainų švenčių žiūrėjęs, nes kadangi mano mama groja, tai jaudintas, tai nesijaudinu baisiai labai, nes vis tiek groja ansamblį ir jei suklysiu labai, nu, kažko blogai nebus, bet vis tiek tas jaudulys yra.
0: Birbynininkas Mykolas Bogdanas. Kauno dainų ir šokių šventėje čia suteka upės dalyvaus 65 chorai. Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemonos choristė Liveta Grigolaitė Kauno dainų šventėse dalyvauja nuo 2017.
2: Labiausiai laukiu to vienybės jausmo, kurį vėl patirsim. Aišku, labiausiai jaučiasi Vilniuje, tai, bet ir Kaune, dar ypatingai, kai vyksta dainų slėnį, tie visi medžiai aplinkui ir šiaip labai gera atmosfera ten būtų. Šių metų repertuare man labiausiai patinka Sodauto daina, nes ji man primena mano pirmąją dainų šventę, kuri vyko Vilniuje ir tuomet dar visai vaikas buvau ir labai patiko tada atliktą dainą, tai dabar tokia sentimentali daina.
0: Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemonos choristė Liveta Grigolaitė. Pastarąsias savaites dainų slėnyje daugiausia repetavo ir prakaitą liejo šokėjai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jėtulis sako, kad sunkios repeticijos atsipirks per šventę.
3: Tautinius šokius šoku jau 7 metai, Džigūnė 6. Tas bendruomeniškumas, tas žavi, kai susirinka visas Kaunas į vieną vietą, ruošiasi, bendrauja, stengiasi dėl bendro tikslo. Iš šitos šventinė polka, galbūt dėl to, nes aš ją jau anksčiau prieš 3 metus kolektyve ją šokom ir mane jisai labai sužavėjo. Ypatingai tas kojos metimas. Galbūt dar ir dėl to, nes jis man labai gerai sekėsi. Tai tas irgi prisidėjo. Tai džiaugiuosi, kad vėlgi tą šokį šokam ir jį vėl įtraukė. Ir galėsim jį parodyti per dainų šventę. Darbo tikrai yra. Pasiruošti irgi norim kuo geriausiai. Tai tenka paaukoti truputį savo laisvo laiko. Bet nieko, iš dalies smagu susiburt, pabendraut, pabūti ilgiau. Galbūt net ir kartu, kad ir į barą išeiti su kolektyvu. Praleis toliau laiką, tikrai malonu ir smagu.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jėtulis. Šventėje kūrinį mamai kartu su choristais atliks ir dainininkas Linas Adomaitis. Jo kūrinys Vandenynai dainų slėnyje skambėjo ir prieš 2 metus, kai čia vyko 100-mečio dainų šventės Dainų diena.

0: Jausmas buvo nenusakomas, aš tikrai prisipažinsiu, daug kartų žnaibiausi, ar čia nesapnuoju. Ir tie įspūdžiai, kurie tada įvyko šimtmečio dainų šventėje, tai jie tikrai gyvena manyje ir gyvens visą gyvenimą. Visą laiką toksai jauduliukas, nes dainų šventė yra kažkas daugiau nei koncertas, daugiau nei renginys. Ir ten ta tokia dvasia, kuri tvyro dainų švenčių metu, tai yra ypatinga. Šiais metais su chorais ruošiame dainą mamai. Tai toks bus labai labai gražus bendras toks junginys, kuomet ta daina susilieja su daugybe balsų ir wow, labai to laukiu.
1: Dainininkas Linas Adomaitis. Dainų ir šokių šventė Kaune vyksta kas dvejus metus. Čia prieš 102 metus skambėjo ir pirmoji Lietuvos dainų šventė, tuomet vadinta Dainos diena. Dainų ir šokių šventė čia suteka upės, Kauno dainų slėnyje prasidės 18 valandą. Renginys nemokamas. Skaičiuojama, kad šventę gyvai stebės apie 10 000 žiūrovų.

0: Dominikas Rimaitis, LRT Radijas, Kaunas.
1: Su jumis ryto garsai.
2: 6 minutės lieka iki 9 valandos ir ryto garsų laikas LRT radio eteryje visiškai artėja prie pabaigos, tačiau prieš atsisveikinant turime vienam iš jūsų įteikti ir šio ryto prizą. Laidos pradžioje kviečiau jūs pasidalinti savo atostogų planais, ar atostogausite Lietuvoje, ar vyksite į užsienį, taigi vienam iš jūsų padovanosime puikiai paplūdimiui tinkantį LRT krepšį. 26 jūsų komentarai, tikrai smagu, kad nemaža dalis jūsų liks ir Lietuvoje, dalis sako, kad dabartiniu metu sunku ką nors ir planuoti, lauks rudens, galbūt sumažės ir degalų kainos. Taigi burtų kelių šio ryto prizas atitenka Miglei Šablovskienei, kuri rašo, kad mūsų vasaros ritmas šiemet, kaip ir visada, judam ten, kur jūra, saulė ir nauji įspūdžiai. Tradiciškai gaudysime Lietuvos pajūrio vėją. Gerbiama Miglė, sveikinu jūs, parašykite žinutę LRT radio Facebook paskyrą, gausite visą informaciją, kaip prizas pasieks jūs. Ačiū visiems dalyvavusiems ir pasidalinusiems savo vasaros planais. Visai netrukus eteryje naujausios žinios, o po jų Indrė Kaminskaitė ir kultūros savaitė. Ar šaltibarščiai sėkmingas kelias į turistų širdį? Aš, Paulius Selezniovas, šįryt su jumis jau atsisveikinu, primenu, kad visų LRT radio laidų įrašai jums patogiu metu portale LRT LT esančioje radiotekoje. Linkiu gražaus šeštadienio kartu su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Ukraina šiąnakt smogė naftos infrastruktūros objektams įvairiose Rusijos ir Rusijos okupuotose teritorijose. Gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip Rusijos Rostovo srityje esančiame Taganrogo mieste vyksta plataus masto Ukrainos bepiločio orlaivio ataka. Po dronų smūgio Taganrogo uoste užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Vietos valdžios teigimo per ataką sužeisti du žmonės. Sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme esančiame Feodosijos mieste. Gyventojai praneša matę degančią naftos bazę. O leidinys politikos skelbė, kad Ukraina perėmė svarbaus kelio kontrolę ir užblokavo Rusijos sausumos koridorių į Krymą. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
2: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringoje yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad visų priedangose, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes jos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
3: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti, tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna. Laukiant sprendimo dėl karo su Iranu, Amerikos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su artimiausiais patarėjais, tačiau sprendimo nėra. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę suderino memorandumą, kurio dar 2 mėnesiam būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tačiau galutinį sprendimą dėl dokumento turi priimti Amerikos prezidentas. Donaldas Trumpas kartoja, kad Iranas turi visiems laikams atsisakyti branduolinių ginklų ir nedelsiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neatmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Vis dėlto Vaitiekūnas pabrėžia, kad ir panaikinus lengvatą vargingiau gyvenantys žmonės sulaukia pagalbos.
4: Pagalba žmonėms susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia, jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui, todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo, tai manau, kad su šildymu čia yra uždengtas šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi.
1: Sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Vilniuje prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio ketinama skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos rėmimui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių ir apie 80 atstovų iš valstybių partnerių bei tarptautinių organizacijų. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija baigsis pirmadienį. Jos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojoje Lietuvos dalyje šviečia saulė, temperatūra sviruoja apie 10-12 laipsnių, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, įdienojus oras sušils iki 18-23 laipsnių, vėsiau bus tik pajūryje ir kai kur rytiniuose rajonuose apie 16 šilumos. 9:05.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Šeštadienio rytą leidžiantiems su LRT radiju sakau sveiki. Šiandien prie Kultūros savaitės mikrofono būsiu aš Indrė Kaminskaitė ir kviečiu pabūti šį paskutinį pavasario savaitgalį drauge iki 11 valandos. Per šį laiką išgirsite, kodėl vienas po kito šalyje užsidaro naktiniai klubai. Kaip prieš 100 metų žmonės poilsiavo Lietuvos pajūryje, kaip po skaudžių Rusijos atakų tvarkosi stipriai apgadinti Kyjivo muziejai. Po maždaug valandos vertėja Toma Gudelytė papasakos apie Gazos kultūrinį paveldą. Taip pat pasiklausysime, kaip žemaitės marti skamba lengvai suprantama kalba. O paskutinį laidos pusvalandį sėsime pakalbėti su mados dizainerė Sandra Straukaitė. Tiek pažadų iš manęs, na o dabar apie šaltibarščius. Turiu abejonių, ar šis masinis, sakyčiau, hipsteriškas, ironiškas, instagraminis renginys pritrauks tikruosius gurmanus iš vakarų Europos. Karnavalinių eisenų programa į šalį nustumė gastronomiją ir jos esmę. Vertindamas savaitgalį sostinėje vykstantį Vilnius Pink Soup Fest, sako gastronomijos publicistas Paulius Jurkevičius. Ar per šaltibarščius galime apie save papasakoti pasauliui? Tuo domisi Marius Eidukonis.
6: Jau nuo vakar Vilnius virto rožinės spalvos miesto. Čia jau ketvirtą kartą organizuojama šaltibarščių festivalis, šiemet tapęs Vilnius Pink Soup Fest. Tad pirmiausia, kodėl šaltibarščius pakeitė rožinės spalvos riba?
7: Festivalis yra ir jo pati mintis pirminė gimė iš to, kaip mes norėtume pristatyti Vilnių užsieniui, tai na, užsieniečių šaltibarščiai ištarti yra tikrai labai labai sudėtinga. Tai mes iš tikrųjų įregistravom prekės ženklą praeitais metais, jau kai pamatėm, kad jis sulaukė tokio pasisekimo ir pradėjom jį tiesiog vienodai komunikuoti ir Lietuvoje, ir užsienyje, jeigu darom vizualinę medžiagą, bet aišku, tekstuose, žodžiuose ir taip toliau mes vis tiek jį vadiname Lietuvos šaltibarščių festivalį.
6: Aiškina Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros GAU Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičinė. Prie iniciatyvos švęsti šaltibarščių festivalį prisijungė keli šimtai organizacijų ir iniciatyvų, kuriuos vienija rožinės spalva. Bet ar tai nenukreipia dėmesio nuo svarbiausio šventės akcento – kulinarinio paveldo patiekalo šaltibarščių? Atsako Dovilė Aleksandravičinė.
7: Pirminė idėja tai be abejo yra kilusi iš maisto, iš šaltibarščių, bet kadangi jos spalva yra tokia unikali, kad su ja galima padaryti labai labai daug visokių smagių dalykų, tai ką ir matome, kad pradėjo šaltibarščių festivalis išplito ir į, nežinau, ledus, kokteilius, kavą ir visus kitus dalykus per rožinę spalvą, tai vat gavosi tokia labai graži sinergija ir plėtra pačios, dėl pačios spalvos. Ir kai mes pristatinėjom užsieniečiams, kurių šiais metais turime apie 20 žurnalistų viešinčių ir praeitais metais turėjom užsienio žurnalistų, tai mes be abejo pasakojame ne tik tai apie šaltibarščių festivalį, tai yra tokia mintis pirminė atkreipti dėmesį, patraukti dėmesį, o tada jau kai gaunam tą dėmesį, jau tada be abejo pristatome mes visą ir Vilnių, ir Lietuvą, ir kultūrą, ir visą, ką mes čia norim pasakyti.
6: Kalba Vilnius GAU vadovė. Pasak Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovės Jolantos Masiulienės, šaltibarščių festivalis labai patrauklus turistams, kurie ieško įvairių patirčių ir pripažįsta, kad šalia verslo iniciatyvų įsitraukia ir daug kultūros įstaigų, o šaltibarščiai atidaro duris į pažintį su Lietuva ir jos kulinariniu paveldu.
8: Šitas festivalis jis yra labai labai geras tokio patiriminio turizmo pavyzdys. Nes šiandienos keliautojams jiems nereikia objektų, jiems reikia emocijos, patirties, tai, ką galėtų nufotografuoti, papasakoti draugui, įkelti į socialinius tinklus. Ir būtent šis riba unikali tuo, kad, na taip, jinai labai yra instagraminė. Ir unikalumas yra tame, kad sriuba jau, tai nėra sriubos festivalis. Tai yra viso miesto šventė, į kurią įsitraukia absoliučiai net kultūros įstaigos, tie patys muziejai, pilininko namas, kuris ruošia nuostabią patiriminę ekskursiją, kaip atrodė pirmoji apskritai galimai paragauti
9: sriubą. Bet Jolanta, va čia, ką jūs ir minit, iš principo, kalbėdami apie Vilnius Pink Soup Fest ar Vilniaus šaltibarščių festivalį, mes nutolstam nuo kulinarijos kaip tokio dalyko. Iš principo, tiesiog šaltibarščių spalva yra tas raktas, apie kurį mes kalbam, o šaltibarščiai, na, kaip patiekalas gal yra, bet gal ir nebūtinai.
8: Šaltibarščiai iš tiesų dominuoja. Vis tiek, tas ragavimas dominuoja. Man visų pirma, tai yra apie šaltibarščius. Apie tą keistą skonį. Iš ko jisai pagamintas ir taip toliau. Tai mes tikrai nenutolstame nuo sriubos, bet tai yra labai labai geras būdas. Apskritai, šita sriuba atidaro vartus į Lietuvos iš šalies žinomumą ir jau toliau, tai be jokios abejonės, šaltibarščiai patys savaime ilgalaikės ten gastronominės strategijos neįspręs, bet atidaro duris į mūsų tą tokį į kulinarinį paveldą, į regioninę virtuvę, į tai, kokie lietuviai yra kūrybingi, į tai, kokie yra svetingi. Ir būtent tai ir yra turbūt ta sėkmės istorija.
6: Tai Jolanta Masiulienė iš Keliauk Lietuvoje. Kulinarinio paveldo tyrinėtojas Rimvydas Laužikas atkreipia dėmesį, kad šalis neprofesionalių gastronomijos vertintojų galvose siejama su vienu patiekalu, o ne su visa kulinarinė tradicija. O šaltibarščiai Lietuvoje žinomi bent jau nuo 18 amžiaus.
10: Nemažai daliai Lietuvos gyventojų būtų ir yra sunku įvardinti, o kasgi tie yra lietuviški patiekalai. Bet kalbant apie užsienį, apie mūsų tą platesnį matomumą, tai šio vietoje... Na, gali mums tai patikti, nepatikti, bet šalis paprastai siejama ne profesionalų gastronomijos auditorijose, bet masėje su vienu patiekalu. Japonija, sušė, Italija, pica, nežinau, ten Vokietija, dešrelės su kapustais, Lenkija, pierogi ir kitos yra šalis, kurios yra niekas. Tai mes Lietuva kol kas esam pasaulyje niekas, gastronominė prasme. Klausimas, o kurį patiekalą mes pasirenkam ir sukonstruojame kaip savo sušį, pizzą ar, nežinau, pierogus. Ir va tas pasirinkimas šaltibarščių, jis mane labai iš tikrųjų džiugina ta prasme, kad kai kalbam apie tapatumus, tai yra du svarbus sluoksniai. Vienas tai yra istoriškumas, tačiau UNESCO prasme, grinai šnekant, yra perdavimas iš kartos į kartą. Antras yra šiuolaikinių žmonių supratimas, kad tai yra mūsų tapatumo dalis. Kai kalbam apie šaltibarščius, tai seniausi paminėjimai tikrai šaltos sriubos, nes ten iš anksčiau gali būti šalta, gali būti karšta, nes barščiai šaltibarščiai, tai yra šalta barščių versija. Bet tikrai yra 8 amžius, pas Donelaitį metuose. Kai kalbame apie mūsų dabartinius tapatumus, tai buvo nacionalinių menių rinkimai ir balsavo 10 tūkstančių žmonių Lietuvoje ir šaltibarščiai absoliučiais lyderis tarp tų patiekalų, kurie yra suvokiami mūsų visuomenė kaip lietuviško tapatumo dalis.
6: Tai Rimvydas Laužikas. Kulinarinių knygų autorė Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Australijoje žmona Nida Degutienė pripažįsta, kad šaltibarščiai labai patrauklus komunikaciškai patiekalas. Tačiau ar užsieniečiai šaltibarščius paragavę vieną kartą ragautų juos ir antrą kartą, ji abejoja.
11: Šaltibarščių pasirinkimas tai tikrai yra puikus pasirinkimas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra popkultūra. Kadangi tai yra popkultūra, tai yra labai dideliam kiekiui žmonių suprantama priimtina. Taip ir daugelis kitų paminėjo, kad tai yra instagramiška. Tai yra labai kitoniška, labai įsimenama. Tikrai niekur kitur mes nematėme nieko panašaus maiste tokio visapimančio kaip tokia va, ta rožinė spalva. Tai yra žaisminga, tai yra įdomu ir aš manau, kad tai yra labai labai patrauklu, įsimenama ir puiki proga komunikacijai. Aš pati gyvenu užsienyje šiuo metu ir yra tekę gyventi prieš tai kitose šalyse, kitose valstybėse. Turiu pripažinti, kad tai nėra pats lengviausias patiekalas, su kuriuo galima būtų drąsiai mėginti sužavėti nieko absoliučiai apie lietuvišką kultūrą, maisto kultūrą nežinančių žmonės. Tai būtų gana rizikinga. Žmonėms paprastai labai, aš praktikos tą sakau, labai žmonėms yra patrauklu ir įdomu spalva, jie labai skuba paragauti, bet matyta spalva juos kažkaip tai... Jiems atrodo kažkaip apgaulingai. Jie matyt tikisi kažko kitko ją ragaudami. Ir kada paragauja tos ribos, tai tokie būna, na, šiek tiek pasimetę ir antrą kartą jau daugelis jų nelabai nori ragauti. Tai nežinau, kaip tą peržengti barjerą. Žinoma, tai yra visiškai kitaip, kai žmogus atvažiuoja į Lietuvą, sakykime, šaltibarščių festivalio metu ir pamato tą visą tokią bangą ir įsitraukia ir tikrai pamato ir paragauja. Tai matyti yra kitaip. Lietuvių be jokios abejonės nereikia nei prikalbėti, nei kažkaip tai jiems pristatyti. Tikrai atpažįsta visi žino, bet kai kalba eina apie užsieniečius, tikrai tai nėra pats lengviausias patiekalas juos sužavėti.
6: Kalba Nida Degutienė. 11 atvykstamojo turizmo rinkos dalyvių apklausa parodė, kad 8 iš 10 keliautojų renkasi Lietuvą dėl galimybės paragauti vietinės virtuvės ir gėrimų. O virtuvė vertinama kaip labai gera. Gastronomijos publicistas Paulius Jurkevičius, gyvenantis Italijoje, pripažįsta, kad net ir šioje šalyje, kurios nacionalinė virtuvė yra saugoma UNESCO, panašių festivalių nėra. Ir išskiria gal tik vieną Perudžijoje vykstantį šokolado festivalį. Tačiau nepaisant patrauklumo turistams, ekspertas abejoja, ar šaltibarščių festivalis pritrauks daug kulinarinių kelionių entuziastų.
12: Aš turiu tam tikrų abejonių, būtent ar šis masinis, sakyčiau, toks hipsteriškas, ironiškas instagraminis renginys pritrauks tikruosius gurme iš vakarų Europos. Iš to, ką aš matau programoje, vis tik tai yra labiau vaizdas negu skonis, labiau spalva negu aromatai. Na, yra vienas patiekalas, kuris įprasmina miestą, tai yra labai gerai, bet vis tik tai man toks kirba įtarimas, kad būtent tam vaizdo energijos judėjimo karnavalinių eisenų programa nustumė šiek tiek į šoną pačią gastronomiją, jos esmę. Kiekviena spalva išreiškia kažkokią emociją, ją iškomunikuoja. Tai mes turėtumėm užduoti savo klausimą, kokią emociją iškomunikuoja apie Vilnių, apie Lietuvą rožinė spalva. Ar ne? Pabandykime įsivaizduoti. Lietuviškas dolce vita, tai yra, kas tai yra? Tai yra nerūpestingumas, tai yra žaismingumas, tai yra negalvojimas apie rimtus dalykus. Ir tai iš vienos pusės tai yra gražu, nes prieštarauja tam, žinot, šiaurietiško mentaliteto stereotipui, kad mes esam susiraukę, kad mes esam šalti, kad mes esame labai, labai, labai darbštus. Na, bet iš kitos pusės vėlgi, ar būtent tokia idėja Vilnius nori apie save perteikti pasaulį, nors mes visą laiką šnekam, kad ekonomiškai norim aplenkti Italiją, kad pietų Europą mes aplenkiam

0: Taip, kad reiktų apie tai pagalvoti.
1: Kalba Paulius Jurkevičius. Visgi festivalio organizatoriai tikina, kad netrūks ir profesionalių virtuvės šefų žvilgsnio į lietuviškuosius šaltibarščius. Mat festivalio metu Vilniuje veikiančių užsienio restoranų šefai šį patiekalą interpretuos savaip. Su savų šalių skoniais, prieskoniais ir kulinariniais ypatumais. Na, o apie rožinės spalvos sriubos festivalį Vilniuje pasakojau aš, Marius Eidukonis.

0: Ar naktinių klubų vieta muziejuje? Toks klausimas gali kilti stebint jų uždarimo dinamiką. Verta patikslinti, nebeįsilaiko tie klubai, kuriuose muzikinis turinys nemažiau svarbus negu svaigalų vartojimas. Galbūt muzika tiesiog tapo nepakankamai svarbi, o gal jaunąją kartą namuose sulaiko kitos priežastys. Jūsų šį savaitgalį uždaromo Kauno klubo Lizdas atstovu Mantu Pakelčiu ir elektroninės muzikos apžvalgininku Justu Kontrimu ieško Kotryna Lingienė.
1: Žinau tikrai bent keletą ilgamečių porų. Aš ateina ir man sako, man tai mes susipažinom čia per Prizgamą brikosą, per tenais Halloween'ą. Ir dabar visą laiką čia ateinam kiekvienais metais pažymėti mūsų ten pažinties, žinai, metinių jau turbūt daugybės.
2: Sako Mantas Pakeltis, arba Pakas. Didžėjus naktinių klubų Lizdas ir Auditorija, vienas įkūrėjų.
1: Tai Lizdas, idėja turbūt buvo daryti Lizdą tai kaip elektroninės house ir techno left field muzikos klubą. Nes, nu, žinai, gyvenimas ne tik tais ten apie pinigus ir darbą ir ten reikia turėti bičiulių aplinkui. Nežinau, taip ir padarėm tuo metu tais 2015 metais. Susikūrė labai graži bendruomenė aplinkui tą klubą ir po to vis gavosi kaip toks vis tiek kažkokio sociumo klubas, kažkam jis buvo tikrai svarbus.
2: Kai politikai siūlo rengti demografijos kėlimo šokius, elektroninės muzikos gerbėjai gūščioja pečiais. Mes tą darom jau 30 metų. Žinoma, šaržuoju, bet įsiklausyti į Manto žodžius verta. Kaip ir į tai, kad šokių muzikos klubai Lietuvoje, o ir pasaulyje vienas po kito užsidaro. Opium sostinėje atsisveikino vasarį. Auditorija ir Lizdas į paskutinius šokius pakvietė gegužės pabaigoje. Kodėl?
3: Jo, anksčiau buvo spontaniškumas pirmoje vietoje, jeigu sakydavai, kad einam šiandien į Opium ar Lizdą. Dabar kismas yra į energijos ir finansų pataupimą specifiniam renginiui po mėnesio ir kelių.
2: Mano Justas Kontrimas. Vilnietis elektroninės muzikos kultūros apžvalgininkas.
3: Klubai tampa nelabai įdomus, nes žmonės ieško patirčių, vienetinių renginių, kurie kaip yra kaip kokie pop-upai arba netikėtoj lokacijai, tuo atskirų naujų identitetų.
2: Kalbant apie klubo kaip formato aktualumą, man tas linkęs pritarti Justui.
1: Pasaulyje taip vyksta, kad mažesni klubai, kažkokie bendruomeniniai klubai, kad jie užsidaro. Ir pas mus irgi Kaune įvyko tas šiftas, galbūt mes patys šiek tiek praradome tą tokį kontaktą su bendramžiais. Man, sakykime, 40, mano kolegai dar daugiau ir jau mes, mums sunku yra kitą kartą komunikuoti, arba nu, taip kaip anksčiau būdavo, kad sukvieti visus draugelius tenais ir jau pilnas klubas, ar bent jau pusė klubo yra.
2: Lizdas ir Auditorija 11 metų veikia Mykolo Žilinsko dailės galerijos Rusija ir Hole, pačiame Kauno centre. Bet vis tiek neapsimoka.
1: Čia sužinoja žmonės, kad mes uždarinėjom, tai čia pradėjo siūlyti, davai čia gal vienoje vietoje, gal kitoj, bet aš tiesiog nematau testinumą. Nu, reikės investuoti krūvą pinigų, ne, ir aš nematau, kaip juos atpirkti.
4: Bet čia yra paradoksas, nes dabar šneka visi apie tą, kad čia visi pasilgia to gyvo bendravimo, kad reikia išlysti iš telefono ir atrodo, kad mažas jaukus klubas, kuriame skamba tavo mėgstama muzika, yra puiki tam vieta.
1: Didelė dalis palaikytų yra tokie internetiniai palaikytojai, žinai, kur tau uždeda laiką, ten kažką tai išeina, kažkoks tai geras, fainas pranešimas ir kažkas tave palaiko, bet tai tas palaikymas daugiausiai yra internete.
2: Justas Kontrimas, stebintis vartotojų poreikių pokyčius, išduoda, kad klubas pralaimi net namų aplinkai. Lietuvos atveju tam nebejotinai turėjo įtakos prieš kurį laiką nuo idėją apsvaiginimų ir prievartos naktinėse klubuose skandalai.
3: Buvo atlikti ir tyrimai neseniai, vat prepernai, užpernai, kad darostančiam 3% Gen Z žmonių teikia prioritetą vat vakarėliams namuose, o ne klubuose. Noras būti užtikrintiams, ką gauni, kontroliuojama aplinka ir nėra ką labai pergalvoti. Yra ir tas, kad finansinė našta. Dabar, žinant, kokios yra kainos klubuose ir žinant, kokią kokybę tu gauni, tu visą pagarbą mūsų klubams pagalvoji, kad gal ir neapsimoka vis dėlto varyti ir gauti tą prastą kokteilį po 2 minučių permirkusioje papirinėje stiklinėje.
2: Dar viena priežastis, kodėl seno formato klubams sunku išlikti aktualiems, žmonės mažiau svaiginasi. Čia grįžtame ir prie klubo kaip pažinčių vietos.
1: Aš manau, tai be abejo yra susiję. Visur čia man kartoja, kad yra longevity ir čia sąmoningumas. Aš nežinau. Man atrodo, kad netgi yra tolimesnės problemos iš to sekančios, ne, kad žmonės nebesusitinka, nebesusiranda savo antros pusės. To tiesiog yra mažiau. Ir žmonėms gal net to nebereikia, nežinau, visi tai priprato internete pasirašinėti ir jau gal to gana. Nes nu ko tau reikia? Viską gali surasti internete, diskoteką gali surasti internete.

0: Internete pačiatinti, galėjau pasižiūrėti visko, ten meilės gali surasti internete dabar. Tai žinai, kam tu neiti out. Ir kitas dalykas, tai, nu, pavyzdžiui, darbas iš namų irgi, nu, tai dėl ko pas žmonės nebesusipažįsta, nes jie darbe daug yra romano atsitinka, visko ten. Bet dabar dirba iš namų ir viskas, demografija griūna.
1: Naktinį gyvenimą šokių muzikos kultūrą Lietuvoje šiuo metu profesionaliai reflektuoja gal tik radio programa LRT Opus. Visa kita – savireklama ir kriminalai. Objektyvios informacijos stygius taip pat susijęs su jaunosios kartos pasirinkimais.
2: Gal toks irgi pasidalinsiu, o pernai dalinausi pranešimus spaudę apie festivalį, pavyzdžiui, Riversoundą. Tai mes ten turėjom, aišku, ir gyvą programą, ir koncertus turėjom, ten El Chico Fuendre, Justina Mykolaitytė, labiau ten eksperimentinę muziką, sakykime, irgi. Ir, aišku, elektronika. Išsiunčiau 10 pranešimų, pasiėmė LRT tik tai. Nu, neįdomu jos. Aišku, pas mus ten neskaidos ir apskritai žmonių rašančių apie tai, nėra, nes kartais ir pasižiūriu, kad gal nėra pakankamai noro tai daryti, nes kas iš to. Antras dalykas, tai nėra pakankamai gal net investicijos į tą mūsų tą naktinį gyvenimą. Gal valdžios netgi dėmesio nėra tokio brandesnio dėmesio, nes vis tiek, kaip visą laiką, jis yra stigmatizuojamas. Aišku, mes turim, pavyzdžiui, Vilniaus naktinį biurą dabar, kuris ten... Opusuose kažką veikia, kaip tik kontaktavau, norėjau sužinoti tiesiog kokias yra Vilniaus naktinio gyvenimo tendencijos dabar. Paskutinis ten tyrimas buvo 24 metais, tai gal pagrindinė išvada ten yra, kad tiesiog 55% respondentų apibūdino Vilniaus naktinio gyvenimo kaip brangų.
1: Darę klubą Lizdas, Mantas Pakeltis su komanda neliko be darbo. Jie organizuoja Kauno savivaldybės palaikomą kultūros tarybos finansuojimą, taigi pripažinta vertingu, jau ne tik naktiniams paukščiams, šiuolaikinio miesto festivalį Audra ir didelių vakarėlių netikėtose vietose ciklą Prisukamas abrikosas. Pastarasis ką tik vyko Kauno kinoteatre Romuva. Tokius formatus, kaip šiandien perspektyvesnius reportažo pradžioje, minėjo Justas Kontrimas.
2: Lietuvoje matome pavyzdžius, kurie turbūt ir pakeitė šiek tiek rinką, kaip draugai draugams renginiai, kurie, manau, paraleliai padiktavo tą tendenciją, kad vienetiniai, bet koncentruoti renginiai nestandartinėse lokacijose, kas tapo šviežių oro gurkšnių žmonėms ieškantiems alternatyvių ar nestandartinių erdvių.
1: Apie tai, kad neverta bandyti dirbtinai gaivinti klubų idėjos, verčiau galbūt vėl pasikeitus kartoms, leisti prie jos grįžti natūraliai. Masto Justas Kontrimas.
2: Turbūt esam akligatvė dabar. Nežinau, mums gal šiek tiek ir reiktų dabar nuo to klubo reikėtų nutolt padaryti savo, kad vėl užkurti viską, bet tos motyvacijos nelabai yra.
1: Panašiai mano ir Pakas, jau sugrojęs paskutinį didžėjų setą Lizde.
0: Aš tai tik tai tikiuosi, aš eisiu šokti. Bus labai faina, žinai. Sakys, kas tas senukas čia atvarė klubą. Jau namų neturi, žinai. Bet aš tai tikrai tikiuosi, kad kažkas pradės daryti be mūsų tenais ir gal taip šokant į šalį, čia aš labai išsiplečiu, bet aš kitą kartą galvoju, gal mes kaip klubas ir tokia institucija gal netgi ir blokavom tam tikrus dalykus, kurie galėjo atsirasti, ir bet turėjo gal potencialą, būtų gal kažkaip sutraukę kažkį jaunimą ar pastatė savo kažkokią bendruomenę. Galbūt taip atsitiko, kad, nu, žinai, maža mieste yra va, tokie ganėtinai didelė institucijos, kur visi nori pas juos būti, žinai, bet nenori savo daryti, nenori būti originalus iš savo pusės. Tai visai čia gali būti.
1: Naktinio klubo nykimo priežastimis domėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
2: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
3: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
4: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Tai paskutinė šių metų pavasarinė kultūros savaitė. Vasara jau ant nosies, tad pasidomėkime poilsiavimo kultūra. Kurortai Europoje ėmė plisti 19 amžiaus pradžioje. Pajūriuose įrengti paplūdimiai vyrams ir moterims su pintais krėslais besikaitinantiems saulėje. Ėmė rastis kurhauzai, gydymo įstaigos, restoranai ir viešbučiai. Apie Lietuvos pajūrio kurortų ir paplūdimių madas bei jų taisyklės pasakoja Agnė Bukartaitė. Apsilankiusi Lietuvos jūrų muziejuje atidarytoje parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939.
6: Lietuvos jūrų muziejus savaitgalį paskelbė poilsiavimo prie jūros ir laivybos sezono pradžią. Dangės upėje lankytojų laukia ne tik karo laivas su

0: Muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nika Puteikienė.
1: Iš tiesų, muziejų sezonas prasideda kiek anksčiau, gegužę. O šį vasaros sezoną, na, visi sutikim, kad mums trūksta šilumos, trūksta vasaros, tai mes jį pasitinkam ypatingai, nes pristatome svarbiausią metų parodą, jinai tęsis 2 metus. Paroda, kuri kalba apie poilsiavimą prie jūros kultūrą. Tai yra poilsiavimas Lietuvos pajūryje nuo 1806 metų iki pat tos geležinės krovinos užuolaidos iki 1939 metų. Paroda iš tikrųjų atskleidžia tokius dalykus, kurių mes nežinome.
0: Lietuvos paplūdimio istorija dėliojo faktus ir eksponatus, fotonuotraukas ir temas rinko muziejaus istorikas daktaras Dainius Selertas, o parodos ekspoziciją 7 mėnesius kūrė klaipėdietis menininkas, dailininkas Anatolijus Klemencovas.
2: Pagrindinis tikslas buvo sukurti savitą, kol kas nelabai žinomą aplinką, būtent pačio proceso poilsiavimo Pamaryje. Tokia pusiau teatralizuota aplinka. Dainius Elertas davė labai daug fotomedžiagos, savotiško žavesio, flirto, tai ten buvo tai pakankamai užfarširuotas labai stipriai šitas pliažas.
0: Sako Anatolijus Klemencovas. Paroda sumanyta kaip pasakojimas apie pliažo kultūrą ir jo raidą pasaulyje bei Lietuvoje. Ekspozicijai 3D spausdintuvu buvo sukurti maudymosi vežimų modeliai. Greta atsidūrė skėčiai ir paplūdimio krėslai pavėsinės, kuriuose galima įsitaisyti ir pažiūrėti, kaip istorinės fotonuotraukas atgaivina dirbtinis intelektas. Kartu žvilgsnį traukia maudymosi suknelės ir kostiumai, net Džordžo Vašingtono žmonos maudymosi marškinių kopija. Tarp eksponatų ir poilsiautojų kelionių lagaminų turinys – nuo šokolado širdžių ėdikų aukoms iki higienos priemonių. Tačiau neperskaičius eksponatų aprašymų ir istorinių nuorodų paroda netektų didžiosios vertės. Apie visą tai mums pasakoja pats tekstų autorius istorikas Dainius Elertas.
3: Mes matome smiltynės paplūdimį ir yra karšta vasara, yra tik tai, na, tokių debesėlių ir ką matome, damos su skėčiais. Visos su suknelėm, vyrai su eilutėm, su kostiumais, geriausiu atveju nusimetę švarką arba taip prasisegė. Ir ką sau leidžia, tai yra prigult. Tas kūno keliavimas, nu, link tokio atvirumo, jis yra ilgas.
0: Poilsis ir maudynės jūroje šiandien įprastas visiems, tačiau prieš 200 metų tai buvo ne tik nepriimtina, bet ir pavojinga.
3: Todėl, kad bet kuris prašalietis pajūryje galėjo būti įtartas gintaro vagimu, šnipinėjimu, kontrabanda ir atitinkamai galėjo netgi, jeigu nedaug dėvė tam paimto tą gintaro kažkokį didesnį gabalą ar panašiai, netekti galvos.
0: Pasivaikščiojimai pajūryje Mėmelyje tapo madingi čia 19 amžiaus pradžioje trumpam apsigyvenus Prūsijos karališkai šeimai, sako istorikas Dainius Elertas.
3: Karališkoji šeima atneša tokį netikėtą dalyką, tai yra pasivaikščiojimą paplūdimiu. Ir tas pasivaikščiojimas paplūdimiu tampa mada.
0: Galbūt Prūsijos karaliai jau buvo kažką girdėję apie Skarborą, miestą Didžiojoje Britanijoje, kur kilo gydyklų jūros vandenių judėjimas.
3: Pati idėja maudyti šaltam vandenį atsiranda, yra toksai Britanijai dabar kurortas, o anksčiau buvo versmių vieta Skarboro. Tame Skarboro tarp 1730 ir 35 metų buvo pradėti tokie unikalūs eksperimentai. Žmonės atvykdavo į Skarboro į šiltas sroves. Ten buvo šiltos sroves gydytis, nu, tam podagros, reumato ir taip toliau. Ir medikam kilo tokia mintis, kad galbūt galima būtų pasiūlyti kaip eksperimentą, tokį medicininį, panaudoti jūros vandenį.
0: Maudynės jūroje per medicininius žurnalus ir masonų tinklą pasiekė prancūzų.

0: Prancūzija, Prūsija ir atokesnius Europos kampelius. Taip atsirado dvi koncepcijos – Badenort ir Kurort, sako Dainius Elertas.
1: Vienas vadinasi maudyklės, tai yra Badenort, o kitos yra sveikatinimo vieta, tai Kurort. Na ir su laiku tos dvi funkcijos pradeda lietis viena su kita ir veikti, nes ir ten žmonės nori kažkokių kitų pramogų, kažko daugiau.
0: Taip lietuviškame pajūryje pradeda formuotis naujas reiškinys. Pasivaikščiojimus pajūriu keičia poilsis pajūryje. Palangoje, kuri tuo metu priklausė Kuršo gubernijai, vystomo vieno paplūdimio idėja. Prūsiškoje Klaipėdoje dviejų pliažų, vienas skirtas moterims, kitas vyrams. Pirmasis paplūdimys 1831 metais įkuriamas Nemirsetoje. Jį sumano pašto stoties viršininkas, vėliau jo idėją išplečia šeimos nariai. Taip Nemirsetos pašto stotis virsta Kurhauzu. Klaipėdos verslininkai seka įkandin.
1: Klaipėdiečiai stengiasi neatsilikti ir 1835 metais jau įsikūrė pirmieji pliažai, priimamos paplūdimio taisyklės, kuriuose aiškiai yra atskiriama vyrų ir moterų ruožai. Tarp jų yra tam tikras padorus atstumas, kaip pasakyta, kad nespoksuotų ir aišku buvo pribotas pašalinių patekimas. Kas tie pašaliniai? Tai yra pašto karietos, kad neužvažiuotų, uždrausta žvejams pasirodyti net su valtim tuose ruožuose ir drausta vesti, girdyti, prausti arklius į tuos ruožus. Už pažeidimus buvo gana nemenkos baudos.
0: Rodos eksponatai ir nuotraukos liudija, kad gražiausias ir laisviausias laikas pajūryje prasideda tarpukariu. Daugėja pramogų pasiūla, laisvėjo mauduolio apranga ir elgesys. Dainius Elertas.
1: Tarpukarį atsiranda naujas dalykas, tai yra šeimos pliažas. Tai yra tas mišus pliažas. Galutinis to rezultatas evoliucijos, tai yra tas dar nudystų atkarpėlė.
0: Lietuvos turizmo flagmanu vadinamas Lietuvos jūrų muziejus kasmet sulaukia daugiau nei 600 tūkstančių lankytojų, tačiau jau antri metai lankomiausias Lietuvos muziejus stebi lankytojų mažėjimą. Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nika Puteikienė.
2: Lietuvos jūrų muziejus yra žinomiausias Lietuvos muziejus, jo žinomumas siekia per 90%, bet nuoširdžiai kalbant, galiu pasakyti, kad antri metai stebim lankytojų skaičiaus mažėjimą, kritimą lyginant su praėjusiais metais nepasiekėme iki pandeminio lygio, Lietuva mažėja. Mažėja gimstamumas. Mūsų viena pagrindinių lankytojų grupių, tai yra šeimos su vaikais ir moksleiviai. Tai jeigu jų mažėja Lietuvoje, tai atitinkamai ir pas mus mažėja lankytojų. Ar mes tuo stebimės? Iš tikrųjų manome, kad mes turime plėsti savo rinkas, tai pasakyčiau, nes jau dabar mūsų lankytojų iš Latvijos yra iki 18%, auga Lenkijos lankytojų skaičius ir aš manau, kad tai yra potencialios turizmo rinkos visai Lietuvai.
0: Vasarą Lietuvoje leisinčius keliautojus Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas kviečia į nepamirštamą kelionę laiku ir erdve. Į gražų pasaulį, kur susitinka gamta ir mokslas, istorija ir gyvūnija, laivyba ir žmonių nuotykiai. Pajūryje Pamaryje prasideda laivybos, poilsio ir vasaros renginių maratonas, kuriame kiekvienas turi rasti savo bėgimo takelį ir individualų ritmą. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: Išgirskime Rūtos Dambravaitės parengtą pasaulio kultūros įvykių apžvalgą. Joje apie Ukrainoje per pastarąją savaitę surengtas atakas nuniokotas šalies nacionalinį dailės muziejų. Taip pat pasakojimas apie 72 metų amžiaus traukinių stoties apsaugos darbuotoją, o kartu ir vieną paklausiausių Japonijoje grafikos dizainerių, bei naujausia Polo McCartney muzika.
4: Pasaulio kultūros apžvalga.

Per pastarąją savaitę Rusijos surengtas atakas Ukrainoje nukentėjo Nacionalinis Ukrainos dailės muziejus, įsikūręs Kyjive. Kaip praneša Ukrainos naujienų agentūra Ukrinform, muziejus dėl šios priežasties užsidaro neribotam laikui. Apie atsidarymą bus pranešta, kai tik bus daugiau informacijos.

informacijos. Pasak BBC, gegužės 24-ąją Rusija surengė mirtiną plataus masto atakų bangą prieš Ukrainą ir paleido šimtus dronų ir dešimtis raketų. Per šį puolimą žuvo 4 žmonės ir dar maždaug 100 buvo sužaloti. Pranešama ir apie nuniokotus gyvenamuosius pastatus, mokyklą bei nacionalinį dailės muziejų. Ukrainos kultūros ministerija savo Facebook paskyroje pranešė, kad dailės muziejus buvo apgadintas dėl Rusijos surengtos atakos sprogimo bangos. Muziejaus kolekcija ir darbuotojai nenukentėjo. Tam, kad būtų geriau įvertinta žala, muziejaus pastatą apžiūrėjo specialistai. Kyvo centre stūksantis statinys yra nacionalinės reikšmės architektūros, istorijos ir monumentaliojo meno paveldo objektas, teigia Ukrainos kultūros ministerija. Praėjus kelioms dienoms po sprogdinimo, savo Facebook paskyroje Nacionalinis dailės muziejus pasidalino vaizdo klipu, kuriame matyti pastato nuniokojimo mastas. Išvirtusios medinės dvivyrės įėjimo į muziejų durys, nubirėję ir sudužę fasadą puošę elementai, krūvos stiklo šukių, pažiūrusių visur smūgio bangai susprogdinus langus. Išversti daugybės langų rėmai, ištrupėję pastato sienos, lubos, konstrukcijų dalys. Šiame vaizdo įraše taip pat užfiksuoja, kaip ukrainiečiai pasiraitoja rankovės tvarkosi, šluoja šukes ir nuolaužas, tvarko kabinetus ir ekspozicijų sales. Ir su šypsenomis veiduose sako, kad viskas bus gerai. Tekste prie šio vaizdo įrašo rašoma, kad jėgų judėti toliau ir tvarkytis padeda jaučiamas pyktis. Muziejaus komanda taip pat dėkoja visiems už gausias palaikymo žinutes ir pagalbą. Šalies kultūros ministrė Tetjana Berežna sako, kad Ukrainos nacionalinis dailės muziejus yra vieta, kur saugoma Ukrainos meno istorija. Jos teigimu, Rusija sistemingai atakuoja civilinę infrastruktūrą ir kultūros institucijas. Kiekvienas toks smūgis yra bandymas įbauginti ir sunaikinti tapatybę. Pasak ministrės, visa žala yra dokumentuojama, o restauravimo darbai bus tęsiami. Ukrainos nacionalinis dailės muziejus įkurtas pačioje 19 amžiaus pabaigoje ir yra vienas seniausių ir svarbiausių muziejų šalyje, saugantis Ukrainos meną nuo viduramžių iki šių dienų. Muziejaus kolekcijoje 10 tūkstančių Ukrainos meno kūrinių, nuo ikonografijos ir klasikinės tapybos iki šiuolaikinio meno.

O dabar nusikelkime į Japoniją. Reuters naujienų tarnybos žurnalistai susipažino su, kaip patys sako, vienu paklausiausių grafikos dizainerių šalyje – Shuetsu Sato. Tai 72 metus einantis apsaugos darbuotojas, naktimis dirbantis Tokijo Šindžiukų geležinkelio stotyje. Shuetsu Sato Reuters žurnalistams pasakoja, kad statybų metu Šindžiukų stotyje 2004 metais administracija ieškojo žmogaus, kuris padėtų nukreipti keliautojus rūtus, kai buvo plečiami požeminiai praėjimai. Todėl Japonas tuomet per susirinkimą ir pakėlė ranką. Jis dalinasi, kad tuo metu stotis buvo tapusi tarsi labirintas. Todėl pagalvojo, kad keleiviams būtų lengviau suprasti, jei užuot aiškinu žodžiais, kelio rodytų nuorodos iš lipnios juostos. Taip Shuetsu Sato ir pradėjo savo kūrybinį kelią. Jis sugalvojo nuorodų ženklus pagaminti iš spalvotos lipnios juostos. Šiam kruopščiam darbui jis naudoja mažą peiliuką, kuriuo užrašus pjausto iš lipnios juostos. Stoties sienas jis padengė nuorodomis į daugybę traukinių linijų bei išėjimų. Stoties vadovui šis sprendimas patiko, todėl jis paprašė daugiau tokių ženklų. Pamažu tuo ženklus ėmė pastebėti ir jai žavėtas įvairiausi keliaujanti žmonės. Ir netrukus Japonas pradėjo gauti užsakymų iš visos šalies. Jo prašė pagaminti plakatus filmams, knygų viršeliams, muziejų iškaboms, kreipėsi ir gerai žinomos verslo korporacijos. Vyras pasakoja, kad susidomėjimas buvo tikrai netikėtas ir tiesą sakant šiek tiek šokiravo. Ir šiomis dienomis jis sulaukė daugybės prašymų. Vienas naujausių jo projektų – bendradarbiavimas kuriant naujos Nike parduotuvės logotipą, kuri praėjusį mėnesį atsidarė Šindžiukų rajone. Japonas dalyjas

kad niekas juk nesugalvotų prašyti apsaugos darbuotojo daryti ženklus ar plakatus. Todėl, kai kas nors jo to paprašo, jis tiesiog negali nepadaryti visko, ką gali ir kuo geriau. Reuters rašo, kad praėjusiais metais jis laimėjo Japonijos ženklų dizaino asociacijos platinum apdovanojimą už savo unikalią tipografiją. Dabar vadinama Shuetsu Tai arba Shuetsu šriftu, pavadintu jo vardu, pasižyminčia su apvalintais kampais, siekiančiais nuraminti keleivių susierzinimą. Shuetsu Sato dalinasi, kad kai dirba prie projekto, jis nustoja galvoti apie visą kitą, net apie miegą ir valgymą. Tiesiog visiškai pasineria į tai, kol neužbaigia darbo. Jis varsto, kad kiti žmonės gali jį pažiūrėti ir pagalvoti, ką jis pagalais čia daro. Bet japonas sako, kad jam tiesiog nuoširdžiai labai patinka pats kūrybos procesas. Tai teikia tikrą džiaugsmą, smagumą ir laimę. Jis sako to nedarantis dėl apdovanojimo ar pripažinimo. Kol kažkam tai patinka, nesvarbu, kas tas žmogus yra, jam to visiškai pakanka. Tiesiog gera daryti tai, kas patinka. Ir jei bent vienas žmogus tai pamatęs nusišypso, to iš tikrųjų užtenka. Apžvalgos pabaigoje pasiklausykime naujos muzikos. Šią savaitę ją pristato britų dainius iš legendinės muzikos grupės The Beatles Paulas McCartney. Naujasis 20-asis solo albumas pavadintas The Boys of Dungeon Lane. Dainas jam inspiravo Paulo McCartney prisiminimai iš gimtojo Liverpoolio. Britų dienraščio The Guardian muzikos kritikas Alexis Petridis naujajam albumui skyrė 4 iš 5 žvaigždučių ir rašo, kad naujos dainos parašytos su realiu tikslu ir meistrišku virtuoziškumu. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė.

0: Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
3: Alu, Lietuvos radijos Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Radijas.
1: 10 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daug žmonių sunerimo ir klausė, ar jų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui. Ar kas nors galėtų jų vardu pasiimti paskolą. Specialistai sako, kad šiomis dienomis sulaukiama gerokai daugiau gyventojų klausimų apie finansinį saugumą. Tačiau Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krišiukaitė ramina. Iš registrų centro pavogtų duomenų paskolai paimti neužteks.
2: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, lizingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindu sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmuo kito telefono laido gale gali, na, patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krišiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registro centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiėmus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija, kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
3: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus. Ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuodavo turtingų šalių gynybą. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis teigė, kad NATO šalys tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Pasak Hekseto, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negali įtvirtinti karinė galia.
4: Prieš mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįsta pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
1: Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Saugumo politikos konferencijoje Singapūre dalyvauja ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šią savaitę Amerikos prezidento Donaldo Trumpo sveikatą patikrinęs Baltųjų rūmų gydytojas paskelbė, kad šalies vadovo sveikata puiki, bet patarė jam numesti svorio. Trumpo sveikatos patikra atlikta po to, kai kilo klausimų dėl jo mieguistumo per susitikimus ir mėlynės ant rankos. Ataskaitoje nurodoma, kad per metus Trumpas priaugo 6,5 kg. Jam pateiktos mitybos rekomendacijos patarta daugiau fiziškai judėti ir numesti svorio. Kartu teigiama, kad prezidento kardiologinis amžius yra maždaug 14 metų mažesnis nei tikrasis jo amžius, o kognityvinėme vertinime Trumpas surinko 30 balų iš 30. Birželio 14-ąją Trumpas švęs savo 80-ąjį gimtadienį. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje yra 10, Kaune ir Panevėžyje 12, Šiauliuose 11, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, įdienojus oras sušils iki 18-23 laipsnių. Pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose bus apie 16 šilumos. 10 valandų 5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Džiugiuosi, kad vis dar laiką leidžiate su mumis, o jeigu tik neseniai prisijungėte, šiandien prie Kultūros savaitės mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė, ir tariu jums labas rytas. Truputėlį vėliau išgirsime, kaip Žemaitės apsakymas gali skambėti perrašytas lengvai suprantama kalba. Taip pat po pusvalandžio pabendrausime su mados dizainere Sandra Straukaitė, o dabar kviečiu išgirsti vertėjos Tomos Gudelytės komentarą. Smalsiai stebiu, į kokį archeologinį nuotykį leidžiasi vis daugiau didžiųjų Europos muziejų, sergstinčių senųjų civilizacijų paveldą. Paveldą, kurį 19 amžiuje europietiškos imperijos neretai susigrobė iš okupuotų Afrikos ir artimųjų rytų kraštų. Tai tik ištrauka iš Tomos Gudelytės komentaro, kviečiu išgirsti jį visą.
0: Kultūros komentaras.
6: Paskutinėse klasėse buvau užsidegusi stoti į archeologijos studijas. Kaupiau knygas apie senovės Romą, slepiningą truskų paveldą, apie pribloškiančią imperijos griūtį. Antika man rodėsi egzotinė šalis, į kurią įmanoma nukakti pasitelkus materialius fragmentus iš praeities. Tapytų vazų šukės, aprūdėjusias monetas, medžių ir akmens liekanas. Nuostabiausia kelionė laiku. Vis dar tikiu, kad archeologija geba prikelti jaudinančias kartais paradoksales istorijas, kurios, jei nekasinėtų išsispirimas, taip ir liktų palaidotos po užmaršties ar nutilėjimų patina. Smalsiai stebiu, į kokį archeologinį nuotykį leidžiasi vis daugiau didžiųjų Europos muziejų, sergstinčių senųjų civilizacijų paveldą. Paveldą, kurį 19 amžiaus europietiškos imperijos neretai susigrobė iš okupuotų Afrikos ar artimųjų rytų kraštų. Dekolonizuoti muziejinį turinį ir taip dekolonizuoti atmintį. Šio iššūkio ėmėsi ir naujasis Turino Egipto muziejaus direktorius Christianas Grekas. Jam vadovaujant, muziejus tapo įtraukesnis miestui, ypač sunkiau pasiekėmiems žemesnių pajamų ir tautinių mažumų gyventojams, atidesnis jaunimui bei poreikiu reaguoti į dabartį, o ir atviresnis kritiškam žvilgsniui į vakarietišką archeologiją bei jos padarinius vietos bendruomenėms. Ta muziejus su maniai daro, kviesdamasi savo erdves, meno kūrėjus ir akademikus, gebančius įkontekstinti problemišką paveldą. Viena paskutiniųjų Turino Egipto muziejaus iniciatyvų – senajame fabrikų kvartale Borgo San Paulo balandį atidaryta paroda Gaza ateitis turi archajišką širdį – viduržemio jūros regiono daiktai ir atmintys. Iš tiesų šią parodą sumanė ir įgyvendina du autoritetingi muziejai. Antrasis yra Ženevos meno ir istorijos muziejus MA. Čia rasite dviejų tipų eksponatus – 80 archeologinių radinių iš 20 amžiaus pabaigos kasinėjimų Gazos ruožė ir šiuolaikinių palestiniečių meno kūrinių, mezgančių su istorinė parodos dalimi, intymų, dažnai nelengva pokalbį. Pirminis parodos tikslas – atskleisti unikalų šio regiono fragmentų kraštovaizdį, turinti gilias ir daugia kultūrės šaknis. Skirtingai nei okupacijos primestas pasakojimas apie tariamą dykvietę, istorinę ir egzistencinę Palestinos tuštumą – ši teritorija pulsavo neįtikėtinų gaivališkumu, ilgalaikiais ekonominiais ir kultūriniais ryšiais. Parodoje eksponuojamos graikų amforos, egiptiečių sarkofagai, amuletai, izidės ir afroditės skulptūrėlės, islamiški kapiteriai ir stelos liudija Gaza buvo svarbia maišymosi ir sinkretizmo kryžkelė iki pat kryžiaus žygių laikų. Įdomus parodos akcentas – egiptiečio sinuhės ant papiruso aprašyta jo šeimos tremtis į Siriją – pakeliui aplankant ir klestinti Gazos uostą. Taigi paroda mums atveria net 5000 metų senumo langą ir gražina chronologijos jausmą teritorijai, įkalintai amžinoje dabartyje. Parodos organizatoriai neabejotinai reaguoja ir į politinės manipulacijas archeologiją. Šių dienų žinia, Izraelio Knesetas priėmė įstatymą leisinti okupacinėms jėgoms kontroliuoti visą archeologinį vakarų kranto paveldą. Vienas pirmųjų taikinių – Sebastijos Akropolis šalia Nabluso, kur saugomas menamas Jono Krikštytojo kapas, tęsiant biblinės archeologijos ekspansiją. Todėl kitas, nemažiau svarbus parodos tikslas – perteikti naikinimo mastą ir užmojį. Archeologiniai artefaktai tiesioginė prasme dalysi likimu su Gazos ruožų gyventojais. Parodos ištokos siekia 20 metų atgal, kai beveik 600 reliktų pasiekė Ženevos muziejų tarptautiniai parodai – tačiau po jos nebegalėjo grįžti atgal. Palestinos archeologai informavo šveicarus apie Izraelio pradėtą Gazos blokadą. Ruožui tapus nesaugia vieta ne tik gyvybei, bet ir kultūriniam paveldui, archeologiniai radiniai taip pat virto pabėgėliais, išstumtaisiais be teisės grįžti. Apie archeologinį Gazos paveldą iki Nakbos pasakoja fotografinė parodos dalis, pasiskolinta iš Jungtinių Tautų archyvo. Daugybė iš pirmo žvilgsnio tipiškai turistinių atvirukų su idiliškais kaimų, alyvmedžių giraičių, tvirtovių ir šventyklų vaizdais, įeinančius pasitinka sustatyti į aukštus bokštus, imituojančius modernių miestų dangoraižius. Tai, kas nauja, palaidoja viską, kas sena, ką būtina užtildyti ir ištrinti, kaip kad senuosius palestiniečių gyvenviečių vardus, kuriuos pakeitė naujoji imperijos topografija. Tačiau ateitis, kaip skelbia parodos pavadinimas, pasiskolintas iš garsaus italų antifašisto rašytojo Karlo Levi tekstų, turi archajišką širdį ir atmena skriaudą, kad ir kokia trapi būtų mūsų atmintis. Pažeidžiami yra ne tik kultūrinio kraštovaizdžio fragmentai, bet ir žmogiškoji materija. Apie draskomą žemės ir žmogaus kūną kalba architektės Dimos Rūjį meninė instaliacija Pamėkliniai votai. Votas – krikščioniškos tradicijos simbolis, turintis gilę religinę prasmę ir sąsają su šventąja žeme. Jei tuščią melsvą kambarį atsiduriame tarp ore kybančių lipdinių iš bičių vaško, vaizduojančių sprogimų nutrauktas kūno dalis – kojas, pirštus, moters krūtį. Jomis nubarstyta visa šventoji žemė. Kiekviena jų yra malda ir malonės prašymas, negyjanti žaizda ir gyvybės šventumo priminimas. Ko gero labiausiai sukrečia paskutinė parodos dalis, sujungianti kasdienius virtuvės ritualus ir daiktus su pasibaisėtina masinio naikinimo praktika – žmonių marinimų badu. Maistas ateina iš žemės ir jūros, atėmus žemę ir jūrą įsigali nesatis. Meno instaliacija Genocido virtuvė, autorė Sama Emad, lyg testamentą lankytojams palieka bado receptų knygą ir vertingų išgyvenimo patarimų. Kaip pasigaminti dilgelių duonos ar dagių pieno, kai visa kita išnaikinta ir sulyginta su žeme. Klaidžiodama po šią parodos erdvę prisiminiau vertėjos iš Gazos Ala Al-Kaizi tekstą Akistatoje su alkio kauksmu, už kurio lietuviškai žodinimą dėkoju Ingridai Tatolytei. Citatos pradžia. Senoliai kalba apie duoną, kaip kalbama apie mylimųjų netektį. Pačią kalbą sunkiai slegia apgultis. Kenčia net mūsų sakiniai. Sintaksė palūšta nuo tuščių skrandžių naštos –

0: gramatika nesveria nevilties. Kalbu, rašau, nes tyla reikštų dar didesnį pralaimėjimą. Citatos pabaiga. Turino paroda – tai kolektyvinė pastanga pralaužti apgultį ir nupūtus bežodystės dulkes gražinti į šviesą archajišką gazo širdį.
1: Girdėjome vertėjos Tomos Gudelytės komentarą.

0: Lietuvos audio sensorinė biblioteka išleido antrąjį grožinės literatūros kūrinį suaugusiems lengvai suprantama kalba. Žemaitės apsakymą Marti. Į lengvai suprantamą kalbą jį perrašė humanitarinių mokslų daktarė Justina Bružaitė Liseckienė. Pasak jos, literatūros tekstą perrašė lengvai suprantamą kalbą, nepanaikiname originalo, bet sukūrėme galimybę kitoms auditorijoms taip pat patirti kūrinį. Su lengvai suprantamos kalbos specialiste Justina bei Lietuvos audio sensorinės bibliotekos vadove Inga Davidonienė, Urtė Karalaitė kalbasi apie tai, kaip neprarasti grožinės literatūros kūrinio gelmės ir kokie iššūkiai kilo perrašant Žemaitės apsakymą Marti.
1: Tai bendrai tuomet kuo skiriasi lengvai suprantama kalba nuo mums įprastos rašytinės tekstų kalbos ir kam ji skirta, kokiai auditorijai?
2: Lengvai suprantama kalba yra skirta žmonėms, kurie patiria vienokių ar kitokių suvokimo iššūkių. Tai pirmiausia, mūsų ta tikslinė auditorija yra žmonės su intelekto negale, kurie naudoja paprastesnius žodžius, trumpesnius sakinius, bet tikrai neapsiribojame tik tai šitą auditoriją. Taip pat yra žmonės, kurie mokosi lietuvių kalbos ir kuriems na, ta originali, įprasta, kasdienė kalba yra per sudėtinga. Lengvai suprantama kalba ir yra truputėlį paprastesnė, trumpesni sakiniai, aiškesni žodžiai, nenaudojam metaforų, įvairių vaizdinių išsireiškimų. Žodžiu, kalbam labai paprastais, aiškiais sakiniais tam, kad vieni kitus suprastume.
1: Ir pirmoji grožinė knyga Lietuvoje buvo išleista, na, tokia lengvai suprantama kalba, Alvydo Šlepiko mano vardas Marytė, dabar pasirinkote, na, visai kitokį kūrinį Žemaitės apsakymą Marti, kodėl ir kuo aktualus galbūt kūrinys šiandien, na, ir be abejo tai auditorijai, kurią ką tik paminėjote.
2: Žemaitė apskritai turbūt išgyvena atgimimo amžių laikotarpį, nes girdim ir dainos, ir spektakliai, šokis tikrai atranda Žemaitę iš naujo, kaip drąsę, labai spalvinga asmenybė. Ir, na, matyt, neatsitiktinai ir mes atkreipiam dėmesį į Žemaitės kūrybą. Juolab, kad tikrai labai norisi, jog su mūsų literatūros klasika susipažintų kuo platesnės auditorijos, kuo daugiau skaitytojų, kuo daugiau norinčių pažinti Lietuvą kaip šalį, kokia jos kultūra yra. Mums norėjosi ir iššūkio, ir tuo pačiu to tokio atvėrimo ir dar kartą prisilietimo prie to, kas na, yra mūsų tokios, sakykim, šaknis.
1: Na ir kalbant tuomet jau apie patį perrašymą kūrinio, kokiais galbūt principais gairėmis reikia vadovautis, kaip supaprastinti, bet neprarasti galbūt kūrinio gelmės, turtingumo paties teksto.
3: Na, tokia užduotis nėra lengva. Žmonėms, kurie apskritai domisi lengvai suprantama kalba ir nori parengti bet kokį tekstą, tokiu metodu tikrai rekomenduojame vadovautis gairėmis, kurias esame išleidę su kolegėmis Vilniaus universitete. Pagrindiniai tekstų lengvai suprantama kalba rengimo principai prasideda nuo apskritai suvokimo, kaip mes dėstome informaciją, kaip mes apgalvojame teksto struktūrą. Pirmiausia, turime labai aiškiai suprasti ir pradėti nuo konteksto, įvesti skaitytoją į kontekstą palengva, tada nuosekliai, aiškiai reiškiant mintis, ateiti iki pabaigos ir jeigu tekstas yra ilgas, tą tekstą skaidyti į gerokai mažesnės atkarpas negu į mums įprasta tam, kad būtų galima daryti pauzes. Ir tada jau pereiname prie kitų sakinių rašymo principų, žodyno principų, tai kai rašome sakinius, juos tengiamės tikrai rašyti paprastus, trumpus, neapkrauti sakinių šalutiniais, sujungiamaisiais, prijungiamaisiais sakiniais ir, žinoma, renkamės tokią leksiką, tokius žodžius, kurie yra gana dažni kalboje ir suprantami tikrai na, pakankamai buitinėme lygmenyje. Ir kalbant apie grožinę literatūrą, tai turbūt būtent to ir reikia labai gerai išmanyti, kas yra tikslinė auditorija, kaip atrodo bendrosios lengvai suprantamos kalbos rekomendacijos arba apskritai, kokie yra lengvo skaityti teksto ypatumai. Ir tada jau bandyti visą tai sujungti su grožinės literatūros esme, žodžio menu. Žinoma, kad absoliučiai įgyvendinti ir išpildyti tą uždavinį turbūt yra neįmanoma, bet ieškoti to balanso tarp žodžio meno ir tos paprastos, lengvai suprantamos kalbos, tai ir yra tas pagrindinis darbas.
1: Na ir grožinės literatūros žinovai ar net patys rašytojai galbūt sakytų, kad na, toks perrašymas lyg ir skurdina tą literatūrą, tai va čia klausimas, kaip galbūt to išvengti ir ar verta labai sudėtingus kūrinius kažkokius perrašinėti į tą paprastesnę kalbą.
3: Kai perrašome kūrinį į lengvai suprantamą kalbą parengtą tekstą, tai darome negalvodami apie tai, ar verto, galvodami apie tą tikslinę auditoriją, kuri iš tiesų na, turi irgi atrasti savo kūrybą. Ir kai mes galvojame apie literatūrą, turbūt suprantame, kad tai yra ir kultūros reiškinys. Tai jeigu kultūra yra neprieinama visuomeniai, tai žinoma, kad mes uždarome tam tikras duris. Ir sakyti, kad yra gerai žmogui gyventi tik tai buitinio lygmens pasaulyje, neturėti galimybės kalbėtis oriai ir apie kultūrinius reiškinius, to daryti nereikėtų. Mes tikrai suvokiame, kad ir turime galimybę daugelis mūsų skaityti grožinę literatūrą įprastų būdų. Na, tačiau, man atrodo, mums trūksta ir tokio socialinio raštingumo, supratimo, kad visuomenė yra įvairi ir kad parengę grožinės literatūros tekstą perrašę lengvai suprantamą kalbą, tai mes nepanaikiname originalo. Jis vis dar lieka prieinamas visiems, galima skaityti, bet tam tikrą prasme mes suteikiame naują galimybę visuomeniai patirti tą kūrinį iš naujo kitoms auditorijoms, o netgi ir toms pačioms auditorijoms patirti kitaip ir pajusti, palyginti, pamatyti, kuo tam tikri kūriniai iš tiesų autentiški ir ypatingi. Tai tikrai žiūrėčiau tai kaip progą, o ne tam tikrą barjerą.
1: Na ir būtent šis kūrinys Žemaitės Marti tikrai gausus ir tarmiškų žodžių ir senobinių. Kaip tokiu atveju elgtis su tokiu žodynu, kuris, na, ir šiuolaikiniam žmogui kartais sudėtingas, bet kalbant apie lengvai suprantamą kalbą, ar jau reikia kažkaip irgi paprastinti, ar kaip elgtis su tuo?
3: Na, nebejotinai, jeigu norime, kad tą tekstą galėtų paskaityti ir suprasti žmogus turinti suvokimo iššūkių, tai mes privalome tuos žodžius keisti modernesniais, mums girdimais kiekvieną dieną ir suprasti, kad tai yra na, būdas vis dėlto pasiekti tą skaitytoją kitais kanalais.
1: Bendrai gal kokie iššūkiai kilo šį kūrinį perrašinėjant ir gal kokie kompromisai, kurie na, buvo gana skaudus, kokia patirtis buvo?
3: Skauda visada perrašant grožinės literatūros tekstą lengvai suprantamą kalbą, nes žinoma, nesam nejautrų žmonės, jaučiam tą literatūros grožį, bet žinodami tikslą galime jo siekti. Kalbant būtent apie Marčią, tai tikrai Žemaitė ir jos Marti yra išskirtinė būtent žodynų ir tikrai pasakojimo apie tai, kas vyko jau, na, palyginti labai seniai. Tai to meto autentika buvo vienas didžiausių iššūkių suprasti, kaip atrodė, na, to meto šienapjūtė, kaip atrodė to meto vestuvės, kas jose vyko labai konkrečiai, nepaisant to, kad Žemaitė tai aprašo vaizdingai ir įspūdingai. Ne viskas mums šiuolaikiniam žmonėm yra suprantama. Tai vienas didžiausių iššūkių, kita vertus, Žemaitė ypatinga ir tuo, ir ypač jos Marti, kad šiame tekste randame ir ironijos. Automatiškai mes negalime tos ironijos perteikti labai jau paprastai, lengvai suprantamos kalbos būdu ir metodu. Tad ieškome būdų, ką su tuo daryti, kartais paliekame tam tikrų inkliuzų ir vieną kitą galbūt senoviškesnį žodį ir vieną kitą ironijos epizodą, suprasdami, kad galbūt ne viskas bus taip iki galo suprasta, bet šiek tiek išjausta kitai, bet tai yra tikrai labai labai maža dalis teksto. Turbūt dar vienas dalykas, kurį norėtųsi minėti, tai Žemaitės Marčioje pabaiga yra labai paslaptinga. Sakoma, kad Marti ar ne, Katrė serga, bet gilindamis į tekstą suprantame, kad iš tiesų kūrinio pabaigoje ji jau gimdo ir miršta gimdydama su komplikacijomis. Tai buvo didelė dilema, ką daryti, ar atskleisti tai tiesiog kūrinyje ar ne, nes palikti tą paslaptį būtų buvę galiausiai nusprendėme neprasmingą ir atskleidėme, pasakėme tai tiesiogiai ir na, tokie iššūkiai ir lydi tą procesą.
1: Galvojant na, apie tokius leidinius ir būtent šią paprastos kalbos tokią nišą, ar tai didelę ar mažą Lietuvoje, kiek leidykloms galbūt ar savarankiškiams leidėjams turėtų būti aktualu na, perleisti, perrašyti tokias knygas ir kiek mes tos auditorijos turime Lietuvoje bent abstrakčiai.
2: kad leidykloms tai būtų aktuali niša, tai mes tikrai tuo labai tikim ir apie tai ir svajojam, kad leidėjai pasigautų šitą kryptį, šitą tendenciją. Tai tikrai stengiamės atskleisti, parodyti leidėjams šią kryptį ir jau viena kita knyga yra ir leidėjų išleista, tai ir Puikioji Maja, ir tikrai vaikam yra rengiamos knygos.
1: Kalbant apie pačius autorius, ar būtų realu ir kažkaip vertinga patiems rašytojams iš tiesų irgi imtis, na, kūrinių parašytų būtent tokia kalba, na, iš karto?
2: Tokią patirtį irgi turime. Praėjusiais metais organizavom tokias kūrybinės dirbtuves, kvietėm studentus, kurie rašo, kurie nori išbandyti šį metodą. Ir ten kartu su Justina ir su poetu dramaturgu Mindaugu Nastaravičiumi turėjom tokius užsiėmimus ir po jų gimė keletas leidinių, kurie buvo parašyti originaliai, galvojant apie šią auditoriją ir naudojant lengvai suprantamos kalbos metodus.
1: Na ir kad susidarytume aiškesnį vaizdą, kaipgi skamba lengvai suprantama kalba, paprašiau Justinos perskaityti originalo bei perrašyto teksto ištraukas.
3: Originalas. Rytmetį saulelį apšvietus pirmais spinduliais pušyno viršūnės, apibėrus žemės spindinčiais rasos burbulėliais, sukilus paukštelėms čiulbėti, sustoja vyrai į būrelį, garsiai suvaliavo. Dainos atgarsis atsimušė pušyne. Antroje pusėje lygi sodos skleidėsi vėl malonus garsas. Tas būrelis dar nepabaigęs tęsti, kitame rėžyje vėl užniko ūšti. Kitur dalgius skambino ir klepnojo. Lengvai suprantama kalba. Rytmetį saulelė pirmais spinduliais apšvietė pušyno viršūnės. Spindintys rasos lašeliai apibėrė žemę, paukšteliai sukilo čiulbėti. O kaimo vyrai sustoja garsiai šienapjūtės dainą uždainavo. Šienapjūtės dainos aidas atsimušė pušynę, vyrų būreliai dainavo ir dalgius nešėsi, tuos dalgius vyrai pustyklėmis braukė. Pustyklė yra įrankis dalgių aštrinti. Šienapjūtės daina ir aštrinami dalgiai skambėjo.
0: Apie Žemaitės apsakymą Marti, perrašytą į lengvai suprantamą kalbą, Urtė Karalaitė kalbėjosi su humanitarnių mokslų daktare Justina Bružaitė Liseckienė bei Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vadove Inga Davidonienė.
4: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
5: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
7: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
8: LRT radijas klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: Daugelis dizainerių yra egocentriški ir svajoja apie savo atskirus mados kolekcijų pristatymus, teigia Sandra Straukaitė. Tad ką tokiems egocentriškiesiems mados kūrėjams suteikia kolektyviniai bendruomenę apjungiantys renginiai, tokie kaip mados infekcija? Vakar sostinėje prasidėjo šis didžiausias Lietuvos mados festivalis. Prie savo 30-mečio artėjantis renginys, anot Straukaitės, padėjo išlaisvinti visuomenę ir pakeisti žmonių požiūrį į išvaizdą. Vis dėlto, šiandien mados infekcija susiduria su savais iššūkiais. Surengti kolekcijos pristatymą brangu ir nemažai dizainerių tiesiog neturi pinigų sudalyvauti festivalyje. Su Sandra Straukaite kalbuosi aš, Indrė Kaminskaitė. Esate sakiusi, kad mados infekcijai visada norite sukurti kolekciją, jums tai yra didelis malonumas. Tai ko šiemet iš jūsų galima mados infekcijoje tikėtis?
1: Taip, aš ne tik kad su malonumu kuriu kolekcijas, bet tiesiog manau, kad tai yra būtina tam, kad tu jaustum pulsą mados. Ne tik teatre noriu dirbti, bet noriu ir daryti drabužius, kurti. Ir man tai yra didelis malonumas, nes ten nėra režisieriaus, aš pati savo režisierius, aš pati savo dizaineris, kaip sakant, ir darau, ką noriu. O šiemet darau, tarsi taip darau, bet nežinau, kaip ten man gausis, tokia proginė kolekcija išeiginių drabužių.
0: Aha, kas yra išeiginis drabužis, tai čia kokiom progom tada?
1: Tai vat kiekvienam kita
0: proga. Skirtingai, ar ne?
1: Ir tas ir yra, kad aš darau tos drabužius visus skirtingus, nes kiekvienas žmogus yra unikalus, individualus ir man atrodo, kad žmonės ir turi rengtis tais drabužiais, ypač išskirtiniam progom turi būti, tik tai jie turi turėti tą drabužį.
0: Mhm. Jūs esate kažkada sakęs viename interviu, kad žmonės neturėtų vertinti rūbo pagal tai, apsirengčiau ar neapsirengčiau, turėtų vertinti pagal tai, kokią emociją sukelia. Tai tikriausiai proginiam drabužiam iš viso dar kiti kokie kriterijai.
1: Taip, tai šventė iš karto, kaip mano prašymė, aš rašau, kad jei atsikeli ir esi gyvas, jau yra šventė.
0: Minėjote, kad na, norisi ne tik teatre užsibūti, bet ir tą savo kolekcijas kurti. Ar galima sakyti, kad jeigu ne mados infekcija ir toks savotiškas įsipareigojimas kasmet čia pristatyti savo kolekciją, būtų sunkiau tą padaryti, turint omenyje, kokie jūs graipstoma esate teatre ir kiek skirtinguose šokio, dramos ir kitose spektakliuose kasmet tenka jums sukurti tų drabužių?
1: Taip, bet sakau, man čia yra tokia proga būti grinai jau ir išreikšti tik savo mintis, savo emocijas, savo, ką aš galvoju apie drabužius ir taip toliau. Ir man tai nėra tik drabužis. Drabužis yra konstrukcija, yra audiniai, yra tas, kaip žmogus jaučiasi su to rūbu. Ta prasme, čia apie viską yra. O teatras ir visi kiti dalykai, tai irgi be galo įdomus yra. Ir mano ta kūryba tarp mados ir to teatro, tai yra tarsi tokia kraujotaka, žinai, skirtingas, vienos arterinis kraujas, kitas veninis, nes vienas kitą papildo. Ir tai yra kaip

0: vyksta. Na, mes dabar gyvename tokiais laikais, kai tikriausiai žymiai daugiau matomumo pavieniam kūrėjui gali sugeneruoti tiesiog vienas reelsas padarytas socialiniuose tinkluose, nei pavyzdžiui jo atskiras mados pristatymas, kurį kad ir kiek daug aprašytų skirtingą žiniasklaidą. Tai kaip jūs manote, ką toks vietinis gyvas renginys, prisistatymas mados infekcijoje duoda šiais laikais tam lietuvių dizaineriui?
1: Duoda daugiau tikrai tam pačiam dizaineriui, ta prasme, kad tu esi priverstas dirbti ir išreikšti save per savo kūrybą ir ją pristatyti gyvai. Ir ne tik, kad pristatyti, kai tu esi vienas, bet pristatyti komandoj, pristatyti šalia kitų dizainerių. Ir tada tu gali pasilyginti, kokiam taške tu pats esi. Ir tai yra smagu, nes tai yra... Ir ateina žmonės, pamato daug dizainerių vienoje vietoje. Jauni gali pasilyginti su vyresniais, vyresni gali pasilyginti su jaunais. Ir tai yra tas apsikeitimas ir smagu būti už kulisių visiems kartu. Ir ten jauni žmonės gali pačiupinėti jų darbus, pažiūrėti iš arti. Matai, kaip viskas vyksta. Matai, kaip jie elgiasi. Labai įdomu. Bendruomenė irgi, sakykim, nes iš tikrųjų pasaulyje dizaineriai labai yra egocentriški. Ir jie, kaip žinai, Lagerfeldas kažkada pasakė, yra, o ką yra dar kitų dizainerių be manęs? Nes jau klausyti ten kažką apie, ką galvojate apie mano ten, ar McQueen, ar apie kažką, jis sako, ką dar yra be manęs dizainerių pasaulyje. Mm-hmm. Tai čia yra vat, būtent apie tą jų egocentriškumą ir tokį...
0: Tai įžemina turbūt dizainerius, ar ne, toks pasirodymas grupiniam renginį.
1: Tai ta prasme, tai labai keista, nėra įprasta, kad būtų, nes parodymai dažniausiai būna tik to vieno dizainerio. Bet pas mus būtent ir buvo mados infekcija sugalvota, kaip toksai bendro, tokio bendruomenė, mados bendruomenės renginys, kuris leidžia sukviesti ir žiūrovus, ir sukviesti dizainerius į vieną vietą. Ir duoti jiems geriausias sąlygas, duoti labai gerą podiumą, labai gerą šviesą, gerą vietą, nes ne kiekvienas dizaineris gali susiorganizuoti finansavimą ir taip toliau. Čia yra labai, mada yra labai dideli pinigai.
0: Aha. Bet kalbant apie tą finansavimą, nes vėlgi esate kažkada užsiminusi, kad sunku net privilioti dizainerius dalyvauti mados infekcijoje, nes jie gali pasakyti, aš neturiu už ką dalyvauti. Tai kaip jums sekasi tuomet pritraukti tuos vardus ir kaip vyksta tuomet ta kažkokia, na, kaip čia pasakyti, piniginės pagalbos sistema?
1: Čia didžiausias iš tikrųjų skaudulys, ką palėti dabar ir iš tikrųjų dizaineriai, bet jie turi aktyviai dirbti ir kurti ir tada patys save finansuoti arba ieškoti tikrai tų žmonių, kurie turi pinigų, kurie gali paremti, nes mada tikrai, kuo tu mažiau turi lėšų, tuo sunkiau yra padaryti ir dėl to ir daugelis nedalyvauja. Dar kitas dalykas yra, kaip tu sakė, apie socialinius tinklus, kad dabar visiems atrodo, kad įdėsiu vieną savo ten maikę arba džemperį ir ant kažkokio žymaus žmogaus ir viskas, man daugiau nieko nereikia. Taip, tai yra tie žmonės, kuriem nieko daugiau ir nereikia. Man atrodo, kad mes turim daugiau ir filosofijos kažkokios ir savo apmąstymų apie tos rūbus. Yra ką pasakyti. Tai nėra tik tai maikė, džemperis ir ten. Mhm. Nes tos masinės produkcijos ir taip yra daug. Mes kalbam apie dizainą, apie išskirtinį dizainą.
0: Ar įmanoma, na, bent preliminariai kažkaip paskaičiuoti, kiek jūsų kviečiamų dalyvauti vardų atsisako, nes tiesiog na, finansiškai to neišgali arba nesugeba prisitraukti finansavimo?
1: Labai daug.
0: Labai daug.
1: Ir dažniausiai dabar dizaineriai dirba arba ten kine, arba teatre, vat, bet tai nemaišo tau daryti iš tikrųjų, nes jie tarsi ten uždirba pinigus, bet iš tikrųjų savirealizacijos tai mažai yra. Mhm.
0: Jūs irgi tikriausiai, jei tiek daug teatre nedirbtumėte, tai ir kolekcijų pristatymų mažiau būtų.
1: Aš jau seniai tą formulę atradau, kad aš dirbu daug teatre, tiek, kiek mane kviečia, kiek manęs reikia, ir iš tų pinigų pati save ir finansuoju. Tai tas smagiausia yra iš tikrųjų. Kai tu niekam neskolingas, tu esi pats sau ir tada jau galvo, kaip suktis, kaip sakant. Bet žinomumą duoda tas dalyvavimas, tas nu, vis tiek pamato žmonės, kalba apie tave. Čia vis tiek tas tam, nes jeigu tu sėdi savo kambarėlį ir siuvi ten savo vienas prie mašinos, kam tu įdomus? Mhm. Nu taip, socialiniai tinklai, tarsi gali viską transliuoti, bet kad būtum įdomus, nu tu turi būti ir

0: irgi kažkur gyvas bendrauti su žmonėm, keistis idėjomis ir žmonės irgi mus įkvepia, ne tik, kad mes patys savo.
1: Rodos dabar apskritai, jau kalbant ne tik apie mados infekciją, bet apskritai tų kažkokių grandiozinių mados pristatymų vis mažiau matome. Na, tai čia irgi su tais pinigais susiję?
0: Tikrai nemažiau, renginių gal ir net daugėja, nes, sakau, kiekvienas dizaineris svajoja daryti tik savo parodymą. Ir tai yra normalu, nes tada tu pasirinki vietą tokią, kokią tu nori, tu darai, kaip tu nori, kaip tu įsivaizduoji, pakvieti savo svarbius žmonės ir taip toliau. Čia yra viešas renginys, kur tu, kiekvienas gali ateit nusipirkęs bilietą, bet tai ir yra ta demokratija ir laisvė, kai tu gali nusipirkti ir ateit, nes tau įdomu. O jau kai yra tie tokie su kvestiniais svečiais, tai tada ne visi gali pamatyti. Mhm. Taip gali pamatyti fotografijas, bet tai yra labai du skirtingi dalykai. Tikras šou, realus, kai tu matai ir matai, kaip eina tas modelis ir kaip ten plaikstosi tas audinys ir taip toliau. Ir ta nuotaika ir muzika ir viskas yra visuma, choreografija galų galais. Ir labai įdomu pamatyti tikrą, o ne tik tai nuotraukui tą dalyką.
1: Čia Kultūros savaitė, kur aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su dizainere, viena iš mados infekcijos sumanytojų, Sandra Straukaitė. Mados infekcija jau artėja prie savo 30-mečio iš lėto ir, na, kadaise, kai jūs 90-inių pačioj pabaigoj įkūrėte šį renginį, tai atsiribojote nuo buvusios mados savaitės, surengėte mados infekciją. O kodėl mados infekcija netapo savaitiniu, pavyzdžiui, renginiu? Juk gali būti mados infekcija, bet jinai tęstis visą savaitę, bet vis dar tai yra toks savaitgalinis renginys.
0: Jinai ir tęstėsi galerijoje Medūza, buvo drabužių archyvai dizainerių. Mes
1: taip jūs rengėte tokio iš ankstinio atidarymo renginį.
0: Taip, tai buvo atidarymas ir buvo ir daugelis dizainerių atėjo į tą renginį ir buvo labai smagu. Tai jau jisai vyksta, ta madų savaitė. Ir dar sekmadienį rodysim apie madą filmą, kurį irgi Audrius Juzėnas sukūrė apie dizainerius. Taip, kad irgi bus rodoma NDG ir kadangi dar ta proga yra nemokama diena muziejų, tai vat visi galės laisvai ateiti ir pasižiūrėti tą mados filmą. Jisai bus rodomas, sukamas bus visą dieną.
1: Tai jūs norite pasakyti, kad na, keliaujate link to savaitinio formato. Tai gal 30 metus jau bus, kai visa savaitė bus užpildyta renginiais.
0: Gal net visas mėnesis.
1: Gal net visas mėnesis. Manot, realu tai būtų?
0: Nu, taip, manau, kad taip gali būti. Viskas bus sprendžiama dabar po šito renginio dar. Bet jau žinom, kad yra 30 metų ir kad jau kas bus kitais metais, kas bus kitais, kaip darysim, kaip tai bus atšvesta. Labai įdomu.
1: Tuomet, kai įkūrinėjote mados infekciją, jūs ieškojote alternatyvos tiems tradiciniams ar jums patiems gal nepatinkantiems mados pristatymams. O kokių alternatyvų dabar jau norisi ieškoti? Kaip keičiasi tie formatai?
0: Mes visą laiką ieškom. Iš tikrųjų, kai šiuolaikinio meno centras išeidinėjo į renovaciją, tai buvo labai liūdna ir mes buvom taip pripratę, kad viskas vyksta tenai, bet tai buvo natūralus postumis, nes aš jau ir jaučiau iš tikrųjų, kad publikai tarsi jau pradeda nusibosti tą pati vietą, nors mes visą laiką kažką darydavom kitaip, podiumą ir taip toliau. Scenografija visą laiką kitokia būdavo, bet jaučiau, kad jau tarsi išsisėmė tą vietą. Ir tada pradėjom ieškoti kitų vietų ir tai tik pridėjo originalumo, nes buvo padaryta ir dūmų fabrike, ir taksi parke, įvairiausiose vietose, ir toj pačioj nacionaliniai dailės galerijoje, arsenalė buvo, ta prasme, daugelį lelijos fabrike, daugybę vietų atradome ir tai mums paskatino irgi galvot keistis, ir aš manau, kad tai tik tai davė tokį kokybinį šuolį.
1: Jeigu taip apibendrintume, kaip manote, na, mados infekcija kokį tokį apčiuopiamą riebų pokytį sukūrė ir atnešė lietuvišką mados laukui?
0: Manau, kad išlaisvinimą visuomenės. Tai, kada mes pradėjom kurti, tikrai buvo labai daug tabų, pradedant nuo spalvų ir taip toliau, ir kas ką gali nešiot, ką gali, ko negali, ir per tą laiką yra tie ir tie antimada, ir per dideli rūbai, ir taip toliau, tai labai labai viskas pasikeitė, bet pasikeitė pats požiūris žmonių į išvaizdą, kaip galima atrodyti, nebėra tų tokių tabų, tokių kad kitaip negali atrodyti, negali būti iš kažkoks kitoks. Tai manau, kad tuos ir sulaužėm, laisvėjimas. Kaip ir pačios Lietuvos, bet viskas... Tas yra svarbiausia.
1: Kalbant apie tą laisvėjimą, neseniai aš buvau Venecijos bienalėje ir tenai Latvijos paviljone galima taip netiesiogiai jūs pamatyti video archyvų medžiagoje, nes Latvijos paviljonas šiemet atsispiria nuo 10-ajame dešimtmetyje Rygoje vykusių tokių eksperimentinių mados renginių ir juose jūs aktyviai dalyvavote. Kaip jūs atsimenate būtent na, tą laisvėjimo laiką?
0: Tai čia ir buvo, kažkaip irgi pagalvojau apie tuos festivalius, kokią jie įtaką darė, tai būtent ten vadinosi tie avangardinės mados, nesutramdomos mados festivaliai. Ir aš buvau tuo metu studentė ir mes visi lietuviai, daug mano visas kursas, ten visi dizaineriai važiuodavom tuos mados renginius ir darydavom tas kolekcijas. Taigi ten nebuvo jokių nei audinių, nei nieko, tai buvo ir iš paralono, ir iš metalo, ir iš... Nežinau, aš ten ir tėvo meškerės panaudojau ir kažkokius labai paprastus audinius, ką buvo galima nusipirkti. Buvo labai įdomus laikas ir būtent mes buvome įdomus net ir tiems užsieniečiam, kurie čia atvažiavo ir pamatė, kad ir čia už tos sienos gyvena tokie pat žmonės ir kūrybingi žmonės. Tai mes jiems buvom tarsi atradimas, jie norėjo save parodyti, mes norėjom save parodyti. Ir tai buvo tas taškas susikirtimo tų vakarų ir tų rytų tos visos va, sistemų tų. Tai buvo labai įdomu ir įdomus laikas ir jisai tikrai skėlė labai kybrikštį tokią vat, kurti ir dalyvauti ir nesustoti. Mhm. Mes buvom ta lūžio karta, kur aš tai labai džiaugiuosi, kad patekau iki ten, tarkim, vos ne 20 metų gyvenau vienoje sistemoje, po to kitoje. Tai mhm. Labai buvo didelis lūžis ir pakeitė irgi daug ką tavo gyvenime.
1: Čia šiaip įdomu modeliai, o jūs matėte tą Latvių paviljoną?
0: Aš tikrai nemačiau, bet aš ruošiuosi vasarą nuvykti ir pažiūrėti, bet aš pati ir daviau kai kurios objektus jiem. Ten Bruno Birmanis vienas iš kuratorių turbūt yra ir Adomas
1: Narkevičius
0: ir labai žymus dizaineriai, kurie taip pat ir mados infekcijoje dalyvavom, Marė Unrolls. Mhm. Latvių dizaineriai ir jie dažnai atvažiuoja ir injekcija ir komisijoje būna ir taip toliau. Labai mes draugaujam su jais. Ir su latviais iš esmės, nes Latvijai prasidėjo tie festivaliai, bet Bruno Birmanis man pavydė ir sako, kad Lietuvoj situacija su mada yra daug geresnė.
1: Aha.
0: Kad pas mus vyksta toks renginys ir jis visą laiką su mielu noru atvažiuoja ir stebi ir žiūri ir sako, vat Lietuvoj daug geriau viskas.
1: Tai Latvija, ar galima sakyti, kad pavyzdžiui, Latvija, Ryga iškart po nepriklausomybės gal ryškiau pasižymėjo, bet dabar situacija truputį pasikeitė.
0: Taip, bet tai yra priklauso nuo asmenybės, kuri vat, pradėjo tą renginį, kuris sugalvojo, buvo vizionierius jisai, vat, jis pats rūbų dizaineris ir ten tuo metu irgi aktyviai labai kūrė tokį mados teatrą ten ir taip toliau ir taip toliau, tokius darydavo irgi parodymus, performansus. Ir buvo labai pats aktyvus ir jisai pradėjo vat, šitą visą festivalį. Bet dabar valiko ir kaip įdomu, kad jaunimui dabargi labai būtent tas laikmetis irgi labai įdomus yra. Mhm. Ir visiems žmonėm, kurie ten gal girdėjo, gal kažką pamatytos ar tikrai archyvinius kadrus visus yra labai įdomu.
1: Pasižymėjau vieną jūsų kitame interviu pasakytą mintį, kad mada užbėga už akių ir dizaineriai bando nuspėti, kuo gyvensime netolimoje ateityje. Tai kaip manote vat, šių metų mados infekcija, apie kokią netolimą ateitį mums gali papasakoti? Tai kaip mes gyvensime joje?
0: Gyvensime įvairiai. Bus ir baltų, ir juodų kolekcijų, ir spalvingų. Kiekvienas dizaineris tikrai pristato labai labai skirtingus dalykus, bet manau, kad mūsų laukia spalvingas gyvenimas. Ir įvairios emocijos ir taip toliau, bet išlikime ramus, išlikime, kaip sakant, kol ko nors neįvyksta, nereikia pergyventi dėl nieko ir būkim... kaip sakant, laimingi.
1: Tai spalvos nenyksta iš dizainerių kūrybos, nemato jie kaip juodo balto mūsų šito tokio neramaus pasaulio?
0: Vieni mato taip, bet kiti mato spalvingai. Tai tikrai nėra taisyklės, nes labai labai skirtingi žmonės.
1: Pasakoja dizainerė viena iš mados infekcijos sumanytojų Sandra Straukaitė. Pokalbis su ja ir užbaigia kultūros savaitę. Tikiuosi, kad susitiksime LRT radio eteryje lygiai po savaitės, kitą šeštadienį. O dabar visos laidos rengėjų komandos vardu, aš Indrė Kaminskaitė, sakau jums ačiū, kad klausėtės ir palieku jus su LRT radio, kuriame išgirsite visai netrukus naujausias žinias.

0: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
1: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija. Informacija

0: Komercinis partneris LRT.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: Lietuvoje jau nuskambėjo pirmasis realus oro pavojus dėl skridusio drono. Ir daugelis po jo uždavė savo klausimą, ar žinotume, ką ir kaip daryti. Kaip tokiose situacijose jaučiasi žmonės su negale? Laidoje Draugystė veža kalbamės apie pasirengimą, informacijos prieinamumą, bendruomeniškumą, emocinį saugumą ir tai, ką galime padaryti kiekvienas. Pokalbis apie saugumą, kuris prasideda nuo žmogaus, LRT radio eteryje šiandien 16.30.
3: Lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigrėžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas rytoj po 16 valandos žinių.

0: radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Seime prasidėjo 3 dienas truksianti NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Skirtingų šalių parlamentarai diskutuos svarbiausiais regiono politikos ir saugumo klausimais. Savarankiškai nuo alijanso veikianti asamblėja gali teikti rekomendacijas bei priimti rezoliucijas, į kurias privalo sureaguoti NATO. Pasak Lietuvos delegacijos asamblėjoje pirmininko Šarūno Biručio, ši asamblėjos sesija yra didžiulis įvykis Lietuvai.
2: Labai svarbu, kad ši būtent NATO parlamentinė asamblėja vyksta Lietuvoje, nes geopolitinė situacija verčia atkreipti dėmesį į rytinės NATO sienas. Tikime parodyti, ką turime, ką galime iškelti tas pačias problemas. Be abejo, transatlantinis ryšys ir Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo, jis išlieka esminis, svarbiausias ir apie tai tikrai bus kalbama, daug dėmesio skiriama Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Santykiam gynybos srityje virš 300 yra delegatų, 100 yra ekspertų, specialistų, tai yra didžiulis įvykis Lietuvai.
1: Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Ukraina šiąnakt smogė naftos infrastruktūros objektams įvairiose Rusijos ir Rusijos okupuotose teritorijose. Po dronų smūgio Taganrogo uoste užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Atakuotas ir Rusijos aerodromas Taganroge. Per smūgius sunaikinti du lėktuvai Tu-142 ir kita rusiška ginkluotė. Sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme esančiame Feodosijos mieste gyventojai pranešė matę degančią naftos bazę. O leidinys politikos skelbė, kad Ukraina perėmė svarbaus kelio kontrolę ir užblokavo Rusijos sausumos koridorių į Krymą. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų. Tačiau, kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
3: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringo yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes priedangos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
4: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko kur bėgti, tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikinam.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Rolandas Čelna. Vilniuje šiandien pirmą kartą organizuojamas renginys paaugliams augantiems be tėčio. Pasak vieno iš organizatoriaus Mindaugo Vidugerio, renginio tikslas yra sudaryti sąlygas pokalbėms įvairiais klausimais. Su jaunuoliais galės pasikalbėti tėčiai, kurių renginyje turėtų būti keli šimtai.
5: Mes tiek susiduriam su paaugliais, kurie užaugo be tėčių, kurie auga be tėčio, kur tėtis nedalyvauja, kuris emociškai nepasiekimas. Ir to labiau matom suaugusius žmonės ir suaugusius vyrus, kurie be tėčių užaugo ir vis dar bando kažkam kažką įrodyti, kad jie kažko verti, bet nelabai yra kam. Ir atėjo tokia mintis, kad tuokim, kad ir nedidelę viltį, bet paaugliam pasikalbėti su tėčiu, kuris yra nebūtinai jų tėtis, bet gali tiesiog apturėti gražų, dailų, širdingą pokalbį. Bus keli šimtai tėvų, keli šimtai paauglių.
1: Vyrų kalvės akademijos vienas įkūrėjų Mindaugas Vidugeris. Organizuojamas ir renginys skirtas moterims, kurios augina vaikus vienos. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 12-14 laipsnių. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Įdienojus oras sušils iki 18-23. Pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose bus apie 16 laipsnių šilumos. 11:05.
0: Tuzinas.

0: Sveiki. Jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas, mano vardas Ignas Klėjus, malonu su jumis sveikintis, kiekvieną savaitę grįžtu į eterį vis su nauju pokalbiu, vis su naujais tyrinėjimais, pažintimis, šioje labai įdomaus ir įvairaus pasaulio, nagrinėjame čia temas nuo fizikos iki neuromokslų ir pastarąją neuromokslų temą mes paliesime dar kartą šiandieną, tikrai dažnai sugrįžtu į laidą su įvairių sričių neuromokslininkais, nes tai sunkiai priepiamas rytis, daugybė tyrinėjimo krypčių yra susiję su tai, kas slypi mūsų kaukulėje, mūsų smegenyse ir ne tik mūsų smegenyse. Turbūt vienas populiariausių dalykų apie neuromokslus, kuo dažniausiai žmonės susižavi, girdėdami ir sužinodami kažką naujo apie mūsų smegenis, tai yra faktas, kad mūsų smegenys, tiksliau, mūsų tam tikri ryšiai, neuroniniai ryšiai, neuronai ir pačios smegenys jos geba keistis, bėgant metams. Dar visai neseniai šio fakto mes nežinojame, 20 amžiaus pradžioje apie tai pradėjo kalbėti mokslininkai, paaiškėjo, kad žmogaus smegenys gali nuolat persitvarkyti, kai mes mokomės, kai mes prisitaikom prie naujos aplinkos, kai galbūt patiriam kažkokią tais netikėtą ligą, traumą, net ir tais atvejais smegenys ir mūsų gebėjimai gali keistis. Ir apie šią savybę, atrodytų tokią fundamentalią mūsų smegenų savybę, mes šiandien pasikalbėsime su žmogumi, kuris šiuo metu studijuoja doktorantūrą ir yra paniręs būtent į neuroplastiškumo temą, tyrinėja šią temą, domisi ją, kalba mokslo populiarinimo renginiuose. Apie tai pasikalbėsime su Ieva Šiukšdaite, kuri yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro, biofizikos doktorantė. Biofizika, turbūt dar galėtume sakyti, yra labai glaudžiai susijusi su neuromokslais. Ir pati Ieva, kaip ir minėjau, kalba ir mokslo populiarinimo renginiuose, pati ir kai kuriuos organizuoja, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto diskusijų klubą, kuriame įtraukia įvairių sričių mokslininkus į diskusiją, į vienos temos diskusiją ir žinau, kad buvo sėkmingas sezonas Jevai su šiais renginiais. Tai mes apie viską, tiek apie šius renginius, tiek apie atrodytų tokį labai labai įdomų ir svarbę mūsų smegenų savybę, gebėjimą keistis ir kisti, pasikalbėsime laidoje. Labas, Jeva.
1: Sveikas, Ignai.
0: Labai smagu šią tavęs pasikviesti, nes galėdavom prasilenkti iš tiesų medicinos fakulteto koridoriuose, dar kai mokėmės, pati dabar ir dėstai, ir studentams, net klausiau prieš laidą, ar nėra keista tau dėstyti, bet sakė, kad tau smagu dėstyti kitiems žmonėms, ar ne?
1: Labai smagu yra dėstyti ten, kur pats mokėsi ir vaikščio tais pačiais koridoriais ir yra tikrai smagu ir galėti įkvėpti jauną kartą, kaip gali būti smagu daryti mokslą, yra smagu.
0: Aš taip tave pristačiau kaip gyvybės mokslų centro doktorantė, gal sakyčiau, ir mokslininkė, žinoma, bet tu pati šiaip esi medikė, tu baigi mediciną, kas yra labai įdomus akcentas, nes mes įpratę, kad girdėti, kad žmonės pabaigia mediciną, įstoja rezidentūrą, būdi naktimis, vargsta, tą gydytoją darbą dirba, tu pakrypai visai kitą sritį, tu nuėjai į tokį, tokio, gal sakyčiau, akademinė sritį yra į mokslą. Kodėl taip įvyko?
1: Aš pati savęs nedrįstu vadinti medike. Aš niekada licencijos ir neišsiemiau.
0: Neišsiemiai? Bet galėjai.
1: Galėjau. Nuo turbūt antro, trečio kurso aš supratau, kad čia ne visai man.
0: Tai čia labai anksti.
1: Anksti ir galėjau galbūt mesti ir perstoti, bet dabar džiaugiuosi, kad to nepadariau, nes man atrodo ta nuolatinė rezistencija ir nuolatinis troškimas būti kitur man kaip tik prikaupė daugiau motivacijos. Nes tam, kad po medicinos studijų aš galėčiau stoti į doktorantūrą, man reikėjo gretimais kitais reikalais užsiimti.
0: Bet tai pakrypai, aš dabar pristatau tave kaip neuromokslų atstovę, ar ne, tai pakrypai į mūsų smegenų tyrinėjimus. Aš suprantu, kad jie yra subtilus ir kad visų neuromokslų neapimsi, galima domėtis tuo tą sritimį, bet visko nesužinosi. Tu jau žinoji, kad krypsi į smegenų tyrinėjimus antram kurse, ar tai irgi atsitiktinai atsirado tavo gelyje?
1: Žinai, buvo tokia situacija, kad aš atsimenu pačiam pirmam kurse, buvo vienas iš pirmųjų paskaitų ir mums anatomiją dėstė profesorius Barkus. Ir aš man labai stipriai įstrigo, nes jisai pasakė, kad pristatydamas kursą, kad jeigu nežinote, ką daryti, tai gilinkitės į smegenis, nes ten mes iki galo niekada nežinosim, kas ten darosi. Mm. Ir tuo metu aš neturėjau to potraukio, bet man labai stipriai įstrigo šita mintis. O toliau turbūt, nežinau, daugelis dalykų susidėjo, bet bendrai atsakant, aš turbūt, man medicinoje labai buvo baisus tas visažiniškumo aspektas, kad kuris yra neišvengiamas tam, kad tu galėtum diferencijuoti tarp lygų, tu turi pasiekti kažkokį
0: žiniuonio lygį,
1: tokį radikalumą nuomonėje, galbūt ir mane labai gazdino tas abejonės trūkumas ir aš norėjau likti nežinioje ir man atrodo neuromokslai yra labai gera vieta, kur tu gali vis dar abejoti, visą laiką abejoti, tau reikalingos kažkokios bazinės žinios, kažkoks bazinis žinojimas, nuo kurio tu atsispiri, bet iš esmės man atrodo, kad smegenims labai naudinga abejoti ir niekada nepasiekti žinojimo. Tai aš dabar jaučiuosi tokia saugi, kad aš niekad nieko nežinosiu. Mm.
0: Dar paklausiu tavęs, kiek tai abejojimas susijęs su neuroplastiškumu. Čia mūsų laidos tema, aišku, tavo tyrinėjimas rytis, bet o gerai, tai tu paminėjai tą atvejį, kad tave įkvėpė, kaip pasakė, kad reikia, kad jei norit kažką tais veikti moksle, tai vat lyskit į smegenis, nes ten neprėpiama visata, kaip ir danguje, kaip ir kur nors po vandeniu, ko mes irgi daug ko nežinome, vandenino gelmėse, tai taip ir smegenyse vis dar daug ko nežinome. O turėjai savo kažkokius įkvėpėjus, aš čia taip užsiminiau irgi, žinai, įžangoje, kad jei žmonės susižavi neuromokslais, tai neuroplastiškumo tema tokia ganėtinai išpopuliarinta yra ir įvairiuose knygose yra prašyta, tai va labai įdomu, ar tu turėjai kažkokį savo susižavėjimo objektą, nežinau, ar knyga, ar dar kažkoks kūrinys, kuris tau prisimeni vis dabar.
1: Ne, nesakyčiau, kad kažkas tokio buvo. Mane labiau žavėjo, žinai, kad mes visi pasirenkam kažkokias profesijas, norėdami kažką išsiaiškinti ar kažką dirbti, bet aš labai gyvą mintį turėjau, kad tai, ką mes dirbame, tai kažkaip formuoja mūsų asmenybę ir mūsų mąstymą. Ir aš labiau linkusis rinkti specialybę pagal tai, kaip ji ilgainiui paveiks mane kaip žmogų. Ir, nu, vat, kaip minėjau, man šitas rytis atrodo ta, kurioje aš kasdieną gaunu dirbti labai skirtingus dalykus ir susidurti su labai įvairiais žmonėm, bet visą laiką žinot, kad aš nežinau ir aš kiekvieną mėnesį turiu mokytis vis naujo dalyko ir niekada neteina tas taškas, kada nu va, viskas.
0: Bet nėra liūdna, kad niekada visko ir nežinosi apie smegenis. Turbūt apie viską neįmanoma visko žinoti, bet smegenis tokia sritis, kur žmonės nu, visą gyvenimą gali praleisti krapštydami vieną kažką kitais elementą smegenų, ar ne. Tai tikėtina, gal taip irgi gali įvykti.
1: Taip, ir tai reiškia, kad ilgai gyvensi.
0: Kalbam apie, aš užsiminiau, kad plastiškumas, neuroplastiškumas bus mūsų laidos tema, mes čia, aišku, išplėsime tą temą ir taip aš iš vieną iš mūsų potėmių pavadinau tiesiog plastiškumas. Kuo tai yra įdomu? Kaip tu apskritai apibūdintum, kas tai yra, nes turbūt mes skirtingai galim suprasti visi, kai išgirstame terminą neuroplastiškumas, smegenų plastiškumas, atrodytų, kad jos kaip plastelinas ten gali lipdytis.
1: Iš esmės taip, neuroplastiškumas visų pirma yra galimybė. Tai nėra kažkoks apibrėžtas, apspręstas mechanizmas, tai yra galimybė smegenims pasikeisti. Tai galbūt aš neišsiplečiant taip apibūdinčiau, bet kad žmonėms būtų lengviau suprasti, turbūt reikėtų kalbėti, kur tas neuroplastiškumas prasideda. Tai šita savybė yra labai vertinga mūsų ankstyvame amžyje, kai mes gimstame. Ir nesvarbu, žmogus, pelė, beždžionė, mes visi gimstame nežinodami, kur mes gimstam. Ir mes galim gimti į labai skirtingas sąlygas, į labai skirtingas aplinkas, kalbant apie tarpusavio santykius. Ir mes įgauname labai aukštą plastiškumą, kas yra tiesiog labai daug jungčių tarp neuronų, tam, kad mes galėtume prisitaikyti prie tos aplinkos, į kurią gimėm. Ir tai yra labai naudinga, nes galbūt ten aš visą laiką pateikiu pavyzdį apie beždžionės, kurios ten vienos gimsta savanoje ir joms reikia lakstyti, kitos galbūt džiunglėse ir joms vertingiau ten išmokti šokinėti. Bet nebūtina beždžioniai viską mokėti daryti. Taip. Tai yra tiesiog neefektyvu. Todėl, kad kai mes jau išmokstame tuos dalykus, mes prarandame maždaug pusę jungčių tarp neuronų, tam, kad sutaupytume energiją. Ir tam, kad ta informacija, kurią mes jau išmokom, jinai yra sandėliuojama ir viskas.
0: Tai yra, kad mes gyvenimo pradžioje turim daug jungčių neuronų, ne? O vėliau mums, kaip čia, specializuojantis į kažką, neišmokstant šokinėti ar ten slėptis, čia kalbu apie laukinę gamtą turbūt, bet ir apie mūsų žmonės, nežinau, specializuojantis programavimą, kiti ten, nežinau, gerais atletais tampa, tai mes dalį tų jungčių tiesiog ką išmetam, jos nereikalingos mums.
1: Taip, jos iš esmės yra pašalinamos. Tam, kad mes taupytume energiją ir kad smegenim būtų aiškiau veikti, tai iš esmės tai yra siekiamybė, kad po aukšto plastiškumo lango tos smegenys, jų plastiškumas sumažėtų, tada mes galime tą informaciją įtvirtinti, ką mes išmokom. Tai iš esmės šita savybė yra labai prasminga ankstyvame amžiuje. Mhm.
0: Ar žinoma, iki kiek tas langas tęsis, tu labai gražiai apibūdini, langas atrodo toks.
1: Yra skirtingi langai skirtingoms smegenų sritims, tai dėl to mes ir matom, kad skirtingos funkcijos vystosi ir kūdikė skirtingų metu, tai iš esmės tas aukštas plastiškumas, jis keliauja per visas smegenis skirtingų laiku.
0: Kodėl ilgai buvo manyta, kad smegenis nėra plastiškas? Kodėl taip ilgai užtruko, nes atrodytų mesgi... Žinom, kad viena beždžionė turi aukštai šokinėti, kitą greitai bėgti, kitą dar galbūt slėptis gebėti. Tai tikėtina, kad ir smegenyse turi būti skirtingi procesai, atrodytų kaip ir akivaizdu, kad ten turi būti kažkas tai kitokio, kvykti, nu, nežinau, ar tai pavadintum plastiškumu, bet nu, kad smegenys turbūt skiriasi ir jo savybės skiriasi. Tai kodėl taip ilgai mes nežinojom šitos savybės, kaip tu manai? Atsakstau, gal, kodėl taip ilgai, kodėl tik dabar pradedame kalbėti pastaruosius keletą dešimtmečių?
1: Aš sakyčiau, kad tai kaip ir visur yra susijęs su tobulėjančiom technologijom, kad mes pagaliau galime matyti, kad iš esmės smegenyse atliekant naujus, mokantis naujos informacijos, gimsta nauji neuronai, kurie įtvirtina tą naują informaciją. Tai tam, kad mes tai pamatytume, įsivaizduojam gyvose smegenyse, reikia tam tikrų technologijų.
0: Mm. Gerai, o tai jei kalbam apie tą požiūrio keitimąsi, čia yra kažkokių tais lūžių momentų, ar čia labai aiškus lūžis, galvojam, kad smegenys neplastiškos ir tada jau pradedam galvoti, kad jos plastiškos. Ar yra daugiau galbūt istorinių kažkokių tais mokslininkų pasikeitimų, paradigmų ir panašiai, kurios tau pačiai aktualios kaip šios srities?
1: Turbūt įdomiausias pokytis įvyko, anksčiau buvo manoma, kad smegenys yra neuronai. Ir kad atmintis, kaip mes funkcionuojam, iš esmės pagrindinis veikėjas yra neuronas. Ir kaip Frodas tą žiedą vienintelis neša pagrindinis veikėjas. Ir dabar mes matom, kad yra žymiai daugiau svarbių jo pagalbininkų, dėl kurios mes galime tą atmintį formuoti ir keistis. Tai šitas gal yra įdomiausias dalykas, nes jis vis dar lieka pagrindinis veikėjas, taip per jį eina signalas ir jis formuoja atmintį, bet yra daugybė kitų ląstelių, ne tik ląstelių, struktūrų, netgi baltyminių struktūrų, kurios taip pat turi labai didelę įtaką ir dabar netgi yra jau tokių labai radikalių idėjų, kad galbūt apskritai atmintis yra visai ne ląstelėse.
0: Oho, o tai kur? Nes aš įsivaizduoju, atmintis, nu, mes įsivaizduojam, jo, mes vėlgi labai primityviai tariant, ar ne, neuroniniai tinklai, jais sklinda tam tikrą elektrinį impulsą ir tarsi tai yra kažkokia tais, yra mes. Bet dabar, vat, sakai, kažkaip kitaip įsivaizduojama, kad yra.
1: Kiekvienas mokslininkas tempia į savo pusę ir tą sritį, kurį jisai tyrinėja, steigia, kad čia yra svarbiausia. Uh-huh. Tai aš neišimtis, aš tyrinėjau mikroglijos ląsteles, kas yra smegenų imuninės ląstelės. Ir jos ilgai buvo manoma, kad yra iš esmės tiesiog atitikmuo kraujo ląstelių, kurias mes turime visame kūne. Bet dabar yra žinoma, kad jos ne tik patogenus šalina ir negyvus neuronus ir visas kitas šiukšlės, bet jos taip pat gali ir sinapses nukarpyti arba kaip tik padėti joms atsirasti jų daugiau. Ir taip pat kitas veikėjas, kuris man tampa vis įdomesnis, yra tokia baltyminė struktūra tarp ląstelinis užpildas, kuris iš esmės yra baltymų tinklelis, kuris gaubia visas ląsteles ir jungia jas tarpusavyje. Ir panašėja, kad ne tik ne tiek mikroglija gali veikti plastiškumą ir vat, atmintį šalindama tas sinapses, bet ir tarp ląstelinis užpildas, jisai kaip, kaip užtvirtinanti medžiaga apgaupia sinapses, kurios yra reikalingos ir nebeleidžia joms išnykti. Arba atvirkščiai, kai mes formuojame naują atmintį, jisai praretėja ir tampa fiziškai tiesiog lengviau neuronams suformuoti naujas jungtis. Tai yra žymiai daugiau veikėjų, nei mes manom.
0: Tai tu taip drąsiai tiki, kad tai galvojama, kad atmintis visgi ne ląstelės, ar ne? Tai, tame užpildė?
1: Tas užpildas iš esmės lemia, kad atmintis išlieka. Aš negaliu taip drąsiai teikti,
0: taip, žinoma,
1: tai yra viena iš hipotezių, kad būtent taip yra. Nes, tarkime, depresijos atveju arba patiriant stresą, vėlgi, aš dirbu su pelėmis ir taip, tai, ką aš pasakoju, daugiausiai yra tyrimai su pelėmis. Tai pelėse mes matome, kad patiriant stresą, kas pelėse iš esmės atitinka depresijos modelį, tarp ląstelinis užpildas yra labai tankus. Ir visi neuronai yra ganėtinai tankiai sujungti tarpusavyje ir jiems tampa labai sunku ištraukti tą ranką ir suformuoti kažkokią naują.
0: Kažką naują, ar ne?
1: Kažką
0: Nes
1: naujo.
0: Mes žinom, kad naujos jungtys neuronų tai yra kažkas naujo, ar ne? Mes mokomės kažką naujo.
1: Naujas įsiminimas, nauja patirtis. Tuo tarpu, jeigu tas tarplastelinis užpildas visiškai yra pašalinamas, tampa neįmanoma suformuoti naują atmintį.
0: Taip.
1: Tai reiškia, kad jis yra kaip, na, aš įsivaizduoju kaip stabilizatorius to, kas naujo susiformuoja.
0: Kai yra per tankų irgi negerai, kai jo nėra iš vis irgi negerai. Tai yra tai kažkoks tarpinis variantas, kas lemia, kad tas jungtis galim formuoti vis naujas.
1: Būtent ir galimai tai yra naujas vienas iš plastiškumo apibrėžimų. Nes mes matome, kad formuojantis naujam atsiminimui, tas tarplastelinis užpildas išnyksta, tuomet susiformuoja nauja jungtis. Ir tada jisai vėl apauga neuroną ir užtvirtina tą
0: stabilizuoja. Tai labai įdomu, aš tiesą sakant taip giliai niekad nebuvau lindęs, mes čia taip ir apskritai ir turbūt ir medijose taip labai paprastai kalbam, na tai kas lemia ten tą plastiškumą, na tai mokymasis ten, naujų kalbų, naujos patirtys, pažintys ir panašiai, tai be abejo ar ne, bet mes žinom, kad kažkas tai vyksta ten tam ir ląstelinėme lygmenyje ir tai labai labai įdomu. Tai aš prieinu prie to, kas lemia, tai o kas lemia iš tiesų žinoma, kas lemia tada to užpildo tankumą, netankumą ir tuo pačiu, kas lemia tą plastiškumą. Ji neužtenka fakto žinoti, kad tik taip smegenys plastiškos ir mes galim keistis, nežinau, mokydamisi naujų dalykų, patyrę ten, žinau, insultą, reabilituoti save, smegenys turbūt tikėtina gali perimti prarastas funkcijas. Tai, nu, kas lemia tą plastiškumą ir galbūt ir to patį užpildą?
1: Iš esmės plastiškumą.

0: Pirmas yra leidimas smegenims pasikeisti. Tai, kas padidina plastiškumą, yra bet kas kviečia smegenis keistis. Tai iš esmės yra visos naujos nepatogios patirtys. Tai yra nauja aplinka, nauja užduotis, kurią reikia išmokti, ir taip pat labai stipriai fizinis aktyvumas, kas taip pat mūsų smegenų yra didelis stimuliatorius, motorinė atmintis. Mums reikia išmokti kažkokį naują dalyką. Bet aš gal norėčiau pabrėžti, kad tai, nes ką aš dabar stebiu pati ir medijose, ir apskritai visi čia šneka apie plastiškumą kaip kažkokią panacėją, kad čia visus išgelbės. Bet iš esmės tai nėra savaime geras dalykas. Tai yra galimybė mums pasikeisti, bet mes stebim, kad kuomet tas plastiškumas yra stipriai didelis, smegenys negali įsiminti informacijos. Tai iš esmės šita savybė mums leidžia pasikeisti, bet lygiai taip pat yra svarbu užkonservuoti šitą pasikeitimą, jį įtvirtinti ir baigti keistis. Nes mes matom, tarkime, čia vienoje konferencijoje pristatė labai įdomų tyrimą su dvimečiais vaikais, nes yra būdų matuoti plastiškumą ir žmonių smegenyse, aišku, jie nėra tokie tikslus, bet vaikų plastiškumas užsidaro tuomet, kuomet jie patiria patirtis, kurios yra pasikartojančios. Tai yra, nuspėjamumas dingsta, kaip tik mes galime nuspėti pagaliau veiksmus, tai reiškia, kad pagaliau
1: atsiranda nuspėjamumas,
0: vaikas išmoksta, kad vyksta pasaulis taip, ir tuomet plastiškumas gali užsidaryti, pasibaigti ir tada tas įsiminimas gali susiformuoti. Bet jeigu vaikas patiria nuolatos kintančią aplinką, vieną kartą grįžta tėtis, duoda vakarienės, kitą kartą grįžta, jis jos neduoda ir viskas taip kaitaliojasi, vaikas plastiškumas lieka aukštas ilgiau. Tai reiškia, kad smegenys vis dar palaiko šią savybę, kad mes vis dar galėtume išmokti ir laukia, kol pagaliau ta aplinka taps nuspėjama. Tai tikslas yra galiausiai sumažinti plastiškumą, kad mūsų smegenys taptų efektyvios ir mes galėtume greičiau funkcionuoti. Bet lygiai taip pat yra svarbu gebėti keistis, kai reikia.
1: Labai įdomu, nes aš norėjau ir tavęs ir klausti, tu paminėjai tą, kad per nelyg didelis plastiškumas, kai lemia tai, kad negalim kažko tai įsiminti, ir ne, žinau, primityviai turbūt kalbu, ir tu paminėjai šitą pavyzdį, kad nuolat besikeičianti aplinka, pavyzdžiui, vaikui, lemia tai, kad smegenys plastiškos, bet tai neefektyvų tampa, ar ne? Ar yra daugiau čia pavyzdžių kažkokių, čia ir tas pats ir suaugusiems galėtų, kaip tu manai? Aš aišku, kalbu jau apie žmonės, pati tyrinėjai pelės, bet tai mes vestume tam tikrus atitikmenis.
0: Iš esmės, su pelėm mes gal labiau matom, kad kai pelių yra aukštas plastiškumas, joms yra sunku įsiminti informaciją ir tas elgesys šiek tiek panašėja į psichozę. Žmonėse yra straipsnių, kad vėlgi, tais metodais, kuriais mes galime matuoti žmonių plastiškumą, jie vis dar nėra patvirtinti, tai yra spėjimas, kad tai koreliuoja su plastiškumu. Tai iš esmės atspindi Alzheimerio ligą. Tai sunkumas tiesiog įsiminti informaciją, jinai pradeda dingti.
1: Vieną iš temų pavadinau depresiją ir tempiu prie depresijos, nes tu dar man prieš laidą minėjai, kad tai yra viena iš sričių, kurioje pati dirbi, ir ne, šešių šalių jungtinėme konsorciume dirbi, ir ne, kurie atlieka tyrimus ir su žmonėmis, sergančiais depresija, tu dirbi pati su pelėmis, tai kuo depresija apskritai yra įdomi ir svarbi, kalbant apie neuroplastiškumą?
0: Gal atvirkščiai, aš apsukčiau, kad mes daugiau tyrinėjame neuroplastiškumą ir depresija yra vienas iš modelių, kur jį galime tyrinėti, nes depresijos atveju plastiškumas yra sumažėjęs. Ir tiek žmonėse, tiek pelėse mes matome, kad yra sunku pakeisti jau esamus išmokimus. Tai kaip minėjau, aš daugiau dirbu su santykiais tarp ląstelių, kas vyksta tarp konkrečių ląstelių. Mes matom, kad joms bendrauti tarpusavyje tampa sunkiau ir pakeisti tuos neuroninius tinklus, kurie jau yra įsitvirtinę, tampa sunkiau.
1: Labai įdomu, aš klausytėms noriu priminti, kad laidoje kalbuosi su Ieva Šiugždaite, kuri yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro doktorantė. Kalbamės apie labai įdomią neuromokslų sritį, būtent Ievos tyrinėjimo sritį, susijusią su neuroplastiškumu, dar taip žinom, kaip ir smegenų plastiškumą, tikrai žinomas, garsiai aptartas faktas jau ne vieną dešimtmetį ir medijose, ir populiariojoje mokslo literatūroje, ir lendam į tam tikras smulkmenas, kurias nagrinėja, tyrinėja šių dienų mokslininkai. Kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime ir pasikalbėsime daugiau apie tai, kaip keičiasi mūsų smegenys.

0: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
1: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
2: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
3: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
4: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas ES lėšomis.
5: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
6: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
7: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai sidabrinė.

0: švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
1: Kodėl už žodelį cool turėtume būti dėkingi Milesui Davisui, kurio šimtmetį minime? Kodėl jis buvo viena svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, ne tik džiazo pasaulyje? Ir kokios lietuviško roko naujienos mus pasiekė šiomis dienomis? Pakartot yra cool. Pakartot, kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
2: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
3: Tuzinas.
4: Jūs klausotės laidos Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus. Pas mane šiandien laidoje svečiuojasi Ieva Šiukšdaitė, kuri yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro doktorantė. Kalbamės apie labai įdomią ir svarbią neuromokslų sritį, smegenų plastiškumą, neuroplastiškumą. Ir pabaigėme kalbėti apie depresiją, užsiminėm, kad pati dirbi šešių šalių tokiame jungtinėme konsorciume, kuris tyrinėja ir neuroplastiškumą ir depresiją. Tu man prieš netyrimą tu paminėjai, kad visgi tikslas visų šitų tyrimų yra permastyti depresijos gydymą, ar ne? Kodėl ir kas negerai su depresijos gydymu?
5: Tai gal kaip anksčiau minėjau, kad dabar iki šiol buvo labai populiaru ir manoma, kad plastiškumas savaime yra labai geras dalykas ir mums čia jiems visiems reikia įdidinti ir būsime šaunus. Bet dabar mes matome, ir dėl to prasidėjo visi šitie tyrimai, su hipoteze, kad plastiškumas savaime tėra plastiškumas ir mūsų ateitį lemia mūsų aplinka. Tai jeigu mes turime aukšto plastiškumo metu mūsų smegenys geba labai gerai įsiminti viską, kas vyksta aplinkui. Tai jeigu mes turime pozityvą aplinką, mūsų išeitys būna geresnės, nes smegenys geba įsiminti naujus teisingus būdus gyventi ir išeitys gerėja. Tačiau jeigu mes padidinę plastiškumą įdedame pelę į labai stresinę aplinką, jos savijauta toliau blogėja. Tai iš esmės depresijos šiuo metu gydymui taikomi antidepresantai taip pat didina plastiškumą. Tačiau svarbu, kurioje aplinkoje mes esame. Tai mes tyrinėjame aplinkos įtaką esant aukštam plastiškumui.
4: Tai yra reiškia, kad mes galim įsivaizduoti dabartiniai antidepresantai, turbūt galima čia būtų kažką ir išskirti, jie, kaip ir tu sakai, didina plastiškumą, bet jei žmogus vėl grįžta į toksišką aplinką, nežinau, darbas, santykiai, dar kažkokia tais aplinka, šeima, tai vaistai, kurie padidino plastiškumą, gali lemti dar blogesnės išeitis, ar ne?
5: Būtent, tai dėl to šitie tyrimai yra visai šaunus, nes tai nuima fokusą nuo vaistų ir gražina atsakomybę mums į rankas, tai mes galime pasinaudoti vaistais, kurie didina plastiškumą, yra daug naujų tyrinėjimų medžiagų, kurios gali tai padaryti, bet atsakomybė yra mūsų rankose, į kurią aplinką mes papulsime, nes mūsų smegenys iš esmės sėdi juodoj dėžėje ir nežino, kur mes esame, jos nuolatos gauna informaciją, tai mes esame atsakingi, kur mes jas pastatome.
4: Ir šitoje vietoje atsiranda, aišku, svarba ir psichoterapijos, nes tai keičia tam tikrą požiūrį ir aplinką ir panašiai, ar ne? Kaip tu manai, kur nuves šitie tyrimai?
5: Aš manau, kad tai kaip ir daugelyje medicinos sričių dabar atsiranda individualizacija ir personalizuota medicina. Tai iš esmės tiesiog detalesnis požiūris, kur pacientas šiuo metu yra ir įvertinus jo aplinką, ar vyksta psichoterapija, ar nevyksta, tada galima tikslingiau paskirti arba didinančius plastiškumą, arba mažinančius plastiškumą vaistus. Mm.
4: Tu užsiminėjai laidos pradžioje, kad na, plastiškumas yra tam tikra galimybė, ar ne? Ir kaip tu pasakyti, tai nėra nei blogai, nei gerai.

0: tam tikrą prasme keičiam aplinką, psichoterapiją, dar kažkas tai keičiasi. Tai tam tikrą prasme mes galim moduliuoti tuo plastiškumu ir iš to gauti kažkokį teigiamą atsaką, ar ne? Bet kiek kitais būdais mes galim keisti, moduliuoti ir kiek mūsų rankose jau yra to plastiškumo moduliavimo ir teigiamų išeičių, ar visgi dar mes tik tai tokiame ląstelinėme lygmenyje žinom ten, kad tai vyksta, bet palaidi galai dar.
1: Tai ką mes matom su pelėm, kad iš esmės bet koks didelės bet kokia didelės stimuliacijos aplinka didina plastiškumą. Bet tai yra labai natūraliai suprantama, ar ne? Jeigu mes įdedame pelę į naują aplinką, kuriai reikia išmokti bėgti strateliu, draugauti su kitom pelėm, susirasti maistą ir taip toliau, jos smegenys turi išmokti tai, dėl to jos ir turi pasikeisti. Tai pasikartosiu turbūt visos nepatogios patirtys, kurių mes taip vengiam, mūsų smegenys bando optimizuoti energiją, bando ją sutaupyti, dėl to mes ne taip norime bandyti naujų dalykų, bet iš esmės tai yra visa tai, naujos patirtys, didelis fizinis aktyvumas, jis didina mūsų plastiškumą. Mm.
0: Kita labai tokia įdomi šiaip tema, kurią, žinau, ir dėstai studentams pasakoja apie tai, esi ir net apdovanojimą gavusi už mokslo populiarinimo pranešimą šitą temą. Ji visuomenė jautri, tai yra susijęs su psichodelikais ir smegenų plastiškumu. Ir tai yra suprantama, nes tai yra visgi psichoaktyvios medžiagos, bet labai įdomu šiek tiek būtų praskleisti ir paliesti, nekalbant apskritai apie vartojimo kultūrą, apie tai, kur žmonės naudoja psichodelikus iš tiesų nelegalioje rinkoje, bet kuo mokslui įdomus tokia medžiaga kaip psichodelikai ir kaip apie tai kalbėti ir kaip tą tyrinėti, kai visuomenė iš tiesų yra jautri, kalbant apie psichoaktyvias medžiagas ir kaip joje yra paplitęs žalingas tų psichoaktyvių medžiagų pavartojimas.
1: Aš galbūt atskirčiau, kad tai, ką mes girdim visuomenė, yra labai ne tas pats, ką mes tyrinėjame moksle. Ir šitas medžiagas neuromoksluose mes naudojame kaip būdą padidinti neuroplastiškumą. Tai. Jį padidinę, mes galime žiūrėti, kas tuo metu vyksta tarp ląstelių. Ir galbūt ateis diena, kai mes galėsime išmokti moduliuoti plastiškumą ir be šitų medžiagų, nes jos mums tiesiog padeda suprasti, kas tuo metu vyksta smegenyse.
0: Tai vienu žodžiu, tai ir atidaro langą kažkokį tais ar ne tyrimams, matyti, kas vyksta.
1: Neuromoksluose taip. Jeigu kalbant apie įvairių depresijos, gydymą PTSD, yra šalių, kuriuose psichodelikai yra patvirtinti kaip gydymo priemonė, nes jie tiesiog stipriau nei paprasti antidepresantai padidina plastiškumą. Tačiau tai vėlgi nėra kalbos apie jokį rekreacinį naudojimą, nes tai yra psichodelikas gali padidinti plastiškumą. Bet ką mes darome padidinę plastiškumą? Taip. Yra labai reikšminga, nes kuomet tai yra gydymo kontekste naudojama, mes turime psichoterapeutą, psichiatrą, kurie prižiūri pacientą, prieš vartojant jį įvertina ir jisai geba priimti naują informaciją. Ir mes turime tą pozityvę aplinką, apie kurią aš kalbėjau, kuri ir sukuria pozityvų efektą. Mm. Tačiau, ką mes patirsime, padidinę tą plastiškumą, kritiškai ir nulems išeitis. Ir man asmeniškai pavojingas yra būtent šis elementas, nes kai mes kalbame apie rekreacinį vartojimą, mes negalim kontroliuoti, kas įvyks žmogaus gyvenime pavartojus tų psichodelikų. Ir jeigu jis turės neigiamą patirtį, išeitis gali būti labai.
0: Taip, mes visuomenė turim daugiau pavyzdžių, kuriuos, nežinau, narkotinė energetika, kuriuos mes naudojame medicinoje labai konkrečiu ir aiškiu tikslu indikacijomis, tai yra skausmo malšinimui tam tikro lygio, ar ne, bet mes negalim išvengti ar ne to piknaudžiavimo rekreaciniais tikslais tomis medžiagomis ir tikėtina su psichodelikais yra taip pat, bet kadangi visomis formomis jie yra nelegalus pas mus, ar ne, kaip dažnai pati susiduri su tais skaitai, mitus, matai, kad žmonės netaip supranta, interpretuoja netaip būtent šitą temą su psichodelikais, nes jinai ganėtinai populiari yra tam tikroje žmonių grupėje.
1: Nu, turbūt į psichodeliką yra dažnai tapatinami su narkotinėmis medžiagomis, kas aš nesu radusi duomenų straipsnių, kurie patvirtintų psichodelikų priklausomybę. Jinai vystosi kaip ir daugelis kitų priklausomybių, kai mes tiesiog priprantame prie naujo elgesio, bet cheminės priklausomybės nesivysto. Tačiau toksai galbūt gajesnis dabar mitas yra tas, kad jie

0: geba gydyti depresiją, dėl to pavartojus, štai ir pagysiu. Bet kaip minėjau, tai mes, aplinka keičia smegenų funkcijas ir jos išeitis, bet ne pats psichodelikas. Jis mums sukuria galimybę, bet ką mes tome darysime, yra visiškai aplinkos įtaka.
1: Aišku, čia didžią laidos dalį mes paskyrėm neuroplastiškumui, smegenų plastiškumo panagrinėjimui per tavo, Ieva, perspektyvą, per tavo tyrinėjimus, bet pati kaip aš užsiminiau įžangoje, šiaip užsiminiau mokslo populiarinimu, rengi tokias diskusijas su mokslininkais Vilniaus universiteto diskusijų klubą, kuri pasikvietė labai labai skirtingus ryčių mokslininkus ir jūs nagrinėjate tokias atrodytų labai fundamentales temas, kiek žinau, ten ir meilė, ir gyvybė, ta tokios atrodytų labai plačios temos, ką pati išmokai jau. ar aš įsivaizduoju, kad tai labai yra įdomu, man pačiam dar neteko tu dalyvauti, bet kodėl toks prieimo kampas?
0: Nes man atrodo, kad Vilniaus universitete mes nesam gal tokios labai gilios tradicijos universitetas ir man labai norėjosi tos kultūros, mokslo kultūros. Aš stebiu, kad mes visi skirtingi užsidarę savo labai atskiruose fakultetuose ir nevyksta tas tiesiog akademinis dialogas. Mhm. Ne dėl kažkokios naudos, ne dėl bendradarbiavimo galimybių, bet pažaisti. Nes visi mes žinome giliai tam tikras sritis, kurias mes tyrinėjom, bet kas iš to? Man atrodo, kad žaidime visas smagumas, jeigu tu gali tas žinias panaudoti tam, kad sukurtum kažkokį naują viziją, idėją, mintį, tiesiog pažiūrėt, kas iš to gaunasi. Tai iš to, ką aš dabar matau, kad tai vis dar nėra labai artima žmonėm, bet kartu labai smagu, nes diskusijose tarp dalyvių labai tada galime stebėti, kiek kas yra patyręs tokio dalyko, tokio gebėjimo diskutuoti labai abstrakčiai ir tiesiog leisti savo žaisti be jokio tikslo, nes tos diskusijos, kurias mes matom dažnai viešoje erdvėje, yra lyg surežisuotos iš anksto. Mes žinom, ką mes ateisim pasakyti, jūs žinot, ko jūs paklausit, ir tai yra toksai transliacija, sakykim. Mm-hmm. Bet aš labai norėjau sukurti tą vietą, kur mes galėtume pamankštinti protą. Mes turim pakankamai žinių tam tikrose srityse, bet dabar mes galim pabandyti tiesiog pažaisti.
1: Bet aš supratau, kad mokslas kartais yra susikaustęs ir žmonės, kurie visą gyvenimą tyrinėja vieną kažkokią tais klausimą, tikrypti ir tai žmonės gazdina atsipalaiduoti ir kurti. Ir tikiu, kad mokslininkus, nežinau, kiek mokslininkai turi šitą savybę žaisti savo žiniomis, turbūt labai nuo žmogus priklauso, ar ne?
0: Taip, bet man atrodo, kad tai yra tokia tikroji universiteto užduotis kurti ne amatininkus specialistus, bet mąstytojus. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu turėti šitą galimybę išstumti save ir iš to, ką kol kas matom, visi lieka labai patenkinti ir maloniai nustebinti, kaip smagu diskutuoti su visai kitos srities ekspertu apie tą patį labai abstraktų dalyką. Mhm. Ir kuo abstraktesnį mes jį pasirenkam, tuo lengviau matyti tą mintį, jos seka, kas vystosi skirtingose protose.
1: Aš užsiminėjau čia tas temas, čia paminėjau ir meilę, ir protą, ir čia žinau, kad nagrinėjote ir realybę, gyvybę. Tikrai tokios labai fundamentalios temos. Įstrigo kas nors pačiai, kaip, nežinau, neuromokslo srities atstoviai, galbūt pagimdė kažkokią naują mintį, nes apskritai, aš manau, kad ir neuromokslo tema, nesvarbu, ar mes nagrinėsim neuroplastiškumą, ar dar kokia nors kita smegenų savybė, ji iš savęs labai dėkinga, nes jis gimdo ir filosofinius klausimus. Nu, pavyzdžiui, sąmonės klausimas yra ne tik tai neuromokslininkams rūpintis, bet ir filosofams, ir turbūt kitų sričių atstovams, ir medikams, ir gydytojai turbūt įdomu, ir kokiam psichologui, ir galbūt filologui, galbūt kaip ta sąmonė prašoma yra. Tai įdomu, ar tau pačiai kažkas įstrigė yra iš tų diskusijų?
0: Gal aš apibendrinčiau viena, kad kuo daugiau diskusijų turim, tuo dažniau mes prieinam prie išvados, kad tai yra diskusijos apie sąvokas. Nes, tarkim, ir paskutiniai diskusijai apie protą, mes kalbėjom apie sąmonę ir atrodo, kad daugelis jaučia ir supranta, kas yra sąmonė, bet mums tai yra taip sunku įžodinti, kad mes sukamės definicijose, sąvokose ir
1: ten ginčas vyksta.
0: Ir ten vyksta ginčas ir turėjom labai stiprų ginčą realybės temoje, nes

0: tarp filosofų ir fizikų tapo labai didelis įsiplėskė ginčas apie sąvokas, kai ką mes vadiname kuo. Bet
1: tau nepatinka, aš kaip suprantu.
0: Ne, aš tai nėra tikslas. Aš džiaugiuosi, kad tai vyksta ir dažniausiai mes išeinam labai susivėlę iš diskusijos ir aš tą ir laikau tikslu, nes aš noriu žmonėms šiek tiek įnešti abejonės. Ir man atrodo, kad tai paskatina tuomet išėjus iš to renginio ieškoti ir galvoti toliau, suabejoti, ką tu čia atėjai manydamas, kažką įsitikinęs, išeini visai nebesuprasdamas. Man asmeniškai pats gražiausias diskusijų išvada būna, kad tu gali patirti, kaip formavosi filosofo mintis ir protas, kai kokiu būdu jisai prieina prie problemos, iš kurio kampo jisai iškart kalba apie sąvokas, apie istoriją, tada tu gauni patirti fiziką, jis iš karto eina per visai kitas mintis ir gebėjimas išbūti šitam nepatogume, kad visi nesusišneka, visi turi labai skirtingus požiūrio kampus ir mąstymo architektūrą. Man atrodo, atveria tada šiek tiek tolerancijos ir gebėjimo suprasti, kad mūsų visų protai, pagal tai, kokias mes profesijas pasirinkom, vystėsi visiškai kitaip.
1: Ir visiškai pabaigai, kadangi mūsų laidos pagrindinė tema buvo visgi tavo tyrinėjimo sritis, neuroplastiškumas, žinau, kad neišsimama tema, kaip ir minėjau, galima visą gyvenimą praleisti ir tyrinėti tą sritį, bet galbūt yra klausimų, kurie tau tikrai, nu, kuriuos tikrai labai norisi atsakyti. Nežinau, gal tai bus klausimas, kur tas protas iš tiesų slypi, galbūt kažkas kitas slypi kažkur tai susijusio su neuroplastiškumu. Ar turi tokių fundamentalių klausimų, kurie tau neduoda ramybės?
0: Turbūt, jeigu mes jau taip toltume nuo mano tikrai jau fizinio darbo ir mano artimo fokuso, tai būtų žmogaus gebėjimas keistis. Nes tai, ką aš darau diena iš dienos, tai gali būti labai paprasti ląstelių bendradarbiavimo, sąveikavimo žaidimai. Bet aš vis mąstau apie tai, ką tai man reiškia. Tai tarkime, dabar aš manau, kad mes visi kažkaip siekiam kažkokių pokyčių, norim gebėti pasikeisti, išmokti naujų dalykų, bet įsakyti savo smegenims tiesiog imti ir pasikeisti yra, dabar aš matau, kad neįmanoma. Ir vienintelis dalykas, kaip mes galim pasikeisti, kur mes iš tiesų turime valią, tai perkelti save į kitą aplinką. Ir tik aplinka gali priversti smegenis tiesiog nauji impulsai, priverčia smegenis formuoti naujus ryšius.
1: Tai
0: turbūt man yra įdomiausias dalykas ir išmintis, kurią aš įgaunu iš ląstelių.
1: Nu jo, nes aš suprantu, kad žmonės ir žmonė ir turbūt mokslas tiki, kad visgi mes turėsime dar geriau apčiuopiamus būdus moduliuoti tą gebėjimą keistis.
0: Tai čia buvo labai graži mintis, kurią pasakė profesorius Paulius Subačius per mūsų diskusiją apie gyvybę. Jis sakė, kad neuromokslas yra naujoji religija. Kaip mes anksčiau eidavom pas šamanus, vėliau atsirado religija, mes keliavom pas kunigus ieškoti atsakymų ir kad turbūt dabartinis atitikmuo yra neuromokslininkas. Man atrodo, kad kodėl taip yra, tai iš esmės į visas šitas vietas mes einam sužinoti, kodėl.
1: Tai.
0: Ir neuromokslas mums dabar gali atsakyti, kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės, kodėl veikia taip, kaip veikia, nors visus tos atsakymus mes jau žinojom tūkstančius metų. Dabar mes tik atsakom savo.
1: Čia suprantu, kad priežasčių dėžutė perkelta yra vat į mūsų galvą. Pradėjome tikėti, kad visos priežastys va ten ir slypi, ar ne? Tiksliau atsakymai į visus klausimus, kaip kažkada tikėjome, kad kažkas tai, nežinau, Dievas mums gali atsakyti visus klausimus, tai dabar mes tikime, kad smegenyse visi atsakymai.
0: Ne visai, aš ne taip sakyčiau, aš sakyčiau, kad visi tie atsakymai jau yra žinomi. Bet kai mes žinome, kodėl taip vyksta, kai mes žinome, kad sportuoti reikia ir sportuoti sveika, bet kai mes žinom, kad taip, sportuojant gimsta nauji neuronai, tada mums yra lengviau tai daryti.
1: Geras pastebėjimas. Tai čia ir pabaigsime. Sportuokite, gimdykite naujus neuronus, sužinokite daugiau apie plastiškumą, neuroplastiškumą. Tikiu, kad šita laida, kurioje mes pasikalbėjome šitą temą,

apie smegenų gebėjimą keistis. Tą aš padariau su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro biofizikos doktorantė Ieva Šiugždaitė, kuri ir tyrinėja būtent neuroplastiškumą. O jeigu ne viską išgirdote ir buvo iš tiesų įdomių akcentų, kuriuos čia užsiminėme, arba norite laidą pasidalinti su artimaisiais, tai laidos įrašą tikrai galite surasti LRT radiotekoje, ten rasite ir kitas Tuzino laidas. Šiandien atsisveikinu, čia kaip ir minėjau buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus, grįšiu kitą savaitę, iki.

0: Lietuvoje jau nuskambėjo pirmasis realus oro pavojus dėl skridusio drono. Ir daugelis po jo uždavė savo klausimą, ar žinotume, ką ir kaip daryti. Kaip tokiose situacijose jaučiasi žmonės su negale? Laidoje Draugystė veža kalbamės apie pasirengimą, informacijos prieinamumą, bendruomeniškumą, emocinį saugumą ir tai, ką galime padaryti kiekvienas. Pokalbis apie saugumą, kuris prasideda nuo žmogaus, LRT radio eteryje šiandien 16:30.
1: Lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigrėžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas rytoj po 16 valandos žinių.

0: LRT radijas. Specialistai sako, kad iš registrų centro pavogtų duomenų neužtenka, norint svetimų vardu paimti paskolą. Amerika perspėja, kad baigėsi laikai, kai Jungtinės valstijos finansavo turtingų šalių gynybą. Vilniuje prasidėjo NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Į Kauną grįžta dainų ir šokių šventė, čia suteka upės. 12 valandų. Žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daug žmonių sunerimo ir klausia, ar jų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui. Ar kas nors galėtų jų vardu paimti paskolą. Specialistai sako, kad šiomis dienomis sulaukiama gerokai daugiau gyventojų klausimų apie finansinį saugumą. Tačiau Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina. Iš registrų centro pavogtų duomenų paskolai paimti neužteks.
1: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, lizingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmuo kito telefono laido gale gali, na, patikėti, kad iš tikrųjų ir skambina tas tikras žmogus.
0: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusio energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panaši infliacija, kaip Tarptautinis valiutos fondas, prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
2: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Pasitarimas Baltuosiuose rūmuose dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su artimiausiais patarėjais Donaldas Trumpas nepranešė, ar pritarė šią savaitę suderintą memorandumui dėl paliaubų pratesimo 2 mėnesiam. Trumpas tik kartoja, kad Iranas turi atsisakyti branduolinių ginklų ir atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Tuo metu Izraelio premjeras pranešė, kad jo šalies pajėgos įžengė dar giliau į Libaną. Pareiškimas nuskambėjo tada, kai Amerikoje vyko derybos tarp konfliktuojančių šalių. Paliaubos tarp Izraelio ir Libano remiamos islamistų grupuotės ir Irano remiamos islamistų grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo balandžio 17 dieną, tačiau jų nesilaikoma. Nes Iranas reikalauja, kad Libanas būtų įtrauktas į bet kokį susitarimą su Amerika, siekiant užbaigti platesnio masto konfliktą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas netmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų

0: Ministerija svarsto įvairius scenarijus. Vis dėlto Vaitekūnas pabrėžia, kad ir panaikinus lengvatą vargingiau gyvenantys žmonės sulaukia pagalbos.
1: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia. Jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui. Todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo. Tai manau, kad su šildymu čia yra uždengta šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Seime vyksta 3 dienas truksianti NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Skirtingų šalių parlamentarai diskutuos svarbiausiais regiono politikos ir saugumo klausimais. Savarankiškai nuo alijanso veikianti asamblėja gali teikti rekomendacijas bei priimti rezoliucijas, į kurias turi sureaguoti NATO. Pasak Lietuvos delegacijos asamblėjoje pirmininko Šarūno Biručio, ši asamblėjos sesija yra didžiulis įvykis Lietuvai.
2: Labai svarbu, kad ši būtent NATO parlamente asamblėja vyksta Lietuvoje, nes geopolitinė situacija verčia atkreipti dėmesį į rytinės NATO sienas. Tikimės parodyti, ką turime, ką galime iškelti tas pačias problemas. Be abejo, transatlantinis ryšys ir Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo, jis išlieka esminis, svarbiausias ir apie tai tikrai bus kalbama, daug dėmesio skiriama Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Santykiam gynybos srityje virš 300 yra delegatų, 100 yra ekspertų, specialistų, tai yra didžiulis įvykis Lietuvai.
0: Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijavo turtingų šalių gynybą. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis teigė, kad NATO šalys tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Pasak Hekseto, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negali įtvirtinti karinė galia.
3: Prieš mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį skrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
0: Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Ukraina šiąnakt smogė naftos infrastruktūros objektams įvairiose Rusijos ir Rusijos okupuotose teritorijose. Po dronų smūgio Taganrogo uoste užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Atakuotas ir Rusijos aerodromas, Taganroge per smūgius sunaikinti 2 lėktuvai ir kita rusiška ginkluotė. Sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme esančiame Feodosijos mieste. Gyventojai praneša matę degančią naftos bazę. O leidinys politikos skelbė, kad Ukraina perėmė svarbaus kelio kontrolę ir užblokavo Rusijos sausumos koridorių į Krymą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamas plataus masto atakas. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimo priėmimo centrams Kijeve. Vis dažnėjančius NATO oro erdvės pažeidimus Zelenskis vadina Rusijos spaudimu. Pasak Zelenskio, taip Maskva tikrina NATO šalių reakciją ir pasirengimą atremti atakas.
3: Tai ne pirmas kartas, kai Putinas taiko tokį spaudimą. Tai politinis spaudimas. Jis tarsi bando įtikinti NATO šalis nepadėti Ukrainai. Jei padėsite Ukrainai, štai kas bus. Taip pat ir su Baltijos šalimis. Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija vykdo politinės atakas ir bando spausti NATO šalis. Pasižiūrėti, kokios bus jų reakcijos ir kaip jos keičiasi pastaraisiais metais. Jis taip pat bando oro gynybos sistemas. Kokius pajėgumus šios šalis turi ir ar jos gali numušti raketas ir dronus.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
4: Tai neringa turbūt labiausiai pasirengus iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes polsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų.

0: Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringoje yra ten 90% praktiškai, yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes priedangos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
2: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Rolandas Čelna. Į Kauno dainų slėnį šį vakar sugrįžta kas dvejus metus vykstanti dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Joje dalyvaus apie pusketvirto tūkstančio choristų, muzikantų ir šokėjų. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jatulis sako, kad repeticijos sunkios, tačiau šventė viską atperka.
3: Užtrunkam pakankamai ilgai, bet darbo tikrai yra. Pasiruošti irgi norim kuo geriausia. Tenka paaukoti truputį savo laisvo laiko, bet nieko, iš dalies smagu susiburt, pabendrauti, pabūti ilgiau. Tas bendruomeniškumas, tas žavi, kai susirinka visas Kaunas į vieną vietą, ruošiasi, bendrauja, stengiasi dėl bendro tikslo.
1: Tautinių šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jatulis. Kauno kultūros centro vadovės Erikos Stepankevičienės teigimu dalis dainų programoje dedikuotos Kaunui.
4: Dainų šventėje dalyvaus 21 šokių kolektyvas iš visos Lietuvos ir 65 chorų kolektyvai. Kaune mes turime išskirtinumą, kad keletas kūrinių yra dedikuoti būtent Kaunui. Tikimės, kad tikrai bus apie 10 tūkstančių žiūrovų, dalyvių apie 3500.
1: Kauno kultūros centro vadovė Erika Stepankevičienė. Dainų ir šokių šventė Čia suteka upės Kauno dainų slėnyje prasidės 18 valandą. Renginys nemokamas. Vengrijos sostinėje Budapešte šį vakarį vyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal klubai.
5: Ką tik pirmąjį Anglijos pirmenybių titulą per 20 metus laimėjusi Arsenal komanda sieks savo trofėjų lentyną papildyti pirmuoju čempionų lygos titulu. Londono komanda susitinka su trofėjaus gynyba kol kas sėkmingai užsiimančiais prancūzais, PSG futbolininkais. Abi šios komandos susitiko praėjusių metų pusfinalyje, tada abejas tarpusavio rungtynes laimėjo Paryžiaus ekipa, tačiau šių rungtynių kontekstas kiek kitoks. Turnyro čempionai paaiškės po vieno susitikimo, o Arsenal ekipa dar išgyvena euforiją po triumfo Anglijoje. Jei Mikelio Artetos vadovaujamai komandai tai būtų pirmasis čempionų lygos titulos istorijoje, Luiso Enrikės PSG pergalės atveju prisijungtų prie elitinės 8 klubų kompanijos, kuri sugebėjo apginti šį trofėjų. Jau įvyko ir kiti du žemesnių tarptautinių lygų finalai, o ten triumfavo dvi kitos Anglijos komandos. Europos lygoje šventė Birmingemo Aston Villa, o konferencijų lygoje Londono Crystal Palace.
1: Apie artėjantį UEFA čempionų lygos finalą pasakojo Benas Klimaitis. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje yra 13, Klaipėdoje 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalį vėjas rims, palinos tik vietomis, o kitą savaitę į Lietuvą plūstelės šiluma.
6: Šiandieną debesuotumas šalyje bus nevienodas, tankesni debesys links per rytinę šalies pusę, žymesnio lietaus nenumatoma net ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiandieną jau bus gerokai silpnesnis palyginus su praėjusiomis dienomis, taigi diena bus malonesnė ir temperatūra jau bus aukštesnė, tai didesnėje šalies dalyje temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik tai prie jūros dėl vėsinančio Baltijos jūros poveikio ir vietomis rytiniuose rajonuose, kur debesys bus tankesnės. sunkiausi, diena bus vėsesnė, šils iki 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, kai kuriuose vietovėse bus storesnių debesų, tai trumpai ir negausiai palis. Naktis bus šiltesnė apie 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio diena 15-20 laipsnių. Kalendorinės vasaros pradžia bus šiltesnė, orai taisysis, tai pirmadienį lietaus tikimybė jau bus nedidelė, vėjas išliks nestiprus besikeičiančios krypties ir į mūsų šalį pradės skverbti šiltesnio oro masė, tai pirmadienio naktį bus 5-10 laipsnių šilumos, tačiau dieną vėl turėtų šilti iki 18-23 ir vienu kitu laipsniu vėsiau gali būti tik tai prie jūros. Antradienį bus dar šilčiau, naktį jau temperatūra nekris žemiau 8-13 laipsnių, o dieną jau turėtų būti 21-26 laipsniai šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
7: Lietuvos diena.
8: Estija įspėja, kad dėl karių trūkumo gali tekti šaukti į karinę tarnybą daugiau moterų. Kauno dainų ir šokių šventėje dalyvaus apie 1,5 tūkstančio mokinių ir jaunimo iš visos Lietuvos. Kodėl gyventojai kviečiami prisidėti prie orų stebėsenos? Vengrijos sostinėje pirmą kartą istorijoje įvyks UEFA čempionų lygos finalas. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamas plataus masto atakas. Putinas nuolat perspėja, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams Kijeve. Su mumis tiesiogiai iš Kijevo LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Sveiki, Eldoradai.
9: Hei, laba diena.
8: Eldoradai, pakalbėkime apie kylančią įtampą Kijeve ir po amerikiečių žvalgybos perspėjimo, kad savaitgalį Putinas gali bombarduoti sostinę, kartu raginama neignoruoti slėptuvių. Ir pats Eldoradai naktį praleido at Kijevo metro, kuris oro pavojos metu tampa viena pagrindinių slėptuvių. Tai kokia patirtis nakvoti slėptuvėje?
9: Nu, taip, pirmą kartą nusileidau, pradžioje dar vakare apėjau aplink savo namą, netoli centro gyvenu, kokios yra slėptuvės, paaiškėjo, kad visimoje nėra slėptuvių, net čia tokie nauji modernus namai, kur yra garažai, ten požeminiai, neįleidžia iš gatvės, įleidžia tik savo namo gyventojus, reiškia, netoli yra mokykla, gali mokykloje, bet ten mokykloje tokia slėptuvė irgi netikrenu. Šiaip aš niekados anksčiau nesislėpdavau, bet po šito, kad čia prieš savaitę buvo tos labai rimtas bombardavimas Kyjeve. Tada čia man vakar ir skambino ar pažįstami. Sakė, tengi manai, čia turi žvalgybininką jo, kad slėpkis išvažiuok iš Kyjevo šeimininkė būtų paskambino. Sakė, atvažiuok mane ten užmestė turi namą, kad negyvent, kad bus blogai parduotinė brolis. Esu skambino, galvoju, tiek to jau suėmė tokia kaip ir nervai. Ir jau čia po 11 valandas vakarė galvoju, reikia nuvažiuoti tą metro ar nuvažiuoju. Ir ten įsiaiškinau dalykus, kurių praktinių nežinojau, nes pasirodo, pavyzdžiui, metro dirba iki 11 valandos, po to metro yra užrakinama, bet tenais yra kabo telefonai, jeigu susirinkai, galima paskambinti. Metro atidaro tada, kada yra oro pavojus, nes metro yra kaip slėptuvė. Bet jeigu nėra oro pavojus, jis tiek va, po tokių pranešimų galima skambinti telefoną, ateina apsauginiai ir įleidžia. Nu, jau mes nusileidom, labai gilioji buvo tokioje metro, kur keli šimtus, gal 150 metrų net nuleidžia per kelis tos į gilumą ir jau ten buvo pilna žmonių gulėjo. Paskui paaiškėjo, kad 12 valandą yra išjungiami šviesos, kad vis tiek kas kiek laiko, jeigu nakties metu paskelbė oro pavojų įsijungia, privalo atidaryti duris, privalo visi įsileisti ir trumpam įjungia tos laiptus judančius, kad žmonės galėtų nusileisti žemyn. Nu, daug tų dalykų, žinai, kad yra, tau miegas bus sudėtingas, praktiškai miegot gali nepavykti, nes žmonės ateina su gyvūnais, šunukai loja, maži vaikai verkia, tos laiptus jungia kažkas, vat, kaimynas knarkia. Nu, tačiau kiek aš pats pajutau ir vat, kalbant tai žmonėmis, yra pagrindinis dalykas yra, kad psichika jų pailsi yra psichiškai saugu, nes po visgi per karą nu, yra tokia situacija, vieni žmonės perneša ramiau, kiti ne, tas pats ir Charkove, tas pats Kyjeve, kurie labai bijo, jau išsibėgo į vakarinius rajonus ir užsienį, kiti čia buvo, bet vis tiek, sako, vat, kaupėsi tą visą baimę, matytos mirtis ir taip toliau, ir po paskutinio bombardavimo tikrai, kad neregėtų to gausumo raketos ir viskas, sutikau žmonės, kaip tik iš to Lukjanivkos rajono, irgi sako, nebegalim nervai jau, ne, nes ten ir aplinkui namai sudegė parduotuvės jau atėjom, sako, net jau 10 valandą į metro, geriau, net sako, neturim čiužinio, kur atsigulėtsinė, aš esu didamas kėdutės, prisiglausim, ten dvi moteris, sako, vieną prekvas, geriau mes ramiai pamėgosim saugiai ir taip išgyvensim. Jau, tai sutikau net moterį su vaiku, kurie atvažiavo, pažiūrėjau, iš Dniepro, ten varžybas tokias dukra šokių, mergaitė 14 metų, tai jas įsinamojo būtą, bet vis tiek net namodamos būtą, atėjo metro, kad praleisti, kad būtų saugumas. O dėl to pavojaus, nu, aišku, yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Jis atsakant, turi duomenys, gi mato, koks, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, viskas šaliudė, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ir kasdį, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charkovą, o dabar jie grasina Kyjivą, reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
8: Ačiū tau už šią žinias, kolega Eldoradas Butrimas, tiesiogiai iš Kyjivo.
7: Lietuvos diena.
8: Siekiant galutinio sprendimo dėl Irano, Jungtinių valstybių prezidentas susitiko su artimiausiais patarėjais. Susitikimas baigėsi be rezultatų. Studijoje Ieva Valsiūnaitė. Ieva, ar galima tikėtis kokio proveržio Vašingtono ir Teherano derybose?
10: Na, kol kas proveržio, bent jau remiantis viešai skelbima informacija, nėra. Susitikimas, kaip ir minėjai, baigėsi be rezultatų, na ir be aiškumo dėl tolesnių veiksmų. Kaip žinia, prieš pat šį susitikimą buvo teigiama, jog siekiama galutinio sprendimo besitęsiančiose derybose. Na ir susitikimas vyko Baltųjų rūmų situacijų kambaryje, kuriame įprastai sprendžiamos didžiausios krizės. Ir prieš susitikimą socialiniuose tinkluose Donaldas Trumpas kalbėjo apie tai, kad Iranas privalo įsipareigoti niekada neturėti branduolinio ginklo, taip pat, kad Hormuzo sąsiauris vėl turi būti atidarytas neribotai laivybai, kad visos minos šiame sąsiauryje esančios turi būti sunaikintos, na ir taip pat pareiškė esas pasirengęs nutraukti Jungtinių valstijų vykdomą blokadą. Irano aukščiausiojo lyderio patarėjas šiandien išties visai neseniai pasisakė, pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas esą nusigrėžė nuo diplomatijos ir taip jau ne pirmą kartą, nes, kaip sako, toliau taiko jūrų blokadą ir derybose kelia pernelyg didelius reikalavimus. Taigi galima teikti, kad kol kas kalbame apie tą patį derybų tašką, abi pusės, kaip žinėjau, kurį laiką sako, kad yra arti susitarimo, kad na, daugybė detalių yra suderėtos, tačiau tuo pat metu girdime ir kaltinimus vieną kitai dėl stringančių derybų, kurios vyksta, na, bet kol kas nėra jokių esminių rezultatų.
8: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad Vašingtonas galėtų atnaujinti atakas prieš Iraną, jei susitarimas nebus pasiektas. Papasakok apie tai detaliau.
10: Tai Pitas Heksetas, Jungtinių valstijų gynybos sekretorius, šiuo metu yra Singapūre. Čia vyksta Šangrila saugumo politikos konferencija. Joje sugužėja daugybė pasaulio lyderių, gynybos lyderių pareigūnų. Na ir Pitas Heksetas, kalbėdamas šioje konferencijoje, pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atnaujinti atakas prieš Iraną, jei nepavyks pasiekti susitarimo. Sako Heksetas, kad na, atsargų tam Jungtinės valstijos tikrai turi. Na ir pabrėžė Heksetas, kalbėdamas esą, Vašingtonas turi pasaulinį įsipareigojimą užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo.
11: Turime tarptautinių įsipareigojimų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neįsigytų branduolinio ginklo ir būtent į tai sutelkiame dėmesį. Ir vienu metu galime daryti du dalykus. Sparčiai stipriname savo gynybos pramonės bazę, kad labai greitai galėtume pagaminti 2, 3 ar 4 kartus daugiau ginkluotės, siekdami užtikrinti, kad mūsų planai visame pasaulyje būtų tinkamai finansuojami. Šį rytą turėjau progą pasikalbėti su prezidentu Trumpu. Jis norėjo pabrėžti, koks jis yra kantrus, siekdamas užtikrinti, kad Amerikai imantis tokio istorinio užmojo, bet koks susitarimas su Iranu bus geras, bus puikus.
10: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų gynybos sekretorius ir Pitas Heksetas taip pat konferencijoje ragino Azijos sąjungininkus didinti išlaidas gynybai, siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką ir galę užkirsti kelią jos dominavimui regione. Heksetas įgėlė ir sąjungininkams Europoje, teikdamas, kad laikai, kai Vašingtonas finansuoja turtingų šalių gynybą, baigėsi.
12: Prieš mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįsta pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
10: Tai Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas.
8: Ačiū tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė.
7: Lietuvos diena.
8: Estijos svarsto galimybę įvesti privalomą karinę tarnybą moterims. Tokia diskusija siejama su demografiniais pokyčiais ir mažėjančiu šaukiamojo amžiaus vyrų skaičiumi šalyje. Taip pat pabrėžiama, kad moterų vaidmuo kariuomenėje jau dabar yra reikšmingas ir ateityje gali dar labiau augti. Su mumis LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis. Sveiki, Vaidai.
13: Sveiki, gyvi.
8: Tai kokios diskusijos vyksta dėl privalomos karinės tarnybos moterims?
13: Pastaruoju metu iš tikrųjų Estijoje yra labai daug skiriama dėmesio šitai temai, pasisakė ir politikai, ir paskutinis turbūt galbūt garsiausias toksai pasisakymas Estijos gynybos išteklių agentūros vadovės Anu Raneveski, kuri pasakė taip, kad privalomas moterų šaukimas karo tarnybai yra neklausimas, ar tai daryti, o kada tai daryti. Ir yra remiamasi statistiniais duomenimis, būtent su demografija susijęs. Čia beje reikia paminėti, kad antra labai didelė tema yra Estijoje apie gana katastrofiškas tendencijas demografinės, kad maždaug 14 metų yra skaičiuojama matematiškai liko tam, kad užtektų jaunuolių vyrų šaukimo. O maždaug nuo 2040, jeigu nepasikeistų tendencijos, išliktų tokios kaip dabar, tai neišvengiamai reikės įtraukti ir moteris.
8: Tai vis dėlto tie demokratiniai pokyčiai, kodėl katastrofinės tendencijos, ar žmonės išvažiuoja, ar tiesiog gimstamumas mažas, kas yra?
13: Yra abi pagrindinės šitos priežastys. Yra ir gimstamumas yra labai sumažėjęs, maždaug, sakykime, jeigu lyginti maždaug 15-20 metų prieš tai, kas buvo ir dabar, tai yra vos ne 3 kartus gimstamumas sumažėjęs. Taip pat yra neigiamas emigracijos ir imigracijos, sakykime taip, kad išvažiuoja daugiau žmonių, negu atvažiuoja Estija. Ir yra skaičiuojama, kad iki amžiaus pabaigos, čia yra Tartu universiteto demografų skaičiavimai, jeigu tokios tendencijos išliks, iki šito amžiaus pabaigos maždaug estų skaičius gali sumažėti beveik 2-gubai. Tai iš tikrųjų yra labai nekokie rodmenys, sakykime taip. Na ir dar vienas yra skerspjūvis, kad moteris Estijoje gimdo vis vėliau ir dabar jau yra peržengta riba, kuomet dauguma moterų renkasi gimdyti po 30 metų.
8: Kaip Estijos visuomenė ir apskritai politinės jėgos bandė užsiminti, reaguoja į šią idėją, ar matomas aiškus palaikymas, ar vis dėlto pasipriešinimas? Daugiau yra
13: palaikymo, bet aš sakyčiau, kad yra pirminė tokia stadija, paruošimo informacinė ir diskusijų stadija Estijoje, daryti tai ar nedaryti, ir daugiau yra, kad turbūt reikia daryti, nes reikia nepamiršti, kad moteris gali tarnauti ir dabar Estijos kariuomenėje, bet savanoriškais pagrindais, tarkim, praeitais metais tokių buvo 45 moteris, bet tai irgi yra mažėjantis skaičius, nes dar prieš kelis metus buvo 60. Tačiau, sakykime, Estijos gynybos lyga, kuri yra grįsta savanoriškais pagrindais, ten moterų yra labai nemažai ir tai yra dar vienas iš įrodymų, kad moterim rūpi ir beje tai yra pabrėžima, kad moteris Estijoje pasirinkusios tarnauti kariuomenėje arba karinėse kažkokiose pajėgose gynybos yra žymiai labiau motivuotos negu vyrai.
8: O kokie praktiniai, pavyzdžiui, iššūkiai įgyvendinant privalomą moterų šaukimą, infrastruktūrą, mokymai, logistikos klausimai ar tiesiog pačių moterų nenoras arba nėra jų tiesiog?
13: Vėlgi iš dalies tai yra problematika susijusius tą pačią demografinę situaciją, kad manoma, kad tie metai, sakykime, iškritę iš jaunos moters gyvenimo gali irgi padaryti tam tikrą įtaką ir jos karjeros pasirinkimai, ir šeimos pasirinkimai, vaikų gimdymo pasirinkimai, bet be abejo, kad kalbant apie tarnystę kariuomenėje, tai yra fizinis krūvis, Bet manoma, kad moterim yra kaip minimum dvi, sakykime, sritis, tai yra medicina ir logistika, kurios gali puikiai įsilieti ir ne visos pozicijos, kuriuom nereikalauja tik tai fizinės ištvermės ir didelės jėgos.
8: O ar svarstume apskritai, kad tokia reforma galėtų būti įgyvendinta palaipsniui, ar kalbama apie staigius tos sistemos pokyčius?
13: Kol kas nėra įvardintas toksai, sakykime, kaip tai būtų padaryta, bet manoma, kad jeigu yra 14 tų metų, sakykime, rezervas, kuomet dar nebūtinos moteris, bet be abejo, kad reikia rengtis iš anksto, tam turi būti tam tikrai statyminė bazė paruošta, praeiti tam tikri debatai ir diskusijos parlamente Estijos. Aš manau, kad tai procesas pats bus be abejo.

0: jau laipsninis, nes reikia visuomenį irgi paruošti šitam dalykui.
1: O apskritai, kaip ši diskusija galėtų paveikti jaunų moterų požiūrį į karinę tarnybą ir kariuomenę apskritai?
0: Na, aš manau, kad be abejo, kad ta informacinė kampanija ir tos diskusijos, kuomet visos pusės galėtų pasisakyti, reikia pasakyti, kad nėra vien kalbėjimo į vieną pusę, kad už, sakykime, yra pasigirsta ir prieš, ir kodėl ne, ir kodėl galbūt tai nėra pati geriausia mintis. Bet na, dabar toksai diskusijų lygmenį vyksta ir aš manau, kad tas, reikia nepamiršti, kad Estijų tas patriotinis, sakykime, švietimas, jis yra stiprus ir turintis ilgametės tradicijas ir Estijų nelabai kyla klausimas apskritai, kad reikia šalį ruoštis ginti visiems.
1: Dėkui tau už šią informaciją, LRT radio bendradarbis iš Talino, Vaidas Matulaitis. Toliau Lietuvos dienoje. Kauno dainų ir šokių šventėje dalyvaus apie 4500 mokinių ir jaunimo iš visos Lietuvos. Platformoje Stebiu Meteo LT gyventojai gali pranešti apie savo vietovėje vykstančius pavojingus orų reiškinius. Vengrijos sostinė įeis į istoriją. Pirmą kartą čia bus surinktas UEFA čempionų lygos finalas. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Šį vakarą į Kauno dainų slėnį sugrįžta, kas dvejus metus vykstanti dainų ir šokių šventė, čia suteka upės. Renginyje dalyvaus apie 4500 mokinių ir jaunimo, choristų, šokėjų, muzikantų ir folkloro atlikėjų iš visos Lietuvos. Tai vienas ryškiausių renginių, kviečiantis jaunus talentus puoselėti lietuviškas tradicijas, dainą ir šokį. Su mumis tarp dalyvių esantis kolega Dominykas Rimaitis. Labas, Dominykai.
2: Sveiki.
1: Šį rytą vyko visų chorų, šokėjų ir muzikantų generalinė repeticija. Kaip ji praėjo?
2: Repeticija dar ir dabar vyksta iš tikrųjų. Na, nežinau, aš šiek tiek toliau pajau, kad galėčiau su jumis pakalbėti, bet galbūt ir girdisi. Tai visas dainas ir dainuojam, ir visus šokius šokam, ir ruošiamės vakarui. Ir oras iš tikrųjų yra nuostabus, kaip užsakytas, kaip juokauja čia dalyviai. Ir tas nuotaikas, aš paklausiau dalyviai, kaip jaučiasi, tai galime išgirsti.
3: Truputėlį jauduliukas yra, tikrai neslėpsiu, bet tokia gera nuotaika. Dar šiandien oras toks yra nuostabus, tai bus bent jau iš repeticijų, kiek matėm, labai labai gražus renginys nusimato. Tiesiog širdis džiaugiasi, kad galiu būti čia.
4: Nuotaikas tikrai yra labai šviesios, kaip ir dangus šiandien. Jaučiasi ta tokia lietuviška atmosfera, daug jaunimo, daug šypsenų. Dainos skamba, muzika groja, organizatoriai šypsosi, tai tikrai daug puikios energijos ir esame pasiruošę nugalėti. Labiausiai laukiu tos energijos, kai visi pradės dainuoti ir žiūrovai greičiausiai prisijungs, tai tiesiog būna tokia atrodo vienybė sklendinti tarp visų žmonių. O daina tai man yra sodauto gražiausia, tiesiog tie persipinantis garsai, emocija.
5: Iš tikrųjų labai laukiau šios dienos. Paskutinį kartą, kai buvau dainų šventėje, tai buvo Vilniuje prieš COVID-ą. Tai čia tikrai ir nostalgiška man yra, bet ir šiaip labai faina buvo. Atsimenu ir seniau ten su visais kolektyviškai dainuot. Buvo labai linksma ir šiandien labai laukiau šitos šventės.
6: Irgi panašiai labai gerai jaučiuosi, senai nebuvau dainų šventė ir taip vėl gerai prisiminti ir pabūti, padainuoti čia.
7: Kokie jausmai užplūsta, kai dainuojat dainas kartu su dideliu kolektyvu?
5: Iš tikrųjų net nežinau, kaip paaiškinti, kaip jaučiuosi. Labai patriotiškai labai jaučiuosi, tokias liaudiškas gražias dainas dainuoti ir tokių dar irgi didelių atlikėjų, kokias dainas atlikti.
6: Pasakyčiau, kad man daugiau tas su muzika susiliejimas jausmas yra va toks.
2: Tai visi dalyviai, kaip ir girdėjot, akcentuoja tą tokią bendrą dvasią, bendrą atmosferą, kurią sunku žodžiais perteikti, reikia sudalyvauti dainų šventėje, kad ją pajaustum. Na ir taip pat šalia manęs, kaip tik šiuo metu yra dainų ir šokių šventės, čia suteka upės režisierė Viktorija Streičia, sveiki.
8: Labą dieną.
2: Viktorija, sakykit, matom repeticiją, dainininkai dainuoja, šokėjai šoka, ar tas vaizdas, kurį dabar matot repeticijoje, atliepia jūsų lūkesčius kaip režisierės?
8: Na, žinot, dainų šventė yra toks milžiniškas organizmas ir jam mes ruošiamės šiai šventėjai visus metus. Yra šimtai detalių, kurios turi sueiti į vieną vietą, vieną renginį šį vakar ir problemų tokiam procese visada išlenda iki pat paskutinės akimirkos, kurias reikia spręsti. Ir sprendžiam, darom, komanda yra tiesiog nuostabi ir darom viską iki paskutinės akimirkos, kad būtų taip, kad kai jau prasidės šventė, mes tiesiog galėtumėm džiaugtis ją, atsipalaiduoti ir žiūrėti. Taip kad kol kas dar yra visokie parašėmiai darbai, apie kažkokią bendrą euforiją dar nieko negaliu pasakyti, bet iš kažkokios filosofinės pusės žiūrint, tai mokslinės

0: ir dainų šventė, moksleivių dainų ir šokių šventė, tuo yra nuostabi, kad visus tuos metus vyksta tas tradicijos perdavimo procesas. Moksleivių dainų šventė nėra viena apie tai, kad yra vaikiškos ar jaunatviškos dainelės, tai yra apie tai, kad mes auginam tą naująją kartą, kuri toliau tęs šią nuostabę mūsų tradiciją, šią nuostabę tradiciją įžiepti kiekviename Lietuvėje tą patriotizmo ir tėvynės meilės laužą.
1: Taip, ačiū Jums, taip apie dainų šventę Kaune kalbėjo Viktorija Sreičio, šventės režisierė. Na, aš dar pridursiu, kad Kaune prieš 102 metus pirmą kartą įvyko Lietuvos dainų šventė. Tuo metu jinai vaidinosi dainos diena ir ta tradicija tęsiasi iki šiol, kaip ir minėjo šventės režisierė Viktorija Streičia. Moksleiviai čia dalyvavo taip pat ir studentų kolektyvai ir dalis repertuaro, turbūt didžioji dalis repertuaro sutampa su Lietuvos moksleivių dainų švente, kuri Liepa įvyks Vilniuje, tačiau čia šioje dainų šventėje yra keletas tikrai labai nuostabių kūrinių skirtų būtent Kaunui, kurie skambės ir juos bus galima išgirsti.
2: Dėkuoju tau, kolega Dominykas Rimaitis, apie vakare vyksiančią dainų ir šokių šventę čia suteka upės.
3: Lietuvos diena.
2: Sostinėje antrą dieną tęsiasi šaltibarščių festivalis, kuris šiandien persikėlė prie Baltojo tilto. Renginyje dominuoja rožinė spalva. Čia pirmą kartą surengtas rožinis laivų paradas Nermė, lankytojų lauks kostiumų konkursas, šaltibarščių valgymo varžybos, rožinė čiožykla nuo tilto koncertai ir kitos pramogos. O su mumis prie Baltojo tilto yra kolegė Sandra Vilimaitė. Sandra, galime tave matyti ir studijos ekrane, taigi kokia atmosfera šiuo metu tvyro būtent prie Baltojo tilto?
4: Tai tikrai daug pasipuošusių rožinė spalva prie Baltojo tilto. Jau išsisklaidė tokie rožiniai, violetiniai dūmai, bet ką tik ant Baltojo tilto šovė kaip ferverkus, kaip dūmus, čia viskas buvo paskendę tose violetiniuose dūmuose. Laukiame laivų parado, kuris dar nepraplaukė. O žmonės linksmi, nes šventė linksma, visi pasipuošę štai tokia rožinė šaltibarščių spalva ir galvos apdangalais, kai kurie pasipuošia, kai kurie nuo kojų iki galvos rožinė spalva pasipuošia ir linksmi. Tik vienas dalykas yra, kad ganėtinai šalta reikėtų ir gal šiltos šaltibarščių sriubos, o ne šaltos. Žmonių iš tikrųjų daug, galima pasižiūrėti. Štai va, vienas laivas dar praplaukė į tą pusę ir žaidimų zona yra ir įvairiausių maisto galima nusipirkti ir šaltibarščių. Štai čia tokia metalinė konstrukcija matosi, kur yra čiožykla. Ir jos pabaiga yra va štai ten. Bet čiuožiant tą čiožyklą galima tik nuo 16 metų. Ir ten yra putų. Ir žmonės sušlaps. Tai žinokite, šalto. Kas ruošiasi čiuožti, tai pagalvokite, nes vėsu.
2: Iš tikrųjų, Sandra, tai vidurdienį turėjau pajudėti rožinis laivų paradas, tai kodėl vėluoja?
4: Niekas, žinok, dar nežino, kodėl vėluoja, tokios informacijos aš neturiu ir daugiau yra kolegų žurnalistų laukiančių jų, kad matyt kažkas tai nepavyko, kodėl jie dar nepajudėjo. Ir turėtų kažkada neužilgo, sako, kad pajudėti. Tai tikriausiai mes dabar jų dar nesulauksime.
2: Didžioji festivalio pramogų zona įsidėšiusi prie Baltojo tilto, prie kurio ir stovi, joje laukia gausybė veiklų, skonių ir pramogų. Tai pakalbėkime apie tos skonius, šaltibarščių valgymo varžybas, gal net šaltibarščių receptą išduotum, arba numatytą padavėjų bėgimą su pilnu šaltibarščių dubeniu, kas čia bus?
4: Įvairiausių skonių, viskas, kas susijęs su rožinė spalva, tai ir rožiniai ledų rutuliukai, rožinė cukraus vata, aišku, rožiniai šaltibarščiai, viskas, kas gali būti rožinio ir įvairiausių skoniai, čia galima visko gauti. Įvairiausių pramogų tikrai čia bus, kaip ir Madona minėjai, padavėjai nuo žalio iki balto ir tilto net ruošiasi bėgti su sriubos lėkštėmis. Ir kaip jiems seksis, galima bus irgi pasižiūrėti ir galima bus prisivalgyti šaltibarščių iki sotės, kas greičiau. Ir gražiausio kostiumo rinkimai vyks. Ir 8 valandą rotušėje bus koncertas, o kam dar koncerto neužteks, galės nueiti iki halės turgaus, kur bus diskoteka.
2: O tie šaltibarščiai mokami ir apskritai kas juos gamina?
4: Gamina yra ir įvairiausių ir vagonėlių, ir kioskelių, ir

restoranai čia esantis, visi juos gamina, pardavinėja arba duoda nemokamai. Tai visas miestas, visos kavinės, kuriuose

0: metus.
1: Tikimasi, kad bus daugiau negu pernai. Pernai skaičiuojama, kad buvo 93 tūkstančiai žmonių per visas festivalio dienas, o šiemet manoma, kad bus 100 tūkstančių, gal ir daugiau, bet tikslų skaičiai jau bus po festivalio.
0: Sandra, kadangi festivalyje gausų pramogų, kokios jų žmonių laukia vėliau šiandien?
1: Vėliau jau, kaip ir minėjau, bus Rotušės aikštėje nemokamas koncertas, 8 valandą. O kam to koncerto neužteks ir norės dar pašokti, vyks šokiai halės turguje, kur ten jau galima bus šokti iki nakties.
0: Jeigu reikėtų išskirti vieną akimirką ar vaizdą, geriausiai atspindinti šiandienos Šaltibarščių festivalio nuotaiką, kas tai būtų, Sandra?
1: Man atrodo, tai būtų žmonės, linksmi, pasipuošę, ryškia spalva, valgantis šaltibarščius, nepabijoja šalto oro ir besidžiaugiantis šiuo festivaliu, šiuo mūsų lietuviškų patiekalų.
0: Dėkuoju tau, kolegė Sandra Vilimaitė, tiesiogiai Šaltibarščių festivalio prie Baltojo tilto.
2: Lietuvos diena.
0: Kuršo liūtys ar škvalai Lietuvoje vis dažniau fiksuojami ne tik meteorologų, bet ir pačių gyventojų. Prieš kelis mėnesius hidrometeorologijos tarnyba pristatė platformą stebiu.meteo.lt. Joje žmonės gali pranešti apie pavojingus orų reiškinius savo vietovėje, įkelti nuotraukas ar vaizdo įrašus, nurodydami tikslią vietą ir laiką. Tokia gyventojų pateikta informacija padeda sinoptikams greičiau pastebėti vietinės situacijas, kurių ne visada užfiksuoja meteorologinių stebėjimų tinklas. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad gyventojai platformoje gali pranešti apie įvairius pavojingus gamtos reiškinius ir taip prisidėti prie tikslesnio orų stebėjimo.
3: Tai ir škvalai, ir kruša, ir smarkios liūtys. Visi tie reiškiniai, kurie yra labai lokalūs, tai yra patys vertingiausi ir kurių kartais būna ir meteorologijos stotys neužfiksuoja. Galima per stebiu.meteo.lt tą platformą užfiksuoti bet kokį reiškinį, tai net ir temperatūrą, jeigu žmogus nori pasidalinti informaciją, nes tikrai pasitaiko, kad žmonės siunčia nuotraukas, tai va dabar ta platforma tam ir buvo sukurta.
0: Kas svarbu parašyti, užrašyti prie vaizdo įrašo, kuris siunčiamas į stebiu.meteo.lt platformą?
3: Nurodyti kuo tiksliau vietovę ir aišku laiką, nes būna žmogus atsiunčia ir pateikia arba rajoną, nu, tai jeigu tai yra kruša, tai tikrai labai svarbu kuo tiksliau tą vietovę nurodyti, nes kruša būna slenka labai siauru ruožu ir gali vienam miestelio gale būti ta kruša, o kitam visai ramiai viskas praeiti, tai dėl to kuo tiksliau laikas ir vietovė ir po to aišku specialistai gali irgi sutikrinti su radarų duomenim, palydovų ir taip toliau.
0: Tai kokius klausimus padės atsakyti gauta informacija iš gyventojų apie orų reiškinius?
3: Tokia informacija yra naudojama dvejopais bent jau būdais, tai sinoptikai būna ir realiu laiku tą seka informaciją, bet labai svarbu ir dokumentacija. Kai jau viskas praeina, tai mes turim tiesiog tokią kaip informaciją ir tokie vat stichiniai reiškiniai, sakykime, viesulas kažkoks prasiaučia, tai po to specialistai jau prisėda ir analizę daro ir būna reikia nuotraukų, kaip ir, sakykime, tokie kaip ir įrodymai, dėlionės detalės, visa ta medžiaga būna susisteminama. Po to jau kaip ar į archyvą keliauja, tai apskritai tiesiog žinių kaupimas apie reiškinius, tiesiog ir iš mokslinės pusės ir apskritai dokumentavimai labai svarbu, nes ir draudimai, ir kitos įmonės būna, jiems tiesiog reikia tų duomenų, tai kad būtų viskas užtvirtinta.
0: Kaip meteorologija patikrina tokių pranešimų patikimumą ir panaudoja juos prognozėms?
3: Yra Lietuvoje ir meteorologiniai radiolokatoriai, ir palydovai, tai iš esmės labai greitai, bent jau aš kaip meteorologas per 5 minutes galiu pamatyti, ar žmogus meluoja ar nemeluoja, nes jeigu kažkoks būna reiškinys, tai tikrai jeigu nurodo ir pats įsakė, pasižiūri jau tuos prietaisų duomenis, tai tikrai būna užfiksuota, bet va, ta nuotrauka iš esmės yra kaip papildomas liudėjimas, kaip viskas atrodė ant žemės, nes mes matom žemėlapiuose, bet gali matyti žemėlapį, bet nežinot visiškai tos tikslios situacijos, kaip ten atrodo ant žemės, bet ta nuotrauka, sakykime, kaip ir papildomas patvirtinimas, bet nėra tai kaip pagrindinis šaltinis, bet kaip užtvirtinimui tiesiog.
0: Dar papasakokite žmonėms, kaip platformoje stebiu.meteo.lt gyventojai gali patalpinti tas savo turimas nuotraukas, vaizdo įrašus ir visa kita.
3: Tiesiog atsidaryti stebiu.meteo.lt svetainę arba per meteo.lt programėlę galima, tada yra dešiniam kampe toksai pridėti ženkliukas pliusas, o per kompiuterį irgi labai panašiai, paspaudus tą pliusiuką arba pridėti, iššoka tokia lentelė, kokį reiškinį nori pridėti. Ar temperatūra galbūt užfiksavai.

0: ir ar ten viesulą, ar smarkų lietų, pagal tai pasirinkti ikonėlę kokią nori ir tada reikia užpildyti prašymą, ten jau būna ir laikas, vietovė, ant žemėlapio uždėti žymeklį, labai gerai, jeigu nuotrauka dar būna įkelta, nes toks ir principas iš esmės, kad žmonės nepatingėtų ir nuotraukų padaryti, ar vaizdo įrašų trumpų, ir tada pateikti pranešimą, ir tada tą pranešimą jau sinoptikai ir kiti specialistai pamato, jeigu mato, kad tai yra tikras pranešimas, tada jį patvirtina ir jau visi vartotojai gali matyti.
1: Šiandien platformoje registruota plius minus 100 įrašų, tai ar jūs tenkina toks žmonių aktyvumas?
0: Kol kas jisai yra nedidelis, norėtųsi aišku ir platesnio, bet vėlgi čia yra, sakykime, viena iš pagalbinių priemonių, nes yra ir socialiniai tinklai, yra tokia orų entuziastų grupė, kurią irgi aš pats prižiūriu, jinai man priklauso, tai socialiniuose tinkluose, tai naudojam įvairialypius tuos šaltinius, tai vat tas stebiu.meteo.lt tai yra tiesiog irgi dar vienas ir tiesiog žiūrėsim, kaip šita sistema prigis, galbūt jinai ir neprigis, bet bent jau pagal ir estų pavyzdį, nes ir estai vat labai panašią turi ir kitos šalių tarnybos susikūrė. Žiūrėsim, kaip Lietuvoje prigis šitas reikalas, na, jeigu neprigis. Vis tiek dar lieka socialiniai tinklai, įvairiausios orų grupės, ten žmonės dalinasi nuotraukom, bet patogiau, kai yra ant žemėlapio taškai su reiškiniais, tai tiesiog čia dėl patogumo mum kaip specialistam.
1: Kiek svarbus yra greitis tokios informacijos perdavimo? Ar vieno gyventojų pranešimas apie staigę liūtį ar krušą gali pakeisti operatyvinius perspėjimus konkrečioje teritorijoje?
0: Tikrai gali ir čia vat, tas ir svarbu yra, ypatingai vat, tom audringom dienom, tai vat, tarkim vasarą būna škvalai prognozuojami, tai tikrai galiu pasakyti, kad sinoptikai be visų orų žemėlapių, palydovų ir radarų būna tikrai net atsidarė ir socialinius tinklus ir dabar atsidarys ir šitas stebiu.meteo.lt platforma. Prognozuoja, jeigu audra bus ten tarkim vakare, nu ir matom, kad jau jinai po pietų atslenka arba formuojasi, na tai aišku, matyti ir iš prietaisų, bet kaip sakiau, visada labai svarbu matyti ir tą reiškinį nuo žemės paviršiaus, tai tos nuotraukos ar vaizdo įrašai kartais padeda perspėjimą kažkokį skubesnį ar patikslinimą padaryti anksčiau. Iš patikslinimo pusės tai yra labai svarbu, nu ir aišku, po to jau dokumentavimo irgi labai svarbu, nes po to kiekvienas stichinis reiškinys, turbūt žmonės nežino šito dalyko, tai yra visada daroma analizė ir būna aprašomas ir po to jau gulo į archyvą ir daro tyrimus ir profesoriai ir studentai, toksai įvairialypis dalykas.
1: Pasakoja meteorologas Gytis Valaika.
2: Sportas.
1: Šių metų UEFA čempionų lygos finalas vyks Budapešto Paskas Arena stadione. Dėl prestižiškiausio Europos klubinio futbolo trofėjo susikaus Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolo komandos. Vengrijos sostinė UEFA čempionų lygos finalą rengia pirmą kartą istorijoje. Šeimininkai savaitgalį vadina UEFA čempionų savaitgaliu. Festivaliu tai yra, kurio džiaugsis net bilieto į rungtynes neturinti žmonės. Su mumis LRT radio bendradarbiai Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Maždočį. Labą dieną, Valdonė.
3: Labadiena.
1: Prieš porą metų UEFA patvirtino, kad 2025-26 metų čempionų lygos finalas vyks Budapešte. Valdonė, kaip Vengrijos sostinė pasiruošė šiam istoriniam futbolo savaitgaliui?
3: Na, Budapešta šį savaitgalį atrodo lyg būtų apsivilkęs futbolo šventas kostiumą. Visi centriniai rajonai papuošti UEFA atributika, viešasis transportas, taip pat turi atitinkamų komandų vėliavėlės, taip pat dirba su stiprintu grafiku ir įrengtos, ko ne kiekvienoje laisvoje aikštėje yra fanų zonos su dideliais ekranais ir taip pat arenos prieigos.
1: O kuo ypatingas Paskas Arena stadionas, kuriame šį vakarą susitiks Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolo komandos?
3: Na, tikrai drąsu teikti, kad šis stadionas yra vienas moderniausių visam regione, atidarytas vos 2019 ir talpinantis apie 67 tūkstančių žiūrovų. Vienas toksai faktas, galbūt nedaugam žinomas, kad stadionas garsėja labai gerą akustiką ir sirgalių skanduotas ir dainos iš tiesų skamba kaip didžiulis koncertas.
1: O koks žmonių susidomėjimas apskritai šiomis finalų rungtynėmis ar mieste jaučiasi futbolo šventės atmosfera?
3: Labai, labai jaučiasi, žmonės yra įsitraukę į visus renginius, kurie yra organizuojami šį savaitgalį būtent finalo, dėl finalo pilnas Budapeštas ir Paryžiaus, ir Arsenalo spalvomis. Barai transliuoja ir senesnius šitų komandų susitikimus ir iš tiesų alsuoja miestas futbolo ritmu.
1: O kiek sirgaliams kainuoja pamatyti UEFA čempionų lygos finalo rungtynės? Kokios bilietų kainos, ar jų dar įmanoma gauti?
3: Gauti jų iš tiesų neįmanoma, nebent vadinamo juodojoje rinkoje. Kai tik buvo paskelbta apie bilietų pardavimus, jie kainavo nuo 70 iki 700 eurų atitinkamai nuo vietos. VIP-iniai vadinami paketai kainavo net ir iki 8000 eurų. Teko skaityti, kad antrinėje vadinamoje rinkoje galima įsigyti bilietų nuo 2 iki 12000 eurų.
1: Valdone, jau kiek užimti apskritai yra viešbučiai, restoranai, barai per šį futbolo savaitgalį, kaip jie tam ruošiasi?
3: Kainos pakilo nuo 2 iki 4 kartų ir viešbučių užimtumas padidėjo ko ne iki 100%. Tai iš tiesų yra įspūdingi skaičiai vienam savaitgaliui. Restoranai, barai, kavinės ruošiasi iš anksčiau, ne tik užsisakydami papildomus stalus, kėdes ir atidarydami savo įstaigas ilgesniom valandom, tačiau užsisakė yra sudaryti specialus futbolo meniu, būtent atitinkančių galbūt Anglijos ir Paryžiaus sirgalių skonius. Ir iš tiesų teko skaityti, kad netgi apsaugos komandos prie kiekvienos viešosios įstaigos yra sustiprintos.
1: Dar apie tuos abiejų komandų futbolo sirgalius. Girdisi mieste, kurie fanai garsesni, garsiau šaukia?
3: Priklausome nuo to, kurioje vietoje Budapešte būsime. Paryžiaus sirgaliai dominuoja miesto centre, dainuoja be pertraukų, o Arsenalo labiau susitelkia prie barų rajonuose, bet iš tiesų miestas aidi.
1: O vengrai, ar palaiko kurią nors komandą, ar tiesiog mėgaujasi galimybę pamatyti tokio lygio finalą?
3: Didžioji dauguma vengrų iš tiesų palaiko futbolą, ne kažkokią konkrečią komandą, taipogi teko skaityti, kad dalis vengrų palaiko Paryžių dėl ten žaidžiančių asmenybių.
1: Kaip per tokio masto renginį yra bus užtikrinamas apskritai saugumas?
3: Pasitelkta labai didelės policijos pareigūnų pareigos, taipogi Vengrijos Budapešto miesto pačių rajonų policinės irgi pareigos skaičiuojama iki 5000 papildomų pareigūnų mieste. Yra sustiprintas dronų stebėjimas, labiausiai virš fanų zonų. Ir aišku, kas be ko oro uosto patikros ir arenos, visa zona prie Puškaš arenos yra padaryta tik pėstiesiams. Taipogi mieste įrengtos laikino stebėjimo kameros, tai iš tiesų saugumai yra rūpinamasi ir netgi policijos pareigūnai ir institucijos bendradarbiauja su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės saugumo ekspertais, būtent kad galėtų išanalizuoti kiekvienos šalies fanų elgesį.
1: Ir kelis sakiniais, Valdone, ką būtų apie štai reiškia teisė pirmą kartą surengti UEFA čempionų lygos finalą tiek sportinio, tiek miesto įvaizdžio prasme?
3: Na, tai iš tiesų milžiniška reklama miestui, nors ir kelioms dienoms, bet milžiniškas turizmo šuolis, aišku, investicijų pritraukimas ir šalis turi galimybę pretenduoti į Europos čempionato finalą. Tai visokeriopai naudinga.
1: Dėkui tau, tiesiogiai iš Budapešto, Valdonė Sakalauskaitė, Maždočiai.
2: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje gamtininko Marijos Karlono komentaras.
4: Gegužė ir birželis – gražiausi metų mėnesiai. Tai laikas, kai gamta pasiekia savo piką. Aplink viskas žydi, kvepia, sodriai žaliuoja, gamta pilna garsų ir veiksmo. Tarsi 30-metis žmogus, kuris netveria savo kailyje kurti pasaulį, negaili sveikatos ir energijos savo tikslų įgyvendinimui. Visgi šis laikas netruks amžinai, nė nepajusime, kai po mėnesio gamta įgaus solidžios brandos. Ant kiekvieno kampo nečiauškės hormonų užvaldyti paukščiai, augalų žiedynai pradės krauti sėklas, o toji salotinė medžių ir žolės danga pasikeis į turtingai tamsią žalią visumą. Įsivyraus vidurvasaris. Esu įsitikinęs, kad bent vieną gegužės ar birželio saulėtą rytą kiekvienas iš mūsų turėtume paskirti šio stebuklingo laiko išjautimui. Nuostabiausias paros laikas patirti gamtą savo pike ankstyvas rytas, kai teka saulė. Pabusti dar tamsoje, užsikaisti arbatos termosą ir likus pusiai valandos iki saulės tekėjimo pėsčiomis patraukti į jums mielą gamtos kampelį. Pirmuosiuose saulės spindulių

0: Lise žibantys rasos lašeliai pakibę ant miegančio drugelio sparno. Ryto rūke iš visų pusių aidintys strazdų ir liepsnelių balsai. Kažkur horizonte šoliuojantys stirna bei orą prisotinę žydinčių gėlių papai. Visa ši visuma sukuria nuostabų gamtos tyrumo jausmą, kurio neįmanoma patirti kitų metų laiku. Daugelį šį stebuklingą laiką tiesiog pramiegame, juk taip sunku savaitgalį keltis 4 valandą ryto. Visgi tiems, kurie sugeba prisiversti užsistatyti ankstyvą žadintuvą, gamta pojūčių suteikia tiek, kad sugrįžęs po tokio rytinio pasivaikščiojimo ne tik kad nejauti nuovargio, bet pasikrovęs teigiamos energijos dar kelias dienas žydi, kaip tie rytmetį regėti gegužraibių žiedai. O viduje skamba paukščių giesmės ir plazdena laukinėse pievose regėti drugiai. Atsikelkite. Verta.
1: Gamtininkas Marius Karlonas. O dabar su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kokie orai laukia artimiausiamis valandomis?
2: Na, artimiausiamis valandomis Lietuvoje nusimato gan gražus orai. Aišku, debesų nemažai ir rytų Lietuva visa apniukus, bet lietaus nenusimato.
1: Rytoj birželio pradžia, kokios temperatūros laikysis?
2: Rytoj dar naktį sulauksime net didelių temperatūrų.
1: Atsiprašau, ne rytoj, rytoj birželio pradžia.
2: Taip,
1: rytoj sekmadienis, dar paskutinė gegužės, taip.
2: Rytojaus artimiausią naktį sulauksime dar vėsią temperatūrą, 4-9 tik tai laipsniai, nors vietomis rytuose bus 10-12 šilumos, bet vakaruose numatomos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Kai kur trumpai palis, daugiausia rytų Lietuvoje. Na, o dieną debesutumas kiek padidės, vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas nebus smarkus, o temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Pietvakariuose kai kur net šils iki 23.
1: Tai dabar ateina jau šiltesni orai, ar tokie patys vėsos laikysis dar kol kas?
2: Na, dar birželio pirmą jau įžengiant į vasarą, naktis išlieka dar ganėtinai vėsi, tik tai 6-11 šilumos ir rytuose kai kur nusileis net iki 5 šilumos. Bet jau nuo dienos birželio pirmos ateina šiluma ir jinai laikysis jau ilgesnį laiką. Birželio pirmą.
1: Ačiū, čia ir dėsime tašką. Ačiū Jums labai, sinoptikas Janas Vaitkevičius. Tiek tad laidoje Lietuvos diena, ją rengė Madona Lučkaitė ir Aurelijus Griškevičius. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pakartot laidoje apie vieną svarbiausių 20 amžiaus kultūros asmenybių.
3: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
4: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
5: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: radijas.
1: 13 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Ukrainos prezidentas teigia, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamas plataus masto atakas. Anksčiau ir Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams Kijeve. Šią naktį Ukrainos sostinės metro praleido ir LRT radio bendradarbis Kijeve Eldoradas Butrimas. Jis sako, kad sostinėje tvyro nerimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Kaip sakant, turi duomenis, mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kasdien, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charką, o dabar jie grasina Kyjevą, reiškia Kyjevas. Nu ir Kyjeva įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radio bendradarbis Kijeve Eldoradas Butrimas. Estija rimtai svarsto galimybę įvesti privalomą karinę tarnybą moterims. LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad tokią diskusiją lemia demografiniai pokyčiai ir smarkiai mažėjantis šaukiamojo amžiaus vyrų skaičius šalyje.
3: Pastaruoju metu iš tikrųjų Estijoje yra labai daug skiriama dėmesio šitai temai, pasisakė ir politikai, ir paskutinis turbūt galbūt garsiausias toksai pasisakymas Estijos gynybos išteklių agentūros vadovės, kad privalomas moterų šaukimas karo tarnybai yra neklausimas, ar tai daryti, o kada tai daryti. Remiamasi statistiniais duomenimis, būtent su demografija susijęs, čia beje reikia paminėti, kad antra labai didelė tema yra Estijoje apie gana katastrofiškas tendencijas demografinės, kad na maždaug 14 metų yra skaičiuojama matematiškai liko tam, kad užtektų jaunuolių vyrų šaukimo. O maždaug nuo 2040, jeigu nepasikeistų tendencijos, tai neišvengiamai reikės įtraukti ir moteris.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Lietuvos kalėjimų tarnyba praneša, kad per pastarosius metus pagerėjo kalinimo sąlygos. Mažėja perpildytų įstaigų, modernizuojamos patalpos, plečiami pusiaukelės namai. Tačiau viena didžiausių problemų išlieka darbuotojų ir ypač psichologų trūkumas. Šiuo metu neužimta apie pusę psichologų etatų. Siekiant juos užpildyti, dirbti kalėjimuose kviečiami psichologų asistentai. Probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė.
4: Realiai mes turim dabar 50% trūkumą. Valdybėse mes konkuruojam su mokyklom, socialinių paslaugų centrais, būtent dėl psichologų. Šiuo metu, kadangi yra tikrai didelis trūkumas, tai į pagalbą padarėm psichologo asistento pareigybę, kuri tikimės irgi padės pritraukti psichologų, kurie galbūt pradėjo asistentais, po to vėliau pataps jau ir mūsų psichologais kalėjimuose.
1: Lietuvos probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė. Lietuvoje yra 8 įkalinimo įstaigos, jose bausmė šiuo metu atlieka beveik 5000 nuteistųjų. Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedroje šiandien vyksta pagrindinės Kaišiadorių viskupijos 100-mečio iškilmės. Rengiama konferencija aukojamos šventosios mišios. Ruošiantis viskupijos 100-mečio atnaujinta Kaišiadorių katedra. Joje taip pat įrengta nauja krikštikla ir sakykla. Kaišiadorių viskupijos generalinis vikaras Rolandas Bičkauskas sako, kad kol kas nesuskaičiuota, kiek darbai kainavo. Lėšų skyrė Kaišiadorių savivaldybė, gyventojai, verslo bendruomenė ir kunigai.
5: Tai labai svarbu, kadangi tai ženklas, kad žmonėms to reikia. Tai visų pirma, tai paliudė tam tikrą tikėjimą, nes jeigu man svarbu, kad Dievo namai būtų tvarkingi ir tai mano prisidėjimas, tai Dievo garbei visų pirma, ar miela pačiam po to ateiti melstis tokio aplinkoje ir kartu toks bendruomeniškumo pajautimas.
1: Kaišiadorių viskupijos generalinis vikaras Rolandas Bičkauskas. Katedros statybos truko daugiau kaip 20 metų. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu Vilniuje yra 13, Klaipėdoje 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, termometrai rodys 4-9, vietomis 10-12 laipsnių šilumos, bet dirvos paviršyje kai kur galimo šalnos iki minus 2 laipsnių. Sekmadienį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas rytis.

0: pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
1: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
2: Pakartot.
1: Sveiki, bičiuliai. Kodėl už žodelį cool mes turėtume būti dėkingi Milesui Davisui, kurio šimtmetį minime? Kodėl jis buvo viena svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, ne tik džiazo pasaulį? Ir kokios lietuviško roko naujienos, na daugiausia roko naujienos, pasiekė mus šiomis dienomis? Pakartot yra cool, pakartot vedu ir kuriuo aš, Domantas Razauskas, sveiki atvykę. Šiandien, kaip jau sakiau, noriu pakalbėti apie tai, kas kieta, apie tuos, kurie yra cool. Na, turbūt visi esame girdėję šį žodelį. Cool, kietas, madingas, stilingas, nors verčiant iš anglų kalbos tiesiogiai šis žodis reikštų vėsus arba šaltas. Kodėl muzikinę laidą pradedu nuo šio žodžio? Galbūt ne visi žinojote, kad į žargoną, į plačią po pasaulį pasklidusią vartoseną, žodelis cool atkeliavo iš muzikos, kad jis neatskiriamas nuo muzikos. Dar daugiau, jis sietinas su viena asmenybė, kuri šį žodį ir išpopuliarino, kuri pati buvo cool, gal pirmoji tokia cool asmenybė istorijoje. Ta asmenybė Milesas Davisas, kurio šimtmetį šią savaitę mini džiazo pasaulis. Na, kadangi per LRT radiją nebelikė jokios džiazui, džiazo muzikai skirtos laidos, noriu paatstovauti šiek tiek šį žanrą ir šiek tiek papasakoti, kodėl Milesas Davisas toks svarbus. Joba, kad drįsiu pasakyti, svarbus ne tik džiazui, tai viena reikšmingiausių 20-o amžiaus figūrų. Šalia tokių kaip Džonas Koltreinas, Bitlai, Diukas Elingtonas, Davidas Bowie, Michaelas Jacksonas, apie kurį kaip psykis dabar sukasi filmas kino teatruose, Mikas Džegeris, kuris pats produsuoja filmą apie Milesą Davisą, šalia tokių kaip Picassas, Varholas, Dali, Fordas ar net Einšteinas. Taip, Milesas Davisas toks svarbus kultūrai. Ją keitęs, purtęs, veikęs, transformavęs ir palikęs pėdsakus ne tik džiaze, jau sakiau. Jei ne jis, gal net nesakytume. Cool. Nors šis žodis į slengą pateko dar praėjusio amžiaus 30-iniais iš džiazo klubų, nors cool nebuvo vien tik mados reikalas, tai buvo savotiškas išgyvenimo mechanizmas judaodžiams, gyvenusiems slegiančioje rasinės segregacijos persmelktoje eroje, sakinys I'm cool, aš ramus, buvo savotiškas tylaus pasipriešinimo aktas. Tai reiškia emocinio stoicizmo, orumo, savitvardos išlaikymą, susiduriant su sisteminiu rasizmu. Bet būtent Milesas Davisas, pradėjęs vadinamąjį cool džiazą, išleidęs ikonišką albumą Birth of the Cool, šį epitetą pavertė pasaulinė mada. Cool džiazas buvo subtilus, atpalaiduojantis ir intelektualus maištas prieš greitą, pašėlusi, agresyvų muzikos ir miesto gyvenimo tempą. Bet Davisas šį žodį įkūnijo fiziškai, su savo elegantiškais pagal užsakymą dizainerių siūtais kostiumais, su savo dizainerių tamsiais akiniais nuo saulės, dėvimais net naktį ir viduje, su savo policijos gainiojamais sportiniais Ferrari automobiliais bei savo garsiuoju atsiribojimu, stovėjimu nugara į publiką. Jis buvo cool, jis tapo absoliučia po antrojo pasaulinio karo tvyrojusių nuotaikų ikona, 50-60 stiliaus ikona.

Taigi 1926 gegužės 26 gimė didžiausia stiliaus ikona džiazo pasaulyje. Džiazo reformatorius, tamsos princas ir vienas svarbiausių asmenybių 20 amžiaus kultūros istorijoje Milesas Davisas. Jis nebuvo garsus tik savo išoriniu stiliumi kaip asmenybė, jis išties vertė muziką aukštinkojo. Ir jis padarė kur kas daugiau, nei tik paliko pėdsaką džiaze. Nulatinį savo muzikos, savo stiliaus, savo požiūrio atsinaujinimą. Nulatinį virsmą jis pavertė disciplina. Meno srityje, kurioje daugybė didžių muzikantų atradė savo braižą, dešimtmečius jį tobulino, gludino, Davisas nesiliovė judėti pirmin vis iš naujo save išrasdamas. Vėl ir vėl, vos tik muzikinė kalba imdavo stingti arba virsti įpročių, jis keisdavo kursą ir padėdavo muziką nuvesti ten, kur ji dar nebuvo buvus. Šis kūrybinis nerimastingumas padeda suprasti, kodėl jis išlieka vienu reikšmingiausių 20 amžiaus menininkų. Taip pat primena mums, kad algoritmų ir nuspėjamumo amžiuje netikėtumas išlieka viena vertingiausių meno savybių, apie kurią šiaip jau mažai kalbame. Mileso Deiviso pagrindinis principas buvo paprastas – negrok to, ką žinai, grok tai, ko nežinai. Šis kredo jį vedė per pusę tuzino muzikos stilių. Milesas Davisas nebuvo maksimalistas ar kažkaip mėgstantis pasirodyti virtuozas. Jis dažniausiai grodavo vidurinėme trimito registre ir vengė ilgų greitų pasažų. Vietoj to santūrumą jis pavertė stiprybę. Kiti siekė daugiau, o ne mažiau, o jis norėjo natų skaičių sumažinti. Jo solo partijos dažnai atrodo lyg išskaptuotos, o ne išlietos. Čia yra esminis meninis skirtumas – minimizuoti, skaptuoti taip randant formą. Ar pilti, lieti ir dauginti. Milesas Davisas muzikinį santūrumą, temų minimalizmą pavertė didžiausia mada. Jis suprato, kad muzikoje, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, tai, kas nutylėta, gali reikšti taip pat daug, kaip ir tai, kas ištarta. Tyla tapo jo paletės dalimi. Kuriančia tokį intimumo jausmą, jo klausytojams atrodydavo, kad jiems patikima kažkokia paslaptis.

1959 albumas Kind of Blue, iš kurio ir dabar girdime ištraukas, iki šiol išlieka perkamiausių visų laikų tautų galaktikų džiazo albumu ir šiaip vienu perkamiausių tarp visų muzikos žanrų. Nes jame pavyko suvaldyti paradoksą. Milesas Deivisas ir jo kvintetas, kuriame beje grojo saksofonininkai Džonas Coltrane'as, jo irgi šimtmetis šiemet, bei Cannonball'as Adderley'us ir pianistas Billas Evans'as atėjo į studiją turėdami vos kelias minimales idėjas, o iš jos išėjo sukūrę vieną įtakingiausių visų laikų ir žanrų albumų. Tada Deivisas staiga vėl pakeitė kryptį. Mat, rokas ir saulas ėmė užkariauti jaunimo auditoriją, jis pats ėmė atidžiai klausytis funko grupių tokių kaip Sly and the Family Stone, Jimio Hendrixo ir 69-ųjų rugpjūtį surinkęs 13 puikių muzikantų įrašė Bitches Brew. Produceris Teo Macero karpė perdėlėjo muzikinius pasažus tarsi kino montažo režisierius, o taip niekas anksčiau dar nebuvo džiaze elgesis, to daręs, niekas taip dirbęs anksčiau nebuvo. Rezultatas galingas pusiau improvizuotų džemų, studijinio montažo ir tankių ritmų katilas. Tai šokiravo tradicionalistus, bet atvėrė Milesui Deivisui duris į roko arenas, kur tūkstančiai jaunų klausytojų pirmą kartą susidūrė su džiazu. Milesas ne tik gyveno istorijoje, jis iš jos raportavo. Kas kart pasikeitus muzikai, bebopui, cool džiazo, modaliniam stiliui, kurį jis irgi sukūrė, ar fusion, tai atrodė ne šiaip kūrimas kažko iš naujo, tai buvo tarsi pranešimai iš fronto linijos, apie kurios egzistavimą dar net nenutuokiai.

Viena svarbiausių Milso Deiviso muzikinių revoliucijų – modalinio džiazo gimimas. Beveik sutapęs su modalumo suklestėjimu, atgimimu ir akademinėje muzikoje 20-ame amžiuje. Modalinis, tikrai sutikite dažnai girdimas terminas, bet kągi jis reiškia? Visų pirma, terminą modalinis sudėtingų ir klastingų padaro pats vakaruose vartojamas žodis modal. Modalinis. Lietuviškai mes turime jam visiškai kitą atitikmenį. Tai dermė. Mod yra dermė. Taigi gal aiškiau šią kryptį būtų vadinti derminiu džiazu ar dermine muzika, bet kažkaip nelabai gražiai ir skamba, ar ne? O kas ta dermė, paklausų muzikos teorija nesusipažinęs klausytojas. Dermė, iš esmės, reiškia gamą. Tik dažniausiai šis terminas vartojamas apibūdinti kitokioms negu tradicinės mažoro ar minoro gamos. Nors ir mūsų šiuolaikinės mažoro ir minoro gamos yra kilusios iš viduramžių muzikos dermių. O šios savo ruoštų atkeliavo iš dar ir senesnių laikų iš senovės Graikijos dermių. Dermė – tai natos išdėstytos paeiliui ir sudarančios garsaeilį. Skirtingose pasaulio vietovėse susiklostė įvairios sudėties, nevienodo pobūdžio dermės. Šiaip jų gali būti, žinokit, gyvas perkūnas, bet Europos muzikai dabar tradiciškai priskiriamos tos būdingiausios 7 laipsnės arba 7 natų dermės, 7 garsų eilės. Aišku, čia pat gitaristai man paprieštaraus. O kaip gita? Pentatonika garsioji, tai 5 laipsnė dermė. Tai irgi dermė, tai 5 natų seka, iš esmės, tai ką gausite, prabėgę pieninu juodais klavišais, neliesdami baltų, prisiminus Aidą Marčėną. Mūsų senajam folklore yra vos kelis garsus apimančių dermių. Bet kaip sakiau, tradiciškai

muzikos teorijoje išskiriamos populiariausios 7 garsų dermės graikiškais pavadinimais – eolinė, dorinė, joninė, miksolidinė, rečiau fryginė, lydinė. Kiekviena jų skamba kiek kitai. Kas labai svarbu, sukuria vis kitokią nuotaiką. Taigi, ką padarė Milesas Deivisas? Iki jo revoliucijos džiazas, populiarioji muzika dažnai irgi, buvo paremta greitai besikeičiančiomis akordų sekomis. Solistas privalėjo būti įtempęs smegenis, gaudyti, kada keičiasi koks akordas ir savo solo nuolat bandyti pataikyti į to akordo natas. Kitaip sakant, nuolat reaguoti į tai, kaip keičiasi akordai. Deivisas pasakė, užteks. Jis džiazą sugražino, grubiai tariant, į folkloro ar senosios religinės muzikos laikus, kai galėjo skambėti koks vienas akordas per visą kūrinį, arba du akordai, arba labai lėtai besikeičiantys keli akordai ir ant jų improvizuojama dermėmis. Vietoje greitai kintančio harmoninio fono vienas akordas ir jį atitinkanti dermė. Tai visiškai pakeitė muzikinį priėjimą. Na, reikia suprasti, kad vėliau į madą atėjus roko muzika kartu su savo solo partijomis gitaristų, klavišininkų, iš esmės pasiekė Mileso Deiviso pėdomis. Ši inovacija turėjo lemtingą reikšmę. Na, prisiminkime pavyzdžiui, štai jums pavyzdys, Rėjaus Manzareko solo vargonėliais iš tikrai puikiai jums pažįstamo The Doors kūrinio Riders on the Storm. Puikus modalumo pavyzdys. Harmonija stabili, niekas nesikaitalioja, o solistas ant tos stabilios harmonijos improvizuoja dermėmis.

Tiesa, kaip dažniausiai būna meno pasaulyje, keli dalykai gali būti tiesa vienu metu. Milesas Deivisas buvo ir chameleonas, ir grupės lyderis, ir maištininkas, ir, na, genijus, man teko matyti netgi verslo seminarus dabar vedamus, atsispiriant nuo Mileso Deiviso gebėjimų genialius kolektyvus suburti į vieną ir sukurti kažką naujo. Aišku, ir mados ikona, bet kartu jis buvo ir prieš savo žmoną smurtavęs šunsnukis. Nuo policijos lakstęs skandalistas, kvaišalus vartojęs arogantiškas suskis, tai na, liudija praktiškai visi. Bet ir mūsų visų tų paminklų skandalų kontekste man kyla klausimas, ar išmoksime mes kada nors priimti ir suvokti, kad keli, regis vienas kitam prieštaraujantis, regis nesuderinami dalykai gali tuo pačiu metu būti tiesa. Kad žmogus, na, paprastai nebūna visiškai baltas ar visiškai juodas. Žmogus galėjo būti paklydęs, galėjo būti niekšas, galėjo būti nusikaltėlis, išdavikas, bet tuo pačiu metu genialus kūrėjas. Lemtingas kultūros istorijai. Mileso Deiviso šimtmetis kelia šiuos klausimus. Tiek apie jį pakartot. Netrukus kelios mūsų, Lietuvos darželiai, naujai pražydusios gėlės. Na gerai, jeigu ne gėlės, tai bent jau nauji krūmokšniai. Čia LRT radijas, muzikinio vyksmo laida pakartot, autorinė. Mano muzikos žvalgo Domanto Razausko laida. Niekur nedinkite.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Šveskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
4: Kasdien pusė 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Jeigu tik dabar įsijungėte, čia LRT radijas Pakartot. Šiandien laidoje apie tą, kuris buvo cool, ir apie žodelį cool, apie Milesą Davisą išpopuliarinusi šį terminą, apie tai, kodėl jis buvo vienas svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, o taip pat ir apie lietuviško roko naujienas. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Vienas laukiamiausių mano asmeniškai lietuviškos muzikos albumų yra pilno metro grupės Miškas darbas, kuris vis dar nepasirodo. Nors regis į viešumą pavienių kūrinių paleista jau tiek daug, kad akivaizdu, albumas yra. Tik dar matyt glūdinamas, šlifuojamas, dar matyt pienu ir tirelėmis maitinamas, kol subręs, atsistos ant kojų ir pagaliau išeis iš tėvų namų. Grupė Miškas puikios lietuviškos mados dainuoti tarmiškai vienas iš pavyzdžių. Tik jeigu šioje paradigmoje madoje dominavo žemaičiai ir vienas dzūkelis, tai Miškas pagaliau uždainavo rytų aukštaičių tarme. Esu jų kūrinių grojęs per LRT radiją, esu jas pristatęs, Miško lyderis Titas Obelenis. Dievaži, kai tik išeis jų albumas, įsitempsiu aš Titą Obelenį pokalbiui į LRT radijo studiją. Taigi, Miškas tęsia savo muzikinę kelionę ir pristato naują kūrinį, kaip patys sako, šviesią, melodingą ir ritmingą dainą Aš ir tu.

bet gerokai rokiškesnė nei ankstesnės, pridėčiau aš. Lyginant su ankstesniais melodingais, erdvesniais, tokiais labiau kvepuojančiais miško kūriniais, naujoji daina yra trankesnė, energingesnė, negi grupė drįso parašyti pranešime spaudai, kupina geros nuotaikos, nuotaika gera, nuotaikėlė puiki, dainelė lengva. Na, aš labai prašau, liaukitės pristatydami kūrinius rašyti, sakyti gera nuotaika. Tai pigu, banalu ir būdinga, na, tokiam nerūpestingam, pigesniam popsui, nesave gerbiančiai konceptualiai grupiai. Tokiai, kokia ir yra, miškas. Palikite klausytojai spręsti apie nuotaiką galų gale. Bet lyg būtų kokia vasaros pop hitų grupė, miškas toliau rašo. Modernus ritmas, vasariška atmosfera ir išskirtinės grupės braižas leidžia dainai natūraliai įtraukti nuo pirmųjų sekundžių. A čia jau, žinot, šventinio Bankucheno vertos eilutės. Aš ir tu, tai kūrinys kviečiantis šypsotis, judėti ir mėgauti akimirką. Nerašykite tai, prašau jūsų. Tiesiog kurkite dainas. Albumas laukiamas jūs gerokai įdomesni už visokius. Pajudėkime ir nuotaika gera. Grupė Miškas, aš ir tu.

Mano ne kartą įvairiuose ampluva ir įvairiuose festivaliuose stebėta Gintė Preisaitė. Yra lietuvė menininkė, Kopenhagos ritminės muzikos konservatorijos absolventė, gyvenanti Kopenhagoje, kuri ir kuria ir improvizuoja fortepijonu bei elektroniką. Per įvairius tembrus, tekstūras, koležinės melodijas, perkusinius motyvus. Gintė Preisaitė, kaip pati rašo savo biografijoje, atranda subtiles transcendencijos ir transformacijos erdves tarp akustinės instrumentuotės ir šiuolaikinių kompozicijų elektroninio apdorojimo. Jis kleidžiasi tarp ambient, droninės muzikos. Neišsigaskite, yra tikrai yra tokia muzika, kuri vadinasi drone arba droninė tokia ilga.

stygų tesiamų garsų muzika. Ir eksperimentinės dainų ar be žodžių kompozicijų kūrybos improvizuoja su įvairiais kitais kolegomis ir taip per garsą tyrinėja atminties, eskapizmo temas. Dabar jį kartu su skandinaviškos muzikos leidykla Felt pristato savo naujausią darbą, albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone. Užmaršties instrumentai ir dainuojantis kaulas. Tai pirmasis jos solinis albumas savo vardu. Preisaitė šiame 8 kūrinių albume grynina savo tokį multiinstrumentinį požiūrį. Tankus, muzik konkret stilistikos garso koliažai čia kartais siejami su žmogaus balsu, na, o prie įrašų prisidėję muzikantai papildo skambesį styginiais, pučiamaisiais, akordeonais, gitarų partijomis. Įdomu klausytis, ką jį daro, kur link suka, kaip keičiasi, nors akivaizdu, dar vis Gintė Preisaitė tik gludina savo brangakmenį, dar ieško, bet vietomis jis jau tikrai spindi. Taigi, Gintė Preisaitė, Instruments of Forgetting and the Singing Bone.

Pakartot atradimas. In a Cloud, taip vadinasi grupė. Klaudija Indriliūnaitė ir Ina Kovaliova. Albumas Ungurys. Parašė man kažkurią dieną laišką gitaristė Klaudija Indriliūnaitė. Viskas, kas buvo laiške, toks sakinys. Esam elektrinių gitarų duetas In a Cloud, debesy. Ina Kovaliova ir Klaudija Indriliūnaitė. Su būgnininku Arnu Mikalkėnu išleidom albumą Ungurys. Improvizacinis, eksperimentinis su psichodelinio triukšmo roko ir meditacijos prieskoniais. Taškas. Viskas. Prisipažinsiu, tokių laiškų aš kartais gaunu, bet dažnai jose bandoma į radio eterį įbrukti muziką, kuri nėra labai aukštos meninės kokybės, apie kurią negalėčiau kalbėti nesiraukydamas ir kažkaip nuožmėjos nekritikuodamas. O dabar suklusau, nes senokai, kad ir pasyviai stebiu Klaudijos Indriliūnaitės muzikinę karjerą. Klaudija gitara groti pradėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, vėliau studijavo džiazo gitarą Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijoje. Na, 2018 metais įstojo į šiuolaikinės muzikos ir improvizacijos specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Studijuodama tobulinose meistriškumo kursuose pas daugybę laisvos improvizacinės muzikos grandų. Dar studijų metais ėmė reikštis Liudo Mockūno ir Arno Mikalkėno improdimensijos renginių cikle bei improdimensijos orkestre. Deja, praktiškai nieko nežinau

apie Iną Kovaliovą. Internetas šiuo atveju irgi šikštus informacijos. Nepaisant to, naujausias merginų gitariščių projektas Ina Cloud ir albumas Ungurys, kažkodėl

į tokią tamsią ambientinę įtampą, į roko energiją, derindami šios muzikos svorį, sunkumą su trapiomis šviesos akimirkomis. Muzika išties hipnotizuoja, bet kas svarbiausia, išlaiko dėmesį dėka daugybės detalių ir išmanių melodinių partijų. Dar didesnį įspūdį albumas padaro, kai sužinai, jog viskas čia yra suimprovizuota ir įrašyta realiu laiku. In a Cloud, Ungurys, pakartot atradimas.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Su nuostaba ir meile žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Išties prie mikrofono Vilniaus studijoje aš, Domantas Razauskas, čia Pakartot. Šiandien pradėjau laidą nuo Milso Deiviso ir jo šimtmečio pasakojau apie tai, kodėl jisai buvo vienas svarbiausių 20 amžiaus kultūros asmenybių, ne tik muzikos, na, net ir plačiau kultūros ikonų, o toliau žvalgausi po lietuviško roko premjeras, naujienas, na, roko, nes taip sutapo daugiausia įvairiausių roko muzikos kūrinių pasirodė šiomis savaitėmis.

Išleidžia naują albumą Lobomatas, grupės Raigės efektas. Stebiu šį muzikinį kolektyvą, bet netaip dažnai drįstu jį pristatyti jums, mėly klausytojai, nes Sraigės efektas yra sunkesnės muzikos grupė. Dažnai pagalvoju, ar šeštadienį dieną žmonės pietaudami ar keliaudami labai jau teigiamai sureaguotų į metalo ar sunkaus roko garsus iš LRT radio eterio išimtuvo. Antra vertus, o kągi mes pernai siuntėme į Euroviziją, siuntėme roko grupę ir netokio jau ir lengvo. O ir naujausias Sraigės efekto albumas savo skambesiu lengvesnis nei ankstesnė, tikrai nesunkesnis už tą muziką, kuri važiavo į Euroviziją. Tad gal metas trumpai apie jį pakalbėti, jį pristatyti. Tiesa, praėjusiais metais jūsų dėmesiu pristačiau roko grupės Sraigės efektas kitą hipnotizuojantį albumą vardu Atsinešiau su savimi, kuris iš ties yra garso takelis to paties pavadinimo Mariaus Paplausko filmui. Na, o užpernai sausį Sraigės efekto albumą Klaidos klaida įvardinau kaip tą, kuris vos per plauką nepateko tarp geriausių lietuviškų metų albumų. Dar anksčiau, 2021 metais, užsiminiau ir pagrojau ištraukų iš jų albumo Tik ėjimas. Sraigės efekto priešaky stovi gitaristas ir vokalistas Kristijonas Nenartavičius. Kiti muzikantai groja prie šio albumo yra Nikita Dobrotinas, Lukas Jankauskas, Laurynas Kamarauskas, Levis Abramovas ir Karolis Juškauskas. Su albumu Lobomatas žengiame į naują, garsiškai drąsiausią savo etapą. Tai albumas, kuriame laisvai pinasi triukšmingo pop energija, tirštas shoegaze skambesys ir indie roko estetika. Taip pristato albumą pati grupė. Parašėm albumą, kurio patys norėtumėm klausytis kasdien. Šis siekis ir kūrybinis pabėgimas į gamtą tapo mūsų didžiausia atspirtimi, o bendradarbiavimas su prodiuseriu Snore Bergerudu bei menininkė Juste Urbonavičiūtė leido sukurti daugias sluoksnį, melodingą ir garsiškai provokuojantį pasaulį. Na, žinote, man regis, šią grupę laikas man pagaliau pasikviesti ir patardyti LRT pakartot studijoje. Ta turbūt ir padarysiu. Lietai ir ramiai Sraigės efektas, jau bene 15 metų muzikuojanti grupė, tapo neišvengiamu Lietuvos roko scenos reiškiniu. Jūsų dėmesio naujausias jos albumas Lobomatas.

pradėjau laidą džiazo pasauliu, juo ir baigsiu. Sodri džiazo įvykiais buvo šį savaitę. Praktiškai jau pradėjus švęsti Miles'o Davis'o šimtmetį į pasaulį pasiekė viena ir netokia linksma žinia. Sonny Rollinsas, kurio veržlus ir išradingas požiūris į muzikavimą tenoro saksofonu, pavertė į vieną iškiliausių džiazo asmenybių po antrojo pasaulinio karo, pirmadienį mirė. Deja, iškeliavo į kitą laiką, mirė savo namuose Amerikoje. Jam buvo 95, buvo viena paskutiniųjų šios kartos džiazo legendų pasaulyje. Sonny Rollinsas, kaip kūrėjas, formavosi tuomet, kai ėmė populiarėti nauji džiazo kryptis, vadinama bebopu. Nuo pat pradžių jo grojimas persismelkė bebopui būdingų harmoninių rafinuotumų, sudėtingumų, ritminę drąsą, bet visgi priskirti jį vien bebopo žanrui būtų pernelyg supaprastinta. Bėgant metams evoliucionavo ir Sonny Rollinso grojimo stilius, pradėjęs nuo ryškaus, apvalaus saksofono skambesio, vėliau jis perėjo ir per bebopo, avangardinio džiazo, kalipso, džiazo ir roko sintezės, kitus stilius ir subžanrus. Tačiau nesvarbu, kur jis pradėdavo ar kur link pasukdavo, Sonny Rollinsas visada sugrįždavo prie ritmo kaip pagrindinės varomosios jėgos, dažnai jį matydamas veikiau kaip neišsemiamą motyvų šaltinį, o ne tik kaip su perkusija arba su mušamaisiais susijusią formą.

Būtent šis atsidavimas skambesio naujumui ir buvo Sonny Rollinso filosofijos bei jo fenomeno paslaptis. Jis retai būdavo patenkintas savo paties grojimu ir dažnai po pasirodymo ar įrašų sesijos išeidavo supykęs tikindamas, kad nebejotinai galėjo sugroti geriau. Jis buvo perfekcionistas. Padaręs dėl to kelias trumpas muzikinės pertraukas savo karjeroje, Rollinsas aktyvę veiklą tęsė ko ne visą savo gyvenimą 90 ir daugiau metų, miręs 95. Paskutinis jo studijinis albumas Sonny Please pasirodė 2006 metais, 2010 jis gavo svarbiausius šalies kultūrinius apdovanojimus, na o 2016 buvo išleistas jo paskutinio koncerto įrašas. Kai privalėjau nustoti groti, tai buvo gana traumuojanti patirtis. Tačiau supratau, jog užuot sielvartavęs ir verkęs, turėčiau būti dėkingas už tai, kad visą savo gyvenimą galėjau skirti muzikai. Taip sakė, šią savaitę į kitą laiką iškeliavęs vienas garsiausių visų laikų saksofonininkų Sonny Rollinsas.

Mėly bičiuliai, čia buvo Pakartot. Pakartot, kuriu ir vedu šeimininkauju čia aš, Domantas Razauskas. Jeigu kažko nespėjote užfiksuoti, lengvai rasite Pakartot LRT radiotekoje. Netrukus mažoji studija, prieš tai išsamios LRT radio žinios. Kviečiu ir toliau likti su LRT radiju ir gyvuoti su gera muzika. Sudiev!

0: Dėžutė radijas.
1: 14 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis iš

0: bandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo šiandien sveikindamas Vilniuje vykstančios NATO parlamentinės asamblėjos dalyvius. Budrio teigimu, pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Ministras taip pat pabrėžia, kad stipri Amerikos laikysena Europoje yra nepakeičiama, bet Europa turi prisimti didesnį atsakomybę, skubiai didinti gynybos investicijas ir realiai stiprinti gynybos pramonę. Tuo metu Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijavo turtingų šalių gynybą. Pasak Hekseto, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negalima įtvirtinti karinę galę. Kartu Pentagono vadovas pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs atnaujinti atakas prieš Iraną, jeigu nepavyks pasiekti susitarimo. Pasak Hekseto, Jungtinės valstijos yra pasiryžusi susiužtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo.
1: Turime tarptautinių įsipareigojimų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neįsigytų branduolinio ginklo ir būtent į tai sutelkėme dėmesį. Ir vienu metu galime daryti du dalykus. Sparčiai stipriname savo gynybos pramonės bazę, kad labai greitai galėtume pagaminti 2, 3 ar 4 kartus daugiau ginkluotės, siekdami užtikrinti, kad mūsų planai visame pasaulyje būtų tinkamai finansuojami. Šį rytą turėjau progą pasikalbėti su prezidentu Trumpu. Jis norėjo pabrėžti, koks jis yra kantrus, siekdamas užtikrinti, kad Amerikai imantis tokio istorinio užmojo, bet koks susitarimas su Iranu bus geras, bus puikus.
0: Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Vakar vakare surengtas pasitarimas Baltuosiuose rūmuose dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su artimiausiais patarėjais Trumpas nepranešė ir pritarė šią savaitę suderintam memorandumui dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams. Šią savaitę Amerikos prezidento Donaldo Trumpo sveikatą patikrinęs Baltųjų rūmų gydytojas paskelbė, kad šalies vadovo sveikata puiki, bet patarė jam numesti svorio. Trumpo sveikatos patikra atlikta po to, kai kilo klausimų dėl jo mieguistumo per susitikimus ir mėlynės ant rankos. Ataskaitoje nurodoma, kad per metus Trumpas priaugo 6,5 kg. Jam pateiktos mitybos rekomendacijos patarta dažniau fiziškai judėti ir numesti svorio. Kartu teigiama, kad prezidento kardiologinis amžius yra maždaug 14 metų mažesnis nei jo tikrasis amžius, o kognityvinėme vertinime Trumpas surinko 30 balų iš 30. Birželio 14-ąją Trumpas švęs savo 80-ąjį gimtadienį. Kauno technologijos universiteto mokslininkai parengė antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos, vadinamųjų dipukų architektūrinio palikimo Čikagoje 3D modelius. Virtualiai galima apsilankyti jaunimo centre, buvusioje draugo redakcijoje ir švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Mokslininkai sako, kad šie 3 objektai, esantys turistų mažai lankomoje Čikagos dalyje, bene ryškiausiai reprezentuoja dipukų bandymų sukurti lietuvišką architektūros kalba migracijoje. Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto.
2: Šitie objektai iš tikrųjų tokie reikšmingi būtent išeiviams ir manėme, kad toks pasirinkimas yra svarbus ir Lietuvai iš tikrųjų. Tam, kad susipažinti, ne kiekvienas gali apsilankyti, ne kiekvienas gali pasivaikščioti po vidų arba net sužaisti kažkokį tai informacinį žaidimą, kad sužinotų daugiau informacijos.
0: Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto. Mokslininkas Marius Ivoškevičius sako, kad kuriant pastatų 3D modelius naudotos naujausios technologijos. Galima apžiūrėti pastatų vidų ir išorę.
3: Galima sužinoti apie tą daugiau, kokie tie ornamentai yra. Turim nuotraukas, turim 3D modelius šiuo atveju. Tai galima pasiimti objektą, pasukioti, aiškis, pažiūrėti, kaip jis atrodo.
0: Mokslininkas Marius Ivoškevičius. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Šiauliuose yra 18, Panevėžyje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 15, o Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį kai kur trumpai palis, termometrai rodys 4-9, vietomis 10-12 laipsnių šilumos, bet dirvos paviršyje kai kur galimos ir šalnos iki minus 2 laipsnių. O sekmadienį vietomis trumpai palis, oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių. 14:05.

0: Eteryje mažosios studijos programa. Labai diena, mėly bičiuliai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Pradedame laidą Popiežius ir pasaulis. Šiandien didžiąją laidos dalį skirsime pirmajai popiežiaus Leono enciklikai Magnifica Humanitas. Enciklikos temoms bus skirta vedamojo skiltis, o jos kai kuriuos aspektus aptarsime pokalbėje su filosofu bei kultūros istoriku Vytautu Ališausku. Artėjant pasauliniam gailestingumo kongresui, Rositos Garškaitės Antonovič komentaras apie sociopolitinės tikėjimo gailestingų dievų pasekmes, o pradžioje keletas naujienų pranešimų. Europos Sąjungos vyskupai įspėja, kad vienišumas tapo vien rimčiausių psichinės sveikatos problemų šiuolaikinėje visuomenėje. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos komečia paskelbtame dokumente teigiama, kad vienišumas yra gilus psichologinės, emocinės ir daugelio atvejų dvasinės kančios šaltinis. Dokumente raginama pripažinti vienišumą svarbiausių visuomenės psichikos sveikatos prioritetu ir stiprinti šeimų bei bendruomenių tinklą kaip pestingo palaikymo aplinką. Gegužės 26 dieną Konstantinopolio visuotinės patriarchijos šventojo sinodo posėdyje archimandritas Panaretas Psaraftis buvo išrinktas naujojų Temiso vyskupu ir Konstantinopolio visuotinio patriarcho egzarchų Lietuvoje. Vyskupo Panareto išventinimas vyks šį sekmadienį per ortodoksų sekmines. Egzarchato tinklapyje pranešama, kad naujasis vyskupas į Lietuvą turėtų atvykti birželio 7 dieną, lydimas ekumeninio patriarcho Baltramiejaus, kuris lankysis Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo kvietimu ir dalyvaus gailestingumo kongrese. Pamaldos su patriarchu Baltramiejumi ir naujojo egzarchu numatytos birželio 7 dieną 9 valandą švenčiausiosios trejybės bažnyčioje Trinapolyje Vilniuje. Po pamaldų vyks bendruomenės susitikimas. Rusų ortodoksų metropolitas Hilarionas Alfėjevas, kuris Karlo Vivaruose buvo sulaikytas dėl įtarimų narkotikų laikymų ir po 2 dienų paleistas, nusprendė išvykti iš Čekijos, apie tai pranešė Rusijos žiniasklaida. Gegužės 24 dieną policijai sulaikius Alfėjevo automobilį, jo bagažinėje buvo rasti 4 nedideli indeliai su balta medžiaga. Metropolitas Hilarionas, kuris anksčiau vadovavo Maskvos patriarchato užsienio ryšių skyriui, kategoriškai neigė bet kokį dalyvavimą neteisėtoje narkotikų prekyboje ir šį incidentą vadina provokacija. Kol kas palieku Čekiją, matydamas, kaip lengvai tokios situacijos susiklosto, bijau, kad istorija gali kartotis, sakė metropolitas ir pareiškė ketinantis apie visas aplinkybes pranešti Maskvos patriarchui Kirilui. Gegužės 25 dieną buvo paskelbta pirmoji popiežiaus Leono enciklika Magnifica Humanitas. Žinomas jėzuitų kunigas, rašytojas ir žurnalistas Antonijos Padaro ją vadina popiežiaus atsaku į prometėjišką silicio slėnio, simbolizuojančio informacinių technologijų visumą pretenzijas. Jo tekstą perteikė Violeta Osteikienė.
1: Ką reiškia būti žmogumi, kai pačią mąstymo, darbo ir tikėjimo struktūrą perrašo protingos mašinos? Tai pagrindinis klausimas, kurį kelia Magnifica Humanitas, pirmoji popiežiaus Leono 14 enciklika. Šis dokumentas yra traktatas, bet ne apie dirbtinį intelektą, o apie žmogaus asmenį, parašytas iš technologinės revoliucijos, jau pakeitusios patirties koordinates vidinės perspektyvos. Enciklikos pasakojimo struktūra remiasi dviem biblinėmis ikonomis – Babelio bokštų ir Jeruzalės sienų atstatymų pranašo Nehemijo knygoje. Babelis simbolizuoja technokratinę svajonę apie žmoniją, suvienodintą pagal vieną algoritminę kalbą, aukojančią asmenų orumą vardan efektyvumo. Šiai dominavimo struktūrai popiežius prieš pastato Nehemijo pavyzdį – tremtinio, kuris grįžta į sugriautą miestą, sušaukia ten gyvenančias šeimas ir kiekvienai patikė atstatyti po vieną sienos dalį. Bendros atsakomybės dėka miestas atgimsta. Pasirinkimas iš esmės susijęs ne su technologija, o su galios panaudojimo būdais. Ją galima sutelkti arba paskirstyti. Perspėdamas dėl pirmojo būdo, Leonas sugalvoja įsimintiną frazę – Babelio sindromas, reiškiantis stabmeldišką pelno garbinimą, kuris viską, netgi asmens slėpinį, paverčia duomenimis ir išmatuojamais rezultatais. Giliausia enciklikos plotmė yra jos antropologinė vizija. Leonas XIV nesupriešina sakralumo ir mašinos, bet sukuria tarp jų kūrybinę įtampą. Jis mato pavojų ten, kur technokratinė paradigma siekia įtvirtinti antihumanišką viziją, pagal kurią gyvenimo pilnatvė reiškia turėti daugiau, pašalinti nenumatytus dalykus ir kuo labiau viską kontroliuoti. Pavojus glūdi ne tame, kad mašinos taps žmonėmis, bet kad žmonės bus sumenkinti iki mašinų lygio. Prometėjiško transhumanizmo svajoniai popiežius prieš pastato įsikūnijimo slėpinį. Krikščioniškasis dievas nepatobulina žmogaus iš išorės, bet nusileidžia į žmogiškai trapumą ir perkeičia jį iš vidaus. Žodis tapo kūnu, o ne kodu. Enciklikos pavadinime minimas išaukštintas žmogiškumas nėra silicio slėnio patobulintas žmogiškumas, bet žmogiškumas, kuriame apsigyveno pats dievas. Enciklika baigiama Marijos Magnificat, jaunos moters giesmė, kurioje jį regi kaip galingieji nužeminami, o vargšiai išaukštinami. Ir regi ne kaip utopija, bet kaip jau išsipildanti pažada. Enciklikoje taip pat cituojamas britų rašytojas Tolkienas, kuris sako, ne mūsų valioje suvaldyti visus pasaulio potvinius. Mes privalome daryti, ką galime, kad išgelbėtume tuos metus, kuriais mums lemta gyventi. Vien jau tai, kad enciklika apie dirbtinį intelektą baigėsi pirmo amžiaus Marijos himnu ir ištrauka iš Žiedų valdovo, bylojo, kad Leono nuomonė atsakymas į technologinį iššūkį yra negeresnis algoritmas, o kitokios kokybės vizija. Magnifica Humanitas grindžia dirbtinio intelekto analizę bažnyčios socialinių mokymų, o ne jį papildo. Kaip ir kiekviena puikia enciklika, jie atveria daugiau kelių nei uždaro, o kai kurios drąsiausios jos institucijos – visuotinė duomenų paskirtis, dirbtinio intelekto nuginklavimas, naujos skaitmeninės vergovės rūšis, technologinis pasninkas – laukia istorijos išbandymų. Leonas XIV pasirinko požiūrį, kuris nėra nei apokaliptinis, nei entuziastingas. Jis pasirinko mąstyti. Greitų ir poliarizuotų reakcijų pasaulyje – tai gali būti radikaliausia pasipriešinimo forma.
0: Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis ir netrukus apie naująjį Leono dokumentą kalbėsime su filosofu kultūros istoriku Vytautu Ališausku. Sakoma, kad bažnyčia masto šimtmečiais, jei ne tūkstantmečiais ir kokiai nors visuomenės naujoviai enciklikos lygio dokumentai skiria tik praėjus didžiuliam laiko tarpui. Šį kartą enciklikos taikinyje dirbtinis intelektas, technologijos, kintančios ko nesulik kiekvieną dieną. Kodėl šį kartą nuspręsta šokti sparčiai važiuojantį traukinį.
2: Šitas popiežius, o apskritai turbūt bažnyčios, kaip čia pasakyti, lyderiai, jau yra pasimokę iš Leono 13-ojo, kuris keliasdešimt metų per vėlai paskelbė savo rerum novarum ir ne vienas istorikas, arba bent jau tokie filosofuojantis istorikai sako, kad jeigu tokia enciklika būtų buvus paskelbta 50 metų anksčiau, nebūtų buvę nei marksizmo ir gal net ir komunistinės revoliucijos. Ir šitas pavėlavimas atnešė mums labai daug sukrėtimų. O dabar, iš tikrųjų, jau viskas paspartėja, bet to jau tai, kas kažkada buvo 50 metų, dabar yra 5 metai. Ir iš tikrųjų, traukinys gal nenuvažiavo, bet važiuoja taip sparčiai, kad galima sakyti, ačiū Dievui, bažnyčia spėjo iššokti paskutinį vagoną, jau pajudėjusio traukinio. Ir tai jau sakau, tie dalykai dėliojasi, jeigu prisimeni, kažkada čia mes esame kalbėję apie naujos epochos pradžią ir šitoje enciklikoje visiškai atvirai sakoma, kad taip mes atėjome visiškai naują epochą. Nebėra jau to, kas buvo, viskas yra praeitis ir turim permastyti iš naujo. Ir beje, labai svarbus skyrius. Leonas XIV bando susumuoti ir pateikti visą katalikų bažnyčios socialinės doktrinos turinį. Ir kaip tik istoriškai išdėliodamas, kaip jinai vystėsi, parodydamas ir jos gebėjimą vystytis, atsakyti į naujus istorinius iššūkius ir atsakyti naujai, o ne kartojant kažkokias, ten nežinau, šešto amžiaus ar viduramžių frazes. Tai va šitie dalykai, man atrodo, labai aiškiai rodo, kad mes tikrai pradedame naują erą ir joje bažnyčiai reikia labai rimtai susimastyti apie Evangelijos skambesi, kokie šiandien turi būti.
0: mini, kad Leonas XIV susumuoja tą bažnyčios socialinį mokymą ir kaip dirbtinės intelektas, negaliu sakyti, kad keičia, bet ko reikalauja iš bažnyčios mokymo kažką stipriau akcentuoti.
2: Pirmiausia, dirbtinis intelektas yra tik tais, jeigu taip galima pasakyti, simptomas visų tų milžiniškų pokyčių. O

0: O šiaip jau dirbtinis intelektas reikalauja pirmiausia, ir čia dar tik užuominos yra naujai suprasti žmogų, aprašyti jį krikščioniškomis, bet naujomis kategorijomis, išgirstant visus tuos iššūkius, kurie iškyla iš tai jau kelintas dokumentas Leono laikų, kur bandoma apie žmogų kalbėti ne kaip į kokį dekartiškai sudėtą iš sielos ir kūno substancijų, dar kažko, bet pirmiausia žmogų matyti per Dievo paveikslą, kad kiekvienas žmogus yra pagal Dievo paveikslą jo panašumą, tai ką pradžios knyga sako. Tai dar nėra daug atskleista, bet jau matosi, kad siūlymas žiūrėti į žmogaus gebėjimą turėti tikrą ryšį, tikrą santykį, ir su Dievu, ir su artimu. Štai vienas iš tų dalykų, nes ko negali tikrai dirbtinis intelektas, jis tik tai simituoja tai.
1: Tai čia toks atsakymas į tą transhumanizmą, apie kurį mes jau
0: kalbėjome. Posthumanizmą, teisingiau sakant, bet ir daugia atsakymas į mūsų asmeninę patirtį, nes kartais gazdinančiai jau būna, kad tarsi taip į tave sureaguoja, kad tu pasijunti tarsi su kažkuo realiu bendraudamas ir štai enciklikoje skiriamas nemenkas dėmesys tam bendravimo imitacijai, to žmogiškumo imitacijai, pabrėžimui, kuo skiriasi tikra žmogiškumas ir tikra žmogiška kūryba nuo dirbtinio intelekto. Tai va šitie dalykai yra tik apmąstymo pradžioje ir čia mes trupučiuką katalikai į traukinį pavėlavom, bet tai neaiškia, kad turim dabar sėdėti ir verkti atvirkščiai. Nesakyčiau, visa šita enciklika didžiulis teologinis iššūkis, bet ne tik, ką aš norėjau pabrėžti, kad čia svarstyti tik apie tai, kokius socialinį mokymui iššūkius kelia dirbtinis intelektas, tai čia yra vienas dalykas. Beje, pats Leonas pabrėžia, kad šita enciklika nėra tik apie dirbtinį intelektą, jisai nurodo keletą labai vertingų dokumentų. Vienas iš jų beje paskutiniam, prieš paskutiniam artumos numeryje įspausdintas laiškas komunikacijos priemonių dienos proga. Tiesą sakant, toks labai sodrus tekstas, bet labai svarbus ir tą garsų į Quo Vadis Humanitas, kuriai ne žmonija teologų komisijos. Bet Leonas pasako dar vieną dalyką, kad atėjo laikas bažnyčiai pačiai atlikti tam tikrą reviziją ir pasižiūrėti, kaip pačios bažnyčios vidinis gyvenimas atitinka katalikišką socialinę doktriną. Subsidiarumo, tai yra papildomumo principas, solidarumo ir tai visa, kas plaukia iš šitų principų, kaip tai realizuojama realiai bažnyčioje. Nes bažnyčia tokia liko, kaip sakyti, dar iki Leono 13 laikų su tomis feodalinėmis struktūromis, kurios kažkada irgi buvo svarbios, bet, pavyzdžiui, tiek teisingumo, tiek subsidiarumo dalykai jau yra kitokie negu kadaise. Taip kad čia šitas iššūkis yra labai svarbus ir jis pirmiausia žinoma bažnyčios hierarchams skiriamas. Ar jie išdrys šitą daryti, kiekvienas savo vyskupijoje mąstyti, netgi kiekvienas klebonas savo parapijoje, kaip mano parapijoje, tiek kai mes reikalaujame iš visuomenės, reikalaujame iš politikų, ar reikalaujame iš savęs pačių.
1: Na, kol kas šie dalykai, kuriuos mini, galbūt irgi dar nepateko į tas antraštės, visada pradeda visi, ir mes turbūt skaityti nuo antraščių. Dabar didelis rūpestis žmonių yra karas ir labai Leonas įdomiai išdėstė.
0: Labai svarbiai, tai
1: kaip jau šiurpiai gana,
0: pasakysiu, bet vėlgi tai, ką kažkada kalbėjom, jau mažoji studija čia vis sugeba kažkaip nujausti, kad, pavyzdžiui, tradicinė teisingo karo doktrina jau yra pasenusi. Ji kažkada veikė, ji buvo teisinga, bet dabar keičiantis tiek politiniam landšaftui, tiek ginkluotėjai, tiek viskam, jau nebegali taip lengvai sukti su ta tradicinė teisingo karo doktrina. Leonas vienu sakiniu labai aiškiai pasako, kad teisė gintis yra besąlygiška. Bet visą tai ten apdėlioti visokiais, na ir matome, tas pats Irano karo problema ir žudynės Gazoje ir visa kita, visa tai yra tikrai dalykai, kurie reikalauja kitokio požiūrio. Na žinoma, apskritai, kas labai svarbu, Leonas vėlgi atskleidžia, kad ką matome iš Ukrainos karo, ir čia jau ne apie vertimą, kas jie geriečiai, o blogiečiai, bet tiesiog karas jau matome visiškai kitoks. Tai yra technologizuotas karas, tai yra karas, kuriame žudoma visa, kas kruta tam tikrose linijose fronto, ar ne, tos pilkosios zonos, tas negalėjimas
1: žudimo
0: iš tikrųjų.
1: Zonas, dėja,
0: taip, negalėjimo pasiekti pergalės nei vienoje pusėje, Aišku, pasakyti, ką reikia daryti, tai yra žiauriai sunku. Ir čia yra pirmi balsai, iš tikrųjų, tik toks balsas kaip popiežius gali iškelti tokias problemas, ką daryti, kas yra šio laikinis karas. Tai vienas dalykas, ten kokie nors kabinetiniai karo teoretikai, kitas dalykas politikai, kurie iškart supyksta, jeigu taip klausi, pavyzdžiui, dėl to paties Irano karo, kuris irgi matome, vyksta labai savotiškai struktūriškai, panašiai kaip Ukrainai. Nė viena pusė nieko nelaimėjo, nuostoliai milžiniški, tikslai neaiškus.
1: Ir vėl viskas grįžta į etikos tą matmenį.
0: Ir etikos matmenį.
1: Ar galima palikti dirbtiniam intelektui
0: taip,
1: pačiam spręsti?
0: Ir ne tik dirbtiniam intelektui, bet žmogui, kuris dabar masto jau visiškai kitaip negu buvo ir visos technologijos yra kitokios. Tai va šitie visi dalykai. Tai, kaip jau sakiau, yra iššūkis, tai yra teologijai iššūkis, bet pačiai bažnyčios struktūrai, bet kas yra labai svarbu, ir kas šiandien pamiršta, tai vis dėlto yra bažnyčios mokymas, tai yra popiežiaus žodis, tam reikia, iš tikrųjų, turbūt reikia sakyti nuolankaus ir geranoriško įsiklausimo, to dialogo dvasios, į kurį kviečiama. Daug kam patinka nutilėti, pavyzdžiui, kas iš tikrųjų pradėjo kalbą apie ekologiją, kurioje ištisa pastraipa skirta ekologijai. Ir dabar jau galim tiesiai pasakyti, kad ekologinė sąmonė priklauso prie krikščioniško tapatumo šiandien. Iš tikrųjų pradėjo turbūt Jonas Paulius II šventasis. Tęsė kaip integralios ekologikos idėja popiežius Benediktas. Ir tiesiog Pranciškus jau atėjo iki to taško, kai bažnyčios mokymas buvo subrandintas iki plataus dėstymo. Ir dabar Leonas visiškai, sakau, atvirai tiesiai parodo, kad ekologinė, kaip jau sakiau, sąmonė yra viena iš krikščioniškos ir katalikiškos sąmonės dalių. Aišku, tai sukels didžiulę bangą. Užuot bandžius suvokti, kokia ta tikroji, kokia teisinga integrali ekologija apimanti žmogaus orumo saugojimą be kita ko, o ne vien tik tais vandenyno švarą, ar ne? Tai va, šitie visi dalykai čia galima kalbėti, žinoma, kiek nori, nes 5 enciklikos dalys ir kiekviena iš jų yra nepaprastai intensyvi.
1: Kalbėjo filosofas, kultūros istorikas Vytautas Ališauskas. Antroje programos dalyje galėsite pasiklausyti naujosios Leono enciklikos ištraukų. O šios laidos pabaigoje jūsų dėmesiu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojos ir tyrėjos Rositos Garškaitės Antonovič komentaras apie sociopolitinės tikėjimo gailestingų dievų pasekmes.

Kita savaitė Vilniuje prasidės didžiulis tarptautinis katalikiškas renginys. Kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstančių apaštalinių gailestingumo kongresų tikslas – skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą, jo begalinės meilės ir vilties žinia kiekvienam žmogui ir visam pasauliui. Popiežius Pranciškus gailestingumą yra pavadinęs esminiu Dievo bruožu. Teologija daug dėmesio skirta šiai dieviškai savybei interpretuoti ir aiškinti, tačiau šitą apie ją pasakyti turi ir socialinių mokslo atstovai, empiriškai analizuojantis religiją kaip socialinį reiškinį. Dievo įvaizdžiai, arba kitaip Dievo koncepcijos, anot socialinių mokslininkų, turi ryškiausias socialinės pasekmes. Iš iki šiol publikuotų tyrimų žinome, kad empirinė prasme subjektyvus Dievo suvokimas paaiškina daug daugiau nei priklausimas konkrečiai konfesijai, religinių praktikų dažnumas, tai, kiek pažodiškai priimate Bibliją, šiaip jau sociologų mėgstamas nuostatų matavimo būdas, ar kiti teologiniai įsitikinimai. Ar Dievas jums atrodo artimas ir mylintis, o gal rūstus ir tolimas? Dievo koncepcija turi įtakos tam, kaip suprantate save pačius, kitus žmones ir visą jūsų supantį pasaulį. Nors Dievo supratimas socialiniuose moksluose tyriamas kaip daugiadimensis, dažniausiai cituojamas skirtis tarp geranoriško ir teisiančio ar baudžiančio Dievo. Būtent pirmasis reikšmingai siejasi su prasmės jausmu, viltingumu ir kitais psichiniais sveikatai palankiais dalykais. Tuo metu baudžiančio Dievo įvaizdis didina tikimybę asmeninio gyvenimo tragedijas ar stichinės nelaimės priskirti Dievo pykčiui, koreliuoja su vienišumu, baime būti kritikuojamam ar stebimam kitų žmonių. O kaip tas mūsų turimas Dievo įvaizdis susiformuoja? Čia egzistuoja keletas skirtingų aiškinimų. Pagal vieną jų, Dievui priskiriamos savybės, kurios yra svarbios visuomeniai ir draugė ją palaikančios. Tai iš esmės kolektyvinė reprezentacija. Tarkime, jei visuomenė hierarchinė, vyraujantis Dievo įvaizdis bus susijęs su tvarka daug labiau nei demokratinėje visuomenėje. Kitas sociologinis aiškinimas pabrėžia ankstyvąją religinę socializaciją. Dievo įvaizdis susiformuoja iš to, kaip apie Dievą vaikui kalba tėvai, bendramžiai, mokytojai, kokio pobūdžio emocijas kelia religinė patirtis. Čia itin svarbi religinė bendruomenė, su kuria vaikas sąveikauja. Psichologai atkreipia dėmesį, kad Dievo įvaizdis atspindi ankstyvus vaiko ryšius su tėvais ar globėjais. Saugų prieraišumą vaikystėje patyrę žmonės dažniau suvokia Dievą kaip artimą ir mylinti, o nesaugus prieraišumo patirtis koreliuoja su tolimu, griežto ir nenuspėjamu Dievo įvaizdžiu. Dievo supratimas gali turėti net politiškai reikšmingų pasekmių. Kriminologų tyrimai rodo, kad baudžiančio Dievo koncepcija siejasi su pritarimu griežtesniems bausmėms nusikaltėliams ir net mirties bausmiai, kuri vis dar taikoma dešimtyse pasaulio šalių. Toks Dievo įsivaizdavimas taip pat koreliuoja su netolerancija ateistų, homoseksualų bei kitų žmonių, kurių elgesys laikomas nukrypstančių nuo visuomenės normų atžvilgių. Apskritai Dievo įvaizdis susijęs su pasitikėjimu kitais žmonėmis. Geranoriškų dievų tikintieji yra labiau linkę pasitikėti kitais ir tarp asmeniniuose santykiuose labiau vertina atlaidumą nei galę. Atitinkamai jie dažniau savanoriauja už religinės bendruomenės ribų, siekia socialinio teisingumo. Na, žinome, kad savais rūpintis yra žmogiška, o štai kitais ir kitokiais krikščioniška. Apibendrinant, pasitikėjimas Dievo gailestingumu, jo besąlygiška meilė, naudingas tiek individualiu, tiek kolektyviniu lygmeniu. Gerai, kad netrukus Vilniuje žinia apie lėtą pyktį, tačiau kupina gerumo ir ištikimybės Dievą nuskambės visus markomu.

Kaip tikintysis tarp tikinčiųjų, kviečiu visus Dievo sūnaus akivaizdoje apmastyti žmonijos didybę, kuri nušviečia ir dirbtinio intelekto erą. Kristui esame pašaukti bendradarbiauti kūrimo darbe, užuot likę bejingais technologinių procesų, ribojančių mūsų laisvę ir atsakomybę, stebėtojais. Kiekvienam iš mūsų šventosios dvasios duotas orumas matomas mūsų gebėjime kritiškai mąstyti, laisvai rinktis ir mylėti, užmegzti autentiškus santykius. Jokia skaičiavimo sistema negali sukurti širdies, kuri atiduoda save, ar sąžinės, kuri atskiria gėrį nuo blogio. Žmogos veidas, kuris prašosi kito žvilgsnio, yra mūsų istorijos centras. Pilnatvė, kurios link juda istorija. Pagal Dievo sumanymą nebus prarasta nieko, kas yra tikrai žmogiška. Tai keli reikšmingi sakiniai iš ką tik paskelbtos popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas arba Nuostabioji žmonija. Pagrindinė enciklikos mintis – išsaugoti žmogiškumą dirbtinio intelekto amžiuje. Prognozuojame, jog šis dokumentas apibrėž visą Leono 14 pontifikatą ir taps pagrindinė jo žinia pasauliui. Šiandien skiltyje ekskatedra girdėsni nedidelę naujosios enciklikos ištrauką. Katalikų kalendorijoje šis sekmadienis pašvestas švenčiausios trejybės garbei. O tuo pačiu tai bus dingstis pasiteirauti kunigo Mozės Mitkevičiaus, kaip trejybės paslaptis atsispindė apaštalo Pauliaus laiškų turinyje ir kaip ši iš pažiūros paini miglota tikėjimo tiesa tampa krikščioniško gyvenimo praktika. Filosofo Povilo Aleksandravičius komentaras intriguoja. Seksualumas ir teisingumas bažnyčioje. Labiau nei pavadinimas suintriguo žinia, jog popiežius Leonas keičia moraliniame bažnyčios mokyme kelis šimtmečius viešpatavusią nuodėmių hierarchiją. Yra kur kas svarbesnių dalykų nei seksualumo klausimai. Grįždamas iš kelionės po Afriką, kalbėjo popiežius. Jeigu per sekmines buvo dangaus atvirumo ir prieinamumo dienos, tai šis sekmadienis liturgijoje priešingas, tarsi būtume užrištomis akimis. Taip galima apibūdinti švenčiausią

0: švenčiausios trejybės paslaptį. Bet ir vėl paradoksas. Postmodernioji teologija imasi šios dogmos su aistra ir polikiu. Toks būtų įvadas į šios sekmadienio evangelijos tekstą skirtą vienam Dievui trijuose asmenyse.
1: Jėzus kalbėjo Nikodemui: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas ginesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus.
0: Taigi švenčiausiosios trejybės sekmadienis. Daugelio mūsų tai reiškia protų nesuvokiamą krikščionių tikėjimo paslaptį. Abstrakčia bažnyčios dogma, kurią reikia priimti ir gana. Nesigilint, nesvarstant, nes vis tiek nieko čia nesuprasi. Kad Dievas gali būti trijuose asmenyse ir išlikti vienas, vientisas, nepadalintas. Tie, kurie studijavo ar domėjosi teologiją, žino, kad apie trejybę prirašyta labai daug. Bet jei ir viską perskaitytum, vis tiek galutinė išvada būtų ta pati. Švenčiausioji trejybė yra paslaptis, kurios mūsų protas negali perkasti. Ką šiandien darysime su trejybe? Ar ji mums įdomi, ar ji svarbi, ar ji mums reikalinga? Ar ji turi ką nors bendra su mūsų pačių gyvenimu? Jeigu ji tai yra tik Dievo prigimties apibūdinimas, galbūt mes galėtume įsiversti ir be jos? Juk niekas rodos nepasikeičia nuo to, kad mes žinome ar nežinome, jog vienas Dievas yra trijuose asmenyse. Jeigu švenčiausioji trejybė būtų tik paties Dievo paslaptis, tik jo vidaus dalykas, mes iš tiesų galėtume šiandien nesivarginti ir nekalbėti apie ją. Jeigu bažnyčios tikėjimas į švenčiausioji trejybė būtų buvęs nuleistas iš dangaus, slaptu ant gamtinių pranešimų, mums iš tiesų jis būtų tik šalta ir paini dogma, nuo kurios buvimo ar nebuvimo niekas gyvenime nesikeičia. Tačiau taip nėra. Žinia apie vieną Dievą trijuose asmenyse nenusileido iš dangaus. Ji netėjo kaip apreiškimas saujeliai pašvestųjų, kad jie paskui perduotų tą žinią visam pasauliui. Tikėjimas į trejybę gimė dulkėtuose šio žemės keliuose, žmogaus ir Dievo susitikime. Tai nėra tik paties Dievo paslaptis, jo gelmių atskleidimas. Tai pirmiausia Dievo santykio su pasauliu slėpinys ir tikrovė. Santykio, kuris ne knygose perskaitomas, ne iš kitų sužinomas, bet paties žmogaus, pačios Dievo tautos išgyvenamas. Šis Dievo žmogaus susitikimas nėra paprastas, lengvas. Tai susidūrimas su tikrove, kuri yra ne tik paslaptinga, bet ir kupina prieštaravimų, dviprasmybių, paradoksų. Biblijos tikėjime Dievas yra tolimas ir neprieinamas. Jis visiškai kitoks nei žmogus. Jis panašus į ryjančią ugnį ir niekas negali pamatyti jo veido. Yra toks Dievas. Bet yra ir kitas Dievas, tas, kuris įsiterpia žmonių gyvenimą, kuris veda savo tautą iš nelaisvės ir dovanoja jai naują žemę, kuris apsigyvena su žmonėmis ir dalyvauja jų likimuose, kuris eina savo tautos prieš akiją netitremti. Yra Dievas iškylantis kaip karalius ir teisėjas, bet yra Dievas, kuris kaip motina maitina savo žmonės ir glaudžia juos prie skruosto. Yra Dievas, kuris šaukia karo šūkius, barasi ir pyksta, bet šalia yra Dievas, kuris kalba švelniai įsimylėjėlių kalba. Būtent šiuose paradoksuose, šiuose dviprasmybėse užsimezga tikėjimas Dievu, kuris yra trys asmenys, kuris moka savyje suderinti tolumą ir artumą, didybę ir švelnumą, ugnį ir vėjelio dvelkimą. Savo santykiuose su pasauliu šis Dievas žengs paskutinį žingsnį į trejybės pasirodymą, kai priims žmogaus kūną ir kraują, kai taps žmogumi Jėzumi, trapia ir mirtinga būtybė. Bus suderinta didžiausia priešingybė – Dievas ir žmogus, kūrėjas ir kūrinys, amžinumas ir laikinumas. Šventoji dvasia, kilusi iš jo susijungimo, bus Dievo ramybės dovana, užtikrinimas, kad Viešpats tikrai yra su mumis. Švenčiausiosios trejybės slėpinys tai naip to ne kokia nors teologinė abrakadabra. Tai geroji žinia apie Dievą, kuris būdamas tolimas ir visiškai skirtingas nuo mūsų, tuo pačiu metu yra savas ir artimas, kuris iš meilės mums galėjo tapti mirtingu žmogumi ir atiduoti ant kryžiaus savo gyvybę. Šio Dievo gyvenime ir santykiuose su pasauliu nėra vieno balso, vienos spalvos, vieno pavidalo. Dėl to, kad yra ir tėvas, ir sūnus, ir dvasia, Dievas neįsigąsta tų ir. Jis priima ir daugybę, ir mūsų širdyse, mūsų pačių gyvenimuose. Dievo širdyje atrandame du svarbiausius žodžius, kurie sukuria švenčiausiąją trejybę. Dievas yra su mumis ir Dievas yra besikartojantis ir.

0: Jūs klausotės mažosios studijos. Svarbiausias šio pavasario bažnytinis įvykis – gegužės 25-ąją paskelbta pirmoji popiežiaus Leono 14-ojo enciklika, savo lotyniškoje versijoje prasidedanti žodžiais Magnifica Humanitas, tai reiškia nuostabioji žmonija. Trumpai tariant, tai svarstymas, kaip išlikti tikrų žmogumi tarp kitų žmonių, susidūrus su dirbtinio intelekto spaudimu ir plečiantis jėgos, karinės galios, žmogaus nuvertinimo kultūrai. Oficialus lietuviškas enciklikos vertimas dar nepasirodė, todėl siūlome mūsų studijos iš anglų kalbos išverstą šio dokumento fragmentą, gerai atspindinti popiežiaus poziciją.
1: Kai šventasis popiežius Paulius VI ištarė frazę meilės civilizacija, pasaulis buvo šaltojo karo, ginklavimos varžybų ir didelio ekonominio nestabilumo įkarštyje. Šiame kontekste bažnyčia pasiūlė alternatyvų kelią ir įsivaizdavo socialinę tvarką, kurioje teisingumas ir meilė būtų persipinę, o meilė taptų ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo pagrindiniu principu. Šiandien turime ryštingai atgaivinti šią viziją, nes meilės civilizacija nėra naivi utopija, o reiklus projektas, kurio esmė – paversti meilę teisingumo struktūromis, suteikti brolybei institucinį pavidalą ir kitus asmenis ir tautas laikyti sąjungininkais, būtinais bendrajam gėriui kurti. Ši įžvalga dar fundamentalesnė dabartinėje skaitmeninių permainų aplinkoje. Skaitmeniniai tinklai, globalizuota ekonomika ir dirbtinio intelekto plėtra kuria vis glaudesnius ryšius. Šia prasme, Vatikano antrojo susirinkimo žodžiai apie didėjančią tautų tarpusavę priklausomybę išlieka aktualūs, nes bendrasis gėris įgauna vis universalesnį matmenį, o teisės ir pareigos apima visą žmonių šeimą. Todėl meilės civilizacijos projektas turi imtis užduoties šią primestą tarpusavę priklausomybę paversti sąmoningu ir pasirinktu solidarumu. Dirbtiniam intelektui negana padaryti mus efektyvesnius ar labiau susietus. Jis taip pat turi tarnauti, kuriant visuotinę žmonių šeimą su bendromis teisėmis ir pareigomis, kur skaitmeninis artumas tampa realia susitikimo ir abipusio rūpesčio galimybė. Įsivyruoja galios kultūra, kurioje išteklių prieinamumas ir gebėjimas dominuoti linkia diktuoti sprendimų prieimimą bei kriterijus. Bendrasis žmonijos gėris nustumiamas į antrą planą, o konkreti kariaujančių tautų tragedija sumenkinama iki antraeilės reikšmės svarstymo palyginus su strateginiais interesais. Ši galios kultūra skverbėsi visuomenę, keičia santykius bei elgseną ir stiprėja normalizuodama karą ir siekdama vis didesnės karinės galios. Taip pat stebime nerimą keliantį istorinės atminties nykimą, nes blėsta pasakojimai apie holokaustą ir abu pasaulinius karus. Tai veda prie selektyvaus arba iškreipto praeities perrašymo, o netikros naujienos ir manipuliavimas naratyvais užgožia išmoktas pamokas. Neturint gyvos karo siaubo atminties, kyla pavojus, kad politiniai sprendimai bus priimami remiantis vien gale, nesižvelgiant ilgalaikės pasekmes. Žiniasklaida ir skaitmeninis aspektas prie viso to prideda naujų ir lemtingų elementų. Ryšių tinklai, suskaidyta informacinė aplinka ir algoritmai, skatinantis konfliktus, gali sustiprinti poliarizaciją, skatinti propagandą ir apsunkinti bendrą įžvalgumą. Taigi karas ne tik vyksta, bet ir kultūriškai palaikomas per supaprastintus naratyvus, draugo ar priešo mentalitetą, dezinformaciją ir baimę. Kai istorinė atmintis išblėsta, o etiniai principai, ginantis civilius ir pažeidžiamiausiosius, susilpnėja, yra lengviau pateisinti smurtą kaip būtinybę. Žmonija grimsta į smurtinę galios kultūrą, kur taika nebeatrodo kaip prisimta atsakomybė, o kaip mažas intervalas tarp konfliktų. Neatmetant teisės į savigyną, pačia griežtąja prasme, šiandien labiau nei bet kada anksčiau svarbu dar kartą tvirtai pareikšti, kad teisingo karo teorija, kuri pernelyg dažnai buvo naudojama bet kokiam karui pateisinti, dabar yra pasenusi. Konfliktams spręsti žmonėje turi daug veiksmingesnių ir pajėgesnių priemonių, tokių kaip dialogas.

0: vadinami mažutėlių ašarų, pagyvenusių žmonių trapumo, aukų tylėjimo ir tų, kurie kovojo su blogiu pastangų. Šiame sužeistame, bet mylimame kūne tėvas parodo mums tikrai žmogiškumą gyvenimo, išsipildančio per atvirumą ir bendrystę. Gyvasis Dievas nužengia į mūsų istoriją, kad išlaisvintų mus iš visų vergijos formų. Jis prisima mūsų silpnybės ir paverčia jas išganimo erdve. Nėra akimirkos ar žmogiškos situacijos, kuri nebūtų verta Dievo. Žmonijos ateitis yra gebėjimas priimti šį dievišką būdą priartėti, dalytis pasaulio naštą, keisti santykius iš vidaus. Žmonėje gelbsti dieviškoji meilė, nusileidžianti į silpniausią mūsų istorijos tašką, kad visa būtų iš vidaus atnaujinta. Kaip tikintysis tarp tikinčiųjų, kviečiu visus Dievo Sūnaus akivaizdoje apmastyti žmonijos didybę, kuri nušviečia ir dirbtinio intelekto erą. Kristuje esame pašaukti bendradarbiauti kūrimo darbe, o nelikti abejingais technologinių procesų, ribojančių mūsų laisvę ir atsakomybę stebėtojais. Kiekvienam iš mūsų šventosios dvasios duotas orumas, matomas mūsų gebėjime kritiškai mąstyti, laisvai rinktis ir mylėti, užmegzti autentiškus santykius. Jokia skaičiavimo sistema negali sukurti širdies, kuri atiduoda save, ar sąžinės, kuri atskiria gėrį nuo blogio. Žmogaus veidas, kuris prašosi kito žvilgsnio, yra mūsų istorijos centras. Pilnatvė, kurios link juda istorija. Pagal Dievo sumanimą nebus prarasta nieko, kas yra tikrai žmogiška. Visa bus apvalyta ir vėl sujungta tame, kuris surenka kiekvieną gyvenimo dalelę, kiekvieną ašarą ir kiekvieną žmogišką pasiekimą, išgelbėdamas tai iš nebūties, atpirkdamas ir perduodamas tėvui.
1: Violeta Osteikienė perskaitė ištrauką iš popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas. Gausybė naujosios enciklikos vertinimų bei komentarų rodo, jog Leonas 14 tikrai pataikė. Neprisimenu, kad anksčiau kas nors iš aplinkinių būtų atidžiai ir savo norų skaitęs, studijavęs, komentavęs kokį nors fundamentalų bažnytinį dokumentą. Tuo tarpu encikliką apie nuostabią žmoniją, vos pasirodžiusi ir dar net neišversta lietuviškai, jau skaitoma, studijuojama, aptariama. Geras ženklas ir viltis mūsų žmogiškumui. Tęsiame laidą 7 diena. Tikėjimo formulė apie vieną dievą trijose asmenyse iš tiesų paini ir miglota. Galima ją nurašyti paslaptims ir palikti ramybėje. Galima ieškoti jai analogų, pradedant legendiniu airišku dobilu ir baigiant moderniąją fiziką ar tiesiog gamtovaizdžiu. Su kunigu Moze Mitkevičiumi šiandien svarstysime, kaip ir kodėl trejybės idėja atsiranda apaštalo Pauliaus laiškuose ir kas konkrečiai pasikeičia tikėjimo gyvenime, išpažinus vieną dievą trijose asmenyse.
2: Pauliaus indėlis yra tas, kad jis tikrai intuityviai jaučia, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Nu, net ne intuityviai, bet žodžiu, tą suvokia labai aiškiai ir tada, kaip žydui, reikia jam atsakyti klausimą, tai kiek dievų yra, nes vat, senasis testamentas jis labai aiškiai kalba apie monoteizmą ir kad dievas yra vienas. Bet štai Jėzui Kristui jisai taiko Dievo tėvo titulus. Ir net ir vadina jį, Jėzus yra viešpats. Tai, bet turbūt jisai tiesiog suteikia Jėzui Dievo statusą. Ir tada vat ir atsiranda galimybė mąstyti apie vieną Dievą, bet tris asmenis. Tėvą, Sūnų ir Šventą Dvasią. Nors jis va taip konkrečiai neįvardyja niekur. Nebent va viena vieta, tai yra antras laiškas korintiečiams, kur žinoma ta frazė naudojama dažnai ir mišių pradžioje. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo tėvo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis. Tai va jau tą mes šiandien suvokiam labai aiškiai kaip trejybės formulę.
1: Ar tu manai, kad Pauliui reikėjo pačiam atrasti, Jėzus Kristus yra viešpats?
2: Taip, tai manau, kad Paulius neišrado tikrai Jėzaus Kristaus kaip Dievo Sūnaus, nes ir visi kiti apaštalai juk tikėjo irgi jį esant Mesiju ir Dievo Sūnumi. Bet va tas tiesiog indėlis vadinti jį Jėzų Kristų tais pačiais titulais,

0: kaip tėvą, o paskui ir šventąją dvasę tais pačiais titulais. Tai va čia turbūt yra jo, aš nežinau, ar jis intuityviai tą suprato, pajautė, nes tokios filosofinės, religinės, arba, na gerai, sakykime, katekizminės tiesos, tai jis tikrai ir nekūrė, ir gal ir tikslo tokio neturėjo. Bet tiesiog jam net ir va tas praktinis dėmuo, man atrodo, be galo svarbus, kad jis suvokė, kad Dievas tėvas kviečia, tarsi va yra iniciatorius santykio su žmogumi įvairiais būdais ir per Evangeliją, ir per bendruomenės liūdėjimą. Jėzus Kristus tas, kuris gelbsti, ir tada šventoji dvasia, kuri perkeičia. Ir bet mes taip linkę teologiškai išskaidyt, o jam, man atrodo, viskas tas kaip vientisas dalykas. Pauliui turbūt svarbu parodyti, kad Jėzus Kristus, taip, jis yra tos pačios prigimties kaip Dievas. Jis, Paulius sako, kad yra buvęs dar iki pasaulio sukūrimo. Nu, bet tokiu būdu mėgina parodyti, kad jis yra ar dalis Dievo, ar va, tiesiog nu, esmėje toje pačioje. Bet man atrodo, kad Pauliui daug svarbiau, kad šitas Dievas tapo žmogumi. Ir bet kad keičiasi Dievo buvimas pasaulyje, arba jis apsireiškia naujų būdų, reiškia per Jėzų Kristų kaip žmogų. Ir tada Pauliui, va ta visa kalba, kad jūs turite šventą dvasę, jumise yra Dievo dvasė, jūs esate šventovės. Reiškia, kad tuo mes iš tikrųjų esame taip kaip Jėzus Kristus, Dievo vaikai. Ir čia visas naujumas turbūt yra. Tai vat aš galvočiau, kad trejybės slėpinys, jisai mums reikalingas daugiau per Jėzaus Kristaus asmenį, kad mes suvoktume, kad mumise, kai mes sako, gerai, nešiojamės Dievo dvasę, bet mesgi nešiojamės tada vadinasi patį Dievą. Visą trejybę, nu, ar Paulius sakys, gyvename ar mirštame viešpačiui, reiškia, per jį su juo jame esame. Tai vat, žodžiu, turbūt labiau suvokimas, kad mumise yra Dievas.
1: Dabar... Bet ar nėra tas įsikūnijimas irgi dalis trejybės paslapties? Ar čia nėra tas iš didžios meilės, laisvų savo valios apsisprendimų apdovanų, vardan mylimojo sūnaus ir viskas? Ir ar nėra įsikūnijimas irgi pasekmėje, sakytume, to trejybinio gyvenimo, kuris mums netoks yra labai svarbus, kol mes nematome jo, dėl mūsų ir su mumis. Juk tas irgi tas perversmą daro. Dievas dėl mūsų ir Dievas su mumis. Tai išorinė trejybė.
0: Taip, ir aš galvoju, vat, tu pačioj pradžioj užsiminė apie kalendorių, kodėl vat, būtent po sekminių minima trejybė ir nuo kada ten pradėta minėti kaip atskira šventė, turbūt gal ir viduramžiais kokiais, nežinau, bet tarkim, vat, tai tęsiant, ką tu sakai, yra Dievo įsikūnijimas, tapimas žmogumi, kas mūsų suvokiama kaip kalėdų šventė, Velykos, reiškia, Kristus prisikelia, atsiunčia šventąją dvasę ir va dabar tarsi galimybė visą Dievo slėpinį, vat, su visu tuo turiniu ir tėvų, ir sūnum, ir šventąją dvasę apvainikuot gražiai ir mąstyti apie tai.
1: Nu, tos paslaptys, tiek tos paslaptys, mes kad ir vadinam paslaptim, bet jos yra svarbios ne tai, kad mes galim jas išlūkšten, aptart, pakomentuot, bet kad jos veikia ir kad tas, jos mus įkvėpia, mus turi trejybinis gyvenimas dabar. Mes labai mažai žinom, aš nežinau, kaip dabar, ko moko dabar būsimuosius kunigus, ir, bet kad dabar teologija, gal irgi jau ne dabar, jau čia prieš porą dešimtmečių, labai daug kur eina į tą trejybę, ko anksčiau nedarė. Ir ten randa viską, ir ekleziologija, ir kristologija, pagrindą kiekvienai tai doktrinai. Ir apie bažnyčią kalbą, netgi atrodo konkrečiai apie instituciją, irgi trejybinis pagrindas.
0: Taip, šiaip bendruomenė, kas tai yra, arba kaip mes įsivaizduojam va, tą bendruomenę santykį, bendruomenės viduje, tai atspindys turėtų būti trejybės, kuri savo viduje veikia kaip meilė, kaip bendrystė, kaip dovanojimasis.
1: Priėmimas irgi.
0: Taip, tai va čia turbūt trejybė, jeigu praktiškai taip galvojant, trejybės apmąstymas, jisai turėtų kažkaip tai padėti reflektuoti ir mūsų pačių santykius, o kiek mes atspindim tą trejybę. Jeigu išpažįstam, kad gyvenam su Dievu ir Dieve, tai vat kiek to Dievo matosi mūsų konkrečiai santykiuose, kaip meilės ryšiai, kaip bendrystė, kaip dovanojimas ir priėmimas. Viena. Antra, aš galvoju, kad šiais laikais mažai kas iš esmės maldoje kreipiasi, tarkim, į šventąją dvasę arba į Dievą tėvą. Mes daugiau įpratę melstis į Jėzų Kristų ir prašyti mergelės Marijos užtarimo, bet vat, galbūt tikrai čia ne dėl to, kad mes prašom kažkokių skirtingų dalykų iš skirtingo asmens, bet mes neturim santykio vat, su tais likusiais dviem asmenim, labiau tokie kristologiniai esam. Tai galbūt trejybė irgi yra galimybė susimastyti trejybę šventę, kad aš galiu šaukti šventosios dvasios, prašyti jos dovanų, kad galiu kreiptis į tėvą kaip vaikas, sūnus ar duktė, kas nu, vat, jau Jėzuje Kristuje per jį leidžia turėti tokį santykį.
2: Kalbėjo kunigas Mozė Mitkevičius. Išvada gana paprasta. Kai labiau susitelkiama į Dievo su mumis ir Dievo dėl mūsų paslapti ir mažiau akcentuojamas vidinis Dievo gyvenimas, tada mokymas apie švenčiausią trejybę ir vėl atsiduria mūsų tikėjimo centre. Malonus klausytojai, paskutinis mūsų laidos puslapis – filosofo Povilo Aleksandravičiaus komentaras. Beje, jau nebe pirmus metus gyvuojantį jos skiltis nuo šiol turės savo pavadinimą – pasaulyje, ne iš pasaulio. Užuomina Jėzus linkėjimo mokiniams per paskutinę vakarienę, o taip pat dažnai pasikartojantį mūsų autoriaus poziciją. Ir šis Povilo Aleksandravičiaus komentaras iš esmės apie tai. Pasiklausykime.
3: Balandžio pabaigoje, grįžtančiam iš kelionės po Afriką popiežiui Leonui 14, žurnalistai uždavė klausimą apie kai kuriuos seksualinės moralės dalykus. Eiliniam klausytojui popiežiaus atsakymas galėjo pasirodyti rutininis ir bendro pobūdžio. Tačiau bažnyčios istoriją ir moralinį mokymą išmanančiam žmogui jis atrodo ypatingai reikšmingas. Štai ką popiežius pasakė balandžio 23 dieną. Manau, jog labai svarbu suprasti, kad vienybė ar susiskaldymai bažnyčioje neturėtų koncentruotis apie seksualumo klausimus. Dažnai manome, kad kai bažnyčia kalba apie moralę, kalbama vien apie seksualinę moralę. Tačiau, mano įsitikinimu, yra kur kas svarbesnių dalykų – teisingumas, lygybė, vyrų ir moterų laisvė, religijos laisvė. Ir būtent jiems pirmiausia turėtų būti teikiamas prioritetas, o ne seksualumo klausimams. Citatos pabaiga. Kodėl šie Leono 14 žodžiai yra reikšmingi? Nes jais popiežius keičia pastaruosius 400 metus katalikų bažnyčios moralinėme mokyme dėstytą nuodėmių hierarchijos tvarką. Bažnyčioje nuo pat pirmųjų amžių buvo mėgstama hierarchizuoti nuodėmes. Tarkim, nužudyti nekaltą žmogų yra didesnė nuodėmė nei jį apvokti. Blogų darbų hierarchija formavo auklėjimo sistemą ir santykius tarp žmonių. Buvo stengiamasi įdiegti kuo detalesnę hierarchiją, kad jie atspindėtų kiek įmanoma įvairesnes gyvenimo situacijas. Tarkim, apvokti našlę kur kas blogiau nei apvokti turtuolį. Nužudyti krikščionį rimtesnį nuodėmį nei nužudyti kitatikį. Daugybė ankstesnių laikų nuodėmės hierarchijos elementų šiandien būtų laikoma nepriimtinais. Hierarchija nuolatos kito, keičiantis istorinėms aplinkybėms. Ji formavo ir atspindėjo visuomenės mąstymo būdą ir papročius kiekvienų laikmečių. Keisti ją, tai keisti mentalitetą, auklėti kitaip, keisti istoriją. Tam tikrą vietą moralinėje nuodėmių hierarchijoje visada užėmė seksualinio pobūdžio nuodėmis. Žinoma, tarp jų taip pat hierarchija. Viena yra geidulių tenkinimas vienam ar seksualiniai santykiai tarp dviejų nesusituokusių asmenų laisvų norų, kita – išprievartavimas. Tačiau nuo 17 amžiaus bažnyčios nustatomoje nuodėmių hierarchijoje visos seksualinės nuodėmės šovė į viršų, netgi tos, kurios anksčiau buvo laikomos mažiau svarbiomis. Nuo 17-18 amžiaus moralinis bažnyčios mokymas ėmė koncentruotis ties visų seksualinių išraiškų smerkimu ir už bet kurią iš jų, netgi geidulingą žvilgsnį, buvo galima patekti į pragarą. Bet kokia seksualumo išraiška anapus santukos laikoma mirtina nuodėme. 19 amžiaus sąžinės sąskaitos klausimų, pateikiamų žmogui, besiruočiančiam išpažinčiai, absoliučia daugumą sudarė seksualinio pobūdžio klausimai. Nuodugniai kišamasi netgi į sutuoktinių lovos reikalus. Seksualinis aktas privalėjo būti atliktas pagal griežtas taisyklės ir bet koks nukrypimas nuo jų mirtina nuodėmė, vedanti į pražūtį.

0: To pasekmės ties seksu susikoncentravusi visuomenė, o taip pat minė frustruotų paauglių, jaunuolių, vyrų ir moterų, gyvenančių su nuolatiniu kaltės jausmu. Dar ir šiandien didžiąją dalį išpažinties užima seksualinio pobūdžio nusidėjimai, kurie kitiems blogiems darbams neištolo neskiriant tokio jautraus dėmesio. Esu tikras, kad mūsų kunigai patvirtintų šį teiginį. Visas bažnyčios moralinis mokymas ėmė asocijuotis vien su seksualumu, o pati nuodėmė sąvoka tapo seksualinio geidulio sinonimu. Lyg kitoks moralinis blogis, neapykanta, socialinis neteisingumas, prievarta ar žudimasis alkoholiu būtų neverti dėmesio. Dažniausiai jie ir buvo pražiūrimi, koncentruojantis ties bet kokio pobūdžio seksualiniais geiduliais. Bet lazda turi du galus. Kaip tik ši koncentracija ties seksualumu ir ši seksualinė frustracija vertė daugybę žmonių atmesti bet kokį bažnyčios mokymą. Kai yra užkraunama našta, kurios neįmanoma nešti, kai yra nuolatos keliama amžino pasmerkimo baimė ir neurotinio pobūdžio kaltės jausmas, ne vienas pasiekia tokį psichologinį tašką, kai tiesiog numoja ranka į viską. Šis individualus sukilimas būdavo ypač būdingas vyrams. Kurį laiką seksualiai frustruoti ir gyvenantis įtampoje, jie tarsi sproksta ir seksualinėje srityje viskas tampa nesvarbu, netgi prievarta. Apie šias dvi seksualinės moralės puses, absoliutų draudimą ir klestinčius viešnamius, galima paskaityti daugybėje istorinių pasakojimų. Rekomenduoju, kad ir Stefano Cveigo knygą Vakarykštis pasaulis. Ir galima visiškai rimtai klausti. Ar ši koncentracija ties seksualumu, šis bet kokių seksualinių nuodėmių iškėlimas aukščiau už visą kitą blogį, tarkim socialinį neteisingumą, nepasitarnavo bažnyčios atmetimui ir visuomenės sekularizacijai? Kam ta bažnyčia, jei žmonės reikalauja teisingumo, o ji jiems kaip didžiausią moralinį blogį nurodo savęs lietimą arba sutuoktinių miegamajame neteisingai atliktą lytinį aktą? Ir ar taip vadinamosios seksualinės revoliucijos, šios kraštutinės seksualinės emancipacijos priežasties, nereiktų ieškoti prieš tai bažnyčios puoselėtame kraštutinume? Kraštutinumai susiliečia. Tai viena iš istorijos pamokų. Pradžioje cituoti Leono 14 žodžiai turi aiškią prasmę. Nuodėmių hierarchija turi keistis, o kartu bažnyčios mentalitetas. Tiek teologinio mokymo viršūnėje, tiek kasdieninėje pastoracijoje bažnyčia turi nustoti būti seksualumo administratore ir įsišaknyti žmonių realybėje, į jų realius išgyvenimus, teisingų tarp žmogiškų santykių poreikį ir, svarbiausia, tikrą Kristaus meilės patirtį.
1: Girdėjote Povilo Aleksandravičiaus komentarą. Mažosios studijos popietę baigiame. Ačiū visiems laidos dalyviams ir klausytojams. Mūsų studijos programa nuolat pateikiama LRT radiotekoje. Sudie, mėly klausytojai, gyvuokite įsukti į nematomą trejybės šokį.

0: Dėžutė radijas.
1: 15 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjeve. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjevo išvykti užsienio diplomatus. Šią naktį Ukrainos sostinės metro praleido daugybę gyventojų, taip pat ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jis sako, kad Kyjeve tvyro nerimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Kaip sakant, turi duomenis, mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 200

0: 153 šimtus dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kas dvi, pavyzdžiui, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charkovą, o dabar jie grasina Kyjivą, reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radio bendradarbis Kijeve, Eldoradas Butrimas. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
2: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringoje yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek ir Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužteks, nes jos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
3: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti, tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna. Vilniuje antrą dieną tęsiasi šaltibarščių festivalis. Šiandien jis persikėlė prie Baltojo tilto. Ten pirmą kartą surengtas rožinis laivų paradas Nerimi. Renginį stebinti LRT korespondentė Sandra Vilimaitė sako, kad lankytojų laukia daug ir įvairių pramogų.
4: Žmonių iš tikrųjų daug. Ir žaidimų zona yra, ir įvairiausių maisto galima nusipirkti, ir šaltibarščių. Įvairiausių skonių, viskas, kas susijęs su rožinė spalva, tai ir rožiniai ledų rutuliukai, rožinė cukraus vata, aišku, rožiniai šaltibarščiai, viskas, kas gali būti rožinio ir įvairiausių skoniai, čia galima visko gauti. Įvairiausių pramogų tikrai čia bus. Padavėjai nuo žalio iki balto tilto net ruošiasi bėgti su sriubos lėkštėmis. Ir gražiausio kostiumo rinkimai vyks. Ir 8 valandą rotušėje bus koncertas. O kam dar koncerto neužteks, galės nueiti iki halės turgaus, kur bus diskoteka.
1: LRT radio korespondentė Sandra Vilimaitė. Sinoptikų duomenimis šiuo metu šilčiausia Šiauliuose 19, Panevėžyje yra 18, Kaune ir Klaipėdoje 16, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, termometrai rodys 4-9, vietomis 10-12 laipsnių šilumos, bet dirvos paviršiuje kai kur galimo šalnos iki minus 2 laipsnių. Sekmadienį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, oras sušils iki 15-20, pietvakarinių rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
5: Kelionės ir naujos patirtys vilioja, ypač vasarą. Išvykoje po Lietuvą ir Latviją sutikti ilgamečiai muziejininkai Vincas ir Audronė Ruzai kelionėms laiko atranda.
6: Mūsų geografinė padėtis yra labai panaši ir mūsų istorija turi panašumų ir turi skirtumų. Tai man atrodo, kad mūsų dvarų likimas ir Latvijos dvarų likimas labai panašus.
7: Tai žinių visada gauni, kai važiuoji. Viskas įdomu, ko nematei, ko dar nepažinai. Tik tada jau reikia pasirinkti, ar muziejus daugiau lankyti, ar architektūra, kas ką domina, ar menas, bet būna įdomu viskas.
5: Prisipažinsiu, laidose mažai kalbu apie keliones pritaikytas žmonėms su negale ir gera žinoti apie juos galvojama. Gamtos paveldo specialistas Gintaras Venskus.

0: kadangi mes kalbam apie Žiemgalą Latvijoje ir Žiemgalą Lietuvoje, tai Lietuvoje yra dalis Žemaitijos, Latvijoje mes turim ir šiais laikais vadinamą Žiemgalės regioną. Mes bandėme ištyrinėti, kiek pojūčių erdvių galime atrasti šitoje teritorijoje, tai reiškia pojūčių erdvės per žmogaus pojūčius. Ir čia atradom labai daug tokių teritorijų, kurias verta aplankyti.
1: Gal konkrečiau galima?
0: Žmonės didžiąją dalį informacijos įsavina per regą. Bet pabandant įvertinti tas teritorijas ir kitais aspektais, paaiškėja, kad didelė dalis teritorijų gali būti pažintos ir kitais būdais. Ir čia ypač asmenims su negale, tai susiję su regos, su judėjimo negale, tai labai aktualu. Kiek šitos teritorijos gali būti tinkamos pažinti ir pasigilinus, ši čia tikrai yra daug objektų, į kuriuos verta atvažiuoti. Bandėme išsiaiškinti, kiek jie tinkami, kiek jie jautriai atliepia tos žmogaus pojūčius. Paaiškėjo, kad šitose teritorijose yra ir tiltų, ir užtvankų, ir vandens malūnų, pažintinių takų galų gale, kurie įrengti yra universalaus dizaino principais. Dvarų rūmai ir dvarų parkai, įvairiausi kiti objektai gali būti lankomi ir šiais aspektais, kaip turinčiais jutiminių erdvių požymių, yra labai nemažai. Ir išlindo tokie įdomūs dalykai, kad dažnai tiesiog trūksta informacijos apie tai. Dėka tokios pasienio programos, kaip Lietuvos-Latvijos pasienio programa per Interregą, atsiranda galimybės tos teritorijos pagarsinti. Tikimės, kad seminarai tų teritorijų administratoriams padės suprasti, kad itin reikia vengti klaidingos informacijos, nes jeigu mes atsiverčiam populiariausias paieškos sistemas ir randame, kad ta teritorija, tarkim, yra vienokia ar kitokia, ar labai tinkama, bet nuvažiavę į vietą, suprantam, kad jinai vis dėlto nėra tinkama. Tiesiog netgi klaidinimas pasitaiko ir tokių dalykų, arba dažniausiai yra parodoma, kad tai yra tinka asmenims su judėjimo negaliu. Beje, statistiškai Europos Sąjungoje žmonių su negalia yra apie 30%.
1: Nori
0: labai dažnai jie keliauja arba negali keliauti, neleidžia savo, nes žino, kad jiems ten tiesiog nieko nėra. Nes va teko bendradarbiauti ir čia dalyvauti su aklųjų atstovais, neregių, ir jie tiesiai šviesiai sako, kad mes nevažiuojame, nes mes žinome, kad mums ten nieko nėra. Bet jeigu mes sužinosime, kad mums ten yra, mes būtinai atvažiuosime. Ir tikrai ir pešiųjų takais vaikščiojom su jais, tikrai labai daug patirčių šitiems žmonėms susidaro. O tas 30% potencialiai keliauja netgi daugiau, nes negalia yra labai įvairi. Ir tų teritorijų administratoriai galėtų suprasti, kad jie praranda labai didelę lankytojų dalį, jeigu neįjungia. Nes bent jau su judėjimo negali žmonės, vėlgi apie tą klaidingą informacijos pateikimą, reikia suprasti, kad jeigu yra nors vienas laiptas kažkur pešiųjų tako vidury kelių kilometrų ilgyje, tai žmogus su negale tiesiog bus priverstas grįžti, nes jis šito laipto negalės įveikti. Bet kartais labai nedidelės priemonės tą padeda išspręsti. Arba ten įrengimas savaime atsidarančių durų. Na ir reikia būtinai paminėti, kad sanitarinių mazgų įrengimas pritaikytų asmenims su negale ir apskritai normalių sanitarinių mazgų įrengimas yra prioritetas.
1: Aktuali problema nuvažiavus.
0: Taip.
1: Tai sanitariniai mazgai, maistas.
0: Taip, ir pritaikymas judėjimo negaliai. Tai reiškia dangos tinkamos, neklampios arba tiesiog pasiūlymas, jeigu teritorijos yra administruojamos, galima pasiūlyti priemonės, reiškia vežimėlius tinkamais ratais. Pagalbinės priemonės šiais laikais, akumuliatoriniai vilkikai, neįgaliųjų vežimėliams, dviračiai su parplatinam padangom ir taip toliau, tai tikrai gali būti pasiūlyta labai nesudėtingai.
1: Palietėte labai aktualią temą.
0: Lankytojų centrai, jie yra administruojamos teritorijos ir jie visi mielai siūlo tą pagalbą ir kadangi yra neseniai įrengti, o tai yra tokia direktyva, kuri pareigoja įrengti, statant, tai viskas yra įrengta ir pritaikoma. Bet tam, kad priimti tinkamiausius sprendimus, turi būti įjungtos pačios asmenų su negalia bendruomenės, nes labai dažnai pritaikymas būna formalus arba perlenktas. Nes tarkim, jeigu mes turim informacinius stendus su taktiliniu, su brailio raštu, dažnai yra perlenkimas, nes technologijos labai sparčiai tobulėja ir platesnė informacija tikrai gali būti perskaitoma pagalbinių priemonių mobiliųjų telefonų pagalba. Bet jeigu mes turime lifto mygtuką, jeigu mes turime sanitarinių mazgų ženklus ant durų arba šalia jų ženklinimą, jie privalo būti paženklinti, nes tai yra būtina daugeliu žmonių. Vėlgi, labai dažnai pamirštamas atidaromas duris arba liftai, kurie yra užkraunami, nes lankytojai nesilanko ir taip toliau.
1: Žodžiu, žaliosios erdvės visiems.
0: Taip, ir universalus dizainas.
1: Ačiū, su kuo kalbėjau?
0: Gintaras Venskus.
2: Kelionėje po Lietuvą ir Latviją, Žemaitiją ir Žiemgalą teko susipažinti su regioniniais parkais, kuriuose susijungia istorija, gamta, technologijos ir emocijos. Tai patirti gali ir žmonės su negale. Atraskime ir pajauskime žaliasias Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Susipažinkime su tvariu, žaliu bei įtraukiu turizmu Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Kaip bevartaliotum, kiekvienas parkas Lietuvoje turi savo išskirtinę vertę. Tad nerkime į smaragdinę Lietuvos ir Latvijos žalumą, kuris tulbina atspalviais, garsais, kvapais. Kurtuvėnų regioninis parkas traukia turtingų itin įvairių gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžių. Piliakalniai, tyvuliuojantys ežerynai, paslaptingos pelkės šaltiniai, pažintiniai takai, Kurtuvėnų dvaro sodyba, miestelis, bažnyčia su rūsiais. Seną ir didingą 19 amžių menančią Kurtuvėnų dvaro sodybą kažkada sudarė apie 20 medinių pastatų, iš kurių net 5 buvo gyvenamieji. 18 amžiuje čia stovėta medinio barokinio komplekso, o 19 amžiaus pabaigoje jau aptikti pirmieji mūriniai statiniai. Dar 1862 metais Kurtuvėnuose pradėta vystyti tvenkinių žuvininkystė. Kokios senos tradicijos karpių veisimo ir auginimo ūkis veikia iki šiol? Pirmojo dvaro savininko Mykolo Jaugelevičiaus ir kitų dvarininkų Kesgailų, Nagurskių, Oginskių, Tiškevičių, Ziberpleterių pastangomis dvaras daugiau nei 450 metų buvo regiono ekonominių ir kultūrinių centrų. Kurtuvėnų dvaro sodyboje įsikūręs lankytojų centras. Šiandien visi kviečiami apžiūrėti naujas erdves, sensorinį sodą, įvairių poreikių lankytojams pritaikytą pabėgimo kambarį. Lankytojų centre veikia ekspozicija kraštovaizdžio įvairovė. Beje, noriu pabrėžti, jau 30 metų veikia pirmoji Lietuvoje gamtos mokykla. Lina Kinčienė, Kurtuvėnų regioninio parko patarėja.
3: Mes turim seną žemaitišką trobą. Mokykla yra parko viduryje ir gamtą galima pažinti gamtoj, nes šalia jau yra saugoma teritorija Natūra 2000 yra ir viskas yra vietoje. Tai yra pristatant ir gamtą, ir etnokultūrinės tradicijas, ne tik moksleiviam, šeimom. Pas mus mėgsta ir įmonės atvažiuoti savo renginius daryti, išvykas, patyriminius žygius. Taip pat ir daroma kvalifikacijos kėlimo kursus mokytojams, kad mokytojai išmoktų ir atsivežtų patys savo vaikus tą gamtą pažinti gamtoje. Tai lankytojų centras įsikūręs dvaro ratinėje. Mes atkūrėm patį pastatą 2016 metais ir 2019 įsikūrė ekspoziciją kraštovaizdžio įvairovė ir pristatinti būtent išskirtinį mūsų kraštovaizdį. Miškinga, kalvota, ežeringa ir čia galima pažinti ir yra labai mėgstamas ir šiauliečių ir visos Lietuvos lankytojų. Vienas iš svarbiausių kultūros paveldo objektų yra Kurtuvėnų dvaro sodyba, kurią galima aplankyti, pažinti ir daug edukacinių veiklų taip pat yra ir čia. Turim pabėgimų kambarį svirnėje įrengtą. Iš nematerialaus kultūros paveldo sąraše yra įtrauktos mūsų užgavinės, kurios visada vyksta, yra nenutrūkusios nuo 1970 metų ir visada yra jos švenčiamos kaip tradicija.
4: Gal yra naujovės? Šį sezoną bus kažkas tokio netikėto?
3: Naujiena šiemet naujas renginys, kuris yra per vieną mūsų šventę nevalnikų atlaidus, tai yra rugsėjo 26 planuojamas renginys karpio šventė, kuriam pristatysim aplink mus esančius tvenkiniuose auginamus karpius. Tradicija karpio auginimo tęsis apie 200 metų. Tai bus ir edukacijos, ir degustacijos, ir žuvienės virimo čempionatas. Dar viena šventė yra teatrų festivalis, kuris vyksta jau 26 metus per Jokūbo atlaidus Liepos 25. Kurtuvėnuose mes turim smuklę, nors ir 16 amžiui Kurtuvėnuose buvo netgi 30 smuklių, tai visada Kurtuvėnuose judėjimas buvo, tai apsistoti galima aplinkinėse sodybose. Taip pat, jeigu norima arčiau gamtos, tai galima mūsų gamtos mokykloje, mes turim 30 vietų, yra kempingas, kuriam galima su palapinėm ar su kemperiais irgi taip pat apsistoti.
4: Kurios vietos yra labiausia lankytinos?
3: Kurtuvėnų dvaro sodyba, Girnikų kalnas, Svilės šaltiniai, pažintiniai takai, mes jų turim net 14, žmonės dabar jau mėgsta keliauti ir patys atrasti. Iš pramogų taip pat veikia žirgynas, kuris irgi lygiai taip pat nuo dvaro senose arklidėse įsikūręs ir lankytojų centre irgi taip pat edukacijos.
4: Žygiai tik pešiomis, gal ir dviračiais, automobiliais, o gal baidarėmis.
3: Kadangi čia mes turim Dubysos aukštupį, vandens nedaug, bet turim išskirtinį objektą Ventos Dubysos kanalą, bet kol kas tik tai galima pasižiūrėti juos. Daugiau žygiai yra pešiomis, taip pat dviračiais, galima kai kur tom pačiom trasom ir dviračiais važiuoti. Tiesiog atvykus į lankytojų centrą visada parekomenduosim ir pasakysim, kur geriausia. Pagal tai, kiek jūs laiko turit, ar su vaikais, ar daugiau norit sportiškai, visada galim rekomenduoti.
4: Ačiū, su kuo kalbėjau?
3: Su Lina Kinčinienė, Kurtuvėnų regioninio parko patarėja.
2: Na, o Gerda Svirkaitė, Kurtuvėnų regioninio parko gamtos mokyklos specialistė, pakvies užsukti į Svirną, apžiūrėti parodas, sudalyvauti pabėgimo kambaryje.
5: Pats Svirnas yra mūsų vienas seniausių pastatų ir gražiausių. Kurtuvėnų regioniniame parke ir pačiame Kurtuvėnų miestelėje yra Kurtuvėnų dvaro Svirnas, kur būdavo laikomi grūdai. Ir Svirnas stovi nuo 18 amžiaus. Kad jį įveiklinti, buvo įrengtas pabėgimų kambarys. Pabėgimų kambario tema yra Kurtuvėnų senieji dvaro augalai. Žaidimo metu dalyviai turi surasti 6 dvaro augalus ir pabėgti iš pabėgimų kambario. Vykdydami įvairias sensorines užduotis, tiek fizinės, tiek ir naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis. Paskui, išėjus iš pabėgimų kambario, galima pamatyti tuos augalus ir Kurtuvėnų miestelyje, vaikštant pažintiniais takais ir taip pat nueiti į lauko sensorinę erdvę, kuri yra įrengta prie Kurtuvėnų dvaro kempingo. Lauko sensorinėje erdvėje galima išbandyti basų kojų taką, taip pat lauko instrumentus, pamatyti augančių augalų darželiuose.
6: Apie Svirną dar grįžkime. Degė dabar atstatytas, ten yra parodos.
5: Šiuo metu tai turim tikrai įspūdingą ir jos visuomet yra keičiamos. Parodos veikia visą laiką šiltuoju metų laiku, dėl to, kad žiemą nėra šildomos patalpos, todėl Svirno galerija ir įvairiausius meno kūrinius galima apžiūrėti sezono metu.
6: Čia vyksta dar ir koncertai, įvairūs renginiai. Kokie atlikėjai atvažiuoja?
5: Esam turėję tikrai įvairių atlikėjų ir turime ir įvairių švenčių. Mūsų, žinoma, viena žymiausių švenčių būna Liepos mėnesį teatrų festivalis. Jo metu yra įvairiausių ir ugnies pasirodymų ir kartais ir atlikėjų ir vyksta teatrai.
6: Kas čia atvažiuoja į renginius? Vietinė renkasi tai, bet iš toliau atvažiuoja?
5: Žinoma, mūsų artimiausi lankytojai yra iš Kelmės ir Šiaulių, tačiau kartais susilaukiame lankytojų ir iš toliau, o kadangi turime kempingą, tai tikrai susilaukiam lankytojų net ir iš Olandijos ir Vokietijos, labai daug ir kitų šalių.
6: Stovime prie bažnyčios čia ir tikriausiai ekskursijos vyksta. Yra rūsiai.
5: Taip, yra ir senieji rūsiai, kuriuos galima aplankyti, tačiau reikėtų susitarti jau tiesiogiai su klebonu.
6: Ačiū. Su kuo kalbėjau?
5: Ačiū Jums. Tai kalbėjote su Gerda Svirkaite, Kurtuvėnų regioninio parko gamtos mokyklos specialiste. Atvykusiems lankytojams supažindinama su tuo, ką jie turės atlikti pabėgimų kambaryje. Ir lankytojai kambaryje turi atlikti tiek fizinės, tiek skaitmeninės užduotis, kurios yra susijusios ir su lytėjimu, ir su kvapais, ir su rega. Per planšetę yra pradedamas žaidimas. Galim spausti pradėti ir užeiti patį kambarį.
7: Neturičiau, jeigu tą atsukį, tai ištrauktume, jaučiu tiesiog. Nebent jį žiūrim.
6: Mergaitės, galite trumpai, o kas čia jums tokio įdomaus?
7: Mes esam pabėgimo kambary ir turim įsiaiškinti, kokias grafas gėles mėgo. Tai labai įdomu, nes turim ieškoti užuomenų ir rasti, kaip išsivaduoti iš šito galvosūkio.
6: Tai vyresnioji kartą pabėgo, jūs čia kažkaip užtrūkote.
8: Azartas. Ir minėjo, kad ten dar gėlių prisodins, tai manau, pabaigoje, kai jau ir gėlių bus prisodinta, tai ir vyresnioji karta bus patenkinta, nes galės pasigrožėti ir, vat, ir mes galėsim pažaisti.
6: Bet jūs kas labiausiai čia žavi, kas traukia? Technologijos, ar čia tokios užduotys sudėtingos, kažką reikia atsukti, varžtai ir panašiai?
8: Aš manau, kad užduotys, nes yra smagu kažką nuveikti, ieškoti.
6: Ir pačiam, taip?
8: Jo.
6: Pačiam atrasti.
8: Ir komandinis darbas, ne tai, kad taip. Vienas, bet tu su komanda vat galvoji.
7: Ir ne tik pasyviai klausom ir žiūrim, o patys įsitraukiam į tas užduotis. Tai va tas labiausiai turbūt jaunimą ir užkabina, kad mes tokie, ne tai, kad interaktyviai žiūrim viską, bet patys dalyvaujam. dalyvaujam gyvai ir esam to dalis.
6: Vadinasi, galima kažkaip pritaikyti daug ką ir jauniems žmonėms.
8: Jo, žinoma.
6: Nes vis skundžiamės, kur jaunimas, kur jaunimas.
8: Aš manau, kad net mes iš visų žmonių geriausiai žinosim, kokias grafas gėles mėgo. Nes jis tiek šitos perskaitai, dar kartą pamatai ateini toks.
7: Čia reikia 2 rapų.
6: Tai ačiū mergaitės, aš trukdytoja esu, o jūsų vardai gražiausi pasaulyje?
5: Danielė.
7: Rugilė.
8: Ona.

0: Na, ir Austėja.
1: Ačiū.
2: Gamtos paveldo fondo projektų vadovė Lina Jankauskinė. Ko tikimasi iš Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo?
3: Projekto mintis buvo suvienyti turizmo objektus Žiemgaloj Latvijos pusėj ir Žemaitijoje Lietuvos pusėj. Ir tokius objektus parinkti, kurie turėtų savyje kažkokiu tai potyrių, pojūčių galimybių. Tai, ką galima būtų atvažiavus į objektą, ne tik tai pamatyti, bet kažkaip tai ir išbandyti. Tai vat, ir mes parinkom keletą skirtingų teritorijų, susibendravom su partneriais Latvijoje ir Lietuvoje, tai Lietuvos pusėje Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, kuri jungia net 8 regioninius parkus, ir Latvijos pusėje Jelgavos ir Bauskės savivaldybės, ir dar užkabinom Duobelės savivaldybę. Pravažiavom pro tas teritorijas, žiūrėjom tos objektus, kokiuose būtų galima rasti tokių vat, įdomių veiklų, paslaptingų žodžių, kur ir pajausti būtų, ir užuosti galima, pačiupinėti, kažką gal paragauti, išgirsti, kad būtų kažkaip tai dar įdomiau, tai projektas pagalvojo, kad būtų galima kažką tai ir įveiklinti. Tai kur tu vienai sugalvojo, kad jiems lankytojams pritraukti, bet reikia erdvės prie kempingo, kad lankytojai ir jų vaikai ypač galėtų kažką tai patirti atvažiavę, užsibūti ilgiau, o viduj pabėgimo kambarį. O kad pabėgimo kambarys nebūtų kažkoks labai komercinis kaip mieste, tai pagalvojom, kad vis tiek turėtų būti susijęs su kurtu vienu arba istorija, arba su gamta, kuri šitam regione unikali ir įspūdinga. Tai va, tai jie pasirengė šitą pabėgimo kambario visą žaidimo koncepciją. Tai jie vat, pasirinko augalus, kuriuos pristatė vat, to pabėgimo kambario žaidime.
4: O po to galima išeiti į laukus, į erdvę, ta prasme?
3: Taip, ir galima ir išeiti gyvai į erdvę ir galbūt rasti tuos augalus erdvėje, lauke. Tai ten įvairių to augalų, tarkim, alyva. Tu panaudodamas skaitmeninės technologijas net nepajauti, tu iš tiesų pažįsti aplinką ir tai nėra, kad vien tik vinis yra pačios skaitmeninės technologijos. Ne, jos tik tai būdas pažinti. Pažinti giliau, pažinti plačiau, pažinti istoriją, susipažinti. Va, pabėgimo kambarį visą istoriją pristato senasis sodininkas. Paimta jo nuotrauka, jis įgarsintas yra, dirbtinio intelekto būdu atgaivintas. Tai labai gražiai šita va, dermė tokia įsilieja į visą tą istoriją, kultūrą, tradicijas.
4: Kur tu vienu regioninėme parke, čia lankytojų centre, jau seniai lankiausi. Kai atvažiavau, na, tiesiog akis atsivėrė. Puiku, kaip čia viskas sutvarkyta, kaip čia viskas apgalvota ir profesionalu. Netgi parodos atitinka didmiesčio lygį.
3: Iš tiesų yra labiausiai džiuginantis dalykas tai, kad regioninių parkų direkcijos, jos stengiasi įveiklinti turimus pastatus, juos prikelti, atgaivinti, juose organizuoti ir meno plenerus, ir parodas, ir edukacijas, ir koncertus. Sakykim, vat mes buvom tiek Kluone, tiek lankytojų centre, ten puikia akustika. Taip, tas erdves labai smagu, kad jas atranda ir profesionalūs menininkai, ir muzikantai, ir jo labiau pritraukia kuo daugiau lankytojų į regionus. Ir padeda ir tos pačius regionus atgaivinti šiek tiek. Mes gal savo entuziazmu, savo užsidegimu, viltimi, gal tokių matymų vis tiek pasivažinėjai vienur, kitur ir kartais tiesiog...
4: Po Europą, taip, po pasaulį.
3: Ir po Europą, po pasaulį, taip, matai vieną kitą ir tiesiog grįžęs pagalvoju, kad pas mus yra tikrai nemažiau gražu, gal net labiau gražu. Mes turim puikią žalią gamtą ir turim daug galimybių, tai reikia tik tai šiek tiek sukurti daugiau smulkios infrastruktūros, kad būtų tiems lankytojams atvažiavus patogu, būtų kur pavalgyti, apsistoti ir ką pamatyti.
4: Šeimoms su vaikais galimybės didžiulės.
3: Pats, kai keliauji su šeima ir kai išvažiuoji jau iš miesto, kažkur nuvažiuoji 100 km, 200 km, tu nori praleisti visą dieną. Ir kai tu atvažiavęs randi ir vaikų aikštelę, ir ekspoziciją, ir vietą...
4: Ir sanmazgus. Ir vietą, kur pavalgyti arba atsigerti gaivinančio gėrimo arbatos.
3: Ir pailsėti, ir prisėsti, pritaikyti tiek vaikams, tiek neįgaliesiams, tu džiaugiesi, nes tu supranti, kad čia gali praleisti visą dieną, o gal net ir pasilikti, apsistoti ir kitą dieną nuvažiuoti gal net į Latvijos pusę. Ir Latvijos pusė irgi taip pat yra puikių objektų. Ir labai smagu, kai projekto vadovė, aš matau, kaip tos vietos, kaip traukos objektai, kaip jie tobulėja, kaip jie plečiasi, kaip jie gražėja, kaip jie pasiūlo.

0: į audio gidą. Tai maketa, kurį galima liesti. Tai tarkim, Latvijos Jiecavos mieste, neišlikusių dvaro rūmų vietoje, atkuriant rūmų perimetrą ir pastato struktūrą, yra pasodinta gyvatvorė. Ir kai ta gyvatvorė paaugs, ji taps savotišku labirintu. Ir tu galėsi užeiti į rūmus, gali vaikščioti po kambarius pačiame labirinte. O kad matytum iš tiesų, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kaip tie rūmai atrodė, kurie vat neišliko iki šių dienų, yra maketas. Neregys netgi gali apčiuopti, pačiupinėti, pajausti, kur buvo durys, kur langai, maždaug proporcija. Jas pajausti, na, o reginti žmogus ar vaikas gali pasidžiaugti ir palyginti, ar tikrai tas gyvas labirintas iš gyvatvorės, ar jisai tikrai atitinka tą senųjų rūmų struktūrą. Tai va, tai toksai puikus objektas, kviečiantis šiek tiek kitaip pamatyti, nes gal ne visus objektus yra įmanoma atkurti. O čia va, jie išliks žalia gyvatvorė, žalia vėja ir paukšteliai, ir gyvybė, ir kvapai. Mes pagalvojame, kad galima padaryti maršrutus ir vienai dienai, ir kelioms dienoms, ir teminius, ir tarptautinius. Vieną dieną Latvijoje, kitą dieną Lietuvoje. Tarkim, jeigu teminis, tai pavyzdžiui, Ventos upės, nes Venta ir per Lietuvą teka ir per Latviją, lygiai taip pat kaip...
1: O jeigu undot...
0: Ir tokių yra ne viena upė, ta pati Muša, kuri Latvijoje susijungia su Nemunėliu ir tampa Lielupė. Taip kad...
1: Kur bus tie maršrutai, kai jie bus?
0: Turizmo informaciniai centrai galės pasidalinti šitais maršrutais ir tų pačių regioninių parkų lankytojų centrai. Jeigu nėra kažkokio lankytojų centro savivaldybių muziejukuose irgi.
1: Ačiū, buvo labai įdomu ir naudinga. Ir aš manau, kad ne tik man, bet visiems. Su kuo kalbėjau?
0: Lina Jankauskinė, Gamtos paveldo fondo projektų vadovė. LRT Radijas.

0: kartą ir iš Kurtuvėnų regioninio parko pavažiuokime iki Ventos regioninio parko lankytojų centro. Jame įrengta ekspozicijų salė, kurioje galima prisiliesti prie milijonus metų menančių jūros periodo fosilijų. O informacijos stendas papildytas Brailio raštu, pritaikytas žmonėms su negale. Ventos regioninio parko išskirtinę vertę sudaro unikali geologinė sandara. Tik čia galima pamatyti paslaptingojo jūros periodo uolienų, paliesti dinozauro laikų gyvūnų liekanas fosilijas, papilės atodangos išskirtinės, turinčios net pasaulinę mokslinę vertę. Svarbiausios parko kraštovaizdžio vertybės yra Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio upės ir upeliai, jų natūralus hidrografinis tinklas, slėniai su Lietuvoje retomis natūraliomis pievomis, senomis gyriomis ir giraitėmis. Na ir velnioniškai charizmatiškas Ramūnas Dulinskis, regioninio parko patarėjas, jau spėjęs pagarsėti aistra rinkti fosilijas. Užbūrė Lietuvos šiaurėje randami dinozaurų amžininkai. Naujas atradimas – krokodilų dantys. Ramūnas Dulinskis.
1: Tai norėčiau pasidžiaugti, kad iš tikrųjų naujo turim nemažai. Galim pasigirti naujais atradas krokodilų dantim. Porą dantukų turim iš jūros periodo, kuriems jau maždaug yra apie 160-150 milijonų metų. Ir tai yra iš tikrųjų unikalus radinė, nes per 15 metų, kai čia dirbu, tai tik va porą dantukų ir esam radę. Vieną mums pasisekė asmenišką pačiam atrasti, o antrą atrado mergaitį žydikų. Ir per Lietuvos radiją, per Lietuvos radijo portalą, mes tą informaciją paviešinom 2004 metais, birželio 3 dieną. Visi pamiršo, bet aš nepamiršau, nes tai yra unikalus radinys, išskirtinis, ekskluzyvinis. Ir visi lankytojai tą žinią išgirdė, atvažiuoja ir klaus, ar mes galėsim atrasti tų krokodilo dantį. Bet va, tai ir yra unikalus radinys, kad ne kiekvienam pavyksta. Nu, jeigu kam nuskels, tai iš tikrųjų žiaurė vertinga dovana. Gal vežtis arba namie, arba palikti mums.
2: Kurioje vietoje?
1: Mes radom tiek vieną, tiek antrą dantį papartinės geologiniai atodangoj, kur kiekvienas lankytos gal nuvažiuoti ir pabandyti pakasinėti. Pabandyti patirinėti jūros periodo laikotarpį, kuriam kapminavojo yra apie 150 milijonų metų. Šiek tiek ir nuliūdinsiu, nėra labai paprasta, nes uolienai ir pakankama keita. Reik mokėti atskirti krokodilo dantį nuo saulėgražas, nes tai yra labai panašu, nes nekultūringi lankytojai tai nemažai palieka atliekų. Ir aišku, reikia žinoti, kas yra manits, belemnits, nes jeigu pasigilintumėm į patį jūros periodo laikotarpį, tai čia prie 150-160 milijonų metų visur tyvuliavo vanduo. Ir nevakščio jokį tirinozaurą, kaip daugelis žmonių iš jūros periodo parką filmą žiena, bet mes čia turėjom vandens augalį ir gyvonyje.
2: Kas geriau, ar fosiliją rasti, ar krokodilo dantį?
1: Jeigu randi krokodilo dantį, tai yra ekskluzyvinis radinys iš retumo. Bet jeigu jums, pavyzdžiui, pavyktų atrasti amonitą perlamutrinį, kuris, sakykime, būtų bent kokį 10-15 cm dydžio.
2: Mėlina.
1: Kad ir mėlina, arba žalsvai raudona, tai čia yra neišpasakytas. Tai kas kam vertingesnis? Aš tai turbūt rinkčiau amonitą. Bet pagal tankumą radimą, tai aišku būtų krokodilo dantis. Va to ir išsiskiriam per visą Lietuvos teritoriją. Tik pas mumis Ventos regioniniam parke tas jūros periodo klots natūraliai išeini paviršių ir niekur kitur jūs to daugiau nerasit. Jeigu jūs nuvažiuosite į kokius Druskininkus, tai ten 400-500 metrų kasities pužymį, kad to jūros sluoksnį atrastumėt. O čia va tiesiog ateinat, atsiveža tam tikrų įrankių, kastuvėlį, plaktuką, lauštuvą. Jūs galit kreiptis ir į Ventos regioninį parką, pasisamdyti gidą ir su gido pagalba, konkrečiai su manim, važiuoti į tą atodangą ir bandyti ieškoti. Bet jūs nieks netrukdo patiem tyrinėti, neskubant po lengvėlę, su šeima, su draugais ir panašiai, ir pasižiūrėti, kokius laimikus pavyks jums atrasti.
2: O visi čia Marso kanjonai ir visa kita dar yra?
1: Marso kanjonai yra, bet čia jau yra nebe parko teritorija. Tai, sakykime, prie pat atodangos yra Šaltiškių molio karjeras, čia jau kalbam apie senesnį laikotarpį, tai yra maždaug 230 milijonų metų, tai yra maždaug triasų laikotarpis, o apie Menčius ir Karpinus tai yra dar senesnis laikotarpis, maždaug 300 milijonų metų, mes kalbam jau apie Permą. Ir ten jau yra klintis, tai yra, nu, žodžiu, skirtingi dalykai, bet ten jau su fosilijom yra daug sunkiau, ten tik tai galim pasigružyti kraštovaizdžiu. O jau su fosilijom galima jūras, bet nėra tokios įspūdingos ir tiek daug. Šiem šiemet sukūrėm naują pažintinį žygį, susipažinti ne tik tai su kraštovaizdžiu, bet ir lankytojai turės galimybę pasižiūrėti ir pasidžiaugti gegužraibiniais augalais, sužinoti apie vietinius senuosius gyventojus žiemgalius, kuom jie yra išskirtiniai, kuom yra panašus, pavyzdžiui, su žemaičiais, koks apie Ventos upę, apie retus paukščius, pavyzdžiui, tulžį ir griežlę. Turim, aišku, naujų ir žygių, be šito žygių dar kitų ir ekskursijų, bet kvieščiau klausytojus atvykti Ventos regioninį parką ir patiem pasidomėti, kokių pramogų ar kokių iškilų jie galėtų čia pas mus susirasti. Ir be kita ko, šiemet turėjom galimybę sudalyvauti projekte Green Secrets, kuriame atsinaujinome patį pagrindinį inovatyvų į mūsų stendą, kuris yra pritaikytas regos negalę turintiems žmonėms. Ten yra pažymėti 28 patys lankomiausi parko objektai. Išskirtinumas tas, kad yra su iškilumu pažymėto parko riba. Po to parko lankytini objektai pažymėti lietuvių, anglų ir brailio raštu. Ir taip pat atsirado įgarsinimas lietuvių anglų kalba, kad lankytojas pasispaudęs objektą, nu pavyzdžiui, gyvulių piliakalnis, gali sužinoti lietuvių arba anglų kalba apie tą patį piliakalnį. Ne tik tai matyti nuotraukas ekrane, bet ir išgirsti informaciją apie tą objektą.
2: Tai dabar tikitės daugiau lankytojų, nes ir neįgaliesiams pritaikyta?
1: Taip, tai tikimės ne tik lankytojų, bet ir lankytojai išeina visi patenkinti, kad jie turi daugiau ir išsamesnės informacijos apie mūsų lankomus objektus, kad gali ne tik tai pasižiūrėti, išgirsti, o dar gali ir netgi pačiupinėti. Regos negalėjo žmonės gali irgi paskaityti arba paliesti, įsivaizduoti, kokia yra ta saugoma teritorija dydžiu ir reliefo.
2: Na ir kadangi esate Ventos žvaigždė, laimės kūdikis, tai galbūt paieškos tęsiasi, krokodilo dantų toliau ieško.
1: Tai žinot, kiekvieną dieną vis daugiau mokinių arba suaugusių grupių kreipiasi, stengiamės ne tik ieškoti krokodilų dantų, bet ir parodyti mūsų regioninio parko išskirtinumą. Ventos upė, Ventos slėnis ir šalia Ventos upė išskirtiniai objektai.
2: Ačiū, puiku, su kuo kalbėjau?
1: Su Ventos regioninio parko grupės patarėju Ramūnu Dulinskiu.
0: Toliau važiuojame. Stungiuose, netoli Žagarės, gyvena ir ūkininkauja Daivanas Pranciulis, augina kalėdų eglutes. Ir ne tik kieme turi įsirengęs, aš sakyčiau, garažą, bet ne, sandėlį 1982, kuris prikrautas įvairių rakandų.

0: Čia mes, kur esam, 36 metais, mano močiutės tėvai, čia gyveno, ūkininkavo, čia buvo pasistatę daržinę, kurioje javus kūlė. Nu ir po to visi žino, užėjo kars, daug kas sugriovė, sudegino, bet tas pastas išgyveno. Tai įdomi istorija, nes mano močiutės tėvai augino vyšnės, žagarvyšnės. Ir tas vyšnės veždavo parduoti į Rygą. Tai močiutė sakydavo, kad geras arklis su vežimu per 12 valandų nuėdavo į Rygą. Taip sakydavo, jo. Ja. Po to, kai buvo tie visi kolūkio laikai, čia kolūkis buvo pasidarę grūdų sandėlį ir mes 92 jį atgavom žemę ūkininkavom ir atgavom jį. Nu ja, ir taip ūkininkavom, laikėm javus, po to palika jis nebereikalinks, nu jis buvo iš tikrųjų toks kaip daugumo kaimo daržinių grūnantis, tik reikėjo vėjai būtų nugriuvę. Nu, o kadangi aš turėjau tų visokių automobilių, tai nusprendėm jį sutvarkyti ir kad tos automobilius čia sustatyti. Čia vidų nepamatysit nieką, ko nesat matę. Visi tos daiktus turėjot, tik visi jos turėjom, išmetėm, pirkom naujus, bet aš daug tų daiktų stengiu surinkti. Tai va, kad lietus lyn einam į vidų, čia yra rakts, ne? Nu, tą raktą visą laiką va ten laiko vidėjot. Kad nelaužtume durų, tą raktą. Buvo tokie mintis ilgai, kaip jį pavadinti. Nu, kaip pavadinti. Ir pasirodo sandėlis, nes tais laikais, kai būdavo sandėlis, sandėlį būdavo nu visko. Ateidavai į sandėlį ir kažkurį daiktą gaudavai. Tai va ir čia yra visko, nes nu, nėra, kad čia būtų vien mašinas. Nu, čia būtis visokie daiktai.
1: Bet dar yra ir numeris prie sandėlių, 982.
0: 1982.
1: Nu, skaičius, ką reiškia?
0: Nu, čia skaičius toks galbūt ir intriga. Ir
1: sakykite jau.
0: Dauguma tų daiktų 82 metais buvo. Tai va, ir aš pats gimęs 82 ir tie visi daiktai 82 buvo. Kai kurie yra senesni, naujesni, bet va, taip ir padarėm. Taip.
1: Pats šiame kaime gyvenate?
0: Aš vietinis. Aš šiaip auginu kalėdinės eglutės. Turiu kalėdinių eglučių 100 hektarų, o čia toks yra kaip ar hobis, ar lyga. Mano mama sakė taip, kai atsirado, sakė, 3 mašinas, nu sakė 3, atsirado 5, sakė hobis, bet kai atsirado jų 50, tai tada atsirado lyga jau. Čia tik yra maža dalis, čia tiek kiek telpa, o šiaip tai...
1: Kaip visas jas įvardyti?
0: Pensija. Pensijos fonds. Visi daiktai tarybiniai. Išskyrus vienas aktorius netyčia čia atsiradęs. Bet šiaip viskas yra tarybiniai.
1: Gal turite mėgstamiausią eksponatą?
0: Visi mylimi, visi. Ar gali būti vaiks mylimiausias?
1: Kaip vietiniai reaguoja aplinkiniai?
0: Ai, aš manau, kad tokių bepročių kaip aš daug yra. Mūsų toks racis iš tikrųjų didelis yra tų, kurie renktą techniką, renk daiktus, yra skaičiai žmonių dabar. Tai tokių kolekcionuotojų. Tai...
1: Žinote, kas yra toliau Lietuvoje, gal ir Europoje, pasaulyje? Domitės, ar tik tai viskas
0: plačiai,
1: aplink?
0: Plačiai. Ja,
1: keičiatės?
0: Oi, keičiamės eksponatais, važiuojam į renginius. Vasarą yra kiekvienas savaitgalis, reikia važiuoti renginį.
1: Tai, kad pasitikote su policijos, milicijos mašina.
0: Ne, čia policijos, vokiška policija.
1: Vokiška policija. Ja. Ką nors reiškia?
0: Ne, nieko.
1: Ar visi dirbinėjate?
0: Ne. Jinai paprasčiausiai būtent va, ta mašina, tas modelis, kažkuriais laikais policija Vokietijos su tokio važinėje ir buvo taip būtent išdažyta, tokio va, nu aš taip ir važiuoju. Labai gera prevencija. Balta žalia spalva labai iš kilometrą veik visi stoj.
1: Naudojatės, taip sakant.
0: Nu prevencija.
1: Kokiu principu veikiate?
0: Tik dabar pradėjome veikti. 21 metais sutvarkėm ir buvo užrakinta. Būna atrakinta per Vyšnių festivalį, o daugiau va, kažkas bičiuliai, pažįstami paskambin, paskau kur akcija, ateina, apsilanka ir tuo baigės. Bet...
1: Dabar kas laukia jūsų?
0: Nežinau.
1: Dabar kaip pradės plūsti
0: ne, tai,
1: minios?
0: Ne, tai dabar sukūrėm planą, kad reikia, kad būtų savaitgalis atidaryta. Tai va, savaitgalis atrakinta, gal bet kas ateit. Taip, kokiam dienom kas nori, tai reikia telefonuotis ir tartis.
1: Teks mesti savo darbą tiesioginį.
0: Tu kaip, kalėdų nebus?
1: Teisingai. Nu, tai kad, atimsi dabar taip, šventę iš žmonių.
0: Taip. Ne, tai čia viskas yra, viskas savo vietoje, savo, aišku, čia laika yra, kažkas sako, oi, sako, kiek čia pinigų, pinigai yra viena, antra dalyks yra laiks. Kadais lempą pakabinti, sutrakytą lempą pakabinti, reikia 4-5 valandų, toks smulkus daiktas. Dabar čia va, vietoj tų ratų tokius šviestuvus remontuojam. Nu tai ten yra nu, savaičių blizginims, nes daug smulkių daiktų, detalių, tai nėra, kad čia paimė kažkur nuvažiavę dabar iki nusipirkai, nenusipirksi. Yra daug valandų ieškojama, rinkima, daug jų netvarkingų, reikia sutvarkyti. Taip pat visą radiotechniką, audiotechniką, ne visą veikianti. Visą nuvežu, žmogų, suremontuoju, bet kurį gali kišti razetę, dėti kasetę ir jie visi veikiantis yra.
1: Šiaip mums domina žalesis regionas, tai jūs su žaliuoju.
0: Labai. Pas mane va, visi daiktai 50 metų senumą, aš nieko neišmetęs.
1: Ar
0: vieną daiktą. Ne vieną daiktą.
1: Viskas surinkta.
0: Viskas surinkta, net iš šiukšlynų pasinešu viską tai.
1: Ir neveikiantis automobiliai, kūro nereikia.
0: Ne, nu čia šiaip tie daiktai, jie visi veikiantis, bet kuris, bet kuriam įdėjus bateriją, įpilus benziną, jie visi važiuojant. Tik aš jų nenaudoju, nu jie stovus pastatyti, o tie, kurie važiuoja renginius, tai tie jau yra askarai visai, su kuriais važiuoju. Čia tai ne.
1: Kaip viskas. Šeima pakenčia jūsų pomėgį?
0: Nu kaip?

0: 9.82.
1: Jau kad esame netoli Žagarės, kalbinom Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorę.
2: Modesta Bielskinė, Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorė. Tai iš tikrųjų labiausiai turbūt orientuojamės į jau turimas paslaugas Žagarės regioniniam parke, tai kviečiam lankytojus atvykti pas mus į Žagarės regioninio parko lankytojų centrą ir gamtos mokyklą, kurie įsikūrė Žagarės dvaro rūmuose, susipažinti su parko teritorija ir apžiūrėti tas ekspozicijas. Tai galima užsisakyti ir ekskursijų, edukacijų, kviečiam apsistoti gamtos mokykloje, pasilikti net ne vienai dienai, kad būtų galima išsamiau pakeliauti ir po apylinkes, ir po pačią Žagarę.
3: Gamtos mokyklėlėje ko mokomi ir vaikai, ir suaugusieji?
2: Žinoma, kviečiam visus, tiek mažus, tiek didelius, nuo mažų vaikučių iki trečio amžiaus universiteto atstovų. Kviečiam susipažinti su Žagarė, stengiamės perteikti tą žinutę, kaip atsakingai elgtis gamtoje, ką galima gražaus mūsų krašte, mūsų apylinkėse Žagarės regioniniam parke pamatyti. Na ir visada, aišku, stengiamės prisiderinti ir prie atvažiuojančių poreikių. Vieni nori galbūt trumpiau, greitai kažką sužinoti, o kiti pasiruošia ir ilgesnį laiką praleisti, tai mes visada kviečiam pasilikti ir ilgiau. Smagu, kad žmonės nori pažinti savo kraštą, ne tik iškeliauti kažkur toli į kitas šalis poilsiauti, o per visas tas edukacijas ir per tą pažinimą galima daug sužinoti iš tikro. Tai mes taipogi žygius organizuojam ir esam nusimatę šiais metais ne vieną žygį, kiekvieno žygio tematika, atstumas, maršrutas skiriasi, dažniausiai juos skiriam kažkokiai tai galbūt įsimintinai ar šventiniai dienai ir visada informaciją pasiskelbėme tiek Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos interneto svetainėje, tiek ir Žagarės regioninio parko Facebook puslapyje, kur galima registruotis iš anksto, kad žinotume dalyvių skaičių. Na, o grupes galima susisiekti ir užsisakyti ir individualų žygį, nebūtinai dalyvauti ir bendrame. Prasideda atostogų metas, tai mes visada kviečiam būtinai susisiekti ir aplankyti mus čia Žagarėje. Modesta Bielskinė, Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorė.
1: Na kągi, kelionę po Žemaitiją baigėme. Kelkimės į Latvijos pusę. Jėcava, Bauskis, savivaldybė. Iš latvių kalbos į lietuvių verčia Ronaldas Tuomas. Vienas svarbiausių Jėcavoje lankytinų objektų – parkas, sukurtas 1995-1800 šalia statomo dvaro, dar kitaip pilies. Parke kai kurių medžių amžius viršyje 130 metų. Pasivaikščioti kviečia tapybos takas su 15 paveikslų. Parkas buvo suprojektuotas pagal Anglijos kraštovaizdžio parkų stilių. Šiandien kartu su dvaro kompleksu yra nacionalinės svarbos architektūros paminklas. Bet iki šių dienų Jėcavos dvaro kompleksas išliko ne visas. Pagrindinis dvaro pastatas pilis sudegė 1915 metais ir nebuvo atstatytas. Tačiau išliko keletas svarbių statinių. Pilies biblioteka, tvartas, arklydžių pastatas, parko vartų sargų namai, skalbikla ir akmeninis tiltas per Gedulės upę. Siekiant Jėcavos parką ir jo architektūrinį ansamblį paversti patrauklę turistinę vietą, vietos valdžia nusprendė dvarą atkurti kiek kitaip. Nors tai tik pradžia, turistai jau kviečiami susipažinti su Jėcavos žaliuoju labirintu ir žinoma Jėcavos dvaro parku. Žalesis labirintas sukurtas buvusio sudegusio dvaro vietoje, atkuriant tikrąją dvaro formą ir vaizdą, kaip ogi auginama gyvatvorė iš skroblų. Visiško atkūrimo teks palaukti, kol užaugs gyvatvorė, nors kontūrai jau ryškėja. Ir jau galima klaidžioti gyvame labirinte. Sukurtas ir dvaro taktilinis maketas. Tai puikus pavyzdys, kaip šiuolaikinės technologijos gali atgaivinti kultūros paveldą ir sukurti unikalią patirtį visiems lankytojams. Atkurtas dvaras iš skroblų gyvatvorės – tikras žalesis labirintas.
4: Ineta Bramane, Bauskas novada pašvaldybės, attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.
5: Mano vardas Iveta ir aš dirbu Bauskas krašto savivaldybėje, plėtojame

0: Rosa skyriaus vedėja.
1: Pils kompleksa nav saglabājusies centrālā ēka Iecavas pils, bet ir palikušas daudzas citas muižas ēkas, bet pati pils nav vairāk.
0: Patys rūmai deja neišliko iš viso pastatų komplekso, tačiau visi kiti pastatai išliko.
1: Oficiālā versija tā ir kara stratēģija nodedzināt, lai nepaliek ienaidniekam, kas nāk vācieši.
0: Ir buvo sudeginta pilis rūmai pirmo pasaulinio karo metais, traukiantis carinės Rusijos kariuomenį.
1: Parks ir liels, vairāk kā 16 hektāru.
0: Parkas ir gana didelis, daugiau kaip 16 hektāru.
1: Radās iecera Iecavas pili atjaunot zaļa dzīvžogu stādījuma formā.
0: Ir kilo sumanimas idēja atkurti šos Iecavos dvaro rūmus gyvatvorės pavidalu. O kadangi buvo ir langų eilės, tai tose vietose yra palikta tiesiog tušia vieta gyvatvorė nepasodinta.
1: Šis ir viens no retajiem projektiem, ka rezultāts īsti uzreiz man nav, man ir jāgaida vismaz, nezinu, 5-7 gadu, lai viņi saugās, lai viņiem var iedot nocirst formu, nocirpt.
0: Deja, to rezultātu taip greitai mēs neišvysime, turi praeiti maždaug 5-7 metai, kada bus galima tą gyvatvorę karpyti ir pamatyti pirmus kontūrus.
1: Uztaisījām bija ideja šo Iecavas pili parādīt vēl savādāk.
0: Sugalvojame taip pat Iecavos rūmus pademonstruoti ir taktilinę maketo formą, kurį galima liesti.
1: Brailio
0: raštu. Žmonės su neregos negale gali taip pat irgi susipažinti.
1: Un arī šim maketam priekšpusē ir informācija Braille rakstā, un tur yra QR kods.
0: Panketo priekyje yra Braille raštu informācija, taip pat yra QR kodas.
1: Nebūs klasiskais audio gids, jo audio gidi tur ir atrodami.
0: Čia nebus to klasikinio audio gido, audio gidas bus tame stende. Tai bus specialus audio tekstas, irgi pritaikytas žmonėms su regos negale.
1: Jā, un tas ir izstrādes procesā. Es domāju, ka drīz jau viņš tiks ielādēts arī internetā.
0: Kol kas yra procese viskas, labai tikimės, kad bus įkelta ir į internetą. Ir ypatinga dėmesį kreipiame turizmo sričiai. Taigi galime tvirtai pasakyti, kad simbolinė prasme Iecavos rūmai yra sugrįžę į Iecavą.
1: Un šis te taktilais makets novadā, Bauskas novadā, pilnīgi noteikti ir pirmais.
0: Bauskas krašte toks taktilinis maketas yra pirmas. Dar žinome, kad yra prie laisvės paminklo Rygoje. Praėjusiais metais ši vieta buvo įtraukta į programą apsilankyk savo kaimynų žemėje krašte, būtent Žiemgalos krašte.
1: Katru gadu tiek izvēlēti konkrēti objekti, mēs cenšamies parasti jaunos piedāvāt, ir īpaša uzlīme un tad no Lietuvas un no Latvijas ceļotāji apseko nu, visus, kas ir iekļauti projektā tā gada Latvijā un Lietuvā.
0: Stengiamies atraukti kažkokius naujus objektus. Yra tam tikros nuorodos. Tiek turistai iš Latvijos, iš Lietuvos turi galimybę apsilankyti šitose vietose.
1: Manuprāt, turisti visi ir forši cilvēki, jo viņi grib kaut ko jaunu atrast, viņi bauda dzīvi.
0: Mano nuomonė, turistai yra nuostabūs žmonės, nes jie nori kažką rasti naujo, tiesiog mėgaujasi gyvenimu.
2: Elijos dvaro parkas su arbatine – viena romantiškiausių Žiemgalos vietų išskirtinė ne tik Latvijoje, bet ir Europoje. Jelgavos savivaldybė, atkurti istoriniai takai, tiltas per tvenkinį į pusėsalį, sukurta interaktyvi skulptoriaus Glebo Pantelejevo skulptūra Meiliai ir aplinkos objektas pokalbis, leidžiantis susikalbėti nuo skirtingų tvenkinio krantų. Elijos dvaro parke ypatinga atmosfera kuria istorinis arbatos namelis, kuriame vyksta vestuvių ceremonijos, turistai vaišinami arbata. Ten rasite ir lankytojų centrą.
3: Labdien, laipni aicināt Elijos muižas parkā.
0: Labadiena, sveiki atvykę į Elijos dvaro parką. Tai 16 amžius.
3: Bet savu tādu lielo uzvaras gājienu Elijas muižas sāka 18. Gadsimtā, kad tā nonāca Medemu dzimtas īpašumā.
0: Bet tokie jau šlovės metai prasidėjo 18. Amžiui, kai dvaras atiteko Medumu šeimai.
3: Pats tas pirmais Medema dzimtas pārstāvis pārsvarā dzīvoja Vecautas pilī, bet Elijas muižu tā kā attīstīja viņa dēls Žano Medems.
0: Žano Medems, tai jo sūnus labiau vystė, plėtojo šį dvarą, o pats savininkas gyveno Vecaucės dvare.
3: Viņš uzbūvēja jaunu kungu māju, trīsstāvīgu, ar lielu zāli, ar milzīgu kristāla lustru, ar biljardu zāli, kas tajā laikā bija ļoti liels retums.
0: Pastatė trijų aukštų dvaro rūmus, ištaigingus, su didelė sale, dideliu liustru, biljardinė, kas tais laikais

0: Kā izborē tas riškinis?
1: Tomēr muižas ilgi nedzīvoja, vairāk tikai bišķīt vairāk nekā 100 gadus, un tad krievu karaspēks atkāpjoties nodedzināja pašu muižu un visu muižas apbūvi iznīcināja.
0: Deja, dvaras egzistavo tiktai pie 100 metų ir vēl carinės Rusijos kariuomenė atsitraukdama sudegino ir išplėšė dvaro kompleksą.
1: Pašas muižas drupas, mēs vēlāk viņus varēsim apskatīt, ir privāti īpašums.
0: Grivies dvaro dabar yra privačioje nuosavybėje.
1: Un ir saglabājušās tikai trīs ēkas, divas šīs ēkas no muižas apbūves, kas viena ir pārvaldnieka māja un otra ir viesu māja.
0: Trīs pastatai yra išlikę, vienas yra dvaro valdytojo namelis ir kitas yra svečių namai.
1: Vēl ir alus brūzis saglabājies ar ievērojumu pārbūvi, jo no pieciem stāviem ir palikuši tikai divi.
0: Yra dar išlikusi alaus darykla, tačiau iš penkių buvusių aukštų išliko tikai trīs aukštai.
1: Vēl ievērības cienīgs ir šis laukakmeņu mūra žoks.
0: Dēmesio vērta laukakmenu sumūrīta tvora.
1: Tas nepildīja tikai funkcionalitāti kā robežas, bet bija arī kā tāds varenības un bagātības simbols.
0: Tarnavo ne tik tai praktinė reikšmė, kaip riboženklis, ribojantis teritorija, tačiau tuo pačiu metu simbolizavo turtingumą.
1: Kā jo lielāka sēta un iespaidīgāka, jo cilvēki, kas tajā teritorijā dzīvoja, bija bagātāki.
0: Ko buvo įspūdingesnė tvora? Tai ir atrodė, kad čia gyvenantys žmonės yra turtingesni.
1: Pašvaldības savu mūra daļu 174 metrų garumā ir atjaunojusi.
0: Savaldybė 174 metrų dalį tvoros yra atkūrusi.
1: Un privātie vienu daļu ir atjaunojuši, bet vēl daļa ir gaidībās.
0: O privātininkai vieną dalį yra atnaujinę, o kitą dar tikimės, kad atnaujins.
1: Kas vēl ir ievērības cienīgs sētas, pašā tālākajā galā ir iebūvēts upuru akmens, kas zemgalā ir tikai 16 tādi atrasti.
0: Tvoros gale yra įmūrytas aukų akmuo, jų žemgalo ir rasta 16.
1: Un, ja tika muidžā gāja slikti, tika upurēta kāza vai aita, un tad muižā viss sāk iet uz augšu.
0: Kai dvaru sekėsi nekaip, tai buvo aukojama arba oška, arba vis, ir po šių aukų, kaip ir viskas pagerėdavo.
1: Vēl pirms ejam tālāk pastaigā, es gribu pieminēt, kad parks ir kultūrvēsturiskais mantojums un ir Eiropas pērla.
0: Parkas kultūrinis paveldas ir didelė vertybė Europoje.
1: Angļu stila parks, kurai ir raksturīgi lieli un reti apstādījumi, bet ar labiekārtotām taciņām, lai justos kā pasaku mežā.
0: Angliško stiliaus parkas, gana retai pasodinta medžių, tačiau yra labai sutvarkyti tą kelią, kad tu jaustumėsi kaip pasakų parke.
1: Parks no 2023. Gada ir arī nozīmēts kā dendrologiskais parks.
0: No 23. Metų taip pat parkas kaip dendrologinis, kadangi yra labai daug saugomų augalų ir vabzdžių.
2: Kas sukūrė Elėjo dvaro parką, primins Gintaras Venskus.
3: Parką sukūrė toks Džordas Ferdinandas Kultas, vokietis vadinęs save dendrologu, rezidavęs ir dirbęs Rygoje, gyvenęs su visa šeima 35 metus nuo 1860 metų. Ten buvo prisikviestas Rusijos imperatoriaus ir sukūrė arba dalyvavo kuriant visus žymiausius tuometinės Rusijos imperijos parkus. Elėjos parkas ir Žagarės parkas yra sukurti to paties autoriaus. Lietuvoje yra dar kitas, tai Pakruojo dvaro ir šiek tiek diskutuojama apie Renavo, nes tikros autorystės niekas nežino. O Latvijoje ir Estijoje šitą autorius yra sukurta parkų labai daug. Šito parko planas yra išlikęs ir pagal projektą prieš keletą metų jis pradėtas atkurti ir atkuriamas. Žagarės atkuriamas Kubolto dvasioje, nes planai nėra išlikę, bet džiugu, kad tokie projektai vyksta.
4: Ir dabar mes esame
3: Elėjos dvaro rūmų parke, čia esančioje parodų salėje, arba kartais vadinama parodų sale, kartais lankytojų centru, kurį galima aplankyti ir pasižiūrėti ekspozicijas latvių ir lietuvių kalbomis. Išlikęs arbatos namelis, dvaro savininkas buvo orientalistas, reiškia simpatizavo labai rytams ir jeigu šiek tiek pasigilinus į išlikusią dvaro parko struktūrą, tiesiai nuo neišlikusių dabar jau dvaro rūmų per didžiulį parterį, tolumoje švysčiojo rytietiško namelio elementai, į kurį tiesiog ir traukė nueiti. Taip kad dvarininkas, panorėjęs, visada galėjo pereiti parką ir jo gale prisėsti išgerti arbatos. Šita tradicija čia tęsiama ir dabar, tiesa, arbatos gėrimą reikėtų užsisakyti. O paskutinis iš dvaro savininkų buvo ponas Medemas.
4: Mes matome čia pat amfiteatrą.
3: Amfiteatras yra rudimentas tos epochos, kurią mes jau uždarėme. Ir priešais būtent šitą amfiteatrą, kadangi nugriauti gal ir sudėtinga buvo, bet yra pastatytas šitas nedidukas, jaukus, labai simpatiškas, geros architektūros, lankytojų centriukas, parodų salė.
2: Gamtos paveldo specialistas Gintaras Venskus. Ir jau kad esame Latvijos su Lietuva pasienyje, kelionės pabaigoje aplankėme Rundalės rūmus, vieną gražiausių Latvijos kultūros ir architektūros simbolių, bei neapsakomo grožio barokinį parką su alėjomis, įspūdingais gėlynais ir rožių sodais. Tai vieta, kurioje istorija, architektūra ir gamta susilieja į vieną skirtinę patirtį. Fantastika! Ačiū Latvijų kalbos vertėjui Romaldui Tuomui. Lietuva, Latvija esame kaiminės sesės. Žemaitija Žiemgala sieja bendri istoriniai vingiai. Draugaukime ir labiau pažinkime vieni kitus. Keliaukime ir atraskime. Laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė kviečia ir kitą šeštadienį 15.05 bei trečiadienį 5 minutės po 21 būti kartu ir išgyventi gražias akimirkas. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.
5: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
6: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
7: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
8: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
9: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
10: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Ministras taip pat pabrėžia, kad stipri Amerikos laikysena Europoje yra nepakeičiama, tačiau Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę, skubiai didinti gynybos investicijas ir realiai stiprinti gynybos pramonę. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą. Hekseto teigimu taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negalima įtvirtinti karinę galę. Kartu Pentagono vadovas pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs atnaujinti atakas prieš Iraną, jei nepavyks pasiekti susitarimo. Pasak Hekseto, Jungtinės valstijos yra pasiryžusios užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo.
2: Turime tarptautinių įsipareigojimų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neįsigytų branduolinio ginklo ir būtent į tai sutelkiame dėmesį. Ir vienu metu galime daryti du dalykus. Sparčiai stipriname savo gynybos pramonės bazę, kad labai greitai galėtume pagaminti 2, 3 ar 4 kartus daugiau ginkluotės, siekdami užtikrinti, kad mūsų planai visame pasaulyje būtų tinkamai finansuojami. Šį rytą turėjau progą pasikalbėti su prezidentu Trumpu. Jis norėjo pabrėžti, koks jis yra kantrus, siekdamas užtikrinti, kad Amerikai imantis tokio istorinio užmojo, bet koks susitarimas su Iranu bus geras, bus puikus.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Estija rimtai svarsto galimybę įvesti privalomą karinę tarnybą moterims. LRT radijo bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad tokia diskusija lemia demografiniai pokyčiai ir smarkiai mažėjantį šaukiamojo amžiaus vyrų skaičių šalyje.
3: Pastaruoju metu iš tikrųjų Estijoje yra labai daug skiriama dėmesio šitai temai, pasisakė ir politikai, ir paskutinis turbūt galbūt garsiausias toksai pasisakymas Estijos gynybos išteklių agentūros vadovės, kad privalomas moterų šaukimas karo tarnybai yra neklausimas, ar tai daryti, o kada tai daryti. Remiamasi statistiniais duomenimis, būtent su demografija susijęs, čia beje reikia paminėti, kad antra labai didelė tema yra Estijoje apie gana katastrofiškas tendencijas demografinės, kad na maždaug 14 metų yra skaičiuojama matematiškai liko tam, kad užtektų jaunuolių vyrų šaukimo. O maždaug nuo 2040, jeigu nepasikeistų tendencijos, tai neišvengiamai reikės įtraukti ir moteris.
1: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro specialistai teigia šiomis dienomis sulaukiantys gerokai daugiau žmonių klausimų apie finansinį saugumą. Domimasi, ar asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui arba ar kas nors galėtų žmogaus vardu pasiimti paskolą. Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina iš registrų centro pavogtų duomenų tam nepakaktų, tačiau vis tiek reikėtų likti budriems.
4: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindu sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjo. Tai tiesiog asmokito telefonu. Pono laido gale gali patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Šią valandą Vilniuje yra 15, Klaipėdoje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Čempionų pietus.
5: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, mūsų eteryje dar vienas laidos apie sportą Čempionų pietus epizodas. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Šiandien laidoje pakalbėsime ir apie profesionalų sportą, ir apie džiaugsmus, kurie yra kur kas didesni negu pergalės, medaliai ar rekordai. Mūsų studijoje svečiuojasi lengvatletė, ietės metikė Lietuvos rekordininkė Liveta Jasiūnaitė, kuri visai neseniai pasidalino laimę alsuojančią naujieną. Labas, Liveta, malonu, kad atvykai.
6: Labas, ačiū už pakvietimą.
5: Naujiena iš tiesų džiugi kartu su sužadėtiniu Edgaru Benkunsku, kuris taip pat yra lengvatletis, laukėtės pirmosios atžalos, tai pirmiausia laida ir nuo to reiktų pradėti nuo didžiausių sveikinimų.
6: Ačiū labai.
5: Kiek laimės, meilės ir džiaugsmo dabar yra namuose ir apskritai gyvenime, nes įvykis turbūt didesnis už bet kokias iki šiol patirtas pergalės.
6: Nu taip, iš tikrųjų gyvenimas labai nepasikeitė kol kas. Vis tiek mano kasdienybėje dominuoja sportas, leliuką planavome, tai kaip planuoju, tai viskas gal taip paprasčiau einasi. Labai džiaugiamės, kad pavyko ir pavyks, kaip sakant, dar negalutinis taškas. Tai smagi žinia, kurią pasidalinom, kur gavom daug sveikinimų, džiaugsmo iš šeimos, artimųjų. Labai faina.
5: Daug šilumos aplinkui šiuo metu yra, nes vis tiek tas gyvenimo etapas nematytas, neregėtas, kaip ir pati užsiminiai, dar viskas prieš akis, bet turbūt ta šiluma aplink supanti, mintis, meilė ir jūsų dabar abiejų tarpusavio gyvenimas vėl papildomų spalvų yra įgavęs.
6: Na taip, smagi žinia, labai tikrai ir šeima labai džiaugiasi, mes patys labai džiaugiamės, daug palaikymo iš sporto bendruomenės ir iš tikrųjų net nesitikėjom, kai pasidalinom tą žinę, tai tikrai ir daug iš kolegų gavom daug gerų palinkėjimų.
5: Nuostabu tai girdėti, o mes galime ir pajudėti į priekį, būtent pradedami savo pokalbį nuo to, kad sportas vis dar yra tavo gyvenime, profesionaliai sportuoji eilę metų ir dabar, kiek tenka matyti socialiniuose tinkluose, tai taip pat sportuoji, judi ir laukdamasi tai darai, papasakok apie tą procesą, kaip jis atrodo, koks jis yra, kaip jauti, kad jis priduoda jėgų tau pačiai galbūt ir psichologiškai, fiziškai ir apskritai sportas dabartinėme kontekste, kiek jis duoda ir kiek jis yra svarbus?
6: Sportuoju, dar nepaleidau treniruočių ir kiek kūnas leis, tikrai sportuosiu. Dar tokia nauja veikla prisidėjo ir kuri, manau, labai naudinga, pradėjau treniruoti mergaites. Tai, kaip sakant, imitacijų padarau dar daugiau galbūt negu iki to. Tai to sporto ir pati, ir dar kaip tenka kažką mokinti, tai pakankamai daug gaunasi, o judėti tai labai svarbu, manau, ir tiek ir su gydytojais pasikonsultavus, tai visi sako, jeigu sportavai, tai ir sportuok, nieko naujo nekeisk. Faktas, kad tas sportas netoks intensyvus, bet jis dominuoja ir bus iki pat, manau, gimdymo.
5: Užsiminėjai apie merginų treniravimą, trenerės darbas apskritai, žvelgiant į ateitį, ar viliotų, ar domintų, ar ir anksčiau buvo jau pagalvojusi, kad, na, baigus karjerą, galbūt būtų įdomu žengti šiuo keliu. Ir taip pat dar prie šio klausimo pridėčiau tai, kiek apskritai suteikė džiaugsmo tas bendravimas su jaunaisiais sportininkais, sportininkėmis, matant vėlgi bendravimą su jais akis švyti, galbūt ir tam tikri, kai yra parodomi pratimai, elementai, kaip viskas daroma, tas jaunas veržlumas ir žvelgiant į perspektyvą, kiek džiaugsmo suteikė ši veikla.
6: Kaip stojau mokintis, aš baigusi treniravimo sistemas Lietuvos sporto universitete, tai visada buvo mintis, galbūt, kai baigsiu sportinę karjerą, padėsiu lengvatlečiam, ietininkam, būtent mano meilė, kaip sakant, yra ietės metimas, tai norėčiau koncentruotis į ietės metimo treniravimą, tai taip gavosi šį rudenį, nu, netikėtai, pasiūlė Indrė Jakubaitytė ir Austra Skujytė padėti jų mergaitėms, daugiakovininkėms. Tai jos, sakykime, tokio labai didelio talento neturi, bet man kaip sportininkai labai iš tikrųjų įdomu, kaip žmogus neturi daug talento, sakykime, ir padėti visiškai nuo nulio. Tai labai gali kaip pats kaip treneris, sakykime, gauni tokios patirties, kad kaip žmogui padėti, nedaug treniruočių darom, 2 kartus maks per savaitę, ne visada ir tos gaunasi 2 treniruotės, tai kaip koncentruoti tą darbą, kad ko per mažiausią laiko tarpą gaut aukščiausius tos rezultatus, kad tas supratimas apie ieties metimą atsirastų, tai mergaitėm atrodo patinka lygiai taip pat kaip ir man dirbti su jom. Rezultatai kyla po metrą kitą, tai man smagu jom, kad rezultatas kyla, smagu ir treneriam, kurios, kaip sakant, treniruoja daugiakovę, tai neužtenka tiek daug laiko, kaip sakant, laikas limituotas, reikia ten 7 rungtis paruošti, tai manau, kadangi aš prisidedu prie jų darbo, tai jom irgi lengviau kaip treneriam.
5: Tavo karjera yra margaspalvė ilga ir pati per ją išmokai daug dalykų, aukščiausio lygio varžybų patirtys, kelionės į pasaulio, Europos čempionatus, olimpinės žaidynės, sporto stovyklos, tai išmokta buvo daug ir būtent sekantis klausimas ir būtų apie tas pamokas, kurias galbūt ir bandai perteikti jaunai kartai. Ko sportas tavęs labiausiai išmokė per šiuos metus ir kokie esminiai dalykai yra pasiimti, kurie praverčia ir galbūt netgi ir kasdieniam gyvenime?
6: Manau, kantrybės tikrai turiu daug. Visada dirbti.

0: buvau labai daug, visada atiduodavau 100% į savo darbą. Galbūt pasikeitė, sakykime, nuo vaikystės, pas mane buvo tokio labiau atsipalaidavimo. Vis tiek, kaip, tarkim, sieki jau pačiu aukščiausių rezultatų, dalyvauji aukščiausio lygio varžybose, atsiranda ir spaudimas, atsakomybė ir panašiai. Tai vaikystėje aš turėjau tik tai didžiulę meilę ir norą mesti, o nebuvau priklausoma prie rezultatų, vietų ir panašiai. Tai šiek tiek pasikeitė, bet galim grįžti prie to, kad kadangi dabar gausis metai pertraukos, tai man jau dabar ateina tokios mintis ir jausmas labai toks panašus kaip jaunystėj. Kad aš noriu mest, atrodo, o, kaip faina būtų tiesiog pamėti tiedį. Tai to pačiu galbūt tie metai pertraukos, nes tikrai yra minčių ir tikslas pasiruošti sekančiai olimpiadai Los Andželo. Tai manau, viskas labai į naudą bus.
1: Tai žodžiu, jau galima teikti, kad net ir dabar, dar vis sportuojant, mes žinome, kad Liveta Jasiūnaitė sporto tikrai pasilgs.
0: Tikrai taip. Jeigu labai atvirai pasakius, tai iš tikrųjų sportinę karjerą galėčiau baigti jau šiandien. Ir galėčiau išeiti ramiai, kaip sakant, pasiekiau tikrai nemažai ir tiesiog gyvent gyvenimą ir uždarytas duris ir judėt toliau, bet.
1: Bet. Visur yra žodelis bet.
0: Aš niekur neišeinu, čia gausis tokia trumpa pauzė ir grįšiu, manau, šiek tiek kitokia, nes, kaip minėjau, labai labai buvo reikalinga ta pauzė, čia gausi natūraliai, kaip sakant, nuo 2011 metų sportuoju profesionaliai, neturėjau niekados praleisto sezono, su kiekvienais metais, kaip sakant, rezultatas kilo, atsakomybė kilo, stresas, daug visko ir niekados neturėjau progos šiek tiek atsipūsti, tai dabar tą turėsiu.
1: Ir apskritai, jeigu mes žvelgtume į pasaulinės tendencijas, kuomet profesionalios lengvatletės susilaukia atžalų, padaro metų pertrauką ir vėliau grįžta į sportą, tai labai daug yra įvairiausių istorijų, kuomet sportininkės grįžta ir sako, kad grįžau dar stipresnė, nors tai buvo metų pertrauka, bet dabar, turint dukrytę, sūnų, grįžti į sportą yra vėlgi visai kitas dalykas. Čia būtų galima prisiminti ir bėgikės Faith Kipyegon patirtį, Shelly-Ann Fraser-Pryce sprinterį, lygiai taip pat grįžusi iškovojo dar labai daug medalių, tai mes visi kartu LRT radio klausytojai ir palinkėkime Livetą Jasiūnaitę, kad tas sugrįžimas būtų su trenksmu ir Lietuvos vardas būtų toliau garsinamas pasaulyje, o mes pažvelkime ir prisiminkime tai, kaip tas vardas buvo garsinamas prieš keletą metų praeityje ir čia turbūt pirmiausia reiktų atsiremti į 2018 metus ir 2019-2018 Europos čempionato bronzą iškovotą Berlyne, 2019 Lietuvos rekordas, kuris galioja iki dabar 63 metrai 98 centimetrai Liveta, ar tai ir buvo ta tokia geriausia, įspūdingiausia karjeros atkarpa, kurią prisimeni ryškiausiai, jeigu ne, gali užsiminti apie kitą atkarpą, jeigu taip, tai prasiplėskime apie tuos metus, kokie jie buvo ir ką jie padovanojo tau asmeniškai.
0: Nu, tie metai tikrai įspūdingi ir dabar šiek tiek galiu atsitraukusi į tai pasižiūrėti, tai tikrai tie metai buvo įspūdingi ir norėtųsi jų pakartot galbūt. Tai taip, tie metai buvo įspūdingi, taip pat galbūt 2021 metai olimpinės žaidynės, 2022 metai irgi buvo labai labai geri. Sakykim, šitas laikotarpis toks įspūdingas ir įkvepiantis.
1: Jeigu reiktų prisiminti tą 2018 metų bronzą ir dabar mintimis nusikelti į stadioną, į finalą, kuomet atlieka paskutinį bandymą ketvirtoje vietoje esantį sportininkį, tu supranti, kad ji tavęs neplenkė ir tu žinai, kad bronzos medalis tikrai papuoš tavo kaklą, koks tai buvo jausmas, kas dėjosi širdyje ir ar pavyktų dabar prisiminti tą emociją ir ją pabandyti perteikti žodžiais, ar ta emocija yra tokia didelė, kad į žodžius net netelpa.
0: Iš tikrųjų, aš vaikas buvau visiškai dar pati pradžia, pirmi prisilietimai, pirmos, ten, sakykim, varžybos saugusio lygyje, tai ten tik buvo noras, ten nieko nebuvo, ten aš nieko negalvojau apie tą ir techniką per daug ir panašiai buvo didžiulis noras ir žinojau ir taip tvirtai žinot, aš savo pavydžiu, norėčiau dažniau taip jaustis, bet ten tikriausiai daug sudedamųjų įeina tai, kad aš, nu, žinojau 100%. Aš žinojau, kad pasimsiu. Jeigu tu mesi, mesi ir aš. Buvo toks nusiteikimas ir, nu, geras varžybos tikrai.
1: Tas noras toks jaunatviškas, galbūt, jo, jeigu galima sakyti, jis ir yra varomoji jėga sportininkų karjeros pradžioje, kai trūksta talento, kai trūksta technikos įdirbio, kai trūksta patirties, būtent noras ir degantis širdis turi tikrai vesti jaunuosius sportininkus.
0: Tikrai taip, 100%, bent jau iš savo patirties, tai sakyčiau tikrai taip ir visokų tų sportininkų būna, sakykim, bet kaip jaunas esi, tai tau atrodo tik duok, tau iššūkius duok konkurenciją, geras varžybas, padarysi viską. Po to jau šiek tiek yra sunkiau, bet subranda ir daug dalykų ateina teigiamų. Ir jeigu viskas teisingai išlaviruoji, išlauki, kartais tų nuopolių būna, kartais mes sportininkai taip žiūrim, atrodo, ai, čia tik man. Visi tai tik tai aukštyn rezultatai kyla, kyla, bet iš tikrųjų, kai pasižiūri, nu, daug tų sportininkų yra ir būna, padaro pasaulio rekordą ir po to negali priartėti ten daug metų. Mes dar nedarom pasaulio rekordą, nebuvau priartėjus, kaip sakant, bet iš savęs reikalaujam kartais daugiau negu tie pasaulio rekordininkai, sakykim. Tai, kaip sakant, yra laikas.
1: Ir visa ši sportinės kelionės dalis yra dalis, kurios nemato žiūrovai, kurios nemato žmonės kartais užsukantis į socialinius tinklus ir, na, tarkim, sportininkui užėmus 20-ą, 19-ą vietą Europos čempionate pasipila viešojo erdvėje ir tam tikri komentarai. Išvyko turistai į čempionatą, jie išvyko be ambicijos nugalėti, jiems patekimas į top 10-uką reiškia labai daug, na, įvairių komentarų pasitaiko, būna, tenka juos skaityti, bet čia vėlgi turbūt mes galime nukrypti į tą šoną, kad viskas vyksta labai atkakliai, sportininkai įdeda širdį, vien tik išvykimas į tokio lygio varžybas yra pasiekimas ir turbūt pritartų minčiai, kad sportininkai dėl tų savo tikslų ir kartais netgi 20-os pozicijos atiduoda visą širdį ir aukoja savo gyvenimus.
0: Tikrai taip, tikrai sutinku ir tai būna ir dėl komentarų, tai nežinau, mano aplinkoje tai tie komentarai neegzistuoja. Supa, nu, kaip sakant, protingi žmonės, tai skaityt komentarus būna skaudu, nes, nu, tarkim, būna, tarkim, atsiunčia skrinčiotas paskaitai, nu juokas ima, bet tuo pačiu, žiūrim, jeigu vat, man ką tik nepavyko ir paskaitau komentarą atsiųstą, nu, nemalonu, tikrai, ir kartais gali įžeis, bet laikas eina, praeina ir supranti, kad, nu, tie žmonės tiesiog trūksta žinių apie viską.
1: Būtent apie žinias dabar ir galime pakalbėti apie ietės metimą. Konkrečiai, kokia tai yra rungtis, apie ją mes laidoje Čempionų pietus jau esame kalbėję su Lietuvos rekordininku Edžiu Matusevičiumi, kuris yra pabrėžęs, kad technika čia yra labai svarbi, fizinis pasiruošimas, nes amplitudis yra didelis, greitis yra didelis, jėga yra didelė, todėl ir ietės metikai gana dažnai susiduria su traumomis įvairiomis, ar tai būtų kelis, alkūnė, pėties ar panašiai. Iš savo perspektyvos papasakos apie šią rungtį, kas tavo nuomonė joje yra svarbiausia ir ką LRT klausytojas, galbūt mažiau susipažinęs su lengvąja atletika, į ką pirmiausia turėtų atkreipti dėmesį ir suprasti apie šią rungtį.
0: Tai ietės metimas tikrai yra vienas iš sunkiausių rungčių techniškai, tai pirmoji vietoje būtų kartis, antroji vietoje būtų ietės metimas, daug sudedamųjų, bet daug dominuoja greitis, sprogstamoji jėga ir tas jausmas įrankio, tos traukos. Tai čia paprastam žmogui labai sunku paaiškinti, tarkim, kamoliuką gali mesti labai toli, duodi įrankį, ietį ir ietis nelekia. Ir tu gali treniruoti labai daug ir treniruotis ir treniruoti ir nepavyksta. Tai čia yra toks jausmas įrankio traukos, tai čia yra pagrindinis dalykas. Gali būti ir labai stiprus, greitas, sprokstantis, mes kamuoliuką labai toli, bet ietis neliks.
1: Ir būtent todėl tiek disko metikai, ietis metikai labai ilgas valandas treniruotėse praleidžia vien tik bandydami susidraugauti su to įrankiu, jo, pajusti jo metimą, išleidimo kampą,
0: taip, trajektoriją. Turi pataikyti į įrankį. Čia yra taip, kad bėgi, padarai finalinį šuolį ir turi pataikyti ir į kūną, į savo ašį, ir į įrankį. Tai jeigu kažkas į priekį, kažkas per daug,

0: nepataikai tuos kampus ir įrankis tobulai neskries.
1: Ir čia viskas puikiai susiveda į tai, kad kuomet po atliktų metimų mes girdime sportininkus rėkiančius, parodančius emocijas, tai reiškia, kad jie akimirksniu supranta, kad pataikė į tą ašį, į viską pataikė ir supranta, kad jų metimas bus geras.
0: Jo.
1: Puiku, ir tuomet mes labai taip gražiai periname prie dar vieno klausimo, būtent prie to idealaus metimo atlikimo, kurį visai neseniai praėjusią savaitę mums visiems tiesiogiai stebint LRT televizijos eteryje atliko 18-metį kinį Jan Zi, 18-metį sportininkį, įrankį nuskraidinusi 71,74 m, tai apskritai yra antras pagal gerumo rezultatas istorijoje. Toks metimas nustebino tave, ar visgi žinodama, kokius jau rezultatus demonstravo kinė per nelyg ir nenustebai?
0: Iš tikrųjų dabar nenustebino. Pirmą kartą metimas virš 70 metrų mane nustebino, dabar tiksliai metų nepasakysiu, bet tai atliko Marija Andrejčik. Tai po ilgų metų pertraukos buvo pirma moteris mergaitė brūkšnelis, ietį numetusi virš 70 metrų. Tuomet prisimenu, skrydom iš stovyklos ir trenerė sako, tiek ir tiek numetė. Mano pirmi žodžiai netikiu. Atrodo neįtikėtina, kad šiais laikais dar tokie rezultatai. Tai šį kartą nenustebino.
1: Ir čia mes turbūt taip pat turėtume akcentuoti, kad ta 70 metrų riba jau yra super didmeistriška ir tai yra jau kiekvienos ietės metikės turbūt viena didžiausių svajonių. Apart medalių žaidynėse, čempionatuose dar ir tokį rezultatą.
0: Jo, čia arti kosmoso, jau kur medaliais 70 metrų ne visada, kaip sakant, reikia medalių, tiek nereikia, bet rezultatas, kas yra 7 ir virš, tai tikrai yra kosmosas.
1: Kalbant apie Lietuvą ir Lietuvos perspektyvą ieties metimo rungtyje, ilgus metus būtent tu karaliauji sektoriuje, vyksti į čempionatus, olimpinės žaidynės. Taip pat Lietuvoje turime labai perspektyvę 20-metę Orintą Navikaitę. Ji pernai Europos iki 20 metų čempionate iškovojo bronzos medalį, taip pat ir tie rezultatai labai gražiai po truputį auga. Kokią perspektyvą išvelgi čia ir ar manai, kad Orinta galėtų ateiti jie iš tavęs perimti estafetę ir toliau garsinti Lietuvą?
0: Žinoma, aš labai to linkėčiau ir Lietuvai, ir pačiai Orintai. Nesinorėtų, kad gautųsi kažkokia pauzė be ietininkių. Tai smagu, kad ji kabinasi į tą sportą, kad rezultatai kyla. Šį sezoną labai gražiai pradėjo asmeniniais rekordais, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tikrai matau, kad daug dirba, stengiasi ir, manau, ateitį šviesi.
1: Mūsų laida jau po truputėlį artėja prie pabaigos ir 20 minučių kalbėjome apie Livetą Jasiūnaitę, apie jos karjerą, taip pat apie džiaugsmus šeimoje. Na ir būtų labai negražu, jeigu ateities tėvelių nepaminėtume ir apie jį nepakalbėtume. Edgaras Benkunskas, Lietuvos daugiakovininkas, 2024 metais debiutavo Europos čempionate Romoje. Šį sezoną, kiek mums su Liveta teko pasikalbėti prieš laidą, jaučiasi kol kas puikiai, traumų kažkokių nejaučia. Papasakok šiek tiek apie tą Edgaro dabartinę kelionę iš savo perspektyvos, kaip ją žvelgi, kaip stipriai palaikai savo sužadėtinį ir kokią žinutę jam norėtum perduot.
0: Edgaras labai stropus sportininkas. Sakykim, aš tokia jauna netiek buvau, aš daug dirbdavau visada, bet jis labai stropus. Jau ten viską seka, jam skaičiai daug reiškia, svoris. Labai atsidavęs sportui. Tai šie metai, manau, bus visai kitokie, kadangi pradėjo planus rašyti jo buvęs treneris. Vienus metus treniravusi Amerikoje, tai tas treneris dabar šiek tiek vėl jam padeda. Tai atsirado daugiau konkretumo. Manau, kad šie metai bus derlingi ir pasieksis tų savo svajotų rezultatų. Ir to linkiu labai. Nes matau, kiek jis daug į tai įdeda, kiek daug stengiasi, tai labai palaikau, kad pagaliau pavyktų jam realizuoti save.
1: O darbas, atsidavimas ir meilė tam, ką darai, ir yra svarbiausia, ar tai būtų sportas, ar tai būtų bet kokia kita gyvenimo sritis. Šia gaida, mėly LRT radio klausytojai, ir pabaigsime savo laidą apie sportą čempionų pietus. Joje šiandien lankėsi Lietuvos lengvatletė, ieties metikė, rekordininkė, daugkartinė čempionė Liveta Jasiūnaitė. Malonu, Liveta, kad atvykai.
0: Ačiū tau.
1: Laidos įrašą

Kaip ir visuomet galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Gražaus jums savaitgalio ir iki kitos savaitės.

0: lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigręžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas rytoj po 16 valandos žinių.
1: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.
2: Kaip vietos laikraščiai išlieka paklausus skaitmeninėme amžiuje?
3: Pagrindinis prizas – ūkį užaugintas kalakutas ir priekaba malkų kalakutų iškepti.
2: Ir ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta?
4: Čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti.
2: Klausykitės Radio Dokumentikos sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
5: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas, yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.
6: Draugystė veža.
7: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Praėjusią savaitę Lietuvoje pirmą kartą realiai išgyvenome situaciją, kai buvo paskelbtas perspėjimas dėl įskridusio drono. Ir nors pavojus praėjo, daug kas po to kalbėjo ir tebe kalba ne tik apie baimę, bet ir apie klausimą, ar mes visi žinome, ką ir kaip daryti. O jei ir žinome, ar galime tai įgyvendinti realiai. O ką tokioje situacijoje patiria žmogus, kuris negali greitai judėti, negirdi sirenų, nemato informacijos ar jautriai reaguoja į chaosą. Viešoje erdvėje matome daug pasipiktinimų, daug nuomonių, tačiau šiandien norisi kalbėti ne tik apie kaltuosius, kiek apie tai, ką galime padaryti kiekvienas, kaip bendruomenė, kaimynai, šeimos, miestai. Nuotoliu jungiamės su Kaune šiuo metu esančiu Andžejumi Ravanu, informacinės aplinkos prieinamumo specialistu atstovaujančių neregių bendruomenę. Labą dieną, Andžejau.
8: Sveiki.
7: Labą dieną, sakau ir Gintai Žemaitaitytei Buinevičiai, žmonių su negalia sąjungos pirmininko pavaduotojai, daugybės įvairių projektų mokymo organizatoriai. Labą dieną, Ginta.
9: Sveiki.
7: Su manimi studijoje Kristina Košel Patil, Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirmininkė, autistiško sūnaus mama. Labą dieną.
9: Labą dieną.
7: Visiems vienas klausimas. Kas jums labiausiai pasimatė po pirmųjų realių perspėjimų Lietuvoje? Ginta, pradėkime nuo jūsų.
9: Pirmas įspūdis, kad ne viskas tvarkoja.

0: su informacijos pateikimu. Kada gavom pirmą informaciją trečiadienį, kai čia tas Vilniaus apskritį dronas skraidė, tai buvo pasakyta, kad reikia bėgti į slėptuves, kad tai tas žmonėms sukėlė nemažą paniką, nemažą pasimetimą, nes tiksliau ne į slėptuves, o į priedangas bėgti slėptis. Bet kadangi, jeigu kalbant apie žmonės su judėjimo negale, tai tikrai ne kiekviena ta priedanga yra pritaikyta, pasiruošus priimti tokius žmonės. Tai žodžiu, ta panika jau nuo tokios žinutės, nuo tokios informacijos pateikimo, po to žmogui įsijungia galvojimas, o kur ta mano priedanga yra. Jau ketvirtadienį tarsi dalinai pamoka išmokta buvo, nes po Utenos apskritį skraidant dronui buvo pasakyta, kad galima rasti patalpas su dviem sienom, patalpas be langų ir taip toliau, ir taip toliau. Jo žodžiu, aš pavadinu tai truputėlį išmoktą pamoką, tačiau trečiadienį tai tikrai įnešė daug sumaišties informacijos gavimas. Ir tada atitinkamai žmonių prieimimas į priedangas. Man ir iš kelių žmonių su negale teko girdėti, kad jiems buvo problema patekti. Ir viešojoje erdvėje matėm, kad ne visos priedangos buvo pasirengę priimti, tai pavadinčiau, žmonės iš gatvės, žmonės iš šalies, mokyklos savo kontingentą turėjo, ten tarkim darželiai savo kontingentą. Tai žodžiu, kad sumaišties šie dalykai tikrai įnešė labai daug.
1: Dėkui. Andžėjau, kreipiuosi kaip į informacijos prieinamumo specialistą ir be abejo žmogų, kuris atstovavo neregių bendruomenę. Ir Ginta užsiminė jau, kad buvo ta informacija pateikiama ne visiems suprantamai. Tai kokia yra situacija?
2: Man tai pasirodė kaip visiškas chaosas, nors kaip ir minėjot, susirinkom nekaltinti, bet tos priemonės, kurios buvo kurtos ir kurias man pačiam kažkada teko tikrinti, kurios turėtų apsaugoti žmonės, kaip tik ir padėti susiorientuoti, susikoordinuoti tokioje situacijoje, tai akivaizdu, kad jos tuo momentu, kai turėjo padėti, paėmė ir sugedo. Pavyzdžiui, Kovas aplikacija, LT72 programėlė. Tai vat ir čia ir kilo daug klausimų, iš tikrųjų, kodėl taip atsitiko, nes, na, akivaizdu, kad žmonės, kurie kūrė tas infrastruktūras, jie turėjo nusimatyti srautus, nes tai yra visiems Lietuvos gyventojams skirtos priemonės, kurias turėtų perspėti ir operatyviai, nes laiko yra labai nedaug, nurodyti, ką mums daryti. Keista taip sakyti, bet gal gerai, kad taip atsitiko, be jokių tokių rimtesnių pasekmių, nes mums buvo proga pasirepetuoti, kas būtų, jeigu ta grėsmė būtų gerokai didesnė, realesnė.
1: Andžėjau, o kaip apskritai yra su tomis programėlėmis? Ar jos tikrai yra pritaikytos visiems?
2: Kaip žiūrint, iš kurios perspektyvos žiūrėti. Jeigu mes pasižiūrėsim iš informacijos perskaitimo perspektyvos, tai sakykime, naujienos, visi straipsniai, kurie yra keliami į tą programėlę, taip, jie yra perskaitomi ir tuo pačiu su ekrano skaitimo ir vaizdo didinimo programomis. Bet jeigu mes pasižiūrėsime iš tos informacijos, kurias mums reikia tuo metu, nu tai va, sakykime, tiek LT72, tiek Kovos programėlė turi priedangų skirtuką. Ir priedangų skirtukė yra interaktyvus žemėlapis, bet jis yra visiškai neprieinamas neregiams. Nei vienoj programėlėj, nei kitoj programėlėj. Ir paradoksas tame, kad iš prieinamumo pusės, jeigu mes žiūrėsime į standartus, į Europos darnųjį standartą arba į pasaulinės prieinamumo gairės, tai tokie žemėlapiai, jie ir neturi būti prieinami. Jie nepakliūna po prieinamumo sritimi. Jiems netaikomi prieinamumo reikalavimai, bet iš praktinės pusės, tai žiūrint, į ką mes orientuojamės. Ar mes norime deklaratyviai pasižiūrėti ir pasakyti, žiūrėkit, mes šitos dalies neturėjom pritaikyti, todėl ir neprieinama, ar mes žiūrėsime iš tos prizmės, kad aš, pavyzdžiui, turiu labai paprastą techninį sprendimą, kaip galima būtų padaryti šitą dalyką prieinamą ir manau, kad tai nekainuotų daug resursų. Bet šiai dienai turim situaciją tokią, kokią turim. Priedangų adresą mes susirasti galime. Bet jeigu aš esu mieste, pavyzdžiui, aš šiuo metu esu Kaune, aš neusiorientuoju Kaune, nes tai nėra mano gimtasis miestas, kas iš to, kad aš atsidarysiu visų Kauno miesto priedangų adresą. Kol aš sužinosiu, kuri priedanga yra arčiausiai manęs, tai praeis, na, labai daug laiko. O ten kalba eina net ne apie pusvalandį, ne apie ne apie dešimtis minučių, apie minutės, kai tu turi staigiai susiorientuoti. Jau nekalbu apie tai, kad net žinant adresą, net turint navigacijų maršrutą, tau dar būnant neregiu, ar turint judėjimo negalę, ar bet kokią kitą, sakykime, fizinę apribojimą, tu turi iki tos vietos nusigauti. Jau tai yra didelis iššūkis. Bet kai tau yra iššūkis gauti artimiausios priedangos adresą, informaciją apie tai, tai... Man atrodo, geriausiai išeitis tiesiog likti tame pastate, kur tu esi, ar užeiti į, nu, bent jau šiai dienai, nes aš nematau galimybės nei neregiui, nei silpnaregiui operatyviai patekti į priedangą šiai dienai.
1: Ačiū. Atsakingi asmenys, ar išgirdote, Andžėjus turi sprendimą, nori juo pasidalinti ir gali juo pasidalinti, tad atkreipkime dėmesį į tai ir, mėly klausytojai, kas girdite, kaip nors dalinkime šios laidos įrašų, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kad tie sprendimai yra galimi ir tos situacijos ir nerimas mažėtų. Kristina, noriu kreiptis į jūs. Ką išgyvena pastarąją savaitę šeimos auginančios autistiškus vaikus ir ar pasirengimas prasideda nuo sistemų ar nuo žmonių santykio vienas su kitu?
3: Aš galvoju, kaip ir visa Lietuva, praeitas trečiadienis Vilniui, jo, buvo toks ypatingas, kaip mes pamatėme, kad mes neišmokom pamokas, kurias mes galėtum išmokti iš Ukrainos, kad labai buvo daug kalbėta ir kad ir darželė, ir mokyklos tarsi turėjo visus planus, bet realioj situacijoje, kadangi daugumai iš mūsų tai buvo pirmas kartas gyvenime, žmonės pasimetė ir suaugę pasimetė, o kai pasimetė suaugę, tai vaikai, kaip mes žinom, labai gerai nuskaito aplinkinio emocijas ir būsinas. Tai buvo įvairių situacijų per evakuaciją, bet aš galvoju, mums pasisekė, kad nieko rimto neįvyko, bet tai davė labai didelę progą ir įstaigom, ir šeimom pagaliau atidaryti, kas buvo liepta arba rekomenduota padaryti jau seniai, tai padaryti planą, surinkti kažkokius daiktus, kuriuos tu turi pasiimti, kai išeini, ir pažiūrėti savo artimiausią priedangą.
1: Kaip sūnus išgyvena visą šitą dalyką?
3: Jisai parašė man žinutę, kad va, tu žinai, kad tas vyksta. Aš supratau, kad jisai dabar nerimauja stipriai, tai aš jį nuraminau, primindama, kad tai jau dėja ne pirmas pavojus signalas, kurį mes su juo išgyvenam, bet šį kartą skirtingose vietose pasakiau klausyti suaugusiu, ką jisai ir padarė. Nu, ir tada, kai pasimatėm vakare, tai labai stipriai apkabinau, nes jutau, kad jame yra labai daug nerimo.
1: Tai, kad mėlyjeji, tėveliai, mokytojai, labai daug priklauso vaikų būsena nuo mūsų būsenos. Ginta, jūs jau senokai rūpinate šiais klausimais, organizuojate ir dalyvaujate įvairiose mokymuose, darbo grupėse ir panašiai. Pasidalinkite, prašau, jums žinomą informaciją, ką žmogus su negale turėtų būti apgalvojęs iš anksto praktiškai.
0: Tai jau čia kolegos apie tai užsiminė truputėlį ir Kristina tik ką kalbėjo, kad turėtume būti apgalvoję, kokius daiktus turėsim pasiimti, kokius, jeigu tarkim reikėtų palikti namus, kokius daiktus reikėtų su savim pasiimti, kam turėčiau pirmiausia paskambinti, kam vėliau galiu paskambinti, kur aš vykstu. Dėl, kalbant apie žmonės su judėjimo negale, labai svarbu žinoti, kur aš turėsiu vykti, kaip ta vieta bus pritaikyta, kaip ta vieta priims mane, kaip aš joje jausiuosi, ar aš galėsiu būti savarankiška ir panašiai. Jeigu žmogus žino daugmaž visą tą situaciją, galbūt jisai pasirinks būdą likti namuose. Tarkim, trečiadienio rytas, gavus po 10-1 minutė pirmą žinutę, kad reikia nusimatyti saugias vietas, kad numatomas oro pavojus, matyti saugias vietas. Mano sprendimas buvo labai labai greitas ir labai aiškus, aš lieku namuose, nes vieta, į kuri, priedanga, kuri yra, vadinasi, pritaikyta žmonėms su negale, bet tai ne faktas, kad ji būtų, tarkim, mane priėmus, jeigu aš į ją būčiau nuvykus. Kol aš į ją nuvyksiu, kol aš iki jos dasigausiu, nieks nežinojo, kiek laikiau užtruks visa šita situacija. Ir kada 10 valandų 36 minutės atėjo antras pranešimas, kad jau reikia eiti priedangas. Mano atsakymas buvo tas, kad aš lieku namie, aš žinau vietą, kur aš galiu jaustis saugiausia, kur aš turiu vandens, kur aš turiu visus kitus man reikalingus dalykus. Tai taip, kad situacijos suvokimas, tai

pat yra labai svarbu, nes visako, jau ketvirtadienio informacija mums tą ir patvirtino, kad ne visais atvejais reikia

0: šiandien jis Kaune, kuri ne kažką pažįsta galbūt. Taip ir mes. Mes galbūt esame įpratę pagal savo gyvenamą vietą, aš žinau, iki kur aš turiu nueiti. Bet aš visiškai nesusigaudyčiau, ką man reikėtų daryti, kur man reikėtų eiti, jeigu aš, tarkim, būčiau kokiam, nu, kitam Vilniaus rajone arba kitam mieste. Tai tam labai praverčia įvairios protingas, tikslingas informavimas, kada žmogui kuo mažiau liktų klausimų, kuo aiškiau pateikiama. Čia labai sunku pasakyti, kad aiškiai pateikiama. Čia kiekviena situacija, ji turi savus niuansus.
1: Ko gero, tai, kiekvienoje situacijoje reikalingas atskiras algoritmas ir ko gero, kiekvienai negaliai turėtų būti sukurtas atskiras algoritmas, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje. Andžėjau, kreipiuosi į tave. Kaip nepanikuoti, bet kartu nepasimesti, kad grėsmės neegzistuoja? Esi šeimos vyras, dviejų dukryčių tėtis. Ir vis tik tai, kaip jauteisi tuo metu, kaip vyko tas oro pavojus?
2: Tuo metu aš taipogi buvau Kaune, nes dabar tenka čia darbo reikalais dažnai apsilankyti. Ir aišku, buvo neramu, nes mano šeima visa buvo skirtingose vietose. Aš esu Kaune, mano žmona su mažaja dukryte esa namuose, vyresnioji dukra darželėje. Ir aišku, iš karto paskambinau žmonai, sakau, kas pas jūs vyksta. Sako, iki galo nesuprantu, nes sako, pas mus, pavyzdžiui, sirenos neveikia, mes gyvenam priemiestė Vilniaus pakrašty. Iš darželio jokių žinių, kaip ir negavome, na, tai viskas darželyje irgi ramu, situacija, kiek suprantu, suvaldyta, bet, žinot, neapsimesti, man atrodo, reikia labai aiškiai suvokti, kad tos grėsmės yra, kad jos didės, kad mes esame vienareikšmiškai pažeidžiamesnė grupė ir ne vien asmenį su negalia daug galima skirti. Pavyzdžiui, vieniša mama su, paimkim, su vienu arba su dviem vaikais, nu, tai jie irgi reikia susitvarkyti. Vyresnio amžiaus žmonės ir kaip jūs sakot, kiekvienam reikalingas atskiras algoritmas, mes galime pradėti juos kurti, bet mes neturim, na, tikiuosi, kad turim daug laiko kūrimui, bet iš esmės tos grėsmės greičiausiai jos pasikartos ir per trumpą laiką tos algoritmas neatsiras. Tai aš manau, kad nuo ko reikėtų pradėti, visų pirma, reikėtų sutvarkyti tai, kas jau dabar turi veikti. Kad tiek mūsų valstybės vadovai, tiek nežinau, Seimo nariai ar atsakingos institucijos, ministerijos turėtų labai aiškiai tarpusavėje susitarti, kas komunikuos, kada komunikuos, kokią informaciją komunikuos, nesiekti populizmo ir plus, aišku, reikia sutvarkyti skaitmeninę infrastruktūrą. Aš labai trumpai, va, tas sprendimas, kur aš sakiau, aš manau, kad tai gali būti naudingas kiekvienam. Mes turim programėlę, tą programėlę įsirašė didžiulis rautas žmonių. Ar mes kalbam apie vieną ar apie kitą, kur aš dvi minėjau. Tai jūs padarykite, kad kai įsijungia oro pavojus, kai yra raudonas pavojus, tai gauname pranešimą į programėlę ir nereikia ten rašyti didžiulio teksto su paaiškinimais. Duokite nuorodą artimiausios priedangos pagal mano GPS koordinatės, kad aš galėčiau paspausti ant nuorodos, man atsidarytų žemėlapį ir aš galėčiau pradėti maršrutą. Viskas. Ir tai jau, kai žmogui aiškiai nurodyta, žiūrėk, yra pavojus, jeigu turi galimybę, eik čia. Čia yra tavo artimiausia vieta. Ir tai jau būtų vienas didelis, sakyčiau, žingsnis į priekį. Nes dabar žmonės, kol ieško, paskui, kai ieško, tai pradeda lūžti tos sistemos ir panašiai. Tai sakau, algoritmas yra gerai, bet man atrodo, reikėtų pradėti nuo to, kad gavom labai gerą repeticiją, reikėtų susitvarkyti tai, kas turi veikti, už ką jau yra sumokėti pinigai.
1: Kristina, kaip ruoštis ekstremalioms situacijoms vaikams ir žmonėms, kuriems labai svarbus aiškumas ir rutina?
3: Nu, kai įvyko trečiadienis, aš supratau, kad mes turime ruošti vaikus, nes tai gali pasikartoti. Tai kartu su ekspertė dabar kūrėm, asociacija kūrė vizualinės istorijas, kuriuos mes tikime padės tėvams ir ugdytojams ir auklėtojams ten dienos centruose paruošti vaikus, jeigu tokia situacija pasikartos, tai kas gali įvykti, kas gali vykti tos situacijos metu, ko mes tikimės iš vaiko. Nu, ir taip pat pagalvojau, kad svarbu ne tik sudėti eigą galimų, kas gali nutikti,

0: Taip, bet taip pat padėti vaikams įgauti savireguliacijos įgūdžių, tai jeigu man neramu, ką aš galiu padaryti. Tai va dabar mes, man atrodo, jau šalia finišo ir kai tik pasirodys, tai bus prieinama ir taip pat planuojame, kad ir Lietaus vaikų žurnale tom istorijom pasidalinsim, kad visi galėtų naudoti.
1: O kaip atrodo saugi vieta jautriam žmogui?
0: Tai yra labai sudėtingas dalykas, nes pavojaus metu mes turime įti saugią vietą, kur automatiškai yra daug žmonių. Ir tame jau yra pirmas sunkumas, jeigu man yra sudėtinga, kai yra daug žmonių. Tačiau mes galim pagalvoti apie tai, kad pavyzdžiui, tą vaiką, kuriam yra neramu tiesiog nuo žmonių skaičius, gal mes jį galim kažkokį kampą ramesnį jam skirti. Mes galim pagalvoti gal iš klasės ar iš namų paimti pasunkintą kaldrą. Galbūt mes galim ir pasirūpinti, kad jisai turėtų ausinės nuo garso, kad jisai kuo mažiau jaustų tos aplinkos visokių garsų, judesio. Ir aišku, tas aiškumas, jeigu vaikas yra iš anksto žino, kad taip gali nutikti ir kas vyks tuo metu, tai jisai jau bus ramesnės, nes jisai žino. Tai dabar reikia dėti daug pastangų į prevenciją, nu, kaip tarsi
1: informavimą.
0: Taip, tą vizualinę istoriją vaikas gali turėti su savim. Ir jeigu pavojaus metu jisai gali grįžti prie tos istorijos, dar kartą ją perskaityti, suprasti, kurioje vietoje jisai dabar yra ir kuo tas baigsis.
1: Ginta, vis apie tą galimą galbūt algoritmą kiekvienai situacijai, mes dabar gal taip apibrėžkime judėjimo negaliai, sakykime, ar ne, kokie maži žingsniai iš tiesų galėtų labai daug pakeisti šioje situacijoje?
2: Kiekvienos ekstremalios situacijos atvejui, kiekvienai negaliai, tą algoritmą, planą ar kaip jį pavadinti turėti. Dabar, tarkim, mums labiau išryškėjo visi pliusai, minusai, kaip vyktų esant oro pavojui. Bet taip pat turėtume sugalvoti algoritmą, planą, turėtume būti pasiruošę, o jeigu gaisras name, jeigu didžiulis 16 ar 20 aukštų namas, daug gyventojų, daug chaoso ir taip toliau, ir taip toliau, koks tokiu atveju planas suveiktų. Žodžiu, kuo daugiau pratybų, kuo daugiau bendravimų, galbūt reikėtų pradėti, kuo daugiau bendradarbiavimų atsakingų institucijų su žmonėmis su negale. Nes pati krizė, pati ekstremali situacija, tai nėra laikas kūrybai. Nereikėtų galvoti, kad aš kažkaip tai išsisuksiu, dažnai netgi siejama, kad jeigu čia pradedi labiau kalbėti apie tai, ką reikėtų daryti ekstremalios situacijos metu, tai nuslopinama, kad nebūkime panikuotojai, čia galbūt nieko neatsitiks ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, aš tai tik už tai, kad kiekvienam atvejui turėtume būti pagalvoję didesnius ir mažesnius, kas svarbu, žingsnius, kaip galėtume iš tos situacijos išeiti.
1: O kaip galėtų kaimynai padėti vieni kitiems, tarkime, jūsų kaimynai, žinodami, kad jūs turite judėjimo negalę, kaip jie galėtų jums padėti?
2: Mes dažnai įvairių mokymų metu ir panašiai labai girdime tą, kad mums padės kaimynai arba kaimynai turėtų padėti. Bet ar taip iš tiesų yra, kiekvienos ekstremalios situacijos metu įvyksta kažkas namuose ir panašiai. Mes galvojam apie save, apie savo artimiausius žmonės, vaikus, senelius ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas pagalvojimas apie kaimyną, kad jis galbūt pats negalės išeiti, aš nelabai turiu tokių lūkesčių, nes labai remiuosi bičiulių pažįstamų iš Ukrainos pavyzdžiais. Kada šeima buvo du, tėtė ir mama buvo abu judantys neįgaliųjų vežimėlis, sūnus apie 4 metų buvo, kitas galbūt 14 metų, ir atsitiko šitiem karo veiksmam, jie turėjo nusileisti kažkur ar tai iš 9 kažkurio namo aukšto, su daiktais jie turėjo palikti namus, liftas jau neveikė ir panašiai. Ir nei vienas kaimynas nestaptelėjo, nei vienas kaimynas tuo labiau neatėjo paklausti, ar jum reikalinga pagalba. Kada tas vyresnis sūnus nusileido į apačią, maldaujamų balsų ir rankas sako, taip susidėjo, girdėjęs, kaip maldai pradėjo kaiminų prašyti, padėkit mano tėtė ir mamai nusileisti, nes jie negali, liftas neveikia, tada kažkas nubėgo ir pagelbėjo. Aš labai noriu akcentuoti tą, kad tie, kurie galim, kaip įmanoma patys susikurtume savus algoritmus, susikurtume savus planus, kad ir mažais žingsneliais, pavyzdžiui, susitepkim vežimėlį. Jeigu reikės vežimėlį įdėti

0: tarkim, į mašiną išvažiuojant ir panašiai, kad jis mums šitoje vietoje nesudarytų problemų. Vandens pasirūpinkim, dokumentus susidėkim, jeigu, tarkim, reikėtų palikti namus. Taip, kad kaimynai labai gerai, bet aš už tai, kad pirmiausia turėtume pasiruošti patys.
1: Andžejau, eina jau 5 metai karo Ukrainoje. Ir ką pats šiandien esate pasiruošęs kitaip nei prieš kelerius metus, juolab, kad jau minėjot, kad namuose 2 dukrytės?
2: Yra keli žingsniai. Tai visų pirma, automobilis stengiasi, kad šeimos automobilis vis, tai aš žmonai priminu, kad visą laik būtų daugmaž pilnu baku, nes akivaizdu, kad mes gyvenam priemiestyje ir mum išvažiuoti būtų patogiausia savo automobiliu, kol dar nesusidarė didžiulis rautas šioje vietoje, šiokio to kiek gal pirminybę turim. Na, esame šiek tiek apsišnekėję, bet jeigu kalbėti apie tai, ar mes esam susidėję ten būtinuosius daiktus, ar turime pasiruošę kuprinės, tai kažkaip ne. Tokius pagrindinius daiktus yra dokumentai vienoje vietoje, va tai, kad tu galėtum pačiupti ir išsinešti, bet pagrindinis dalykas gal, kad esame tarpusavį apsikalbėję, ką mes toliau darytumėm, kokie būtų mūsų veiksmai, kur galėtumėm vykti. Tai tik tiek, nes žinot, čia yra 2 dedamosios ir labai sunku pasirinkti. Viena dedamoji tai yra, kad va, tikrai reikia A, B, C, D planus susidėlioti, bet iš kitos pusės, jeigu tu labai stipriai šitą pasinersi, tai yra toks žmogiškas dalykas, kad tu pradedi tarsi gyventi tuo. O vėlgi, sakau, gal tai neatsakinga, gal dar kažkaip, bet vis dėlto to gyventi visą laiką ir nuolat jausti tą pavojų kažkaip nesinori, nori šiek tiek kartais gal ir atsiriboti nuo visos tos informacijos. Tai mes, vat sakau, per 5 mes kažkada jau po karo pradžios tikrai turėjom susidėję ir kuprinės, ir dokumentus, ir viską, bet paskui laikui bėgant, matyt, žmonės pripranta prie visko, galima į Ukrainą pasižiūrėti, tai prie tos rutinos pripranti, prie to galima pavojaus ir šiek tiek atsipalaiduoja.
1: Mėlėjai, mums liko minutė. Kristina, labai greitai, ko iš autistiškų žmonių galėtume pasimokyti apie reagavimą į krizę?
3: Jie ruošiasi, nes jiems svarbu aiškumas ir jie labai nemėgsta neapibrištumo. Tai aš galvoju, kad dauguma iš suaugusių autistiškos asmenų Lietuvoje buvo geriau pasiruošę nei eilinis pilietis.
1: Ačiū. Ir pabaigai pasakykite, prašau, visi po vieną konkretų dalyką, kurį klausytojas galėtų padaryti jau šiandien. Ir vieną dalyką, kuris suteikia vilties. Ginta.
0: Ką galėtume padaryti šiandien, tai ruoštis. Kiekvienas mes labai individualus, kiekvienas esame skirtingose situacijose, tai pagal tai įsivertinę, ar turėtume ruoštis. Ir tai jokių būdų, kad kažkaip tai nebūtume persmelkti baimės, manau, kad tai nėra baimė ruoštis ekstremaliai situacijai, tai kaip tik yra brandos ženklas. Kaip pavyzdį galbūt galiu sakyti, kad tarkim ir automobilio draudimą mes perkame ne dėl to, kad planuojam avarijas daryti, bet todėl, kad mes esame atsakingi. Ir va tas pasiruošimas, tai irgi lygiai toks pačios brandos ženklas būtų. O vien tik tai, kad jau šiandien kalbame, trečiadienį, ketvirtadienį galbūt buvome pakankamai tokį siaudrinę ir papykę ant visų situacijų, kad žmonės su negale tarsi buvom pamiršti visame šitame, tokiam chaose pavadinsiu. O kad šiandien vyksta toksai pokalbis, kad mes galime apie tai kalbėti, tai yra įrodymas, kad mums rūpi, o žinant, kad mūsų visuomenė gana neblogai mokosi ir esant sudėtingom situacijom tikrai mokam susitelkti, tai turiu tą viltį, kad galėsim ir padėti vieni kitiems ir tai ir būtų galbūt mūsų stiprybė ekstremalios situacijos metu.
1: Andžejau, vyriškai, 2 žodžius.
2: Nepanikuoti, tai čia, man atrodo, tada galima reaguoti į aplinkybės, o jeigu dalykas, kuris teikia vilties, tai esam, man atrodo, labai didinga tauta, nepalūžame prieš 100 metų, išgyvensime ir dabar.
1: Ačiū, Kristina.
3: Grįžkim prie planų, pasikalbėkim su artimaisiais ir aš noriu tikėti, kad viskas bus gerai.
1: Šiandien kalbėjome apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, bet turbūt svarbiausia čia ne tik sirenos ar planai. Svarbiausia ir krizės metu matysime vieni kitus. Saugumas prasideda nuo žmogaus, nuo klausimo kaimynui, ar jam viskas aišku, nuo bendruomenės, kurioje niekas nelieka vienas. Saugumas prasideda ir nuo tų žmonių, kurie kuria įstatymus instrukcijas. ar jie tikrai pagalvoja apie visus. Ačiū, kad buvote. Laidoje dalyvavo Ginta Žemaitaitytė Buinevičė, Andžejus Ravanas ir Kristina Košel Patil. Dėkoju laidos garso režisieriai Eglei Jarmalavičiūtei. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigręžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas rytoj po 16 valandos žinių.
1: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Dvi radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinėje asamblėjoje diskutuojant apie saugumo iššūkius, ekonominio saugumo centro vadovė pabrėžė alijanso šalių ekonominio atsparumo svarbą. Rebekos Harding teigimu, karas artimuosiuose rytuose kelia grėsmę energetiniam saugumui ir apsirūpinimui maistu. Pasak Harding, pasaulyje vyksta ekonominis karas, o NATO valstybėms būtina iš esmės peržiūrėti finansavimo šaltinius, nes taikos meto finansų sistema nebepajėgia užtikrinti saugumo. Ties vertinimus siekiant daugiau dėmesio skirti krašto apsaugai, vien valstybės biudžetų pinigų neužteks. Reikia pritraukti privačias investicijas, didinti gamybos apimtis. NATO narės yra sutarusios iki 2035 metų gynybai ir saugumui skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos, atsiėmus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija kaip tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
2: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus. Ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdėkti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sienos su Rusija atkarpą. Pranešama, kad tose vietose, kur nėra stacionarios dronų aptikimo įrangos arba kur reikia skirti daugiau dėmesio, Estijos policija ir pasieniečiai naudos naujas mobilias stebėjimo sistemas. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos paleisti dronai nutaikyti į ginklų gamybos ir naftos pramonės objektus šiaurės vakarų Rusijoje nekartą nuklydo į Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Rusijos, vakar Rusijos dronas pataikė į daugiabutį namą Rumunijoje, dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos. Į Kauno dainų slėnį šį vakar sugrįžta, kas dvejus metus vykstanti dainų ir šokių šventė, čia suteka upės. Joje dalyvaus apie 4500 choristų, muzikantų ir šokėjų. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių šokių kolektyvo Džiguna šokėjas Adrijus Jėtulis sako, kad repeticijos sunkios, tačiau šventė viską atverka.
3: Užtrunkam pakankamai ilgai, bet darbo tikrai yra. Pasiruošti irgi norim kuo geriausiai. Tenka paaukoti truputį savo laisvo laiko, bet nieko, iš dalies smagu. Susiburt, pabendraut, pabūti ilgiau. Tas bendruomeniškumas, tas žavi, kai susirinka visas Kaunas į vieną vietą, ruošiasi, bendrauja, stengiasi dėl bendro tikslo.
1: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių šokių kolektyvo Džiguna šokėjas Adrijus Jėtulis. Kauno kultūros centro vadovės Erikos Stepankevičienės teigimu, dalis dainų programoje dedikuotos Kaunui.
4: Dainų šventėje dalyvaus 21 šokių kolektyvas iš visos Lietuvos ir 65 chorų kolektyvai. Kaune mes turime išskirtinumą, kad keletas kūrinių yra dedikuoti būtent Kaunui. Tikimės, kad tikrai bus apie 10 tūkstančių žiūrovų, dalyvių apie 3500.
1: Kauno kultūros centro vadovė Erika Stepankevičienė. Dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Kauno dainų slėnyje prasidės 18 valandą. Renginys yra nemokamas. Šią valandą Vilniuje 15, Klaipėdoje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Ryto dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus, vėjas bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.

0: Sveiki, LRT radio klausytojai, eterėje laida PIN kodas, o prie mikrofono Jurga ir Mindaugas.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pradėsime nuo to, kas visai atrodo neaktualu Lietuvoje, bet labai aktualu kitoje Europos pusėje. Tai karščio bangos ir taip vadinama ateinanti ir grėsianti karščio infliacija. Plačiau apie karščio bangų poveikį ekonomikai laidos pradžioje.
0: Laidos viduryje kalbėsime apie civilinę aviaciją ir tuos, na, neramumus, kuriuos ypat yra tikrai neramus laikai. Ir tie neramus laikai, ojojoj, jau kada prasidėjo ir kiekvieni metai tik intensyvėja. Tai patys žinote, kad tokia didžiausia naujiena šiuo metu aviacija yra dronai. Bet čia kaip savaitė, taip ir tie skrydžiai kenčia, tai mes visas temas ir aptarsime.
1: Laida užbaigs Mindaugo paminėjimas kaimynų dienos ir į kaimynus jisai pasižiūrės kiek per kitokią ekonominę ir šiek tiek kitokią kaimyninę prizmę.
0: Tad likite su laida.
1: Nors čia visai šalome gegužę, bet nuo gegužės 22-osios virš vakarų Europos įsitvirtino galingas karščio kupolas, sumušęs gegužės temperatūros rekordus keliose šalyse. Jungtinėje karalystėje užfiksuota karščiausia gegužės diena istorijoje – 34,8 laipsnio, 2 laipsniais viršydama ankstesnį rekordą. O Portugalijoje temperatūra pakilo iki 40 laipsnių, Ispanijoje iki 38, didžiojoje vakarų Europos dalyje temperatūra yra 10-15 laipsnių aukštesnė nei įprastai. Net mokslininkai, įprastai nevartojantys skambių epitetų, šiuos reiškinius pavadino sunkiai suvokiamais ir beprotiškais. Ir šis karštis veikia ne tik žmonių sveikatą ar nuotaiką, bet ir ekonomika. Didelis ekonominis smūgis juntamas darbo našumui. Ankstesnių Europos karščio bangų tyrimai parodė, kad neįprastai karštais metais bendra žala sudarė iki 0,5% Europos bendrojo vidaus produkto, o pažeidžiamiausiose regionuose poveikis viršijo 1%. Tyrimas su vynogių rinkėjais Graikijoje parodė, kad vien dėl karščio sukeltų nereguliarių pertraukų buvo prarasta 12% viso darbo pamainos laiko. Karščio poveikis darbo našumui didžiausias lauko sektoriuose – statybose, žemės ūkyje, logistikoje. Tačiau nuostoliai persiduoda ir platesnį ekonomikai. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto profesorius Vytautas Lekas.
2: Tai jau yra didelė problema, kada tai laikosi ilgai tokia temperatūra pas mus, tai žiūrėkim, ten buvo prieš porą metų, kiek čia 2 savaitės laikysi tokią aukštesnį temperatūrą. Tai gal daugiau turi darbuotojams įtaką tiems, kurie dirba lauke statybose, kelininkai. Žemės ūkis šiai dienai yra taip modernizuotas, kad praktiškai dauguma darbų yra atliekama su technika. Ten kondensionieriai, klimatą susireguliuoja tokį nori. Kaip kurie darbai vyksta sandėliuose, tai praktiškai to tokio gal didelių diskomfortų kaip ir nėra, o jeigu laukia dirba, tai galbūt tik tai daugiausiai gyvuliams tas yra ir stresas ir augalams savaime aišku.
1: Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas. Gegužės karščio bangos poveikį žemės ūkiui ypač stiprus dar ir todėl, kad pasėliai tuo metu yra kritinėse augimo stadijose. Klimato prognozuotojai jau buvo perspėję apie didelės sausros formavimas Europoje 2026 vasarą. Tikimasi, kad neįprasta šiluma ir sausra birželį bei liepą plėsis centrinėje Europoje. Tokia ankstyva karščio banga šį procesą dar paspartina, kad būtų aiškiau, ką tai gali reikšti. Štai jums pavyzdys. Per 2022 karščio bangą sojų, saulėgražų ir kukurūzų derlius buvo 9% mažesnis nei Europos vidurkis. Italijoje kukurūzų ir gyvulių pašarų gamyba sumažėjo iki 45%, o kviečių ir ryžių produkcija krito 1/3. Tai paskatino reiškinį, kurį ekonomistai pavadino karščio infliacija. Klimato sukeltos derliaus netektys didino maisto kainas. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas.
2: Sausros ir tas karščių bangos tiesiogiai paveikia augalą, nes kiekvienas augalas turi savo ribas temperatūros. Tai, pavyzdžiui, daugumai pas mus auginamų vidutinių klimato zonai augalų 30-35 laipsnių yra kritinė temperatūra. Ir drėgmės mes dabar turim per mažai palyginus. Kai augalas pradeda intensyviai garint vandenį, kad atsivėdintų, o jisai negali jo paimti. Ir tada tiesioginiai derliaus nuostoliai. Ir čia gali siekti 10%. Pavyzdžiui, aš dabar buvau Lenkijoje. Ten nuo pavasario tam regione iškritė tik tai 40 mm kritulių. Vietoj to, kad gauta apie 4,5 tonus rapsų žeminių, jie šiemet planuoja tik tai apie 2 tonas. Tai štai pusė derliaus praktiškai neliko dėl kritulių deficito. Ir čia mes nieko negalim pakeisti. 40% produktyvumo augalų koreguoja gamta vidutiniškai. Čia neišgelbė nei technologijos modernius, nei niekas tiesiog, tokius susidarė sąlygus klimatinės.
1: Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas. Praėjusią savaitę Jungtinės karalystės klimato kaitos komiteto ataskaitoje buvo perspėta, kad šalis buvo sukurta klimatui, kuris jau nebeegzistuoja, o tai galioja visam žemynui. Prognozės rodo, kad iki 2060-ųjų karščio bangų ekonominis poveikis Europoje gali padidėti beveik 5 kartus, palyginti su istoriniu vidurkiu, jeigu nebus imtasi poveikio mažinimo ir prisitaikymo priemonių. Tokios šalys kaip Kipras, Kroatija, Portugalija, Malta, Ispanija ir Rumunija susidurs su didžiausiais prognozuojamais nuostoliais. Iki 2050-ųjų vidurio poveikis bendrajam vidaus produktui gali siekti arba viršyti 0,5%.
0: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar keliaukime į aviacijos verslo užkulisius, šiek tiek tą atverkime tas užuoldas ir pažiūrėkime, kaip jis mato tas problemas, kurias matome ir mes, vartotojai. Skrandantys. Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų, kaip aviacija. Šis sektorius visuomet bus paliestas, bet kokio krustelėjimo, jeigu ne pilna apimtimi, tai gal tik dalimi. Tačiau šiuo metu pasaulinė aviacija, o kartu ir Lietuvos, ne krizėje, bet sakyčiau, visai yra suklususi. Civilinės aviacijos asociacijos vadovė Inga Douglas mūsų laidoje. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Maltoje neseniai vyko tarptautinės civilinės aviacijos konferencija, renginys ir ten organizacijos vadovas labai aiškiai pasaulį kvietė reaguoti į kylančias karines grėsmes, konkrečiai komerciniams skrydžiams, tai yra raketas, dronus ir GPS signalo blokavimą. Kaip iš mūsų lietuviškos aviacijos, lietuviško verslo perspektyvos tai atrodo?
3: Na, reikia

0: pažymėti, kad jau kurį laiką Lietuvos erdvė yra stipriai veikiama, ar ne? Ar kalbėsime apie spūfinimą, žeminimą, GPS signalo trikdymą, jau nekalbant apie oro erdvės uždarinėjimą dėl kontrabandinių oro balionų. Tai tokią situaciją turime jau kelerius metus. Tai labai džiugu, kad daugiau kalbama apie tai tarptautinėme lygmenyje ir tarptautinėse konferencijose. Ir tikrai reikia ne tik kalbėti, bet ir imtis veiksmų. Ir imtis veiksmų jų kartu, ar ne? Nesame, oro erdvė yra bendra, ar ne, visų. Tai tokie renginiai labai teigiamai nuteikia ir tikiuosi, kad iš jų bus ir daugiau veiksmų imamasi. Gal šiek tiek dar paminėsiu, kad dronai Lietuvoje, ar ne, būtent tai yra naujas trikdys, ar ne, kurį vat, patyrėme ir turbūt galimai patirsime dar ateityje. Kalbant apie...
1: Bet mes dar prie dronų pereisim atskirai, nes čia vat, visi kaip tik dabar ant ausų yra sustoję, nes jau labai liečianti tema, bet pat jūs ir kontrabandinius balionus paminėjote, kurie galbūt netokie problematiški, kaip kad buvo prieš pusmetį. Bet pavyzdžiui, keliaujančiam ar iš gyventojo perspektyvos, tai yra atidėtas skrydis arba nukeltas skrydis į kitą oro uostą, nu, pavyzdžiui, dėl kontrabandinio baliono arba dėl GPS signalo slopinimo. O ką verslui tai reiškia?
0: Kaip jau esu nekartą minėjus, atidėtas skrydis, pats skrydis jisai nėra izoliuotas, tai mes neveikiame vakuume, ar ne? Kai kalbame apie aviakompaniją, tai yra visas skrydžių tvarkaraštis. Visi skrydžiai yra susiję, ar ne? Įgulų darbo laikai, techninio aptarnavimo suplanuoti periodai, orlaivio utilizacija ir visa grandinė tuomet iš karto yra veikiama. Tai aviakompanijos nuostoliai yra ženkliai didesni ir trikdžiai viduj žymiai platesni negu tas vienas skrydis, kuris yra nukreiptas, aišku, mes jo irgi rūpinamės, ar ne, kaip aviakompanija, bet už to slypi dar didesnės turbulencijos, kuriomis tenka susidurti ir kurias reikia spręsti čia ir dabar, ar ne? Reikia alokuoti įgulas, reikia pasirūpinti techninio aptarnavimu, jeigu orlaivis nusileido oro uoste, kur neoperuoja ta aviakompanija, ar ne? Tai reikia iš karto susirasti ir partnerius, ir pervežti keleivius, ir orlaivį aptarnauti, ar ne? Orlaivis yra aptarnaujamas prieš kiekvieną skrydį ir jam nusileidus. Tad įgulomis rūpinti, ar ne, baigęs įgulų darbo laikas, reiškia, kita įgula turi atvykti tam, kad orlaivis galėtų perskristi ir visa kita. Tai tie trikdžiai, jie tikrai neša savyje žymiai didesnį sutrikdymą aviakompanijos veiklai ir jeigu jie įtakoja vienu metu keletą aviakompanijų, ar ne, tai pradeda trukinėti iš esmės tvarkaraščių grandinės tam regione.
2: Kalbant apie GPS signalo trikdžius įvairiausius, mes kaip keleiviai to, na bent jau man neteko taip vat pačiai susidurti, kad tai kažkaip būtų paveikta, bet kaip suprantu, tai yra problema tiem patiem pilotam, aviakompanijom ir taip toliau. Kaip tai veikia, kaip tai pasireiškia, kokių veiksmų galbūt papildomų reikia imtis, kad vis dėlto skrydis įvyktų sklandžiai, nepaisant tų trikdžių?
0: Tai orlaivis operuoja naudodamas skirtingais parametrais, ar ne, ir GPS signalas yra vienas iš jų. Tai turime ir kitų priemonių ir būdų tam, kad saugiai skristi ir pilotai žinoma žino juos, pasitvirtina visą skrydžių planą ir plus žino tas zonas, kur yra trikdžiai intensyvesni, ar ne, tai atitinkamai imasi veiksmų ir užtikrina, kad būtų saugi kelionė. Jeigu tik tai mato, kad dėl kažkokių priežasčių yra tas trikdymas kažkoks labai intensyvus, tai žinoma, visą laiką galima imtis papildomų veiksmų, ar apskristi tas zonas, ar pasitar su aviakompanija priimti kitus sprendimus. Bet šiai dienai tikrai neturėtumėm bėlioti keliauti, nes jau šitą problemą ir šitą trikdį turime nemažai laiko, apie keli metai, ir aviakompanijos turi sprendimo, kad tos kelionės vyktų saugiai ir sklandžiai.
1: Dabar apie tos dronų antskrydžius, čia ta naujausia, šviežiausia aktualija, kaip ji veikia?
0: Tai dronai, žinoma, yra naujas trikdys mūsų oro erdvėje, tik tai gal reikėtų atkreipti dėmesį, kad kalbant apie civilinius komercinius orlaivius, ar ne, ir dronus, tai dronas skrenda ženkliai mažesnėme aukštyje negu civilinis komercinis orlaivis. Tad didžiausias klausimas iškyla, kai kalbame apie orlaivio pakilimą arba jo nusileidimą, ar ne? Turinti tinkamą įrangą, susiderinus procesus ir procedūras, tikrai galime saugiai operuoti. Žinoma, jei nutiktų taip, kad kalbėtumėm apie dešimtis ar šimtus skrendančių dronų, tai tuomet reikia tikrai kito veiksmų plano. Tačiau dabar svarbiausia yra tinkama įranga, kuri leidžia stebėti dronus skirtingame aukštyje, juos stebėti, ar ne, kai kuomet jie skrenda mūsų šalies teritorijoje ir atitinkamai imtis veiksmų. Reikia pažymėti, kad dronas vis dėlto nėra oro balionas, ar ne, kuris skrenda veikiamas gamtos jėgų ir nekontroliuojamas. Tu gali jį matyti, tik reikia tam turėti tinkamą įrangą.
2: Tai vat būtent apie tą įrangą, čia dabar kaip tik šią savaitę žiniuose matėm reportažus apie štai ir Palangos oro uostą, kur gaudyklės dronų ir taip toliau. Kiek yra tų technologijų prieinamų, kad ne tik matytumėm galbūt, bet ir galima būtų jos kažkaip, na, išvalyti, sakykime, taip tą oro erdvę aplink oro uostą?
0: Aš manau, kad šiai dienai tikrai turime įvairių technologijų ir kurios gali padėti suvaldyti situaciją. Klausimas yra, kokias esame įsigiję ir kaip jos tarpusavyje sąveikauja, ar ne? Ar mes dengiame skirtingus aukščius oro erdvės, ar mes dengiame visą šalies plotą, ar ne, ir panašiai. Tai tos įrangos, manau, kad atsakys specialistai, kaip jinai yra išdėstyta ir kokios mes turime įsigyję ir kokios mums dar trūksta, tam, kad galėtumėm pilnai uždengti ir būti saugus ne tik kalbant apie komercinę aviaciją, bet ir apie kiekvienos dienos mūsų veiklą, ar ne?
1: Perinant prie kitų aktualijų, čia vėlgi aviacijos sektorius buvo sutrikdytas dėl karo Irane, naujausio dėl brangstančio reaktyvinio kuro, dėl to kuro trūkumo, dėl to kainų šoko. Kiek Lietuvos vežėjai jaučia čia tą augantį spaudimą, nes bent jau iš tokios ekspertologinės pusės buvo pranešta, kad mes čia, kadangi turime Orleną pašonėje, tai visko čia užtenka ir viskas čia bus gerai.
0: Tai kalbant apie aviacinį kurą, turime du iššūkius, ar ne? Vienas tai yra galimas kuro trūkumas ateityje ir kitas yra kaina. Tai kaip ir paminėjot, kad Baltijos regiono kuro tiekėjai šiai dienai galimo kuro trūkumo neidentifikuoja, tačiau besilaikanti aukšta kaina, žinoma, yra faktorius, kuris veikia visus, ypač finansiškai silpnesnės aviakompanijas. Tai Lietuvoje vis dėlto dominuoja ACMI vežėjai, ar ne, tai yra užsakomosius skrydžius vykdančios arba pagal vadinamą šlapią nuomą veikiančios oro bendrovės, kurios nuomoja orlaivį su techninio priežiūra, įgula ir draudimu. Ir tad užsakovas, tai yra ta linija, kuri nuomojasi tą orlaivį, yra atsakinga už kurą. Tai tiesioginio tokio poveikio gal ir nėra, tačiau yra milžiniškas netiesioginis poveikis, ar ne? Nes vis dėlto kuro kainos veikia visus. Tai pirmiausia veikia keleivius, ar ne, bendrą kelionės biudžetą, nes tai yra ne tik aviabilieto kaina, kalbame ir apie viešbučius, ir apie automobilio nuomą ir visus kitus dalykus. Tai manau, kad vasara bus pilna iššūkių, tačiau prognozuojama, kad poreikis keliauti jisai labai nepasikeis. Klausimas tik tai, kokia bus to kaina ir žinoma, kokie bus verslo kaštai. Ir turbūt didžiausią rezultatą ar išdavą to matysime rudenį. Tai tikėtina, kad finansiškai silpnesnės aviokompanijos gali patirti iššūkių ir problemų jau vasarą einant į pabaigą. O rudenį, na, matyti galimi yra ir bankrotai. Ar tai bus masinis reiškinys, nemanau, bet kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, žinoma, tai neš tam tikrus pokyčius ir tam reikia ruoštis.
2: Tie konfliktai, jie ne tik, kad kuro kainas padidina, bet ir šiek tiek apsunkina pačius skrydžių kelius, nes, na, tarkim, štai Rusija, Baltarusija dabar yra, mes per ją neskrendam, artimieji rytai vėlgi nėra labai saugi vieta ten visada skristi. Ar netampa taip, kad nuskristi, tarkim, iš vieno žemyno į kitą, ypatingai į rytus, tarkim, iš Europos, tampa vis sudėtingiau ir tarsi tampam tokiu izoliuotu žemynu?
0: Tikrai, artimų situacija artimuose rytuose

0: stipriai paveikia pasaulio aviaciją, ar ne, ir galėčiau turbūt sakyti, kad sutrukinėjo tas tinklas, ar ne, ta grandinė jungiamųjų skrydžių, nes tarptautinis, pavyzdžiui, Dubajaus oro uostas, tikrai vienas daugiausiai skrydžių pasaulyje vykdantis oro uostas jau eilę metų, ir Jungtinė Arabų Emiratai iš esmės save pozicionuoja būtent kaip ta jungtis tarp rytų ir vakarų pasaulių. Tai žinoma, kad tie trikdžiai, jie uždarius oro uostus, ar ne, ar sumažinus stipriai skrydžius šitam regione, paveikia tarptautinės aviakompanijos, kurios operuoja transkontinentinius skrydžius, nes griuvo jų grandinės, griuvo tvarkaraščiai, ir žinoma, tam atstatyti, jeigu ir rado sprendimų, tai jie nėra pigus. Ir tą mes matome aiškiai bilietų kainose. Tai manau, kad poveikį tikrai turime, bet geopolitinė situacija iš esmės visuomet išbando ne vieną verslo finansinį stubrą ir stabilumą. Ir aviacijos sektorius nėra išimtis. Esam dažniausiai tie, kurie veikiami visų pokyčių, ar ne? Tad jeigu matysime, kad kalbant apie Lietuvą, ar ne, tą pačią, kad mažėja konkurencija tarp aviakompanijų ir tikėtina, kad tam tikros nuostolingos kryptis galbūt išnyks, ar ne, bet tos, kurios yra strategiškai svarbios, kurios yra pelningos, jos bus užimtos kitų rinkos žaidėjų. Tai manau, kad kalbant apie Lietuvą, izoliacija, manau, sakyti, būtų tikrai per drąsu. Ar mes pereinamuoju laikotarpį, jeigu taip nutiktų, kad pasitrauktų ar nebeliktų kažkokių aviakompanijų ar krypčių, patirsim nepatogumus dėl susisiekimo, manau, kad tai labai tikėtina. Bet, kaip ir minėjau, tos kryptis, kurios yra strategiškai svarbios ir pelningos, jose atsiras kiti rinkos žaidėjai.
1: Žinoma, Žemė kaip planeta yra didelė ir to dangaus daug, bet to dangaus rytų kryptimi, na, jo tikrai labai mažėja. Tai kaip telpa visi ten tuos jau tada mažėjančius kelius?
2: Kaip jis susidaro?
1: Taip.
0: Ta tikrai prižiūri ir reguliuoja tarptautinės institucijos ir rūpinasi tuom, kad tas keliavimas būtų saugus. Taip, iš tiesų, aviacija šiaip iš esmės jinai plečiasi, ar ne? Ir jeigu mes pasižiūrėsime prognozes, ar ne, tai tikrai ir tarptautinės organizacijos kaip IATA, International Air Transport Association, ar didieji gamintojai, Boeing, Airbus, jie prognozuoja stiprų poreikio didėjimą, nes orlaivių poreikio didėjimą, nes didėja apskritai žmonių noras keliauti ir keliaujančiųjų skaičius. Tai manau, kad tam, kad atliepti šituos augančius skaičius ar visas geopolitinės turbulencijas, manau, kad tikrai turėsime kelius, kaip keliauti. Taip, turbūt kaip mes tai galime pajusti, ar ne, didžiuosiuose oro uostuose tikėtina bus didesnės galbūt eilės, galbūt reikės iš anksčiau atvykti, galbūt vadinami trikdžiai, ar ne, jie turės didesnės įtakos ir turėtumėm turbūt būti tam pasiruošę. Bet jeigu mes planuojame, kad aviacijos sektorius ateityje, netolimoje ateityje, kalbu apie 2040-uosius, 50-uosius metus, ar ne, stipriai augs, tai žinoma, kad tam yra ir kelių atliepti šitą augimą.
2: Gerai, tai iš šviesią pusę toliau keliaukim. Gadget Group už 50 milijonų eurų perka lėktuvų, planuoja 10 milijonų eurų investicijas Vilniaus oro uoste, ieško 200 darbuotojų ir tikisi reikšmingo augimo. Ką tokios investicijos reiškia Lietuvos aviacijos sektoriui?
0: Tokios investicijos pirmiausia rodo labai aišku dalyką, tai yra pasitikėjimą. Ir ne tik pačių akcininkų Lietuva, bet ir tarptautinių partnerių, ypač lėktuvų leasingo bendrovių, tokių kaip Wolofen Capital Management, kurie tas investicijas įgalina. Tai yra globalūs vardai, kurie labai atsargiai renkasi su kuo dirbti, todėl jų įsitraukimas yra stiprus signalas apie Lietuvos aviacijos bendrovų patikimumą ir brandą. 10 milijonų eurų investicijų Vilniaus oro uoste signalizuoja ilgalaikį įsipareigojimą Lietuvoje, ar ne? Tai yra angarų statyba, tai yra infrastruktūrinis įsitvirtinimas. 200 naujų darbuotojų, kalbam apie pilotus, technikus, operacijų specialistus. Verta paminėti, kad tai yra aukštos pridėtinės vertės sektorius, ar ne, aviacija. Todėl tos darbo vietos turi platesnį įtaką ekonomikai, ypač kuomet mes kalbame

0: kalbame vis daugiau apie Lietuvos produktyvumo gerinimą. Tačiau platesnis klausimas yra, ar kaip valstybė ir verslas čia sąveikauja, ar ne? Ar neturim truputį tokios situacijos, kad vis dėlto Lietuvos aviacijos ambicijų vėliava neša verslas? Tikrai ta ambicija yra plati ir kalbant ne tik apie vežėjus, jei valstybė kryptingai palaikytų tą plėtrą, ar ne, ir čia kalbu apie švietimo sistemoje reikalingus pokyčius tam, kad mes galėtumėm patys ruošti specialistus, ypatingai orlaivio aptarnavimo, kalbu apie poreikį peržiūrėti migracijos politiką, ar ne, tam, kad atvykę iš trečiųjų šalių specialistai, kuriuos mes paruošiam, galėtų likti dirbti čia ir mes neprarastumėm jų. Kalbu apie plėtrai tinkamai paruoštą infrastruktūrą tam, kad verslas tikrai galėtų toliau augti.
1: Ir... ar iš esmės yra teisingai galima suprasti, kad labai yra didelė kadrų problema? Nes štai čia Vokietijoje tai Lufthansos pilotai streikavo ir ten buvo daug problemų dėl to. Čia vat štai yra sakoma, kad ieškoma 200 darbuotojų, sakote, trūksa tos vat švietimo peržiūrėjimo tų galimybių spręsti darbuotojų trūkumas. Ar tai šiuo metu ir yra esminė problema?
0: Tikrai taip. Ir vėl, grįžtant prie to, ką tik minėjau, jeigu žiūrim prognozę ar ne, tas pats Boeing skaičiuoja, kad bendras aviacijos poreikis iki 2043 metų bus apie 2,4 milijonai specialistų. 0,6 milijonų pilotų bus reikalinga, per ateinančius 20 metų 0,7 milijonų techninės priežiūros specialistų aptarnauti tiem orlaiviam ir apie milijonas skrydžių palydovų aptarnauti keleiviams orlaiviuose. Tai specialistų visų trūksta ir trūksta visame pasaulyje, ypatingai vakarų šalyse.
1: Dėkojame už pokalbį Civilinės aviacijos asociacijos vadovei Ingai Douglas, o laida tęsiasi.
2: Gegužės 28 Europos kaimynų diena. Jie siekiama, kad Europos žmonės geriau pažintų vieni kitus. Tačiau kaimynystė gali būti ir nemaloni, ypač kai kaimynas specialiai linki tau kuo įmanoma blogiau. Apie kaimynų skurdinimą pasakoja Mindaugas.
1: Kai susiduri su sunkumais, galima pasijusti geriau ir gyventi geriau, jeigu ne tu turtėji, o skursta kaimynas. Bent jau tokia logika remiasi nuskurdink savo kaimyną politika, kai šalis siekia spręsti savo ekonominės problemas priemonėmis, kurios linkusios pabloginti kitų šalių ekonominį gyvenimą. Garsus ekonomistas Adamas Smithas naudojo šį terminą teigdamas, kad merkantilistinė ekonomikos doktrina mokė tautas, jog jų interesas yra nuskurdinti visus savo kaimynus. Terminas iš pradžių buvo sukurtas apibūdinti politikai, kai siekiama įveikti vidaus ekonominę depresiją ir nedarbą, perkeliant paklausą nuo prekių įsivežimo iš kitur į jų gaminimą pačioje šalyje. Na ir tam dar panaudojant importo tarifus, kvotas ir konkurencinės valiutos devalvaciją. Ar tikrai neprimena jokio šiuolaikinio valstybės vadovo? Ši priemonė gali būti siejama su atsirandančiomis kliūtimis tarp valstybinėms bendrosioms rinkoms. Pasak ekonomistų, nuskurdink savo kaimyną, politika buvo plačiai taikoma didžiųjų valstybių didžiosios depresijos metu. Kiti mokslininkai sako, kad nuskurdink savo kaimyną požiūris gali gimti natūraliai, jeigu kiekviena valstybė tiesiog išskirtinai rūpinasi savimi ir dėl to pablogėja šalia esančių padėtis. Nuskurdink savo kaimyną politikos dilemos sprendimas grindžiamas suvokimu, kad kiekvienos ekonomikos lyginamasis pranašumas suteikia realios naudos iš prekybos visoms šalims. Paprastai kalbant, prekyba naudinga visiems. Iš eksporto gali uždirbti visi. Na ir būkime dar didesniais mokslininkais. Atviriai šaltiniai sako, kad tokios nuskurdink savo kaimyną strategijos neapsiriboja vien valstybėmis. 19 amžiuje britų mokslininkas, kaip netikėta, pastebėjo, kad vienų asmenų ar grupių tikslų siekimas pablogina kitų padėtį. Pavyzdžiui, pernelyg didelių bandų ganimas. Tai buvo pavadinta bendro turto tragedija, nes pievos bendros. Tačiau sakoma, kad tokia idėja nėra nauja ir ją jau analizavo Platonas bei Aristotelis. Be to, tokia prekybos politika gali sukelti prekybos karus tarp šalių. Vėlgi, ar niekur negirdėta situacija. Kaip tai vyksta? Dvi šalys susiduria siekdamos gaminti kažkokį produktą. Gamybai reikalingos eksporto subsidijos, kad vietinė įmonė galėtų išimti rinką ir veiksmingai atgrasyti konkurentą, kaip dažnai būna su Kinija. Pavyzdžiui, įsivaizduokime dvi bendrovės, Boeing ir Airbus. Viena amerikietiška, kita europietiška. Jos gali pasirinkti

0: gaminti arba negaminti. Na, viskas rodo, kad jei abi gamina, abi praranda rinkos dalį, nes konkuruoja. Jei abi negamina, niekas negauna naudos. Jei viena gamina, kita ne, ta gaminanti ir laimi. Žaidimų teorija teigia, kad pirmasis žaidėjas arba pirmoji rinka įėjusi įmonė visada laimės. Konkuruojant įmonė neturės paskatos įeiti į rinką, kai konkurentas jau turi pranašumą, todėl bus atgrasyta. Tad tiek tos kaimyno ekonominės teorijos.
1: Ir tai jau viskas šios savaitės laidoje PIN kodas. Ačiū, kad klausėtės. Prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
1: Iki.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigrėžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas rytoj po 16 valandos žinių.
5: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.

0: LRT radijas.
1: Ukrainos žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjeve. Ministras Budrys sako, kad dronų incidentai Baltijos ir kitose šalyse yra ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Budapešte šį vakar UEFA čempionų lygos finalas. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. Praėjusią naktį Ukrainos sostinės metro praleido ir LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jis sako, kad Kyjive tvyro nerimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Kaip sakant, turi duomenis, mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kasdien, pavyzdžiui, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charką, o dabar jie grasina Kyjivą. Reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radijo bendradarbis Kyjive, Eldoradas Butrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu, pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Ministras taip pat pabrėžė, kad stipri Amerikos laikys Europoje yra nepakeičiama, tačiau Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę, skubiai didinti gynybos investicijas ir realiai stiprinti gynybos pramonę. Tuo metu Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą. Hekseto teigimu, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos neįmanoma įtvirtinti karinę galę. Kartu Pentagono vadovas pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs atnaujinti atakas prieš Iraną, jei nepavyks pasiekti susitarimo. Pasak Hekseto, Jungtinės valstijos yra pasiryžusios užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo.
3: Turime tarptautinių įsipareigojimų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neįsigytų branduolinio ginklo ir būtent į tai sutelkiame dėmesį. Ir vienu metu galime daryti du dalykus. Sparčiai stipriname savo gynybos pramonės bazę, kad labai greitai galėtume pagaminti 2, 3 ar 4 kartus daugiau ginkluotės, siekdami užtikrinti, kad mūsų planai visame pasaulyje būtų tinkamai finansuojami. Šį rytą turėjau progą pasikalbėti su prezidentu Trumpu. Jis norėjo pabrėžti, koks jis yra kantrus, siekdamas užtikrinti, kad Amerikai imantis tokio istorinio užmojo, bet koks susitarimas su Iranu bus geras, bus puikus.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Vakar Baltuosiuose rūmuose surengtas pasitarimas dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su artimiausiais patarėjais Donaldas Trumpas nepranešė, ar pritarė šią savaitę suderintam memorandumui dėl paliaubų pratesimo 2 mėnesiams. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau svarstoma, kas nutiktų, jei pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus, kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų. Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
4: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringo yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis, tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes jos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių, tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gerą apsaugą nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
0: gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Šelna. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro, specialistai teigia šiomis dienomis sulaukiantys gerokai daugiau žmonių klausimų apie finansinį saugumą. Domimasi, ar asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui, arba ar kas nors galėtų žmogaus vardu pasiimti paskolą. Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina, iš registrų centro pavogtų duomenų tam nepakaktų, tačiau vis tiek reikėtų būti budriems.
5: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmokito telefonu. Mano laido gale gali, na, patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Lietuvos kalėjimų tarnyba teigia, kad per pastaruosius metus pagerėjo kalinimo sąlygos, mažėja perpildytų įstaigų, modernizuojamos patalpos, plečiami pusiaukelės namai, tačiau viena didžiausių problemų išlieka darbuotojų ir ypač psichologų trūkumas. Šiuo metu neužimta apie pusė psichologų etatų. Siekiant juos užpildyti, dirbti kalėjimuose kviečiami psichologų asistentai. Probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė.
6: Realiai mes turim dabar 50% trūkumą. Savivaldybėse mes konkuruojam su mokyklom, socialinių paslaugų centrais, būtent dėl psichologų. Šiuo metu, kadangi yra tikrai didelis trūkumas, tai į pagalbą padarėm psichologo asistento pareigybę, kuri tikimės irgi padės pritraukti psichologų, kurie galbūt pradėjo asistentais, po to vėliau pataps jau ir mūsų psichologais kalėjimuose.
1: Lietuvos probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė. Lietuvoje yra 8 įkalinimo įstaigos, jose bausmė šiuo metu atlieka beveik 5000 nuteistųjų.

0: Vengrijos sostinėje Budapešte šį vakar įvyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Ką tik pirmąjį Anglijos pirmenybių titulą per 20 metus laimėjusi Arsenal komanda sieks savo trofėjų lentyną papildyti pirmuoju čempionų lygos titulu. Londono komanda susitinka su trofėjaus gynyba kol kas sėkmingai užsiimančiais prancūzais, PSG futbolininkais. Abi šios komandos susitiko praėjusių metų pusfinalyje, tada abejas tarpusavio rungtynes laimėjo Paryžiaus ekipa, tačiau šių rungtynių kontekstas kiek kitoks. Turnyro čempionai paaiškės po vieno susitikimo, o Arsenal ekipa dar išgyvena euforiją po triumfo Anglijoje. Jei Mikelio Artetos vadovaujamai komandai tai būtų pirmasis čempionų lygos titulos istorijoje, Luiso Enrikės PSG pergalės atveju prisijungtų prie elitinės 8 klubų kompanijos, kuri sugebėjo apginti šį trofėjų. Jau įvyko ir kiti du žemesnių tarptautinių lygų finalai, o ten triumfavo dvi kitos Anglijos komandos. Europos lygoje šventė Birmingemo Aston Villa, o konferencijų lygoje Londono Crystal Palace.
0: Šią valandą Vilniuje yra 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 18, Kaune 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20, pietvakariniuose šalies rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 18 valandų 10 minučių.
2: LRT radijas.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Radviliškio rajone sutiktus gyventojus.
4: Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė. Nu, mes visą Lietuvą sąžininkai.
5: Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiu. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę.
6: Nu, neusiroviau dant nieką. O kas, kai užsirausiu, gal kitaip galvosiu.
7: Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžiu.
3: Šioje laidoje skamba tik visiškai neplanuoti pokalbiai, kurie įvyksta vaikštant vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šis epizodas 22. Vadinasi ir 22 aplankyta savivaldybė. Projektas baigsis, kai pakalbinsiu gyventojus visose šalies savivaldybėse. Šią informaciją kartoju, nes prasideda vasaros sezonas ir nežymiai keičiasi radio laidų tinklelis. Praeivius toliau galėsite girdėti šeštadieniais, tik juos dar pakartosime ir antradieniais. Kiekvienos laidos pabaigoje žmonės įvertina vis kitą aktualiją. Šį kartą pasidomėjau, kokios mintys apie Lietuvą sukrėtusį registrų centro skandalą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai yra Radviliškio rajono savivaldybėje.
4: Esame Radviliškyje. Kažkokioje mugėje ar tai turguje, kas čia vyksta, papasakokit.
8: Čia yra mugė, mes esam kolektyvas, kuris važiuojam per visas miesto aikštes ir darom mugės.
4: Jūs pats kuo vardu?
8: Karolis.
4: Karoliu, iš kur jūs?
8: Aš Šiauliai, šalia. Bet čia yra šiaip žmonių iš visos Lietuvos. Kaunas, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, iš visur.
4: Kolektyvas važiuojat, kaip dažnai važiuojat ir tas aikštės?
8: Šiaip mes dirbam taip, dirbam 4 nuo antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, savaitgaliais didžiosios miesto mugės. Mes dirbam daug.
4: Kokio dydžio tas kolektyvas?
8: Nu va, čia 15-20 palapinių.
4: Tai čia jūs visi esat bendras, visa šita vat mugelė tokia?
8: Taip, yra vienas organizatorius, kuris organizuoja mumis, sutvarko dokumentus ir prekiaujam. Tai mes įpratę prie to, mes dažniau mugiai praleidžiam daugiau laiko negu namie nakvojam, žinai. Nes, pavyzdžiui, toliau nuvažiuoja kokis Rokiškis, Kupiškis, Visaginas, tai nakvoja ten.
4: Gal žinot, kiek esat apkeliavę tų Lietuvos miestų?
8: Visus, 100% visus.
4: Jūs jokaujat?
8: Ne. Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė. Nu, mes visą Lietuvą sąžininkai. Nu, aišku, ten, kur biški daugiau yra gyventojų, ten iki tų mažų kaimų, tai tikrai nevažiuojam.
4: Ar smagu?
8: Smagu, kai prekyba būna. Nes tu išvažiuoji išsidirto, kai nėra prekybos, tai ir to smagu mažnai, iš kuris bus. Ir mes čia didžioji dalis netuabų yra, čia yra, nu, ir Ir apyvartos, yra ir mokesčių mokėjimai, viskas.
9: Ir Vilniaus mugė po to, ir Kauno mugė aplankot.
8: Vilniaus, tai mes pagrinde tai visi važiuojam į tautų mugę, kuri vyks

0: rugsėjo mėnesį, nes kaziukai tai visi ten yra tautodėlė. Tai mėsa tik važiuoja, va, duonos tokie, žinai, tokie dalykai. Mes nevažiuojame tokias.
1: O ką jūs čia pardavinėt? Pats čia matau visokiausių yra užvalkalų.
0: Mes nuo patalynės iki mikrofibros rankšluošių, tos servetėlės dabar, kur visiems namam valytus atsto. Grinai namo apyvok.
1: O ar šiandien neapsimokėtų labiau internete, pavyzdžiui, pardavinėt?
0: Turim ir internetinę parduotuvę. O kaip kitai pasidarysi reklamą? Tai ateina žmogus, perka, duodė vizitinę ir ten, ir ten.
1: Kortelė priimat ar ne?
0: Be abejo.
1: Ar mažuose miestuose aktualus kortelė atsiskaitimas?
0: Visur, absoliutiškai visur, nes kartai žmonės ateina, jie nežinoja, kad tai yra mūgė ir tiesiog neturi grinų.
1: Kas lemia, kad gerai sekas arba blogai sekas prekyba, kaip sakot?
0: Kaip ir visoje prekybų įtakoja mėnesio dienos, po algų visada, nuo 10 iki 20 yra geriausia prekyba. Ir čia nesvarbu, ar tu maksimą paims, ar tu smulkų verslą, visur taip yra. Šventės, nes dovanos. Va tokie standartiniai dalykai.
1: Kiek metų tą darot?
0: Būtent su šita produkcija.
1: Asmeniškai, tarkim.
0: 9 metų.
1: 9 metų. O daugiau kas?
0: Ne, prieš tai dirbau, va, ir Vilniuje dirbau, ten ir su kanceliarinėm prekiam, ir elektros aptarnavimo. Ir Šiaulių centrinio turgaus dvaro direktorius buvau. Nu, daug turėjom tų pareigų, bet išėjom ant savęs dirbti. Tai mes anksčiau ir parduotuvę Šiauliuose turėjom, bet viską mažinamės, va, kaip ir sakot, išsikėlėm į internetą.
1: Einant Radviliškio gatvė, Dariaus ir Grieno gatvė, jeigu taip tiksliai. Tarp medžių žalumos, kai kur alyvų kvapas, žydinčios alyvos kvepia. Kuo vardu?
2: Rasa.
1: Rasa, mes stovime dabar prie kažkokios parduotuvės. Jūs sakote, esat... Kokios?
2: Prie Tehasas.
1: Jūs sakot, iš Radviliškio esat.
2: Taip.
1: Ką veikit, ko užsiimat?
2: Dirbu socialinę.
1: Socialinę darbuotoją. Papasakokit, koks tai darbas.
2: Nu, tiesiog su saugusiais žmonėm bendrauti. Su seniukais, su vaikais, su viskom.
1: Ne tik su vyresnio amžiaus žmonėmis?
2: Nu, man papuolė su vyresnio.
1: Radviliškį gimus augus ar atsikėlus?
2: Ne, atsikėlus.
1: Kiek seniai?
2: Prieš 40 metų.
1: Kaip čia tas gyvenimas? Žiūrėkite, esame miesto centre.
2: Labai gerai, žinokit, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad gyvenimas gerėja Lietuvoje. Man viskas patinka, kad dar niekada mes negyvenom taip gerai.
1: Bendrai žiūrim.
2: Taip. Kad tik nebūtų karo.
1: Ar jaučiasi tas nerimas?
2: Jaučiasi.
1: Radviliški, dabar einat, pavyzdžiui, gatvę, galvojat, noriu kažką smagaus nuveikti. Ką galit nuveikti čia?
2: Čia didelių tokių... Ai, nu, jeigu norim, nuvažiuojam biškutį toliau. Už Radviliškio čia...
1: Tai rajone, ta prasme, kažkur.
2: Rajone yra Štetlas. Taip, žydų ten kankinimo vieta ir labai, labai... Gražus Šeduvoj čia 15 km.
1: Čia tas, kur ką tik įvertintas vos ne pasauliniu mastu.
2: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus. Pirmą kartą 2 valandas praverkiau. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę, tą jų skausmą. Nu ir sakau, 2 valandas praverkiau. Nu, pačiai dabar.
1: Kokia reakcija sukėlė, ne?
2: Labai, labai. Emocija buvo siaubinga. Ten tie filmai žiūrint, nu tiesiog.
1: Bet vizualiai iš išorės, pavyzdžiui, tai irgi labai taip subtiliai.
2: Fantastiškas, fantastiškas.
1: Kuo žmonės skundžiasi? Nu, pat pavyzdžiui, va, sutvarkykim, ką nors Radviliškį, iškelkit kokią nors problemą. Ne pasigendat?
2: Ne, man atrodo, kad bent jau man, tai aš nežinau, man tai normaliai viskas čia. Nieko netrūks, viskas gerai, valdžia nebloga. Gal kažkokių tai, nu, kaip ir visur, trūkumų kažkokių tai kaip ir yra, bet nežinau, neblogai. Nu,
1: nešauna dabar į galvą nie.
2: Nu, šiuo momentu tai tikrai viskas tvarkoma, nu, tai man atrodo, nenoriu buvę prikarksėti, bet geriau galėtų krašto apsaugai biškutį daugiau didesnį procentą pinigėlių skirti, negu kad kelių ten tvarkymui, ar, nu, kelių kaip kelių, bet kai kurių tokių nereikalingų dalykų tvarkymui geriau krašto apsaugai.
1: Neseniai Lietuvoje pirmą kartą pakaukė, tikrai žinot šitas naujienas, ką jūs apie jas galvojat?
2: Manau gerai, kad įspėjai žmonės, kad va tokie dalykai dedas. Svarbiausia, kad nepanikuotų.
1: O buvo kokio nors sujudimo pas jūs vietoj, kad pasižiūrėtumėt gal kur tos priedangos, pavyzdžiui, yra? Ar yra čia jų beje?
2: Yra priedangų, yra ligoniniai, yra mokyklos priedangos, yra, manau, kultūros centras. Daugiau nežinau, aš žinau, kur prie mano namų.
1: Daug labai reklamos Radviliškiečio kortelė tavo telefone. Siūlo čia atsisiųsti Radviliškio rajono gyventojo kortelį ir naudotis privilegijomis. Būtų gerai paklausti žmonių, ar jie naudojasi privilegijomis ir kokios jos tokios čia yra. Kuo vardu?
3: Arnoldas.
1: Arnoldai, gal čia vietinis gyventojas esat?
3: Kiek čia man dabar? Lygiai 60, nu tai kiek į gyvenu.
1: Kaip Radviliškis jums klausykit?
3: Nu, gražiai. Pats gražinus seniūnijai dirbdam. Mes patys žuolės pjaunam, čia viską darom.
1: Tai jūs čia ir gražinat tą Radviliškį?
3: Jo, jo. Mes kiekvienais metais pjaunam žolės, tvarkam, rūdienį šakas, lapus vežam. Vienu žodžiu. Daug kas sako į Radviliškį atvažiavę, kad gražus miestelis, švarus tiesiog.
1: O ar jums smagu tą Radviliškį gražinti, ar darot labiau dėl to, kad veiklos būtų, ar užsidirbti?
3: Nu, žinai, kaip pats čia gyveni, tai neaugi, aisi matysi šiukšlės mėtas, ar da kažkas. Jau geriau pats tvarkai ten, aišku, tos veiklos yra, pats tvarkai ir, nu, ir už tą algą gauni, aišku, nes ta nauda yra tokia.
1: Kokie žmonės Radviliškį rajone gyvena jūsų manimu?
3: Nu, neusiroviau dant nieką, kol kas. Taip kad man tai visi draugiški, ką žinu, kai jūs įrausiu, gal kitaip galvosiu. Būt, kad ten jaunims pakvailiuoti, bet tai čia nieka baisus, visi mes jaunims kvailiuodavom.
1: Ką taisytumėt Radviliškį, gal trūksta kažkojom, kaip gyventojai klausykit? Einat gatvę važiuojat, galvojat, a, čia negerai, reikia tur važiuoti. Nėra tokių situacijų?
3: Ne. Čia kaip pratės, aš čia gyventi namą turiu, man čia ko reikia. Parduotuvė čia man. Aš šitai po visą Radviliškį darbą laikę, mes po visą Radviliškį išnardom pirmin atgal.
1: Kažkokia, kad čia labai reklamuoja va kortelę šitą Radviliškiečio, kas čia yra?
3: Ai, čia aš nežinau, aš net nesikiušiu tokius reikalus, man juos įdomi čia. Žinai, kuo daugiau reklamų, to durnesnės gaunas tokie dalykai. Po daugiau reklamuoja ten vaistus, drabužius pirktų, nusipirki, antrą dieną išmeti jos, nes ar kedai dar kokie ten, geriau jau taip ten, jau geriau brangiau sumokėsi, negu kad už 20 eurų nusipirksi, kur 60, nuskirtum, tačkų yra.
4: Šiek tiek įsiterpsiu, čia laida Praeiviai iš Radviliškio rajono. Praėjusią savaitę buvau Mažeikiuose.
5: Teko kalbėti su pusbroliu ir sako, nu tu įsivizduok, sako, nu tai kur mes daugiau galėtumėm gyventi, jeigu ne Mažeikiuose?
6: Gal jiems iš šono, iš to viršos, iš Vilniaus, atrodo, kad žmogus tas provincijas nesuprant, jis ir gudresnis netgi už tą, kuris ten sėt.
4: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Radviliškio rajoną.
1: Šitas va mokykla ką tik baigė. Ką tik du dviratininkai vaikai pravažiavo, vienas ant vieno rato, pavojingai ką tik taip pat šiek tiek, kitas į kitą gatvės pusę nulėkė ir dar nuskuodė automobilis, panašu, kad paskutinio skambučio ženklais padabintas. Kuo vardu?
7: Zita.
1: Zita, einame dabar, jūs einate Radviliškio gatvė viena pusė, aš kita pusė, kur jūs einat?
7: Einu dabar į namus. Iš bibliotekos, kurioje buvo tokia paskaita, tema, Motiejus Valančius. 225 metai nuo jo gimimo dienos.
1: Ar patiko?
7: Labai. Aš kaip tik pati ruošiausi, mano buvo paskaita. Ir šiaip buvo daug klausimų, pasišnekėjom, pasikalbėjom, kas ką naujo išgirdo, kas ką naujo sužinojo, perdavėm vieni kitiems. Ir taip mes kas antrą savaitę renkamės ir susitinkam. Buvo toks yra literatų būrelis Beržė.
1: Kolektyvas čia toks?
7: Taip, kolektyvas, 14-15 žmonių esu.
1: Tai jūs kaip ir draugai tokie praktiškai?
7: Taip, jau seniai mes čia bendraujam.
1: Jūs gal vietos gyventojai esate?
7: Taip, aš kaip? Yra Dviliškėtė, gimus ir užaugusi čia.
1: Kaip Radviliškis jums?
7: Man tai labai puiku. Pasikeitė kaip net pažįstamai, bet gatvės tos pačios. Anksčiau gyvenau ne šito, grįžau vėl į savo gimtinės namus, gyvenau kitoj valdiškoj griteliai, o dabar vėl savo nuosavom namelyje.
1: Paslaugos trūksta kažko, netrūksta paslaugų?
7: Ne, man nieko. Man kol kas nieko. Užsidirbau pensiją, jau pensijoje 16 metų, man 76.
1: O ką dirbat?
7: Dirbau gamyboje, buvo pas mus toks baldų fabrikas, multimedai, ir tenai dirbau, aš esu medžio specialistas ir dirbau virmeistrė.
1: Ar patiko?
7: Patiko, šitiek metų išdirbau daug.
1: Nu, būna, kas daug metų išdirba, bet nepatinka.
7: Nieko, patiko, išdirbau, po to buvau biškai išvykus į užsienį keturiems metams, grįžau atgal į savo lietuvėlę ir gyvenu toliau.
1: Ar baisi pensija, ar nebaisi?
7: Ne, man užtenka. Aš nemažą pensiją gaunu. Užsidirbu 41,5 metų darbo stažą. Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžių.
1: Kodėl taip sakot?
7: O todėl, kad buvo pirma vaikai, rūpėsis. Prieš 6 metus vyrą palaidojau, bet tai dabar vis tiek gyvenu.
1: Pavyksta mėgautis kasdienybę?
7: Labai. Todėl, kad aš lankau dar trečio amžiaus universitetą tau. Ten yra visokių veiklų. dainuoju vienam ansamblį ir tremtinių chore versmi.
1: Pažiūrėkime iš paukščio skrydžio į Lietuvą su jumis. Ką jūs Lietuvoje šiandien tvarkytumėt?
7: Nu ką, aš norėčiau, kad būtų, pirmiausia, kad būtų taika. Norėčiau, kad žmonės nesusireikšmintų ir nenorėtų daugiau negu galima. Man atrodo, kad mums visko užtenka. Nu, ko mes čia šitai pykstamės? Ko mums čia negana? Žemių turim, duonos turim, saulės užtenka. Nu, ką mums daugiau reikia?
1: Kodėl ne visi tą supranta? Aš irgi man kyla.
7: Aš neturiu supratimo. Galbūt dėl tie, kurie sėdi ant soliuko ir viskas blogai. Nekenčiu, niurgzlu, negaliu.
1: Vėjuota diena, man tas vėjas taip šiltai malonus, nors ir stiprus. Jums, klausytojai, taigi nesijaus, kad tas vėjas šiltas. Girdėsis tik šioks toks ošimas mikrofone. Prisistatykit.
8: Esu daktarė Jolanta Mickutė, edukacijos skyriaus vadovė ir žydų istorijos specialistė, kuri šiuo metu dirba muziejuje Dingė Štetlas.
1: Esame dingusios Štetlo skaityklojoje, kalbamės, čia toj vyks visokiausių renginių, žmonės eina, veiksmas verda, bet visai neseniai jūs patekot tarp 7 pasaulio stebuklų, šiek tiek juokauju, gražiausių pasaulio muziejų. Ta diena, ta akimirka, sužinojot, kokia buvo pirma reakcija?
8: Mes labai apsidžiaugiam, nes pripažinimas, aišku, mes stengiamės padaryti muziejų, kad jis būtų visiems įdomus, patrauklus, šiuolaikiškas, novatoriškas, atspindėtų naujausius muziejų ar ne dizaino ir išorės sprendimus, kad būtų įdomus savo turiniu, bet kai ateina pripažinimas iš išorės, tai reiškia, kad mes darbą padarėm gerai, kad mes visi, ar architektai, ir dizaineriai, ir kuratorės edukuotai, visa galybė žmonių iš 8 pasaulio šalių, apie 30 įmonių, kad mes padarėm šitą muziejų tikrai įdomų patrauklų ir kad dabar gavom tokį apdovanojimą, nu tai reiškia, kad padarėm darbą labai gerai. Jį dabar nori pamatyti dar daugiau lankytojų. Iš kitos pusės, aišku, jau rinkodaristai muziejų tai be galo džiaugiasi, nes tai yra mūsų vieša reklama. Visi nori pamatyti tarp 7 pasaulio muziejų šitas mūsų Šeduvoje, Lietuvoje esantis muziejus yra patekęs. Tai yra didelė šventė muziejaus darbuotojams.
1: Ir staiga tokia Šeduva tampa pasaulio traukos centru?
8: Taip, aš manau, Šeduviams gal truputėlį šitas muziejas taip nukrito netikėtai. Aišku, jie matė jos statybas, matė, kaip mes čia važinėjom, kūrėm, kaip važiavo ir atvažiavo ir statybininkai, ir sunkvežimiai, ir paskui visi ten nusamdyti mūsų ekspertai, ir vilniečiai, ir užsieniečiai, ir taip toliau. Nu, jie matė, kad čia vyksta judesys, bet kai galiausiai muziejas atsidarė, na, aišku, jie nežinojo, kaip čia bus, kokia iš tikrųjų mastelio bus muziejas, tai dabar savo akimis mato, mes tikrai manau, kad atnešėm daug vėjo, daug naujovių į mažą miestelį. Manau, kad aš labai tikiuosi, visų tais Šeduviais, kuriais tenka bendrauti, žinau, tikrai jie be galo džiaugiasi.
1: Turbūt tikrai galima pavadinti sėkme ir sėkmės istoriją, žinant, kad taip trumpai veikiant jau ir apdovanojimai plūsta ir žmonės pamažu plūsta, ar ne per greit ta sėkmė atėjo?
8: Na ne, aš manyčiau, kad tikrai ne. Muziejus buvo kuriamas apie 10 metų. Tai tie žmonės, nuo 15, tikrai tie žmonės gal galvoja, kad čia tiesiog jis atsidarė ir tik tada jis išdygo tarsi iš nieko. Nu, tarsi grybas po lietaus, bet tikrai čia nebuvo kaip grybas po lietaus, jisai buvo statomas, kuriame šitiek laiko. Pradžioj, kai net atsiverėjo durys, aš prie projektų jau būsiu pradirbusi beveik 8 metus šitą rudenį. Tai kai atvėrėm duris lankytojams rugsėjo 20 dieną praeitais metais, man net reikėjo kartais nu, tiesiog save išnypti, kad jis jau stovi, nes prie jo buvo tiek laiko dirbta. Ir man jisai atrodo, nu tai čia yra ilgamečio darbo, ilgamečio triūsio vaisius.
1: Rezultatas,
8: jisai ne taip, kad ir nukrito, aišku, gal kitiems iš išorės žiūrint, kas nestebėjo, kas nelabai domisi kultūros veiklos barais ar ne kultūra švietimu Lietuvoje, gal jiems atrodo čia kažkas tokio netikėto naujo, nes dabar po apdovanojimų mes pasiekėme ir tų, kurie nelabai gal domėjosi kultūra. Aš manau, kad net jau per greitai dirbame pusmetį, tai dar tos sėkmės kaip ir negalim iki galo vertinti. Mes stebim lankytojus, prieš tai jisai buvo kuriamas mūsų vaizduotėje ant ekranų, ant maketų, o dabar gyvi žmonės eina, jie keliauja iš Lietuvos, kas irgi labai, labai mums glosto širdį, kad lietuviams patinka, nes visų pirma jis buvo statytas Lietuvos gyventojams.
1: 8 metus savo gyvenimo mažiausiai skyrėt vienam projektui. Kas turi taip motyvuot, kad šitiek laiko galima būtų skirti vienam tokiam dideliam darbui?
8: Turi darbas patikti, bet aš esu seno kirpimo žmogus, aš labai nesimėtau. Tai aš, kai pradėjau studijas žydų istorijos srityje prieš daugybę metų, tai buvo dar pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai. Tada 2000 metais prasidėjo mano kelionė į žydų istoriją ir kultūrą ir aš likau joj. Man tiesiog įdomu, nes tai yra ne tik tai žydų istorija ir kultūra, tai yra Lietuvos istorija, aš pati kilusi iš Žemaitijos. Man įdomu sužinoti daugiau apie miestą.

0: Ir iš kurio aš pati esu kilusi, aš pati iš mažo miestelio Žemaitijoje ir sužinoti daugiau apie miestelį, tai reiškia sužinoti apie savo šaknis. Man tai yra įdomu. Aš nematau gal tokios atskirties, kad tai yra kažkas kita, kažkas nelietuviško.
1: Tiesiog tiesinys jūsų visą gyvenimą veiklos.
0: Taip, tiesinys yra įdomu ir tai apie tai, kur aš augo, apie mano kraštą, apie mano tėvynę, apie mažus miestelius. Aš kaip radau save, radau sritį, kuri man patinka ir aš nematau prasmės baškytis. Ir dėkoju likimui, kad galiu likti savo sritį, nes ne visą laiką galiu pragyventi iš to, kas tau patinka.
1: Noriu paklausti apie šių dienų karštą naujieną dėl registrų centro nutekėjusių duomenų. Pirmiausia, ar girdėjot ir antra, ką apie tai galvojat?
2: Tai jau galvoju pasikeist tapatybę. Nu ką čia daugiau be galvos? Nu nesąmonė, kai tokios įstaigos, tiek pinigų investuota į tas programas, viską, o mes nieko neturim.
1: Nes užlubavo pasitikėjimas bendrai institucijomis mūsų.
2: Tai kaip jis gali sušlubuoti, jeigu jo nėra? Man atrodo, ne taip yra. Mes visi žinom, kad ten susirinkę žmonės savo daros. Bet turėtų daryti ne tik savo, bet dar kažkiek ir valstybei palikti.
3: Nu, čia jau Lietuvos išdavystė, sakykim, kad kas nutekino tą informaciją. Nu, čia yra nacionaliniam saugumui kenkia.
1: Netikrinot savo reikalų?
3: Eisiu tikrinti, vada papas draugė, tai eisim tikrinti. Jis sakė, jos nenutekinti. Nu, tikėkimės, kad nebus, nors nelabai aš svarbi. Čia tiem aniem nors gal ir svarboka. Mane tai pirmiau nukeptų negu jie. Esu volontiorė, taip sakant, Ukrainos rėmėja.
4: Ką galvojat, valdžia reikia čia kaltinti? Kas iš to, kad jį paėmė tenais ir išėjo dabar tas...
1: Vadovas buvęs.
4: Vadovas išėjo, nu kas jam lengviausia. Apsisuka išėjo ten, žiūrėk, kit žmogelis kažką padarė, to iš karto sodinį kalėjimą, va mes vagį pagavome, tas pjovė išėjo, nu jaiškinkitės dabar. Tai pas mumis valdžioje visą laiką tas pats gaunas. Ten, jeigu pavogiai milijoną, tai tu nesėdėsi. Vištą pavok, 10 metų gausi. Nu.
5: Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Galėčiau pasakyti taip, kad aš nesu tos srities specialistas ir galbūt negaliu įvertinti taip ar ne. Man atrodo, jeigu įvertina tie žmonės, kurie tikrai išmano apie šitą dalyką. Ir jeigu iš tikro buvom seniai žinoma, kad čia nuteka, tai gal reikėjo anksčiau užkirsti kelią. Nežinau, aš taip gal galbūt.
0: Iš tikrųjų tai sukrėtė šiek tiek. Aš galvojau, kad vis dėlto valstybė gali truputėlį rimčiau saugoti mūsų asmeninius duomenys, ypač tuos, kurie susijęs su turtu, kurie neturėtų plaukėti viešoje erdvėje. Aš galvojau, kad juos prižiūri rimtesni programuotojai, rimtesni technikai, kad tai neatsainiai buvo pažiūrėta, dabar truputėlį nejauku. Bet aš kartu ir optimistė, manau, reikia mokintis iš savo klaidų, nestumdyti atsakomybės nuo vienos institucijos prie kitos ir kažkas turi prisimti atsakomybę ir tą košę išsrėpti.
6: Radviliškio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad incidentas, kai iš registrų centro pavogti 100 000 asmens duomenų, juos nuvylė. Žmonės sako pasigendantys aiškios politikų atsakomybės. Ragina įspręsti spragas, kad generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą ir koks šio tyrimo mastas paaiškėjo tik po žurnalistų klausimų. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Iki greito!

0: Šį vakar per panoramą. Rusijai vis labiau stringant Ukrainoje, Kremlius vis aštriau grasina jos NATO sąjungininkėms.
1: Neturėtume veltis dabar į Rusijos propagandos interpretacijas.
0: Privati klinika piktinasi ministerijos sprendimu tik 6 medicinos įstaigoms leisti teikti onkologijos dienos stacionaro paslaugas. Šaltibarščių savaitgalį Vilniuje paradas Neryje, čiuožykla ir nesibaigiančios rožinės linksmybės.
2: Mili Lietuvos radijo darbuotojai, esu tikrai radijo klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoj arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radijo programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar keli šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas

yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.

0: Este radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinėje asamblėjoje diskutuojant apie saugumo iššūkius, Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininko pavaduotojas pabrėžė, kad siekiant stabdyti Rusijos išpuolius, šaliai skubiai reikia daugiau oro gynybos pajėgumų. Oleksandras Kornienka taip pat pabrėžė, kad būtina didinti sankcijas Rusijai. Ukrainos politikas sako, kad Kyivas tikisi stiprių politinių signalų ir apčiuopiamų rezultatų artėjančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Ukrainos prezidentas įspėja, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyive. Praėjusį savaitgalį Kyivas jau smarkiai nukentėjo nuo didžiulio Rusijos bombardavimo vieno didžiausių nuo plataus masto karo pradžios. Tuo metu Ukraina pastarosiomis savaitėmis suintensyvino dronų smūgius Rusijos karinio tiekimo keliams. Estija rimtai svarsto galimybę įvesti privalomą karinę tarnybą moterims. LRT radijo bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad tokia diskusija lemia demografiniai pokyčiai ir smarkiai mažėjantį šaukiamojo amžiaus vyrų skaičių šalyje.
2: Pastaruoju metu iš tikrųjų Estija yra labai daug skiriama dėmesio šitai temai, pasisakė ir politikai, ir paskutinis turbūt galbūt garsiausias toksai pasisakymas Estijos gynybos išteklių agentūros vadovės, kad privalomas moterų šaukimas karo tarnybai yra neklausimas, ar tai daryti, o kada tai daryti. Remiamasi statistiniais duomenimis, būtent su demografija susijęs, čia beje reikia paminėti, kad antra labai didelė tema yra Estijoje apie gana katastrofiškas tendencijas demografinės, kad na maždaug 14 metų yra skaičiuojama matematiškai liko tam, kad užtektų jaunuolių vyrų šaukimo. O maždaug nuo 2040, jeigu nepasikeistų tendencijos, tai neišvengiamai reikės įtraukti ir moteris.
1: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Lietuvos finansų ministerija tradicinėms religinėms bendruomenėms paskirstė 1 900 000 eurų, tiek pat kiek pernai. Valstybės dotacija iš viso gaus 18 bendruomenių, bet didžioji jos dalis atiteks Lietuvos viskupų konferencijai per 1 750 000. Po 40 000 eurų gaus 2 Lietuvos stačiatikių bendruomenės, po 12 000 Lietuvos sentikių ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, kitoms bendruomenėms skiriama po 2 000 ar 200 eurų. Tradicinėmis pripažintos religinės bendruomenės valstybės finansinės paramos sulaukia kasmet, jis skirstoma pagal oficialų išpažinėjų skaičių. Kauno technologijos universiteto mokslininkai parengė antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos vadinamųjų dipukų architektūrinio palikimo Čikagoje 3D modelius. Virtualiai galima apsilankyti jaunimo centre, buvusioje draugo redakcijoje ir švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Mokslininkai sako, kad šie trys objektai, esantys turistų mažai lankomoje Čikagos dalyje, bene ryškiausiai reprezentuoja dipukų bandymus sukurti lietuviškąją architektūrinę kalbą emigraciją. Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto.
3: Šitie objektai iš tikrųjų tokie reikšmingi būtent išeiviams ir manėme, kad toks pasirinkimas yra svarbus ir Lietuvai iš tikrųjų. Tam, kad susipažinti, ne kiekvienas gali apsilankyti, ne kiekvienas gali pasivaikščioti po vidų arba net sužaisti kažkokį tai informacinį žaidimą, kad sužinotų daugiau informacijos.
1: Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto. Mokslininkas Marius Ivaškevičius sako, kad kuriant pastatų 3D modelius, naudotos naujausios technologijos galima apžiūrėti pastatų vidų ir išorę.
4: Galima sužinoti apie tą daugiau, kokie tie ornamentai yra. Turim nuotraukas, turim 3D modelius šiuo atveju. Tai galima pasiimti objektą, pasukioti, aiškis, pažiūrėti, kaip jis atrodo.
1: Mokslininkas Marius Ivaškevičius virtualiame pasivaikščiojime taip pat galima rasti interviu, istorines nuotraukas ir brėžinius. Šią valandą Vilniuje yra 16, Klaipėdoje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Ryto dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20, o pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.

0: Labą vakarą. Šeštadienio sveikinimų ratas jau eterį. Mėly bičiuliai, dėkoju už laiškus ir laukiu jūsų skambučių. Vilniaus kodas yra 05-2363-111. Skambinkit, nelaukit, netidėkit paskutiniai minutei, o patekti į eterį padės šį vakar prie garso pulto dirbantis Laurynas Šepas. Muzikinę labai įvairią programą visų skoniui parengė Edita Vilčiauskinė, o aš esu Loreta Jankauskaitė. Nuo pat pirmo akimirkų sveikinu visus gimusius šią savaitę ir žinoma varduvininkus, o jų kaip niekad gausu. Įsiklausykit, gal pamiršot, dar turit progą pasveikinti visus, kurie gegužės mėnesį šventę vardadienius, gimtadienius. Šį kart įteikim muzikinę dovaną surprizą. Varduvininkai Almantas, Almantė, Grigalius, Grigas, Urbonas, Algimantas, Algimantė, Algminas, Algmina, Algminė, Evelina, Milvidas, Milvida, Milvidė, Genadas, Sargautas, Sargautė, Virgaudas, Virgauda, Virgaudė, Jogirdas, Jogirdė, Jogminas, Jogmina ir Jogminė, Algedas, Algedė, Mažrimas, Mažrimė, Teodosijus, Teodosija. Ir šiandien vardinė švenčia Ferdinandas, Fernandas, Fernanda, Jona, Vyliaudas ir Vyliaudė. Rytoj Angelė, Petronė, Petronėlė, Petronijus, Rimbilas ir Rimbilė. Ir jau matau, turim keletą pašnekovų. Jau prisiskambino, turėkit tik šiek tiek kantrybės ir prašom, kas ir iš kur. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Ponia Irena iš Kauno. Taip, pažinau iš karto.
1: Norėčiau pasveikyti Leną Argustienę, gyvenančią mažame Daugkaimių kaimelyje Kėdainių rajone su 64-uoju gimtadieniu, kuris ją pasitiks rytoj. Lena labai draugiška, neišpasakytai darbšti, būdama smulkutė, sukasi tarsi vijurkas visuose darbuose. Mėgsta dainuoti labai linksmą, malonu su ja bendrauti. Brangi Lena, linkiu jums geros sveikatos, laimės, meilės, malonių bei džiugių akimirkų jūsų gyvenime ir šeimoje, svajonų įsipildymo. Ilgiausių jums metų, būkite laiminga. Sėkmės visur ir visada. Ačiū, brangioji Loreta.
0: Ačiū, poniai Irenai iš Kauno. O visiems ir varduvininkam, ir šio savaitės sukaktuvininkam noriu palinkėti. Branginkime tuos žmonės, kurie sušildo mūsų širdis, supranta mūsų mintis, žmonės, kurie, net esant blogai nuotaikai, nepaliks mūsų vienatvėje, išties ranka, šiltas kaip laimė. Branginkime žmonės, kurie apkabina mūsų sielas, suprasdami be žodžių. Labą vakarą.
2: Labas vakaras. Čia Jadviga iš Kėdainių rajono.
0: Prašom.
2: Ačiū. Noriu pasveikinti Akvilę Gužaitę, kur šventė savo gimtadienį Kėdainiuose gyvenantį. Su gimtadieniu laimės ir stiprybės sveikina Krupskai su šeima. O dabar noriu pasveikinti savo mylimą mano kaiminę Aleną Argustienę. Labai mes visi ją mylim. Ačiū jai už pagalbą, kada visą laiką ranką ištiesė, tik tai kokią bėdą jinai pirmą. Sunkiai dirba moteris. Ir mes palinkėtum jai geros širdies, sveikatos, stiprybės. Elena, tu mėla Elena mūsų, mes vadinam ją. Tau stiprybė, daug, daug sveikatos. Ir kad tu būtum visą laiką su mumis, mėla mūsų draugė. Sveikina ją Ingutė Grigaliūnienė, Genutė Kupčinskinė ir Jadvyga Skrupskinė iš Kėdainių rajono Daugkainių kaimelių. Ačiū, ponė Loreta, jums.
0: Ačiū, kad klausot, ačiū, kad skambinat. Na va, pirmi sveikinimai skirti poniai Lenai, tai išsipildo visi linkėjimai. O prie mikrofono Marius Vilčinskas, pabūk dar valandėlę.

58-ojo gimtadienio ir vardadienio proga kaunietė Algimanta Jasiulionė sveikina ir didžiausius linkėjimus siunčia šeima, draugai bei artimieji. Linki jums geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų, aplinkinių pagarbos ir meilės. Tegul kiekviena jūsų gyvenimo diena, Algimantai, būna užpildyta laime, mažais kasdieniais džiaugsmais bei įdomiais susitikimais. Ir kad kiekvieną rytą jūs te pasveikintų jauki saulė šiluma bei artimųjų šypsenos, taigi su dviguba švente ir su vardadieniu ir su gimtadieniu, kaunietė Algimanta Jasiulionė sveikina artimieji ir draugai. Pasiklausykime Tabasko atliekamos dainos Gyvenimas gražus.

Na, ne tik turbūt jums, bet ir man labai smagu gauti laiškus. Jei norite parašyti, mūsų adresas garsas@lrt.lt. Ačiū poniai Viktorijai, kuri klausosi, kuri net laišką atsiuntė. Sako, reikėjo daug pastangų. Ponia Viktorija labai nuoširdžiai dėkoja Antanui Liutvinui už gerą širdį, atsidavimą tikėjimui ir ligoniams. Labai labai ačiū, baigia laišką Viktorija. Egidijus Sipavičius ir Tos Čiogoliovaitės su daina Saugok mūsų laimę.

Šis sveikinimas skiriamas Vilnietei Birutei Keršienei. Mylinčią ir mylimą žmoną, mamą, nuostabią draugę ir kolegę sveikina vyras Marius, dukros Agnė ir Ruta, žentas Elvis ir didelis būrys draugų. Miela Birute, tavo meilė, šiluma, vaišingumas, svetingumas, tvirtybė skleidžia nenusakomą šviesą ir energiją, kuri nugali visas gyvenimo negandas ir nuskaidrina kiekvieną dieną ne tik tau, tavo artimiesiam, bet ir kiekvienam, kuris yra šalia. Žinok, Birute, visi tavo nuveikti geri, gražūs, prasmingi darbai yra suskaityti. Visi nuoširdus ir guodžiantys žodžiai išgirsti ir tau bus atlyginta dešimteriopai. Tikėk tuo, gyvenk tuo ir tegul kiekviena diena atneša gerą žinę. Sveikiname, mylime ir esame visada su tavimi. Taigi, kuo gražiausio šeštadienio vakaro Vilnietei Birutei Keršienei ir jo šeimai, taip pat vyrui Mariui būkit sveiki, laimingi ir tesėkmė lydi jus. Westlife, I have a dream.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Šį vakar per panoramą. Rusijai vis labiau stringant Ukrainoje, Kremlius vis aštriau grasina jos NATO sąjungininkėms.
2: Neturėtume veltis dabar į Rusijos propagandos interpretacijas.
1: Privati klinika piktinasi ministerijos sprendimu tik 6 medicinos įstaigoms leisti teikti onkologijos dienos stacionaro paslaugas. Šaltibarščių savaitgalį Vilniuje paradas Neryje, čiuožykla ir nesibaigiančios rožinės linksmybės.

0: 19:30 po trumputės reklamos mes vėl grįžtame į sveikinimų ratą. Primenu studijos telefono numerį 05 Vilniaus kodas 2363111. Mėla sesė, skautė ir birutietė, Elena Kurkauskaitė Pavalkienė, vardadienio progą sveikina Kauno sesės birutietės, linkėdamos Elenai tvirtos sveikatos ir Dievo palaimos. Labą vakarą ponui Jonui iš Kauno.
1: Labas vakaras.
0: Prašom, mes jau eterį.
1: Super. Norėčiau pasveikinti, tave galbūt, bet to pačiu ir savo naująją darbovietę. Pradėjau naująją darbą ir pradėjom naują vasaros sezoną, kai norėčiau pasveikinti su pirma nuostabia savaitė praeitą. Visiškai sėkmingai viskas pavyko, visi vaikai patenkinti, dirbame skautų slėnyje su edukuojam vaikus gamtoje.
0: Oi, tai šaunuolis Jonai, sėkmės jums, sėkmės jūsų kolegom ir džiaugsmingos vasaros vaikam. Na, kad tikrai turėtų ką prisiminti. Turbūt daugelis vis tiek išsiveža iš stovyklų ne tik tai žinių, bet ir pačius gražiausius atsiminimus. Sėkmės Jonui Kauniečiui, o prie mikrofono Kastytis Kerbedis, Balandėlė.

Šiuo metu Vilniuje besigydantį Algimantą Laniauską 70-mečio jubiliejaus proga sveikina šeima, draugai ir artimieji, linkėdami sveikatos, sveikatos, sveikatos, laimės, džiaugsmo ir ramybės šio gražaus jubiliejaus proga. Edmundas Kučinskas, Padėk lemtie.

0: Sukame sveikinimų ratą su balerina ponia Elena Tumilovičiūtė iš Vilniaus. Labą vakarą, ponia Elena.
1: Labą vakarą, gerbiamoji, nuostabioji, puikioji, talentingioji.
0: Ponia Elena.
1: Taip, visada mano širdyje, mano sieloje. Ir jūs visą Lietuvą ir visą pasaulį dėkite savo širdimi, savo meilį visiems žmonėms. Visai mūsų Lietuvai brangiai tėvynė. Visai visiems. Ir kaip gera. Praeitą kartą aš negalėjau besiskambinti, bet buvau labai laiminga jūsų laidos vedimo. Ir visada labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi. Žiūrėjau jūs per televiziją. Buvau sužavėta. Pirmą kartą jūs pamačiau. Pirmą kartą ir sulyginau su jūsų puikia sese, mūsų skaidrusia. Mūsų skaidrusia tikarienė. Bet gerbimoji ponia nereikėjo. Labai linkiu sveikatos visiems ir ypač mūsų teatro. Mūsų teatro visam baleto kolektyvui.
0: Taip.
1: Meno vadovui, mėgstamai ir mėgstu. Ir visai dabarinimui. Visiems repetitoriams.
0: Ačiū poniai Elenai, balerinai iš Vilniaus. Na taip gražiai paminėjo.

bet ir Skaidrė Siparienė, ir daugybė jūsų kolegių. Būkit sveikos, būkit laimingos ir džiaukite šiuo amžiu, kurio sulaukit.

0: tegu niekada jai netrūksta pinigų saviem reikalam, bent jau minimaliem reikalam pagal jos pageidavimus.
1: Tai reiškia, na, dideli pageidavimai, tai labai smagu, kada moteris jau nebeturi svajonių ir pageidavimų, žinokit, labai liūdna.
0: Pas Danutę tikrai jau netrūksta. Na ir dar norėčiau pasveikinti vieną, kaip ir šeima būtų, su tokia gana liūdna sukaktuvė, tai Romo Kalanto šeima. Aš nežinau, ar jį kas nors sveikino ar ne, norėčiau palinkėti tai nelaimingai šeimai ramybės, kad sulauktų jai deramos pagarbos. Ir tegul jos neapleidžia Dievo malonė. Tai va būtų tokie mano linkėjai.
1: Ačiū ponui Petrui iš Jonavos rajono, mūsų muzikinėje programoje Merūnas, Nauji keliai.

Sveikinimas skirtas vilniečių porai, Eglei ir Taurui Čižams, sulaukusiems koralinių vedybų metinių. Radio bangomis sveikina Eglė ir Taurą giminės bei artimieji, linki mažų džiaugsmų eilinės dienos rutinoje. Na, pataikyti trumpiausią eilę parduotuvėje, išgirsti gerą dainą per radiją, rasti raktus tiksliai ten, kur ieškosit. Linkim ramių, linksmų ir laimingų dienų. Ir kad niekas negadintų nuotaikos, kad akise šoktų juokas, kad mintise gyventų gėris ir kad dovanotų dėmesį mylinti žmonės ir kad tai būtų ne tik šiandien.

bet ir rytoj, ir poryt, ir dar daug, daug dienų ir metų. Eglė ir Taurai. Laužykit taisyklės, greitai pamirškit ir atleiskit. Bučiuokitės lėtai, mylėkit iš viso širdies, juokitės laisvai. Ir niekada neatsisakykite dalykų, kurie priversto jūs nusišypsoti. Lai šampanas liejasi į lemties aliejas. Su 35-osiomis vedybų metinėmis Vilniečius Eglė ir Taura Čižus. Toto Kutunjo solį.

Linkėjimai gražaus savaitgalio dviem šaunioms vilnietėms, bičiulėms, Danutei ir Danguoliai. Gyvenimas sustoja, kai nustoji svajoti. Viltis miršta, kai nustoji tikėti. Meilė žūsta, kai nustoji rūpinti.

dalintis. Draugystė nutrūksta, kai nustoji dalintis. Danguolė ir Danutė. Širdis taip pat moka šypsotis. Gali nepažinti žmogaus, o jo vidinė šviesa šypsausi tau ir tuomet supranti, jog prieš tave nepaprastai graži siela. Ačiū visiems, kurie klausėtės, rašėt, skambinot. Sustinkame po savaitės kitą šeštadienį. Būkit sveiki, laimingi ir tikiuosi jūsų laiškų. Adresu garsas@lrt.lt. O atsisveikinimui Barbara Streisand ir Baris Gibas. Come tomorrow.

0: Ryte Radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos saviginai reikalingas priemonės. Dalyvaudamas Azijos saugumo susitikime Singapūre, Heksetas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos ir toliau mokosi iš Ukrainos bepiločių sistemų naudojimo mūšio lauke ir didina investicijas šioje srityje. Prieš kelias dienas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui ir kongresui, kuriame išdėstė, kad Ukrainai labai trūksta oro gynybos sistemų. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Jie, kaip sakant, turi duomenis, mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kasdien, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charką, o dabar jie grasina Kyjivą. Reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radijo bendradarbis Kyjive, Eldoradas Butrimas. Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinėje asamblėjoje diskutuojant apie saugumo iššūkius, ekonominio saugumo centro vadovė pabrėžia alijansų šalių ekonominio atsparumo svarbą. Rebekos Harding teigimu, karas artimuosiuose rytuose kelia grėsmę energetiniam saugumui ir apsirūpinimui maistu. Pasak Harding, pasaulyje vyksta ekonominis karas, o NATO valstybėms būtina iš esmės peržiūrėti finansavimo šaltinius, nes taikos meto finansų sistema nebepajėgia užtikrinti saugumo. Ekspertės vertinimus siekiant daugiau dėmesio skirti krašto apsaugai, vien valstybės biudžetų pinigų neužteks, reikia pritraukti privačias investicijas ir didinti gamybos apimtis. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsijėmus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panašią infliaciją kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
3: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Jungtinės valstijos, Britanija ir Australija kurs povandeninių dronų technologiją jūroje esantiems kabeliams apsaugoti ir gynybai ramiojo vandenyno regione sustiprinti. Šalys tikisi, kad tokie dronai bus baigti kurti kitais metais. Prieš 5 metus įkurtas Jungtinių valstijų, Britanijos ir Australijos alijansas skirtas augančiai Kinijos galiai regione atremti. Šią valandą Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 19.

0: 12 Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Ryto dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, temperatūra ryto dieną 15-20, o pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
1: Vakaro

0: Svajoti, mėly vaikai, ne tik galima, bet ir reikia. Juk svajonės pildosi. O jei to svajonės kaip nors susijusios su nuotykiais, tuomet tikras smagumėlis. Panašus smagumėlis yra klausytis smagių nuotykių nutikusių Ferdinandui ir Pū, katinui ir šuniui, įsiruošusiems į neregėtą žygį. Aktorė Margarita Žiemelytė skaito Lino Žutautės knygą Ferdinandas ir Pū – žygis į Australiją. Klausykimės. Šį vakar pirma dalis.
1: Petunija pamato televizorių. Kieme buvo tamsu, nors į akį durk. Jaunas mėnulis kabojo tyliai ir tarp vienišų debesų ganė kelias žvaigždėles. Girkštelėjo vištidės durys ir tarp durį pasirodė Petunijos galva. Višta apsidairė ir žingsnis po žingsnio, kad nepažadintų miegančio kiemo sargo drulio, prisėlinusi prie namo durų, vos girdimai pasibeldė. Tuk, tuk! Tuoj pat pasirodė Pūkselis. Užeik! Sušnipždėjo jis ir palaukė, kol Petunija įlindo vidun. Tada dar kartelį apsidairė, kaip koks šnipas, ir šmurkštelėjo pro landą duryse. Pamėkliškai apšviestame kambaryje, priešais mirgančią ir kalbančią dėžę, fotelyje kankinio poza drypsojo katinas Ferdinandas. Eik, tu, sau! Petunijai iš nuostabos atkrito snapas. Priejusi arčiau, jis sparnu perbraukė ekraną. Jame vandens paviršiumi skriejo burinis laivas. Televizorius.
2: Taip, langas į pasaulį.
1: Teatrališkai tarė Ferdinandas ir pasislinko į fotelio kraštą.
2: Sėskis, galų gale nors vienas padaras supras mano kančias.
1: Petunija žengė atbula, vis dar įsmeigusi akis į ekraną. Apgraibomis pasiekė fotelį ir vis dar žiūrėdama į televizorių įsitaisė šalia Ferdinando. Nuostabiai, gražiai, plaukia. Petunija nepajuto, kaip įsitvėrė katinų į leteną ir smarkiai suspaudė. Ferdinandas pažvelgė į vištą ir jo akise suspindo pagarbos kibirkštėlė. Tada švelniai prigludo prie Petunijos šono ir paėmė valdymo pultelį.
2: Žiūrėk, toj parodysiu tau, ko šitame užkampyje niekada nerasi.
1: Tarė žinovo balsu ir ėmė neskubėdamas perjunginėti kanalus. Višta žiūrėjo užsimiršusi kvepuoti ir sulig kiekvienu naujų kanalu smarkiai spūstelėdavo Ferdinandų leteną. Pūkselis tupėjo šalia fotelio ir be perstojo žiovavo.
3: Gal aš jau eisiu miegoti,
1: tarė šuniukas, supratęs, kad jo kompanija čia visai nereikalinga.
3: Labos nakties.
1: Petunijai ir Ferdinandui Pūkselis nebeegzistavo. Lygiai taip pat nebeliko fotelio ir kambario, neliko nei kiemo, nei nakties, nei laiko vakarienį, neliko net laiko miegui. Suradę bendrą aistrą kelionėms ir nuotykiams, kaip du sąmokslininkai sėdėjo susiglaudę priešais šviečiantį televizorių ir jau skriete skriejo į svajingus tolius.

0: geriausia pasaulyje proga. Pūkselis nubūdo nuo garsaus čepsėjimo. Ferdinandas šlamštė pusryčius. Katino nuotaika buvo akivaizdžiai pasikeitusi į gerąją pusę. Na, kaip? Džiaugsmingai paklausė Pūkselis.
1: Kas, kaip?
0: Pilna burna miauktelėjo katinas, pakeldamas paraudusias akis.
2: Kaip tavo prasmė? Ar atsirado?
1: Kokia prasmė? Nesuprato Ferdinandas. A, prasmė.
0: Kramtė toliau.
1: Taip, o gal ir ne, bet tai visai nesvarbu.
0: Dabar nebesuprato Pūkselis.
2: O kas tada svarbu?
1: Svarbu, kas kada aš ir Petunija atradome progą.
0: Gurkt. Ferdinandas nurijo paskutinį kasnį ir apsilaižė.
1: Progą, įsivaizduoji, tikrų tikriausia. Ne, tu neįsivaizduoji, nes tikrai tam per jaunas.
2: Kam per jaunas?
0: Pūkselis atsistojo ir išputė krūtinę, kad atrodytų didesnis.
1: Meiliai.
2: Tu įsimylėjai Petuniją?
0: Šyptelėjo šuniukas.
1: Ne, pū, ne aš, Petunija. Ji įsimylėjo ir tai pati geriausia proga pasaulyje.
2: Ar gali paaiškinti normaliai?
0: Pūkselis jau ėmė pykti.
2: Kas ką įsimylėjo ir kokia ta proga?
1: Eime.
0: Linktelėjo galva Ferdinandas.
1: Viską pamatysi pats.
0: Televizorius dar tebe buvo įjungtas. Pro užtrauktas užuolaidas sunkėsi ryto saulės spinduliai. Fotelio apklotas buvo suglamžytas ir aptrupintas. Ant paties kraštelio kiūtojo višta Petunija raudonomis kaip aguonos akimis ir nemirksėdamas spoksojo į ekraną. Pūkselis priejo arčiau fotelio ir atsisukęs į Ferdinandą tyliai paklausė.
2: Kas? Kur ta proga?
1: Pažvelk.
0: Katinas letina parodė į ekraną.
1: Petunija įsimylėjo.
2: Televizorių?
1: Ne, kvailiuk, ne televizorių. O štai ta, palauk, o gal va šita, jau gerai nebežinau kurį, bet kažkur vieną didžiakį. Ilgom kojom ir blakstienom. Aš apie tai nenusimanau, bet Petunija sakė, kad jis pasakiškai gražus.
0: Pūkselis priejo arčiau ir pažvelgė į ekraną. Ten po gelsvą išdžiūvusią pievą vaikštinėjo stručiai. Išdidžiai išsirietė, ištempė plikus kaklus, išskėtė sparnus į šonus, du dideli paukščiai sukosi ratu vienas prieš kitą, tarsi kokie du dideli pamaivos. Paskui per visą ekraną pasirodė pasišiaušusi stručio galva ir pasigirdo garsus Petunijos atodusis.
2: Akivaizdu, meiliai murmėjo Petunija, akivaizdu, štai tikras princas, nuostabus, žavingas, o kokios akys, vienu žvilgsnio galva sukasi. O jau stoto dailumas, kojų grakštumas, uodegos puošnumas. Kiaušinienė švenčiausiai, tokias uodegas gali turėti tik kilnios širdies ir iškilaus proto paukščiai. Ferdinandas, aišku, irgi visai nieko, tačiau juk akivaizdu, katinams katės, paukštėms paukščiai, netvirkščiai. Man tai jis visai negražus.
0: Sugrįžęs prie Ferdinando, jam tyliai jausi pasakė Pūkselis.
1: Ai, koks skirtumas?
0: Sušnipždėjo Ferdinandas.
1: Daug svarbiau, kad jis gyvena Australijoje ir mes ten keliausime. Tiksliau, padėsime keliauti Petunijai. Tai ir yra pati tikriausia proga. Mes būsime pirmieji, kurie dėl meilės stručiui pasieks kitą pasaulio kraštą.
2: Į Australiją? Ar tu įsitikinęs, kad stručia gyvena kaip tik ten? Nekokioj Afrikoje ar Kanadoj?
0: Pūkselis irgi jau šiek tiek nusimanė apie geografiją. Ferdinandas įsitraukė susiglamžusį atlaso puslapį ir išlyginęs pažvelgė į Australijos žemėlapį.
1: Įsitikinimas čia neturi reikšmės. Svarbiausia, kad aš jaučiu, jie ten.

0: kelionė prasideda. Televizorius pagaliau buvo išjungtas. Atrodė, tarsi užsičiaupė ilgai liežuvį malusi turgaus pardavėja. Ferdinandas buvo žvalus ir susikaupęs. Pūkselis nerimavo. Ar galima be Igno leidimo keliauti iš namų, net jeigu tai išties pati geriausia pasaulyje proga? O Petunija atskubėjo į vištidę iš didi ir šiek tiek išsiblaškėsi. Viskas, išeinu, tarė tyliai, tačiau visos vištos ją išgirdo. Tada nuėjo prie savo laktos, apsidairė, paskui prilėsė kiek tik tilpo ir kreipėsi į visas vištas, kurios apstulbusios tylėjo lyg užkerėtos. Šį kartą visam laikui sudie. Vištos ėmė vieną per kitą kudakuoti, kas piktai, kas pavydžiai, kas pajuokiamai, bet visos suprato, kad dabar Petunija kalba labai rimtai. Uždariusi vištidės duris, Petunija dar spėjo nugirsti. Kvaiša, Petunija! Bet nejau imsi į širdį kiekvieną paviduolių žodį. Juk taip ir vietos širdyje nebeliks, o vietos širdyje Petunija turėjo visą stadioną. Ypač meiliai.
1: To būsi atsakingas už maistą, organizavo kelionę Ferdinandas.
0: Ir Pūkselis, sudėjus kepetaitę viską, ką valgoma galėjo pasiekti iš spintelės.
1: To būsi atsakinga už gerą nuotaiką,
0: tarė Petunijai ir ji maktelėjo galvą. Jau šituo ji tikrai pasirūpins.
1: O aš žiūrėsiu, kad Australija būtų kuo arčiau ir kad joje netrūktų stručių.
0: Bakstelėjo savo į krūtinę Ferdinandas, žvelgdamas į tą patį lapą su Australijos žemėlapiu. Kai pagaliau draugai susirinko prie kiemo vartelių, Ferdinandas tarė.
1: Iškilmingai pranešu. Kelionę kodiniu pavadinimu meilės žygis į Australiją galime pradėti. Valio!
0: Visus tris staiga pagavo tokia nuotykių dvasia, kad kaip mat išdrožė pro vartelius ir pamiršė užkabinti geležinį vartelių kablį, patraukė tiesiai keliu per pievą. Ferdinandas žingsniavo priekyje, už jo ėjo višta, niuniuodama linksmą dainelę, o paskiausiai, kiek atsilikęs, smagiai bidzeno Pūkselis su ryšulėliu ant nugaros. Smilėtas kelias buvo tiesus kaip styga, pieva žydėjo kaip padūkusi, pilvai tyliai virškino pusryčius. Todėl kelionės pradžia buvo visiškai tokia, kokios reikia norint saugiai pasiekti Australiją. Į pietryčius. Gerokai dienojus keliautojai priėjo pievos pakraštį. Priekyje, kaip siena, stūksojo miškas. Pakilo smarkus vėjo gūsis ir Ferdinandas akimirkai apniuko.
1: Nekenčiu zuikiu,
0: pagalvojo katinas ir apsidairė. Miškas atrodė daug tankesnis nei tas, kur gyveno zuikis plovas. Ir staiga atsiminė.
1: Kad tave kurmerausis įtrauktų. Juk pamiršome patį svarbiausią dalyką – kompasą.
0: Ferdinandas kaltai žvilgtelėjo į Petuniją.
1: Gal man grįžti ir pasiimti?
0: Petunija, užsisvajojusi, pažvelgė į katiną ir atrodė lyg neišgirdusi klausimą. Tada rimtai kostelėjo ir tarė.
2: Nereikia. Kadangi aš esu atsakinga už gerą nuotaiką, o gera kelionės nuotaika dažnai priklauso nuo kelionės krypties, o kelionės kryptis yra labai svarbus dalykas, tai aš, kaip labai atsakinga višta, sužinojau viską, ko reikia gerai nuotaikai palaikyti.
0: Pūkselis ir Ferdinandas susižvalgė netekę amo, o Petunija dalykiškai aiškino.
2: Geriausi kelionės krypčių žinovai yra paukščiai. Nes jie skraido į šiaurę ir pietus, pirmyn ir atgal, bet to labai aukštai. Ir kompasai jiems nereikalingi. Todėl aš, kaip labai atsakinga višta, pasikalbėjau su pastogės kregžde ir paklausiau, kurioj pusėj yra Australija. Tai va, Australija yra pietryčių pusėje. Be to, medžiai yra gamtos kompasai. ten, kur ant kamieno auga daugiausia samanų, yra šiaurė. O kai žinai, kur šiaurė, žinai ir kur pietryčiai.
0: Ferdinandas su Pukseliu stovėjo įsižioję ir klausėsi Petunijos aiškinimo. Paskui dar minutę tylėjo, iš nuostabos negalėdami pratarti nė žodžio. Tada vienu metu atsitokėjo ir išpyškino. Kada tu tapai tokia protinga?
2: Petunės kėstelėjo sparnais ir atsakė. Mačiau per televizorių.
0: Toks atsakymas buvo labai įtikinamas. Juolab, kad Petunija visą naktį praleido spoksodama į ekraną. Pukselis net ėmė gailėtis, kad tiek ilgai nekreipė dėmesio į šią kalbančią dėžę. O Ferdinandas pradėjo dėstyti apie televizijos naudą šiuolaikiniams gyvūnams.
1: Tik pamanykit, įsijautęs aiškino katinas, juk kas gali būti svarbiau už mūsų kiemo, mūsų namų progresą? Tu turbūt net nežinai, kas yra tas progresas.
0: Ferdinandas atsisuko į šuniuką.
1: Štai, pavyzdžiui, topų. Ilgus metus gyveni be televizoriaus. Gyveni ir staiga sužinai, kad gyveni ne taip, kaip reikia. O kaip reikia?
0: Tada paklausi savęs.
1: Drulis jau senas, iš jo patarėjas kaip iš arklio balerina. Kas atsakys iš esminį klausimą, a? Taigi tada eini prie televizoriaus, įsijungi, atsisuki kanalą apie šunis ir štai patarimų kaip iš gausybės rago. Va tai ir vadinasi progresas.

0: šį vakar per panoramą. Rusijai vis labiau stringant Ukrainoje, Kremlius vis aštriau grasina jos NATO sąjungininkėms.
1: Neturėtume veltis dabar į Rusijos propagandos interpretacijas.
0: Privati klinika piktinasi ministerijos sprendimu tik 6 medicinos įstaigoms leisti teikti onkologijos dienos stacionaro paslaugas. Šaltibarščių savaitgalį Vilniuje paradas Neryje, čiuožykla ir nesibaigiančios rožinės linksmybės.
2: Čia LRT radijas.

Gegužės mėno Katalikų bažnyčioje skirtas pagerbti švenčiausiąją mergelę Mariją. Mažoji studija tęsia tradiciją kviesdama jungtis į gegužines pamaldas radio bangomis, kurias šį kartą veda tradicinio giedojimo choras iš Vilniaus.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu, pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Vakar Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje, dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos. Pastaraisiais mėnesiais, kaip manoma, Rusijos sistemų suklaidinti Ukrainos dronai nekartą nuklydo į Baltijos šalių oro erdvę. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas LRT televizijai sako, kad Rusija ir toliau sieks išmėginti NATO ryštą alijanso rytinėme sparne.
2: Tie grasinimai nėra be reikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sąjungininkus ragina rytinio sparno krašto apsaugai skirti ne tik paskolų, bet ir didesnes dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų apsvarstyti galimybę numatyti daugiau negražintinos paramos.
3: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kuria visai Europai tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdėkti 3 atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sienos su Rusija atkarpą. Pranešama, kad tose vietose, kur nėra stacionarios dronų aptikimo įrangos arba kur reikia skirti daugiau dėmesio, Estijos policija ir pasieniečiai naudos naujas mobilias stebėjimo sistemas. Per amerikiečių kariuomenės ataką prieš įtariamą narkotikų kontrabandos laivą ramiajame vandenyne žuvo 3 žmonės. Kariuomenės teigimų žvalgybos informacija rodo, kad laivas buvo naudojamas narkotikų kontrabandai ir plaukė žinomo kontrabandos maršrutu. Nuo praėjusio rudens prezidentas Donaldas Trumpas nekartą nurodė atakuoti laivus įtariamus narkotikų kontrabandą Karibų jūroje ir ramiajame vandenyne. Vašingtonas kaip teisinį atakų pagrindą nurodo tai, kad Jungtinių valstijų vyriausybė narkotikų kartelius priskyrė teroristinėms organizacijoms. Lietuvos kalėjimų tarnyba teigia, kad per pastaruosius metus pagerėjo kalinimo sąlygos, mažėja perpildytų įstaigų, modernizuojamos patalpos, plečiami pusiaukelės namai, tačiau viena didžiausių problemų išlieka darbuotojų ir ypač psichologų trūkumas. Šiuo metu neužimta apie pusė psichologų etatų. Siekiant juos užpildyti, dirbti kalėjimuose kviečiami psichologų asistentai. Probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė.
4: Realiai mes turim dabar 50% trūkumą. Savivaldybėse mes konkuruojam su mokyklom, socialinių paslaugų centrais, būtent dėl psichologų. Šiuo metu, kadangi yra tikrai didelis trūkumas, tai į pagalbą padarėm psichologo asistento pareigybę, kuri tikimės irgi padės pritraukti psichologų, kurie galbūt pradėjo asistentais, po to vėliau pataps jau ir mūsų psichologais kalėjimuose.
1: Lietuvos probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė. Lietuvoje yra 8 įkalinimo įstaigos, jose bausmė šiuo metu atlieka beveik 5000 nuteistųjų. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: LRT radio etikė. eteryje laida Čia ir dabar.
5: Sveiki visi, LRT radio laidos Čia ir dabar klausytojai. Prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė. Ir paskutinėje šio sezono laidoje norėčiau įjungti tokią radio laiko mašiną.
0: Psichologinė laida pašnekėsiai apie tave ir kitus.
6: Sveiki gyvi, malonus klausytojai. Čia pašnekėsiai apie tave ir kitus.
7: Ir dvi šios laidos autorės ir vedėjos psichologės, psichoterapeutės Aušra Griškonytė ir Ruta Bačiulytė.
5: Štai įrašas su balsais, kurie 28 metus LRT radijų eteriuose, galima taip sakyti, bendrai kalbėjo psichologinėmis temomis. Ir aš negalėjau LRT šimtmečių artėjant nepakviesti šių dviejų psichologių, psichoterapeučių į dabartinį radiją. Tai sakau, laba diena Aušrai Griškonytei.
6: Laba diena.
5: Ir Rūtai Bačiulytei.
8: Laba diena.
5: Kaip jums ta laiko mašina? Primena ilgus metus čia tikriausiai.
6: Dar kol kas kelią atpažinome šiandien ateidamos, tai vadinasi, dar prisimenam.
8: Bet ir pokyčių yra. Tikrai nuostabu grįžti po kažkiek metų ten, kur praleista labai daug laiko. Ir tie pokyčiai vėlgi apie kažkokį progresą, vystymąsi, smagu.
5: Mes šiandien ir pakalbėsime apie pokyčius ir Lietuvoje, ir radijoje šiek tiek, bet nesimurgdysime čia toje nostalgijoje. Man atrodo, jūs ir netokios asmenybės esat. Žiūrėdama į įrašus paskutiniuosius ir laidos apibūdinimą, jūs pabrėžėt, kad kurdamos laidą augot kartu su klausytojais nuo 93 metų. Aušra, vis tiek reikės istorijos, na kaip ši laida atsirado. Tais laikais, kai dar žodžio psichologas daugybė žmonių bijojo, nebuvo susitikę gyvo ir nežinau tikrai, kad kreiptųsi patys, tai čia retas tai darė.
6: Na, 1993 metais, tai buvo praėjęs amžius, mes susitikome su žurnaliste, jau dabar šviesios atminties žmogumi, Virginija Krivickienė, nežinau, ar interviu jame su manimi, ar kokie ten mūsų keliai buvo suvesti. Ir mes kažkaip įsikalbėjom, ji buvo ką tik grįžus iš Jungtinių Amerikos valstijų ir sako, kad Amerikos JAF labai daug radio laidų, būtent psichologinių, kur žmonės turi galimybę bendrauti su laidos vedėjais, psichologais. Ir sako, gal padarom už tokią laidą Lietuvos radijoje. Na, sakau, padarom. Dargi buvau jauna labai ir tokia, kaip čia pasakyti, avantiuristiška, ir tai pradėjom. Rūta dar tuo metu augino leliuką ir po metų jau, kai tas leliukas ten lakstė, prisijungė prie mūsų, bet tuo metu Virginija nusprendė palikti laidą ir taip mes likom dviesai. Dar klausė mūsų merginos, ar sugebėsit pačios, ar norit pačios, nu mes galvojom, na kodėlgi ne. Ir taip likom vesti ir kurti šitą pašnekėsių laidą.
5: Rūta, aš čia klausčiau apie jūsų drąsą, tokią net ir profesinę, nes nemažai psichologų iki šiol drovisi, arba nenori viešai kalbėti, bet kartais toks, nu, kiti mus gali pakritikuoti, ypač kolegos, arba ką mes čia dar tik tai baigiam studijas, arba dar tik tai ten dar kažkas ne iki galo ir neina taip į viešumą. O tais laikais, aš manau, tai buvo apskritai skirtinis dalykas.
8: Tikra tiesa, turėjome tokių situacijų, kuomet pasikvietę savo kolegas, staiga pastebėdavom, kad jie sustingdavo, na, pamatydavo mikrofoną ir staiga prarasdavo amą. Ir tikrai ne kiekvienas kolega sutikdavo ateiti pakviestas į laidą. Tiesiog dėl šių priežasčių, apie ką kalbėjot. Ar mūsų drąsa, nežinau, ar drąsa gal toks jaunatviškas naivumas, kažkoks idealizmas. Kita vertus, na, ta laida tikrai augino ir mus.

0: Tai mes turėjom kiekvieną kartą ruoštis, mes tikrai daug skaitėm literatūros, nenorėjom, kad ta laida taptų tokia labai paviršutiniška, labai popsiška, labai banali, nes visgi nešėm tą savo ir profesinį vardą. Mes nesam žurnalistės, mes visgi esam psichologės, psichoterapeutės ir norėjom, kad tai, apie ką mes šnekam, turėtų visada tokį pagrindimą. Kiek mums pavyko, na gal... Nežinau, iš pradžių gal ne taip gerai pavyko. Tarp kitko, pasakiau savo sūnui, kad va, mus pakvietė, žinok, ir mes čia kalbėsim va, apie mūsų laidą. Jisai sako, mama, paprašyk įrašų būtinai iš archyvo. Negi tau neįdomu. Bet aš taip pasvaršiau, pagalvojau, nu nežinau, ar aš labai norėčiau ten tų pirmų įrašų savo klausytis. Nes tikrai per tiek metų mes augom, daug kas pasikeitė ir kritikos gavom ir pagyrimų ir aišku visada atsižvelgdavom į tai.
1: Sūnus gal paieškojo, kad nuo 2012 metų tai jūsų laidos yra radiotekoje. Ir dabar, mėly klausytojai, jeigu pasiilgot, supratot, kad va, Aušros Rūtos balso, kur jis buvo, aš vėl jo norėčiau, tai žinokit, LRT LT ir ten yra pokalbių, pašnekėsi apie tave kitus, net pats pavadinimas. Mes žodžio šiais laikais pašnekėsiai beveik nebesakom. Ir rodo, kaip pasikeitė kalba. Tikriausiai, netgi ji.
2: Nes pašnekėsiu nebeliko. Jeigu jūs pastebite, iš tikrųjų, dabar aš jau čia prie problematikos.
1: Bet ačiū už tai, taip, iš kart ir eikim.
2: Iš tikrųjų, kur yra dabar tie pokyčiai? Daugiausia bendravime. Galbūt tos socmedijos visos, kai žmogus, na, pats vienas kažkur sėdi prieš ekraną, spokso tą ekraną, bendrauja per tą ekraną ar panašiai, ir nebeliko to tokio gyvo žmogiško ryšio. Ir iš tikrųjų žmonės nebemoka užmėgsti ryšio, juk labai dažnai ateina į mūsų kabinetus ir sako, aš nežinau, kaip bendrauti. Ir kaip pasakyti, ką bendrauti, pasakyti labą dieną, po to, nu, negali tų žingsnių išdėstyti. Tai... Vat, ką mes darėm toje laidoje, mes kvietėm žmonės, na, skambinti mums, gal ten buvo drąsesni žmonės, kurie nuolat paskambindavo, kiti mažiau drąsus, mažiau skambindavo, bet, na, tarsi skatinom ieškoti to tokio natūralaus, šilto, paprasto ėjimo vienam į kitą. Vat, štai šito dalyko aš matau, kad labai dabar trūksta.
1: Ir pašnekesys, ta žodis su spalva, toks lyg ir be didžiulio tikslo, ar ne? Lengvas, bet labai svarbus. Rūta, kaip jums ta žodis skamba? Ir beje, apie tą patį jūsų pašnekesį, kokie ten vykdavo. Kartais jūs dviese vesdavot, buvo laiko, kaip tiesioginėme eteryje skambindavo, dar klausiau, kad pasikviesdavot ir svečią, pavyzdžiui, žurnalistę, ir jūs vedat trise, nors atrodo, jūs psichologės, viską žinot geriausiai. Tai va, kokie ten pašnekesiai vykdavo?
0: Tai manau, kad pagrindas yra tikrai ryšys, tai pirmiausia ryšys tarp mudvėjų tos laidos ir pašnekesys tarp mudvėjų. Ir tuomet, aišku, ir klausytojai tarsi dalyvauja kartu, ar ne? Taip, kai klausytojai skambindavo, buvo gal daugiau to gyvumo ir to ryšio, nes, na, visada ir grįžtamąjį ryšį gauni, ir tu gauni, ir jie gauna.
1: Tokia kaip bendruomenė buvo.
0: Taip, taip, tos bendruomenės tikrai buvo... Senais laikais tai mes ir laiškų gaudavom ir siūsdavo mums savo eilių knygas ir panašiai. Ir tikrai mes netgi esame ir kvietę savo klausytojus į laidą, tiesiog kaip dalyvius. Tai tikrai buvo bendruomenė. Kaip mes tai sužinojom, tai sužinodavom net iš tokių atsitiktinumų, kaip, pavyzdžiui, kažkur kartu keliaudamos, staiga prie mūsų prieina žmogus ir sako, aš atpažinau jūsų balsus, aš klausau jūsų laidos. Ir iš tiesų reaguoja mus kaip į bičiules, kaip į draugės ir tada supranti, wow, tai galbūt mes esam, na, daugelio žmonių dalimi gyvenimo. Tai šito tikrai buvo. Ir tas, nu, kalbant vėlgi grįžtant prie to ryšio ir pašnekesio, tai tikrai mes kviesdavom ir savo kolegas, ir šiaip mums įdomius žmonės, asmenybės, nepriklausomai nuo profesijos, nes, na, psichologija jį uždengia viską, absoliučiai. Ir čia galima kalbėti visada apie viską. Dažnai mūsų klausdavo, kaip jūsų

0: galvojate tas temas? Tai mūsų atsakymas yra gyvenimas ir yra apie tas temas. Gyvenimas, mes gyvenam ir gyvenimas mums siūlo tas temas. Kasdien vis kitokias.
1: Kurias, kaip manot, jūs temas kėlėt gal net ir pirmos? Na, tarkim, aš archyvose, tai jau nebuvo pirmosios laidos, bet buvo visa laida apie šizoidinio tipo asmenybę. Kai kurie gal ir tokio termino bijotų ir dar kažko. O jūs imat, analizuojat, cituojat autoriaus knygą kažkokio, kuris labiau pasigilinęs ir tiesiog ramiu balsu kalbat apie tai, kad gal ir tam tikras auklėjimas, gal ir iš prigimimo ir tiesiog šviečiat, edukuojat žmonės, kurie gal išgirdė, o jezau, čia iškart pravardės, kai kam mintis tekyla ir nieko nežino apie tai.
2: Žinot, mes norėjom nuimti tą tokį supratimą apie psichologiją, kad tai yra, nu, tokie kažkokie plepesiai, nes, pavyzdžiui, mane iki šiol erzina, kai paskambina jūsų kolegos, pavyzdžiui, ir sako, ar galėtumėt papasakoti ten, kodėl žmonės ten, nežinau, perka raudonus drabužius ar ten baltus drabužius, ir aš galvoju, nu, tai kodėl čia man skambina, tai gal čia į parduotuvę reikia skambinti. Tai mes norėjom parodyti, kad psichologija yra mokslas ir yra apie giluminius dalykus. Ir norėjom, pavyzdžiui, papasakoti, kalbėdamos apie šizoidinę asmenybę, kad psichologijos pasaulyje tos asmenybės yra grupuojamos, taip kaip gydytojai ten turi kažkokias savo diagnozes, įvertinimus, sutrikimus, susirgimų. Tai lygiai taip pat ir psichologai. Mes pristatydavom psichologijos sąvokas, psichologijos, na, tą mokslo kažkokius aspektus, bet, nu, taip galima paprasčiau, populiariau, kad žmogus suprastų, apie ką mes kalbam, stengiamės vengti tų kažkokių žargonybių, tų profesinių žargonybių. Tai, tai štai todėl. Ir, na,
1: o apie tos naujus dalykus, nes tikrai aš į savo patirties čia krūvą vardinčiau, kaip, pavyzdžiui, apie smurtą šeimose, aš vesdavau tokią laidą Mes moteris, ir sakydavau, Giedrė, tai tu tik toj laidoj ir kalbėk. Mes tikrai neskelbsim žiniose jokios čia statistikos, čia tik tau atrodo, kad visos moteris primuštos. Dabar apie tai kalba prezidentai, premjerai ir vyrai visi, ir tai nebėra kažkokia nišinė problemytė. Tai manau, ir jūs iškėlėt tokių dalykų, arba pastebėjot, atkreipė dėmesį, apie kuriuos tada gal sarmata dar buvo kalbėt, arba negirdėję, prisimintumėt dar kažką tokio.
0: Apie seksą. Taip pat buvo labai sudėtinga kalbėti šią temą, nes buvo labai daug pasipriešinimo. Na, gal vėlgi iš tų senovinių tarybinių laikų, kad Tarybų sąjungoje sekso nėra, tai aišku, mes irgi sulaukdavom visokių komentarų. Taip, apie smurtą taip pat, apie smurtą prieš vaikus. Tai tikrai buvo tų temų, kurios labai buvo sunkiai priimamos su didžiuliu pasipriešinimu, bet apie tai vis vien reikia kalbėti.
1: Ir aš dar atsimenu iš tų pirmų metų, kai esu kalbinusi pati psichologių kitose laidose ir mes labai dažnai Aušrai, pavyzdžiui, skambindavom, atsimenu, ateinat jūs į laidą, mes dar laukiam su mikrofonu, na dar pakomentuokit kažką ir mums, nes nebuvo daug viešai kalbančių. Ir kai kurie žmonės griežtai sakydavo, kodėl jūs psichologus kalbinat? Kalbinkit kunigus. Apie, taip, pavyzdžiui, santykių šeimoje, nu kas čia per psichologai dabar? Jums to nesakydavo?
2: Kad nesakydavo, bet čia yra turbūt skirtingos rytis, na, kunigai sielovadininkai, o psichologai kitus dalykus liečia, taigi kunigai tą dvasinį pasaulį žmogaus, o mes psichologai, na, tą psichikos pasaulį. Ir čia mes vieni kitiems visai netrukdom gyventi, bet, na, kai mes kartu esam ir aiškinam apie žmogaus, na, tuos psichologinius ir psichinius dalykus, nu, tai pilnesnės vaizdas susidaro. Tai neturėtų vien tik kunigai arba vien tik psichologai egzistuoti.
0: Nu, 90-ais metais tikrai psichologo profesija buvo keistoka. Ir tikrai labai reikdavo paaiškinti, na, ką tas psichologas gali, ko jisai negali, kuo jis užsiima. Ir man regis, mes turėjom gal net kelias laidas būtent paaiškinti, kuo skiriasi psichiatras, psichologas, psichoterapeutas. Tos edukacijos tikrai reikėjo, tikrai žmonės neatskirdavo, tikrai labai sunkiai kreipdavosi ir pagalbos psichologo ar psichiatro. Labai viskas pasikeitė per šitą laiką.
1: Tikrai, bet vis tiek kartais dar paaiškinam. Tikrai.
0: Taip, aš manau, bet tikrai lyginant, kai buvo tais 90-aisiais, tai tikrai, na, o mes tikrai pradėjom dirbti savo jau tiesioginį profesinį darbą kaip psichologės tikrai labai anksti, kai dar tikrai viskas buvo tokiam tik tai kūrimosi etape.

0: Ir tikrai sulaukiam nemažai tokio ir pasipriešinimo, kaip jūs ir sakot, na, kunigas turi apie santykius, kunigas ir apskritai visas problemas reikia spręsti su draugais, su kunigu, nežinau, su tėvais pasišnekėti, bet prie ko čia psichologas? Jeigu tu eini pas psichologą, tai tu esi, nu, kažkoks ligoniukas, nesveikas, nesėkmingas, nevykėlis. Tai tikrai to požiūrio buvo labai daug, bet palaipsniui labai keitėsi. Ir, na, manau, čia taip biškai gal pasididžiuosiu, mes taip pat prie to prisidėjom su savo laida.
1: Tai tikrai ir jūs ne tik su laida, Aušra, galiu klysti, bet man atrodo, kad jūsų nuolat būdavo ir tekstų Lietuvos ryto savaitgaliais, šeštadieniais ir žurnaluose randu cituojant ir 2016-aisiais ir Aušra Griškonytė ir Ruta Bačiulytė, mano pašnekovės, jūs parašėt po knygą. Tokia sinchronizacija, ar ne, dabar Aušros Griškonytės knyga Žvelk giliau, Rūtos Bačiulytės Vilkas ėriuko kailiu. Tai kaip čia sutapo, kad jūs netgi tais pačiais metais po knygą išleidot? Ne jūs leidiklą Alma Litera, bet jūs parašėt, Rūta.
0: Nu, mano knyga anksčiau išėjo, man atrodo, 8 metais, 16 buvo antras leidimas.
1: Supratau, nes jį dar galima rasti, tai va, visur rodo tuos metus. Tai. Aušra?
2: Aš nerašiau knygos, tiesiog leidikla norėjo, kad, na, aš sudėčiau savo tuos straipsnius į visumą ir ten labai šauni redaktorė buvo, kurie taip sudėliojo viską, kad, na, gavosi, atrodo, kaip knyga. Man asmeniškai nepavyksta, negaliu iškloti, aš nesu pasakotoja, aš kalbu tokiais, na, gabalais, sakykim, ir todėl man knyga, va, tokia nuosekli, nuo A iki Ž, nepavyktų, todėl tie straipsniukai sudėlioti į tokią bendrą visumą, na, pavyko redaktorės dėka kažką sukurti.
1: Ir laida pašnekėsi apie tave ir kitus paminėjom. Ta tokia svarbia edukacinė funkcija ir keitėsi pati. Gerai, bet kiek jūsų manimų iš dabartinės jūsų profesinės perspektyvos žmogui, kuris neina pas psichologą ir neis, gali padėti, pavyzdžiui, knyga ar radio laida?
0: Aš manau, kad labai, ypač šiuolaikiniam žmogui, kuris labai pamėgęs technologijos ir technologijos tampa vis svarbesnės jo gyvenime, tai dėl knygos nežinau, bet mano daugelis jaunų klientų knygas skaito ausimis, tai, nu, geriau taip nei niekaip. Ar nesportuodami, ar kažką darydami, o kalbant apie radio laidas, aš manau, kad tikrai daugelis klauso ir domisi, ir ieško savo ypač tematiką, kažkokią rūpimą. Sunku galbūt peržengti tą ribą ir ateiti, kreiptis į psichologą, bet yra daug paprasčiau įsijungti kažkokią laidą, susirasti kažkokį podcastą, na, domimą temą ir jos išklausyti. Tikrai ir dabar galiu patvirtinti, kad dauguma jaunų klientų tikrai labai daug klausosi psichologinių laidų, beje, jų dabar yra pakankamai nemažas pasirinkimas.
1: Tik valaidžių
0: tikrai
1: ir pagal trukmę, ir vedėjus, taip. Ir prieigą pačią. Ir,
2: aš ir sutinku, ir nesutinku. Informacijos galima gauti, galima susirinkti iš laidų, iš knygų, juolab ten kažkokius seminarus lankyti. Bet žmogus keičiasi per ryšio su žmogumi. Nu, negali užmėgsti ryšio su laida, nebent ten galima paskambinti tą laidą, bet šiaip, nu nekalbiki su radiju. Tai todėl, vat, žmogui ateiti, pavyzdžiui, į psichologo kabinetą, psichoterapeuto kabinetą ir užmėgsti ryšio su visiškai nepažįstamu žmogumi, tai taip yra iššūkis, nes gali būt, kad jam ir bendravimo įgūdžių trūksta, bet kartu tas iššūkis keičia žmogų. Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad kai jau ateisi pas tą psichologą, tai nežinau, kas ten vyks, ką ten darysi, kažkokias metodikas man taikys ar taip toliau. Ir labai nustembu, kaip pasirodo, nieko tu ten netaiky, tiesiog šneki, gali ir apie Euroviziją pasišnekėti. Bet iš tikrųjų tas vat kalbėjimasis, kuo tu lengviau kalbėsi su tuo psichologu apie tą Euroviziją, kas tau patiko, nepatiko ir taip toliau, tuo tu labiau gerini savo bendravimo įgūdį ir tuo tu labiau mokaisi eiti nuo širdų atvirą ryšį, nebijoti atskleisti save. Šita daina man patiko, šita man nepatiko. Ir galbūt netgi drįsti paklausti psichologo, jums kas patiko. Tai aš manau, kad va, be to tokio žmogiško ryšio nieko gero nebus. Ir aš pradėjau

0: laidos pradžioje apie tai, kad iš tikrųjų problema yra ta, kad žmonės nebegali būti ryšyje. Ir todėl ir aš manau, čia ir skirybas galime pakabinti į šitą tematiką. Ir kažkokius konfliktus nuolat besitėsiančius ir kažkokį nesupratimą vienas kito. Nes tu neini ryšį, tu negau... Žinot, bendravimas tai yra kaip dvipusis eismas. Aš važiuoju ir priešais mane atvažiuoja ir mes turim kažkaip susiderinti, kad aš neišvažiuočiau priešingą kelio pusę ir tas kažkas neįvažiuotų į mano kelio pusę. Tai vat šito dalyko gali išmokti, gali pasiekti tik tai santykė.
1: Man atrodo, labai svarbu čia dalyką pasakėt ir kita vertus, kad tu pradėtum kelti klausimus, tau reikia žodžių. Ir iš tokių laidų, kaip jūsų, tu gali, ir kaip va mano, tarkim, kaip čia ir dabar, ja, Agnė Kairiūnaitė, mano kolegė, įkūrė, kuri dabar Amerikoje jau yra pati terapeutė, ne aš ją sukūrė, aš ją perėmiau, bet sakau dabar mano, nes tęsėmės, bet va ir jūsų vakar paklausiau kelių įrašų ir aš suprantu, kad o, va, aš taip nebūčiau pasakęs iš tai dėl ko, ir tu jau gali tada su savo ten su tuoktiniu, sese, broliu, prieit sakyt, klausyk, aš žinau dabar, dėl ko man nepatinka, pavyzdžiui, tavo pakeltas tonas. Man tai primena tą ir aną. Ir tu jau gali mėgsti pokalbį ne tik tai, kad eik tu savo, trink duris, ar ne? Vienas, man atrodo, šitas dalykas yra labai svarbus. Tai pliusas čia milžiniškas jums, kad jūs tiek daug davėt. Kita vertus, man atrodo, tas tinklalaidės, radio laidos, jos kitus padeda suprasti. Tiesiog, kad... Tėve, kokia nesąmonė šneka, bet jeigu tu lieki tas 5-10 minučių, klausy, gal kiti taip galvoja, juk mes daugybė žmonių iš vis nesusitinkam. Galim susikurti aplink save burbulą ir viskas, ir bendraujas tokiais.
0: Na, aš dar čia iššoksiu, labai dabar noriu pasakyti tą temą. Aš manau, kad iš vis yra dabar kažkodėl nuvertėjęs žodis. Žmonės kalba, bet ką. Dažnai, nu, kažkokios net prasmės, logikos nėra, po to emocija reiškia žodžiais, ten srauta žodžių. Mes tokį terminą logorėje turim, tarsi, na, negražu, bet viduriuoja žodžiais. Ir man atrodo, kad, na, labai svarbu bendravime su, mokytis suprasti žodžio kainą, žodžio vertę, žodžio poveikį. Kad tai, ką aš pasakau, kitas žmogus, jeigu jis priėmė tos mano žodžius, tai jį kažkaip paveikė. Ir va tas ryšys ir yra va, būtent net ir apie žodį. Mažiau, aš dabar dažnai klientams sakau, ypač porose, jūs mažiau kalbėkit. Galvokit, ką sakot, pasakėt, padėkit tašką ir palikite erdvės kitam žmogui išgirsti, ką jūs pasakėt.
1: Aha, tokio būna, kad pildom eterį, ar ne, kažkoks srautas toks.
2: Į taip, ypač jei žmogus yra nerimastingas, jis tiesiog negali tos tylos, negali pauzės ištverti ir užpila žodžiais, kurie neturi reikšmės, jie tampa kaip šiukšlės. Ir tai irgi labai tą ryšį trikdo. Bet grįžtant prie to, ką jūs pasakėt, kad laidos visgi padeda kartais pamatyti iš šalies. Taip. Kartais, kai tiesiai artimasis pasako pastabą arba netgi, tarkim, ir specialistas, psichologas ar psichoterapeutas parodo veidrodį, žmogus gali nepamatyti, kartais reikia šiokio tokio atstumo. Tai va čia ta vieta, kur laidos, tokios psichologinės laidos, suteikia galimybę žmogui per atstumą. A, va, kaip čia būna, a, gal ir aš va čia va taip pasielgiau. Tai tarsi netiesiogiai parodoma ir tai irgi yra labai geras kelias save pažinti, save pamatyti, pamatyti save santykį. Tai aš manau, kad labai puiku, kad tų laidų yra daug, tik, na, mastau, kad jos visgi turėtų būti tikrai pakankamai tokios profesionalios, ar ne, kad nebūtų tos logorėjos, kaip sako Uša, nes yra tokių labai popsiškų laidų, kur tiesiog, na, yra šnekama ir šnekama, ar ne, be kažkokio didelio turinio.
0: Bet tik aš noriu pabrėžti, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie psichologinę laidą, tai vis tiek kažkokia atsakomybė tų, kurie veda tą laidą, turi išlikti. Kad tai nebūtų tik tai kokie plepalai, nu, šiaip apie, pakalbėkim apie gyvenimą. Kaip tu šiandien praleidai dieną, aš tai valgiu, o tu gėrei ir taip toliau. Nes, nu, įsivaizduokim, gydytojas ateitų, ar ne, chirurgas ir ten kažką pasakoja, va, žinai, ten sodinau morką šiandien, dar kažką. Nu, juk tai neatsakinga. Tai tada nereikia ir vadinti ten tą medicinos laidą ar ten psichologiją.

0: technologijos laida, nu, turi būti kažkoks, na, nežinau, kartelė kažkur iškelta, nes čia apie profesiją ir profesinį žvilgsnį žmogų.
1: Na ir čia pareiga žurnalistų mūsų, mes esam visuomeninis transliuotojas, mūsų tikrai išlaiko, mes patys jį išlaikom, ar ne, kaip bet ir visi prisideda ir manau, va, tas ir yra, už ką dėkoja laidai čia ir dabar, kad čia būna profesionalus, besikeičiantis, vienas gal vienai pasako, kitas kitaip, bet kiti net neįtų jūsų kolegos, psichologai, jie paklauso, kas buvo prieš tai. Ir ar aš eisiu į šitą, nes yra buvę, kur, pavyzdžiui, na, save psichologais gyvadina žmonės dabar ir neturintis įsilavinimo. Ir,
2: santykių ekspertai,
1: meistrai. Taip, ir sako, pavyzdžiui, tą laidą neįčiau, į jūsų laidą ateisiu ir mes tai priimam kaip tokį ir įpareigojimą.
2: Tai yra įvertinimas, tas toksai kokybės profesionalumo įvertinimas, manau, kad labai svarbu. O grįžtant prie to, ką jūs pasakojate apie tai, kad na, jaunystėje rūpi tik draugai, o
1: ne visiems,
2: atsiranda vaidmenų, tai taip, juk psichologija ir apima nu, visą žmogaus gyvenimą ir kuo daugiau atsiranda vaidmenų, tuo daugiau pradeda rūpėti ir norisi tos informacijos. Tai tikrai aš manau, kad sunku pasakyti, mes niekada statistikos neturėjom, kokio amžiaus žmonės klausėsi mūsų laidos. Aišku, kad šiek tiek brandesni, kurie jau turi patirties, išminties, bent jau iš tų skambinusių. Bet regis, kad ir daug labai jaunų žmonių taip pat klausė mūsų laidos ir tai iš tikrųjų yra pagal poreikį. Taip kaip ir, tarkim, kreiptis pagalbos į psichologą ar psichoterapeutą, na, žmogus neteis, kai jam viskas paprasta ir lengva ir na, vėjai galvoja. Jisai ateis tuo met, kai jisai susiduria su sunkumu. Dažniausiai žmonės kreipiasi tuo met, kai jau yra kažkoks skausmas. Ir tada jiems tokia informacija ir tokios žinios tampa labai aktualios ir nugula taip, kaip turi nugulti, o ne tuo met, kai ten, nežinau, tėtis, mama, mokytoja sako, tu mokykis, nes kitaip bus išlavėjęs. Tuo metu tai neveikia.
0: Bet Rūta, pamenė, mes ir galvodom, kokia čia ta mūsų auditorija, nes tų statistinių duomenų neturėjom ir kažkaip buvom nusprendusio, kad vyresni žmonės, na, jau brandesni, vyresni. Ir pakvietėm vieną kartą į laidą Marijoną Mikutavičių. Ir staiga jaunimas skambina ir supratom, kad ne, čia yra visokių klausytojų, tiesiog, na, gal tie jauni žmonės šiaip neskambinėja. Tai visai.
1: Iš tiesų, daugybė žmonių, kai mes kolegom irgi sakom, ar tu skambintum į radiją, kokiu atveju skambintum? Na, jeigu labai sunervina, jeigu labai svarbu, jeigu labai tu esi šnekus, tai yra tam tikros situacijos, kai skambina. O daugybė gali būti didžiausi fanai ir niekada nepaskambinę.
2: Taip, tikrai taip.
1: Priminsiu, kad LRT radio laida čia ir dabar eteryje Rūta Bačiulytė, Aušra Griškonytė, autorės ilgiausiai radio eteryje transliuotas psichologinės laidos 28 metai. Tai daugiau negu ketvirtadalis viso radio šimtmečio. Na, solidu, iš tikrųjų solidu. Ir čia aš noriu dabar iš kitos pusės prieit. Yra dabar sakančių, kad psichologijos ir psichologinio aiškinimo yra per daug, kad jūs viską psichologizuojat ir tai, ką Rūta pasakėt, kad neteina žmonės iš niekur nieko, o yra jūsų kolegos, kurie sakė, jau ateina. Ir kartais net norėtum palikti vietą tam, kuriam gal tikrai reikia pagalbos, o ne tiesiog turėti prabangą nuolat pasitarti su psichologu, vos iškyla kokia nors dilemėlė. Linksant galvą užra, kaip čia.
0: Tikrai taip, žinokit, mane kartais tiesiog siutina šitie dalykai, nes atrodo, kad žmogus jau nei patų nebenusipirks be psichologo patarimo, nežinau, ką valgyti, nežinos ir panašiai. Ir tas nuolatinis psichologų kaišiojimas, tai gali būti irgi visuomenės debilizavimas. Ta prasme, tarsi žmogui siunčia žinutę, kad žinok, ne, tu nesupranti, kaip čia gyventi reikia. Tai aš net pastebėjau, kad savo praktikoje aš labai keičiausi, ta prasme, kad aš nuėmiau tą visą tokį psichologinį susireikšmę, prašau, pakalbėkite dabar ten paaiškinkite. Visiškai perėjau tokį paprastą žmogišką bendravimą ir netgi konsultuodama poras, aš labai dažnai pasakau tokį dalyką, aš jums draudžiu iki kito mūsų susitikimo namuose analizuotis tuos santykius. Ateisit, paanalizuosit. Ir aš labai dažnai girdžiu, kaip poros sako, kaip gerai, kaip tai veikia.
1: Kodėl tai veikia? pasakykit.
0: Todėl, kad tu pradedi gyventi gyvenimą. Kur važiuosim, ką veiksim, ką pirksim, ką valgysim. Mes kalbam apie tuos dalykus užuot. Ką tu man jauti, kodėl tu man taip jauti, o čia ne iš tavo vaikystės kažkas atėjo. Nu, tai čia jau visiška nesąmonė gaunasi. Tai nu, reikia gyventi gyvenimą, o ne žaisti žaidimus.
1: Nuolat.
0: Nuolat, taip. Tai pas psichologą tada pasišnekėkit apie tai, bet ir tai, sakau, yra kiti dalykai, kuriuos verta pabrėžti. Pavyzdžiui, kodėl, kai tu kalbi, nežiūri į savo partnerę. Kaip žmogus ir klausi partnerės, o kaip tu jautiesi, kai šnekas tu, bet nežiūri. Tai va, tokie dalykai yra svarbus, o ne tai, kas ten kur iš kur atėjo, ten iš senelių, iš dar kažko. Aišku, svarbu ir tai suprasti, nu, bet negaliu nuolat mirkti tame va, tokiam istoriniam turinį.
2: Na, čia truputį yra toksai, na, mados reikalas, aišku, ir labai apsivertė, jeigu kalbėt vėlgi apie tuos 90-uosius ir dabar, tai dabar iš tiesų yra žmonių, kurie nori turėti savo psichologą. Tai gerai atsirado ChatGPT, tai truputį užima irgi šitą erdvę.
1: Dirbtinis intelektas.
2: Jo gali čia greitai kažką tai pasižiūrėti, bet ir tikrai žinau, ir mano klientai pasakoja, kad jie ten ir pamiegoja sapnus, pasianalizuoja ir ateina jau pasiruošę pas psichologą. Bet na, atsirado ir toks, tarsi statuso dalykas. Aš turiu savo psichologą, aš einu pas psichologą, mano geras psichologas, nu kaip ir geras treneris, ir taip toliau, bet galiu tau parekomenduoti. Ir tai, na, tai tarsi yra ženklas, kad aš esu toksai, na, brandus žmogus, kuris nori aukti, kuris domisi, kuris gilus. Tikrai ne visada taip yra. Ir čia vėl grįžtu vat, prie to, apie ką Aušra kalba. Daug svarbiau yra apskritai gebėti gyventi gyvenimą savo aplinkoje, gebėti megzti ryšį, artimą gyvą, tikrą ryšį su artimiausiais žmonėmis, nu, ne tik su artimiausiais ir su kaimynais. Ir kaip tik to stygius yra didžiulis dabar. Ir kai ateina Aušra veda grupės, ir aš vedu grupės, ir kai į grupės ateina žmonės ir stebisi, aš taip seniai niekada taip nekalbėjau. Aš neprisimenu, kada buvau taip išgirstas. Tai iš tiesų apie tuos tiesiog nu, nebeturėjimą tų įgūdžių būti tam ryšyje, būti giliai, o tai yra esminis, pagrindinis poreikis psichologinis žmogaus alkis. Užmegzti gilų, intimų ryšį. Ir jisai neįmanomas nei su kažkokiais prietaisais, ar ne, mezgant, nes ten prietaisai, nei, nu, netgi ir su knyga, su laida ar dar su kažkuo. Tai visgi labai svarbu grįžti žmogui prie žmogaus gyvai.
0: Tarp kitko, kadangi aš prasidėjus karui labai daug klausausi na, tinklalaidžių ukrainietiškų, tai ką ukrainiečiai nuolat pabrėžia, kad jiem atsilaikyti prieš tą puolimą būtent padėjo bendruomeniškumas. Kaiminystė, kažkoks ėjimas vienas kitam į pagalbą, bendravimas vienam su kitu, palaikymas žodžiu ir nežodžiu, ten duoti arbatos, apkloti žmogų, kuris nukentėjo ir panašiai. Tai va štai tie dalykai yra patys svarbiausi, tam, kad mes išliktumėm ir išgyventumėm net pačiom ekstremaliausiam sąlygom.
1: Paminėjot vieną iš priežasčių, kurią mes irgi eteryje šių laikų dažnai minim, na tai telefonai, dirbtinis intelektas, kurie mažina ryšį su kitu žmogum. Bet kas dar jį mažina? Na dar dažnai sakom, kad tos individualistinės vertybės tokios, kad aš taip. Apie mane. Ir tai kaip jūs patartumėt va dabar, žmogus klausosi, va kaip ir sakėm, atpažino, kad čia yra apie jį. Ir norėtųsi kažkur išsikalbėti su kažkuo, bet jeigu tu ateisi, sakys, na, tai šiandien aš paklausiau laidos, aš dabar noriu išsikalbėti. Na, irgi ne taip vyksta dalykai, ar ne?
0: Bet gal ir noriu išsikalbėti, tik tai tada labai svarbu savo atsakyti klausimą, apie ką aš noriu kalbėti. Ne išsikalbėti, ne išpilti to turinio, bet noriu kažkokių klausimų su kitu žmogum. Kitas žmogus gali būti kaip veidrodis, kuris man padės labiau suprasti save. Aš tai dar vieną dalyką noriu pabrėžti. Dabar dar irgi labai madinga mokytis. Čia, žinot, kaip Leninas sakė, mokytis, tai dabar pastebiu irgi šitą tendenciją yra mokomės, mes ten 5 universitetai, pageidautina Kembridžas, Oksfordas, ten Yale, Stanfordas ar panašiai, tai jau čia suprask žmogaus kokybę. Na, ne taip. Tu gali būti močiutė, kaime ten darželį ravinti ir būti labai gilus žmogus. Tiesiog, žinot, man atrodo, kad, dabar truputį nušoksiu, žmonės pamiršta arba net nežino tokio dalyko, kad mes vienu metu gyvenam dviejose pasauliuose, gyvenam dvigubą gyvenimą. Vienas gyvenimas yra išoriai, ryšiai, ten mūsų visokios funkcijos, pareigos ir taip toliau, ir kitas gyvenimas yra mūsų viduje. Ir jeigu mes kažkurį gyvenimą išbraukiame, mes tampame, nu, kažkuria prasme, tokie nelabai įgalus. Ir todėl tu negali užsižaisti ir ten vien tik tai išorėje būti, ten, nežinau, klausyti, skaityti, studijuoti, bet nu negali ten tupėti vien tik savyje ir ten analizuotis, kaip, kas, kur, kada. Štai, vat visas menas yra mūsų gyvenimo suderinti šituos du dalykus. Kaip pavyksta? Visaip.
2: Na, viena iš kliučių tikrai tą tokį nuoširdų ryšį mėgsti yra ir tai, kad visgi, nu, čia jau panaudosiu terminą profesinį, kad mūsų visuomenė vis labiau tampa narciziška. Kitaip tariant, vat būtent žmonės labai orientuoti į išorę, laukia iš išorės to atspindėjimo, netgi jeigu tikrai ir lanko mokymus, ir ten, nežinau, ir rūpinasi savo kūnu, ir visokius dalykus daro, ir sveikai maitinasi, sveika gyvensena, ir keliauja, ir žinias kaupia, bet jei viduje yra tuščia, tai nu, neįmanoma užmėgsti ryšio su tuštuma. Tada tie tokie žmonės nenori tik tai imti iš išorės, o atgal jie nieko neduoda. Nu, gali duoti save gražų, bet na, to neužtenka ryšių užmėgsti. Tam, kad mes užmėgstumėm artimą ryšį, visų pirma, mes turime išdrįsti būti pažeidžiami, kitaip tariant, apsinuoginti, atsiverti, ir kitas žmogus taip pat turi tai padaryti, ir jisai tą viduje kažką turi turėti ir vienas ir kitas. Tai labai liūdna, bet tikrai labai daug žmonių, kurie na, tuštumą turi viduje. Ir na, tai pakeisti nėra taip paprasta.
1: Bet jie ir bando tais mokymais tą vidinę tuštumą pildyti, ne?
0: Čia ne mokymai ir ne universitetai tą tuštumą užpildo. Čia užpildo gyvenimą. Žinot, na, gauni nuo gyvenimo per galvą kaip kur. Kažkur tave pervažiavo, tau labai skaudėjo, tu niekur neturėjai pasidėti, tu tiesiog turėjai ištverti. Tverdamas tą skausmą, tu kažką pradedi atrasti, suprasti. Eini su kažkuo pasidalinti, klausia, tau irgi tai buvo, sako, taip, man irgi buvo, aš ten tą dariu, na, ir va taip ta žmogus pildosi. O ne tai, kad aš nežinau, ten skaičiuoju, kiek natrio kalio kokiuose produktuose, ten darau mankštą ryte per pietus vakare ir nežinau, ten kvepuoju teisingai, medituoju, bet ne apie tai čia yra. Čia yra apie, nu, apie gyvenimą. Labai gerai pasakė viena mano klientė, gyvenimas kaip zebras yra dryžuotas, baltos juostos, juodos juostos. Paskui kita klientė sako, bet kartais tos juodos juostos būna labai plačios. Ir kažkas atsakė, žinok, prie zebro užpakalio ten ir yra juoda juosta platesnė. Tai nemačiau aš to zebro užpakalio, bet tikiu, kad turbūt taip ir yra. Nu tai va tiesiog ir tą reikia priimti.
1: Man čia dar priminė taip spontaniškai, vaikai mano dažnai žaidžia tokį žaidimą, eina per perėją, sugalvoja, per kurias juostas dabar šokinėti. Ir jie sako, mama, o tu sudegiai, dabar tu užlipai ant to, reikėjo ant baltos. Ir taip kartais va net va toks, ne, žaidimo elementas, taip. Va kažkaip, kurios aš čia dabar tas zebro juostas esu.
0: Neleidžia mamai solidžiai perėti perėjo.
1: O dar, šiek tiek provokavimo visada yra tos radio laidos. Psichologai patys, taigi labai daug mokosi. Su psichologijos studijom psichoterapijos nuolat ir patys turi eiti supervizijų. Tai va, kodėl tada jūs patys tiek daug mokotės, jeigu kitiems nėra tai būtina?
2: Va, žinokit, būsiu dabar tokia nepopuliari tikriausia. Žinokit, tai yra verslas. Tai yra verslas. Kai pamastai, kiek daug, nu, teko čia su kolega paskaičiuoti, kiek įdėta į tuos mokymus psichoterapinius ir kurie tikrai vyksta nuolat, tai yra kažkokios milžiniškos sumos. Ir tada supranti, kad jų tiek nereikia. Nu, kadangi mes jau labai daug tikrai dirbam kaip psichoterapeutės daugybę metų, net nesakysiu kiek, Tai ir mes tarpusavį pasišnekam. Ir suprantu, kad su kiekvienais metais vis labiau suvoki, kad nereikia tiek daug tų žinių, nereikia tiek daug tų sąvokų, nereikia tiek daug tų kažkokių terminų, technikų ir metodikų. Na,

0: Sutikčiau, kad psichologo, psichoterapeuto profesija turėtų pasirinkti visgi žmonės, na, sakykime, plius minus santykinai pasveikę nuo savo kažkokių traumų, nes kitaip jie tiesiog traumuotų savo klientus. Ir tikrai tokių yra dėja mūsų profesijoje, nu, kaip ir kiekvienoje profesijoje yra visokių žmonių, bet kad tie mokymai turėtų būti nuolatiniai ir begaliniai, tai tikrai ne. Tikrai ne, čia verslas.
1: Visiškai pritariu Rūtai ir dar pabrėšiu tokį dalyką, kad tai yra tokia sąvoka terapinis ryšys. Kitaip sakant, gydomasis ryšys. Ir mes turime su klientu ar pacientu užmegzti tą gydantį ryšį. Ir tas gydantis ryšys nėra nei metodikos, nei, nežinau, ten kažkokių krūva ten sąvokų, milijonas ten kokių seminarų brangių ar taip toliau. Tai yra gebėjimas. Aišku, turi suprasti, kas su žmogum vyksta, turi tą jo psichologinę diagnozę savo nusipiešti, bet tu turi užmegzti su žmogum ryšį. Kaip tu tai padarysi, jau čia yra tavo profesinis iššūkis. Iš tikrųjų, nu, būna, kad nepavyksta, nes nu, ryšys tai mezgasi iš abiejų pusių. Kartais tą žmogų reikia labai kelti, drąsinti, kad tu nebijok, ateik. Pasišnekėkim. Vat kaip ir minėjau, kad tiesiog kartais labai paprasto pokalbio reikia ir tada žmogus atsipalaiduoja, nurimsta, atsiveria. Tai mes vat apie tą ryšį turim kalbėti. Ir aš vat todėl ir sakau, kad nu, pats turbūt brangiausias dalykas šio laikiniam pasauliu yra ryšys. Ne visokie ten įsivaizdavimai, ne visokios teorijos, ten algoritmai, dabar, pavyzdžiui, visur tie algoritmai yra, nu mesgi ne kompiuteriai.
0: Aš čia pailiustruosiu tokiu faktiniu nutikimu iš savo praktikos. Šitą temą turiu klientę, kuri kaip ir baigė terapiją ir po kažkiek laiko grįžo vėl pas mane ir sako, žinot, aš labai norėjau nueiti na tokią madingą iš Amerikos atsivežta kažkokia nauja teorija, labai fantastiška metodika. Ir ji nuėjo į vieną konsultaciją, sumokėjo 320 eurų, kaip dabar prisimenu. Ir sako, ir aš nieko negavau. Man kažkokias ten schemas, kažką tai parodė, kažką paskaičiavo, bet aš pasijutau tokia apgauta ir paklausiau tos jau specialistės, psichoterapeutės ar psichologės, nežinau, kodėl tokia didelė suma. Jis sako, todėl, kad mano mokslai Amerikoje labai brangiai kainavo. bet ji klientė grįžo pas mane, ji grįžo dėl ryšio.
2: Ir kartu turbūt renkasi klientai, ar ne? Taip. Ir pas jūs kartais neranda ryšio, randa
1: taip,
2: su kitu.
1: Taip.
2: Ir čia dar apie kaitą noriu paklausti. Aušra Kurienė, kuri yra, na, mylimiausia, sakyčiau, viena mylimiausių apie vaikus kalbančių psichologių, psichoterapeučių. Ir jie prieš vieną laidą pasakė, sako, aš jau nebežinau, ar šiuolaikiniam tėvam tinka tai, ką aš sakau. Ir kaip jūs vatą jaučiat? Keičiasi klientai, na, jie turbūt, jeigu nepatogu, arba gal nu, dar kitaip mato pasaulį ir sako, aš neįsiu, aš rasiu tą, kuris kalbės taip, kaip aš noriu, kad girdi, ką noriu girdėti. Va apie tą tokią kaitą.
1: Tai aišku, kad yra ir aš manau, kad gal šis laikmetis atskleidė tai, kad žmonės jau nebebijo rinktis. Tai negaligi surasti ryšio su kiekvienu žmogumi. Ir to nereikia netikėtis. Klientas ateina ir na, jis tiesiog žiūri, ar patogiai su tavimi jaučiasi. Ir tada, kai žmogus pasijunta patogiai, tai ten tu gali būti bet kokios psichoterapinės mokyklos atstovas, viskas vyks sėkmingai ir gerai. Bet, na, pavyzdžiui, aš apie save galiu pasakyti, čia taip narciziškai, aš vis labiau su metais suprantu, kad nenoriu švaistyti laiko ir energijos ten visokiam tokiam apviniojimam, ten tom cukraus vatom ir taip toliau, aš esu pakankamai tiesi. Todėl labai pradėjo daugėti vyrų klientų, nes jie sako, jūs tokia konkreti ir aiški, nes nu atva tiesiog taip sudėlioja ir taip toliau. Bet kai kurios moteris sako, vat kaip tik vakar viena sakė, žinok, man su tavim gerai, nes tu labai aiškiai pasakai dalykus. Tai aš juokiuosi, kad esu iš Šiaulių, toks miestas, kur ten viskas labai paprastai ir aišku. Bet nu, esu metai suprantu, kad nereikia tų kažkokių ypatingų dalykų, tiesiog reikia gebėti įvardinti. Aišku, kai kurie žmonės to tiesumo net laiko.
2: Jogi ieškau švelnaus psichoterapeuto, būna ar taip pasakyti.

0: kitą tose skelbimuose.
1: Tai vat švelnus terapeutas, nu, tai turbūt tikisi, kad tas terapeutas su tavim kaip su kokiu vaiku, tai irgi yra gerai, kam to reikia. Bet, na, kaip aš sakau, aš noriu dirbti su suaugusiai žmonėmis, ir, na, o suaugęs žmogus, nu, jis išeina į gyvenimą ir gyvenimas prie jo visai nesitaiko. Tai nereiškia, kad aš esu grubi, ten dedu į kaktą ir taip toliau. Ne, bet mano toks įsivaizdavimas yra, kad tai, ką aš suprantu apie žmogų, tai yra jo dovana man leisti pažinti save, ir aš neturiu teisės dabar čia pasidėti kažkur į stalčių ir laikyti. Aš tuo dalinuosi, aš sakau, kaip aš galvoju klientui. Ir va, na, kai kam tai netinka, bet kai kas tą labai vertina. Aš nesėdžiu tokia visa reikšminga, žinot, kalbėkit, aš ten kažką pasidarysiu. Tai čia mano toks atradimas, nežinau, kaip tu, Rūta.
2: Taip, aš manau, kad vėlgi gali pasirinkti klientai. Aš dažniausiai pirmo susitikimo metu ir pasakau vieną iš sąlygų sėkmingos psichoterapijos, jūs turite nuspręsti, ar jūs gerai su manimi jaučiatės. Ir jei ne, tai tikrai yra labai didelis pasirinkimas, na, Vilniuje, gal ten mažesniuose miesteliuose ir sunkiau, ir jūs galite rinktis, nes labai svarbu, kaip žmogus jaučiasi su psichoterapeutu. Ir vėlgi, psichoterapeutai irgi asmenybiškai yra labai skirtingi, net nepriklausomai kokioje jie toj paradigmoje psichoterapiniai dirba. Ir daug svarbiau yra, koks kaip asmuo yra tas psichoterapeutas, nei kokioj jisai paradigmoje dirba.
0: Kartai žmonės ieško ten būtent kognityvinės elgesio terapijos.
2: Taip, tai labai dabar populiaru, arba ten, nežinau, schemų terapeuto ieško. O kai kurie ieško, pavyzdžiui, psichoanalitiko. Tai, nu, gerai, tai čia yra apie, nu, visuomenės tokį jau apsiskaitimą, tokį psichologinį išprusimą. Bet vėlgi esminis dalykas, kaip jautiesi su tuo konkrečiu žmogumi. Ar tu juo pasitiki, ar tu jautiesi su juo saugiai, ar tu pasitiki jo profesionalumu. Ir čia ne diplomų kiekis ant sienos tai nulėmė, tikrai.
0: Einant į mūsų pokalbio pabaigą, dar apie kokią nors nuostatą jūsų, kaip psichologių, į žmogų, kuri galbūt visiškai pasikeitė nuo tada, kai buvot pradedančios. Na, pavyzdys, viena psichologė, mano artima, aš nesu jos kalbinusi laidoje, vaikus konsultuodavo, aš sako, vieną metu mane apėmė tokia beprasmybė, kad aš nušneki su tuo vaiku, jis grįžta į savo aplinką ir tu jautiesi, kad nieko negali pakeisti. Po kurio laiko, jis sako, žinai, aš dabar supratau, kad bent ta valanda tam vaikui yra svarbi. Bet kol suprato, jau keitė kryptį, žodžiu, tai užtruko. Ar buvo jum va toks dalykas, kur ne apie tiesmukumą labai gražiai pasakė, bet va dar, kažkas, kur kitaip matot tiesiog?
1: Aš tokią krizę esu išgyvenusi, dar pakankamai jauna, kai dirbau dar psichiatrijos ligoninėje. Ir atrodo, nu, žinot, kai esi jaunas, labai maksimalistas, aš apskritai tokia maksimalistė, tai ten neri visą galvą į tą žmogų, sprendi tą problemą, o pasirodo ten taip, kažkas išsisprendė, pagerėjo, žmogus išsirašė iš skyriaus, praeina mėno ir vėl tas žmogus vaikšto tos pačios būsenos tam pačiam skyriui. Ir aš atsimenu, po kažkiek laiko mane, na, tokia, sakyčiau, net depresija apėmė. Ir galvoju, oi, einu laukas iš tos ligoninės. Bet tada dirbau tokiam nuostabiam skyriui, kuriam vadovavo nuostabiausia psichiatrė. Aš tokio žmogaus gal dar ieškau gyvenime, nesutikau, gydytoja Milda Ručinskienė. Ir mane pasisodino ir sako, Aušra, nurimk. Sako, žmonės pas tave nori, ateina. Ir jeigu jiem šitą valandą buvo gerai, tai vadinasi tavo darbas prasmingas. Ir mane kaip ta jauna maksimalistė nusodino. Ir aš tikrai pradėjau mąstyti, kad gyvenimą reikia ne kilometrais matuoti, o centimetrais. Ir kažkaip man ta krizė pasibaigė.
2: Taip, iš tiesų toksai maksimalizmas, idealizmas jaunatviškas tikrai turėjo savo vietą profesinio kelio pradžioje. Ir man atrodė, kad, na, aš būtinai turiu kiekvieno problemą išspręsti iki galo. Ir čia vėlgi apie tą atsakomybės prisiėmimą. Ir vėlgi vienas iš mūsų mokytojų psichoterapijos yra pasakęs, kad jeigu tu dirbi su žmogumi ir jautiesi taip, kad tu dirbi 80, o jisai tik 20, tai

0: yra labai blogas tavo darbas. Tai, na, turi būti kaip minimum 50 ir 50. Tai va, tai irgi buvo tas momentas, kuris, nu, gražino mane į vietą. Ir tada truputį iš tos tokios jaunatviško, visą galybės jaunatviškos išeini ir supranti, kad tikrai tu nesi visą galis, tu negali visiem padėti, tu negali padėti žmogui, kuris pats sau nenori padėti, kaip be būtų tai sunku ir kaip be būtų skaudu, na, tai matyti, bet taip yra. Ir tada, na, grįžti į savo vietą. Aš galiu tiek, kiek galiu.
1: Mes padarėm tiek, kiek galėjom. Turbūt šioje laidoje Čia ir dabar ir esu be galo dėkinga Rūtai Bačiulytei, Aušai Griškonytei, radijo balsams, kurie dabar jau rečiau skamba, bet 28 metus ir vis dar gyvena radiotekoje, puslapį LRT LT, tad pašnekėsiai apie tave ir kitus, tokie būdavo, tokie jie dar yra ir išsaugoti. Ir man atrodo labai svarbi mintis, kad mums reikia savo gyvenime pašnekėsių ir be radijo, ir be knygų. Ačiū Jums, kad priminėt, Giedrė Čiužaitė, vedžiau laidą Čia ir dabar. Mėly klausytojai, susitiksime po vasaros, aš taip tikiuosi, o ir šios laidos yra Jums LRT radiotekoje, mediatekoje, tinklalaidžių platformose pasiekiami ir iki tol. Ačiū.
0: Dėkui.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjivą.

0: Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. LRT radijo bendradarbis Aldoradas Butrimas.
1: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Čia, kad turi duomenis, mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kas dieną, pavyzdžiui, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charką, o dabar jie grasina Kyjivą. Reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
0: LRT radijo bendradarbis Kyjive, Eldoradas Butrimas. Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinėje asamblėjoje diskutuojant apie saugumo iššūkius, Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininko pavaduotojas pabrėžė, kad siekiant stabdyti Rusijos išpuolius, šaliai skubiai reikia daugiau oro gynybos pajėgumų. Oleksandras Kornijenka taip pat pabrėžė, kad būtina didinti sankcijas Rusijai. Ukrainos politikas sako, kad Kyjivas tikisi stiprių politinių signalų ir apčiuopiamų rezultatų artėjančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Tuo metu Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos saviginai reikalingas priemonės. Dalyvaudamas Azijos saugumo susitikime Singapūre, Heksetas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos ir toliau mokosi iš ukrainiečių bepiločių sistemų naudojimo mūšio lauke ir didina investicijas šioje srityje. Prieš kelias dienas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui ir Kongresui, kuriame išdėstė, kad Ukrainai labai trūksta oro gynybos sistemų. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu, pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Vakar Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos. Pastaraisiais mėnesiais, kaip manoma, Rusijos sistemų suklaidinti dronai nekartą nuklydo į Baltijos šalių oro erdvę. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas LRT televizijai sako, kad Rusija ir toliau sieks išmėginti NATO ryštą alijanso rytinėme sparne.
2: Tie grasinimai nėra be reikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sąjungininkus ragina rytinio sparno krašto apsaugai skirti ne tik paskolų, bet ir didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų apsvarstyti galimybę numatyti daugiau negražintinos paramos.
3: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kuria visą Europą į tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jungtinės valstijos, Britanija ir Australija kurs povandeninių dronų technologiją jūroje esantiems kabeliams apsaugoti ir gynybai Ramiojo vandenyno regione sustiprinti. Šalys tikisi, kad tokie dronai bus baigti kurti kitais metais. Prieš 5 metus įkurtas Jungtinių valstijų, Britanijos ir Australijos alijansas skirtas augančiai Kinijos galiai regione atremti. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau svarstoma, kas nutiktų, jei pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus, kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų. Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
4: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringoje yra ten 90 praktiškai procentų.

0: kartų yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes jos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių. Tačiau specialistai pritarė, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Šelna.
2: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti, tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reljefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Šelna. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro, specialistai teigia šiomis dienomis sulaukiantys gerokai daugiau žmonių klausimų apie finansinį saugumą. Domimasi, ar asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui, arba ar kas nors galėtų žmogaus vardu pasiimti paskolą. Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina, iš registrų centro pavogtų duomenų tam nepakaktų, tačiau vis tiek reikėtų likti budriems.
3: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, tai žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmokito telefonu. Pono laido gale gali, na, patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Ir keletas sporto pranešimų. Budapešte vykusiame UEFA čempionų lygos finale nugalėtojo titulą ką tik apgynė Paryžiaus Saint-Germain komanda finale po baudinių serijos įveikusi Londono Arsenal klubą. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė 1-1, nugalėtojas nepaaiškėjo ir po pratesimo, o baudinių serija 4-3 laimėjo prancūzai. 16-ame top lygos turė Telšių Džiugo futbolininkai namuose 4-0 nugalėjo Panevėžio klubą ir turnyro lentelėje pakilo į pirmąją vietą. Po šios pergalės Telšių komanda turi 30 taškų, vienu daugiau nei į antrąją poziciją nukritęs dabartinis čempionas Kauno Žalgiris. Panevėžiečių sąskaitoje 21 ir jie yra 6. Kitose šios dienos rungtynėse Gargždų banga sužaidė lygiosiomis 1-1 su Šiaulių futbolininkais. Po dešimtmečio pertraukos atkurta Lietuvos moterų tinklinio rinktinė Danijoje įspūdingai pradėjo Europos lygos preliminarųjį etapą. Pirmosiuose rungtynėse Lenko Mateušo Žaršyckio treniruojamos lietuvės 3-0 nugalėjo turnyro favorite laikytą šeimininkių rinktinę, o antrose tokiu pačiu rezultatu 3-0 nepaliko vilčių ir Liuksemburgo tinklininkėms. Rytoj lietuvė susitiks su Albanija, dvi stipriausios turnyro komandos pateks į birželį vyksiantį pagrindinį Europos lygos etapą. Pirmąją pasaulio ledo ritulio čempionato finalo dalyve tapo Šveicarijos rinktinė, pusfinalyje net 6-0 pranokusi Norvegiją. Šveicarų varžovė paaiškės po antrosios pusfinalio dvikovos, kurioje Kanados ledo ritulininkai dabar kaunosi su Suomiais. Ciuriche vykstančias rungtynes tiesiogiai transliuoja LRT+. Šiąnakt kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 15-20, o pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 22 valandos 10 minučių.
4: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radios.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu Laima Kreivytė. Šį vakarą paskaitysiu savo kūrybos. Pradėsiu nuo pirmojo rinkinio Safo skaitykla arba skaistykla. Aš skaičiau, man atrodė, gyvenimą tavo. Bet projekcijos buvo netikslios. Kažkas nukeliavo ne ten, kur pasibaigė meilės romanas. Mano naktis gražesnės už jūsų dienas, tu sakei. Tu norėjai įtikint, pati netikėjai.

Bet ir knygos, ir filmai juk baigės. Ir šitai gerai. Po palaimos naktų realistinis paryčio mėlis ir šviesoj nemaloniai nubalę žmogaus audiniai. Užkeikimas. Surišai bambagislę atėjus pas mano vyrą laumę raganą rūdžių plaukais akim ametisto. Iki grabo lentos tavęs neužmiršiu, man dabar priklausai. Bėgsi Prahon, Paryžin, slėpsies antakalni, melsies kūno kalba, rūtoms milkysies. Nieks negelbės, veida išės saulės dėmes ir sugrįž pas žuvis, mylimasis. Seks. Esu ne ta, kokia deduosi, dėjau. Iš padilbų toks žvilgsnis mestas tarsi burtas, aš viena virtuvėje rūkau ir akmenėjau. Kodėl mane, seniai, o tas, kurio negarbinai, vadinas nemylėjai, tas eks, poliarinė žiema, išalo es, neliko jo ir palengvėjo. Jei bijočiau mirties, pasibelsčiau į langą. Pilnatis papilnėjo, subrendo, graži, bet pilnatvės nėra ir neranda Ariadnė manęs. Susivijo voratinklios, Kretos deivė grakšti su gyvatėmis. Iš lėto įbrisiu į letą, pereisi upę ledu, sustosiu, tu patilėsi ir paliesi mane netikėtai, maloniai, bet nenorėjau tada pakilėtai, o dabar paprastai negaliu. Miega mano dukra, miega brolis, tėvas vienam kambary, mama kitame, šaldytuvas palaiko buto gyvybę, jo ritmingas burzgimas nakties tyloje, kai tamsa atsimuša žvilgsnis, kai turėčiau rašyt, o ne kurt, ir miegot, o ne mirti, gal išgelbės mane? Troleibusas pragydo, vadinasi aušta. Brėkšmas išrėžė krūviną kosulį plaučių, o tada nakties oda dreskė išgazdintas žvilgsnis. Švinta. Esi ir mano lūpos trupa. Neišdegtus garsus nušluoja vėjas, po liepomis bijodamos bučiuoja karščiuojančius lapus dvi girtos fėjos. Naktis iš lėto nuslenka turėklų, šalti dangaus lašai į veidą plakas ir perregimą laiko tėkmę sustabdo virptelėjas lapas. Gėjot. Tiek ir telieka gerti alų. Tu taip toli, ranka pasiekiami tik tai inicialai ant etiketės juodo butelio juodi. Aš netvari, neišsigask, apsvaigus jaučiu. Stebi mane atsargiai tarsi sraigę, ji nedrasi, įgūžėsi ir baigė dar nepradėjus. Viską tu žinai, žinai, kad aš tave cituoju. Kai tu toli, kaip perregima gatvės bara, romantinis užlėja tvanas, širdis užsikerta, jau laikas, saulėlydis ir dūmų tvaikas. Norėjai viską apsakyti tauriai, o kas išėjo? Lėkštės, taurės, saulėlydžio raudoni padažai, niekingas natiurmortas ir tik tai juodi inicialai tirpsta saujui. Ir kalba, ir alsavimas mano punktyriškas, tarsi greit kelio siūlės plyšta dangus, o galingas gaudimas virš grikių kupolo, monotoniškai tobulas ir baugus. Smėlio senvagė lygiai pilnėja sekundėm, stiklo kūgis apsivertė, virto taure, aš pilu karštą vyną į laikrodžio kūną ir kas kart, kai bundu, skiemenuoju tave. Mes išsiskirsime daugybę kartų. Mus skiria upė, mylima, žemynas, plaukų spalva, kalba. Ar verta tęsti?
metro stotelė kylanti aukštyn, važiuojant pas tave, o mano pusėj pakalnin leidos tvankios miesto gatvės, suprakaitavę liepžiedžiai nublukę, imperijos laikų fasadai, net vienatvė, kairiam krante Dunojaus nužulnesnė. Šešėlio dalyba. Jei galvoji, yra. Ir lengvai nepradingsta. Virpulys tarsi įrašas, padalinti iš dviejų neišeis, iš trijų sudėtinga. Mylimoji, kodėl tau ir man taip nutinka? Aš norėčiau netykot, neatrasti slapčia, ką po odą užrašė kitos rankos, bet ne, negaliu patikėti, tik jaučiu, kaip šalia užsimerkus alsuoja aiškiaregė tamsa. Nejudėk, nesakyk, nebijok pakilėta, nesustok pakeliui, neverta gailėtis, virsti druskos stulpu, austi tylą iš lėto, ilgesys kaip šešėlis, nepaliauja ilgėti. Į kokią tylą, kągi, nieks nekels, kalbėk ir skambink, viskas neprotinga, ruletės disko skaitmenis juodi, nuslysta pirštais, balso nesigirdi, kvėpuoja kulkos, palengva mintis, atskyla nuo ragelio, nenukrinta, paskui sutrupins veidą virpulys, nevykusiai numirsiu, mirsi irgi. Kai skersvėjais girgždėdamas gyžiai, sulaužys griežtą priebalsę į balsę, nusiridens po lovo obulys alyvinis, neįtartum, kas buvo vakar, šiandien nebėra. Tik kvapas, cigaretė, stadionas, už lango plaukiantis į atviras marias, kai po nakties atsiveria balkonas. Safos skaistikla. Jos trinasi šonais, nemaskatuoja skvernais, išrikiuotas it kareiviai, be uniformų, nebent tos, iš elitinio pasaulinės literatūros bibliotekos dalinio. Draugės renkasi pagal ūgį, kartais pagal spalvą, kai kurios būrėsi į draugijas, kitos šliejasi prie bet ko. Yra numylėtinių, kurios varto glosto, neša nuo stalo prie lovos, kol palieka išžergę prie kompiuterio. Kitos kantriai laukia šeimininkės, kuri niekada neprieis, tik iš kvailo užsispyrimo jaučiasi pranašesnės už tapetus. Spalvotos prie meno užima garbingiausias vietas, šoka į akis, o pasakyti neturi ką. Apie vidinį grožį nekalbu. Naktį sapnuoja svetimus sapnus, nuskaitytas mintis, jei dieną praleido ant rankų, vakare jaučia svaigulį, kūną badančias akis. Nugara tikrasis veidas. Jaunesnės rengia grožio konkursus, vyresnės laikosi patikrintų vertybių. Drubinis rūbas, ilgalaikiai santykiai, būna tarp dviejų įsiterpia trečia, bet tai netrūkdo, nes visada kažkas yra pašoniai. Kartais sunku apsispręsti, kuri meilė svarbesnė. Pagauna visuotinę ekstazę nuo tokio intimaus spaudimo.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Jie. Čia, kad turi duomenis, gi mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kas dieną, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charkovą, o dabar jie grasina Kyjivą. Reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radijo bendradarbis Kyjive Eldoradas Butrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu, pastarieji drono incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Vakar Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos. Pastaraisiais mėnesiais, kaip manoma, Rusijos sistemų suklaidinti. Ukrainos dronai ne kartą nuklydo į Baltijos šalių oro erdvę. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas LRT televizijai sako, kad Rusija ir toliau sieks išmėginti NATO ryštą alijanso rytinėme sparne.
3: Tie grasinimai nėra bereikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sąjungininkus ragina rytinio sparno krašto apsaugai skirti ne tik paskolų, bet ir didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų apsvarstyti galimybę numatyti daugiau negražintinos paramos.
4: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kuria visą Europą į tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro specialistai teigia šiomis dienomis sulaukiantys gerokai daugiau žmonių klausimų apie finansinį saugumą. Domimasi, ar asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui, arba ar kas nors galėtų žmogaus vardu pasimti paskolą. Kredit Info Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina. Iš registrų centro pavogtų duomenų tam nepakaktų, tačiau vis tiek reikėtų likti budriems.
5: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, lizingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmokito telefono laido gale gali, na, patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kredit Info Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų išrašų. Budapešte vykusiame UEFA čempionų lygos finale nugalėtojo titulą apgynė Paryžiaus Saint-Germain komanda, finale pabaudinių serijos įveikusi Londono Arsenal klubą. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė 1-1, nugalėtojas nepaaiškėjo ir po pratesimo baudinių serijos. 4-3 laimėjo prancūzai. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valanda nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Čia, kam turi duomenys, gi mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kas dieną, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charką, o dabar jie grasina Kyjivą. Reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radijo bendradarbis Kyjive, Eldoradas Butrimas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas sako, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos saviginai reikalingas priemonės. Dalyvaudamas Azijos saugumo susitikime Singapūre, Heksetas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos ir toliau mokosi iš Ukrainos bepiločių sistemų naudojimo mūšio lauke ir didinti.

0: na investicijas šioje srityje. Prieš kelias dienas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui ir kongresui, kuriame išdėstė, kad Ukrainai labai trūksta oro gynybos sistemų. Estija svarsto galimybę įvesti privalomą karinę tarnybą moterims. LRT radijo bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad tokią diskusiją lemia demografiniai pokyčiai, smarkiai mažėjantis šaukiamojo amžiaus vyrų skaičių šalyje.
1: Pastaruoju metu iš tikrųjų Estija yra labai daug skiriama dėmesio šitai temai, pasisakė ir politikai, paskutinis turbūt galbūt garsiausias toksai pasisakymas Estijos gynybos išteklių agentūros vadovės, kad privalomas moterų šaukimas karo tarnybai yra neklausimas, ar tai daryti, o kada tai daryti. Remiamasi statistiniais duomenimis, būtent su demografija susijęs, čia beje reikia paminėti, kad antra labai didelė tema yra Estijoje apie gana katastrofiškas tendencijas demografinės, kad na maždaug 14 metų yra skaičiuojama matematiškai liko tam, kad užtektų jaunuolių vyrų šaukimo. O maždaug nuo 2040, jeigu nepasikeistų tendencijos, tai neišvengiamai reikės įtraukti ir moteris.
0: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiamo rekordinių poilsiautojų srautų, bet svarstoma, kas nutiktų, jei pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus, kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų. Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
2: Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringoje yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
0: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes jos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių. Bet specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
3: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikinam.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas. Bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
4: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė.
5: Šeštadienio rytą leidžiantiems su LRT radiju sakau sveiki. Šiandien prie Kultūros savaitės mikrofono būsiu aš Indrė Kaminskaitė ir kviečiu pabūti šį paskutinį pavasario savaitgalį drauge iki 11 valandos. Per šį laiką išgirsite, kodėl vienas po kito šalyje užsidaro naktiniai klubai. Kaip prieš 100 metų žmonės poilsiavo Lietuvos pajūryje, kaip po skaudžių Rusijos atakų tvarkosi stipriai apgadinti Kyjivo muziejai. Po maždaug valandos vertėja Toma Gudelytė papasakos apie Gazos kultūrinį paveldą. Taip pat pasiklausysime, kaip žemaitės marti skamba lengvai suprantama kalba. O paskutinį laidos pusvalandį sėsime pakalbėti su mados dizainerė Sandra Straukaitė. Tiek pažadų iš manęs, na o dabar apie šaltibarščius. Turiu abejonių, ar šis masinis, sakyčiau, hipsteriškas, ironiškas, instagraminis renginys pritrauks tikruosius gurmanus iš vakarų Europos. Karnavalinių eisenų programą.

0: problema į šalį nustumia gastronomiją ir jos esmę. Vertindamas savaitgalį sostinėje vykstantį Vilnius Pink Soup Fest, sako gastronomijos publicistas Paulius Jurkevičius. Ar per šaltibarščius galime apie save papasakoti pasauliui? Tuo domisi Marius Eidukonis.
1: Jau nuo vakar Vilnius virto rožinės spalvos miestu. Čia jau ketvirtą kartą organizuojama šaltibarščių festivalis, šiemet tapęs Vilnius Pink Soup Fest. Tad pirmiausia, kodėl šaltibarščius pakeitė rožinės spalvos riba?
2: Festivalis yra ir jo pati mintis pirminė gimė iš to, kaip mes norėtume pristatyti Vilnių užsieniui, tai na, užsieniečių šaltibarščiai ištarti yra tikrai labai labai sudėtinga. Tai mes iš tikrųjų įregistravom prekės ženklą praeitais metais, jau kai pamatėm, kad jisai sulaukė tokio pasisekimo, tai pradėjom jį tiesiog vienodai komunikuoti ir Lietuvoje, ir užsienyje, jeigu darom vizualinę medžiagą, bet aišku, tekstuose, žodžiuose ir taip toliau mes vis tiek jį vadiname Lietuvos šaltibarščių festivaliu.
1: Aiškina Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros GO Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičinė. Prie iniciatyvos švęsti šaltibarščių festivalį prisijungė keli šimtai organizacijų ir iniciatyvų, kuriuos vienija rožinė spalva. Bet ar tai nenukreipia dėmesio nuo svarbiausio šventės akcento – kulinarinio paveldo patiekalo šaltibarščių? Atsako Dovilė Aleksandravičinė.
2: Pirminė idėja tai be abejo yra kilusi iš maisto, iš šaltibarščių, bet kadangi jos spalva yra tokia unikali, kad su ja galima padaryti labai labai daug visokių smagių dalykų, tai ką ir matome, kad pradėjo šaltibarščių festivalis išplito ir į, nežinau, ledus, kokteilius, kavą ir visus kitus dalykus per rožinę spalvą, tai vat gavosi tokia labai graži sinergija ir plėtra pačios, dėl pačios spalvos. Ir kai mes pristatinėjom užsieniečiams, kurių šiais metais turime apie 20 žurnalistų viešinčių ir praeitais metais turėjom užsienio žurnalistų, tai mes be abejo pasakojame ne tik tai apie šaltibarščių festivalį, tai yra tokia mintis pirminė atkreipti dėmesį, patraukti dėmesį, o tada jau kai gaunam tą dėmesį, jau tada be abejo pristatome mes visą ir Vilnių, ir Lietuvą, ir kultūrą, ir visą, ką mes čia norim pasakyti.
1: Kalba Vilnius GO vadovė. Pasak Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovės Jolantos Masiulienės, šaltibarščių festivalis labai patrauklus turistams, kurie ieško įvairių patirčių ir pripažįsta, kad šalia verslo iniciatyvų įsitraukia ir daug kultūros įstaigų, o šaltibarščiai atidaro duris į pažintį su Lietuva ir jos kulinariniu paveldu.
3: Šitas festivalis jis yra labai labai geras tokio patiriminio turizmo pavyzdys. Nes šiandienos keliautojams jiems nereikia objektų, jiems reikia emocijos, patirties, tai, ką galėtų nufotografuoti, papasakoti draugui, įkelti į socialinius tinklus. Ir būtent šis riba unikali tuo, kad, na taip, jinai labai yra instagraminė. Ir unikalumas yra tame, kad sriuba jau, tai nėra sriubos festivalis. Tai yra viso miesto šventė, į kurią įsitraukia absoliučiai net kultūros įstaigos, tie patys muziejai, pilininko namas, kuris ruošia nuostabią patiriminę ekskursiją, kaip atrodė pirmoji apskritai galimai
1: paragautas sriubas. Bet Jolanta, va čia, ką jūs ir minit, iš principo, kalbėdami apie Vilnius Pink Soup Fest ar Vilniaus šaltibarščių festivalį, mes nutolstam nuo kulinarijos kaip tokio dalyko. Iš principo, tiesiog šaltibarščių spalva yra tas raktas, apie kurį mes kalbam, o šaltibarščiai, na, kaip patiekalas gal yra, bet gal ir nebūtinai.
3: Šaltibarščiai iš tiesų dominuoja. Vis tiek, tas ragavimas dominuoja. Man visų pirma, tai yra apie šaltibarščius. Apie tą keistą skonį. Iš ko jisai pagamintas ir taip toliau. Tai mes tikrai nenutolstame nuo sriubos, bet tai yra labai labai geras būdas. Apskritai, šita sriuba atidaro vartus į Lietuvos iš šalies žinomumą ir jau toliau, tai be jokios abejonės, šaltibarščiai patys savaime ilgalaikės ten gastronominės strategijos neįspręs, bet atidaro duris į mūsų tą tokį į kulinarinį paveldą, į regioninę virtuvę, į tai, kokie lietuviai yra kūrybingi, į tai, kokie yra svetingi. Ir būtent tai ir yra turbūt ta sėkmės istorija.
1: Tai Jolanta Masiulienė iš Keliauk Lietuvoje. Kulinarinio paveldo tyrinėtojas Rimvidas Laužikas atkreipia dėmesį, kad šalis neprofesionalių gastronomijos vertintojų galvose siejama su vienu patiekalu, o ne su visa kulinarinė tradicija. O šaltibarščiai Lietuvoje žinomi bent jau nuo 18 amžiaus.
4: Nemažai daliai Lietuvos gyventojų būtų ir yra sunku įvardinti, o kasgi tie yra lietuviški patiekalai. Bet kalbant apie užsienį, apie mūsų tą platesnį matomumą, tai šio vietoje na, gali mums tai patikti, nepatikti, bet šalis paprastai siejama ne profesionalų gastronomijos auditorijose, bet masėje su vienu patiekalu. Japonija, sušė, Italija, pizza, nežinau, ten Vokietija, dešrelės su kapustais, Lenkija, pierogi ir kitos yra šalis, kurios yra niekas. Tai mes Lietuva kol kas esam pasaulyje niekas, gastronominė prasme. Klausimas, o kurį patiekalą mes pasirenkam ir sukonstruojame kaip savo sušį, pizza ar, nežinau, pierogus. Ir va tas pasirinkimas šaltibarščių, jis mane labai iš tikrųjų džiaugina ta prasme, kad kai kalbam apie tapatumus, tai yra du svarbus sluoksniai. Vienas tai yra istoriškumas, tačiau UNESCO prasme, grinai šnekant, yra perdavimas iš kartos į kartą. Antras yra šiuolaikinių žmonių supratimas, kad tai yra mūsų tapatumo dalis. Kai kalbam apie šaltibarščius, tai seniausi paminėjimai tikrai šaltos sriubos, nes ten iš anksčiau gali būti šalta, gali būti karšta, nes barščiai šaltibarščiai, tai yra šalta barščių versija. Bet tikrai yra 8 amžius, pas Donelaitį metuose. Kai kalbame apie mūsų dabartinius tapatumus, tai buvo nacionalinių menių rinkimai ir balsavo 10 tūkstančių žmonių Lietuvoje ir šaltibarščiai absoliučiais lyderis tarp tų patiekalų, kurie yra suvokiami mūsų visuomenė kaip lietuviško tapatumo dalis.
1: Tai Rimvydas Laužikas. Kulinarinių knygų autorė Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Australijoje žmona Nida Degutienė pripažįsta, kad šaltibarščiai labai patrauklus komunikaciškai patiekalas. Tačiau ar užsieniečiai šaltibarščius paragavę vieną kartą ragautų juos ir antrą kartą, ji abejoja.
5: Šaltibarščių pasirinkimas tai tikrai yra puikus pasirinkimas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra popkultūra. Kadangi tai yra popkultūra, tai yra labai dideliam kiekiui žmonių suprantama priimtina. Taip ir daugelis kitų paminėjo, kad tai yra instagramiška. Tai yra labai kitoniška, labai įsimenama. Tikrai niekur kitur mes nematėme nieko panašaus maiste tokio visapimančio kaip tokia va, ta rožinė spalva. Tai yra žaisminga, tai yra įdomu ir aš manau, kad tai yra labai labai patrauklu, įsimenama ir puiki proga komunikacijai. Aš pati gyvenu užsienyje šiuo metu ir yra tekę gyventi prieš tai kitose šalyse, kitose valstybėse. Turiu pripažinti, kad tai nėra pats lengviausias patiekalas, su kuriuo galima būtų drąsiai mėginti sužavėti nieko absoliučiai apie lietuvišką kultūrą, maisto kultūrą nežinančių žmonės. Tai būtų gana rizikinga. Žmonėms paprastai labai, aš praktikos tą sakau, labai žmonėms yra patrauklu ir įdomu spalva, jie labai skuba paragauti, bet matyta spalva juos kažkaip tai jiems atrodo kažkaip apgaulingai. Jie matyt tikisi kažko kitko ją ragaudami ir kada paragauja tos ribos, tai tokie būna, na, šiek tiek pasimetę ir antrą kartą jau daugelis jų nelabai nori ragauti. Tai nežinau, kaip tą peržengti barjerą. Žinoma, tai yra visiškai kitaip, kai žmogus atvažiuoja į Lietuvą, sakykime, šaltibarščių festivalio metu ir pamato tą visą tokią bangą ir įsitraukia ir tikrai pamato ir paragauja. Tai matyti yra kitaip. Lietuvių be jokios abejonės nereikia nei prikalbėti, nei kažkaip jiems pristatyti. Tikrai atpažįsta visi žino, bet kai kalba eina apie užsieniečius, tikrai tai nėra pats lengviausias patiekalas juos sužavėti.
1: Kalba Nida Degutienė. 11 atvykstamojo turizmo rinkos dalyvių apklausa parodė, kad 8 iš 10 keliautojų renkasi Lietuvą dėl galimybės paragauti vietinės virtuvės ir gėrimų, o virtuvė vertinama kaip labai gera. Gastronomijos publicistas Paulius Jurkevičius, gyvenantis Italijoje, pripažįsta, kad net ir šioje šalyje, kurios nacionalinė virtuvė yra saugoma UNESCO, panašių festivalių nėra. Ir išskiria gal tik vieną Perudžijoje vykstantį šokolado festivalį. Tačiau nepaisant patrauklumo turistams, ekspertas abejoja, ar šaltibarščių festivalis pritrauks daug kulinarinių kelionių entuziastų.
6: Aš turiu tam tikrų abejonių, būtent ar šis masinis, sakyčiau, toks hipsteriškas, ironiškas instagraminis renginys pritrauks tikruosius gurme iš vakarų Europos. Iš to, ką aš matau programoje, vis tik tai yra labiau vaizdas negu skonis, labiau spalva negu aromatai. Na, yra vienas patiekalas, kuris įprasmina miestą, tai yra labai gerai, bet vis tik tai man toks kirba įtarimas, kad būtent tam vaizdo energijos judėjimo karnavalinių eisenų programa nustumė šiek tiek į šoną pačią gastronomiją, jos esmę. Kiekviena spalva išreiškia kažkokią emociją ją iškomunikuoja. Tai mes turėtumėm užduoti savo klausimą, kokią emociją iškomunikuoja apie Vilnių, apie Lietuvą rožinė spalva. Ar ne? Pabandykime įsivaizduoti. Lietuviškas Dolce Vita, tai yra, kas tai yra? Tai yra nerūpestingumas, tai yra žaismingumas, tai yra negalvojimas apie rimtus dalykus. Ir tai iš vienos pusės tai yra gražu, nes prieštarauja tam, žinot, šiaurietiško mentaliteto stereotipui, kad mes esam susiraukę, kad mes esam šalti, kad mes esame labai labai, labai darbštus. Na, bet iš kitos pusės vėlgi, ar būtent tokia idėja Vilnius nori apie save perteikti pasaulį, nors mes visą laiką šnekam, kad ekonomiškai norim aplenkti Italiją, kad Pietų Europą mes aplenkiam, taip, kad reiktų apie tai pagalvoti.
1: Kalba Paulius Jurkevičius. Visgi festivalio organizatoriai tikina, kad netrūks ir profesionalių virtuvės šefų žvilgsnio į lietuviškuosius šaltibarščius. Mat festivalio metu Vilniuje veikiančių užsienio restoranų šefai šį patiekalą interpretuos savaip. Su savų šalių skoniais, prieskoniais ir kulinariniais ypatumais. Na, o apie rožinės spalvos sriubos festivalį Vilniuje pasakojau aš, Marius Eidukonis.

0: Ar naktinių klubų vieta muziejuje? Toks klausimas gali kilti stebint jų uždarimo dinamiką. Verta patikslinti. Nebeįsilaiko tie klubai, kuriuose muzikinis turinys nemažiau svarbus negu svaigalų vartojimas. Galbūt muzika tiesiog tapo nepakankamai svarbi, o gal jaunąją kartą namuose sulaiko kitos priežastys. Jūsų šį savaitgalį uždaromo Kauno klubo Lizdas atstovu Mantu Pakelčiu ir elektroninės muzikos apžvalgininku Justu Kontrimu ieško Kotryna Lingienė.
1: Žinau tikrai bent keletą ilgamečių porų. Aš ateina ir man sako, man tai mes susipažinom čia per Prizgamo brikose, per tenais Halloween'ą. Ir dabar visą laiką čia ateinam kiekvienais metais pažymėti mūsų ten pažinties, žinai, metinių jau turbūt daugybės.
2: Sako Mantas Pakeltis, arba Pakas. Didžėjus naktinių klubų Lizdas ir Auditorija, vienas įkūrėjų.
1: Tai Lizdas, idėja turbūt buvo daryti Lizdą tai kaip elektroninės house ir techno left field muzikos klubą. Nes, nu, žinai, gyvenimas ne tik tais ten apie pinigus ir darbą ir ten reikia turėti bičiulių aplinkui. Nežinau, taip ir padarėm tuo metu tais 2015 metais. Susikūrė labai graži bendruomenė aplinkui tą klubą ir po to vis gavosi kaip toks vis tiek kažkokio sociumo klubas. Kažkam jis buvo tikrai svarbus.
2: Kai politikai siūlo rengti demografijos kėlimo šokius, elektroninės muzikos gerbėjai gūžčioja pečiais. Mes tą darom jau 30 metų. Žinoma, šaržuoju, bet įsiklausyti į Manto žodžius verta. Kaip ir į tai, kad šokių muzikos klubai Lietuvoje, o ir pasaulyje vienas po kito užsidaro. Opium sostinėje atsisveikino vasarį. Auditorija ir Lizdas į paskutinius šokius pakvietė gegužės pabaigoje. Kodėl?
3: Jo, anksčiau buvo spontaniškumas pirmoje vietoje, jeigu sakydavai, kad einam šiandien į Opium ar Lizdą. Dabar kismas yra į energijos ir finansų pataupimą specifiniam renginiui po mėnesio ir kelių.
2: Mano Justas Kontrimas. Vilnietis elektroninės muzikos kultūros apžvalgininkas.
3: Klubai tampa nelabai įdomus, nes žmonės ieško patirčių, vienetinių renginių, kurie kaip yra kaip kokie pop-upai arba netikėtoj lokacijai, tuo atskirų naujų identitetų.
2: Kalbant apie klubo kaip formato aktualumą, Mantas linkęs pritarti Justui.
1: Pasaulyje taip vyksta, kad mažesni klubai, kažkokie bendruomeniniai klubai, kad jie užsidaro. Ir pas mus irgi Kaune įvyko tas šiftas, galbūt mes patys šiek tiek praradome tą tokį kontaktą su bendramžiais. Man, sakykime, 40, mano kolegai dar daugiau ir jau mes, mums sunku yra kitą kartą komunikuoti, arba nu, taip kaip anksčiau būdavo, kad sukvieti visus draugelius tenais ir jau pilnas klubas, ar bent jau pusė klubo yra.
2: Lizdas ir Auditorija 11 metų veikia Mykolo Žilinsko dailės galerijos Rusija ir Hole, pačiame Kauno centre. Bet vis tiek neapsimoka.
1: Čia sužinojo žmonės, kad mes uždarinėjom, tai čia pradėjo siūlyti, davai čia gal vienoje vietoje, gal kitoj. Bet aš tiesiog nematau testinumą. Nu, reikės investuoti krūvą pinigų, ne, ir aš nematau, kaip juos atpirkti.
4: Bet čia yra paradoksas, nes dabar šneka visi apie tą, kad čia visi pasilgia to gyvo bendravimo, kad reikia išlysti iš telefono. Ir atrodo, kad mažas jaukus klubas, kuriame skamba tavo mėgstama muzika, yra puiki tam vieta.
1: Didelė dalis palaikytojų yra tokie internetiniai palaikytojai, žinai, kur tau uždeda laiką, ten kažką tai išeina, kažkoks tai geras, fainas pranešimas ir kažkas tave palaiko, bet tai tas palaikymas daugiausiai yra internete.
2: Justas Kontrimas, stebintis vartotojų poreikių pokyčius, išduoda, kad klubas pralaimi net namų aplinkai. Lietuvos atveju tam nebijotinai turėjo įtakos prieš kurį laiką nuo idėja apsvaiginimų ir prievartos naktinėse klubuose skandalai.
3: Buvo atlikti ir tyrimai neseniai, vat prapernai, užpernai, kad berastančiam 3% Gen Z žmonių teikia prioritetą vat vakarėliams namuose, o ne klubuose. Noras būti užtikrintiams, ką gauni, kontroliuojama aplinka ir nėra ką labai pergalvoti. Yra ir tas, kad finansinė našta. Dabar, žinant, kokios yra kainos klubuose ir žinant, kokią kokybę tu gauni, tu visą pagarbą mūsų klubams pagalvoji, kad gal ir neapsimoka vis dėlto varyti ir gauti tą prastą kokteilį po 2 minučių permirkusioje

0: popierinėje stiklinėje.
1: Dar viena priežastis, kodėl seno formato klubams sunku išlikti aktualiems - žmonės mažiau svaiginasi. Čia grįžtame ir prie klubo kaip pažinčių vietos.
2: Aš manau, tai be abejo yra susiję. Visur čia man kartoja, kad yra longevity ir čia sąmoningumas. Aš nežinau, man atrodo, kad netgi yra tolimesnės problemos iš to sekančius, ne, kad žmonės nebesusitinka, nebesusiranda savo antros pusės, to tiesiog yra mažiau. Ir žmonėms gal net to nebereikia, nežinau, visi tai priprato internete pasirašinėti ir jau gal to gana. Nes nu ko tau reikia? Viską gali surasti internete, diskoteką gali surasti internete, pačiatin gali pasižiūrėti visko ten, meilės gali surasti internete dabar. Tai žinai, kam tai neiti out. Ir kitas dalykas, tai, nu, pavyzdžiui, darbas iš namų irgi, nu, tai dėl ko pas žmonės nebesusipažįsta, nes jie darbe daug yra romano atsitinka, visko ten. Bet dabar dirba iš namų ir viskas, demografija griūna.
1: Naktinį gyvenimą šokių muzikos kultūrą Lietuvoje šiuo metu profesionaliai reflektuoja gal tik radio programa LRT Opus. Visa kita – savireklama ir kriminalai. Objektyvios informacijos stygius taip pat susiję su jaunosios kartos pasirinkimais.
0: Gal toks irgi pasidalinsiu, apie pernai dalinausi pranešimus spaudę apie festivalį, pavyzdžiui, Riversoundą. Tai mes ten turėjom, aišku, ir gyvą programą, ir koncertus turėjom, ten El Chico Fuendre, Justina Mykolaitytė, labiau ten eksperimentinė muzika, sakykime, irgi. Ir, aišku, elektronika. Išsiunčiau 10 pranešimų, pasiėmė LRT tik tai. Nu, neįdomu jos. Aišku, pas mus ten neskaidos ir apskritai žmonių rašančių apie tai nėra, nes kartais ir pasižiūriu, kad gal nėra pakankamai noro tai daryti, nes kas iš to. Antras dalykas, tai nėra pakankamai gal net investicijos į tą mūsų tą naktinį gyvenimą. Gal valdžios netgi dėmesio nėra tokio brandesnio dėmesio, nes vis tiek kaip visą laiką jis yra stigmatizuojamas. Aišku, mes turim, pavyzdžiui, Vilniaus naktinį biurą dabar, kuris ten opusuose kažką veikia, kaip tik kontaktavau, norėjau sužinoti tiesiog, kokios yra Vilniaus naktinio gyvenimo tendencijos dabar. Paskutinis ten tyrimas buvo 24 metais, tai gal pagrindinė išvada ten yra, kad tiesiog 55% respondentų apibūdino Vilniaus naktinio gyvenimo kaip brown.
1: Darę klubą Lizdas, Mantas Pakeltis su komanda neliko be darbo. Jie organizuoja Kauno savivaldybės palaikomą kultūros tarybos finansuojimą, taigi pripažinta vertingu, jau ne tik naktiniams paukščiams, šiuolaikinio miesto festivalį Audra ir didelių vakarėlių netikėtose vietose ciklą Prisukamas abrikosas. Pastarasis ką tik vyko Kauno kino teatre Romuva. Tokius formatus, kaip šiandien perspektyvesnius reportažo pradžioje, minėjo Justas Kontrimas.
0: Lietuvoje matome pavyzdžius, kurie turbūt ir pakeitė šiek tiek rinką, kaip draugai draugams renginiai, kurie, manau, paraleliai padiktavo tą tendenciją, kad vienetiniai, bet koncentruoti renginiai nestandartinėse lokacijose. Kas tapo šviežių oro gurkšnių žmonėms, ieškantiems alternatyvių ar nestandartinių erdvių.
1: Apie tai, kad neverta bandyti dirbtinai gaivinti klubų idėjos, verčiau galbūt vėl pasikeitus kartoms, leisti prie jos grįžti natūraliai. Masto Justas Kontrimas.
0: Truputį esam akligatvė dabar. Nežinau, mums gal šiek tiek ir reiktų dabar nuo to klubo reikėtų nutolt padaryti savo, kad vėl užkurti viską, bet tos motyvacijos nelabai yra.
1: Panašiai mano ir Pakas, jau sugrojęs paskutinį didžėjų setą Lizde.
2: Aš tai tik tai tikiuosi, aš eisiu šokti. Bus labai faina, žinai. Sakys, kas tas senukas čia atvarė klubą. Jau namų neturi, žinai. Bet aš tai tikrai tikiuosi, kad kažkas pradės daryti be mūsų tenais. Ir gal taip šokant šalį, čia aš labai išsiplečiu, bet aš kitą kartą galvoju, gal mes kaip klubas ir tokia institucija gal netgi ir blokavom tam tikrus dalykus, kurie galėjo atsirasti ir turėjo gal potencialą, būtų gal kažkaip sutraukę kažkį jaunimą ar pastatė savo kažkokią bendruomenę. Galbūt taip atsitiko, kad, nu, žinai, maža mieste yra tokie ganėtinai didelė institucijos, kur visi nori pas juos būti, žinai, bet nenori savo daryti, nenori būti originalus iš savo pusės. Tai visai čia gali būti.
1: Naktinių klubų nykimo priežastimis domėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Tai paskutinė šių metų pavasarinė kultūros savaitė. Vasara jau ant nosies, tad pasidomėkime poilsiavimo kultūra. Kurortai Europoje ėmė plisti 19 amžiaus pradžioje. Pajūriuose įrengti paplūdimiai vyrams ir moterims su pintais krėslais besikaitinantiems saulėje. Ėmė rastis kurhauzai, gydymo įstaigos, restoranai ir viešbučiai. Apie Lietuvos pajūrio kurortų ir paplūdimių madas bei jų taisyklės pasakoja Agnė Bukartaitė. Apsilankiusi Lietuvos jūrų muziejuje atidarytoje parodoje poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939.
1: Lietuvos jūrų muziejus savaitgalį paskelbė poilsiavimo prie jūros ir laivybos sezono pradžią. Dangės upėje lankytojų laukia ne tik karo laivas Sūduvis, bet ir kurėnas Zudvienas. O Nerijos forte apie Europos paplūdimių ir lietuviškos vasaros ritualus diskutavo daktaras Eugenijus Kerstonas ir Vytenis Pauliukaitis. Pokalbininkai nepaliaudami gyrė ekspoziciją, apie kurią šįsik ir pasakosime.
2: Į tą kontekstą nuostabios ekspozicijos, tarp kitko geresnės, negu mes tik matėm Nicoje.
1: Muziejaus akvariumo patalpose lankytojams atverta nauja ekspozicija, pasakojanti apie lietuviškus pajūrio pliažus ir kurorto kultūrą.

0: Muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nika Puteikienė.
1: Iš tiesų, muziejų sezonas prasideda kiek anksčiau, gegužę. O šį vasaros sezoną, na, visi sutikim, kad mums trūksta šilumos, trūksta vasaros. Tai mes jį pasitinkam ypatingai, nes pristatome svarbiausią metų parodą. Jinai tęsis 2 metus. Paroda, kuri kalba apie poilsiavimą prie jūros kultūrą. Tai yra poilsiavimas Lietuvos pajūryje nuo 1806 metų iki pat tos geležinės kruvinos užuolaidos iki 1939 metų. Paroda iš tikrųjų atskleidžia tokius dalykus, kurių mes nežinome.
0: Lietuvos paplūdimio istorija dėliojo faktus ir eksponatus, fotonuotraukas ir temas rinko muziejaus istorikas daktaras Dainius Elertas, o parodos ekspoziciją 7 mėnesius kūrė klaipėdietis menininkas, dailininkas Anatolijus Klemencovas.
2: Pagrindinis tikslas buvo sukurti savitą, kol kas nelabai žinomą aplinką būtent pačio proceso poilsiavimo Pamaryje. Tokia pusiau teatralizuota aplinka. Dainius Elertas davė labai daug fotomedžiagos, savotiško žavesio, flirto, tai ten buvo tai pakankamai užfaširuotas labai stipriai šitas pliažas.
0: Sako Anatolijus Klemencovas. Paroda sumanyta kaip pasakojimas apie pliažo kultūrą ir jo raidą pasaulyje bei Lietuvoje. Ekspozicijai 3D spausdintuvu buvo sukurti maudymosi vežimų modeliai. Greta atsidūrė skėčiai ir paplūdimio krėslai pavėsinės, kuriuose galima įsitaisyti ir pažiūrėti, kaip istorinės fotonuotraukas atgaivina dirbtinis intelektas. Kartu žvilgsnį traukia maudymosi suknelės ir kostiumai, net Džordžo Vašingtono žmonos maudymosi marškinių kopija. Tarp eksponatų ir poilsiautojų kelionių lagaminų turinys – nuo šokolado širdžių ėdikų aukoms iki higienos priemonių. Tačiau neperskaičius eksponatų aprašymų ir istorinių nuorodų paroda netektų didžiosios vertės. Apie visą tai mums pasakoja pats tekstų autorius istorikas Dainius Elertas.
3: Mes matome smiltynės paplūdimį ir yra karšta vasara, yra tik tai, na, tokių debesėlių ir ką matome, damos su skėčiais. Visos su suknelėm, vyrai su eilutėm, su kostiumais, geriausiu atveju nusimetę švarką arba taip prasisegė. Ir ką sau leidžia, tai yra prigult. Tas kūno keliavimas, nu, link tokio atvirumo, jis yra ilgas.
0: Poilsis ir maudynės jūroje šiandien įprastas visiems, tačiau prieš 200 metų tai buvo ne tik nepriimtina, bet ir pavojinga.
3: Todėl, kad bet kuris prašalietis pajūryje galėjo būti įtartas gintaro vagimu, šnipinėjimu, kontrabanda ir atitinkamai galėjo netgi, jeigu nedaug dėvė tam paimto tą gintaro kažkokį didesnį gabalą ar panašiai, netekti galvos.
0: Pasivaikščiojimai pajūryje Mėmelyje tapo madingi čia 19 amžiaus pradžioje trumpam apsigyvenus Prūsijos karališkai šeimai, sako istorikas Dainius Elertas.
3: Karališkoji šeima atneša tokį netikėtą dalyką, tai yra pasivaikščiojimą paplūdimiu. Ir tas pasivaikščiojimas paplūdimiu tampa mada.
0: Galbūt Prūsijos karaliai jau buvo kažką girdėję apie Skarborą, miestą Didžiojoje Britanijoje, kur kilo gydyklų jūros vandenių judėjimas.
3: Pati idėja maudyti šaltam vandenį atsiranda, yra toksai Britanijai dabar kurortas, o anksčiau buvo versmių vieta Skarboro. Tame Skarboro tarp 1730 ir 35 metų buvo pradėti tokie unikalūs eksperimentai. Žmonės atvykdavo į Skarboro į šiltas sroves. Ten buvo šiltos sroves gydytis, nu, tam podagros, reumato ir taip toliau. Ir medikam kilo tokia mintis, kad galbūt galima būtų pasiūlyti kaip eksperimentą, tokį medicininį, panaudoti jūros vandenį.
0: Maudynės jūroje per medicininius žurnalus ir masonų tinklą pasiekė Prancūziją, Prūsiją ir atokesnius Europos kampelius. Taip atsirado 2 koncepcijos – Badenort ir Kurort, sako Dainius Elertas.
3: Vienos vadinasi maudyklės, tai yra Badenort, o kitos yra sveikatinimo vieta, tai Kurort. Na ir su laiku tos dvi funkcijos pradėjo lietis vieną su kita ir veikti. Nes ir ten žmonės nori kažkokių kitų pramogų, kažko daugiau.
0: Taip lietuviškame pajūryje pradeda formuotis naujas reiškinys. Pasivaikščiojimus pajūriu keičia poilsis pajūryje. Palangoje, kuri tuo metu priklausė Kuršo gubernijai, vystomo vieno paplūdimio idėja. Prūsiškoje Klaipėdoje dviejų pliažų, vienas skirtas moterims, kitas vyrams. Pirmasis paplūdimys 1831 metais įkuriamas Nemirsetoje. Jį sumano pašto stoties viršininkas, vėliau jo idėją išplečia šeimos nariai. Taip Nemirsetos pašto stotis virsta Kurhauzu. Klaipėdos verslininkai seka įkandin.
3: Klaipėdiečiai stengiasi neatsilikti ir 1835 metais jau įsikūrė pirmieji pliažai, priimamos paplūdžimio taisyklės, kuriuose aiškiai yra atskiriama vyrų ir moterų ruožai. Tarp jų yra tam tikras padorus atstumas, kaip pasakyta, kad nespoksuotų ir aišku buvo pribotas pašalinių patekimas. Kas tie pašaliniai? Tai yra pašto karietos, kad neužvažiuotų, uždrausta žvejams pasirodyti net su valtim tuose ruožuose ir drausta vesti, girdyti, prausti arklius į tuos ruožus. Už pažeidimus buvo gana nemenkos baudos.
0: Rodos eksponatai ir nuotraukos liudija, kad gražiausias ir laisviausias laikas pajūryje prasideda tarpukariu. Daugėja pramogų pasiūla, laisvėjo mauduolio apranga ir elgesys. Tainius Elertas.
3: Tarpukarį atsiranda naujas dalykas, tai yra šeimos pliažas. Tai yra tas mišus pliažas. Galutinis to rezultatas evoliucijos, tai yra tas dar nudystų atkarpėlė.
0: Lietuvos turizmo flagmanu vadinamas Lietuvos jūrų muziejus kasmet sulaukia daugiau nei 600 tūkstančių lankytojų, tačiau jau antri metai lankomiausias Lietuvos muziejus stebi lankytojų mažėjimą. Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nika Puteikienė.
1: Lietuvos jūrų muziejus yra žinomiausias Lietuvos muziejus, jo žinomumas siekia per 90%, bet nuoširdžiai kalbant, galiu pasakyti, kad antri metai stebim lankytojų skaičiaus mažėjimą, kritimą lyginant su praėjusiais metais nepasiekėme iki pandeminio lygio, Lietuva mažėja. Mažėja gimstamumas. Mūsų viena pagrindinių lankytojų grupių, tai yra šeimos su vaikais ir moksleiviai. Tai jeigu jų mažėja Lietuvoje, tai atitinkamai ir pas mus mažėja lankytojų. Ar mes tuo stebimės? Iš tikrųjų manome, kad mes turime plėsti savo rinkas, taip pasakyčiau, nes jau dabar mūsų lankytojų iš Latvijos yra iki 18%, auga Lenkijos lankytojų skaičius ir aš manau, kad tai yra potencialios turizmo rinkos visai Lietuvai.
0: Vasarą Lietuvoje leisinčius keliautojus Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas kviečia į nepamirštamą kelionę laiku ir erdve. Į gražų pasaulį, kur susitinka gamta ir mokslas, istorija ir gyvūnija, laivyba ir žmonių nuotykiai. Pajūryje Pamaryje prasideda laivybos, poilsio ir vasaros renginių maratonas, kuriame kiekvienas turi rasti savo bėgimo takelį ir individualų ritmą. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
4: Išgirskime Rūtos Dambravaitės parengtą pasaulio kultūros įvykių apžvalgą. Joje apie Ukrainoje per pastarąją savaitę surengtas atakas nuniokotas šalies nacionalinį dailės muziejų. Taip pat pasakojimas apie 72 metų amžiaus traukinių stoties apsaugos darbuotoją, o kartu ir vieną paklausiausių Japonijoje grafikos dizainerių, bei naujausia Polo McCartney muzika.
5: Pasaulio kultūros apžvalga.

Per pastarąją savaitę Rusijos surengtas atakas Ukrainoje nukentėjo Nacionalinis Ukrainos dailės muziejus, įsikūręs Kyjive. Kaip praneša Ukrainos naujienų agentūra Ukrinform, muziejus dėl šios priežasties užsidaro neribotam laikui. Apie atsidarymą bus pranešta, kai tik bus daugiau informacijos. Pasak BBC, gegužės 24-ąją Rusija surengė mirtiną plataus masto atakų bangą prieš Ukrainą ir paleido šimtus dronų ir dešimtis raketų. Per šį puolimą žuvo 4 žmonės ir dar maždaug 100 buvo sužaloti. Pranešama ir apie nuniokotus gyvenamuosius pastatus, mokyklą bei nacionalinį dailės muziejų. Ukrainos kultūros ministerija savo Facebook paskyroje pranešė, kad dailės muziejus buvo apgadintas dėl Rusijos surengtos atakos sprogimo bangos. Muziejaus kolekcija ir darbuotojai

nenukentėjo. Tam, kad būtų geriau įvertinta žala, muziejaus pastatą apžiūrėjo specialistai. Kyvo centre stūksantis statinys yra nacionalinės reikšmės architektūros istorijos.

Žiūrusių visur smūgio bangai susprogdinus langus. Išversti daugybės langų rėmai, ištrupėję pastato sienos, lubos, konstrukcijų dalys. Šiame vaizdo įraše taip pat užfiksuota, kaip ukrainiečiai pasiraitoja rankovės tvarkosi. Šluoja šukes ir nuolaužas, tvarko kabinetus ir ekspozicijų sales. Ir su šypsenomis veiduose sako, kad viskas bus gerai. Tekste prie šio vaizdo įrašo rašoma, kad jėgų judėti toliau ir tvarkytis padeda jaučiamas pyktis. Muziejaus komanda taip pat dėkoja visiems už gausias palaikymo žinutes ir pagalbą. Šalies kultūros ministrė Tetjana Berežna sako, kad Ukrainos nacionalinis dailės muziejus yra vieta, kur saugoma Ukrainos meno istorija. Jos teigimu, Rusija sistemingai atakuoja civilinę infrastruktūrą ir kultūros institucijas. Kiekvienas toks smūgis yra bandymas įbauginti ir sunaikinti tapatybę. Pasak ministrės, visa žala yra dokumentuojama, o restauravimo darbai bus tęsiami. Ukrainos nacionalinis dailės muziejus įkurtas pačioje XIX amžiaus pabaigoje ir yra vienas seniausių ir svarbiausių muziejų šalyje, saugantis Ukrainos meną nuo viduramžių iki šių dienų. Muziejaus kolekcijoje 10 tūkstančių Ukrainos meno kūrinių, nuo ikonografijos ir klasikinės tapybos iki šiuolaikinio meno.

O dabar nusikelkime į Japoniją. Reuters naujienų tarnybos žurnalistai susipažino su, kaip patys sako, vienu paklausiausių grafikos dizainerių šalyje – Shuetsu Sato. Tai 72 metus einantis apsaugos darbuotojas, naktimis dirbantis Tokijo Šindžiukų geležinkelio stotyje. Shuetsu Sato Reuters žurnalistams pasakoja, kad statybų metu Šindžiukų stotyje 2004 metais administracija ieškojo žmogaus, kuris padėtų nukreipti keliautojus rūtus, kai buvo plečiami požeminiai praėjimai. Todėl Japonas tuomet per susirinkimą ir pakėlė ranką. Jis dalinasi, kad tuo metu stotis buvo tapusi tarsi labirintas. Todėl pagalvojo, kad keleiviams būtų lengviau suprasti, jei užuot aiškinu žodžiais, kelio rodytų nuorodos iš lipnios juostos. Taip Shuetsu Sato ir pradėjo savo kūrybinį kelią. Jis sugalvojo nuorodų ženklus pagaminti iš spalvotos lipnios juostos. Šiam kruopščiam darbui jis naudoja mažą peiliuką, kuriuo užrašus pjausto iš lipnios juostos. Stoties sienas jis padengė nuorodomis į daugybę traukinių linijų bei išėjimų. Stoties vadovui šis sprendimas patiko, todėl jis paprašė daugiau tokių ženklų. Pamažu tuo ženklus ėmė pastebėti ir jai žavėtas įvairiausi keliaujanti žmonės. Ir netrukus Japonas pradėjo gauti užsakymų iš viso šalies. Jo prašė pagaminti plakatus filmams, knygų viršeliams, muziejų iškaboms, kreipėsi ir gerai žinomos verslo korporacijos. Vyras pasakoja, kad susidomėjimas buvo tikrai netikėtas ir tiesą sakant šiek tiek šokiravo. Ir šiomis dienomis jis sulaukė daugybės prašymų. Vienas naujausių jo projektų – bendradarbiavimas kuriant naujos Nike parduotuvės logotipą, kuri praėjusį mėnesį atsidarė Šindžiukų rajone. Japonas dalyjasi, kad niekas juk nesugalvotų prašyti apsaugos darbuotojo daryti ženklus ar plakatus. Todėl, kai kas nors jo to paprašo, jis tiesiog negali nepadaryti visko, ką gali ir kuo geriau. Reuters rašo, kad praėjusiais metais jis laimėjo Japonijos ženklų dizaino asociacijos platinumą apdovanojimą už savo unikalią tipografiją. Dabar vadinama Shuetsu Tai arba Shuetsu šriftu, pavadintu jo vardu, pasižyminčia su apvalintais kampais, siekiančiais nuraminti keleivių susierzinimą. Shuetsu Sato dalinasi, kad kai dirba prie projekto, jis nustoja galvoti apie visą kitą, net apie miegą ir valgymą. Tiesiog visiškai pasineria į tai, kol neužbaigia darbo. Jis varsto, kad kiti žmonės gali jį pažiūrėti ir pagalvoti, ką jis pagalais čia daro. Bet Japonas sako, kad jam tiesiog nuoširdžiai labai patinka pats kūrybos procesas. Tai teikia tikrą džiaugsmą, smagumą ir laimę. Jis sako to nedarantis dėl apdovanojimo ar pripažinimo.

Kol kažkam tai patinka, nesvarbu, kas tas žmogus yra, jam to visiškai pakanka. Tiesiog gera daryti tai, kas patinka. Ir jei bent vienas žmogus tai pamatęs nusišypso, to iš tikrųjų užtenka. Apžvalgos pabaigoje pasiklausykime naujos muzikos. Šią savaitę ją pristato britų dainius iš legendinės muzikos grupės The Beatles Paulas McCartney. Naujasis 20-asis solo albumas pavadintas The Boys of Dungeon Lane. Dainas jam inspiravo Paulo McCartney prisiminimai iš gimtojo Liverpoolio. Britų dienraščio The Guardian muzikos kritikas Alexis Petridis naujajam albumui skyrė 4 iš 5 žvaigždučių ir rašo, kad naujos dainos parašytos su realiu tikslu ir meistrišku virtuoziškumu. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gabriejusasas lankosi Kongo Demokratinės Respublikos rytuose. Ten fiksuojamas itin didelis ebolos protrūkis. Nuo gegužės vidurio Kongo Demokratinėje Respublikoje įtarti 1077 ebolos atvejai, mažiausiai 246 žmonės mirė. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas kovoje su ebola pabrėžia solidarumo svarba. Vadovaujant vyriausybei, o ypač bendruomeniai imantis iniciatyvos, galime tai sustabdyti. Tai yra svarbus elementai. Žinoma, taip pat svarbi ir tarptautinės bendruomenės parama. Tad problemos sprendimas mūsų rankose. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gabriejesusas. Šis protrūkis 17-asis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 3-as pagal dydį nuo ebolos viruso atradimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Jie, kaip sakant, turi duomenis, gi mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kas dieną, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charkovą, o dabar jie grasina Kyjivą, reiškia Kyjivas.

0: Ir Kijevo įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radijo bendradarbis Kijeve Eldoradas Butrimas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas sako, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos savignai reikalingas priemonės. Dalyvaudamas Azijos saugumo susitikime Singapūre, Heksetas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos ir toliau mokosi už Ukrainos bepiločių sistemų naudojimo mūšio lauke ir didina investicijas šioje srityje. Prieš kelias dienas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių valstijų vadovams. Donaldui Trumpui ir Kongresui, kuriame išdėstė, kad Ukrainai labai trūksta oro gynybos sistemų. Per amerikiečių kariuomenės ataką prieš įtariamą narkotikų kontrabandos laivą ramiajame vandenyne žuvo 3 žmonės. Kariuomenės teigimų žvalgybos informacija rodo, kad laivas buvo naudojamas narkotikų kontrabandai ir plaukė žinomų kontrabandos maršrutu. Nuo praėjusio rudens prezidentas Donaldas Trumpas nekartą nurodė atakuoti laivus įtariamus narkotikų kontrabandą Karibų jūroje ir ramiajame vandenyne. Vašingtonas kaip teisinį atakų pagrindą nurodo tai, kad Jungtinių valstijų vyriausybė narkotikų kartelius priskyrė teroristinėms organizacijoms. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro specialistai teigia šiomis dienomis sulaukiantis gerokai daugiau žmonių klausimų apie finansinį saugumą. Domimasi, ar asmeniniai duomenės gali būti panaudoti sukčiavimui, arba ar kas nors galėtų žmogaus vardu pasiimti paskolą. Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina, iš registrų centro pavogtų duomenų tam nepakaktų, tačiau vis tiek reikėtų likti budriems.
2: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmokito telefonu. Laido gale gali patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Budapešte vykusiame UEFA čempionų lygos finale nugalėtojo titulą apgynė Paryžiaus Saint-Germain komanda. Finale po baudinių serijos įveikusi Londono Arsenal klubą. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė 1-1, nugalėtojas nepaaiškėjo ir po pratesimo. Baudinių serija 4-3 laimėjo prancūzai. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. 1:05.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Džiugiuosi, kad vis dar laiką leidžiate su mumis, o jeigu tik neseniai prisijungėte, šiandien prie Kultūros savaitės mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė, ir tariu jums labas rytas. Truputėlį vėliau išgirsime, kaip žemaitės apsakymas gali skambėti perrašytas lengvai suprantama kalba. Taip pat po pusvalandžio pabendrausime su mados dizainere Sandra Straukaitė, o dabar kviečiu išgirsti vertėjos Tomos Gudelytės komentarą. Smalsiai stebiu, į kokį archeologinį nuotykį leidžiasi vis daugiau didžiųjų Europos muziejų, sergstinčių senųjų civilizacijų paveldą. Paveldą, kurį 19 amžiuje europietiškos imperijos neretai susigrobė iš okupuotų Afrikos ir artimųjų rytų kraštų. Tai tik ištrauka iš Tomos Gudelytės komentaro, kviečiu išgirsti jį visą.
3: Kultūros komentaras.
5: Paskutinėse klasėse buvau užsidegusi stoti į archeologijos studijas. Kaupiau knygas apie senovės Romą, slepiningą truskų paveldą, apie pribloškiančią imperijos griūtį. Antika man rodėsi egzotinė šalis, į kurią įmanoma nukakti pasitelkus materialius fragmentus iš praeities. Tapytų vazų šukės, aprūdėjusias monetas, medžių ir akmens liekanas, nuostabiausia kelionė laiku. Vis dar tikiu, kad archeologija geba prikelti jaudinančias, kartais paradoksalias istorijas, kurios, jei nekasinėtų užsispyrimas, taip ir liktų palaidotos po užmaršties ar nutilėjimų patina. Smalsiai stebiu, į kokį archeologinį nuotykį leidžiasi vis daugiau didžiųjų Europos muziejų, sergstinčių senųjų civilizacijų paveldą. Paveldą, kurį XIX amžiaus europietiškos imperijos neretai susigrobė iš okupuotų Afrikos ar artimųjų rytų kraštų. Dekolonizuoti muziejinį turinį ir taip dekolonizuoti atmintį. Šio iššūkio ėmėsi ir naujasis Turino Egipto muziejaus direktorius Christianas Grekas. Jam vadovaujant, muziejus tapo įtraukesnis miestui, ypač sunkiau pasiekiamiems žemesnių pajamų ir tautinių mažumų gyventojams, atidesnis jaunimui bei poreikiu reaguoti į dabartį, o ir atviresnis kritiškam žvilgsniui į vakarietišką archeologiją bei jos padarinius vietos bendruomenėms. Ta muziejus su maniai daro, kviesdamas į savo erdves meno kūrėjus ir akademikus, gebančius įkontekstinti problemišką paveldą. Viena paskutiniųjų Turino Egipto muziejaus iniciatyvų – senajame fabrikų kvartale Borgo San Paulo balandį atidaryta paroda Gaza ateitis turi archajišką širdį – viduržemio jūros regiono daiktai ir atmintys. Iš tiesų šią parodą sumanė ir įgyvendina du autoritetingi muziejai. Antrasis yra Ženevos meno ir istorijos muziejus MA. Čia rasite dviejų tipų eksponatus – 80 archeologinių radinių iš 20 amžiaus pabaigos kasinėjimų Gazos ruože ir šiuolaikinių palestiniečių meno kūrinių, mezgančių su istorinė parodos dalimi intymų, dažnai nelengva pokalbį. Pirminis parodos tikslas – atskleisti unikalų šio regiono fragmentų kraštovaizdį, turinti gilias ir daugia kultūrės šaknis. Skirtingai nei okupacijos primestas pasakojimas apie tariamą dykvietę, istorinę ir egzistencinę Palestinos tuštumą – ši teritorija pulsavo neįtikėtinų gaivališkumu, ilgalaikiais ekonominiais ir kultūriniais ryšiais. Parodoje eksponuojamos graikų amforos, egiptiečių sarkofagai, amuletai, izidės ir afroditės skulptūrėlės, islamiški kapiteriai ir stelos liudija Gazą buvo svarbia maišymosi ir sinkretizmo kryžkelė iki pat kryžiaus žygių laikų. Įdomus parodos akcentas – egiptiečių sinuhės ant papiruso aprašyta jo šeimos tremtis į Siriją – pakeliui aplankant ir klestinti Gazos uostą. Taigi paroda mums atveria net 5000 metų senumo langą ir gražina chronologijos jausmą teritorijai, įkalintai amžinoje dabartyje. Parodos organizatoriai neabejotinai reaguoja ir į politinės manipulacijas archeologiją. Šių dienų žinia, Izraelio knesetas priėmė įstatymą leisinti okupacinėms jėgoms kontroliuoti visą archeologinį vakarų kranto paveldą. Vienas pirmųjų taikinių – Sebastijos Akropolis šalia Nabluso, kur saugomas menamas Jono Krikštytojo kapas, tęsiant biblinės archeologijos ekspansiją. Todėl kitas, nemažiau svarbus parodos tikslas – perteikti naikinimo mastą ir užmojį. Archeologiniai artefaktai tiesioginė prasme dalysi likimu su Gazos ruožų gyventojais. Parodos ištokos siekia 20 metų atgal, kai beveik 600 reliktų pasiekė Ženevos muziejų tarptautiniai parodai – tačiau po jos nebegalėjo grįžti atgal. Palestinos archeologai informavo šveicarus apie Izraelio pradėtą Gazos blokadą. Ruožui tapus nesaugia vieta ne tik gyvybei, bet ir kultūriniam paveldui, archeologiniai radiniai taip pat virto pabėgėliais, išstumtaisiais be teisės grįžti. Apie archeologinį Gazos paveldą iki Nakbos pasakoja fotografinė parodos dalis pasiskolinta iš Jungtinių Tautų archyvo. Daugybė iš pirmo žvilgsnio tipiškai turistinių atvirukų su idiliškais kaimų, alyvmedžių giraičių, tvirtovų ir šventyklų vaizdais, įeinančius pasitinka sustatyti į aukštus bokštus, imituojančius modernių miestų dangoraižius. Tai, kas nauja, palaidoja viską, kas sena, ką būtina užtildyti ir ištrinti, kaip kad senuosius palestiniečių gyvenviečių vardus, kuriuos pakeitė naujoji imperijos topografija. Tačiau ateitis, kaip skelbė parodos pavadinimas, pasiskolintas iš garsaus italų antifašisto rašytojo Karlo Levi tekstų, turi archajišką širdį ir atmena skriaudą, kad ir kokia trapi būtų mūsų atmintis. Pažeidžiami yra ne tik kultūrinio kraštovaizdžio fragmentai, bet ir žmogiškoji materija. Apie draskomą žemės ir žmogaus kūną kalba architektės Dimos Rūjį meninė instaliacija Pamėkliniai votai. Votas – krikščioniškos tradicijos simbolis, turintis gilią religinę prasmę ir sąsają su šventąja žeme. Jei į tuščią melsvą kambarį atsiduriame tarp ore kybančių lipdinių iš bičių vaško. vaizduojančius sprogimų nutrauktas kūno dalis, kojas, pirštus, moters krūtinę.

0: rūtį. Jomis nubarstyta visa šventoji žemė. Kiekviena jų yra malda ir malonės prašymas, negyjanti žaizda ir gyvybės šventumo priminimas. Ko gero labiausiai sukrečia paskutinė parodos dalis, sujungianti kasdienius virtuvės ritualus ir daiktus su pasibaisėtina masinio naikinimo praktika – žmonių marinimų badu. Maistas ateina iš žemės ir jūros, atėmus žemę ir jūrą įsigali nesatis. Meno instaliacija Genocido virtuvė, autorė Sama Emad, lyg testamentą lankytojams palieka bado receptų knygą ir vertingų išgyvenimo patarimų. Kaip pasigaminti dilgėlių duonos ar dagių pieno, kai visa kita išnaikinta ir sulyginta su žeme. Klaidžiodama po šią parodos erdvę prisiminiau vertėjos iš Gazos Ala Al-Kaizi tekstą Akistatoje su alkio kauksmu, už kurio lietuviškai žodinimą dėkoju Ingridai Tatolytei. Citatos pradžia. Senoliai kalba apie duoną, kaip kalbama apie mylimųjų netektį. Pačią kalbą sunkiai slegia apgultis. Kenčia net mūsų sakiniai. Sintaksė palūšta nuo tuščių skrandžių naštos. Gramatika nesveria nevilties. Kalbu, rašau, nes tyla reikštų dar didesnį pralaimėjimą. Citatos pabaiga. Turino paroda – tai kolektyvinė pastanga pralaužti apgultį ir nupūtus bežodystės dulkes gražinti į šviesą archaišką Gazo širdį.
1: Girdėjome vertėjos Tomos Gudelytės komentarą.

Lietuvos audio sensorinė biblioteka išleido antrąjį grožinės literatūros kūrinį suaugusiems lengvai suprantama kalba. Žemaitės apsakymą Marti. Į lengvai suprantamą kalbą jį perrašė humanitarinių mokslų daktarė Justina Bružaitė Liseckienė. Pasak jos, literatūros tekstą perrašė lengvai suprantamą kalbą, nepanaikiname originalo, bet sukūrėme galimybę.

0: bet kitoms auditorijoms taip pat patirti kūrinį. Su lengvai suprantamos kalbos specialiste Justina bei Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vadove Inga Davidonienė, Urtė Karalaitė kalbasi apie tai, kaip neprarasti grožinės literatūros kūrinio gelmės ir kokie iššūkiai kilo perrašant Žemaitės apsakymą Marti.
1: Tai bendrai tuomet, kuo skiriasi lengvai suprantama kalba nuo mums įprastos rašytinės tekstų kalbos ir kam ji skirta, kokiai auditorijai?
2: Lengvai suprantama kalba yra skirta žmonėms, kurie patiria vienokių ar kitokių suvokimo iššūkių. Tai pirmiausia, mūsų ta tikslinė auditorija yra žmonės su intelekto negale, kurie naudoja paprastesnius žodžius, trumpesnius sakinius, bet tikrai neapsiribojame tik tai šitą auditoriją. Taip pat yra žmonės, kurie mokosi lietuvių kalbos ir kuriems na, ta originali, įprasta, kasdienė kalba yra per sudėtinga. Lengvai suprantama kalba ir yra truputėlį paprastesnė, trumpesni sakiniai, aiškesni žodžiai, nenaudojam metaforų, įvairių vaizdinių išsireiškimų. Žodžiu, kalbam labai paprastais, aiškiais sakiniais tam, kad vieni kitus suprastume.
1: Ir pirmoji grožinė knyga Lietuvoje buvo išleista, na, tokia lengvai suprantama kalba, Alvydo Šlepiko Mano vardas Marytė, dabar pasirinkote, na, visai kitokį kūrinį Žemaitės apsakymą Marti. Kodėl ir kuo aktualus galbūt kūrinys šiandien, na, ir be abejo tai auditorijai, kurią ką tik paminėjote?
2: Žemaitė apskritai turbūt išgyvena atgimimo amžių laikotarpį, nes girdim ir dainos, ir spektakliai, šokis tikrai atranda Žemaitę iš naujo, kaip drąsę, labai spalvinga asmenybė. Ir, na, matyt, neatsitiktinai ir mes atkreipiam dėmesį į Žemaitės kūrybą. Juolab, kad tikrai labai norisi, jog su mūsų literatūros klasika susipažintų kuo platesnės auditorijos, kuo daugiau skaitytojų, kuo daugiau norinčių pažinti Lietuvą kaip šalį, kokia jos kultūra yra. Mums norėjosi ir iššūkio, ir tuo pačiu to tokio atvėrimo ir dar kartą prisilietimo prie to, kas na, yra mūsų tokios, sakykime, šaknis.
1: Na ir kalbant tuomet jau apie patį perrašymą kūrinio, kokiais galbūt principais, gairėmis reikia vadovautis, kaip supaprastinti, bet neprarasti galbūt kūrinio gelmės, turtingumo paties teksto.
3: Na, tokia užduotis nėra lengva. Žmonėms, kurie apskritai domisi lengvai suprantama kalba ir nori parengti bet kokį tekstą, tokiu metodu tikrai rekomenduojame vadovautis gairėmis, kurias esame išleidę su kolegėmis Vilniaus universitete. Pagrindiniai tekstų lengvai suprantama kalba rengimo principai prasideda nuo apskritai suvokimo, kaip mes dėstome informaciją, kaip mes apgalvojame teksto struktūrą. Pirmiausia, turime labai aiškiai suprasti ir pradėti nuo konteksto, įvesti skaitytoją į kontekstą palengva, tada nuosekliai, aiškiai reiškiant mintis, ateiti iki pabaigos ir jeigu tekstas yra ilgas, tą tekstą skaidyti į gerokai mažesnės atkarpas, negu į mums įprasta tam, kad būtų galima daryti pauzes. Ir tada jau periname prie kitų sakinių rašymo principų, žodyno principų, tai kai rašome sakinius, juos tengiamės tikrai rašyti paprastus, trumpus, neapkrauti sakinių šalutiniais, sujungiamaisiais, prijungiamaisiais sakiniais ir, žinoma, renkamės tokią leksiką, tokius žodžius, kurie yra gana dažni kalboje ir suprantami tikrai na, pakankamai buitinėme lygmenyje. Ir kalbant apie grožinę literatūrą, tai turbūt būtent to ir reikia labai gerai išmanyti, kas yra tikslinė auditorija, kaip atrodo bendrosios lengvai suprantamos kalbos rekomendacijos arba apskritai, kokie yra lengvo skaityti teksto ypatumai. Ir tada jau bandyti visą tai sujungti su grožinės literatūros esme, žodžio menu. Žinoma, kad absoliučiai įgyvendinti ir išpildyti tą uždavinį turbūt yra neįmanoma, bet ieškoti to balanso tarp žodžio meno ir tos paprastos, lengvai suprantamos kalbos, tai yra tas pagrindinis darbas.
1: Na ir grožinės literatūros žinovai ar net patys rašytojai galbūt sakytų, kad na, toks perrašymas lyg ir skurdina tą literatūrą, tai va čia klausimas, kaip galbūt to išvengti ir ar verta labai sudėtingus kūrinius kažkokius perrašinėti į tą paprastesnę kalbą.
3: Kai perrašome kūrinį į lengvai suprantamą kalbą parengtą tekstą, tai darome negalvodami apie tai ar verto, galvodami apie tą tikslinę auditoriją, kuri iš tiesų na, turi irgi atrasti savo kūrybą. Ir kai mes galvojame apie literatūrą, turbūt suprantame, kad tai yra

0: ir kultūros reiškinys. Tai jeigu kultūra yra neprieinama visuomeniai, tai žinoma, kad mes uždarome tam tikras duris. Ir sakyti, kad yra gerai žmogui gyventi tik tai buitinio lygmens pasaulyje, neturėti galimybės kalbėtis oriai ir apie kultūrinius reiškinius, to daryti nereikėtų. Mes tikrai suvokiame, kad ir turime galimybę daugelis mūsų skaityti grožinę literatūrą įprastu būdu. Na, tačiau, man atrodo, mums trūksta ir tokio socialinio raštingumo, supratimo, kad visuomenė yra įvairi ir kad parengę grožinės literatūros tekstą, perrašę, lengvai suprantamą kalbą, tai mes nepanaikiname originalo. Jis vis dar lieka prieinamas visiems, galima skaityti, bet tam tikrą prasme mes suteikiame naują galimybę visuomeniai patirti tą kūrinį iš naujo kitoms auditorijoms, o netgi ir toms pačioms auditorijoms patirti kitaip ir pajusti, palyginti, pamatyti, kuo tam tikri kūriniai iš tiesų autentiški ir ypatingi. Tai tikrai žiūrėčiau tai kaip progą, o ne tam tikrą barjerą.
1: Na ir būtent šis kūrinys Žemaitės Marti tikrai gausus ir tarmiškų žodžių ir senobinių. Kaip tokiu atveju elgtis su tokiu žodynu, kuris, na, ir šiuolaikiniam žmogui kartais sudėtingas, bet kalbant apie lengvai suprantamą kalbą, ar jau reikia kažkaip irgi paprastinti, ar kaip elgtis su tuo?
0: Na, nebejotinai, jeigu norime, kad tą tekstą galėtų paskaityti ir suprasti žmogus turinti suvokimo iššūkių, tai mes privalome tuos žodžius keisti modernesniais, mums girdimais kiekvieną dieną ir suprasti, kad tai yra, na, būdas vis dėlto pasiekti tą skaitytoją kitais kanalais.
1: Bendrai, gal kokie iššūkiai kilo šį kūrinį perrašinėjant ir gal kokie kompromisai, kurie, na, buvo gana skaudus, kokia patirtis buvo?
0: Skauda visada perrašant grožinės literatūros tekstą lengvai suprantamą kalbą, nes žinoma, nesam nejautrų žmonės, jaučiam tą literatūros grožį, bet žinodami tikslą, galime jo siekti. Kalbant būtent apie Marčią, tai tikrai Žemaitė ir jos Marti yra išskirtinė būtent žodynų ir tikrai pasakojimo apie tai, kas vyko jau, na, palyginti labai seniai. Tai to meto autentika buvo vienas didžiausių iššūkių suprasti, kaip atrodė, na, to meto šienapjūtė, kaip atrodė to meto vestuvės, kas jose vyko labai konkrečiai, nepaisant to, kad Žemaitė tai aprašo vaizdingai ir įspūdingai. Ne viskas mums šiuolaikiniam žmonėm yra suprantama. Tai vienas didžiausių iššūkių, kita vertus, Žemaitė ypatinga ir tuo, ir ypač jos Marti, kad šiame tekste randame ir ironijos. Automatiškai mes negalime tos ironijos perteikti labai jau paprastai, lengvai suprantamos kalbos būdu ir metodu, tad ieškome būdų, ką su tuo daryti, kartais paliekame tam tikrų inkliuzų ir vieną kitą galbūt senoviškesnį žodį ir vieną kitą ironijos epizodą, suprasdami, kad galbūt ne viskas bus taip iki galo suprasta, bet šiek tiek išjausta kitai, bet tai yra tikrai labai labai maža dalis teksto. Turbūt dar vienas dalykas, kurį norėtųsi minėti, tai Žemaitės Marčioje pabaiga yra labai paslaptinga. Sakoma, kad Marti ar ne Katrė serga, bet gilindamis į tekstą suprantame, kad iš tiesų kūrinio pabaigoje ji jau gimdo ir miršta gimdydama su komplikacijomis. Tai buvo didelė dilema, ką daryti, ar atskleisti tai tiesiog tiesiogiai kūrinyje ar ne, nes palikti tą paslaptį būtų buvę galiausiai nusprendėme neprasmingai ir atskleidėme, pasakėme tai tiesiogiai ir, na, tokie iššūkiai ir lydi tą procesą.
1: Galvojant, na, apie tokius leidinius ir būtent šią paprastos kalbos tokią nišą, ar tai didelę ar mažą Lietuvoje, kiek leidykloms galbūt ar savarankiškiams leidėjams turėtų būti aktualu, na, perleisti, perrašyti tokias knygas ir kiek mes tos auditorijos turime Lietuvoje bent abstrakčiai.
2: Kad leidykloms tai būtų aktuali niša, tai mes tikrai tuo labai tikim ir apie tai ir svajojam, kad leidėjai pasigautų šitą kryptį, šitą tendenciją. Tai tikrai stengiamės atskleisti, parodyti leidėjams šią kryptį ir jau viena kita knyga yra ir leidėjų išleista, tai ir Puikioji Maja, ir tikrai vaikam yra rengiamos knygos.
1: Kalbant apie pačius autorius, ar būtų realu ir kažkaip vertinga patiems rašytojams iš tiesų irgi imtis, na, kūrinių parašytų būtent tokia kalba, na, iš karto?
2: Tokią patirtį irgi turime. Praėjusiais metais organizavom tokias kūrybines dirbtuves, kvietėm studentus, kurie rašo, kurie nori išbandyti.

0: Tai šį metodą ir ten kartu su Justina ir su poetu dramaturgu Mindaugu Nastaravičiumi turėjom tokius užsiėmimus ir po jų gimė keletas leidinių, kurie buvo parašyti originaliai, galvojant apie šią auditoriją ir naudojant lengvai suprantamos kalbos metodus.
1: Na ir kad susidarytume aiškesnį vaizdą, kaipgi skamba lengvai suprantama kalba, paprašiau Justinos perskaityti originalo bei perrašyto teksto ištraukas.
2: Originalas. Rytmetį saulelį apšvietus pirmais spinduliais pušyno viršūnės, apibėrus žemės spindinčiais rasos burbulėliais, sukilus paukštelėms čiulbėti, sustoja vyrai į būrelį, garsiai suvaliavo. Dainos atgarsis atsimušė pušyne. Antroje pusėje lygi sodos skleidėsi vėl malonus garsas. Tas būrelis dar nepabaigęs tęsti, kitame rėžyje vėl užniko ūšti. Kitur dalgius skambino ir klepnojo. Lengvai suprantama kalba. Rytmetį saulelė pirmais spinduliais apšvietė pušyno viršūnės. Spindintys rasos lašeliai apibėrė žemę, paukšteliai sukilo čiulbėti. O kaimo vyrai sustoja garsiai šienapjūtės dainą uždainavo. Šienapjūtės dainos aidas atsimušė pušynę, vyrų būreliai dainavo ir dalgius nešėsi, tuos dalgius vyrai pustyklėmis braukė. Pustyklė yra įrankis dalgių aštrinti. Šienapjūtės daina ir aštrinami dalgiai skambėjo.
3: Apie Žemaitės apsakymą Marti, perrašytą į lengvai suprantamą kalbą, Urtė Karalaitė kalbėjosi su humanitarinių mokslų daktare Justina Bružaitė Liseckienė bei Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vadove Inga Davidonienė.

0: Daugelis dizainerių yra egocentriški ir svajoja apie savo atskirus mados kolekcijų pristatymus, teigia Sandra Straukaitė. Tad ką tokiems egocentriškiesiems mados kūrėjams suteikia kolektyviniai bendruomenę apjungiantys renginiai, tokie kaip mados infekcija? Vakar sostinėje prasidėjo šis didžiausias Lietuvos mados festivalis. Prie savo 30-mečio artėjantis renginys, anot Straukaitės, padėjo išlaisvinti visuomenę ir pakeisti žmonių požiūrį į išvaizdą. Vis dėlto, šiandien mados infekcija susiduria su savais iššūkiais. Surengti kolekcijos pristatymą brangu ir nemažai dizainerių tiesiog neturi pinigų sudalyvauti festivalyje. Su Sandra Straukaitė kalbuosi aš, Indrė Kaminskaitė. Esate sakiusi, kad mados infekcijai visada norite sukurti kolekciją, jums tai yra didelis malonumas. Tai ko šiemet iš jūsų galima mados infekcijoje tikėtis?
1: Taip, aš ne tik kad su malonumu kuriu kolekcijas, bet tiesiog manau, kad tai yra būtina tam, kad tu jaustum pulsą mados. Aš ne tik teatre noriu dirbti, bet noriu ir daryti drabužius, kurti. Ir man tai yra didelis malonumas, nes ten nėra režisieriaus, aš pati savo režisierius, aš pati savo dizaineris, kaip sakant, ir darau, ką noriu. O šiemet darau, tarsi taip darau, bet nežinau, kaip ten man gausis, tokia proginė kolekcija išeiginių drabužių.
0: Aha, kas yra išeiginis drabužis, tai čia kokiom progom tada?
1: Tai vat kiekvienam kita
0: proga. Skirtingai, ar ne?
1: Ir tas ir yra, kad aš darau tos drabužius visus skirtingus, nes kiekvienas žmogus yra unikalus, individualus ir man atrodo, kad žmonės ir turi rengtis tais drabužiais, ypač išskirtiniam progom turi būti, tik tai jie turi turėti tą drabužį.
0: Mhm. Jūs esate kažkada sakęs viename interviu, kad žmonės neturėtų vertinti rūbo pagal tai, apsirengčiau ar neapsirengčiau, turėtų vertinti pagal tai, kokią emociją sukelia. Tai tikriausiai proginiam drabužiam iš viso dar kiti kokie kriterijai.
1: Taip, tai šventė iš karto, kaip mano prašymė, aš rašau, kad jei atsikeli ir esi gyvas, jau yra šventė.
0: Minėjote, kad na, norisi ne tik teatre užsibūti, bet ir tą savo kolekcijas kurti. Ar galima sakyti, kad jeigu ne mados infekcija ir toks savotiškas įsipareigojimas kasmet čia pristatyti savo kolekciją, būtų sunkiau tą padaryti, turint omenyje, kokie jūs graipstoma esate teatre ir kiek skirtinguose šokio, dramos ir kitose spektakliuose kasmet tenka jums sukurti tų drabužių?
1: Taip, bet sakau, man čia yra tokia proga būti grinai jau ir išreikšti tik savo mintis, savo emocijas, savo, ką aš galvoju apie drabužius ir taip toliau. Ir man tai nėra tik drabužis. Drabužis yra konstrukcija, yra audiniai, yra tas, kaip žmogus jaučiasi su to rūbu. Ta prasme, čia apie viską yra. O teatras ir visi kiti dalykai, tai irgi be galo įdomus yra. Ir mano ta kūryba tarp mados ir to teatro, tai yra tarsi tokia kraujotaka, žinai, skirtingas, vienos arterinis kraujas, kitas veninis, nes vienas kitą papildo. Ir tai yra kaip, sakau, aš madoj naudojusi teatriniais kažkokiais dalykais, kuriuos sužinau ir bedirbdama teatre, o teatre labai daug mados naudoju ir man atrodo, kad teatras yra tai, kas dabar vyksta ir tai yra labai atspindi aplinką visą ir labai svarbu, kad tai nebūtų irgi tie rūbai tokie senoviniai, pasakyčiau, old school, tokį negražų žodį.
0: Pakalbėkime daugiau apie mados infekciją, kuri šiomis dienomis vyksta. Na, mes dabar gyvename tokiais laikais, kai tikriausiai žymiai daugiau matomumo pavieniam kūrėjui gali sugeneruoti tiesiog vienas reelsas padaryti.

0: rytas socialiniuose tinkluose, nei pavyzdžiui jo atskiras mados pristatymas, kurį kad ir kiek daug aprašytų skirtingą žiniasklaidą. Tai kaip jūs manote, ką toks vietinis gyvas renginys prisistatymas mados infekcijoje duoda šiais laikais tam lietuvių dizaineriui?
1: Duoda daugiau tikrai tam pačiam dizaineriui, ta prasme, kad tu esi priverstas dirbti ir išreikšti save per savo kūrybą ir ją pristatyti gyvai. Ir ne tik, kad pristatyti, kai tu esi vienas, bet pristatyti komandoj, pristatyti šalia kitų dizainerių. Ir tada tu gali pasilyginti, kokiam taške tu pats esi. Ir tai yra smagu, nes tai yra... Ir ateina žmonės, pamato daug dizainerių vienoje vietoj. Jauni gali pasilyginti su vyresniais, vyresni gali pasilyginti su jaunais. Ir tai yra tas apsikeitimas ir smagu būti už kulisių visiems kartu. Ir ten jauni žmonės gali pačiupinėti jų darbus, pažiūrėti iš arti. Matai, kaip viskas vyksta. Matai, kaip jie elgiasi. Labai įdomu. Bendruomenė irgi, sakykime, nes iš tikrųjų pasaulyje dizaineriai labai yra egocentriški. Ir jie, kaip žinai, Lagerfeldas kažkada pasakė, yra, o ką yra dar kitų dizainerių be manęs? Nes jau klausė ten kažką apie, ką galvojate apie mano ten, ar McQueen, ar apie kažką, jis sako, ką dar yra be manęs dizainerių pasaulyje. Mm-hmm. Tai čia yra vat, būtent apie tą jų egocentriškumą ir tokį...
0: Tai įžemina turbūt dizainerius, ar ne, toks pasirodymas grupiniam renginį.
1: Tai ta prasme, tai labai keista, nėra įprasta, kad būtų, nes parodymai dažniausiai būna tik to vieno dizainerio. Bet pas mus būtent ir buvo mados infekcija sugalvota, kaip toksai bendro, tokio bendruomenė, mados bendruomenės renginys, kuris leidžia sukviesti ir žiūrovus, ir sukviesti dizainerius į vieną vietą. Ir duoti jiems geriausias sąlygas, duoti labai gerą podiumą, labai gerą šviesą, gerą vietą, nes ne kiekvienas dizaineris gali susiorganizuoti finansavimą ir taip toliau. Čia yra labai, mada yra labai dideli pinigai.
0: Aha. Bet kalbant apie tą finansavimą, nes vėlgi esate kažkada užsiminusi, kad sunku net privilioti dizainerius dalyvauti mados infekcijoje, nes jie gali pasakyti, aš neturiu už ką dalyvauti. Tai kaip jums sekasi tuomet pritraukti tuos vardus ir kaip vyksta tuomet ta kažkokia, na, kaip čia pasakyti, piniginės pagalbos sistema?
1: Čia didžiausias iš tikrųjų skaudulys, ką palėti dabar ir iš tikrųjų dizaineriai, bet jie turi aktyviai dirbti ir kurti ir tada patys save finansuoti arba ieškoti tikrai tų žmonių, kurie turi pinigų, kurie gali paremti, nes mada tikrai, kuo tu mažiau turi lėšų, tuo sunkiau yra padaryti. Ir dėl to ir daugelis nedalyvauja. Dar kitas dalykas yra, kaip tu sakėjai, apie socialinius tinklus, kad dabar visiems atrodo, kad įdėsiu vieną savo ten maikę arba džemperį ir ant kažkokio žymaus žmogaus ir viskas, man daugiau nieko nereikia. Taip, tai yra tie žmonės, kuriem nieko daugiau ir nereikia. Man atrodo, kad mes turim daugiau ir filosofijos kažkokios ir savo apmąstymų apie tos rūbus. Yra ką pasakyti. Tai nėra tik tai maikė, džemperis ir ten. Nes tos masinės produkcijos jos ir taip yra daug. Mes kalbam apie dizainą, apie išskirtinį dizainą.
0: Ar įmanoma, na, bent preliminariai kažkaip paskaičiuoti, kiek jūsų kviečiamų dalyvauti vardų atsisako, nes tiesiog, na, finansiškai to neišgali arba nesugeba prisitraukti finansavimo?
1: Labai daug.
0: Labai daug.
1: Ir dažniausiai dabar dizaineriai dirba arba ten kine, arba teatre, vat, bet tai nemaišo tau daryti iš tikrųjų, nes jie tarsi ten uždirba pinigus, bet iš tikrųjų savirealizacijos tai mažai yra. Mhm.
0: Jūs irgi tikriausiai, jei tiek daug teatre nedirbtumėte, tai ir kolekcijų pristatymų mažiau būtų.
1: Aš jau seniai tą formulę atradau, kad aš dirbu daug teatre, tiek, kiek mane kviečia, kiek manęs reikia, ir iš tų pinigų pati save ir finansuoju. Tai tas smagiausia yra iš tikrųjų. Kai tu niekam neskolingas, tu esi pats sau ir tada jau galvo, kaip suktis, kaip sakant. Bet žinomumą duoda tas dalyvavimas, tas, nu, vis tiek pamato žmonės, kalba apie tave. Čia vis tiek tas tam, nes jeigu tu sėdi savo kambarėlį ir siuvi ten savo vienas prie mašinos, kam tu įdomus? Nu taip, socialiniai tinklai, tarsi gali viską transliuoti, bet kad būtum įdomus, nu tu turi būti irgi kažkur gyvas, bendrauti su žmonėm, keistis idėjomis ir žmonės irgi mus įkvepia, ne tik, kad mes patys savo.
0: Rodos dabar apskritai, jau kalbant ne tik apie mados infekciją,

0: kolekciją, bet apskritai tų kažkokių grandiozinių mados pristatymų vis mažiau matome. Na, tai čia irgi su tais pinigais susiję.
1: Tikrai nemažiau, renginių gal ir net daugėja, nes, sakau, kiekvienas dizaineris svajoja daryti tik savo parodymą. Ir tai yra normalu, nes tada tu pasirinki vietą tokią, kokią tu nori, tu darai, kaip tu nori, kaip tu įsivaizduoji, pakvieti savo svarbius žmonės ir taip toliau. Čia yra viešas renginys, kur tu, kiekvienas gali ateiti nusipirkęs biletą, bet tai ir yra ta demokratija ir laisvė, kai tu gali nusipirkti ir ateiti, nes tau įdomu. O jau kai yra tie tokie su kvestiniais svečiais, tai tada ne visi gali pamatyti. Mhm. Taip gali pamatyti fotografijas, bet tai yra labai du skirtingi dalykai. Tikras šou, realus, kai tu matai ir matai, kaip eina tas modelis ir kaip ten plaikstosi tas audinys ir taip toliau. Ir ta nuotaika ir muzika ir viskas yra visuma, choreografija galų galais. Ir labai įdomu pamatyti tikrą, o ne tik tai nuotraukui tą dalyką.
0: Čia Kultūros savaitė, kur aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su dizainere, viena iš mados infekcijos sumanytojų, Sandra Straukaitė. Mados infekcija jau artėja prie savo 30-mečio iš lėto ir, na, kadaise, kai jūs 90-inių pačioj pabaigoj įkūrėte šį renginį, tai atsiribojote nuo buvusios mados savaitės, surengėte mados infekciją. O kodėl mados infekcija netapo savaitiniu, pavyzdžiui, renginiu? Juk gali būti mados infekcija, bet jinai tęstis visą savaitę, bet vis dar tai yra toks savaitgalinis renginys.
1: Jinai ir tęstėsi galerijoje Medūza, buvo drabužių archyvai dizainerių. Mes
0: taip jūs rengėte tokio iš ankstinio atidarymo renginį.
1: Taip, tai buvo atidarymas ir buvo ir daugelis dizainerių atėjo į tą renginį ir buvo labai smagu. Tai jau jisai vyksta, ta madų savaitė. Ir dar sekmadienį rodysim apie madą filmą, kurį irgi Audrius Juzienas sukūrė apie dizainerius. Taip, kad irgi bus rodoma NDG ir kadangi dar ta proga yra nemokama diena muziejų, tai vat visi galės laisvai ateiti ir pasižiūrėti tą mados filmą. Jisai bus rodomas, sukamas bus visą dieną.
0: Tai jūs norite pasakyti, kad na, keliaujate link to savaitinio formato. Tai gal 30 metus jau bus, kai visa savaitė bus užpildyta renginiais.
1: Gal net visas mėnesis.
0: Gal net visas mėnesis. Manot, realu tai būtų?
1: Nu, taip, manau, kad taip gali būti. Viskas bus sprendžiama dabar po šito renginio dar. Bet jau žinom, kad yra 30 metų ir kad jau kas bus kitais metais, kas bus kitais, kaip darysim, kaip tai bus atšvesta. Labai įdomu.
0: Tuomet, kai įkūrinėjote mados infekciją, jūs ieškojote alternatyvos tiems tradiciniams ar jums patiems gal nepatinkantiems mados pristatymams. O kokių alternatyvų dabar jau norisi ieškoti? Kaip keičiasi tie formatai?
1: Mes visą laiką ieškom. Iš tikrųjų, kai šiuolaikinio meno centras išeidinėjo į renovaciją, tai buvo labai liūdna ir mes buvom taip pripratę, kad viskas vyksta tenai, bet tai buvo natūralus postumis, nes aš jau ir jaučiau iš tikrųjų, kad publikai tarsi jau pradeda nusibosti tą pati vietą, nors mes visą laiką kažką darydavom kitaip, podiumą ir taip toliau. Scenografija visą laiką kitokia būdavo, bet jaučiau, kad jau tarsi išsisėmė tą vietą. Ir tada pradėjom ieškoti kitų vietų ir tai tik pridėjo originalumo, nes buvo padaryta ir dūmų fabrike, ir taksi parke, įvairiausiose vietose, ir toj pačioj nacionaliniai dailės galerijoje, arsenale buvo, ta prasme, daugelį lelijos fabrike, daugybę vietų atradome ir tai mums paskatino irgi galvot keistis, ir aš manau, kad tai tik tai davė tokį kokybinį šuolį.
0: Jeigu taip apibendrintume, kaip manote, na, mados infekcija kokį tokį apčiuopiamą riebų pokytį sukūrė ir atnešė lietuvišką mados laukui?
1: Manau, kad išlaisvinimą visuomenės. Tai, kada mes pradėjom kurti, tikrai buvo labai daug tabų, pradedant nuo spalvų ir taip toliau, ir kas ką gali nešiot, ką gali, ko negali, ir per tą laiką ir atėjo ir tie antimada, ir per dideli rūbai, ir taip toliau, tai labai labai viskas pasikeitė, bet pasikeitė pats požiūris žmonių į išvaizdą, kaip galima atrodyti, nebėra tų tokių tabų, tokių, kad kitaip negali atrodyti, negali būti iš kažkoks kitoks. Tai manau, kad tuos ir sulaužėm, laisvėjimas, kaip ir pačios Lietuvos, bet viskas. Tas yra svarbiausia.
0: Kalbant apie tą laisvėjimą, neseniai aš buvau Venecijos bienalėje ir tenai Latvijos paviljone galima taip netiesiogiai jūs pamatyti video archyvų medžiagoje, nes Latvijos paviljonas

0: tos festivaliai. Ir aš buvau tuo metu studentė ir mes visi lietuviai, daug mano visas kursas, ten visi dizaineriai važiuodavom tuos mados renginius ir darydavom tas kolekcijas. Taigi ten nebuvo jokių nei audinių, nei nieko. Tai buvo ir iš paralono, ir iš metalo, ir iš, nežinau, aš ten ir tėvo meškerės panaudojau ir kažkokius labai paprastus audinius, ką buvo galima nusipirkti. Buvo labai įdomus laikas ir būtent mes buvome įdomus net ir tiems užsieniečiam, kurie čia atvažiavo ir pamatė, kad ir čia už tos sienos gyvena tokie pat žmonės ir kūrybingi žmonės. Tai mes jiems buvom tarsi atradimas, jie norėjo save parodyti, mes norėjom save parodyti. Ir tai buvo tas taškas susikirtimo tų vakarų ir tų rytų tos visos va, sistemų tų. Tai buvo labai įdomu ir įdomus laikas ir jisai tikrai skėlė labai kybrikštį tokią vat, kurti ir dalyvauti ir nesustoti. Mhm. Mes buvom ta lūžio karta, kur aš tai labai džiaugiuos, kad patekau iki ten, tarkim, vos ne 20 metų gyvenau vienoje sistemoje, po to kitoje. Tai mhm. labai buvo didelis lūžis ir pakeitė irgi daug ką tavo gyvenime.
1: Čia šiaip įdomu modeliai, o jūs matėte tą Latvių paviljoną?
0: Aš tikrai nemačiau, bet aš ruošiuosi vasarą nuvykti ir pažiūrėti, bet aš pati ir daviau kai kurios objektus jiem. Ten Bruno Birmanis vienas iš kuratorių turbūt yra ir Adomas
1: Narkevičius
0: ir labai žymus dizaineriai, kurie taip pat ir mados infekcijoje dalyvavom, Mare and Unrolls. Mhm. Latvių dizaineriai ir jie dažnai atvažiuoja ir injekcija ir komisijoje būna ir taip toliau. Labai mes draugaujam su jais. Ir su Latvijais iš esmės, nes Latvijai prasidėjo tie festivaliai, bet Bruno Birmanis man pavydė ir sako, kad Lietuvoj situacija su mada yra daug geresnė.
1: Aha.
0: Daug, kad pas mus vyksta toks renginys ir jis visą laiką su mielu noru atvažiuoja ir stebi ir žiūri ir sako, vat Lietuvoj daug geriau viskas.
1: Tai Latvija, ar galima sakyti, kad pavyzdžiui, Latvija, Ryga iškart po nepriklausomybės gal ryškiau pasižymėjo, bet dabar situacija truputį pasikeitė.
0: Taip, bet tai yra priklauso nuo asmenybės, kuri vat, pradėjo tą renginį, kuris sugalvojo, buvo vizionierius, jisai, vat, jis pats rūbų dizaineris ir ten tuo metu irgi aktyviai labai kūrė tokį mados teatrą ten ir taip toliau, tokius darydavo irgi parodymus, performansus. Ir buvo labai pats aktyvus ir jisai pradėjo va šitą visą festivalį. Ir, bet dabar va liko ir kaip įdomu, kad jaunimui dabargi labai būtent tas laikmetis irgi labai įdomus yra. Mhm. Ir visiems žmonėm, kurie ten gal girdėjo, gal kažką pamatytos ar tikrai archyvinius kadrus visus yra labai įdomu.
1: Pasižymėjau vieną jūsų kitame interviu pasakytą mintį, kad mada užbėga už akių ir dizaineriai bando nuspėti, kuo gyvensime netolimoje ateityje. Tai kaip manote vat, šių metų mados infekcija, apie kokią netolimą ateitį mums gali papasakoti? Tai kaip mes gyvensime joje?
0: Gyvensime įvairiai, bus ir baltų, ir juodų kolekcijų, ir spalvingų. Kiekvienas dizaineris tikrai pristato labai labai skirtingus dalykus, bet manau, kad mūsų laukia spalvingas gyvenimas. Ir įvairios emocijos ir taip toliau, bet išlikime ramus, išlikime, kaip sakant, kol ko nors neįvyksta, nereikia pergyventi dėl nieko ir būkim, kaip sakant, laimingi.
1: Tai spalvos nenyksta iš dizainerių kūrybos, nemato jie kaip juodo balto mūsų šito tokio neramaus pasaulio?
0: Vieni mato taip, bet kiti mato spalvingai. Tai tikrai nėra taisyklės, nes labai labai skirtingi žmonės.
1: Pasakoja dizainerė viena iš mados infekcijos sumanytojų Sandra Straukaitė. Pokalbį su ja ir užbaigė kultūros savaitę. Tikiuosi, kad susitiksime LRT radio eteryje lygiai po savaitės, kitą šeštadienį. O dabar visos laidos rengėjų komandos vardu, aš Indrė Kaminskaitė, sakau jums ačiū, kad klausėtės ir palieku jus su LRT radio, kuriame išgirsite visai netrukus naujausias žinias.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2 valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas lankosi Kongo Demokratinės Respublikos rytuose. Ten fiksuojamas itin didelis ebolos protrūkis. Nuo gegužės vidurio Kongo Demokratinėje Respublikoje įtarti 1077 ebolos atvejai. Mažiausiai 246 žmonės mirė. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas kovoje su ebola pabrėžia solidarumą. Vadovaujant vyriausybei, o ypač bendruomeniai imantis iniciatyvos, galime tai sustabdyti. Tai yra svarbus elementai. Žinoma, taip pat svarbi ir tarptautinės bendruomenės parama. Tad problemos sprendimas mūsų rankose. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas. Šis protrūkis 17-asis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 3-as pagal dydį nuo ebolos viruso atradimo. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės jie. Kaip sakant, turi duomenys, gi mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinę savaitę atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kasdien, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charkovą, o dabar jie grasina Kyjivą. Reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radijo bendradarbis Kyjive Eldoradas Butrimas. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs drono aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusia sausumos sienos su Rusija atkarpa. Pranešama, kad tose vietose, kur nėra stacionarios drono aptikimo įrangos, arba kur reikia skirti daugiau dėmesio, Estijos policija ir pasieniečiai naudos naujas mobilias stebėjimo sistemas. Pasaraisiais mėnesiais Ukrainos paleisti dronai nutaikyti į ginklų gamybos ir naftos pramonės objektus šiaurės vakarų Rusijoje ne kartą nuklydo į Baltijos šalių oro erdvę. Vakar Rusijos dronas pataikė į daugiabutį namą Rumunijoje. Dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos. Kauno technologijos universiteto mokslininkai parengė antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos vadinamųjų dipukų architektūrinio palikimo Čikagoje 3D modelius. Virtualiai galima apsilankyti jaunimo centre, buvusioje draugo redakcijoje ir švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Mokslininkai sako, kad šie trys objektai esantis turistų mažai lankomoje Čikagos dalyje, bene ryškiausiai reprezentuoja dipukų bandymus sukurti lietuviškąją architektūrinę kalbą emigracijoje. Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto.
3: Šitie objektai iš tikrųjų tokie reikšmingi būtent išeiviams ir manėme, kad toks pasirinkimas yra svarbus ir Lietuvai iš tikrųjų. Tam, kad susipažinti, ne kiekvienas gali apsilankyti, ne kiekvienas gali pasivaikščioti po vidų arba net sužaisti kažkokį tai informacinį žaidimą, kad sužinotų daugiau informacijos.
1: Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto. Mokslininkas Marius Ivaškevičius sako, kad kuriant pastatų 3D modelius, naudotos naujausios technologijos. Galima apžiūrėti pastatų vidų ir išorę.
4: Galima sužinoti apie tą daugiau, kokie tie ornamentai yra. Turim nuotraukas, turim 3D modelius šiuo atveju. Tai galima pasiimti objektą, pasukioti, aiškis, pažiūrėti, kaip jis atrodo.
1: Mokslininkas Marius Ivaškevičius. Virtualiame pasivaikščiojime taip pat galima rasti interviu, istorines nuotraukas ir brėžinius. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9 vietomis iki 12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pus nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20 pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 2:05.
0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
5: Pakartot.
0: Sveiki, bičiuliai. Kodėl už žodelį cool mes turėtume būti dėkingi Milesui Davisui, kurio šimtmetį minime? Kodėl jis buvo viena svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, ne tik džiazo pasaulį? Ir kokios lietuviško roko naujienos, na daugiausia roko naujienos, pasiekė mus šiomis dienomis? Pakartot yra cool, pakartot vedu ir kuriuo aš, Domantas Razauskas, sveiki atvykę. Šiandien, kaip jau sakiau, noriu pakalbėti apie tai, kas kieta, apie tuos, kurie yra cool. Na, turbūt visi esame girdėję šį žodelį. Cool, kietas, madingas, stilingas, nors verčiant iš anglų kalbos tiesiogiai šis žodis reikštų vėsus arba šaltas. Kodėl muzikinę laidą pradedu nuo šio žodžio? Galbūt ne visi žinojote, kad į žargoną, į plačią po pasaulį pasklidusią vartoseną, žodelis cool atkeliavo iš muzikos, kad jis neatskiriamas nuo muzikos. Dar daugiau, jis sietinas su viena asmenybė, kuri šį žodį ir išpopuliarino, kuri pati buvo cool, gal pirmoji tokia cool asmenybė istorijoje. Ta asmenybė Milesas Davisas, kurio šimtmetį šią savaitę mini džiazo pasaulis. Na, kadangi per LRT radiją nebelikė jokios džiazui, džiazo muzikai skirtos laidos, noriu paatstovauti šiek tiek šį žanrą ir šiek tiek papasakoti, kodėl Milesas Davisas toks svarbus. Joba, kad drįsiu pasakyti, svarbus ne tik džiazui, tai viena reikšmingiausių 20-o amžiaus figūrų. Šalia tokių kaip Džonas Koltreinas, Bitlai, Dukas Ellingtonas, Davidas Bowie, Michaelas Jacksonas, apie kurį kaip psykis dabar sukasi filmas kino teatruose, Mikas Jaggeris, kuris pats produsuoja filmą apie Milesą Davisą, šalia tokių kaip Picassas, Warholas, Dali, Fordas ar net Einšteinas. Taip, Milesas Davisas toks svarbus kultūrai. Ja keitęs, purtęs, veikęs, transformavęs ir palikęs pėdsakus ne tik džiaze, jau sakiau. Jei ne jis, gal net nesakytume. Cool. Nors šis žodis į slengą pateko dar praėjusio amžiaus 30-iniais iš džiazo klubų, nors cool nebuvo vien tik mados reikalas, tai buvo savotiškas išgyvenimo mechanizmas juodaodžiams, gyvenusiems slegiančioje rasinės segregacijos persmelktoje eroje, sakinys I'm cool, aš ramus, buvo savotiškas tylaus pasipriešinimo aktas. Tai reiškia emocinio stoicizmo, orumo, savitvardos išlaikymą, susiduriant su sisteminiu rasizmu. Bet būtent Milesas Davisas, pradėjęs vadinamąjį cool džiazą, išleidęs ikonišką albumą Birth of the Cool, šį epitetą pavertė pasaulinė mada. Cool džiazas buvo subtilus, atpalaiduojantis ir intelektualus maištas prieš greitą, pašėlusi, agresyvų muzikos ir miesto gyvenimo tempą. Bet Davisas šį žodį įkūnijo fiziškai, su savo elegantiškais pagal užsakymą dizainerių siūtais kostiumais, su savo dizainerių tamsiais akiniais nuo saulės, dėvimais net naktį ir viduje, su savo policijos gainiojamais sportiniais Ferrari automobiliais bei savo garsiuoju atsiribojimu, stovėjimu nugara į publiką. Jis buvo cool, jis tapo absoliučia po antrojo pasaulinio karo tvyrojusių nuotaikų ikona, 50-60-inių stiliaus ikona.

Taigi 1926 gegužės 26 gimė didžiausia stiliaus ikona džiazo pasaulyje. Džiazo reformatorius, tamsos princas ir vienas svarbiausių asmenybių 20 amžiaus kultūros istorijoje Milesas Davisas. Jis nebuvo garsus tik savo išoriniu stiliumi kaip asmenybė, jis išties vertė muziką aukštinkojo. Ir jis padarė kur kas daugiau, nei tik paliko pėdsaką džiaze. Nulatinį savo muzikos, savo stiliaus, savo požiūrio atsinaujinimą. Nulatinį virsmą jis pavertė disciplina. Meno srityje, kurioje daugybė didžių muzikantų atradė savo braižą, dešimtmečius jį tobulino, gludino, Davisas nesiliovė judėti pirmin vis iš naujo save išrasdamas, vėl ir vėl. Vos tik muzikinė kalba imdavo stingti arba virsti įpročių, jis keisdavo kursą ir padėdavo muziką nuvesti ten, kur ji dar nebuvo buvus. Šis kūrybinis nerimastingumas padeda suprasti, kodėl jis išlieka vienu reikšmingiausių 20 amžiaus menininkų. Taip pat primena mums, kad algoritmų ir nuspėjamumo amžiuje netikėtumas išlieka viena vertingiausių meno savybių, apie kurią šiaip jau mažai kalbame. Mileso Deiviso pagrindinis principas buvo paprastas – negrok to, ką žinai, grok tai, ko nežinai.

kredo jį vedė per pusę tuzino muzikos stilių. Milesas Davisas nebuvo maksimalistas ar kažkaip mėgstantis pasirodyti virtuozas. Jis dažniausiai grodavo viduriniame trimito registre ir vengė ilgų greitų pasažų. Vietoj to santūrumą jis pavertė stiprybę. Kiti siekė daugiau, o ne mažiau, o jis norėjo natų skaičių sumažinti. Jo solo partijos dažnai atrodo lyg išskaptuotos, o ne išlietos. Čia yra esminis meninis skirtumas – minimizuoti, skaptuoti taip randant formą. Ar pilti, lieti ir dauginti. Milesas Davisas muzikinį santūrumą, temų minimalizmą pavertė didžiausia mada. Jis suprato, kad muzikoje, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, tai, kas nutylėta, gali reikšti taip pat daug, kaip ir tai, kas ištarta. Tyla tapo jo paletės dalimi. Kuriančia tokį intimumo jausmą, jo klausytojams atrodydavo, kad jiems patikima kažkokia paslaptis.

1959 albumas Kind of Blue, iš kurio ir dabar girdime ištraukas, iki šiol išlieka perkamiausių visų laikų tautų galaktikų džiazo albumu ir šiaip vienu perkamiausių tarp visų muzikos žanrų. Nes jame pavyko suvaldyti paradoksą. Milesas Davisas ir jo kvintetas, kuriame beje grojo saksofonininkai Jonas Coltrane'as, jo irgi šimtmetis šiemet, bei Cannonballas Adderley'us ir pianistas Billas Evansas atėjo į studiją turėdami vos kelias minimales idėjas, o iš jos išėjo sukūrę vieną įtakingiausių visų laikų ir žanrų albumų. Tada Davisas staiga vėl pakeitė kryptį. Mat, rokas ir saulas ėmė užkariauti jaunimo auditoriją, jis pats ėmė atidžiai klausytis funko grupių tokių kaip Sly and the Family Stone, Jimio Hendrixo ir 69-ųjų rugpjūtį surinkęs 13 puikių muzikantų įrašė Bitches Brew. Prodiuseris Teo Macero karpė perdėlėjo muzikinius pasažus tarsi kino montažo režisierius, o taip niekas anksčiau dar nebuvo džiaze elgesis, to daręs, niekas taip dirbęs anksčiau nebuvo. Rezultatas galingas pusiau improvizuotų džemų, studijinio montažo ir tankių ritmų katilas. Tai šokiravo tradicionalistus, bet atvėrė Milesui Davisui duris į roko arenas, kur tūkstančiai jaunų klausytojų pirmą kartą susidūrė su džiazu. Milesas ne tik gyveno istorijoje, jis iš jos raportavo. Kas kart pasikeitus muzikai, bebopui, cool džiazo, modaliniam stiliui, kurį jis irgi sukūrė, ar fusion, tai atrodė ne šiaip kūrimas kažko iš naujo, tai buvo tarsi pranešimai iš fronto linijos, apie kurios egzistavimą dar net nenutuokėjai.

Viena svarbiausių Milso Deiviso muzikinių revoliucijų – modalinio džiazo gimimas. Beveik sutapęs su modalumo suklestėjimu, atgimimu ir akademinėje muzikoje 20-ame amžiuje. Modalinis, tikrai sutikite dažnai girdimas terminas, bet kągi jis reiškia? Visų pirma, terminą modalinis sudėtingų ir klastingų padaro pats vakaruose vartojamas žodis modal. Modalinis. Lietuviškai mes turime jam visiškai kitą atitikmenį. Tai dermė. Maud yra dermė. Taigi gal aiškiau šią kryptį būtų vadinti derminiu džiazu ar dermine muzika, bet kažkaip nelabai gražiai ir skamba, ar ne? O kas ta dermė, paklausų muzikos teorija, nesusipažinęs klausytojas. Dermė, iš esmės, reiškia gamą. Tik. Dažniausiai šis terminas vartojamas apibūdinti kitokioms negu tradicinės mažoro ar minoro gamos. Nors ir mūsų šiuolaikinės mažoro ir minoro gamos yra kilusios iš viduramžių muzikos dermių. O šios savo ruoštų atkeliavo iš dar ir senesnių laikų iš senovės Graikijos dermių. Dermė – tai natos išdėstytos pailiui ir sudarančios garsailį. Skirtingose pasaulio vietovėse susiklostė įvairios sudėties, nevienodo pobūdžio dermės. Šiaip jų gali būti, žinokit, gyvas perkūnas, bet Europos muzikai dabar tradiciškai priskiriamos tos būdingiausios septynialaipsnės arba septynių natų dermės, septynių garsų eilės. Aišku, čia pat gitaristai man paprieštaraus. O kaip gita? Pentatonika garsioji, tai penkialaipsnė dermė. Tai irgi dermė, tai penkių natų seka, iš esmės, tai, ką gausite, prabėgę pieninu juodais klavišais, neliesdami baltų, prisiminus Aidą Marčėną. Mūsų senajam folklore yra vos kelis garsus apimančių dermių. Bet, kaip sakiau, tradiciškai muzikos teorijoje išskiriamos populiariausios septynių garsų dermės graikiškais pavadinimais. Eolinė, dorinė, joninė, miksolidinė, rečiau fryginė, lydinė. Kiekviena jų skamba kiek kitai. Kas labai svarbu, sukuria vis kitokią nuotaiką. Taigi, ką padarė Milsas Deivisas? Iki jo revoliucijos, džiazas, populiarioji muzika dažnai irgi, buvo paremta greitai besikeičiančiomis akordų sekomis. Solistas privalėjo būti įtempęs smegenis, gaudyti, kada keičiasi koks akordas ir savo solo nuolat bandyti pataikyti į to akordo natas. Kitaip sakant, nuolat reaguoti į tai, kaip keičiasi akordai. Deivisas pasakė, užteks. Jis džiazą sugražino, grubiai tariant, į folkloro ar senosios religinės muzikos laikus, kai galėjo skambėti koks vienas akordas. Per visą kūrinį, arba du akordai, arba labai lėtai besikeičiantys keli akordai ir ant jų improvizuojama dermėmis. Vietoje greitai kintančio harmoninio fono vienas akordas ir jį atitinkanti dermė. Tai visiškai pakeitė muzikinį priėjimą. Reikia suprasti, kad vėliau į madą atėjus roko muzika kartu su savo solo partijomis gitaristų, klavišininkų, iš esmės pasiekė Milso Deiviso pėdomis. Ši inovacija turėjo lemtingą reikšmę. Prisiminkime pavyzdžiui, štai jums pavyzdys, Rejaus Manzareko solo vargonėliais iš tikrai puikiai pažįstamo The Doors kūrinio Riders on the Storm. Puikus modalumo pavyzdys. Harmonija stabili, niekas nesikaitalioja, o solistas ant tos stabilios harmonijos improvizuoja dermėmis.

Tiesa, kaip dažniausiai būna meno pasaulyje, keli dalykai gali būti tiesa vienu metu. Milesas Deivisas buvo ir chameleonas, ir grupės lyderis, ir maištininkas, ir, na, genijus, man teko matyti netgi verslo seminarus dabar vedamus, atsispiriant nuo Mileso Deiviso gebėjimų, genialius kolektyvus suburti į vieną ir sukurti kažką naujo. Aišku, ir mados ikona, bet kartu jis buvo ir prieš savo žmoną smurtavęs šunsnukis. Nuo policijos lakstęs skandalistas, kvaišalus vartojęs arogantiškas suskis, tai na, liudija praktiškai visi. Bet ir mūsų visų tų paminklų skandalų kontekste man kyla klausimas, ar išmoksime mes kada nors priimti ir suvokti, kad keli, regis vienas kitam prieštaraujantis, regis nesuderinami dalykai, gali tuo pačiu metu būti tiesa. Kad žmogus, na, paprastai nebūna visiškai baltas ar visiškai juodas. Žmogus galėjo būti paklydęs, galėjo būti niekšas, galėjo būti nusikaltėlis, išdavikas, bet tuo pačiu metu genialus kūrėjas. Lemtingas kultūros istorijai. Mileso Deiviso šimtmetis kelia šiuos klausimus. Tiek apie jį pakartot. Netrukus kelios mūsų, Lietuvos darželiai, naujai pražydusios gėlės. Na gerai, jeigu ne gėlės, tai bent jau nauji krūmokšniai. Čia LRT radijas, muzikinio vyksmo laida pakartot, autorinė. Mano muzikos žvalgo Domanto Razausko laida. Niekur nedinkite.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Jeigu tik dabar įsijungėte, čia LRT radijas Pakartot. Šiandien laidoje apie tą, kuris buvo cool, ir apie žodelį cool, apie Milesą Davisą išpopuliarinusi šį terminą, apie tai, kodėl jis buvo vienas svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, o taip pat ir apie lietuviško roko naujienas. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Vienas laukiamiausių mano asmeniškai lietuviškos muzikos albumų yra pilno metro grupės Miškas darbas, kuris vis dar nepasirodo. Nors regis į viešumą pavienių kūrinių paleista jau tiek daug, kad akivaizdu, albumas yra. Tik dar matyt glūdinamas, šlifuojamas, dar matyt pienu ir tirelėmis maitinamas, kol subręs, atsistos ant kojų ir pagaliau išeis iš tėvų namų. Grupė Miškas puikios lietuviškos mados dainuoti tarmiškai vienas iš pavyzdžių. Tik jeigu šioje paradigmoje madoje dominavo žemaičiai ir vienas dzūkelis, tai Miškas pagaliau uždainavo rytų aukštaičių tarmiškai.

Esu jų kūrinių grojęs per LRT radiją, esu jas pristatęs, miško lyderis Titas Obelenis. Dievaži, kai tik išeis jų albumas, įsitempsiu aš Titą Obelenį pokalbiui į LRT radijo studiją. Taigi, Miškas tęsia savo muzikinę kelionę ir pristato naują kūrinį, kaip patys sako, šviesią, melodingą ir ritmingą dainą Aš ir tu. Bet gerokai rokiškesnė nei ankstesnės pridėčiau aš. Lyginant su ankstesniais melodingais, erdvesniais, tokiais labiau kvepuojančiais Miško kūriniais, naujoji daina yra trankesnė, energingesnė, negi grupė drįso parašyti pranešime spaudai, kupina geros nuotaikos, nuotaika gera, nuotaikėlė puiki dainelė lengva. Na, aš labai prašau, liaukitės pristatydami kūrinius rašyti, sakyti gera nuotaika. Tai pigu, banalu ir būdinga, na, tokiam nerūpestingam, pigesniam popsui, nesave gerbiančiai konceptualiai grupiai. Tokiai, kokia ir yra Miškas. Palikite klausytojai spręsti apie nuotaiką galų gale. Bet lyg būtų kokia vasaros pop hitų grupė, Miškas toliau rašo. Modernus ritmas, vasariška atmosfera ir išskirtinės grupės braižas leidžia dainai natūraliai įtraukti nuo pirmųjų sekundžių. A čia jau, žinot, šventinio Bankucheno vertos eilutės. Aš ir tu, tai kūrinys kviečiantis šypsotis, judėti ir mėgautis akimirką. Nerašykite tai, prašau jūsų. Tiesiog kurkite dainas. Albumas laukiamas jūs gerokai įdomesni už visokius. Pajudėkime ir nuotaika gera. Grupė Miškas, aš ir tu.

Mano ne kartą įvairiuose amplua ir įvairiuose festivaliuose stebėta Gintė Preisaitė yra lietuvė menininkė, Kopenhagos ritminės muzikos konservatorijos absolventė gyvenanti Kopenhagoje, kuri ir kuria ir improvizuoja fortepijonu bei elektroniką per įvairius tembrus, tekstūras, koležinės melodijas, perkusinius motyvus.

Gintė Preisaitė, kaip pati rašo savo biografijoje, atranda subtiles transcendencijos ir transformacijos erdves tarp akustinės instrumentuotės ir šiuolaikinių kompozicijų elektroninio apdorojimo. Jis kleidžiasi tarp ambient, droninės muzikos. Neišsigaskite, yra tikrai yra tokia muzika, kuri vadinasi drone arba droninė, tokia ilgų tesiamų garsų muzika. Ir eksperimentinės dainų ar bežodžių kompozicijų kūrybos improvizuoja su įvairiais kitais kolegomis ir taip per garsą tyrinėja atminties, eskapizmo temas. Dabar jį kartu su skandinaviškos muzikos leidykla Felt pristato savo naujausią darbą, albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone. Užmaršties instrumentai ir dainuojantis kaulas. Tai pirmasis jo solinis albumas savo vardu. Preisaitė šiame 8 kūrinių albume grynina savo tokį multiinstrumentinį požiūrį. Tankus, muzik konkret stilistikos garso koliažai čia kartais siejami su žmogaus balsu, na, o prie įrašų prisidėję muzikantai papildo skambesį styginiais, pučiamaisiais, akordeonais, gitarų partijomis. Įdomu klausytis, ką jį daro, kur link suka, kaip keičiasi, nors akivaizdu, dar vis Gintė Preisaitė tik gludina savo brangakmenį, dar ieško, bet vietomis jis jau tikrai spindi. Taigi, Gintė Preisaitė, Instruments of Forgetting and the Singing Bone.

Pakartot atradimas. In a Cloud, taip vadinasi grupė. Klaudija Indriliūnaitė ir Ina Kovaliova. Albumas Ungurys. Parašė man kažkurią dieną laišką gitaristė Klaudija Indriliūnaitė. Viskas, kas buvo laiške, toks sakinys. Esam elektrinių gitarų duetas In a Cloud, debesy. Ina Kovaliova ir Klaudija Indriliūnaitė. Su būgnininku Arnu Mikalkėnu išleidom albumą Ungurys. Improvizacinis, eksperimentinis, su psichodelinio triukšmo roko ir meditacijos prieskoniais. Taškas. Viskas. Prisipažinsiu, tokių laiškų aš kartais gaunu, bet dažnai juose bandoma į radio eterį įbrukti muziką, kuri nėra labai aukštos meninės kokybės, apie kurią negalėčiau kalbėti nesiraukydamas ir kažkaip nuožmėjos nekritikuodamas. O dabar suklusau, nes senokai, kad ir pasyviai stebiu Klaudijos Indriliūnaitės muzikinę karjerą. Klaudija gitara groti pradėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, vėliau studijavo džiazo gitarą Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijoje. Na, 2018 metais įstojo

į šiuolaikinės muzikos ir improvizacijos specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Studijuodama tobulinuose meistriškumo kursuose pas daugybę laisvos improvizacinės muzikos grandų. Dar studijų metais ėmė reikštis Liudo Mockūno ir Arno Mikalkėno improdimensijos renginių cikle bei improdimensijos orkestre. Deja, praktiškai nieko nežinau apie Iną Kovaliovą. Internetas šiuo atveju irgi šikštus informacijos. Nepaisant to, naujausias merginų gitariščių projektas Ina Cloud ir albumas Ungurys, kažkodėl angliškai grupė užvadinta, bet lietuviškai albumas, yra vienas įdomiausių ir kokybiškiausių šiemet išėjusių instrumentinio roko albumų. Va taip pasakysiu. Tai trauki, paveiki, monotoniška tokia siurrealistinė kelionė per triukšmą, pasikartojimus, kintančias tekstūras. Elektrinės gitaros, būgnai, ritmo mašina susilieja į tokią tamsią ambientinę įtampą, į roko energiją, derindami šios muzikos svorį, sunkumą su trapiomis šviesos akimirkomis. Muzika išties hipnotizuoja, bet kas svarbiausia, išlaiko dėmesį dėka daugybės detalių ir išmanių melodinių partijų. Dar didesnį įspūdį albumas padaro, kai sužinai, jog viskas čia yra suimprovizuota ir įrašyta realiu laiku. Ina Cloud, Ungurys, pakartot atradimas.

0: Čia LRT radijas. LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Prie mikrofono Vilniaus studijoje aš, Domantas Razauskas, čia pakartot. Šiandien pradėjau laidą nuo Miles'o Davis'o ir jo šimtmečio, pasakojau apie tai, kodėl jisai buvo vienas svarbiausių 20-o amžiaus kultūros asmenybių, ne tik muzikos, na, net ir plačiau kultūros ikonų. O toliau žvalgausi po lietuviško roko premjeras naujienas. Na, roko, nes taip sutapo daugiausia įvairiausių roko muzikos kūrinių pasirodė šiomis savaitėmis.

Išleidžia naują albumą Lobomatas, grupės Raigės efektas. Stebiu šį muzikinį kolektyvą, bet netaip dažnai drįstu jį pristatyti jums, mėly klausytojai, nes Sraigės efektas yra sunkesnės muzikos grupė. Dažnai pagalvoju, ar šeštadienį dieną žmonės pietaudami ar keliaudami labai jau teigiamai sureaguotų į metalo ar sunkaus roko garsus iš LRT radio eterio išimtuvo. Antra vertus, o kągi mes pernai siuntėme į Euroviziją, siuntėme roko grupę ir netokio jau ir lengvo. O ir naujausias Sraigės efekto albumas savo skambesiu lengvesnis nei ankstesnė, tikrai nesunkesnis už tą muziką, kuri važiavo į Euroviziją. Tad gal metas trumpai apie jį pakalbėti, jį pristatyti. Tiesa, praėjusiais metais jūsų dėmesiui pristačiau roko grupės Sraigės efektas kitą hipnotizuojantį albumą vardu Atsinešiau su savimi, kuris iš ties yra garso takelis to paties pavadinimo Mariaus Paplausko filmui. Na, o užpernai sausį Sraigės efekto albumą Klaidos klaida įvardinau kaip tą, kuris vos per plauką nepateko tarp geriausių lietuviškų metų albumų. Dar anksčiau, 2021 metais, užsiminiau ir pagrojau ištraukų iš jų albumo Tik ėjimas. Sraigės efekto priešaky stovi gitaristas ir vokalistas Kristijonas Nenartavičius. Kiti muzikantai groja prie šio albumo yra Nikita Dobrotinas, Lukas Jankauskas, Laurynas Kamarauskas, Levis Abramovas ir Karolis Juškauskas. Su albumu Lobomatas žengiame į naują, garsiškai drąsiausią savo etapą. Tai albumas, kuriame laisvai pinasi triukšmingo pop energija, tirštas shoegaze skambesys ir indie roko estetika. Taip pristato albumą pati grupė. Parašėm albumą, kurio patys norėtumėm klausytis kasdien. Šis siekis ir kūrybinis pabėgimas į gamtą tapo mūsų didžiausia atspirtimi, o bendradarbiavimas su prodiuseriu Snore Bergerudu bei menininkė Justė Urbonavičiūtė leido sukurti daugias sluoksnį, melodingą ir garsiškai provokuojantį pasaulį. Na, žinote, man regis, šią grupę laikas man pagaliau pasikviesti ir patardyti LRT pakartot studijoje. Tą turbūt ir padarysiu. Lietai ir ramiai Sraigės efektas, jau bene 15 metų muzikuojanti grupė, tapo neišvengiamu Lietuvos roko scenos reiškiniu. Jūsų dėmesio naujausias jos albumas Lobomatas.

pradėjau laidą džiazo pasauliu, juo ir baigsiu. Sodri džiazo įvykiais buvo šį savaitę. Praktiškai jau pradėjus švęsti Miles'o Davis'o šimtmetį į pasaulį pasiekė viena ir netokia linksma žinia. Sonny Rollinsas, kurio veržlus ir išradingas požiūris į muzikavimą tenoro saksofonu, pavertė į vieną iškiliausių džiazo asmenybių po antrojo pasaulinio karo, pirmadienį mirė. Deja, iškeliavo į kitą laiką, mirė savo namuose Amerikoje. Jam buvo 95, buvo viena paskutiniųjų šios kartos džiazo legendų pasaulyje. Sonny Rollinsas, kaip kūrėjas, formavosi tuomet, kai ėmė populiarėti nauji džiazo kryptis, vadinama bebopu. Nuo pat pradžių jo grojimas persismelkė bebopui būdingų harmoninių rafinuotumų, sudėtingumų, ritminę drąsą, bet visgi priskirti jį vien bebopo žanrui būtų pernelyg supaprastinta. Bėgant metams evoliucionavo ir Sonny Rollinso grojimo stilius, pradėjęs nuo ryškaus, apvalaus saksofono skambesio, vėliau jis perėjo ir per bebopo, avangardinio džiazo, kalipso, džiazo ir roko sintezės, kitus stilius ir subžanrus. Tačiau nesvarbu, kur jis pradėdavo ar kur link pasukdavo, Sonny Rollinsas visada sugrįždavo prie ritmo kaip pagrindinės varomosios jėgos, dažnai jį matydamas veikiau kaip neišsemiamą motyvų šaltinį, o ne tik kaip su perkusija arba su mušamaisiais susijusią formą.

Būtent šis atsidavimas skambesio naujumui ir buvo Sonny Rollinso filosofijos bei jo fenomeno paslaptis. Jis retai būdavo patenkintas savo paties grojimu ir dažnai po pasirodymo ar įrašų sesijos išeidavo supykęs tikindamas, kad nebejotinai galėjo sugroti geriau. Jis buvo perfekcionistas. Padaręs dėl to kelias trumpas muzikinės pertraukas savo karjeroje, Rollinsas aktyvę veiklą tęsė ko ne visą savo gyvenimą 90 ir daugiau metų, miręs 95. Paskutinis jo studijinis albumas, Sonny Please, pasirodė 2006 metais. 2010 jis gavo svarbiausius šalies kultūrinius apdovanojimus, na, o 2016 buvo išleistas jo paskutinio koncerto įrašas. Kai privalėjau nustoti groti, tai buvo gana traumuojanti patirtis. Tačiau supratau, jog užuot sielvartavęs ir verkęs, turėčiau būti dėkingas už tai, kad visą savo gyvenimą galėjau skirti muzikai. Taip sakė šią savaitę į kitą laiką iškeliavęs vienas garsiausių visų laikų saksofonininkų Sonny Rollinsas. Mėly bičiuliai, čia buvo Pakartot, kuriu ir vedu šeimininkauju čia aš, Domantas Razauskas. Jeigu kažko nespėjote užfiksuoti, lengvai rasite Pakartot LRT radiotekoje. Kviečiu ir toliau likti su LRT radiju ir gyvuoti su gera muzika. Sudiev!

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 3 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
2: Na, nebuspėk.
1: Taip vakariniame kreipimėse kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas sako, kad Vašingtonas ras būdų suteikti Ukrainos savigynai reikalingas priemonės. Dalyvaudamas Azijos saugumo susitikime Singapūre, Heksetas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos ir toliau mokosi iš Ukrainos bepiločių sistemų naudojimo mūšio lauke ir didina investicijas šioje srityje. Prieš kelias dienas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui ir Kongresui, kuriame išdėstė, kad Ukrainai labai trūksta oro gynybos sistemų. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas lankosi Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje. Ten fiksuojamas itin didelis ebolos protrūkis. Nuo gegužės vidurio Kongo Demokratinėje Respublikoje įtirti 1077 ebolos atvejai, mažiausiai 246 žmonės mirė. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas kovoje su ebola pabrėžia solidarumo svarbą. Vadovaujant vyriausybei, o ypač bendruomeniai imantis iniciatyvos, galime tai sustabdyti. Tai yra svarbus elementai. Žinoma, taip pat svarbi ir tarptautinės bendruomenės parama. Tad problemos sprendimas mūsų rankose. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas. Šis protrūkis 17-as Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 3-as pagal dydį nuo ebolos viruso atradimo. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu, pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Vakar Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje, dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos. Pastaraisiais mėnesiais, kaip manoma, Rusijos sistemų suklaidinti Ukrainos dronai ne kartą nuklydo į Baltijos šalių oro erdvę. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motosas LRT televizijai sako, kad Rusija ir toliau sieks išmėginti NATO ryštą alijanso rytinėme sparne.
3: Tie grasinimai nėra bereikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų.